ကမနှင်မိလို့ကိုကျိုးသေးရသဘောပါဘယ်တရားမနှင်မိလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမနှင်မိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခေါ်ကြီးမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာအောင်မလားအခေါ်ကြီးမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအရှင်ရှိမှရင်အောင်ဒီအရှင်ရှိလို့ဒီရင်နဲ့အောင်ပါဒီရင်မရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျလားခင်ဗျာဓမ္မကအေးဒါကြောင့်အမိုက်ပုံထားလို့သိရှိလာယူတာကိုသိမိုက်လိုက်တာလို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ပုံသာစမိုက်သဘောကျလားဘယ်နဲ့သုံးဖောင်းတကားပဲဟင်ကိုယ်မိုက်ပုံတော်လမ်းနဲ့ပုံတော်ကိုရှိကလာอยู่တယ်ဒီကိုယ်ကတော်မိုက်ပါလားဆိုတော့ခွေးမိုက်ကသာပြီးတာကိုကိုယ်ကမပုံကောင်းနေနေရပုံထားတာတော့ရုံးနေတာဒါကဒါပြန်ကဓမ္မတို့မိုက်ကြီးကခွေးကြီးသူ့တယ်ဆိုတာကသဘောကျတယ်ဒါနဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ကနာမှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ရှင်ခွေးကြီးနဲ့ဒီပြည့်ကညင်သာပါသဘောကျပါလားနေရာကြကြပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးတရားသိမလားကတ်ဆွေးတရားကိုနှင်ကြတယ်ဒီယံငင်းကဘာမကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောက်ရမှာလဲကတ်ဆွေးတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်သဘောပါဒါဖြင့်ဒီကတ်ဆွေးတရားနှစ်ခုဟာမတူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမသူတော်တရားရဲ့အမြင်မှားရဲ့မသူတော်တရားကဒုစိတ်ဖြစ်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာတိတ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုကြောက်ပါလားအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသူဝနဲ့သူဟာတယောက်သူ့ကိုရောက်ရောက်ဟာတော်သူပဲရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူ့နေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်လားသူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနေတဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်။မသွင်းဖြစ်ပါ။မသွင်းသူကမထွက်ဘူး။တယောက်ဖြစ်ရင်သူလူလူပြန်ဝင်။သူလူလူပြန်ဝင်သူ့ဘော်ရဲလာမှာပဲ။သဘောပါလား။ဒါပြန်သူနေမှာပေါ့။ဒါငရဓမ္မတို့အစွဲကနေရပါစို့ဆိုတာကသဘောကျ။ဆရာမြင်ရပါလို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရောက်ခုပေါ်မှာနေတယ်။ဟောဒီတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့။ဒါဖြင့်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့။မင်းလည်းလောက်ကြမယ်။အဲ့ဒီရောက်လို့ရှင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူး။ရှိသေးရဲ့။ဒါဖြင့်အဆိုးတော့ပြုတ်သွားတယ်ကအလာတက်ကလာပါဦး။ဒါပြခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရအဖြစ်တွေ့ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဘာဉာဏ်ပါလိမ့်ခိုင်းတာပြန်ဝိပဿနာဒါတွေဝိပဿနာဆိုခုနှစ်ချိန်ပြန်လဲလိုက်တော့ရတဲ့ဝိပဿနာတခါရရှိလို့ရှိရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘာဉာဏ်လို့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကရနေကြတော့ဒဂရမရေကိုသန္တန်သတ်သက်ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကဲ့အဲလောဘစိတ်ကလေးဝင်လာကြားပြဝင်လာလဲသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမသိမချမ်းသာတွေဝင်လာပြန်အဲသံဃာလေးရှိလိုက်ရင်ကြားဝင်လာရင်ကောအဲအိတ်ချင်လာရင်ကောအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုပြရှုပြသဘောကျအဲရတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတာဒီမဲ့ပဲမဲ့ရှင်ပထမဇောကပေါ်ဘူးလားပထမဇောကစပေါ်တော့ဂါရမတို့ဟရိယဥပ္ပမသွားပေါ်ဘယ်နှစ်ကောင်ကမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရိယဥပ္ပမနေတာပဲဒီကနေပြေဒီကရာဆရာဘုန်းကြီးပြေတဲ့ဤတိုင်းဂါရမတွေကိုစိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီဓမ္မဖြင့်သူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာဒိဋ္ဌိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားကို

0: တော်တရားနဲ့သမာဓိတည်လာရင်သဘောကျဒါနဲ့ဘယိယရဲ့ဘယိယလို့ပြေးတာလားတဲ့ရှုတဲ့ညံလေးရောက်လာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောရောက်ဝိကံဒါကမနှောကံရှင်းမလားဝိကံနဲ့လာတာဝိကံနဲ့ထေရသူကလည်းကောဝန်းနဲ့မနှောကံနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကံလာလို့မနှောကံနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြမှတ်ပါအရင်ပရိသတ်ဝိသီကံမူဝိသီကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝိသီကံလာလို့ဒီကဝိသီကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှင်သိစွာစဉ်းစားမနှောကံဟုတ်လားဘိက္ခာပြာပါရမိစ္ဆာရိတိယမနှောကံဘူးဘိက္ခာပြာပါရရေကရမသူတို့တရားမိစ္ဆာရိတိယရေမနှောကံမသူတို့တရားပဲဒါဖြင့်မနှောကံကိုမနှောကံနဲ့သင်ရပါဘူးရှင်းမလားဘာကံပါနဲ့သင်ရပါလဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနှောကံကိုဝိဇိကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနှောကံနဲ့နင်လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့နင်ကြကြကြပြီးဟေတုပြည့်ရှုအာရုံပြည့်ရှုနာပြည့်ကြီးရုပ်လို့ရုပ်ဝိဇိကံနဲ့လို့မနှောကံကဝင်းနေဒီလိုမဖြစ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်မနှောကံပါနဲ့နင်ရမယ်တခါတိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာပါလွဲနေလို့ဒီဖြေကုန်သာရှိသောပြုပင်သာခင်ဗျားတို့နေရင်ရောနေရဥစ္စာကတခါရဲရသောတဝဆောတဝအုံညက်ခံလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကဖြစ်ပြီးတာဟုတ်လားဟမ်အုံပါရဲဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တာသဘောကျလားအဲဒီကဲဆိုတခါဓမ္မတွေဒီဝဇိကံနေနဲ့ရွတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍယံတတ္တမကင်းရပါလိမ့်လို့သူညာကြတယ်မနှောကံကမပြေးဘူးပြည့်ရဲ့အမိစ္ဆာပြာပါရမိစ္ဆာရိတိမနောကံကပြည့်ရဲ့မပြည့်ရမနောကံနဲ့မပြည့်ရင်ပန်လိုက်ဘယ်လိုလဲသူပြန်လာမပြည့်ရင်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုရင်900ရာနှစ်ငါးဘက်ဆုံးမယ်မဆိုးပြီဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘယ်လိုလုံးမသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီပစ္စည်းကပေါ်ကလားဘယ်လိုလုံးကငကိုပဲအိနေတာကမနှောကံခုနေရမှာလဲကဲဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာဗဇက်ကရွာတာလားစိတ်သေးကကြည့်ရှုတာမနှောလည်းကြည့်ရှုတာမနှောကံနဲ့နှင်းရောင်ရမ်းပြီးကြတာတောင်အောင်မြောက်အောင်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးမင်းမိရာအတော်ဆုံးလို့ပြောပါလေ။ဘုရားမယေရှုရဲ့ရှင်ဣတိပိတော်ရဲ့ရှင်ယေရုရဲ့ရှင်ရွတ်လို့ရုပ်။ဝန်နဲ့ဒီကံရရရှိရပဲ။အဲဒါဘုရားမတို့ဥပဒနာလုံးလုံးပြီးဒီကရာနေပါ။အရင်ရှင်းပြမယ်။ဒီရောတော်ကဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကရာမတို့မြှို့လို့မလား။လောက်ပါလား။မလောက်ဘူး။ဘာကြ။အဲ့တော့ဒကာရမတို့ဘုရားရှင်ဝိုင်းပြီးမြည်ကြတာကြောင့်သူမနှောကံအဘုဒ္ဓဆံရှိအပြည့်မလာနိုင်လာနိုင်ရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနှောကံမကောင်းနဲ့မငေါ်ကံကိုမနှောကံချင်းဖယ်ရှားဖို့သုတ်တပလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါပြမနောကံဖြစ်လို့ရှင်ခொနဲ့ကခေါ်ရတဲ့မနောကံပန်လိုက်မနောကံနေဥလာဘူးရှိပါမလားသူရောရောလူပေါ်ပေါ်တာဘူးအဲခုရှုတဲ့မနောကံကရောဒါရင်ကြည့်ရောပေါ့ဗျာဒါရခေါ်ရပြီပေါ်လာတဲ့တည်းလာအောင်လားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြဥပဒနာလို့ဟာပါကံပါလိပါပါဗဇဏ်နဲ့လုံးလို့မရဘူးပါပါကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးပါပါညာနဲ့ဆိုတော့မနောကံနဲ့ရှုမှရမယ်ပါပါတခြားဝန်လေးနဲ့ရှုလို့ရပါမလားပါပါဒါကြောင့်ဘာပါချင်းနှင်ရမှာပါလေပါပါဒါကြောင့်မနောကံမနောကံချင်းနှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့် အခေါ်ရဖြစ်တဲ့မနောကံတွေကပြေးပြေးရတဲ့အလာရဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောင်မလားဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကျင်းပြီးချင်းဆိုတာဒီဒါအပိစာစုမဲ့ဒါကတိုက်သဘောပါလားဒါကြောင့်သူတို့ဘာများလုပ်နေဖို့သင်ပါလေဥပဒနာလုပ်တော့ဝန်းနဲ့ပါကံဖြင့်ဒါကြောင့်အခုကမနောကံတွေကပြေးကုသိုလ်မနောကံတွေကအေးဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ကြောင်းအဘုဒ္ဓတွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပန်လိုက်တည်ထုတ်ပြန်ဘယောဂတွေဝင်နေရှိသေးရဘယောဂမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လားသုံးသူတရားတို့တပည့်တို့ကလာပူးကြလို့ဒါကြောင့်လို့မနောကဘယောဂမရှိလို့သဘောကျလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလုံးနေဖို့သင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘာလုံးနေရဥပဒနာမနောကံနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လာပြီမနေနဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကမလဲရှင်းမလားဘယ်လူမျိုးသောဘယ်တည်းပြေရောဘာရီချုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကံလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပြုတ်တယ်ရှိတော့ဘာနဲ့ရှိပါလိမ့်အဲဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောတော့လားဓမ္မယုံမနောဓာရံနဲ့ရှုတာပြန်မလားဘာဟုတ်ပါနဲ့ရှုပါလေသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဗတ္တိံစောပါလေဗတ္တိံစောကဘယ်ချိန်ကျူးပြီးမှာပါလေဝိရှင်ကစေခွန်ရခွန်ကခွန်လေးဆိုတော့သူ့တို့အခါကာလဆိုင်သေးလားဒါပြန်အကကြီးပေါ့အခါနဲ့ရှုပြီသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီဟာတော့လုံးနေဘူးရေးဟာနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တယ်ကလဲကျော်တယ်ဒီဟာတော့ကောင်းပဲရှားပြုသဘောပါလားဒါရင်နေဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယံကိုမှတ်သားတတ်တဲ့ဒီညာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယံဘောသောဆင့်ချတိတ္တံမြုပ်တရားဒီကိုရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတတ်တဲ့စေတနာလေးလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယံကိုပိုင်းခြားတိတတ်တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဒီကိုသိသိပါဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်စကားတော့မပြီးသေးဘူးနော်ဆက်တော့ဆက်ပြောလိုက်ကြအောင်ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်နော်ကဲဒါဖတ်တာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်တစ်ခုယတဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝေဒနာဝါဥပ္ပိသတိတာယတတေဒီတိဝရမဏံဖုဒ္ဓမန္တောဖတ်တော်ပြီဥပ္ပိသတိသင်္သနာမန္တတိညာပိစရိယမန္တစေရဏပိဝိဇရဏမန္တဝိညာဏပိဥပ္ပိသတိဒီဖတ်တာပိစမေကေယေဝပရိက္ခဏာတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ဝေဒနာထင်ရှားဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေသည်ကမဟုတ်ဒီဝေဒနာနဲ့အတူတူကအရှင်တွေ့ပြီးတော့ဒီအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အချင်းအချင်းဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီအာယုံကိုမှတ်တတ်တဲ့သင်ညာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီအာယုံဘောတော့စိတ်စရတိတံပြောတရားတွေကိုရအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတတ်တဲ့စေတနာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားပြီးသိတတ်တဲ့အတိတ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိတယ်ဖတ်တာပိစမကတရားတွေကိုပဲဆက်လက်သင်ကြည့်ပါညွှန်ကြားထားတယ်ဒါဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတဝိညာဏပါကတံဟောတိသောနာကေဝလံဝိညာဏမေဝဥပ္ပိသတိဒေနတတေဒီဝရမဏံဖုဒ္ဓမန္တောဖတ်တော်ပြီဥပ္ပိသတိအနုဘဝမန္နာဝေဒနာပိသင်္သနာမန္နာတင်ညာပိစိရိယမန္နာစိရဏပိဥပ္ပိသတိဖတ်တာပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေဒီမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုဒီဝိညာဉ်နဲ့အတူဒီအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အချင်းအချင်းဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံကိုမှတ်တတ်တဲ့သိညာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံဘောတော့ဆက်စတဲ့တံပြုံကြတဲ့ရအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတတ်တဲ့စေတနာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးပတ်ပြီးဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာလည်း၅ခုမျိုးရှိတယ်ဖတ်တာပြင်းစမှတ်ကတရားတို့ကိုပဲဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပါသိသိပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့နန္တရားဘက်မှာ၅လုံးဝေဒနာထင်ရှားရင်လည်းဝေဒနာတခုတည်းမရှိပါဘူးဖ ဖတ်တာပစ္စံကတရား၅ခုလုံးရှိပါတယ်ဖတ်တာထင်ရှားရင်လည်းဖတ်တာတစ်ခုတည်းမရှိပါဘူးဖတ်တာပစ္စံကတရား၅ခုလုံးပဲရှိပါမယ်အတိစေဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်လည်းအတိစေဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာပစ္စံကတရား၅ခုလုံးပဲရှိပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဒီကဆရာတော်ကတော့ထပ်ပြီးရှင်းထားပါတယ်ဒီဖတ်တာနဲ့စေတနာကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်တင်္ခရခန္ဓာရှင်ဝင်စေတသိအလုံးကုန်သွားပါတယ်တဲ့။ဘာတွေကိုတင်္ခရခန္ဓာခေါ်ရဆိုတော့ဒီမှာနံကမ္မထံဇာလိနဲ့ချက်ပြီးသင်ပေးနေပါတယ်နော်။ရှင်မဲ့စေတသိတွေစေတခန္ဓာတစ်ခုအတွင်းမှာရှင်မဲ့စေတသိတွေရှိတဲ့အထက်ကဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာ၊အတိစိတ်ကဝဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ။ဒီသုံးလုံးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကြံနေတဲ့စေတသိတွေကိုတင်္ခရခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်္ခရခန္ဓာရှင်ထဲမှာဖတ်တာနဲ့စေတနာကပြတ်ထန်းနေတယ်ဗရဏပြတ်ထနေတဲ့ကောသောနှုတ်ကိုရွေးထုတ်ပြောလိုက်ရင်သင်္ခရခန္ဓာရှင်ဝင်စေတသိက်တွေအလုံးပါပါတယ်ဖတ်တာပစ္စမကလို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်ဘက်စေတသိက်တံပြုတ်တရားအလုံးပါတယ်လို့မှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုရောရင်ကသင်္ခရခန္ဓာကိုဝေဘာနဲ့အပိုင်းမှာဝေဝင်းပါဠိတော်ကြီးမှာစေနာကိုယ်တိုင်ဗရဏထပ်ပြီးဝေဘာနဲ့ထုံးနေရှိနေတယ်ထုံးထုံးကိုနှလုံးပူပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဖတ်တာနဲ့စေနာကိုယ်ဗရဏထပ်ပြီးဗရဏထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးခုတည်းတင်ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒါကဥစ္စာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာနန်းဆိုရကဘာရင်းဒီနန်းတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြင်သိသိရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ကိုရှိရမယ်နန်းတရားတွေဘာရင်းဆိုတာကိုတန်သိဖို့လိုအပ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂမထနံကမထဆိုပြီးတော့ဝိပါဒနာဘိုင်းမှာနမရူပပရိစ္ဆေဒညာရရှိရတဲ့ကမထနှစ်မျိုးရှိတယ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဥစ္စာယောဂမထကလည်းစသိသိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်မှာနံကမထံကစတင်းစီလေဖြစ်နေတယ်။နံကမထံကလည်းစတင်းစီရင်တော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဇာဏံတရားတိကစတင်းစီရတယ်။ယုတ်ကမထံကစတင်းစီရင်တော့ယုတ်ကမထံရှုွက်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဟောထားလဲ။နှစ်နည်းဟောထားတယ်။ဘယ်လိုနှစ်နည်းဟောထားလဲ။ဓကမထံအကျဉ်းနည်းဓကမထံအကျဉ်းနည်းဆိုပြီးနှစ်နည်းဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းအရာဥစဉ်တော့ယုတ်ကမထံကလည်းစပြီးရှုတဲ့ရှုွက်ကလေးကိုယုံလုံးဖော်ပြီးပြောကြရအောင်နော်။ပြောတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ဉာဏ်စဉ်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောဖို့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်လေးနဲ့ကပ်ပြီးပြောသွားမှလည်းပို့ပြီးမှတ်မိမှဖြစ်လို့နော်။လုပ်ငန်းခွင်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးကြည်တယ်ကြရအောင်။ဒီတော့ယုတ်တရားကနေစပြီးသိသိပြီဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးခြေထောက်ရမယ်နော်။ခုဒီမှာမေတ္တာဇံကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သမာဓိထွန်းတဲ့အပိုင်းမှာမေတ္တာဇံတတ္တိယဇံအထိသမာဓိထွန်းဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သမာဓိထွန်းရမယ်ဆိုတာလည်းအသေးစိတ်ဟောပြီးသွားပြီနော်။ဒီတော့ဒီဌာနရဲ့သင်ပေးတဲ့စနစ်အရာဆိုရင်တလေးပါးကနိစ္စပြီးတယ်ပြီးတော့သမာဓိအချင်းချင်းထူတော့အပြုဝကတိုင်းဩဒါဒကတိုင်းဖြင့်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိပေါက်တဲ့အခါကတိုင်းကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့မေတ္တာဇံကုလိုက်ကိုယ်လိုက်လို့မေတ္တာဇံမှာတတ္တိယဇံတပ်ဖြစ်တတ်တဲ့တစ်ခုလုံး ਨੇ နော်တတ္တိယဇံပေါက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာထိုတတ္တိယဇံမှာထပ်ပြီးတော့ဓာလေးပါးကိုပြန်ပြီးသိသိရမှာဖြစ်တယ်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာအင်္ဂါဒီကိုယ်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးရှုတတ်ထားတဲ့လုံငန်းကကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်တော့ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဓာလေးပါးစိုက်နော်အဲ့ဒီဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးဓာလေးပါးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယိုးကြအရေကြအကြောကြဉာဏ်တိဟုသောလက်ကလေးသွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုထပ်ခါထပ်ခါသိသိရအဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဘယ်အဆင့်ထိရောက်အောင်သိသိရမလဲကွယုတ်ပိုင်းကုတော့အဲ့ဒီလိုသိသိရမယ့်အပိုင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောထင်းကဥပမာလေးနဲ့ဒီမဟာတိဗန္နသုတ္တမဆက်ပြီးဟောထားတယ်တိယဓာပိဘိက္ခဝေတေကောဂောကတကောဝါဂောကတကံဒေဝတိဝါကဝိဝတိတဝါသုတ္တမပထေပိလသောဝိပစိတဝါအနိဒိဏောအတ္တဘိက္ခဝေခြေသာယံတို့တိယဓာပိဖြစ်သည့်ဖြစ်အားနှိုင်းခိုင်းပွဲရာလောကဥပမာတိကတေခောကြွန့်ကျင်လိမ့်မသောဂောကတကောဝါနောတယောက်ျားတိတော်၎င်းဂောကတကံဒေဝတိဝါနောတယောက်ျားဤတပိတိတော်၎င်းကဝိနောမကောဝတိတဝတပိဝေသတုမဟာပတိလမ္မာလေပြပေါင်းဆောင်ရအရ၌ဝိလာသောအဖို့အစုအဖြင့်ဝါတပုံစီတပုံစီဝိပဇိတဝအတ္တတချအယုတ္တချစသည်ခွဲကြဝေဘံ၍ဤသိနောထိုင်နေသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီတက္ကမထံရှုွက်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးဒီဥပမာလေးကဘာပြောတာလဲနော် နွမ်းသာကြွန့်ကျင်လိမ့်မှနေတဲ့နွမ်းသာယောက်ျားသို့ဖို့နွမ်းသာယောက်ျားရဲ့တပည့်ဟာနွမ်းမတကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့အသာတချအယုတ်တချခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဥရေတဘုံအဲရေတဘုံအသာရေတဘုံအယုတ်ရေတဘုံစသည်ဖြင့်တဘုံစီတဘုံစီပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြားပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှထိုင်ပြီးရောက်နေပြီဆိုကြသို့ဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ဘုရားကဟောတယ်။အဲဒီဥပမာကဘာဆိုလို့လဲ။ကိဉ္ဟုတ်တာဟောဒီဘာဆိုလို့တာလဲ။အထေကရကအရှင်းထားတယ်။ယထဂောကတကတဂါဝိဘောတင်တတ္တပိအာဂတနာအဟာရံတတ္တပိအဟာရိတဝတ္တဗန္တိတဝသဗ္ဗင်တတ္တပိဝတ္တင်တတ္တပိဝတိဓမ္မတပတ္တန်တတ္တပိတဝတေဝဂါဝိတိတင်ညာနအန္တရဒါယတိ။ယဝနံဗဒာလိတဝပိလသောနဝိပိစတိ။ယဝအကျဉ်မြတ်လောယောဝအကျဉ်မြတ်လာသောကာလပတ်လုံးနန္ထောနောမကောပဒါလိတဝါခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍အပိလာသောအတ္တတချအယုတ်တချတခြားစီတခြားစီအဖို့စုအဖြင့်စုပုံ၍နာဝိပဇ္ဇတိမဝေပံရသည်နွားကိုတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနော်တဘုံစီတဘုံစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မဝေပံရသေးဘူးမဝေပံရသေးတော့ဘယ်အချိန်ခါလဲဆိုတော့ယထာဖြစ်သည်ဖျားနှဲ့ခင်ပွဲရာဥပမာတိကဂောကာတကတနွားနွားကိုတတ်၍နေတဲ့နွားသားရောက်တဲ့ကြနွားသားရောက်ကြအဖို့ခါဝိန်နွားမကိုပေါ်တင်တတ်တာဖြင့်မွေးမြင်းစဉ်မွေးမျိုးစဉ်အခါမှကျွေးမွေးစဉ်အခါမှတော်လကောက်အာဂတနံတတ်ရတင်ញိုင်းသောအဟာရတတ်တာဖြင့်ဆောင်းယူစဉ်အခါမှတော်လကောက်အဟာရိတဝါဆောင်းယူပြီး၍တတ်ထထောတမိနေရ၌ဗန္တိတဝါဖွက်ချီ၍တပင်တတ်တာဖြင့်ထားစဉ်၌တော်လကောက်ဝရင်တတ္တပိသောသက်စင်၌သောလကောဝတိတန်တပိဟိမတံတေတိကိုပတ္တန်တတ္တပိမြင်စဉ်၌၎င်းတဝါတေဝထွမြတ်လောသောကာလပါလုံးဂါဝိတိတင်ညာနွားမဟုသောအမတ်တင်ညာတိနအန္တရဒါယတိမကွဲပြောက်သည်တပုံးစီတပုံးစီခွဲကြစိတ်ဖြာပြီးမစုမပုံရသေးတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်လဲနွားကိုအစာကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်လက်ဖို့ရန်သုတ်တန်တင်ညာကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်ဆွဲခေါ်ပြီးလို့သုတ်တန်တမဲ့နေရာမှနွားကိုတနည်းအားဖြင့်မှဖွက်ချီထားတဲ့အချိန်တတ်နေတဲ့အချိန်တတ်ပြီးတဲ့အခါနွားကိုအသေးအကောင်ကြီးအတိုင်မြင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာနွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထိုးနွားတဲ့ယောက်ျားရဲ့အတိညာမှကွာသွားပါလားမကွာသေးဘူးနွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဟာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိပဇ္ဇေတဝနိဒိဏနိဒိဏတပဏာကာဝိတိတင်ညာအန္တရာဒါယတိမန္တတင်ညာဘောတတိဝိပဇ္ဇေတဝအတ္တတချအယုတ်တချသတိခွဲခြားဝေဖန်၍နိဒိဏတထိုင်နေသောနွားသားယောက်ျားဤအတိညာ၌ကာဝိတိတင်ညာနွားမဟုသောအမှတ်တင်ညာသည်အန္တရာဒါယတိကိုပြောင်း၍သွားဖြစ်၏မန္တတင်ညာအတ္တဟုသောအမှတ်တင်ညာသည်ဘောတတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဥရေအသက်ရေအယုတ်ရေတဘုံစီတဘုံစီပုံပြီးတော့ထိုင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနွားသားယောက်ျားရဲ့တန်တမ်းမှနွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကွယ်ပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်နွားမဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုမဟုတ်သလဲဆိုတော့နတ္တအယံဟောတိအဟံကာဝိဝဂိနာမိဣမေကာဝိဟရန္တိတိအတ္တထောနွားသားယောက်ျားဤတန်တမ်း၌အယံဤတော်သောစိတ်အကြံစီတိနာဟောတိမဖြစ်တော့ဘေးဘယ်လိုစိတ်အကြံစီမဖြစ်တယ်ဟံကာတိကာဝိနွားမကောဝဂိနာမိရောက်၍နေဤဤမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကဂါဝိနောမကိုဟရန္တိဝေယူ၍နေကြလေကုန်ဤဤတိဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်နာဟောတိမဖြစ်တော့ဘေးငါဟာလဲနောမကြီးထိုင်ရောက်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလဲငါရှိမှနောမကြီးလောဝေနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တော်မှာမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုသာဖြစ်နေတယ်လဲအထံကောတအဟံမန္တဝဂိနာမိဤမေမန္တဟရန္တိစေဝဟောတိအထံကောစဉ်စဉ်အဖြင့်သောအခအတ္တထွန်းနွားသောယောက်ျားရဲ့တန်တန်၌ဟံဃာတိမန္တံနွားသားကိုဝိကိနာမိရောင်း၍နေ၏ဤမေဤသူတို့သည်ကမန္တံနွားသားကိုဟရန္တိဝယ်ယူဆောင်ယူ၍နေကြပေကုန်၏ဤဤဤစေဝဤသို့သာလျှင်ဟောတိအတိညာဟောတိစိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာငါဟာလဲနွားသားသာထိုင်ရောက်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းငါထံကနွားသားသာလာပြီးဝယ်ယူနေကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီသာဖြစ်နေတယ်နွားငါကနွားမထိုင်ရောက်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါထံကနွားမဝယ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံစီမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒေဝမေဝဣမတပိဘိက္ခုနောပုဂ္ဂေဘာလာပုထုဇဏကာလိကြီးဘုဒ္ဓတပိပပိဇတတပိဒါဝဒေဝတတ္တဒီဝပုဂ္ဂလောဒီဝတင်ညာနအန္တရာတယတိယဝဣမမေဝကာယံယထထိတံယထပနိဟိတံကနဝိနိဘောကံကတဝတ္တုသောနပိစ္ဆဝခတိဟော ဧဝမေဝဤအပေါ်မှာအတုတန်လင်ဤမသဗ္ဗိဘေကုဏောဤယောဂဝဆိုရယဟန်တော်အားလည်းပဲပုပ်ပေဘာလာပုတ္တဇနကလည်းရှိဘာလာပုတ္တဇင်ဖြစ်စဉ်အခါ၌ဤဘုဒ္ဓတဗ္ဗိလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပပ္ပစီတတဗ္ဗိယဟန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေဤဘုဒ္ဓတဗ္ဗိလူဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌၎င်းပပ္ပစီတတဗ္ဗိယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌၎င်းယောဝအကျင့်မြတ်သောကာလပတ်လုံးဤမမေဝကာယံဤရူပကာယယောဝအကျင့်မြတ်သောကာလပတ်လုံးယခတိတံဒီမြတ်တိုင်းသောယထာပဏိတံထမြတ်တိုင်းသောဤမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ကနဝိနေဘောကံကတဝါယုတ်တုံယုတ်ခဲကိုညံဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီခွဲကြဖြည့်ဖြည့်ချင်းကိုပြည့်၍ဓာတုသောဓာတဘောအဖြစ်နပိသဝကတိမစင်ခြင်းမတုံ့တမချူပွားရသည်ဒါဝတိဝထိုကဲ့သို့မစင်ခြင်းမတုံ့တမချူပွားရသည်သည်မြကာလပတ်လုံးတန်တော်ဒီဝတတဝဟု၍တန်တော်ဒီဝတတဝဟု၍ဒေါလကောပုဂ္ဂလောဒီဝပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဒေါလကောတင်ညာအမှတ်တင်ညာတိနအန္တရဒါယတိမကွဲပြောက်သည်ကနဝိနေဘောကံယုတ်တုံးယုတ်ခဲတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ချိုခွဲဖောက်ခွဲပြီးတော့မရှုနိုင်သေးဘူး။ဓာတ်တော်အစုပေါ်အဖြစ်မရှုနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီမရှုနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးထိုယောဂဝဇရယဟန်တော်ရဲ့တန်တမယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဘယ်လို့မှမကွာသေးဘူး။ဟော။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမှတ်တင်ညာမကွာသေးဘူး။ဘယ်ခါမှလဲဒီဒီမြတ်တိုင်းထမြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရူပကာယကြီးကိုဓာတ်တော်အစုပေါ်အဖြစ်ယုံတုံယုံခဲလို့ခေါ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုညံနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြီးတလုံးစီတလုံးစီမရှုနိုင်သေးရင်မကွာသေးဘူးယုံတုံယုံခဲကဏ္ဍယုတ်ကဏ္ဍဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးကဏ္ဍဝိနည်းဘောကံတိတန်တိသုံးဝကိစ္စကဏ္ဍနာဝိနည်းဘုဒ္ဓနာဝိဝေစနာဆိုပြီးဒီကစီရောကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်ယုတ်ပိုင်းမှာကဏ္ဍဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးတန်တိကဏ္ဍသမုဟကဏ္ဍကိစ္စကဏ္ဍနန္ဒတိကဏ္ဍဆိုတာကတော့ခုယုတ်ပိုင်းရှုထားတဲ့ယောဂီများနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဆိုပါတော့ဥပမာသက္ကုဒ္ဒတကကလမရှိတဲ့တိသောတကလေးဖန်ဆိုင်ကြည့်။ဒီတိသောတကယုတ်ကလကလေးတွေ၄-၅ဆင်းလောက်ဇက်တက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။၄-၅ဆင်းကို၄-၅ဆင်းအနေနဲ့မမြင်ပဲအစင်အတန်းလေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မိဘလေးတန့်ပြီးသွားတယ်လို့ဒရန်နဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတန္ဒတိကဏ္ဍမပြိုဘူး။တန္ဒတိကဏ္ဍဖုံးနေတယ်ခေါ်တယ်။ကလကလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားဆက်ဆံမြင်တန္ဒတိကဏ္ဍပြိုသွားတယ်။ယုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘာကနာပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတစ်ခုတစ်ခုမှဖန်ဆဲတယ်တချို့ယုတ်ကလဒီမှာမထေရီယာဘောဒီဇောဝါယဝနာကနာရတဩဇာဆိုပြီးရှိခုတချို့မှဇီဝိတဘာယံကိုကိုတချို့မှအကြည်တတ်တို့ဘာဝယုတ်တို့ဘာယံ10ခုရှိရှိခုရှိရင်ရှိခုကိုကိုရှိရင်လည်းကိုကို10ခုရှိရင်လည်း10ခုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြမြင်မှသမုဟကနာပြောတယ်မမြင်ရင်သမုဟကနာမပြောရမ်းဘူးအဲ့တော့တန်တိကဏသုံးဝကဏပြိုပြီးတော့နောက်ကဏတစ်ခုပါရှိနေသေးတယ်ကိစ္စကဏယုတ်ကလတစ်ခုအတွက်မှာယုတ်သဘောတရားရှင်မျိုးကိုမျိုးဆံမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုမျိုးဆံမျိုးတော့ယုတ်တရားတွေမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေအသေးသေးရှိတယ်ဥမာပထဝီကတန်ပရိစ္ဆနရတကလတုယုတ်တရားတွေကိုကြံမိမိမှတစ်ပါးကြံယုတ်တရားတွေကိုအောက်ကခန္ဓာတကယ်တော့ခန္ဓာပဋိဌာနရတကြံယုတ်တရားတွေရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိအာဘောဓကြတော့ဗျူဟနရတယုတ်တရားတွေအတူကလတူယုတ်တရားတွေကိုတို့အောင်ပေါ့အောင်များအောင်လုပ်ပေးခြင်းကိစ္စရှိပြေသောတကြတော့ပရိပါသနာရတကလတူယုတ်တရားတွေကိုရင့်အောင်ကျင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရှိဝါယောတကြသမှုတိရဏရတကလတူယုတ်တရားတွေကိုတွန်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေမတူကြဘူးအဲ့ဒီလိုကလတခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရှင်မျိုးကိုမျိုးဆံမျိုးသောယုတ်တရားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စအတိအကျကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိပြမြင်မှကိစ္စကဏပြိုမယ်မမြင်မပြိုဘူးအဲဒီတော့ကဏမပြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဏကဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးတန်တိကဏသုံးဝကဏကိစ္စကဏခေါ်တဲ့ဒီယုတ်ကဏ၃မျိုးမပြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တတင်ညာကွာပလားမကွာသေးဘူးပရမတ်ကိုလည်းညာအမြင်ဆိုင်ပလားမဆိုင်သေးဘူးယုတ်ပရမတ်ကိုမသိသေးဘူးဒါပြောတာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်မလဲဓာတုသောပိသဝခတောပဏ္ဏတတ္တတေညာအန္တရဒါယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံတန်ဋိဋ္ဌတိခုနကကဏဝိနိဘောကံယုတ်တုံယုတ်ခဲနံတုံယုတ်တုံယုတ်ခဲကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်စီခြင်းကိုကတ်တော်ပြည့်၍ဓာတုသောဓာအတ္တဘောအဖြစ်ပိသဝခတောဆင်းခြင်းသုံးသရှုပွားလျက်ရှိသောအတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌တတ္တတေညာယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝစာသောအမှတ်တေညာတိအန္တရဒါယတိကိုပြောက်၍သွား၏ ဓာတုဝတိနေဝတ္တိအစွမ်းဖြင့်တန်လင်းစိတ်တန်စိတ်တိတန်တိတ္တိကောင်းစွာတည်နေပေ၏ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva စတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကျွဲသွားတယ်ဓာတဘောအစုဘောအဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်နေပြီမြင်နေပြီဒါကြောင့်ဒေနဟဘဂဝါဣမမေဝကာယံယထာတိတံယထာပနိဟိတံဓာတုသောပိစ္ဆဝခတိအာတိဣမသမေကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကိုရောရင်ကဒီမဟာသတိပရဏသုတ်တမဒီမြတ်တိုင်းထမြတ်တိုင်းတော့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာပဲပထမတရှိတယ်အဘောဓာရှိတယ်ဒီလသဓာရှိတယ်ဝါယောဓာရှိတယ်လို့သိအောင်ရှုပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်ဥပမာလေးနဲ့ခုနကနွားသားယောက်ျားဥပမာနဲ့ညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်ဒီဖွင့်ဆိုချက်များအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တော့ကလတ်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားယုံတရားကိုသိအောင်ရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပထမဘာလို့လဲကလတ်မြင်ရကလတ်မြင်ပြီးတဲ့အခါကလတ်ကိုဓာခွဲနိုင်မှယုတ်ပရမစပ်ပြီးဒီမဲ့သိမှတတ္တတညာကွာမဲ့တတ္တတညာကွာမှသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်နှင်းရဲ့အတွက်ကလတ်ကိုမြင်ရမယ်ကလတ်ကိုဓာခွဲနိုင်ရကလတ်ဓာခွဲနိုင်ပါမှအနတ္တကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်လို့အတ္တတင်ညာကွာမယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောမယ်အတ္တတင်ညာဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအတူတူပဲဒီတော့ယုတ်ကလနံကလကလေးတွေရှုဖို့မလိုဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကြီးဟာမှားလားမှားလားမှားနေတယ်ဒီအထက်ကရာများရဲ့အထက်ကရာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်ကရာကြီးတွေကိုလက်ခံမယ်ပါဠိတော်ကြီးကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့တိုးတော့တစ်ဖက်တော့နည်းနည်းလေးအလေးနဲ့အလေးကလေးပြုတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းတော့ရှိနေတယ်ဘုရားတို့သန္တာတော်မှာဘုရားရှင်တဲ့ပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိသေးတယ်။ဒီအထင်ကရာကြီးတွေတဲ့ကိုပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမယ်စာရန်တွေမှတ်တမ်းတွေကိုရှိနေသေးတယ်။မရှိပါဘူးနော်။ဒီပါဠိတော်ကြီးလည်းလက်မခံဘူး။ဒီအထင်ကရာကြီးလည်းလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်တော့မိမိကဘာကိုသွားလက်ခံမလဲ။ပြန်ပြီးမေးဖို့မလိုဘူးလား။ယုံနေပြီ။အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းရောက်နေပါလေနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခင်မှာဝိပဿနာတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောနေကြလို့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါဠိတော်နဲ့အထက်ကရာကိုလက်ခံမှဖြစ်ဒီပါဠိတော်နဲ့လက်မခံဘူးဒီအထက်ကရာနဲ့လက်မခံမှုဆိုရင်တော့ပုံစံนี่ก็တော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေမှဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီတော့ယုတ်တဲ့တွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်တော့ကလတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတော့မယ်အခုဓာလိဘပြည်တယ်ပြီကလတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ရှုမလဲလုပ်ငန်းခွင်လေးပြန်ပြောကြရအောင်เนาะဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာလိဘဖန်ဆိုင်ပါဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပထဝီဓာတ်ရှိတဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်เนาะခြုံတတ်နေပြီငုံတတ်နေပြီဒီလိုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲမာကြံလေးပျော်ချောပေါ့မာပျော်ကြံချောလေးပေါ့သဘော၆ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်လို့ရှုယောစီဘောစီ၂ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်လို့ရှုကိုဝေး၂မျိုးကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်လို့ရှုထောင်တွန်း၂မျိုးကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လို့ရှုအဲ့ဒီလိုကျင့်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါကာလအရာကာလအထောင်းတိုင်အောင်ရှုပါသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယဝယမမနတ္တနသီရိနေဝဓာတုပပေတဝါပါဒနာပညာပရိကိတောသဘာဝဓမ္မရမဏတ္တအပနာအပတောဥပဇရမတောသမာတိဥပိစတိဟောဝိသတိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ340ခွန်သတုဓာတုဝဝထံကမ္မထံပိမဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတဧဝံဤသောဝေမမန္တတာကြိုးစားအထုလျက်ရှိသောတတထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌နတ်စီတတထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌နတ်စီရိနေဝမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှပင်လျင်ဓာတုပပေတဝါပါဒနာပညာပရိကိတောတတရဲ့အထုတုအပြာပြာကိုမိမိပညာအယောင်အလင်းဖြင့်ထွန်းလင်းပြတ်တတ်သောဉာဏ်ပညာဖြင့်သိသိ၍ထာအပ်သောဒီစကလုံးလေးကအတိတ်ပဲဒီအများကြီးပါနေနော်ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ကာလအရာကာလအထောင်ကာလအသိဉာဏ်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဓာတုပပေတဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားချမ်းသာမှုကိုအဝဘာဒနာထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဝဘာဒနာပညာထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဘာထွန်းလင်းပြတ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတို့သဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုကွဲပြားနေအောင်ထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိသိထားတယ်သူကဒီလိုဆိုတာပြီးတော့ဒီဉာဏ်ပညာမှာအယောင်အလင်းရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဒါလေးပြောချင်လို့နော်အဝဘာဒနာပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိရဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ဓာတ်လေးပါတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုဒါကပထဝီရဲ့လက္ခဏာဒါကအဘောရဲ့လက္ခဏာဒါကဒေဇောရဲ့လက္ခဏာဒါကဝါယောဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာလို့သိအောင်ထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဖြင့်သိသိထားအပ်တဲ့သဘာဝဓမ္မရမဏတသဘာဝဓမ္မလေးအာယုံရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အပ္ပနာအပ္ပနာဇံသောအပ္ပတောမြောက်ရှိသော ဥပ္ပဇရာမတ္တဥပ္ပဇရာမြတ်သားဖြစ်သောတမာတိကမ္မဝဇရတမာတိတို့မျိုးသည်ဥပ္ပဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တဘာဝဓမ္မလည်းအာယုံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝဓမ္မတွေကနည်းနည်းနေတယ်ပရမတ္ထဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တယ်ပရမတ္ထဓမ္မတဘာဝတွေဖြစ်တော့နည်းနည်းတဲ့အတွက်အပ္ပနာတို့ဇန်တို့တော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဇန်နဲ့ကနေတဲ့တမာတိနဲ့တမာတိဒီဂရီစံချင်းချင်းညှိကြည့်လိုက်ရင်တူညီနေလို့တတိယဥပ္ပဇရာအဖြစ်ဥပ္ပဇရာတမာတိအမိရနေတဲ့ကမ္မဝဇရတမာတိတို့မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီလိုလင်းအောင်ကြီးလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးဥစဉ်ကနည်းနည်းကိုးပြီးပြောနေတာပါဥစဉ်တော့ဟောဘက်ကသင်္ကုတ္တပါဠိတော်ဏိမိတ်တသုတ္တမဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးမှလည်းလင်းအောင်ကြီးရှိတယ်လို့ဘုရားဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်နဲ့ဒီအထက်ကရာရောက်ဖွင့်ဆိုချက်ဒီတူညီမနေဘူးလားတူညီနေပါတယ်အတူတူပဲနော်ဒီတော့ဓာလေးဘဖြင့်တမန်တိထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလင်းအောင်ကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှလင်းအောင်ကြီးစပေါ်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအတိတ်ကစိပုဒ်တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါလိုက်လို့နည်းနည်းလေးတော့ကွဲလွန်တဲ့အသင့်တွေရှိပြီမဲ့ပန်းနေကတော့အတူတူပါပဲပထမမိခိုးရောင်လို့အယောင်များသောအဖြစ်နဲ့တွေ့တဲ့ဒီမိခိုးရောင်မှလည်းဆက်ပြီးဓာလိဘစိတ်နိုင်ရင်တိန်တိုက်လို့ဖြူလာတဲ့အဖြူဆွတ်ဆွတ်ဖြူဂုံးပုံလို့ဖြူလာတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူသွတ်တွေ့ဒီအဖြူမှလည်းဆက်ပြီးဓာလိဘစိတ်နိုင်ရင်တော့ကြီးသွားမယ်ဖန်လို့မှန်လို့ကြီးသွားရင်အကြီးမှဆက်ပြီးဓာလိဘစိတ်နိုင်ရင်တော့ဒီအကြီးတဲ့ကလင်းရောင်ကြီးတွေဖြတ်ဆွတ်ထွက်လာပါလေအဲ့ဒီလင်းရောင်ကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ဘဝဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ ਪਰ မတ်ကိုစိုက်ပြလားဆိုတော့မစိုက်သေးဘူးအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကတချို့အတိတ်ကဖြည့်ဖို့ထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝံကောင်းရင်ဒီအကြည်ဓာတ်မှဆက်ပြီးဓာလိဘဆက်နေခတဲ့ကလအမုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်မှအာဂါဒဓာတ်ကိုအမြင်အောင်ဖမ်းပြီးစိုက်ရပါတယ်ဘာနဲ့စိုက်မလဲလို့မင်းဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးကြည့်တာပဲခေါင်းကဒီဓာလိဘတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်သိသိနေတဲ့ဒီညာကလင်းရောင်ကြီးတွေထွက်နေတော့ဒီလင်းရောင်ကြီးအားနဲ့ပဲဒီအာဂါဒတ္တကိုမြင်အောင်ထိုးဆိုင်လိုက်ခဲ့ရင်အာဂါဒဆိုတာကယုတ်ကလတိရဲ့အကြအပေါ်ကိုသာအာဂါဒလို့ပြောတော့ယုတ်ကလတိရဲ့အကြအပေါ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်ယုတ်ကလဟာတွေ့ပြီသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့လို့အခါမှာယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဓာတ်ခွဲရပါတယ်ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောစသဖြင့်ဓာလိဘမြင်အောင်ဆက်ရအဲ့တော့စိုက်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒီကောလုံးမှာဒီကောလုံးကိုချုံပြီးတော့မာရာလေးရှုလိုက်ကလကလေးတစ်ခုရွေးပြီးတော့မာရာလေးရှုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မယ်ပျောက်သွားနောက်ကလတစ်ခုမှာမာရာဆက်ရှုကြည့်ပျောက်သွားနောက်ကလတစ်ခုမှာမာရာဆက်ရှုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့ကလတိုင်းနဲ့မာရာသဘောရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတို့ကြည့်မာရာကျန်တဲ့2မျိုး2မျိုးရရင်3မျိုး3မျိုးရရင်4မျိုးအားလုံး12မျိုးပြည့်အောင်စိုက်ကြည့်စိုက်လိုက်လို့ဓာလိဘကလတိုင်းမှာကလတိုင်းမှာဓာလိဘဓာလိဘစိုက်လို့ရပြီဆိုရင်ညံတော်လေးထက်လာအဲ့လိုဓာလိဘစိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပ္ပဇရတမာတိဓကမထံလမ်းစဉ်ကဥပ္ပဇရတမာတိနေမည်ဆုံးသွားပြီ။ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဓာလိဘဆက်လို့ရပြီ။ဒီကလတိကိုခွဲတိုင်းချလိုက်ရင်ကြီးတဲ့ကလရှိမယ်။မကြီးတဲ့ကလရှိမယ်။မျက်စိ၊နာ၊နှာခေါင်း၊ရှားကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာကြီးတဲ့ကလမှာဓာလိဘမကြီးတဲ့ကလဓာလိဘလှက်ပြီးရှုပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလှက်ရှုနေရလဲ။ဒီမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှလုံးရဲ့ဆိုတာကအသိစိတ်တွေဖြစ်ရာဌာန၆ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။နံကမထံပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းတကြောင်မျက်စိမှာရုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဓာတ်ခွဲဖို့နားမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်နှာခေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှားဘယ်လောက်ရှိတယ်ကိုယ်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်နှလုံးအိမ်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့၆ဌာနရှိတဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေကိုစနစ်တကျဓာတ်ခွဲဓာတ်ဖို့လှည့်ပြီးသိသိနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နံကမထံသိသိရတဲ့အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၆ဌာနမှာရှိတဲ့ကြီးတဲ့ကလမကြီးတဲ့ကလတိုင်းနဲ့ဓာလိဘရှုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လုပ်ငန်းခွင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဟောစည်းကမ်းရှိဖို့မလိုဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကတန်ဖို့အစီအစုံပါနီလန်းတိဘုတ်ကသိပြီအခုတန်တယ်နော်ပညာရဘုတ်ကလွယ်ပါတယ်နီလန်းတိဘုတ်ကအမတန်ခက်တယ်ဒီမှာနီလန်းလေးတွေကိုသမောဟဝိညာဉ်တွေနဲ့ထေကရာသံမြတ်နဲ့240 242မှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဤမေသန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခဏန္တတာဥပါဒရူပံဘာဂတံဟောတိမေဇန္တရောမဘုဒ္ဓေဤမဘုဒ္ဓတိလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏတ္တညာဖြင့်ပိန့်ချယူနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌ဥပါဒရူပံဥပါဒယုတ်တရားတိပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ယုတ်တွေကိုခွဲရန်ချက်လိုက်ရင်2မျိုးရှိတယ်ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်အကျဉ်းစားဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓယုတ်ခေါ်လဲရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလို့သူတို့ကိုဘုဒ္ဓယုတ်ဒီဘုဒ္ဓယုတ်ကိုပဲရှိကမဟာလိတ္တပိမဟာဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့မဟာဘုဒ္ဓယုတ်ကြတော့ဗမာလိုမဟာဘုတ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်လွယ်သွားအောင်နော်မဟာဘုဒ္ဓဆိုတာကတိတ်ပြီးကြီးကျယ်ထင်ရှားလို့မဟာဘုတ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော် ဒီတော့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးကိုကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာညံနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုညံမြင်ဆက်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီညံမြင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်မှာဥပါဒါရူပံဘဂတံဟောတိဥပါဒရဒါယုတ်တိထင်ရှားလာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ဒီကလတ်ကတခုတခုမှာဒါလေးပါးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒါယုတ်တိထင်ရှားလာတယ်မလားဘူးလားထင်ရှားလာတယ်ရှုနေတဲ့ယောဂီများနားလည်ပါတယ်နော်ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာမထင်ရှားခင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကလတ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီတလေးဘက်ကိုပဲထက်ခါတက်ခါတင်းစီပြရတယ်တင်းစီလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာစားတဲ့ဒီဥပါဒယုတ်ကလေးတွေထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ဥပါဒယုတ်ကလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့၆ဌာနလုံးမှာဆက်တင်းစီဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တင်းစီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကမထံဇာကြည့်ပြီးတော့အဲဒီမှာ၆ဌာနပြီးရင်၄၂ခွန်တတ်တက်ဆက်ပြီးတင်းစီအပ်ပါတယ်တင်းစီဖို့နေ့စနေ့ကြီးအသိစိတ်ကတော့တရားတွေထည့်ဟောရင်တော့အချိန်တိတ်များသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီမဟာဗုဒ္ဓကထင်ရှားလာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာဗုဒ္ဓတွေထင်ရှားလာတဲ့အခါဥပဒါယုတ်တွေထင်ရှားလာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကဆရာတော်ကဥပမာလေးနဲ့နှိမ့်ခံပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ?မဟာဗုဒ္ဓနာမဥပဒါရူပေနပရိသေနဥပဒါရူပံမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓနာမမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါမြည်ဒီကဥပဒါရူပေနဥပဒါယုတ်ဖြင့်ပရိသေနပိုင်းခြား၍ထားအာ၏ဥပါဒါရူပဥပါဒါယောကမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဘုတ်ဖြင့်ပြိသိဏံပိုင်းခြား၍ထာ၏မဟာဘုတ်ကိုဥပါဒါယောကပိုင်းခြားထားတယ်ဥပါဒါယောကလည်းမဟာဘုတ်ကပိုင်းခြားထားတယ်ဒီစကားလည်းပြောမလဲနားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်နော်နားလည်အောင်ထေရဆရာတော်ကဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်ယထာအတ္တဘောနမဆာယယပြိသိဏောဆာယအတ္တပိနာယထာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနှိမ့်ခဲဘွယဥပမာမြည်ဒီကအတ္တဘောနာမနေရောင်ကြီးမြည်ဒီကိုဆာယယအယိတ်ဖြင့်ပြိသိဏောပိုင်းခြား၍ထား၏ဆာယအယိတ်ကိုအတ္တပိဏနေရောင်ကြီးဖြင့်ပြိသိဏပိုင်းခြား၍ထား၏ဟောနေပူနေတဲ့အချိန်ကတဏှာသုပင်ရိတ်ကလေးတစ်ခုကိုမြေကြီးမှာလှမ်းကြည့်တယ်ဒါကသုပင်ရိတ်ဒါကနေရောင်ကြီးလို့မသိဘူးလားသိဘာပိုင်းချက်နေအောင်ကြီးကဒါသူပိရိတ်ပဲလို့ပိုင်းချက်ပြတယ်သူပိရိတ်ကလည်းဒါနေအောင်ကြီးပဲလို့အပြည့်အဝအလန်းပိုင်းချက်ပြီးမပြောက်လားပြန်ကြည့်နေအောင်ကြီးမရှိတော့ဒါကနေအောင်ကြီးပဲဒါကသူပိရိတ်ပဲတည်သေးလားမသိတော့ဟောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှီနေတာဒါကနေအောင်ကြီးလို့တည်ရဲ့အတွက်သူပိရိတ်ရှိမှဒါနေအောင်ကြီးလို့တည်ဒါသူပိရိတ်လို့တည်ရဲ့အတွက်လည်းဒါနေအောင်ကြီးရှိမှတည်လို့ရနိုင်တယ်နော်ဧဝမေဝမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒါရူပေနပရိသေနဥပါဒါရူပံမဟာဗုဒ္ဓေနအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမဟာဗုဒ္ဓကိုဥပါဒါယုတ်နဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဥပါဒါယုတ်ကိုမဟာဗုဒ္ဓနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဘယ်လိုပိုင်းခြားလဲဒကာကြီးတွေကလက်တွေ့ရှိနေတဲ့ယောဂီများနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအာယုံယူကြည့်ကြမှာကလပ်အမုံလေးတွေမြင်လို့ချင်းအဲ့ဒီမှာအယောင်လေးမရှိတော့ဘူးဒီကလပ်မှာအယောင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကလပ်ကလေးကိုကြည့်လို့ရပါတော့မှာဟောဟုတ်ဘူဒီယဥပဒါယဘူဒီယတွေကလတ်ကလေးမြင်မှကလတ်တခုမှဒါလေးပါရှိလို့ရမှာကလတ်ကမှမမြင်တော့ဘူးအယောင်ရှိမှမြင်မှအယောင်မရှိတော့မမြင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကလတ်ကိုဒါလေးပါဆိုင်တော့ရအောင်မလားဟုတ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အဲ့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေမှာအယောင်မပါတဲ့ကလတ်ရှိလားအယောင်မပါတဲ့ကလတ်ကလေးမရှိဘူးဖြူးချင်းဖြူးမဲ့ဝါချင်းဝါမဲ့နေချင်းနေမဲ့ပြချင်းပြမဲ့မဲချင်းမဲ့အယောင်တစ်ခုကတော့ရှိရအနတ်မပါတဲ့ကလတ်ရှိမလားမရှိဘူးအရတာမပါတဲ့ကလတ်မရှိနိုင်ဘူးအစီအစံမပါတဲ့ကလပ်ဘယ်လိုမှမရှိဘူ
2: းတန်တူရအရှိစေငါကုနေတော့တဲ့လာပြီကျော်စတဲ့စတဲ့ရဲ့နတ်တော်နစတော့ကုနေအောက်တော်လာဆဲ့ရဲ့เองอ่ะนี่จักนายออนไลน์มาหัวจะอัตโตปกตตวะสิไม่สิวิปัตตนาเตยอัธุฏโดมะสุรุสิปกตตวะสิเดสุเรအမြင်ကိုရှုသပဲရှာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဖဲရှာမှာလဲလို့ဆိုရင်နမရူပပြိစိရာညာတတိဝိသုတ်တိလို့ခေါ်တဲ့နမရူပပြိစိရာညာနဲ့ ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲကဓမ္မခိုင်မာနေတယ်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲကလုံးမဲ့ခိုင်မာနေတယ်တလောကလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့ဖြစ်မြင်ယူဆနေကြတာအဲ့ဒီအယူအဆရဲ့ပြောင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးရုပ်နာရုပ်နဲ့နာနှမျိုးသာရှိတယ်တဘာဝတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်ဆိုတာတိချလောက်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှယုံနာပေါ်မှာမမြဲတဲ့အနေဆာအစမပြေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆုံးမရတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်ပြီးတော့မှရှုမှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အစွဲကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲလို့ပြီးလို့ရှင်နမရူပပြိစေရဉာဏ်နဲ့ဖြောက်ရမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာတေချာလောတိထီအောင်ဟိုသိယူရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကြားနာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိမရှိလို့ပြောရင်အများကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုသာရှိတယ်လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်ကဘာကိုပေးတာလို့ဆိုနတ်တဲ့ယုတ်ကိုပြောတာနတ်တဲ့ယုတ်နှမျိုးသာရှိတယ်ဒုက္ခအဲ့ဒီနတ်တဲ့ယုတ်နှမျိုးရဲ့ချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်မှန်ကိုကျင့်နှက်လို့တည်တည်အောင်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လို့ပါတော့လေ့ကျင့်ဖို့လို့ပါဒါကြောင့်မို့ပဋိယပြောရတဲ့အတိုင်နမရူပဝဝဋ္ဌာတိနာဖေရှားရမဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တက္ကရတ္တိကိုဖေရှားတဲ့ပထမဆုံးစဉ်နာမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်နဲ့ဖေရှားရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာ။ဆိုလိုတာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြအောင်လုပ်ပဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့အမာတိရအောင်ကြိုးစားပဲ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမင်္ဂနဲ့ဉာဏ်အမြင်တစ်ခုရကြောင်းအဲ့ဒီမင်္ဂနဲ့ညံပြင်းဆိုတာအလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကမင်္ဂနဲ့ညံပြင်းပဲဖြစ်တယ်ယသောညံတဲ့ထတော်ကလေးကဒါဟာဒီတိချာချာရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းချင်းထထဆင်းချင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည်မှကိုယ်ကသိတာလို့ဆိုရင်မသိနိုင်ပေါလို့တို့ဆွဲလိုက်ငါကြည်နေတာဥပမာမဲ့ကျိုးကိုကျိုးလီဝိတရကျိုးလက်မောမှာကြာနေတာမွေးလို့ထင်လို့ရှိရင်ကျောက်စိတ်ကပြေးမှာမဟုတ်ဘူးကျိုးလို့သိလိုက်တာနဲ့ကျောက်စိတ်ပြီးရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးအနေနဲ့သိလို့ရှိရင်ဝိတ္တစိတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုတ attva လို့ထင်နေသမျှဝိတ္တစိတ်ကရှိနေပါပဲခန္ဓာငါးပါးကိုတ attva ထင်နေသမျှဝိတ္တစိတ်ရှိပဲခန္ဓာငါးပါးသည်ခန္ဓာငါးပါးတသက်ပြားသာဖြစ်တဲ့တ attva မဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတ္တစိတ်ကဖြတ်လို့ရကြောက်တတ်တဲ့လူဟာသင်္ကုတ်တို့ကြီးကိုတရေလို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကြောက်စိတ်ပြပါမဟုတ်ဘူး သို့သောတင့်ဟုတ်တို့ကြီးပါလို့တိလိုက်တတ်တယ်ကြိုက်တယ်ကြောက်စိတ်မရှိတော့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲမင်္ဂလာတော့နော်ဝိပဿနာတရားတို့ပဲဆိုအဲ့ဒါကိုယဉ်သိရအဲ့ဒါဟာလေးချက်မှပဲသိနိုင်တယ်ဘုရားတိကျလောက်လေးချက်ပါလေးချက်ပါဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးရှုံ့နှံတရားတွေကိုရှုတာသိရပါဖြစ်တယ်ရှုဆိုတာပဲဟာအန်ဆိုရပဲဟာဒီနှခုတင်လာတိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတပါချာသတ္တဝါဆိုတာရှိသလားအကျဉ်းကြီးထက်တဲ့စဉ္ညသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှာတိချာစဉ္စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကိုတိချာစဉ္ညံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါလို့ပြောရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးရှုံ့နှံတစ်မျိုးပဲတွေ့ရတယ်နော်ဆိုပါစို့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရမဖြစ်လာတာကပါတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏခေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျက်သားရဲ့အလုံးလုံးမှုပေါ့စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတ္တလုံးကဲတွေကရုပ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းပဲလမ်းလျှောက်အောင်လုပ်ပြီးတာစိတ်ပါတပါမရှိဘူးသူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုံမှတပါမရှိဘူးအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရဲ့လှုပ်ရှားမှုသာရှိတယ်။တခြားရှားကြည့်လိုက်ရှားတွေ့မဟုတ်ဘူး။ယုံနဲ့နေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမသိသမျှဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့အဲအဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်ပါသရဝဆရာမရှိဘူးလို့သိကြလောက်အောင်လေကျေမှုကိုစာပေကျမ်းကမှရပြောပဲဆိုလို့ရှိသုဒ္ဓသင်္ခါရပုဇောယံနာယိတတ္တုလဗ္တိကိုကိုကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အစုအပုံများသာတွေ့တယ်သင်္ခါရဆိုတာအယုဏနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာကိုပြောတယ်ရှုပ်တရားနဲ့နတ်တရားသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကဖဏိထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်တတဝါဆိုတာရှားလို့မတွေ့ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါအစ်စ်မှမြင်မယ်။ဝိသုဒ္ဓိမေမဆိုလို့ရှိရင်တတောပုဂ္ဂလောတိဝဟရမတ္တံပုဂ္ဂိုလ်တတဝါဆိုတာအပြောဆိုများသာရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးပြောလို့ပဲရတယ်တော့ပြောလို့တော့ရတယ်ဘယ်သူကပြောတယ်ဘယ်ဘွားကပြောတယ်ဘယ်သူလာတယ်ဘယ်ဘွားလာတယ်ပြောလို့တော့ရတဲ့စကားတည်းတယ်ဒါပေမဲ့သူဓမ္မစစ်နဲ့ပရမတ္ထတော်ဧကကတ္တမိဓမ္မိဥပပရိခိယမာတိတည်တည်ချက်ချက်လေးလားဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောစရာတခုမှရှာမတွေ့တော့တခုမှရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်กว่าလေ့ကျင့်အဲ့တော့အတိဖြစ်နေတာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပရမရှိဥစ္စာမှတ်ရမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးယုံနံသင်္ခါရများသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပထမမှတ်မှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်သိကြသည်ထိအောင်အတိညာနဲ့စဉ်းစသုံးသပ်ရအဲ့ဒါတရားထုတ်တာပဲဘယ်ဟာကိုယုံနံလို့ခေါ်တာလဲဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်လေးစိတ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာ တကားကပွင့်သွားတယ်ဘယ်သူကဖွင့်လာလဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဆိုမရှိဘူးဖန်တီးထားတဲ့စစ်သားဆိုတဲ့ပစ္စည်းရောရှိတယ်နော်လူတယောက်ရဲ့အနာနာကတ်သွားတဲ့ကိုငွေရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့တကားဖွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်ရှိလာလို့ရှာပေးပါမဟုတ်ဘူးထို့သူရဲ့ကာဒစီနဲ့ခီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုသွားခြင်းနဲ့တရားသွားလို့ရတာလဲဘသူရဲ့အစွမ်းလဲလို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်စုပေါင်းထားတဲ့အရာတွေရဲ့အစွမ်းပဲတူတွေရဲ့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ပါရိစုပေါင်းတာတော့ဆိုရင်ကာဘောဒီရှိတယ်ကာပေရှိတယ်အင်းရှင်ရှိတယ်ဝါယာကျိုးရှိတယ်ပက်ထရီရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာကာပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကရိယာတွေအလုံးအဲ့ဒါတွေအလုံးကအကြောင်းပေါင်းလို့ပဲတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့မရဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားခဏခစ်ဆိုကိုပြောလို့တွေ့တာပေါ့တာလေဟမ်ကိုကသေးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီရှာကြည့်ဖို့တတိထာရကိုအတ္တမောဟတမ္ပစေညာတို့ခေါ်တယ်မတွေ့ဝေတဲ့အတိအဲ့တော့ဘဝတို့ကတ attva လို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်နေတာဟာတွေ့ဝေနေတဲ့အတိညာသာဖြစ်တယ်အတိညာမဟုတ်တွေ့ဝေနေတာလွယ်ပါစွာအထင်နေတာဖြစ်တယ်အထင်အမြင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမှန်ဘူးနော်ခုနကအကျိုးဝေကိုဝေထင်တယ်သင်္ဟုတ်တို့ကြီးကိုတစေတရေထင်တယ်အဲ့မျိုးပဲအဲ့လိုထင်မြင်နဲ့ဒီလိုရှိရင်ပြတ်တမှုဆိုတာကိုကိလေသာဆိုတာကိုဖယ်ရှာလို့ပြရနိုင်အောင်ဒါကြောင့်မို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးဆိုတာသိကြရမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခုနိမကမနတ်ကိုပြပြောတဲ့အခါမှာကိဉ္စုတတောတိပစ္စေတိမာရဒိဋ္ဌိကတာဒုတိသင်္ဂတတဝတတဝနဲ့ပြောနေတာဘယ်ဟာကိုတတဝလို့ထင်တာတုံးတဲ့မင်းကျမာနေတယ်ဘယ်ဟာကိုတတဝလို့ထင်တာတော့ ਨੇ သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံသင်ထင်နေတဲ့အရာဟာသင်္ခါရအစုများတာဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေကာဆိုင်စကရိယာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာပဲရှိတယ်ခဏခေဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့အတ္တဖြစ်တဲ့တတိယနဲ့လောက်တာပါဆိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကနိပညာတွေပေါ်လာလေလေဘုရားတရားတော်တွေကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာလေလေဖြစ်တယ်။ပြောလို့ရတယ်ဘုရားတရားတော်ဟာသိဗ္ဗနိပညာတွေတိုးတက်လာလို့ဘုရားတရားတော်မှားသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မှန်နေတာပဲလေ။ဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ငဲ့တဲ့ဒီပေါင်းတစ်ထောင်ချာတယ်ကအနန္တစัจ java လာစัจ java လာအနန္တရှိတယ်လို့ဟောခဲ့တယ်ခဏခေကြတော့သိပ္ပံဆရာတွေကသူတို့တွေ့လာတွေ့လာတော့လက်ခံဘုရားရဲ့စัจ java လာအနန္တပြီးဝီကိုလက်ခံသွားရတယ်တော့မှားတာမရှိဘူးကုန်လို့အလုံးအမှန်အကြီးသိပ္ပံနိပညာနဲ့သူတို့ကတော့ကရိယာတစ္ဆာပလာတွေအသုံးပြုပြီးတော့အဘဒဝေလနဲ့နိယမရှိတဲ့စัจ java လာတွေတို့ကျဲတွေတို့အကြည့်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုစကရိယာတွေကိုသုံးချတာမဟုတ်ဘူးတမာတိစွာအာပညာစွာအနဲ့ကြည့်တာတမာတိစွာအာပညာစွာအာဟာအဘဒမစွာတဲ့ပေါ့လုံးတရားအရေးစွာအရှိလို့ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်လို့လျက်မြတ်အောင်သွားလို့ရတယ်။နော်။ လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကာယကပနာလို့ခေါ်တယ်လမ်းလျှောက်သွားရင်ဖြစ်ပြီးပဲသွားတာပဲကာယကပနာဘော်ဒီနဲ့သွားတာအဲ့ဒီဘော်ဒီကိုစိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်ဆွရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကပြတ်ပြီးတော့ဟိုနေရာရောက်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်တကပနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့သွားတာကိုစိတ်နဲ့သွားကြည့်ပါလားမရောက်ဘူးလားကိုရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်စိတ်နေနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ရောက်သွားတာနဲ့ဘောရီပါရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအမှန်တမ်းထူးခြားဆက်ပြတယ်ပေါ့ခဏခင်မှမဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာအလုံးကိုထူဆန္ဒတယ်လေလောက်တိုင်းတော်မှုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတကူတွေကိုမပြနဲ့လေမဲ့ချစ်တယ်နဲ့သွားတူနေပါဆိုလို့လုံလို့ရတာတည်းအများကြီးပဲဥမာပဲယူယူတောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်အောင်ဖန်နေလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုအဲ့တောင်ထဲမှာရွှေပူလာတွေအရှိနေတာအဲ့ဒါကိုတို့ချဲ့ပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်တကြည်လေးပါဆိုအရှိနေတာအရှိကိုပဲပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မัจฉิပညာယတ္တိတို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကမတပတ်ရှိလို့လုပ်ရတာလေမရှိရင်လုပ်လို့မရဘူးတကယ်ရှိပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာလေးဆိုရင်စုပါတော့မယ်စုပါနိုင်ချရဲမဟုတ်ဘူးတဘာဝကတော့မဆန့်ကျင်လို့မရဘူးတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြတာမဟုတ်ဘူးစုပါတော့မယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆန့်ထက်တာပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆန့်ထက်တယ်ဥပမာမဲ့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မြေကြီးထဲမှာမြေကြီးထဲကိုရှိုးကျင်တယ်မြေရှိုးတယ်ဆိုတာတော့ဒီကြီးစွာပါကြီးပဲလေဝင်းစရာအပေါက်မရှိဘူးလေအဲ့တော့မချစ်လို့ပဲရေရှိုးခြင်းမလုပ်ရတော့အဲ့တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကလိုင်းမှုတစ်ခုဖတ်နေရတယ်လမ်းကြောင်းဖတ်နေရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာကျန်တဲ့လူတွေကတော့ပြေးကြည့်ပဲသူ့ဖို့ကတော့အပေါက်ရှိတယ်ဒါအဲ့လိုဒါဟုတ်တော့မဲ့တော့မဲ့အမနောမေကိစ္စတဲ့ပူပြလို့စုပါတော့မယ်။နိုင်ချရစုပါနိုင်ချရပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝနဲ့လွတ်နတ်မဟုတ်ဘူးသူက။သဘာဝအော်မှာချုပ်ကန်ထားနိုင်တဲ့သဘောဆိုလို့လေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူရရလို့။ဥပမာရေပေါ်လမ်းလျှောက်ချင်ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်လို့မရဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။ရှည်တယ်မှရှိတယ်ပထဝီဓာတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မအောင်လုပ်လိုက်။အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရေအားရေပြောပြီးတော့လူရဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုထိမ့်ချတယ်သကုရှင်ကပထဝီဓာတ်ကိုမြှောက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖို့ကတော့ရေဟာလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အနေထားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မဖန်တီးပဲနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ပြရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာစုပါတော်မယ်လို့ပြောတာတပတ်ဝအတိုင်းဖန်စီရတယ်ဥပမာပဲထိဗံစက္ခုနဲ့ထိဗံစက္ခုနဲ့ချိန်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဝေးလံတဲ့အရတ်တို့သို့မဟုတ်ဒီတောင်ထဲမှာသို့မဟုတ်ဒီတောင်အောက်မှာဘာတွေရှိတုံလို့ချိန်ကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိဆိုတာတဘာဝအပြည့်အလင်းရောက်ရှိမှမြင်တာအလင်းရောက်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်တာအဲ့တော့ဒီဘစက္ခုနဲ့ချိန်ကျင်ဘာလို့ရတော့အလောကတင်ညာအလောကကတိုင်ကိုအရင်ပွားပြီးတော့ခုကြည့်မဲ့နေရာကိုလင်းရောင်ဖြတ်ဖြောက်ရတယ်။အလင်းရောင်ဖြောက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အခါမှသူကပြင်လို့ရတယ်။ဒီတိုင်းကြီးပလိုက်ကြီးသွားကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။စူပါနိုင်ချက်မဟုတ်ဘူးသူကသဘာဝတိုင်လို့ရတယ်။ယောက်ျားပြားဟောတဲ့တကူကြီးဆိုတာအဲ့ဒီပုံကသွားတာ။လောကမှာသဘာဝတိုင်ရှိနေတာ။ရှိနေတဲ့သဘာဝတိုင်ကိုဖန်တီးတာ။ခဏိခေမှာဆိုရင်ရသော်ဗျာရဲ့ဆိုင်တတိ စိတ်တကူနဲ့ဖန်တီးတာအခုလောကမှာဖြစ်နေတယ်အခုပြောတဲ့ AI ဉာဏ်ပညာလို့ဆိုတာဘာနဲ့လောက်တာစိတ်နဲ့လောက်တာပဲပညာရှင်

0: ရသဗျာကယဟန်တွေကိုဆုံးပါလေအိဒီပါတိဟာရိယဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးဖန်လိပြတယ်မြေရှုပုတ်ပြန်အဲ့ဒါတွေမလုပ်နဲ့မပြတယ်ပြန်လို့ရှိရင်လူတွေကတော့ကြတော့မချစ်လို့ထင်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်မျက်လက်လို့ထင်သွားလိုက်တယ်မျက်လက်ရတဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအာဒေသနာပါရိဟရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာဆိုတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုဖတ်တဲ့အတ္တပညာစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာတွေတွေးနေတာမဟုတ်လားရှိတယ်ခုခေတ်မှာကိုရှိတယ်အဲ့ဒါစကိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့ပို့တော့တယောက်ရှိသူစီကိုသွားလို့ရှိရင်သူကပါရပါကိစ္စနဲ့လာတာမဟုတ်လားလို့ပြောနိုင်တယ်သူကလူရဲ့စိတ်ကိုသိနေစေအဲ့တော့ဒါတွေကမချစ်နဲ့ဖန်နေတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဋ္ဌိပါတိဟာရိယမြေရှုမူပြန်တကုတ်မျိုးမျိုးမလုပ်နဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့အစတတ္တိတွေပြီးရင်ဟောရမျိုးတွေမလုပ်နဲ့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကတရားဘက်တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိရိတာကုံမဲ့ဘက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပြောင်းရင်လာပေးလိမ့်မယ်အဲ့ကျောင်းနော်ဖြေရင်ဟောပေးပါထိပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားခြေကနလာတောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့လူတွေလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲလေလူတွေလိုချင်တာအဲ့ဒါဘယ်နာမရွှေကြောရှိတော့ကြည့်ပေးပါလာပါပဲဒီအဲ့ဒါမျိုးပဲလုပ်မြတ်စွာဘုရားအကျိုးမြင့်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါညမတော့နဲ့အသုံးပြုပါပါတော့စင်အနုတာတတိပါတိဟာရယပင်ဘယ်လိုတွေးဘယ်လိုမတွေးနဲ့ဘယ်လုပ်တွေကိုလုပ်ဘယ်လုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်နေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါပဲသိပေးရမယ်လို့ပြောတာဆုံးမသိကြပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့တကူတွေမပြရတာလို့ဆိုခဏတော့အတိပြုဆက်တည်ခြင်းဆိုပြုရရရှိတယ်လေအဲဖြစ်ပြီးတိုးတက်လာအကုန်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်လူတွေကအထင်သေးပြင်းသေးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အဓိကပါတော့အမှန်မသိတာနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဖယ်ရှားဖို့ပဲနော်အမှန်မသိတာနဲ့တွေ့တာမဟုတ်တန်တရားတွေမှာဒုက္ခနေဒုက္ခရောက်နေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲအမမတိမှုအဝိဇ္ဇာကကာပိထားတော့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တတ်တမဲ့မှုကကြီးထွားလာတယ်အဝိဇ္ဇာကအတိညာကိုပိတ်ဆို့ပေးထားတယ်တဏှာတဲ့အတွေ့တမဲ့မောတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့လူတွေအကောင်းနဲ့အလုံးမကောင်းတဲ့အလုံးဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုလှုပ်လာကြတယ်လှုပ်လာတဲ့အခါကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုကျိုးနဲ့ကိုပြန်ချီပြီးသားဖြစ်နေ။မာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးပိုးကြီးထုတ်တဲ့ပိုးလိုပဲ။ပိုးကြီးထုတ်တဲ့ပိုးဟာဒုက္ခတကောအထွက်တဲ့ပိုးမြင်နေနဲ့သူ့ကိုသူပြန်ပတ်တာ။နော်ပြန်ပတ်ပြီးတော့အိမ်ဖွဲ့ပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒီပိုးတွေပိုးချီတွေနဲ့ကိုကိုပြန်ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီပိုးကိုယူပြီးတော့ရေနွေတဲ့ပြုတ်တာဖြစ်တယ်။နော်ပိုးကြီးလောက်ကလောက်တာအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာပဲတော့အဲ့ဒါလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့အမြင့်နေနဲ့သူကသူပြန်ပြီးတော့ရစ်ပတ်ထားလို့အဲ့ပိုးကဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါတို့ရဲ့တတဝရေဟာအမှန်မမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လုံးတဲ့လူရက်တွေနဲ့တန်တရားတွေပါဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေကြတယ်တတဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိကြအောင်ကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်သုတ္တသင်္ခါရပုံစောယံနာယိတတ္တုလဝတိအကြောင်းနဲ့အကျိုးပုံဆက်ထားတဲ့သင်္ခါရတသက်ပြတာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေကြောင့်ဒီကြတဲ့မှာတတဝဆိုတာမရှိဘူးနော်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့မှာတတဝမရှိဘူးသုံးညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းအဲ့ဒါပဲခန္ဓာငါးပါးသည်သုံးညာလို့ပြောတာတတဝမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးရောရှိတယ်။သုံးညာကေဟာလူမရှိတဲ့အိမ်ဆိုတာအိမ်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအိမ်နဲ့မှလူမရှိတာကိုပြောတာ။ထို့တူပဲ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းစုထားတဲ့တတ္တဝါအလုံးလုံးနေတဲ့တတ္တဝါခံစားတဲ့တတ္တဝါစီမံခံွဲတဲ့တတ္တဝါဆိုမရှိဘူးပြောတာ။တုံညာရှုခိုင်းတာလေအဲ့ဒါပဲ။နော်အဲ့ဒါဒီရှုနိုင်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာအရင်သိရမယ်။သိကြလားတဲ့။အဲ့ဒါကိုဥပမာနဲ့ပြောတယ်ယထာဟိအင်္ဂသပ္ပရာဟောတိတတောရထောဤတိကာပဲပြောပါစို့ရှေ့တုန်းကတော့ကာမရှိလို့ရထရထကိုယထာလို့ပြောပြန်တော့အခုခေတ်ကလူတွေကတွဲရှိကြီးနဲ့ကိုကိုကိုကိုမောင်းသွားတာယထာလို့ထင်တာအခုပြောတဲ့ရထဆိုတော့မြင်လေတော့နွားကားတဲ့လေအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့အတွေ့အမြင်တွေကစကလုံးတွေကလွယ်ကုန်နိုင်နေပေါ့ရထဆိုတာမြင်လေကိုပြောတာနော်အတ္တရထမြင်ကားပြီးတော့မောင်းနေမြင်လေကိုပြောတာယထလို့ပြောလိုက်ရင်ပပတွေကတွဲရှိကြီးတွေပဲသွားမြင်နိုင်မယ်ကိုကိုကုန်နေသွားရတာဒီပဲအဲ့ဒါကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကားနဲ့ပဲပြောကြပါစို့ကားဆိုတဲ့ဝဟာရဖြစ်လာတာဟာအစိပ်ပိုင်းနေအကုန်လုံးပေါင်းထားမှဖြစ်တယ်။ဝါရှော့ကိုသွားပြီးတော့တစားစီဖြုတ်လိုက်။နော်ကာမတတ်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစားစီဖြုတ်လိုက်။တစားစီဖြုတ်ပြီးပုံထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကာမဲ့ပဲတော့လို့ပြီးမယ်။အဲ့ကျတော့ကာကိုဒီမှာဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။တညုတ်ထုမိဘာတွေ့မလဲ။ကာတာယာတွေ့ကာဘောဒီတွေ့မယ်တကားတွေ့မယ်ဘောနတ်တွေ့မယ်ဖြုတ်တာရင်ဘိန်းတွေ့မယ်အင်ဂျင်တွေ့မယ်ဘက်ထရီတွေ့မယ်ဝါယာကြိုးတွေတွေ့မယ်စက်ကရိယာတွေတွေ့မယ်တော့ကားရဲ့မှာပါတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေအလုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူခေါ်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးအချိုးကျတက်ဆင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားဆောဖြစ်တာတစားစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလူတွေကိုလည်းတရားတွေကိုလည်းလူကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းပဲတစားစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်တစားစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဆိုတာဘာကိုပြောမှလဲမျက်စိကဆိုလိုတာကစပင်ကတခြားမျက်လုံးကတခြားနှရွက်ကတခြားနှာခေါင်ကတခြားလျှာကတခြားတစ်ခုစီဖြုတ်လိုက်တို့ဘုံအယိုးတို့အသွေးတို့အသားတို့အဲဒီတစ်ခုစီပုံထားလိုက်ပုံထားလိုက်လို့ရှိရင်လူဆိုတာရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလေအလုံးတက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ရှင်းပြတယ်အိမ်ဆိုတာတဲ့နော်အိမ်သောပစ္စည်းတွေအလုံးတက်တာတို့အုတ်တို့အင်းဆောက်တဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုအချိုးချသူ့နေရာနဲ့သူတတ်ဆင်ပြီးပေါက်ဆက်လိုက်တော့မှအိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်တခုစီတော့ငါအိတ်မဟုတ်သေးဘူးနော်ပေါင်းမိသွားတဲ့အခါမှာအိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမြုပ်လို့အဲ့ဒါမြုပ်လို့ပဲလူဆိုတာလည်းပဲအင်္ဂါရတ္တိအကုန်လုံးပေါက်လိုက်မှလူလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုစဉ်းစားရမှာအဲ့ဒီပုံစံပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဘိက္ခုနီမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဘိက္ခုနီမကမနတ်ကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာယထာဟိအင်္ဂသပ္ပရာဟောတိတတောရထောဤတိရထမြင်လေလို့ခေါ်နေတာဟာလေအစိပ်ပိုင်းနေအားလုံးပေါင်းထားလို့ခေါ်တာပါတဲ့။ဧဝံခန္တေတုတတေတုဟောတိတတောတိတပုတိအဲ့တိုင်းပဲတဲ့လူမှလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူနေရာတဲ့သူပေါင်းဆက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားလာတယ်သွားတယ်လာတယ်ပြောတယ်ငိုတယ်ရည်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတဝါလှုပ်ထင်သွားတာလေတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒါဥပမာနဲ့အဲ့လိုရှင်းပြတာနော်အဲ့လိုရှင်းပြတာတတဝဆရာမရှိဘူးကျောင်းနဲ့တမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းစရာတော့ကြီးတယ်လည်းပဲသင်ရှားအောင်ပြောတာ နာမင်းစရူပင်းစအိတ္တတိသစ္စာတော်တယ်လောကမှာအမှန်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နာဟိတသတ္တမနုသောအဝိစတိတရဝရဲ့လူရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးသုံးညံဣဒံယတယတမိဝပိတ္တကတံရူပဆိုတဲ့စေယုတ်ကလေးဟာအလုတ်တွေလှုပ်တယ်စကားပြောတယ်နော်အလုတ်တွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီစေယုတ်ယန္တရာစွမ်းအားနဲ့တက်စင်တာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့သူကလှုပ်ရှားသွားတာလို့တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတစားသည်ဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနိုင်တာမရှိတော့ဘူးခုခေတ်တော့ဥပမာပြရစရာလေးအများကြီးပဲနော်ပေါက်နေလို့အနာကြီးဖြစ်သွားတာစွန့်ရင်ရသွားတော့တစားသည်ခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတခုမှမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါင်းဆက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သရဝဆိုတာဟာအစစ်မှမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နာရတာအစစ်မှပဲလို့ဒါကိုထင်ရှားသိစေချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိမရှိမေခွန်းထုတ်လာမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးရှိတာကဘာတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တတရားသို့မဟုတ်သင်္ခါရအစုဝေးများသာရှိတယ်။ကြောင်းတဲ့အကျိုးပေါင်းပြီးတော့ဒီနှစ်ခုဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်အကျဉ်းချင်းထထဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရအောင်ဆိုပါတော့မျက်စိနဲ့အရာဝတ္ထုတကူမြင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့မြင်တယ်လို့ဆိုရဖို့အတွက်အကြောင်းပဲတခုရှိတယ်မျက်လုံးကလည်းကောင်းရမယ်ဒါတခုပဲရှိသေးတယ်မျက်လုံးကောင်းနေုံနဲ့မြင်နေဆိုတာဖြစ်သေးဘူးမျက်လုံးကလည်းကောင်းရမယ်နော်မယ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကိုအဆင့်အာရုံတခုရဲ့ထင်ဟန်လာမှုကလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးဆိုမှမြင်နေဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တာအဲ့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တာတောင်မှပဲသိတယ်ဆိုတာမလားသိဘူးတကယ်အပြီးတော့ဘာတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာမြင်တယ်လို့ပြောရတဲ့အစ်င်ရောက်သည့်ထီအောင်စိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ရတယ်တခုတည်းမဟုတ်နန္တရားတွေအများကြီးဖြစ်တာဖြစ်ပုံလေးကိုအကြမ်းမြင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစ်င်အယုံဆုံးလိုက်တယ်ဆုံးလိုက်တဲ့အခိုင်မှာအချိန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝစိတ်တွေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်မှာမျက်စိထဲမှာအရေးကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအသက်ဝင်လာတဲ့အာယုံကိုလက်ခံတာကပစ္စတရဝေဇံစိတ်လို့ခေါ်တယ်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာမျက်စိထဲမှာအစင်အာယုံတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာစပြီးတော့လက်ခံတဲ့စိတ်သိလားဆိုတော့သိဘူးเนาะလက်ခံလိုက်တာပဲလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့စကုဝိညာဉ်ရောက်လာ။အဲဒီပစ္စန္ဒရဝိဇ္ဇံစိတ်ချုပ်သွားမှစကုဝိညာဉ်စိတ်ရောက်လာ။အဲဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်ကရောမြင်နေဆိုရင်မဲ့သူကဟိုအဖြစ်ထုတ်တဲ့အပြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။တော့အာယုတခုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲ။စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့လုံးလုံးတာသဗ္ဗိသနာလက်ခံအဲတန်တိရဏဆုံးတဲ့နေဝဋ္ဌဝနာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သဝနာဆိုတဲ့အစိမ်ဟုံရှိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မှပဲဗာမြင်တာတော့ဆိုတဲ့အဖြစ်မထုံနိုင်သေးဘူးနော်သဝနာထီအောင်အဖြစ်ထုံသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာပစ္စရတဝိဇ္ဇံစိတ်သကုဝိညာဉ်စိတ်သဗ္ဗတိဆိုင်သတ္တိရဏဝုထောဆိုတဲ့စိတ်တရားတော့ရှေ့ဘင်းကနေပြီးတော့အရှိန်ယူတာတွေပဲဖြစ်သေးတယ်။ချင်းရိတာတခုကိုမောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ပတ်တာပဲရှိတယ်။လျှက်စစ်ပြီးမထွက်သေးဘူး။နော်လက်ပတ်ပြီးရှင်။လိမ့်တာပဲရှိတယ်။အဖြစ်ပထုတ်လို့မရသေးဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲဒီဒီစိတ်လေးတွေအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးရှေ့ပိုင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ကဝိသီစိတ်တစုပြန်ဖြစ်လာတယ်ခုနကမြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစင်အာယုံ ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့စိတ်ကမနောဒရဝိသံဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဇော9ချိန်ပြီးရင်ဒရယော9ချိန်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြတော့ဗျမြင်ခဲ့တာပါဆိုတာထင်ရှားလာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမြင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးဘာကိုမြင်တာလဲဆိုတာမပြောနိုင်သေးဘူးတတိယတစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမြင်တယ်ခုနအာယုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့မှဩဘာမြင်လိုက်တာကဒီပုံစံပဲဆိုတဲ့အဖြစ်ထုတ်လာတယ်စတုထအရှင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဝါရတတ်နိုင်သွားတယ်။နော်။အနည်းဆုံး၄ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုဝီတီဝီတီကိုပြောစိတ်ပေါင်းအများကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလို၄ကလောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဖြေထုတ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်အများကြီးဖြစ်တယ်။ရုပ်ပေါင်းများရုပ်ရဲ့နော်မြင်တာကမြင်တတ်တဲ့ရစီရဲ့မြင်တဲ့အစဉ်ဒီနှစ်ခုကရုပ်ပဲလေအဲ့ဒီရုပ်ကိုနန္တရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာယင်သည့်စိတ်ကတော့မျက်လုံးကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြတော့အရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားကနေဖြစ်လာကြတယ်။ဖြစ်တဲ့နေရာကျင်းနဲ့မတူကြဘူး။အလုံးနောက်ဆုံးမှာဝိတိအနေနဲ့၄ချိန်လောက်ကြာပြီဆိုမှဩဘာပွင့်လေးကိုမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာ။နော်အဲ့လောက်ဖြေထုံတယ်။အဲ့တော့သူတွေကသူတို့ဒီဖြစ်တာတွေကအမှန်တမ်းမြန်နေ။မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါမြင်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းပြောသလိုရသွားတာ။တကယ်တော့စိတ်ဖြစ်စင်အလုံးကိုမြန်လို့အလုံးမြန်နေဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြေထုံတာ။ခဏလေးအတွင်းဖြေထုံလိုက်တယ်ဆိုဘုရားမျိုးဖြစ်တယ်။နော်အဖြေထုတ်လို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်။ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာဆိုဖြေထုတ်လို့မရဘူးလေ။တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာဆိုရင်မေးမြန်းနေပါပဲ။အဖြေရှာနေပါပဲ။ဘာမြင်လိုက်မှမသိဘူးပေါ့။မြင်တဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဘာမှမသိဘူး။အဖြေမထုတ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေးဆရာတွေကဒီတတဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာနှစ်ခုသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်ရူပံပထမစေတေနာနော်တိတံဒုတိယစေတပါနာမံတတိယစေတေနာအထံသရုဒ္ဓစေတပါလို့လေးဝီတိကြပြီးတော့မှအကောင်ထဲကိုသိတယ်နော်အကောင့်ထဲဆိုသိတယ်အစင်းနဲ့အဲ့တော့ပြောချက်တာကဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ထင်ရှားတာတော့မြတ်စွာဘုရားထင်ရှားတာအဲ့လောက်ကြီးကသင်မသိမှဆိုတော့ထင်ရှားတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်သက္ခုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပိစ္စတိသက္ခုဝိညာဏဒိဋ္ဌံတေကတိဖတ်သောဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာချုံပြောလိုက်တာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီချုံပြောလိုက်တာပဲကြည့်လိုက်အောင်မျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုရဲ့အဲ့ဒီဆုံးတဲ့ကဘာမျက်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုဒီသက္ကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဖတ်တာဆိုတာပါတယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီထီအောင်ကကိရိတာမပါသေးဘူးဟုတ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏဆိုပြီးတော့ကိရိတာပါလာကိရိတာပါလာပြီဆိုတဲ့အခြားတစ်ပါးတဏပစ္စယဥပါဒနာကိရိတာတိုးပွားလာတယ်ဥပါဒနာပစ္စယပဝေါ်ကြတော့ကံဖြစ်လာတယ်။ဟောခေါင်းစည်းလေးကိုချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြည့်စုံပြန်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာမြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ထဲမှာငါမြင်တာဟုတ်သလားတတော်တယောက်ကမြင်တာဟုတ်သလားဆို။မြင်ချင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေကြတာဟာဒီအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ကားရွှေ့သွားတာဟာဒရိုက်ဘာရဲ့အစွမ်းလို့ပြောရမလား။သို့မဟုတ်အလုပ်ရဲ့အစွမ်းလို့ပြောရမလား။အလုပ်ရဲ့အစွမ်းပဲ။ဒရိုက်ဘာကပိန်ပေါက်နေတယ်သူဘာမှတတ်နိုင်ဘူး။ဆက်နှုတ်မရရင်လည်းသူသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။ အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ထားမှဒရိုင်ဘာဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားတစ်ခုလို့ပဲပြောအဲ့ဒါလို့ပဲမြင့်သိစိတ်ဆိုတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော့မျက်စိနဲ့အစဉ်အယုံကယုတ်တရားမြင့်သိစိတ်ကနတ်တရားထို့မြင့်သိစိတ်နဲ့အတူဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့ကနတ်တရားအဲ့ဒါသာရှိတယ်နာမည်နဲ့ဆိုတာငါဆိုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာဘာလို့မှမရှိဘူးမြင်းချင်းကိစ္စကိုဆောင်ရတာအဲ့ဒီတရားတွေပဲစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်သွားတာတခုစီခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သရဝဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလို့သိကြလောက်သိထီအောင်အချိန်ကြီးထက်တဲ့ဆင်ရှင်သုံးသပ်ရမယ်နော်အတန်ကြားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုဆင်ရှင်သုံးသပ်ရမယ်ရှုံးတဲ့နေ့ဟာစဉ်စားပဲဖြစ်သွားတာတွေကိုလေ့လာရမယ်ပထမစာတွေ့လေ့လာမယ်ဒုတိယလက်တွေ့လေ့လာစာတွေ့ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားညာနဲ့သုံးသပ်တာနော်လက်တွေ့စဉ်းစားသုံးသပ်တာအဲ့လိုသုံးသပ်လို့သိလာတဲ့အသည့်ကိုနာမရူပပရိစေတာညာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်နဲ့နှစ်ခုသာရှိတယ်ကျန်တာတွေမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဆိုတာလေသင်္ခါရတရားသာဖြစ်တယ်။သင်္ခါရဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခပဲ။ဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခမိဝါဟိတံဘောတိဒုက္ခံတိတ္တတိဝေတိစ။ဒုက္ခတသက်ပဲအခုပြောတဲ့မြင်နေဆိုတဲ့အရာဟာယုံနဲ့တသက်ပဲသင်္ခါရတသက်ပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတသက်ကိုပဲဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာ။ဒုက္ခတသက်ပဲဒုက္ခမတဝဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးဒုက္ခမတဝချုပ်သွားတာဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိကိုသိနိုင်မှတွေ့တာမှုဆိုဖြတ်လို့ရမယ်တွေ့တာမှုရှိနေသမျှလူတွေဟာတော့ကဆိုဖြစ်မယ်နော်တွေ့တာမှုရှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုဝိနည်းလောကေအဘိဇာတောမနတအဘိဇာဆိုတဲ့လောဘတဏှာသောမနတလို့ဆိုရဲဒေါသဒေါသနဲ့သောမနတအမျက်တွဲနေတာမှုသောမနတတို့သုံးလိုက်တာဒေါသအဲ့ဒီလောဘဒေါသဆိုရဲဒီကိလေသာသူတို့ခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပမာရိလည်းပဲပြောတယ်တခုပဲခေါင်းတက်ပြောတာဘင်းပါလုံးနေလေထမင်းစားနေတယ်လို့ပြောတာသမင်းစားနေတယ်ဆိုတာနားလေရမှာကသူကဟင်းနဲ့စားတယ်ဆိုတာနားလေရမှာဒီသမင်းဆိုတာဟင်းမပါဘူးလေ။ Oh ဘယ်နဲ့စားစားတဲ့အခါမှာ breakfast ကပါတော့ bread and butter bread and butter လို့ပြောလို့ရှိရင် coffee မပါဘူးလားဆိုတာမဟုတ်ဘူး coffee နဲ့ပါတယ်။တောက်စရာရှိရကောပါမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ခေါင်းတက်တဲ့အခါကျတော့ bread and butter ပဲ။တို့တွေသမင်းစားတယ်လို့ခေါက်တတ်လိုက်တယ်။ဟင်ပါလေ။တခြားအရေးပါအောင်မယ်။တခုပဲခေါက်တတ်ပြောတာ။အဲ့ဒါတို့ပဲ။မြတ်စွာဘုရားခေါက်တတ်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တာ။နော်။တရားဆိုတာမရှိဘူး။ဒါလေးသာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိချလောက်သိထီအောင်ဆင်ញံသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဖြင့်။အဲ့ဒါတို့ဆင်ញံသုံးသပ်နိုင်မှပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာမရှိကျောင်းနဲ့နှမျိုးသားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတိဟာရတာမှဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတိမရပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုသီသင်္ခါရတသက်သာဖြစ်တယ်။တရားဟာကိုဝိပဿနာရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ယုံနဲ့နံကိုသာဝိပဿနာရှိရမှာအတိညာနဲ့တရားဟာဆိုတာမရှိဘူးလေ။မရှိတဲ့အရာကိုသွားရှုလို့မရဘူး။အကြောင်းမို့လို့ရှုံးနံတွေကိုအရင်ရှုခိုင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိကြသွားအဲ့ဒီသိကြအောင်လေ့ကျင့်ဖို့ရဟာဝိဝဒနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့မှာသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်နော်ကြာရင်ရတယ်ရတယ်နဲ့မှတ်နေတာဟာခုနတရားပြောင်းအောင်မှတ်ခိုင်းတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုမြင်အောင်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့လေအဲ့ဒါတွေကိုနောက်ရတဲ့ကြရမှာချက်ပြီးတော့ပြောပြအဲ့ဒါတွေကအတ္တမောဟသမစေညာ မတွေးဝေးတဲ့အသည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေသိနေတာအတွေးဝေးနေတဲ့အသည့်မှားနေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီမှားနေတဲ့အသည့်ကိုအမှန်အသည့်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်တယ်။ရှုနာမတဝတ္တဝမရှိဘူးဆိုတာသိကြလောက်သိထိအောင်စဉ္ညာသုံးသပ်ရမှာ။အဲ့ဒီစဉ္ညာသုံးသပ်ပြီးဆိုတော့မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိမဂ္ဂနဲ့ဉာဏ်တစ်ခုရမယ်။ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဉာဏ်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနာနေရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ပစ္စယပရိကဟာကေခဝိရဏဝိတ္တိဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်မှာသုလသောတပန်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့သုလသောတပန်မဟုတ်ဘူးနော်။လွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုစာတိနဲ့သိဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ထင်းနေဥမာပဲ။ငါဆိုတဲ့အတွေ့ရရှိနေဥမာပဲ။အဲ့ဒါမရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတာနော်။ဒီကျင့်မှုမိကျင့်ဒီတွေကိုနှလုံးသွင်းမှုတွေကိုမဟာတတိပ္ပရဏတုတ်ရဲ့အဖွင့်မှာတေချာပြထားတယ်တေချာရေးထားတယ်နောက်တေချာတုတ်တန်ရဲ့အဖွင့်ဒီမှာလည်းတေချာရေးထားတယ်အတ္တမောဟတမ္ပစိညာမဟာတတိပ္ပရဏတုတ်မှာအတ္တမောဟတမ္ပစိညာမတွေ့ဝေးတဲ့အတိညာနဲ့သိဖို့ကြိုးစားအထောက်အပံ့အဲကြိုးစားအထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုသိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေရမမြဲဘူးဆိုတာဝိပဿနာတက်ပြီးတော့ရှုအော်အခုကညာတပြိညာအဆင့်မှာတတ္တဝပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်တတ္တဝပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတတ္တဝမပြောင်းဘဲနဲ့ရှိတိရဏပြိညာတို့ဘာလို့ဆိုတော့တော်လို့ပြောင်းပြိညာသုံးပါးရှိတယ်နော်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြိညာဆိုတာအတိညာကိုခေါ်တာပိုင်းခြားသိရမယ်တရားကိုသိတာညာတပြိညာတိရဏပြိညာဆိုတာဆုံးဖြတ်တဲ့အတိဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိပါဟနာပြိညာဆိုတာကိုယ်ထဲမှာမှားနေတာတွေကိုရှင်းပြတဲ့အသည့်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းဆက်မှဝိပဿနာဆက်ဖြစ်တာအခုကညာတပြိညာမှာသိရမယ်ဟာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ရှေ့ဝိပဿနာတက်လို့မရဘူးလို့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိမရှိဆိုရင်အဖြေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ယုံနဲ့နေကိုကိုတတ်နိုင်တယ်များရှားချိကိုခန္ဓာတယ်ရှားချိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအပြင်မရှိသေးတယ်လေလို့လိုက်ချိမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်အလုံးနော်အခေါ်ဟောရရသာရှိကောင်းရှိမယ်တကယ်တော့ဒါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိချသည့်ထီအောင်လ ీల ဆန်းစစ်ကြည့်ပြီးတော့အတ္တတင်ညာဆိုတဲ့တ attva အထင်ပြောက်သွားမှထေတိဝိတ္တိဆိုတာဖြစ်ပဲထေတိဝိတ္တိဖြစ်မှကင်္ခဝိတ္တရဝိတ္တိပြီးတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဒီနန်းနေအကုန်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သမတ္တနာညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်တ attva ကိုသုံးသက်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားချက်ကိုသူတော်စေပြိတ္တပေါင်းတို့ထေရဝိတ္တိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ်ကိုအစင်တော်ဆန်းစစ်ကြရမယ်ငါဆိုတာရှိသလားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိသလားတတ္တဝါဆိုတာရှိသလားဘယ်ဟာကိုတတ္တဝါခေါ်ရလဲနော်ဥပမာနဲ့တိချာချိကာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလဲသစ်ပင်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလဲလူဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ရလဲ analyze လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကာဆိုတာလည်းမရှိတော့သစ်ပင်ဆိုတာလည်းမရှိတော့လူဆိုတာလည်းမရှိတော့တတ္တဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ရှိတာကယုံနဲ့နာပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာတွေသာရှိတယ်ဆိုတာသိကြလောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ရှုနာမတဘာစချာမရှိဆိုတဲ့အသည့်ကိုစွဲစွဲပြည့်ပြည့်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်တည်း
1: မြတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တောင်သတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ကြဟောလိုက်တဲ့တရားမှန်သည်မှန်မှန်သည်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပစ္စုပ္ပန်တန်တရားလောကိလောကုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလာလို့စီစစ်အေဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်အကျိုးအဖြစ်လည်း ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုတန်တန်ဂိမ်းဝအောင်မနေမနာမိဖို့တော့ယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘုဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဒီပအဖွဲ့ဝဲတိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှကြီးမှုကျင်းပအပ်တဲ့16ကျိန်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းစုပေါင်းဆက်ကလူတန်းပွဲ3ရက်တာနေ့လှုပ်ပြီးစခန်းပွဲကြီးဤပထမနေ့ညနေ6နာရီညာကျန်းတရားပွဲများဖြစ်လေတော့ကြာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဥစဉ်တော်နဲ့တကွာကိုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲတန်တရာစင်းရဲကကြွအောင်လွတ်အောင်ကြင်တော်တော်မူတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အကမဟာပါဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီ။အဲဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲယေရှုစัจကြပါစို့ဆိုတော့နေလျာပြောခဲ့သလိုပဲဘုရားပဲတည်တည်အကြောင်းပဲဆောက်ဆောက်ရည်တွင်းပဲတူတူသဲပုံစီတီပဲတည်တည်ဝေယဝဆပဲလှုပ်လှုပ်တရားပဲနာနာနဘတိကအကျိုးကိုသိပြီးလောက်ပါအကျိုးတရားကိုသိပြီးလောက်မှဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်လောကမှာချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာကောင်းကြောင်းတွေလှုပ်လို့လောကမှာဆင်းရဲတယ်မွဲတေတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဆိုးကျိုးတွေလှုပ်လို့ဆိုပြီးတဲ့ကလာကံနဲ့အကျိုးပေးတရားကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကာမတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပါလာလိမ့်မယ်အကြောင်းကိုသိပြီးလုပ်ရင်ပေါ့မဟုတ်ဘူးသူများလုပ်လို့လိုက်လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ရောရောယောင်ယောင်သူများရင်ရင်လိုက်သူများယောင်ယောင်လိုက်လုပ်ရင်တော့ကိုယ်တန်တဲ့ဉာဏ်မပါဘူးကာမတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးတောင်မပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်မဆိုပေါ့လေအကျိုးတရားတွေကိုသိနာလည်ပြီးလောက်တာဟာကိုယ်အတွက်တတ္တတရားထက်တန်စေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေသိဖို့အတွက်တရားတွေနားနေရတယ်။တရားစောင့်တွေဖတ်နေရတယ်၊လေ့လာနေရတယ်။ဓမ္မသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုကိုယ်တော်တိုင်ဖူးမတွေ့ရပေမဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့အစွမ်းကိုခံမှန်းသိရှိပြီးတက္ကလာဘုရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏယရဏမြတ်၃ပါးပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားတဲ့တတ္တတရားထက်ပါလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျိုးတရားကိုသိဖို့လိုတယ်။ရေလေးလှူရင်လည်းကျိုးတရားကိုသိပြီးလှူ။ဆွမ်းလှူရင်လည်းကျိုးတရားကိုသိပြီးလှူ။သင်္ကန်းလှူရင်လည်းကျိုးပေတရားကိုသိပြီးလှူ။ဝါသောသင်္ကန်းကထိန်လှူတော်ဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမဆိုပေါ့အကျိုးတရားလေးကိုတိတိပိမှလှူရင်တန်းရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်ဒါမိမိရဲ့တတ္တာတရားကိုထက်သန်စေတဲ့ကုသိုလ်ပဲတရားတရားထက်သန်ပြီးလှုပ်လိုက်တော့အကျိုးပေးတွေလာလိမ့်မယ်မနေ့ကပြောသလိုပဲသင်္ကန်းလေးလှူရင်အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးအဘောဝဲရှိပြီးတဲ့အောက်ဝဲမရှိတာမျိုးအောက်မှာဝဲတဲ့ဝဲစားရှိပြီးအဘောဝဲမရှိတာမျိုးပူပန်စရာမလိုဘူးသင်္ကန်းလှူတဲ့ပုံကောများဘာလို့သင်္ကန်းပဲလူလူအိမ်သစ်တဲ့တုန်းကသင်္ကန်းပဲလူလူမွေးနေမှာသင်္ကန်းပဲလူလူအဝဲအစားနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးနဘတိကသင်္ကန်းလေးလွှမ်းနာတဲ့နေရာများမှာအသားလေးတွေလက်တယ်ဖြူတယ်အဝတ်စားကင်းမဲ့တဲ့ရက်အသားဆိုရင်တော့ပဂတိဖြူနေရင်တော့နေလောင်တဲ့အတွက်မဲဒါကြောင့်သင်္ကန်းအဝတ်လှူတဲ့ပုံကောများဟာရွှေရောင်အစင်းရှိတတ်တယ်အသားလက်တယ်ပေါ့လေ အဲ့ဒါပြင်ကိုပဲအသားရည်ဟာဆိုးပြေးနေတတ်တယ်တခါလေကိုယ့်ရဲ့ဝေးရဗီဇအရရိစ်တွေရအသားညိုတဲ့အသားမဲတဲ့မျိုးမှဖြစ်ခဲ့ရင်တော်မှအသားရောင်ဟာဆိုးဆိုးပြေးပြေးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြင်ကိုပဲဂျေးညော်လည်းပဲမတင်ဘူးတဲ့သင်္ကန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှဂျေးညော်မတင်ဘူးအသားရည်လည်းပဲနပတ်ငါးချက်ကအသားရည်လည်းပဲနှုတ်ညက်တယ်တဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဝေစားမိုးရတဲ့အသားရည်ဆိုတာလေတွေတိုက်တခါတည်းပဲငခြင်းွက်တွေပေါ်လာတယ်အသားတွေကြန့်ထော်လာတယ်သင်္ကန်းလေးလှူလိုက်တော့လေမတိုက်နေမစားတဲ့အတွက်အသားရည်ဟာနှုတ်ညက်တတ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုပဲလူတိုင်းလည်းရတတ်တယ်6ချက်က6ခုမြောက်ချက်ကကိုလိုချင်တဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်အလွယ်တကူရတတ်တယ်ပေါ့နံပါတ်9ချက်ကတော့တစုံတစ်ခုသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါတကိုးနဲ့ပြီးတဲ့သင်္ကန်းပိယခေယအစုံနဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုရရှိစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ကန်းလှူလိုက်ပြီဆိုရင်အကျိုးတရားခုနှစ်ပါးရတယ်။အဲ့ဒါသိပြီးမှသင်္ကန်းသင်္ကန်းတင်လာမဟုတ်ဘူး။အဝိဆာလှူရင်လည်းဒီအကျိုးတွေရတာပဲ။သို့သောအဝိလှူရောအေဟိဘိက္ခုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။အေဟိဘိက္ခုဖြစ်ဖို့တော့ကတော့သင်္ကန်းလှူမှတကိုးနဲ့ပြီးတဲ့သင်္ကန်းပိယခရာအဆုံးဆုံးရတတ်ပါတယ်။အကျိုးသိလှူယုံနဲ့တော်တော်ကောင်းအလှလာတော်တော်ကောင်းတွေလောက်တဲ့ကုသိုလ်ဒေါ်လာလို့မေးရင်တော်တော့မထိုက်သေးဘူးတပည့်တော်တို့ထင်တာကုသိုလ်ဒေါ်ဆိုတာဗျာဆင်းထုဒေါ်ဆိုလည်းအကြီးကြီးငွေကုန်ကြေးကြတွေလည်းအများကြီးဒေဝဝင်းတွေရာဇာဝင်းတွေနဲ့လှဲ့လေမှပဲကုသိုလ်ဒေါ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကံကုသိုလ်ကဉာဏ်ကုသိုလ်ကပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဒီချက်ကိုမြဲတမ်းမှတ်ထား။ကံကုသိုလ်ကဉာဏ်ကုသိုလ်ကပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကုသိုလ်တော်။ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတရားတွေလောက်ရင်ဒီလိုမျိုးအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းပဲလူလူ၊စွမ်းပဲလူလူ။ဝေယဝိဆာပဲလောက်လောက်။အဲ့ဒါကံကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်တော့
2: ။ကံကုသိုလ်
1: နောက်ကရှုတယ်မှတ်တယ်ဉာဏ်လေးပါလာတာဉာဏ်ကုသိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကတန်တရားလဲစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတတ်တယ်ဒါပြင်ရှင်မြတ်တန်တရားလဲစေတတ်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဦးဇင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထွင်ရေးသားထားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဝိဝိန္ဒေသနာတော်ကြည်ဒီနေရာလေးထားတဲ့နဲ့ဒီနေရာလေးထားတဲ့နဲ့ဒါလေးကတူရတူရကလေးပဲဆိုပြီးတန်ခါလာမူရင်းကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်အစဉ်တန်းကြီးကိုနောင်လာနောင်သားတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာကိုလေ့လာရင်ကွက်ကွက်ကွက်ကွက်မြင်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူလေးမှတ်မိအောင်လို့ဆောင်းဝိုင်းပေါ်တရရေးထားတယ်အဲတော့မိုးကုတ်ရတ္တိသားကတရားတော်မကြီးကိုယ်ွယ်သားကမိုးကုတ်ရေးတာကဆောင်းဝိုင်းပုံးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးပြောလိုက်တော့မိုးကုတ်ဆောင်းဝိုင်းမိုးကုတ်ရိတ်သားကပြရတဲ့တရားဆောင်းဝိုင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆောင်းဝိုင်းဒီလိုဖြစ်လာအဲတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆောင်းဝိုင်းထဲမှာဒီဆောင်းဝိုင်းဆိုတာအမှန်တော့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သက်စာတွေလဲနေတာပဲလဲတယ်ဆိုကြရင်အပေါ်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ပဲလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ကြောင်ဖြစ်လိုက်ခေါင်းတွေမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုလဲတယ်လို့ပြောတယ်လဲတယ်ဆိုတာအထဲကဝင်ရိုးရှိမှလဲရတယ်ဆိုလဲစေတတ်တဲ့သံတရားဆဝိုင်းကြီးရဲ့ဝင်ရိုးနဲ့တူတာကအလဲမှာစလုံးနီနီနဲ့ရေးထားတယ်တရားနှစ်မျိုးရှိတယ်ပါနဲ့ပါတော့ဝိဇာနဲ့တည်းသူကဝင်ရိုးနဲ့တူတယ်လဲတဲ့ဘိမှာဝင်ရိုးကြီးကို တို့ရိုက်ချိုးလိုက်မယ်ဆိုဒီလဲဘင်းကလဲစရာကြောင်းရှိတော့လဲဘင်းကဝင်ရိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာတန်တရားမှာအထက်ဆန်လိုက်အောက်ဆုံလိုက်ကောင်းမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတဏှာတန်တရားလဲအောင်လှုပ်နေတာရဲ့တန်တရားဆက်ရဟကြီးရဲ့ဝင်ရိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဒီဝင်ရိုးနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးဝင်ရိုးတရားနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရတယ်ကောင်းတွေမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်တော်ရလူကောင်းလူဘဝမှာအပေါင်းနဲ့မှားလိုက်လို့လှုပ်လိုက်ရင်ခွေးကောင်းခွေးကောင်းနေတကားတဲ့ပဲအကုသိုလ်လေးပြန်လို့လူကောင်းပစ္စည်းလေးပါလေးမမောတွယ်တာအဖေ့မပေးရအမေ့မပေးရမလူရမတန်းရပစ္စည်းတွယ်တာသွားရင်ပိတ်တာတချို့ဘဝတွေကကောင်းမှုလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းမှုလည်းလှုပ်တယ်နေခံညဆန်းဓမ္မမောညသာနေခံနေပဲကြတော့နတ်သမီးလေးညပဲကြအကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးတာကိုယ်အသားကိုဖဲ့ဖဲ့ပြီးစားတချို့ကုသိုလ်တွေကညပဲလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတော့ညပဲကြတော့နတ်သမီးလေးမနေ့ကြတော့တက္ကရာကမတို့ခွိနဲ့ကြီးတွေစားတာခံရနေခံညသာညသာနေခံဒီလိုတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတန်တရားတစ်ခုလုံးမှာလုံးလေလိုက်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ခေါင်းမြောင်းသွားတာပဲပြောသေးတာတခါဒီလူဘဝမှာတော့မှအသွင်မျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့ကအမေဖြစ်လိုက်ဇနီးဖြစ်လိုက်သားဖြစ်လိုက်ခမွန်းတီဖြစ်လိုက်ရှက်စရာသိကောင်းဒီဘဝမှာတော့အမေနဲ့သားဝိဇ္ဇာတဏနဲ့လဲသွားနောက်ဘဝကြတော့အမေဒီဘမေရအနိစ္စရောက်သားအနိစ္စရောက်သိက္ခာအချိန်မချာကုသိုလ်ကံအချိန်လေးရလဲဖြစ်နောက်ဘဝလူဖြစ်တော့ဖြစ်ပါရဲ့အသက်ရွယ်မတိမ်မရိအမှန်ကိုသိတတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းသွားတော့အရင်ဘဝတုန်းကဘယ်မှန်းမေမှန်းလည်းမသိတော့ဒီဘဝမှာအသက်ကမတိမ်မရိပိုးဟဲ့ပန်းဟဲ့ဇနီးသားမယားဖြစ်ရှက်စရာသိကောင်းတယ်ခုနပိတ်တာဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယုံတယ်မကဇနီးဖြစ်လိုက်သားသမီးဖြစ်လိုက်သမီးအမေဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ရှက်စရာဘောမကောင်းဘူးလားတန်တရားဆိုတော့သိကြောက်စရာကောင်းတယ်သိရှက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုခဏခဏဖြစ်စေတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြန်တို့တို့ရဝါဆိုသင်္ကန်းကြီးပဲလူပြီးအကျိုးအာနိသင်တွေကြီးပဲတင်းတိမ်ရောင်ရဲနေရင်ဒီတန်တရားလေချောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမတက်ရင်အကျိုးတော့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဩနာတွေလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဇက်ကြီးကတော့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးလွတ်ပါဘူးဒါပြန်ရှက်တကွဲဇက်ကြီးကလည်းလွတ်ချင်တယ်ဗျာဩနာတွေကလည်းလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကြိုက်ရုံနဲ့မကဘူးတနည်းအားဖြင့်အကျိုးသိပြီးတော့လူယုံတန်းယုံနဲ့မကဘူးတန်တရားလဲစီတတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတတ်ဖို့ကိုမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍလဲတတ်တယ်အကျိုးတရားကိုလည်းသိပြီးလူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူထဲမှာသူကသူဒွန်ဆန္ဒမျိုးကပဲပါပါလာလာဒွန်ဆန္ဒမျိုးဆိုတာတရောင်းစားမျိုးပြောတာတရောင်းစားမျိုးကပဲလူဖြစ်စီအောင်တော့အကျိုးသိလူအကြောင်းတန်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်။အဖေရဲ့မျိုးရိုးအမေရဲ့မျိုးရိုးဘလို့နှိတ်ကြနှိတ်ကြသူစိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ရှိတော့ကြောင့်သူကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့လူလို့ခေါ်ရတယ်။အကြောင်းသိလူပြီးအကျိုးသက်နေရင်မြင့်မြတ်တဲ့လူလို့ခေါ်သူကြည့်ရင်တော့နွမ်းပါးချင်းနွမ်းပါးနေလိမ့်မယ်အကျိုးသိလူအကြောင်းပဲတတ်တယ်သူကြည့်တဲ့အခါဘေးကလေသမားမေးကအလုသမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကျိုးသိလူအကြောင်းပဲတတ်နေရင်သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးကောင်းသားမြင့်မြတ်တဲ့မျိုးကောင်းသမီးပဲလို့မှတ်ကြပြီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှဟာကုသိုလ်ဒေါကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဗါတယ်တော့ကုသိုလ်တော်တဲ့ကုသိုလ်တော်တဲ့ဇေဒီကြီးကြီးတဲ့ကမှကုသိုလ်တော်မဟုတ်ပါ ဇေကြီးကြီးကြီးကြီးတဲ့ပေမဲ့အကျိုးသိလူတယ်အကြောင်းပဲမတတ်ရင်ကုသိုလ်နှမျိုးအနဲ့ကံကုသိုလ်ပဲပါနေတယ်ဇေဒီကြီးအကြီးကြီးတဲ့တယ်သူများတဲ့လို့တဲ့တာဒါလို့ရင်နာမည်ကြီးမလားလို့တဲ့တာအကျိုးတောင်မှဂဂနာနာမသိဘူးဆိုရင်ဒီဘုက္ခုလုံနေတဲ့လူပင်မန်းနာပဲရှိမှာပဲကုသိုလ်တရားဆုံးနာလားမဆုံးနာလားမစောရင်ကုသိုလ်တော်လို့ပြောလို့ပဲနဲ့တော့မရဘူးလူတော့ပြင်မဲမဲမနဲ့လောက်ရပါလိမ့်မယ်ငွေလည်းပြင်မဲမဲမနဲ့လောက်ရပါလိမ့်မယ်သို့တော့အကျိုးပေးတော်မှမသိဘူးဆိုတော့ခတ်ချာချာလေးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိဘညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အိမ်မှာဆွမ်းတော်ပဲကက်ကက်တောက်တော်ရေချမ်းပဲကက်ကက်အဖေထွေကံလေးပဲစီစီအမေထမိန်လေးပဲရှော့ရှော့ဒီတဲ့ညာကပြေစုံလာလို့ဝါဆိုသင်္ကန်းပဲကက်ကက်ကထိန်လူတော်ကိုပဲလှူလူစေတီတော်ကိုပဲတဲ့တဲ့ထီတော်ကိုပဲတင်တင်အကျိုးသိလူအကြောင်းပယ်သတ်လူမြင့်မြတ်ပြုအပ်ကုသိုလ်တော်ဒီစကားလေးကိုမမေ့ပါနဲ့လို့အားလုံးကိုတိုက်တော်နေသလားဒါပြင်တို့ဒီနေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တယ်ခင်ဗျဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လိုက်တော့အကျိုးအနိသင်ခုနှစ်မျိုးရတယ်ခုနပြောပြီးသားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်လို့မပူပန်ရဘူးရွှေစင်းရှိတက္ကရာကမတို့တဲ့အသားကြီးဟာဖြင့်အယောင်လေးဆိုးဆိုးပြေးပြေးလင်းလင်းလက်လက်ရှိအညစ်အကြေးမတင်ဘူးတဲ့လိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းပဲလွယ်တကူရနိုင်တယ်တဲ့သင်္ကန်းလှူခဲ့မှတော့သာသနာတော်ကြီးညိုလို့သင်္ကန်းလှူတာကိုဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုခုမှာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့အောင်မှာပဲတွေ့တဲ့ကဘုရားရှင်ကိုများဖူးတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီဘိက္ခုအခေါ်ခံရတာနဲ့တကောဘိညာဉ်နဲ့ပြီးတဲ့သင်္ကန်းဘိက္ခုပြည့်စုံလိမ့်မယ်အကျိုးသိလို့ရဒါပေမဲ့အကြောင်းပဲတတ်ဖို့လိုသေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပေါ်လာဘာဖြစ်တော့သိရတယ်ဆဲရတယ်သိရဆဲရတာအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလတွေကျိုးတတ်တယ်သိရဆဲရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူများမပေးရမကမ်းရဆိုရင်အတလိษံတွေပိတ်တာတွေဖြစ်အောင်မယ်သုံးတန်ရင်တော့စေပဲမသုံးတန်ရင်တော့ဘေးပဲသုံးတန်ရင်တော့ဘာတော့စေပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုသုံးတန်ရင်စေမသုံးတန်ရင်ဘာဘေးတဲ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောလေသုံးတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသိရတဲ့ဒုက္ခတွေဆဲရတဲ့ဒုက္ခရှော်ရဖွက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါဘူးကဘာသက်စာတော့ဒုက္ခသက်စာပဲရွှေရောင်စင်းဝင်တယ်အပြင်ကရွှေတောင်မှပကတိရွှေတောင်မှဝယ်ပြီးတော်တော်ကြာရင်အယောင်ပဲနဲ့တော့မိန်သေးတာပဲအခါတစ်ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နေပူဇာလေးလှောင်းအရှင်အနန္ဒနောက်ကကြည့်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်နောင်တော်ဘုရားအရင်တော့ကရွှေတုံးရွှေခဲကြီးလာတင့်တယ်တဲ့ကာယတော်ဟာအခုတော့မွှင်းကြီးပေါက်တွေကျဲကုန်ပြီမဲ့ကြောက်တွေထိုးကုန်ပြီအရေးကြီးတွန့်ကုန်သောညီဝအနာတာငါတဖွားဖွားဟောတယ်ခန္ဓာမှန်သမျှဟာဒုက္ခသစ္စာပဲပါတယ်တော့ဘုရားခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဧကသာဝကခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲတရားခန္ဓာမြမခန္ဓာလည်းဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါပဲကွာဆိုတော့ရွှေရောင်စင်းဝင်လည်းပဲတရားတက္ကမတို့ညိုလဲညစ်တယ်ရွှေရောင်စင်းဝင်တယ်လားပြောတာဒါမရှာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါရှာနမယောဂမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ဆိုတော့ဒါကရွှေရောင်စင်းဝင်မြဲသလားမမြဲဘူးလား
2: ။မြဲပါဘ
1: ူး။ကေပါတစ္ဆာတို့ဒုက္ခတစ္ဆာ။နှုတ်ညက်တဲ့သားတွေဆိုတာလည်းပဲအများအားနှုတ်ညက်နိုင်စွာရှိရလား။
2: ရှိပါဘူး။
1: ရှိတော့ပါဘူး။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ပျက်စီးတတ်တဲ့အတွက်ဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲ။လိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ပျက်စီးလေးရတယ်ဆိုပါတော့လိုချင်တဲ့စိန်မှာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးရပဲမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံပစ္စည်းမှန်သမျှပါတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံဒီပစ္စည်းခိုးရင်လဲအခိုးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်မိလဲလောင်နိုင်တယ်ရေမျောတဲ့ထဲလဲပါသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲဘာသစ္စာပါလိဘာဒုက္ခသစ္စာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးနေတကောအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သင်္ကန်းသင်္ကန်းပရိက္ခေယာတွေရှိပြီးတော့ဘိက္ခုအဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ယဟန်ဖြစ်ကိုရတဲ့ဆိုအောင်တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဟိဘိက္ခုကိုဖူးတွေ့ရလေသလား တွေ့ရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကံကုန်သွားကြပြီပြန်လုံတော်မူသွားကြပြီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်ခန္ဓာဝင်ချကုန်ကြပြီအရာစကားနဲ့ပြောရင်သိကုန်ကြမြဲတာလားမမြဲတာ
2: မြ
1: ဲပါဘူးမမြဲတော့ဘာသစ္စာတွေကြီးပဲတော့အဲ့လိုသစ္စာသိလာပြီဆိုရင်သစ္စာမသိတဲ့ဘသူသေးပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာသေးပါသစ္စာမသိတာဘသူတို့အဝိဇ္ဇာကွာသစ္စာလည်းသိလည်းသိတော့ဒီအကျိုးပေးတွေအလုံးဟာအကျိုးပေးလို့ဒါပဲသရတရားနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသရတရားထက်တောင်ဒီအကျိုးလို့အကျိုးလို့ဝဟာရကိုတင်ပြီးသုံးရတော့လည်းပဲအကယ်ဆက်ရဖောက်ပြန်ပျက်စီးယိုယွင်းဒီသဘောကနေပြီးတက္ကလာမလွဲဧကံမှန်းနေတော့ကြောင့်ဘာသစ္စာတော့တရားမထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထက်အောင်သာအကျိုးပေးလို့ပြောနေရတကယ်တကယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကြီးပဲဘာသစ္စာတွေလဲတော့အဲ့လိုသစ္စာကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်မသိဘူးဆိုတဲ့ဘသူသေးတယ်တုံးလို့ဝိစာသေးတာပဲအဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဩဒုက္ခသစ္စာဒါဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဝိစာသေးပြီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာလေတကယ်ငါသိချင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအစင်းလေးတစ်ခုအင်ကြီးလေးလုံကြီးလေးအလိုရှိသလိုရလာတယ်။ရလာတဲ့အစင်းလေးတွေရလာတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေရလာတဲ့အသုံးဆောင်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကအေဟိလာပါတတရှုပါကျုပ်ကလည်းရှုပါအောင်ရှုပါအောင်အကျိုးပေးလို့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျသာယာမနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရင်ချင်းလေးတွေဟိုနောက်ပြောတဲ့ရွှေရောင်ဝန်းတာလေးတွေအလိုတာလေးတွေရနေတာလေးတွေတရားလေးတွေကလည်းကိုယ်ခေါ်နေတာပဲကိုယ်မခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားခေါ်တာကိုအေဟိပတိခေါ်လို့ခေါ်တယ်အေဟိလာပါပစ္စည်းတွေပေါ်တယ်အကျိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မတင်းတိမ်နဲ့အေဟိလာပါအဲ့ပေါ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲကြည်တန်းအေဟိပတိခေါ်နေမခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားခေါ်ပါတယ်ရွှေရောင်စင်းလေးဝင်းနေရင်လည်းအဲ့လောက်နဲ့ตายရမနေနဲ့အဲ့ရွှေရောင်စင်းဝင်းနေတဲ့သဘောလေးလာပြီးကြည်တန်းမှာအေဟိလာပါပတ္တရှုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဒီအလုံးမြဲတယ်ရလားမမြဲရမမြဲတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်အေဟိပတိဩနောက်ကနေတန်ဋိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်းရှုပါနာပြီးသိတဲ့အသည့်မျိုးမလိုခြင်းဘူးကိုယ်တိုင်းရှုပြီးသိတဲ့အသည့်မျိုးကပိုးခိုင်တယ်နာပြီးသိတာကသူများစီကတဆင့်ခံပြီးသိတာအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်မှဖြစ်တာပြက်တာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်မှပရိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်လို့နောက်ကနေပြည်သနာရွှေရောင်စင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပေါ်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုတိုင်းရတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့မမြင်ဘူးလားမြင်သလား။မျက်လုံးနဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်နဲ့မြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပါ။ဉာဏ်နဲ့လည်းမြင်လိုက်ပါတော့ဒီပစ္စည်းဟာဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိလဲသိတော့နောက်ကလိုချင်စိတ်ရှိသေးသလားရှိပါဘူးလိုချင်စိတ်မရှိတော့ဘာသေးလဲတဏှာသေးတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလဲသေးပါကောဝင်ရိုးကျိုးပြီဘာရိုးကျိုးလဲဝင်ရိုးကျိုးပြီဆိုရင်တော့နောက်ခန္ဓာတွေရသေးလားမရပါဘူးနောက်ခန္ဓာမရရင်ဝိနာသီနဲ့တကွာအလုံးစုံသောဒုက္ခအပေါင်းကမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားလွတ်ပါဘူးအဲ့လိုလွတ်ဖို့အတွက်ကတော့အကျိုးသိလူယုံနဲ့ရမလားအကြောင်းပယ်တတ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လေလို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုနဲ့လူလဲလူလဲရှုလဲရှုတယ်ပေါ့ဗျာအရာစကားနဲ့ပြောရင်လူတာကကံရှုတာကညာကံကညာကိုပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစုခက်ကလေးဖယ်တော်လဲကုသိုလ်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ရှင်းကြရလားလက်မတွေ့တဲ့စုခက်ကလေးလေသူများတကားလေးတကားတော့နင်းမရင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစုခက်ကလေးဖယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ तू ကကံကညာကိုပါနေတယ်ဒါကြောင့်သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအလွန်အမတန်ကျိုးပေးတယ်။ပစ္စုပန်ကောတန်တရာကောလောကီကောလောကုတ္တရာကောနှစ်ပတ်သုံးကျိုးပေးနေတယ်။အကြောင်းကျိုးပေးတန်တဲ့အတွက်သုခလေးလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုပင်လျင်နာမလေးကနောက်ကယိုယိုမတက်ခင်းနဲ့တော်ထည့်ရတယ်။အဲ့ဒါပါတော့ကုသိုလ်တော်။ပါတပါတဲ့တော့ကုသိုလ်တော်တဲ့။ဒါမြင်တကားတော့ကုသိုလ်တော်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်အကျိုးသိလို့ပြီးအကြောင်းပယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလား။ဆိုတော့ရှင်မြတ်ဝါဆိုသင်္ကန်းလူတော့သင်္ကန်းလူရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ခုနှစ်မျိုးတော့ရှင်ဖျားပြောပြီအိမ့်သစ်တဲ့တော့လည်းသင်္ကန်းလူတာပဲဗျအိမ့်သစ်တဲ့လည်းဒီအကျိုးပဲရမယ်ခုနှစ်မျိုး တပြိုမွေးနေတော့ကလည်းလှူတယ်ဗျာအဲမွေးနေလို့လည်းဒီလှူလို့ရဒီကုသိုလ်ရဒီကျိုးတွေရဒါပြင်ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူတာကအိမ်သိတဲ့တော်လည်းခဏပါသင်္ကန်းလှူတော့မွေးနေသင်္ကန်းလှူတော့လည်းခဏပါဒီဝါဆိုသင်္ကန်းလှူတော့ခဏပါဆိုခဏပါခဏပါခဏပါနဲ့တူနေတာဘုရားကဘာဖြစ်လို့အထုတည်းချီးမွမ်းနေတာလဲအေးဝါဆိုသင်္ကန်းလှူတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးသင်္ကန်းလှူယုံတယ်မကဘူးဗျာကာလဒါနလည်းမြောက်သေးတယ်ဘာဒါနကာလဒါနမိုးတွင်ကာလရေတွေဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်လှူတဲ့သင်္ကန်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကာလဒါနဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဒါလေးလှူလိုက်တော့ကာလဒါနမမြောက်ဘူးလားမြောက်ပါဘူးဘာလို့သင်္ကန်းကစီဝရဒါနသင်္ကန်းအလှူတယ်မကဘူးကာလဒါနလည်းမြောက်ကျေကာလဒါနမြောက်တော့ဘာအကျိုးပေးမှာတော့အိုးမင်းခေကာလလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပစ္စည်းရထိုက်တယ်ခေကာလလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပစ္စည်းရထိုက်တယ်ဥမာဒီခေဒီပစ္စည်းလေးပေါ်လာတယ်ဟမ်အဲ့ပစ္စည်းလေးတနည်းနည်းတဖုံဖုံတော့ကိုရလာတာပဲအဲ့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကဘလောက်ကြီးပဲပြည့်စုံနေဆိုပေမဲ့ကိုဘဝမှာလိုအပ်ချက်တစ်စုံတရာတော့ရှိစမြဲပဲမရှိဘူးလားရှိသလားဘလောက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယင်မင်းတရာကြီးဗျာရွှေတွင်းငွေတွင်ဘယင်ဒေါက်တာဘလို့ပဲပိုင်နေပေမဲ့ပွေးပေါက်တဲ့အခါကျတော့အိုးချမ်းပဲလိုသေးတာပဲဒီကလေးတွေနားတော့လည်းမမထင်ဘူးပွေးပေါက်ရင်ဘာတဲ့တော့အိုးချမ်းပဲနဲ့ငငယ်တော့ကလေးပွေးပေါက်တဲ့နေရာအိုးချမ်းပဲနဲ့ဘယ်နဲ့တော့သွေးထွက်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့အိုးချမ်းပဲနောက်ပြန်ပြက်လိုက်ရင်ပွေးပျောက်တယ်ပေါ့ဘယင်ဆိုတော့အိုချမ်းပဲရလဲဘယ်နဲ့တော့မရှိဒါကြောင့်ခွန်ကြီးပြောချင်တာဘလောက်ပြည့်စုံတဲ့ဘယင်ဆိုတာတော့မှလိုအပ်ချက်တစုံတရာကတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီကာလဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကြတော့သူလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းရတာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဗားတဲ့တော့
2: လိုအပ်တဲ့အ
1: ချိန်ပါဗျာကိုကခကြီးသွားနေတယ်တခါတခါမှတော့ကာလဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းကားတာရာစာတိတိတာတယ်လမ်းဟွာတယ်ကိုကားပြည့်ကိုလုံးနေပြီဒီမှာကားလေးပြင်ဖို့ဟိုမျိုးလေးဒီမျိုးလေးကားကြုံလိုက်ဖို့ကာလဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကလေးပြတယ်သုံးဖို့လက်မပြဘဲနဲ့ကားလမ်းပင်းနားလေးမှာမျက်နှာမိုင်လေးနဲ့ယက်နေကားလိုလိုထိုးယက်ဘယ်သွားမျိုးတော့ကားပြည့်လို့လားလိုက်ခဲ့ပါလားသူလိုချင်တဲ့အကူကြီးချက်ချင်းရကာလဒါနမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကားအပြည့်ပေးရလက်တွေဘလို့ပြတယ်လမောင်းတာပြုတ်ကြသွားမယ်ကားမှမရဘူးကာလဒါနကြိုးပေးရသဘောပေါက်ကြရလားဒါကာလဒါနဆိုတော့ तू လိုနေတဲ့အချိန်မှာ तू လိုအပ်တဲ့အကူကြီးကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တတ်တယ်ကိုင်းအကျိုးပေးတယ်ဘာရဲ့အကျိုးပေးတယ
2: ်
1: ဘိုးတော်မှလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကိုင်းအကျိုးပေးဆိုတော့ဒီဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းလှူလို့ရတဲ့အကျိုးတွေမကဘူးအဲ့ဒီကာလဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားလည်းဘယ်နဲ့တော့ရတယ်သူလိုနေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာလည်းဒီလိုဥပမာယဟန်တော်များအတွက်ဆိုသင်္ကန်းလိုနေတာဒါပေမဲ့နေတော့ကသင်္ကန်းကလေးလေးပင်ပင်ကောင်းတယ်ကြီးလာတဲ့ကပေါ့ပေါ့ပါပါသင်္ကန်းလေးနဲ့မှသူ့ခန္ဓာကဇရာဒုက္ခနဲ့တွေ့နေပြီကိုကြီးလာတဲ့ခါကျသင်္ကန်းကလေးလေးပင်ပင်ထုထုထဲထဲကြီးတွေနဲ့သိပ်မကိုင်းသင်္ကန်းပပရှာရှာလေးနဲ့မှာပဲသူ့အယိုးသူ့မနှဲချင်နေရတဲ့ဘဝသူလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရတာလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေမကောက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကမရဘူးလားဘာဒါနလုပ်ခဲ့လို့အဲဝါဆိုသင်္ကန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအကျိုးတရားလေးရတယ်ဒီလောက်တယ်လားမဟုတ်ဘူးအမြင်မပြတ်ကိုလှူတဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေအကျိန်ပေါင်းများစွာပွားစီးတဲ့အတွက်နိဗ္ဗတ္တကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မာကုသိုလ
2: ်
1: နိဗ္ဗတ္တကုသိုလ်ကခုနှစ်မျိုးတောင်ရှိတယ်အမြဲတမ်းအဘယ်တကားကိုပိတ်လို့နေပါဗောဗျာ သောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့

0: ခလုတ်ထိလဲပဲခလုတ်တိုက်ပြီလဲတရဏဂုံတရိယဘုရားဘုရားပေါ့ဗျာထီပေါက်လဲဘုရားဘုရားမြဲတယ်ဆိုတာဒါမှမြဲတာတရားဓမ္မတို့ဘုရားတရိယလားဘယ်အချိန်လဲလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့ခလုတ်တိုက်တဲ့အချိန်ပဲတဏိဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကြာမှဘုရားတရိယတရားတရိယသံဃာတရိယဘဝမှာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အချိန်ကဘုရားတရားမိအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာရုံမြဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်ခလုတ်တိုင်လည်းပဲဘုရားဘုရားတရိယတာတရားတော်အိုက်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရာကောင်းလေးနဲ့ပင်္ဂါလီလေးနဲ့အေးကနဲ့အေးကနဲ့ဖြစ်လဲသူဘာတရိယဘုရားဘုရားတရိယဘုရားတရိယရင်နောက်ကတရားတရိယတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာတန်ဃာတရိယတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြမှာတဏ္ဍာရုံဘယ်နဲ့ပြောလဲမြဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘာမြဲတာဒုက္ခနဲ့တွေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခနဲ့တွေးလည်းမမိတ်မှဘာမြဲတာကေတနတကုံမြဲတာကဘုန်းကြီးကယူယူလေးပြောပြရသေးတဲ့ဟိုဝါဆိုသင်ငန်းကတ်တယ်လို့ငွေကုန်သလားလို့မကုန်ဘူးနော်ကုန်သလားကုန်ပါဘူးခမင်းစားလည်းပဲဘုရားတရိယာလို့ရေလေးတောင်လည်းပဲဘုရားတရိယာလို့ခေါင်းလေးဖြီးလည်းဘုရားတရိယာလို့မျက်နှာလေးတက်လည်းဘုရားတရိယာငွေမှမကုန်တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့တနေ့တနေ့သူဘုရားကိုတတိယတဲ့အချိန်ဘလောက်များမယ်ထင်လဲမရေမတွက်နိုင်အောင်များဘုရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တတိယနေတဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်စိတ်သူ့မှာဘယ်နှချိန်ဖြစ်လဲအချိန်ချင်းဖြစ်နေမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ဘုရားရှိခိုးကမှဗုဒ္ဓံသနာဓမ္မံသနာပြောတဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့လောကနာကောင်းတဲ့တွေ့တွေ့ဆိုးတဲ့တွေ့တွေ့ဘုရားတရားတန်ခါကုန်တတိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကုသိုလ်စိတ်ကအချိန်ချင်းဖြစ်တာဓမ္မစာလည်းပဲသူကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာစကားပြောလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာဘုရားအဆုံးအမတတိယတရားအဆုံးအမတတိယကုသိုလ်စိတ်ကများရှိဖြစ်နေတာကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုကဒါကဏ္ဍသင်္ချာနည်းနဲ့ပြောတာကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုကဘဝတစ်ခုကိုအပယ်မလားအောင်ကာကွယ်နိုင်ရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေများလာတော့အပယ်တော်တော်နဲ့ဘယ်နဲ့အပေတော်တော်နဲ့မကြတော့အပေပိတ်နေတယ်လို့တော့ဘယ်နဲ့တော့ထင်ရတယ်အပေပိတ်တာတခြားလားသောတာပန်လားသောတာဒါပြန်အဲ့ဒီအလူမျိုးကသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ရှင်းကြရလားဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တာမှာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုရွေးချယ်လုပ်ကြဒါအနှစ်ချုပ်လိုက်တာခုနတဏ္ဍာကုံမြဲတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ပြနေတာတကယ်အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုယ်တန်တာကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးရွေးချယ်ပြီးလို့အဲ့တော့တာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနေအလားတန်နဲ့တူလိမ့်နောက်တစ်ခုကသီလလုံနေဗားတဲ့တော့သီလလုံနေရှေ့တင်ဖြစ်စီ껙ရာဖြစ်စီပြည့်စုံသည်ဖြစ်စီမပြည့်စုံသည်ဖြစ်စီရှားပေါ်မျက်ပေါက်တော်မှလည်းပဲဆောင်းထိုင်းတဲ့သီလကိုမကျိုးအောင်နေတဲ့ပုံကမျိုးသီလဗားတဲ့တော့လုံနေလို့ခေါ်တယ်အစဉ်ပြေနေလို့သီလလုံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအစဉ်မပြေရင်လည်းဘာလုံနေတာလဲသီလလုံနေတာမကျိုးမပေါအောင်နေတာအဲ့လိုသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့စကားပြောလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်စကားပြောတယ်လေတခါလေးကြွားခြင်းနဲ့ဝါခြင်းနဲ့ဆိုမှုသားလေးကပါနေကိုယ်ကသီလလေးလုံလိုက်တော့တခါတော့အကုသိုလ်လေးရှောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်သီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားပြောလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေရှင်းကြရဲ့လားစကားပြောလဲဘာဖြစ်နေတော့မှုသားရှောင်တာကုသိုလ်ပဲမှုသားကအကုသိုလ်လေပူသားရှောင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒါဖြင့်သီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားပြောလဲဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲကာယကံနဲ့ပျော့စိတ်လေးတွေးလိုက်တယ်တတ်မယ်လို့မလို့မတတ်ဖဲနဲ့ဘေးဖဲလိုက်တယ်သူများတက်မတတ်တော့အဲ့ဒါဘာတော့ကုသိုလ်ပါဗျာဒါဖြင့်သီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံကလည်းဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ဝစီကံကလည်းဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်အတ္တမူဝန်းချောင်းကလည်းဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ဟိုဒါပြန်သူတန်တံမှာတက္ကရာမကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေအတ္တမူအောင်ကြောင့်ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့သီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလလည်းပြန်စသီလလို့ပြောပါတယ်နော်ဟိုရှစ်ပါးသီလလို့ညစာမစားတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငါးပါးသီလပြောတာငါးပါးသီလလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲခုနကာယကံလည်းကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဝစီကံလည်းကုသိုလ်ဖြစ်လို့အတ္တမူအောင်ကြောင့်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်လို့သူတန်ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဟာရေလို့ရသေးလား ရေလို့မရတော့အပေကိုတော်တော်နဲ့မကြတဲ့အတွက်သူ့ကုသိုလ်ကိုဘာနဲ့တူတယ်ပြောလဲသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အလားတန်တန်တူတယ်လို့ဘုရားချီးကျူးတယ်ရှင်းကြရလားဒါပြေတရားတော်တန်တန်မှာကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးများကြီးဖြစ်ဖို့ကာယကံကုသိုလ်တွေဝစီကံတွေဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတို့ရွေးချယ်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်စည်ရင်လေနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာဘယ်ဟာလို့မနာရတော့မသိရရင်ဖြစ်စီအောင်တော့ကုသိုလ်တွေအကျဉ်းချင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်စည်နေဝင်တယ်လို့ရေပူရအပြည့်မှန်သဘောပေါက်ရလားနောက်တစ်ခုအာစိဏကံပိဏ္ဍပတ်ဆွမ်းလောင်းတယ်လို့ပိဏ္ဍပတ်ဆွမ်းဆိုတာဆွမ်းကံကြွားတဲ့ကုတော်တွေကိုဆွမ်းလောင်းတာရိုးရိုးလောင်းတာမဟုတ်အာစိဏကံနေပူပူမိုးရွာရွာဆွမ်းလောင်းဖြစ်အောင်လောင်းညာမာရမဟုတ်ပါဘူးတစုံဖြစ်စေတစုံတယောက်မှဖြစ်စေခေါင်းကိုက်သည်ဖြစ်စေဘိုက်နာသည်ဖြစ်စေဆွမ်းလောင်းဖြစ်အောင်မနဲ့တော့လောင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဒီနေ့တော့မိုးလေးရွာလဲနှက်လိုက်အောင်မယ်ကိုမလောင်းတဲ့သူများရင်လောင်းပါပါလေမြဲတာလားမမြဲတာလားမမြဲပါဘူးဒီနေ့တော့ခေါင်းကကိုက်နေတယ်ခေါင်းတော့မထူနိုင်ဘူးဆွမ်းတော့မချက်တော့ပါဘူးတခြားအရာလောင်းတာလည်းဖြစ်ပါပါသတုအဲ့လိုစိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနေပူပူမိုးရွာရွာခေါင်းကိုက်ကိုက်ဗိုက်နာနာဆော့လောင်းကိုပဲနဲ့တော့သူ့မှာခိုင်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ခိုင်မာတဲ့ဗါတဲ့တော့မလျှော့တဲ့ဝရိယတွေရှိတယ်အဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မလျှော့တဲ့ဝရိယနဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားကြောင်းအင်အားကောင်းတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့အင်အားကြောင့်အပေတော်တော်နဲ့မကြတာဒါပြန်တို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ခါလဲပဲခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မလျှော့တဲ့ဝိရိယတွေနဲ့မကြိုးမပေါက်အောင်ဘယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်သောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အလားတန်တာဘယ်နဲ့တော့ဒူမာပဲပေါ့ဘုဖုံကြီးပြောတာရှင်းရလားမသိဘူးနော်တခါတခါမှဒါရီယာသောတာပန်ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့တူတယ်လို့ခေါင်းစဉ်လေးပြောရင်ခေါင်းစဉ်ပဲနားလည်မှာပဲမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ကဒီအကြောင်းကြောင့်အပေတော်တော်မကြတာသောတာပန်နဲ့တူတာဒီကုသိုလ်ကတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေလို့အပင်မကြတာသောတာပန်နဲ့အလားတန်တန်တူတယ်လို့သိစေချင်တာအကာကိုဖယ်ပြီးအနှစ်ကိုမြင်စေချင်တာသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးနော်ရှင်မြဒါရင်လားမဟုတ်ဘူးဟေးစေရတာမေးအဲစေရတာမေးကြတယ်သောတာပန်ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အလားတန်တန်တူတယ်တဲ့ဘယ်လိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဖြန့်ပြီးစေတံမဲဆိုတာအာလုံးအပားစီလူနိုင်လို့စေတံမဲလောက်တာလားအပားစီမလူနိုင်လို့စေတံမဲချရတာလားဒါဖြင့်အပားစီလူကလောက်အောင်သူ့မှာရှာမိခြင်းဝန်တာမရှိဘူးဘာလဲတော့ရှာမိခြင်းဝန်တာဥပမာတန်ကတော့အပားတရားရှိတယ်အပားတရားကိုသင်ကအပားအဆုံးတရားလှူခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့အဆုံးတရားရဖို့တကူတော်တော်ပဲနဲ့တော့ရှားမယ်ပေါ့ဘုံမပြောတာရှင်းရလားမသိဘူးရှားမယ်ပေါ့အဲ့လိုရှားတဲ့အခါတခါလေကြရင်လဲအဲများများကြီးကုသိုလ်ကြီးကြီးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ရှားတဲ့အခါမတော်မတရားနည်းလေးတွေပဲနဲ့တော့ပါပါတတ်တယ်အဖြူမှာပါရောတတ်တယ်အမဲရောတတ်တယ်အမဲရောတတ်တယ်စေးရံမဲကြတော့အဲ့ဒီဝန်တာမရှိဘူးအပားတရားရှိပေမဲ့ငါမှသင်္ကန်းနှစ်စုံမောက်ရှိတာစေးရံမဲလေးနဲ့လှူလိုက်ငါမှသင်္ကန်းလေးသုံးစုံပဲရှိတယ်အဲသုံးစုံလေးစေးရံမဲလေးနဲ့လှူလိုက်ဆိုတော့ခုနလောက်ထိလှူခဲ့ပစ္စည်းကိုရှာရတဲ့နေရာမှာဝန်တော့ဝင်ဖို့ရှိဘူးဝန်တော့ဝင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းလှူမဲ့ပစ္စည်းကိုတို့ရှာဖွေစီမံရတဲ့နေရာမှာအမဲရောနိုင်ခြင်းပဲနဲ့တော့နေသွားတယ်မရောတော့လောက်သေးတာမှတ်တော့ကိုယ်ရှိတာလေးစေးတာမဲ့ချတာလေးဗျာအမဲမရောဘူးပေါ့အဖြူမအမဲရောသေးလားမရောတဲ့အတွက်သူ့အကျိုးပေးရတန်လားကျိုးပေးတန်တဲ့အတွက်အပေတော်တော်နဲ့မကြတဲ့အတွက်တောတာပန်နဲ့ဘယ်နဲ့တော့အလားတန်တန်တူးလာတာရှင်းကြရလားနောက်တစ်ခုစေးရံမဲ့ချတဲ့ဆိုတာငါမောင်ဖြူနဲ့ခင်တယ်မောင်ဖြူပေါက်ပါစေလို့တန်ရောစင်ပါသလားမပါဘူးမပါဘူးတန်ရောစင်မပါတဲ့အတူစေးရံမဲ့လို့ဆိုတာဘာတဲ့တော့တန်ရောစင်မပါတဲ့အလူဗျအော်တို့တို့စေးရံမဲ့လှူရင်သောတာပန်နဲ့အကျိုးပေးတူတယ်လို့တော့ခဏခဏကြားဖို့ပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီစေးရံမဲ့လေး အပတရားရှိတာအပတရားမလူနိုင်ဘူးဓမဲနမဲလောက်လေးလှူနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်နဲ့သောတာပန်အကျိုးပေးနဲ့ဒူလောက်အောင်အစွမ်းနေထက်နေတာလေလို့စဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားလိုသလားတူတာအများကြီးလားနည်းနည်းလားစေးရမယ်ဆိုတော့နည်းတာပေါ့ဗျာနော်အနည်းငယ်လေးလူရဲ့သားနဲ့အကျိုးပေးရတယ်လောက်ကြီးနေဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားတော့နံပါတ်1အဲ့ဒီစီရှာဖွေတော့အမဲမပါခဲ့အဲ့ဒီစီကိုလှူတဲ့အခါမှာမောင်ဖြူလူကျင်ပါတယ်ကြောင်းတိုင်ပေါက်ပါသေးဘာညာတန်ရောစင်ပါသလားတန်ရောစင်မပါတဲ့အလှဖြစ်နေတယ်ဘာလှူပါလဲဒီလောက်ဆိုသိပြီတို့တို့လေးလဲသောတာပန်လိုပဲအကျိုးပေးတန်ချင်ရင်အပေတကားပိတ်ချင်ရင်တန်ရောစင်မပါတဲ့အလှမျိုးတို့လှူကြမယ်သဘောပေါက်ရလားအဖြူမှာအမဲမရောတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလှူရမယ်ကျင်ပံများစွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပဲနဲ့တော့လှူရမယ်အားလုံးသဘောပေါက်ကြရလားမသိနော်လောကဓာတ်တရားတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေခိုင်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပဲနဲ့တော့လှုပ်ကြရမယ်အဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအားလုံးဟာသောတာပန်နဲ့အကျိုးပေးခြင်းပဲနဲ့တော့တူလာလိမ့်မယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါမသိဘူးဗျာလက်လည်းမချုံမိဘူးဗျာလည်းမချိုးမိတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမသိလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအနှစ်သာရသိပြီးတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကတကားတကားမဟုတ်လမ်းနေတကားတွေဆောက်ပြီးလှူတဲ့အလှမျိုးအဲ့ဒီအလှကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တကုသိုလ်စည်ရင်ထဲမှာပါတယ်သောတာပန်တို့အကျိုးပေးနေတော်တော်တူတယ်ဘောဇုသင်္ကန်းလှူတယ်လို့ပဲတူတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးဖေဟာဟာဆုံးလှူတယ်ဆိုတာဆုံးပွဲကြီးပြင်လိုက်တယ်ကြည့်တယ်အာယုံပြုတ်တယ်ဆုံးဘွယ်ကြီးသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာယုံပြုတ်စရာမရှိဘူး။ကိုလန်းကြီးဖောက်ထားတယ်ဆိုတော့အများနဲ့အာယုံပြုတ်လို့ရတယ်မနဲ့သွားထိုင်ကြည့်လဲရ။ညနေသွားထိုင်ကြည့်လဲရ။အဲ့လမ်းပေါ်မှာလူတွေအန္တရာယ်ကင်းကင်းဘေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြန်းမြန်းဟာတော့တက်တောင်တက်သာသွားနေတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာပီတိတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလား။လမ်းဖောက်တဲ့သူများတကားဆောက်တဲ့လူများကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်းချင်းဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်စိတ်တကျင်းလားအကျဉ်းချင်းလား
1: ။
0: ကုသိုလ်စိတ်အကျဉ်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပေကိုမကြအောင်အကျဉ်းချင်းအဲ့ကုသိုလ်တွေကကာကွယ်ပေးတာဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်အပေတကားပိတ်လို့လူလူဖြစ်နေတာ။အာယုံပြုစရာရှိနေလို့။မာပြုစရာရှိနေလို့။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့လမ်းပေါ်မှာသွားတဲ့လူကမောင်ဖြူပဲသွားဝါငါလမ်းပေါ်မောင်နေမင်းနဲ့ငါနဲ့မတည့်ဘူးမသွားနဲ့လို့တားလို့ရသလား။မရ
1: ပါဘူး။
0: ခင်သူဖြစ်စေမခင်သူဖြစ်စေအကုန်လုံးအားလုံးပေါ်မှာတရန်တစားတွေထားပြီးတယ်လားဒီလမ်းပေါ်မှာသွားလာနေကြ။အဲ့ဒါသွားလာနေတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကိုယ်ရင်ကမှကြည်နူးတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်တခါတလေဒီနားလေးကခြိုက်နေတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ငါလန်းလို့အစွဲလေးရှိစေအောင်တော့ငါလန်းလေးတော့ကောင်းအောင်မြုံအောင်မှအပူဆောင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလာတယ်ဘာကုသိုလ်တွေလဲလန်းလေးကခြိုက်ဝဲလေးဖြစ်နေဘာလုပ်မလဲပြင်လိုက်မယ်အမိုက်ဒီများနေတပြက်စီလေးပဲနဲ့တော့လန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ကမူလကုသိုလ်သူ့ပေါ်မှာထပ်ထပ်ပြီးဆောင်းထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအပူဆောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုဘုန်းကြီးကတခါလေးကလက်လက်ဆက်ဆက်ကုသိုလ်လို့ပြောတယ်ဗျာအစ်စ်အစ်စ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပြောတာပေါ့ဗျာလက်လက်ဆက်ဆက်ကုသိုလ်ကလေးတွေနားလည်အောင်ပြောတာဟုတ်ဆိုကုသိုလ်ပြီးပေါ်မှာကုသိုလ်ပေါ်မှာကုသိုလ်ထပ်ခါထပ်ခါဆောင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအပေမကြောင်ကိုယ်ကိုအထက်ထက်ကာထားတယ်အပေမကြောင်အထက်ထက်ပဲနဲ့တော့ကာဝယ်ထားတဲ့အတွက်သူအပေတကားပိတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့ဘယ်နဲ့တော့အလားတန်တန်တူတယ်လမ်းတွေတရားတွေဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရည်တွင်းရည်ကန်နေတူဖော်ပြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟိုကိုရည်တွင်းကြီးရွာရှိဘက်ကလည်းလာခတ်တယ်ရွာနောက်ဘက်ကလည်းလာခတ်ကြည့်ပြီးကြည်နဲ့ဩသူရည်ဒီအစဉ်ပြေးကြတာအရင်တော့ဒီရက်ဒီသားရည်အလွန်ရှားတာအခုတော့ရည်တွင်းနေနဲ့ဆင်းကိုပြေလို့ချိုးချင်ချိုးတောက်ချန်တာတခါလေရေကုန်းလေးပါလေရေကပ်ပြီးဘေးနားမှာရှိတဲ့နွားစချင်းကွက်တဲ့ရေတွေအထက်ကျွဲတွေနွားတွေကအိုးပျော်ပျော်မြူးမြူးနဲ့ရေလေးသားမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်တော့နောက်ထပ်ပတ်စံကုန်တာလားနောက်ထပ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလား
1: နောက်
0: ထပ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ကုသိုလ်တွေကသူ့ကိုအပေမကြောင်အထက်ထက်ကာကွယ်တာလေဒါကြောင့်သူဟာသောတာပန်လို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အလားတန်တန်ပဲနဲ့တော့တူတယ်ပေါ့ရှင်းကြရလားနောက်တစ်ခုကကြောင်းဆောက်တာကျောင်းဆောက်တာလဲတဲ့လို့ဒေသနာတော်ထဲမှာတော့အရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှစ်မျက်နှာကကြွရောက်တဲ့ရင်သုံးကြကုန်သော တန်ဃာတော်အားလုံးကိုရည်စူးပြီးလှူတဲ့ကြောင်းခေါ်တာပေါ့တန်ခိကကြောင်းဘာကြောင်းတော့အရာလေးမျက်နှာအရာရှင်းမျက်နှာကရဝေးရန်နီးကကြွလာတဲ့ပုံကများသတင်းသုံးနိုင်တဲ့ကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင်းတော့ကြောင်းမဟုတ်ရင်လည်းသစ်ပင်ပေါ့သစ်ပင်လည်းအရေးရှိတာပဲကြောင်းလည်းအရေးရှိတာပဲအဲ့လိုကြောင်းတွေသစ်ပင်တွေလှူတဲ့ပုံကများကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဆင်းရဲပါတယ်ဗျာသူကြောင်းလေးလူလိုက်တယ်အရအဝေးကပုံကိုယ်လေးလာတယ်ဇရက်လေးလူလိုက်တယ်ကြောင်းမလူနိုင်လဲဇရက်ပေါ့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဇရက်တွေရှိရမလားခရီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲတဲ့ဇရက်ကလေးတွေလေအဲ့ဇရက်လေးတဲလာတဲ့အခါကျတော့အိုးကိုယ့်ဇရက်လေးပေါ်မှာကိုယ်ဇရက်တကာလို့အဲ့ပုံကသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုယ်တဲတဲ့ဇရက်လေးပေါ်မှာအိုးတကာလည်းပဲခရီးဝေးရလာတယ်ဒီမှာအပန်းဖြီးပြီးထမင်းလေးစားမယ်ရေလေးတောက်မယ်နာနာနေနေမယ်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မြင်နိုင်မြင်နိုင်စိတ်ထဲမှာကြည်နိုးတယ်ကုသိုလ်ကအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကဘာလဲတော့အေးချင်းချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်ရုံနဲ့ဘာကဖုံးရထပ်တင်လိုက်တယ်။ဇေယကလေးဆောင်ရင်ဘေးရကြီးရိုးစင်လေးပါပဲနဲ့တော့ပါရင်ကောင်းတာပေါ့ဟာ။မကောင်းလားကောင်းသလား။ရိုးစင်လေးပါရုံနဲ့ဘာကဟိုဘက်နားလေးကပတ်စံလေးများတက်နိုင်တပြည့်စီလေးလဲထောင်ထားလိုက်ပေါ့ဟာ။ရှင်ညာရလား။အော်ရိုးစင်လေးကိုယ့်ရိုးစင်လေးကိုမလာတော့ဘေးရလူကရေဖြည့်လဲအဲ့ဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်မရဘူးလား။တပြက်စီလေးထောင်ထားတယ်ကိုကမြို့ပေါ်မှာနေတယ်လာပြီးမလဲနိုင်ပေမဲ့ဒီမှာနေတဲ့ပုံကတပြက်စီလေးတွေ့တယ်လဲလိုက်အောင်မလို့လို့ရင်သူကောကုသိုလ်မရဘူးလားသူတော်ကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးကုသိုလ်နဲ့လှုပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဇယံမျိုးအဲ့ဒီလိုကြောင်မျိုးအဲ့လိုသစ်ပင်မျိုးပေါ့သစ်ပင်ဆိုတဲ့အရေးအသီးအပွင့်စသည်ဖြင့်ပေါ့ရတဲ့ပုံကိုကြီးနိုင်ဝန်တာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတက္ကလာပီတိဖြစ်လာတယ်ကိုကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တဲ့ပီတိဖြစ်သောကြောင့်ကုသိုလ်ပဲလို့သာမှတ်အဲ့ကုသိုလ်တွေထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်တော့အဲ့ကုသိုလ်တွေကအပယ်မကြအောင်ကာစီထားသောကြောင့်တော်တော်နဲ့တန်လျာမှာအပယ်မကြဘူးအပယ်မကြတော့အပယ်တကားပိတ်နေတယ်လို့တော့ဘယ်နဲ့တော့ထင်ရတယ်လေဒါကြောင့်သူ့ဘာနဲ့တူတယ်တော့သောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့လာတန်တန်တူတယ်ဒါပြဝါဆိုသင်္ကန်းအဝါဆိုသင်္ကန်းလည်းဒီထဲပါလေဝါဆိုသင်္ကန်းကဘာဖြစ်လို့လို့ဘုရားဝါဆိုသင်္ကန်းကွာဝါဆိုမဲ့တန်ဃာတော်များကိုလှူတဲ့သင်္ကန်းဘာသင်္ကန်းဒါဖြင့်ဝါဆိုမဲ့တန်ဃာတော်လှူမယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်နဲ့ကိုယ်နဲ့3လလောက်တွေ့မြင်နေရမှာပေါ့ကထိန်နဲ့ကွာသွားတာအဲ့ဒါပဲကထိန်လှူလိုက်တယ်ကထိန်သင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းရထားတဲ့တန်ဃာတော်ကမန္တလေးမှာစာသင်လည်းမယ်ဆိုမန္တလေးကြွားသွားမယ်ရန်ကုန်မှာစာသင်လို့ရန်ကုန်ကြွားသွားမယ်သူကထိန်အာနိသင်ရပြီးတော့သူအလိုရှိတဲ့နေရာကြွားသွားသူနောက်ထပ်ဖူးတွေးဖို့အချိန်ဟာမရှိဘူးပဲဆားပါတော့ဗျာသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးနော်ဝါဆိုသင်္ကန်းကြအဲ့လိုမဟုတ်ရှင်မြတ်သာဝါဆိုသင်္ကန်းလှူပါတယ်ဗျာအေးဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူခံလိုက်တာနဲ့ဤမီတော့ကြောင်းသတင်းသုံးပါမယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးဝါရင်း3လကာလပတ်လုံးဒီသင်္ကန်းတော်ကိုဖူးတွေးရတဲ့ပါမနဒသနကုသိုလ်ရရန်တော်ဖူးတွေ့ရတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးရန်တော်ဖူးတွေ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမကကိုကြည်ညိုလို့သင်္ကန်းလှူမှာတော့သူ့ကြည်ညိုလို့သူ့စီသွားရင်လည်းသူဟောတဲ့တရားတွေလေနာကြားခွင့်ဘယ်နဲ့တော့ရမယ်သဘောပေါက်ကြရလားမသိဘူးတခါလေးမှမိုးတွင်းထဲမှာမိုးကြီးဆိုးဆွတ်နေတဲ့သင်္ကန်းတော်ဥပြည့်လေးတုံးပြီးတခါတော့မှအိမ်စင်တန်းပြီးဆွန့်ခံလောင်းတဲ့အိမ်ရှိကြီးဖြစ်စဉ်လောင်းပြီးအိမ်မရှိပြီးဖြစ်စဉ်တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးသူအလှခံလာလိမ့်မယ်ကရောဇွန်းဆိုလည်းပဲသူမြေတားမပြတ်ဘူးဆွန်အများကြီးလောင်းလို့လို့လည်းပဲသူတရားတော်လောဘမဖက်ပဲနဲ့တတိတံပစံလေးနဲ့များဆွန်ခံနေတယ်မိုးရီဆိုးနေတယ်ကိုကဝါဆိုသင်္ကန်းလှူတိုင်းစိတ်အေးရဲ့ဩအကြောင်းပြန်သွားရင်ဆွဆွဆွဆွကြီးနဲ့နေရမယ်မဟုတ်ဘူးငါဝါဆိုသင်္ကန်းလေးပဲနဲ့တော့လှူထားတယ်ကိုအကြောင်းရောက်ရင်နွဲ့နွဲ့ထွတ်ထွတ်နေရမှာပဲကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်မှာစိုးရင်တော့ကမပါဘူးဝါဆိုသင်္ကန်းမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မိုးတွင်ကြီးမိုးကြီးတဖောက်ပေါက်ယွာနေတာတော့ဟိုမှာတခါတည်းတတိတံပစင်နဲ့ပေါ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပေါ့စွန့်ခံလာတယ်ကြည်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းမကတော့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးဆိုးဆိုးကြည့်နေကြောင်းပြန်တော့ဘယ်နဲ့များနေမလဲစိုးရင်တော့ကဘာပါလာရှင်းလားမသိဘူးနော်အခုတော့သူသင်္ကန်းမိုးယွာခြင်းမှာသူစွန့်ခံတယ်ကြည်လဲကြည်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဝါဆိုသင်္ကန်းကြတာလည်းမပူဘူးဟိုရောက်ရင်တော့နွဲ့နွဲ့ထွတ်ထွတ်နေရမှာပဲ ဆိုဆိုရင်တော့ကပါသေးလားဒါပြန်သူကုသိုလ်စိတ်တရားအဖြူမှာဘယ်နဲ့တော့အမဲမရောသင်္ကန်းဆိုတာလဲဆိုးနေတော့သင်္ကန်းလိုတာဘူးဗျလိုတဲ့ချိန်မှာလိုတဲ့သင်္ကန်းပြတော့ကြောင်းကာလဒါနာကိုမမြတ်ဘူးလားဒါပြန်ဝါဆိုသင်္ကန်းဟာလေအဖက်ဖက်ကကြည့်နေရင်တက္ကရကမတို့သင်္ကန်းဖြစ်တာကတစ်မျိုးကာလဒါနာဖြစ်တာကတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကတစ်မျိုးဒီတန်ဃာတော်ဝါဆိုတဲ့တန်ဃာတော်အကြောင်းပြီးဝါပြင်း3လကလပတ်လုံးတန်ဃာတော်ကိုဖရာသားတော်တန်ဃာတော်ခုတွေ့ရတာကတမျိုးသူဟောတဲ့တရားတွေနာကြားခွင့်ရတာကဘယ်နဲ့တော့တမျိုးအမျိုးမျိုးသောကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရတယ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောကုသိုလ်ကအပယ်၄ပါးကြာစီတတ်တဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့အပယ်ဘယ်နဲ့တော့မကြောက်အပယ်ပိတ်နေတယ်လို့တော့ဘယ်နဲ့တော့ထင်ရတယ်ထင်ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးဟာသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အလားတန်တန်ဘယ်နဲ့တော့တူတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းအလူကိုနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်စည်ရင်ခုနှစ်မျိုးတည်းထည့်ပြီးတော့အထုတလဲရှင်းမွန်းတော်မူသည်ဟုအမှတ်ယူကြစေကုန်သတည
2: ်းသာဓုသာဓုသာဓုဌာနတော်နှစ်2569နှစ်ခေါ်သာတကယ်1385ခုနှစ်ရာသူလာပြည့်ကျော်14ရက်အဖိတ်နှစ်ခရစ်နှစ်က2024ခုနှစ်ကြာသပတေးနေ့နံနက်8နာရီစင်ဦးနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွမ်းမှာကျေးဇူးရှင်မာဇီဆရာတော်ဖြာကြီးဥပနိဒအတိုင်းကျင်းပသောဝတ္တနာလူပိတရားစခန်းပွဲ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ကောင်းစရာဒုတိယပိုင်းကိုဘယ်မှာဘိုင်းတော့ကတော့ဒီကတော့အနိစ္စ ानु ပတ္တနာဉာဏ်ကိုရှင်းပြခဲ့ခုဒုတိယဘိုင်းမှာအာထုတ်တာကြတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှအစာအာထုတ်တဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကျင်းကြီးရင်ဆိုင်ရမှာကဝေဒနာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောဝေဒနာကိုအာထုတ်ပုံအာထုတ်မီနှလုံးသွင်းဤပေါ့ခါလေးဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြချက်ပထမပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရည်နံနေမှာလက္ခဏာသူရဲ့မူရင်းသဘောပေါ့ကိစ္စသူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စယောဂီကတည်ရမယ့်အရာလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ဥပမာဝါရောယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်တောင်တင်းယော့ချင်းတမြင်အဲ့ဒါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဝါရောရဲ့သဘောတရားစီထောက်ကန်မယ်တောင်တင်းမယ်ပိနေပိနေဆိုယော့မယ်အဲ့ဒါဟာဘိုက်ကိုတွေ့နေတာမဟုတ်ကြောရိုးကိုတွေ့နေတာမဟုတ်ဝါရောကိုတွေ့နေတာပဲဒါလို့သိအောင်ထောက်ကန်တောင်တင်းယော့ချင်းတမြင်ရင်းရံလှုပ်ရှားရွေသွားတတ်သည်ကောင်းလေးတွေတခါတလေစောင်းနေမှကောင်းတစ်ပြေးနဲ့တမန်တလေးရလာရင်အဲဒါဘယ်တန်တဲ့တူကဘယ်ဟူစောင်းတာညာတန်တဲ့တူကညာဘက်ကိုနည်းနည်းစောင်းတာဒူအောင်လေးထောင်းလာတယ်လက်မလေးတွေထောင်းလာတယ်တရားအမထုတ်တဲ့အချိန်မှာတမင်လုတ်ကြည့်မရအောင်အဲတရားအထုတ်လို့တမန်တလေးမှရလာပြီဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်ကိုတစ်ပြေးနဲ့လန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းသွားဆက်ကလေးလည်းလန်းလန်းသွားအဲ့ဒီမှာပုံတံကိုမကြည့်အောင်ပုံစံကိုကြည့်ရင်ပိုဆိုးတယ်။ဇက်ကလေးလန်ရင်ဘာထင်ရှားမယ်ထင်လဲ။ဘယ်နေရာတောင်းတော့။အဲ့ဒီလေဘယ်နေရာတောင်းတာပေါ့။အဲ့နေရာလေးကတောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလား။နောက်ကဘာထင်ရှားသေးလဲ။တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကနောက်ကိုလန်သွားတော့မထင်ရှားဘူးလား။ကျိုးရမ်းမှလည်းဒီခဏကိုတစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားတော့ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတ်ခနာကိုပုံစံပုံမှာတော့တွားတွားစီတင်ပါပေါ့လေကိုကအလေးချင်းအာမကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့လိုတင်သွားရင်ငါလဲတော့မှလားစိတ်ဟာအမှန်တမ်းညံနေပုံစံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငါလဲတော့မှနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တုံလာတယ်နောက်ပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့တော့ဒီသဘောလေးတွေပေါ့ဒီဝါရောကခနာကိုတစ်ခုလုံးမှ तू ကအထင်ရှားဆုံးပဲစကားပြောလဲဝါရောပါတယ်စွန်းစားရင်လည်းတစုံတစ်ခုကိုယူရင်လေတနည်းနဲ့တနည်းလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လေ ထိုင်ရင်လဲထရင်လဲနောက်ဆုံးလူကဘာမှမလုပ်တော့ဘဲငြိမ်သွားပြီတဲ့မပါဘူးလားအဲအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘာရောကခန္ဓာကိုယ်မှာရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများရှိတဲ့အတွက် तू ကထင်ရှားမှာပဲဒီစာဝုတစ်တန်းနဲ့တိစောက်ထားရင်ခြားစားမှာပဲဒါသဘာဝပဲဒီစာဝုတန်နဲ့တိစောက်ထားရင်တန်ကြီးတက်မှာပဲအဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပထဝီတိစောက်အဘောဝါရောနဲ့တိစောက်ထားရင်သူတို့ရဲ့သဘောတွေကပြမှာလားမပြဘူးလားပြပါဘူးအေးအဲ့ဒါတန်ညာမရှိကြနဲ့နမလို့ချင်းယိုးမှာယိုးရဲ့လားမယိုးလေဒုက္ခတစ္ဆာယိုးလေဒုက္ခတစ္ဆာဘာမှမဆန်းဘူးအဲ့ဒါအဓိကမှတ်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးမများဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအခုရဟာသူများနဲ့မတူဘူးငါထူးတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါမပြီးတော့ဖြစ်ကြော်ရရှိနေရောတခါဒီလိုဖြစ်တာဆက်စရာကြီးပဲမဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရင်လည်းအာထက်ခါတလဲလဲဖြစ်တာဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာလောဘနဲ့အလိုလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ကြောရှိတယ်။ဒေါသနဲ့ထိရင်လည်းထက်ခါတလဲလဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဘလို့လောအမှာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အေးထားပြီးပါလို့ပြရမှာလဲ။ရှုမှတ်ပြရမယ်ရှုမှတ်ပြရမယ်တွေးနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါရှုမှတ်ပြီးဦးဇင်းတို့ဒီဝါရောပေါက်တဲ့ယောဂီတွေကိုခင်းရတာဦးဇင်းတို့ဒီတရားစကားမဖွင့်တဲ့အနည်း20ကျော်အတွင်းမှာအချင်းချင်းကြုံရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကမုတ်ဆိုးဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့တရားထိုင်မှာတခါတည်းထောက်ပြီးတော့ဒူးနဲ့ထောက်ပြီးတနက်ပြစ်တယ်အဲသူ့ကိုယ်သူမတည်ဘူးအဲတနက်ပြစ်တာတနက်တည်းနဲ့အဲလက်ကိုရှိရုံးနောက်ဆိုရှိရုံးနောက်ဆိုယောဂီတတိတာတတိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာထင်းရတာတော်တော်ခက်တယ်သူကဖုံးပြန်တာနိုင်သွားတော့နောက်စိတ်ကလည်းဒါအလိုလိုပေါ့စိတ်ကတည်တယ်အဲ့လိုဖောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတင်းတင်းရဲမှတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မှတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးလွတ်သွားလိုက်တာသွားပြီအဲ့သွားပြီဆိုရင်တော့ထင်းလို့များတော့ဗာဝင်းကျင်ကပြောချက်နာကဇန်နေယောဂီကလည်းစိတ်အနှောက်အယှက်မပြစ်ပါနဲ့ကိုယ်တရားကိုမှတ်ပါဒါတွေအကုန်လုံးကယုတ်ဒီနံနေပဲမို့လားဒါပါပဲအတိတ်ကလည်းယုံတဲ့နံပဲအခုလည်းနောင်လည်းဒါပဲတရားသဘောရတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလောကရတာအတိတ်ကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်အခုကြတော့ဘာဖြစ်တယ်နောက်ကြဘာဖြစ်အောင်မလဲဒါလည်းပယ်လို့မရအောင်ခန္ဓာကလောကထဲမှာရှိနေတာညာကသာလောကကလွတ်မြောက်ခြင်းကဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုလည်းပြစ်ပယ်လို့မရသလိုညာဘက်ကိုမကူးရင်လည်းရပါမလားမရပါဘူးအဲမြန်မြန်တတပဲဒီလိုပဲဒီလိုတဲ့အခါကျလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကိုကအမြဲတမ်းဒိဋ္ဌိလေးထိဒီကဒိဋ္ဌိမထိမဲနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကိုလွတ်ပြီးလဲလို့ရှင်မရအောင်ဖြစ်လက်ဆရှိတဲ့လူကတောက်လျှောက်ဖြစ်တောက်လျှောက်ဖြစ်နောက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုစိတ်ညစ်လာတာအဲ့ဆင်းရဲလာတော့ရှုလို့မှန်တာအဆင်မပြေတော့အဲ့မှာစတရားပြတ်တော့တာပရမသမာဓိရလို့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေတွေ့တာအမှန်အဲ့ဒီမှာသတိလေးထိန်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့တရားမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိဒါနမောရင်အဲ့ငှက်လို့ပဲအတော်မှန်နေခတ်တယ်တနတ်နဲ့ပြစ်တယ်ဒူးထောက်တယ်အာကျမ်းမျိုးကိုဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့လှုပ်တယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်16နှစ်လောက်ကဆိုနာသိန်းတော်ရွာကျောင်းမှာအာရှာလေးနှစ်ပါးထိုင်ပြီးဆိုရင်အလက်တွေစားလှုပ်လိုက်အသတိထားပြောင်းရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့လိုသွားမှပိုဆိုးရောမရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်မှတ်လို့ရတော့လောက်မှတ်ကိုယ်စိတ်ခေရဒါဟာအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဘလို့မှမှတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖောင်းပိန်ကိုမှတ်မှတ်နေတော့ဝင်လေထွက်လေတို့ဘာလို့မှတ်မှတ်နေတော့ပိုဆိုးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြောင်းမှန်ဘာလို့ပြောင်းမှန်မလဲထိုင်နေတည်းတော့မစေးထားပြီးတော့မစေးရတဲ့ချိန်မှာတစိတ်ပဲတည်တာထိုင်နေတည်းဆိုတော့လှုပ်တဲ့သဘောရှိသေးလားဒါပေမဲ့ तू ကအားကောင်းနေတဲ့တော့သွားတော့တည်မှာပေါ့အဲ့တော့ထိုင်နေတည်းတည်ရဆိုတာကစိတ်အဆူလေးပဲဆိုအဓိကထိုင်နေသဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်ရင်စိတ်မှာထိုင်တည်းသဘောကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီတော့လှုပ်တာရော့သွားလိမ့်မယ်အဲလှုပ်တာရော့သွားတော့မှပြန်မှတ်ခြင်းဟလာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်တောင်းမလဲထိုင်နေတည်းလှုပ်တယ်ထိုင်နေတည်းလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမှင်းနေအရန်အကောင်းလာလို့ချင်းမှတ်လို့ရတော့မှတ်ကြည့်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဘူဆိုးလာပြီမမှတ်ချင်တော့ဆိုရင်သူ့ကိုဥပိ္ပခပြုတ်လက်ထိုင်နေထိရသို့တော့ तू ကထင်ရှားနေရတဲ့မတိလို့ရလဲမဖြစ်တော့အတွက်ထိုင်နေထိရလှုပ်တယ်ထိုင်နေထိရလှုပ်တယ်သို့တော့လှုပ်တာကိုစူးစမ်းရမှာလားအဆိုပဲဆိုရမှာအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အာရှင်နီးမှတ်နေပဲအဲ့ဒါဘယ်သူပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ရင်တောင်းတိုင်းဟောတော့ကြော်သွားတာပဲအာဦးဇင်းတို့လည်းဒီစကားမဲတစ်ချောက်လုံးမှာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ယောဂီကဒါကြော်ရတာတချို့ဆိုလို့ချင်းတရေတွေကြတယ်တဏှာကြီးအတွင်းမှာလက်ထဲမှာအဲ့ဒါ လဲမျက်နှာတုပ်ပွားလို့ဟာမျိုးခေါက်ပြီးတော့ထည့်ထားတဏှာတင်းမှာချွဲတွေရောတရေတွေရောကြတာကြတာကြတာကြအများကြီးချက်တာပေါ့အဲ့ဒါအများဆုံးရင်ဖြစ်တာမင်းကလေးဖြစ်တာများရှင်အားလေးတို့အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်တယ်အမျိုးသားဖြစ်တာနည်းတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြုံအဲ့တို့ချက်တာပေါ့ချက်တော့တရားမတိုင်တော့အမနေပြောရတယ်တက်တက်လေးခွဲထားတယ်တက်တက်လေးခွဲသူ့ကိုတီးတန့်လေးအာမကြမကြတော့တော့ပြီတရားပို့ပြီယောဂီတရားဆိုရင်တလောက်ခွဲတော့ကြာတယ်အဲ့တလောက်ခွဲတော့မှတင်းတင်းမှန်တာနောက်ဆုံးကြတော့လည်းမှတ်နိုင်တော့တရားကောင်းသွားတာပါပဲဒါကြောင့်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်နေမှာလက္ခဏာတို့ရတ္တတို့ကိစ္စတို့ရှိတယ်ဒါတွေကိုသိထားမှတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတန်လျာရှင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တန်လျာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားเออရှင်းနိုင်อ่ะเตียပြတ်သွားมั้ยโดถ่ายน่ะก็ตะช้าหลุดขึ้นน่ะล่ะเตียหลุดขึ้นน่ะเออเตียหลุดขึ้นเตียยะจองนี่ก็ตีได้ไอ้ตีหลุดပြောได้คํามาเลยยงจีบิไล่น่ะยะเลยสึกโหลไม่ไล่อ่ะอืออะคือดีมาแล้วทุกขเวทนาทุกขเวทนามาตุ่ยะมุยินปုံมุยินตบอก็อตุยซูเมียขันษาสิดีบาวขันษาล่ะแหละအတွေ့အကြုံကခံစားရသည်ဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ခံစားရတဲ့အခါမှာမကြိုက်တဲ့သဘောတွေပါလာပြီအတွေ့အကြုံများခံစားစေသည်စိတ်အားကုန်ခံညှိုးနှိုင်းစေသည်ဘာဖြစ်စေတာပါလဲစိတ်အားကုန်ခံညှိုးနှိုင်းအခုတော်ကောင်းတော့နားရဲကျင်နပ်မှတ်တဲ့အခါမှာရှင်ရှင်လွန်းလန်းဖြစ်နေလားညှိုးနှိုင်းနေလားအဲအားတွေလည်းကုန်သလိုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကမဟာလာဝေဒနာရဲ့ကိစ္စဝေဒနာရဲ့ကိစ္စအဲအားဖြေအောင်နေမဖြေပါနဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတခါတည်းနှလုံးသွင်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစိတ်ရောကုန်ကညှိုးနှံတာဟာငါလားဝေဒနာကသူ့ကိစ္စသူလုံနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းဩဝေဒနာသူ့ကိစ္စသူလုံနေငါလည်းငါကိစ္စငါလုံရမှာပဲဆိုရင်မှတ်ရမှာမို့လားအင်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးငါနဲ့နော်ငါဖြစ်နိုင်မမှတ်ချင်တော့စိတ်တွေလည်းညှိုးနှံကုန်ကနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှတ်လိုက်ရရင်တော်တော်ပင်ပန်းတာတချို့ကြတော့ဒီနေရာမှာလည်းပြောကြတယ်အများကြီးပဲတို့ချုပ်တော့ပြောရမှာပဲဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံကို၄မျိုးရှိရင်ဟာထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေလေကူကူမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပฏิပတာဆင်းဆင်းရဲအားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတရားတက်နှေးတာရှိတယ်တရားတက်ဉာဏ်တာရှိတယ်တရားတက်နှေးတဲ့ပုံကိုဒန္တာပညာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခပฏิပတာဒန္တာပညာအဲ့ဒါဆင်းဆင်းရဲအားထုတ်ပြီးတော့တရားတက်ပါလေနှေးတယ်တခါဒုက္ခပฏิပတာခိပါပညာအားထုတ်ရတော့ဆင်းရဲတယ်နော်လိုက်ကျင်လိုက်ကဲလိုက်ခက်လိုက်ဒါမှတရားတက်တာကြပါဖြစ်တာလေဉာဏ်နဲ့ဟောအဲ့တော့ဒုက္ခပฏิပရမဒန္တာပညာနဲ့ခိပါပညာနဲ့ယောဂီနှစ်မျိုးရှိနောက်ဒုက္ခပฏิပရမကြလည်းအဲ့လိုပဲဒန္တာပညာနဲ့ခိပါပညာအာထုရတော့ချမ်းချမ်းသာသာပဲတချို့မှနားရကျင်တော့မရှိဘူးတဏှာဤထိုင်လည်းမနာဘူးအဲတဏှာဤဝဲထိုင်လည်းမနာဘူးတရားတက်လာဆိုတော့တရားကြတော့တိတ်မသိဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခပฏิပရဒန္တာပညာလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒတတာအာထုရပြီးတော့တရားတက်လာဖြစ်တာလေနှီးတယ်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒခိပါပညာသူကတော့အကောင်းဆုံးပဲသူကတော့အာထုတဲ့အခါမှာချောချောဆန္ဒတတာနဲ့နာရကျင်တော့ဘာလဲမေးယူရတယ်ဟာဆန္ဒတတာအာထုရပြီးတရားတက်တာလေအမှန်တမ်းမြန်တာပဲအဲ့တော့ယောဂီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးနံပါတ်၁ကဒုက္ခပฏิပဒဒန္တာပညာနံပါတ်၂ကခိပါပညာနံပါတ်3ကဒုက္ခပฏิပဒာဇန္တာပညာနံပါတ်4ကဒုက္ခပฏิပဒာခိပါပညာအဲ့တော့ဒီညမှာမိသားရှိတာကဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဖြာလို့မိကမယ်ဆိုလို့ချင်းဆင်းရဲတာကအတိတ်ကအာဟုသူနဲ့လဲဆိုင်တယ်ဘယ်ကအာဟုသူခိုင်းပါဘူး။ဒါပြန်တို့ရောတော့အတိတ်တုန်းကအာဟုသူတွေဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလား။မေးမသိမသိတော့အဲ့ဒါတော့ဘာမှလို့လို့များတော့ပစ္စုပန်မှာသမထမလုပ်တာနဲ့ဆိုင်နေပြစုတ်ပံကြဗာနဲ့ဆိုင်နေဒီနေရာမှာအတိတ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝလည်းအတိတ်ပဲညနေ3နာရီမှာ4နာရီမှာတရားထိုင်နေမနေ့ပိုင်းကလည်းဗာပဲလေအဲအဲ့လိုယူပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တရားမထိုင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာတရားမထိုင်ခင်အချိန်တွေမှာမရှိနဲ့မမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မေတ္တာပို့ပါဂုဏ်တော်ပွားပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့သမထအဲ့ဒီသမထကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်တဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ရတယ်။ဘုရင်တို့ညာသိန်းတော်မှာလုံခဲ့တဲ့16နှစ်လောက်ကယောဂီတယောက်ကိုတရားစစ်ဖောင်းတယ်ဆိုရင်နှက်ပြူမြင်ရ။ပိန်တယ်ဆိုရင်ရဲပြူမြင်ရ။အဲ့ဒါတချို့ယောဂီတွေကမယုံတော့ပြုံးစီပြုံးစီနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့။သူ့ရဲ့တမာတွေကိုလည်းမသိဟုတ်တယ်မလား။အ အတိတ်တုန်းကသူကတမထကိုဘယ်လောက်ထိပေါ့ပေါ့မြောင်မြောင်အထုတ်ထားမှာကိုလည်းမသိဘူးမသိတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနေရာမှာကျုံလို့သတိပေးမယ်သူများကိုမကြည့်နဲ့ကိုကိုပဲကြည့်သူကိုသူကြည့်ရမှာအေးသူများသွားမှကြည့်နဲ့တချို့ကဇေယိုက်ကအမျိုးမျိုးပဲတိမ်မလူလူနဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့တိမ်မလူလူနဲ့လည်းနဲ့တယ်တဲ့နဲ့မလူလူနဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နဲ့မလူလူနဲ့လည်းနဲ့တယ်တဲ့ဟောလေးမျိုးတိမ်လူနဲ့တိမ်နေဆိုတော့သူကြည့်ရင်လည်းပေါ့ပြက်ပြက်ပဲတိမ်လည်းမှတ်တာလည်းမတွေ့ရအောင်တကယ်လည်းတရားမရှိဘူးအဲ့ဒါတိမ်မလူလုံနဲ့ဗာဖြစ်တာလေတိမ်မလူလုံနဲ့နဲ့တယ်သူကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုပဲခက်ပြော့ပြော့ပဲခက်ပေါ့ပေါ့ပဲဒါမှမဟုတ်သူရင်ထဲမှာနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပါလေရှိနေတယ်နတ်မလူလုံနဲ့တိမ်တယ်လူရှိကြတော့မျိုးလာလေးချာပြီးတော့တခါလေအမှတ်ကလေးနဲ့ပေါ့ဘသူနဲ့တူလဲတော့မသိအဲ့မှာဟိုအမှုရာလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတာနေ့တိုင်းအမှတ်ပါတယ်ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဒါမှမကိုယ်တိုင်လုံညာမို့လားရှာရရှေ့ချာဆရာတော်တွေ့ရစင်တော့အဲမူရလေးကနှီးပါတော့ရှေ့ကတော့ဆရာတော်တွေရောက်နေပါငါလည်းကြည့်နေသလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမူရနှီးတာအမှတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီလားတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နတ်မလွတ်လို့ပဲတဲ့အင်းပြောလိုက်ရင်လည်းအမှတ်ကလေးလို့ပဲဘယ်တိလသမารိပညာဗဂိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဗဂိနားနဲ့နားထောင်လို့မရသမာရိမျက်စိနဲ့မှမြင်ရတယ်အဲ့တော့အမူရလေးနှီးပြီးတော့မျက်လာလေးချနေဩတရားတော်တော်ကျိုးသွားတာပဲဒီလိုထင်တာမို့လားအဲနတ်မလူလူနဲ့တိန်တယ်တကယ်တမ်းသူ့ရင်ထဲမှာကြတော့နည်းနည်းတဲ့တရားပါဖြစ်တာလေရှိဦးတဲ့လူချင်းမလို့ဟာပြီးအခန်းထဲရောက်ရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်နောက်တစ်ခါနတ်မလူလူနဲ့နဲ့တယ်ဗါတယ်လေတကယ်လည်းလူချင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတဘာတဲ့နေလဲအဲတယောက်တည်းနေလဲဗါလဲဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်မှုနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့တကယ်လည်းလူချင်းသူချင်းမှာအမှတ်မလွတ်ဘူးသူ့ဟာသူတယောက်တည်းလည်းအမှတ်ပါလေမလွတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေရှိတာအဲ့ဒီပုံကိုလေးမျိုးအဲ့လိုရှိတယ်တရားမလွတ်သူများကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဒီယောဂီကအမှန်လည်းမှန်မှန်ဖက်နဲ့တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့အမလေးချောနေတာပဲသွားမပြောနဲ့သဘောပါရဲ့လားအင်းသူ့ဇေကဘလို့ရှိမှမသိဘူးတချို့ကကျတော့နည်းနည်းအထုတ်ပြီးတော့လူကလူထင်ကြီးတာကိုခံနေတာသူတို့အထုတ်တာနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့လိလာထားတာတွေကအများကြီးပဲစိတ်ညွန်ကြယောဂီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာလင်းတော့ယောဂီပြောဟုတ်ပြီနော်သူတို့သိတာနည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့အများဘူးသူကအလို့ရှိသူ့ရှိတရားလျှောက်ပြီးဆိုရင်အာဝီဝီဆာဆာနဲ့လျှောက်အဲ့ဒါလေသူရဲ့ဇေယျပဲမတတ်နိုင်တချို့ကြတော့တိတိကျကျအားထုတ်တယ်ဒါမှလူအသိမကံအာသူရဲ့ဇေယျနဲ့ဆိုင်လူလာပြီဆိုရင်တောင်းတောင်းအာမမှတ်တော့အဲလူမရှိတော့ဆိုပြန်မှတ်ပြီအဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲ့တော့အပေါ်ရန်လေးတင်သွားကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြလို့ရပါမရပါဘူးမရပါမယ်ကိုကပြောတာမှားသွားရင်မင်းရလဲဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်ဓမ္မန်တရေဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တစ်ခုကသူတို့ကောင်းလို့ရှုမှတ်နေလို့အမှတ်ကလေးဆက်နေအဲ့ဒါယဟန္တာနဲ့အတူတူပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီတော့အာထုံနေတဲ့အရိယာကိုဆိုရင်အရိရူပဝါတန္တရေမတားဖို့တာပဲဒီဘဝမှာကြိုက်သလောက်အာထုံမတောင်းမှန်လို့ကတော့တရားရတဲ့အကြောင်းအေးအကြောင်းမလို့ဒီစကံဘဝအတွင်းမှာတရားမဆွေးနေနဲ့ဆိုတာဆရာဦးဇင်းတော့ဆရာလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကဇေယျချင်းပါလေမတူဘူးဖုန်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တာတော့ပြီးတာချင်းတူရက်လားမတူပါဘူးဦးဇင်းတော့ဟိုမှာမြန်သိန်းတော်တော့အတော့ကြောက်ဦးမှာတော့အဆောက်တီတော့အဲ့ရတခါကြီးတွေဥပုံနေဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာဦးဇင်းတို့တရားလည်းမဟောတတ်ပါဘူးတရားဟောရမယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်အဲဆရာတော်တခါကြီးပြင်းမတက်ပြီတရားဟောရင်ငါလည်းဟောမှလာမသိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဟောကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဥပုံနေဆိုမဖြစ်မနေတိလာပြီးရတာတိလာပြီးရမယ်ဆိုရင်ချွေးစည်းတွေပြန်အဲသူတို့ကအောက်မှာအဲ့ဒါတရားဆွေးနေတာမင်းဘယ်နည်းနဲ့အားထုတ်လဲအဲငါမဟုတ်ဘူးနည်းနဲ့အားထုတ်မင်းကငါမာစင်နေအမြင်စင်းစားရတဲ့ဖျားဟောတာတဲ့ဤကောဓမောတဲ့အခုလည်းတော့လမ်းလို့ပြောထားတော့မင်းသိကြတယ်မင်းမာဇီနီမှားလို့ရှိရင်ငါမင်းမာဇီနီမှန်လို့ရှိရင်ငါမိုးကုန်ကြီးမှားတယ်အဲငါမိုးကုန်ကြီးမှန်ရင်မင်းမာဇီနီပါလေမှားတယ်ကဲစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါသူတို့ဆွေးနွေးနေတာဟာရိုးရိုးသားသားပါဖြစ်တာလေဆွေးနွေးတာဆရာတော်ကြီးတွေကိုစော်ကားကျင်တဲ့စိတ်ရှိသလားဒါပေမဲ့စော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲအဖြူပေါ်မှာအဆက်ကလေးတစ်ဆက်ဟာအမဲဆက်လေးကဘလောက်တည်တည်အမတန်ပါဖြစ်တာလေချင်းရှားဆရာကြီးရဲ့သီလသမားကြီးပညာဟာတကယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းယဟန္တာကြီးလေမာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းတကယ်တည်တည်တိတိတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်တာလဲတိတာတဲ့အရိယာကြီးလေသူတို့ရဲ့သီလသမားကြီးပညာဖြူစင်နေအဲ့တော့စော်ကားလိုတဲ့စိတ်မဟုတ်ပေမဲ့စော်ကားတယ်လို့ပါလေဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတော့အခုဆရာတော်ကြီးကရှိသေးလားမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်တောင်းမှန်ပါလဲအဲ့တော့ဖျားသိမ်းရှိသွားပြီတောင်းမှန်ရုံပဲရှိမယ်သဘောပါရဲ့လားအေးတောင်းမှန်မတောင်းမှန်ရင်တော့ဒီဘက်ကျဲကတော့အာထုတ်တရားရတာကြောင့်အရင်နဲ့နော်တာပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့စကားလေးတခုနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အခုတို့ကောင်တို့ဒီကိုရောက်လာတာတကယ်တရားလိုချင်တာမို့လားမှန်ပါဗျာမဖြစ်ရလူရမလိုချင်လို့နဲ့တို့ပြောတကယ်တရားလိုချင်တယ်မို့လားအေးလိုချင်တယ်အဲ့လိုချင်တော့တရားမရကြောင်းသာဖြစ်သွားရင်ကိုယ်တည်းမနစ်နာဘူးလား အေးအဲ့ဒီအတွက်ပြောတာတော်ပြီအဲ့တော့ပြောရကြရအနည်းများသွားတော့ခုနပြန်ဆမယ်အတွေ့အစိုးများခံစားစီသည်ဒါပြန်သူတော်ကောင်းတော့အခုမှတ်တဲ့ခါမှာအိုးမှတ်လို့လည်းမကောင်းနားလိုက်ကျန်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာအတွေ့ကောင်းလားအတွေ့အစိုးလားအဲ့ဒါကငါလားဝိရဏရဲ့သဘောလားဝိရဏရဲ့သဘောပါအေးဟုတ်ပြီဒါပြန်စိတ်အားကုန်ခန့်ညှိုးနှွမ်းစီသည်မှတ်ရင်းတဲ့စိတ်တွေပါလဲညှိုးနှမ်းလာပြီမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါငါလားဝိရဏသူကိစ္စသူလုံနေတာဒါပြန်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှာငါမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်စိတ်ထဲခံခက်နှိပ်စက်ထင်သည်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ယောဂီကဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသိရမယ့်အရာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲခံခက်နှိပ်စက်ထင်သည်ဆိုတော့အခံရခက်တယ်နှိပ်စက်တယ်လို့ယောဂီကဘာဖြစ်ရမှာလဲသိရမှာကဲအဲ့တော့မေးမယ်ပျောက်တာပါလားဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့နာရကျင်တာမှတ်တဲ့အခါမှာမပျောက်ချင်ဘူးလားပျောက်ချင်တာငါလားလောဘလားအေးတခါလည်းမှတ်တာအဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာပျောက်အောင်မှတ်ရမှာလားတိအောင်မှတ်ရမှာလားဘာလို့တိရမှာဝေဒနာသဘောပါလားနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တော့မစင်ရဘူးလားဝေဒနာကတခုလဲလားပျောက်နေတာလားအဲ့တော့မြင်းသလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကနာကျင်လို့နာတာလားမနာကျင်မဲနဲ့နာတာမနာကျင်မဲနာပျောက်ချင်တိုင်းပျောက်တယ်လားဒါဖြင့်ကိုယ်လိုတိုင်းအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့သဘောလို့ပြောလိုက်ရင်ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဒီသုံးမျိုးသိရမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတဲ့တစ်ခါတည်းနှလုံးသွင်းတာဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဘယ်ဆရာသမားနဲ့ဘယ်နီးနန်းနဲ့ပဲအာထုတ်အာထုတ်ဝေဒနာကိုမှတ်ပြီဆိုလို့ချင်းသိဖို့မှတ်တာဘာဖို့မှတ်တာဘာဖို့သိရမှာလဲဆိုတော့ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒါပဲကြောက်ဖို့မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကနာရကျင်တာပြောင်းမှတရားရမယ်လို့ဟောတယ်လားဟောရင်လည်းပြောပါဦးပြန်ပြီးရှာရအောင်ဟုတ်ပြီနော်နာရကျင်တာပြောင်းမှတရားရမယ်လို့တခါမှပါလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာရကျင်တာပြောင်းခြင်းတော့မပြောင်းခြင်းတရားရနိုင်တယ်လားမရနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကနာရကျင်တာပြောင်းခြင်းလားတရားရခြင်းလားတရားရပါဘူးဒါဖြင့်ပြောင်းခြင်းမပြောင်းခြင်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်တခါလဲနှလုံးသွင်းထားတယ်သဘောပါရဲ့လားဝိညာဉ်ပြောင်းခြင်းတော့မပြောင်းခြင်းတွေကိုယ်နဲ့ပါဖြစ်တာလေဆိုင်ဒါပဲအခုသူတော်ကောင်းကဆိုင်နေလို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအခု timing ဆိုတာနဲ့မနာမကျင်မနဲ့ဒီတစ်ချိန်လေးနဲ့ထိုင်ဥရရင်ကောင်းမှာပဲလို့နှလုံးမသွင်းဘူးလားသွင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာလို့ပြောကျင်တာလဲဆိုဝေဒနာနဲ့ကိုယ်နဲ့ပါလဲဆိုင်းနေတယ်အဲတခါလဲနှလုံးထဲမှာဝေဒနာသည်ပျောက်ခြင်းပျောက်မပျောက်ခြင်းနေဒို့လိုခြင်းသာသည်ဝေဒနာပျောက်ခြင်းသာမဟုတ်ပါတရားပါလဲလိုခြင်းသာဘာကြောင့်မလို့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာတော်ပြီရှင်းမှတ်တဲ့ခါမှာဒီသုံးမျိုးတောင်မှဥပိ္ပခာသူတို့အောင်လို့နဲ့တိတ်မဆိုင်နေဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးထင်တယ်လို့မှတ်ရဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲအဲ့ဒါလေးတွေမတည်သေးရင်တော့မှတ်တော့ပေါ့ဗျာယောဂီဟောင်းနေတော့တည်နေတာဒါလည်းမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာကြတော့အနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဥပိ္ပခကြတော့ဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာကဟောခြင်းမှာကအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်လုပ်ငန်းခြင်းမှာကျတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်တဲ့ဆိုင်သွားတာတကယ်တမ်းဥပိ္ပခာဝေဒနာသည်ဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လဲဗါလဲမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်သူတော်ကတော့မှတ်လို့ရပါမထင်ရှားရင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိပါဟုတ်သူတော်ကတော့ဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အထက်မှာဥပိ္ပခာဝေဒနာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့သူတော်ကတော့ဒီဘုံကြီးဆိုတဲ့အစင်းသာဗာပြစ်တာလဲထင်ရှားလိုက်တာဥပိ္ပခာဝေဒနာထင်ရှားသလားအခုဦးဇင်းပြောတဲ့အတန်ကိုမကြားဘူးလားအဲ့ကြားတဲ့ထမှာဥပိ္ပခဝေဒနာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော်လည်းဘာပြောနေတယ်ဆိုတာကပါလေထင်ရှားတယ်ဥပိ္ပခဝေဒနာမထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်ပိစ္ဆာသဘောဘက်မှာဝိအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရပိစ္ဆာဝိညာဏပိစ္ဆာနမရူပပိစ္ဆာတာလရဏပိစ္ဆာဖတ်တာပိစ္ဆာအဲ့ဒီတရားလဲဟောရောမသိတော့ပါအရှင်ပြောတယ်အရှင်ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာရွတ်မှတ်ခိုင်းတာလဲဖတ်တာမှတ်ခိုင်းပါလားဟုတ်ပြီနော်အေးဘာဖြစ်လို့လဲတခါကြီးအရှင်ပြောတော့ပဲခေါ်တယ်လေတဲ့ဖတ်တာပြစ်စာပါလေဒါဖြင့်ဖတ်တာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓဒါဖြင့်ဖတ်တာမှာမိအောင်မှတ်လိုက်ရင်ဝေဒနာအထိသွားကြအကြောင်းပါလေမရှိတော့မမှန်ဘူးလားဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမှတ်နိုင်ပါအောင်လားအခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အထက်မှာဖတ်တာပါတယ်သိလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာအစင်းနဲ့သူတော်နဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိတာတမာရီရှိမှသိတာအဲ့ဒါတောင်မှနည်းနည်းလေးထက်ဆိုတဲ့သဘောလောက်လေးပဲဟုတ်ပြီနော် အဲ့တို့အောင်လို့ဦးဇင်းကိုမြင်တဲ့အထက်မှာဖသဘာပြင်မယ်ဖသကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမသိရင်ဟောစဉ်ကတော့ဟောရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမာတရားကောင်းလိုက်ရင်တိလာတယ်မြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေယောဂီတယောက်သူကစောက်တည်ရင်းနဲ့ဒီလိုပဲထိုင်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ရနေတော့နည်းနည်းလေးဟလာပြင်းမှန်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြောင်းပေါ်ကနေကြောင်းအုပ်ဟလာအမှတ်ကလေးနဲ့ဆင်းလာဆင်းလာဆင်းလာပြီးထိုင်ကိုယ်ကထိုင်လိုက်တဲ့ထိုင်နဲ့ထိရဲ့ထိုင်နဲ့ထိရဲ့ထိုင်နဲ့ထိရဲ့ထိုင်အမှတ်ပြီးသားပဲသူ့ဟာသူဓမ္မပြပါလားသူတော်ကောင်းတို့အခုလက်ရှိမှတ်နေရတာကပုဂ္ဂလပြပါဒဝရိယအရှိကတမာတိကနောက်ကလိုက်နေပင်မန်းနေမှတ်တယ်အဲတကယ်အမှတ်ကျွမ်းကျင်သွားပြီးတော့ဟာအမှတ်တွေဆက်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မပြပါဒတမာတိကအရှိကဝရိယနောက်ကမှတ်တာမပင်မန်းတော့အဲ့ကြတော့တိရတာဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့အနေထားအဲ့ဒီဓမ္မပြပါဒအနေထားမျိုးဖြစ်တော့ထိုင်နေထိရထိုင်နေထိရထိုင်နေထိရဆိုတော့သူမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ကတစ်ပင်ကိုသွားမြင်တယ်အဲ့မှာလည်းတခါလေတစ်ပင်ကထင်ရှားတော့ဗါလဲထိုင်နေထိတယ်မြင်နေထိုင်နေထိတယ်မြင်နေမြင်နေမြင်နေအာယုံကပို့ပြီးတော့ကြီးလာပြီးတော့တောက်လာတော့မြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေ15ချက်လောက်ပါရှိမှာပေါ့အဲ့မှာ15ချက်လောက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မြင်နေတဲ့အစင်းတွေကကြီးကြီးကြီးကြီးကြီးလိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီတည့်ရက်တွေပင်စင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လာလဲတစားစီအကုန်ပြန့်ကျဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေဆက်မှတ်မှတ်ရင်အဲ့ဒီအစာကလေးတွေကအကုန်လုံးကဘာဖြစ်တာပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လို့ဆိုတာတခြားလားမမြဲတာအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမျက်စိမှာထိတာဘာဖြစ်တာလဲလာသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေအထားမှာတောင်းတောင်းတမာတိနဲ့သိပါအေးမသိရင်ဟောလားဟောစင်မှာတော့ဖတ်တတ်ပြစရာဝေနာဆိုပေမဲ့လုပ်ငန်းစင်မှာကျတော့ဝေဒနာပဲစပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရတယ်ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာစာကြီးပဲစုပ်ကိုင်ထားလို့မရဘူးသဘောပါရလားနော်အဲ့ဒီယောဂီပဲတို့အစောက်တည်းအချိန်မှာတရားထိုင်နေတယ်ဘုရားတော့တက်ကယ်ကြောင်းလေးတွေများတာဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့မိုးရွာတယ်ဖောက်ဖောက်ဖောက်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မိုးရွာတယ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာမိုးဆက်ထိတယ်အဲ့ဒီကိုစိတ်ကသွားမှန်းဒီကဆောင်ဖမ်းမှာအဲ့ဒါအမှတ်ထားပါအမှတ်ထားပါအလေးချက်များများလုပ်ပါအဲ့ဒါတခါလေကြားတယ်ကြားတယ်မှန်းနေအဲ့ဒီဖောက်ဖောက်ဖောက်ဖောက်ဖောက်ဆိုတဲ့အတန်လေးတွေကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲကိုယ်စီလားနေတာကိုအဲ့ဒီယောဂီကသိတာဒီဖတ်တာကိုရှင်းပြခြင်းလို့ပြောနေတာနော်အဲ့မှာပါပြောတာလေအဲ့ဒီအတန်ကိုကြီးကိုလာညော်တိတိတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအတန်ကိုနားကြီးကိုလာကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့စောင့်ဖမ်းတာမမိကြအောင်ရှိသေးလားအေးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကြားတယ်မှတ်လိုက်ထက်ကနေပျောက်သွားလိုက်ထက်ကနေပျောက်သွားလိုက်ထက်ကနေပျောက်သွားလိုက်အဲ့မှာနောက်ကျပေါ်တော့ပျောက်တော့တရားပါဖြစ်တာလေထင်ရှားလာတော့အတန်ကပါလေမထင်ရှားတော့အတန်မထင်ရှားတော့မိုးရတယ်လို့သိသေးလားမသိတော့ပေါ်တော့ပျောက်တော့တယ်ပါဖြစ်တာလေတိတော့တယ်အဲဒါကြောင့်ချီကျူးတယ်လို့လည်းသိကြအောင်မရှိတော့ကဲရတယ်လို့လည်းသိကြအောင်ရှိပေါ်တော့ပျောက်တာပဲသိတော့ချီကျူးလို့လည်းလောဘဖြစ်ကြအောင်မရှိတော့လို့ကဲရလို့လည်းဆိတ်ရကြကြအောင်မရှိတော့အဲ့ဒီကြားတဲ့ကြားခဲမှာတရင်ကကိလေသာမငြိမ်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါမှဖြစ်တဲ့အစ်စ်သဘောပါရဲ့လားအဲလက်ခုပ်လေးတီးလိုက်ပြီးတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြတ်တယ်ဆိုတာကပယ်လို့မရပါပေမဲ့အဲ့ဒါကအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကတမာတိရှင့်ရှိမရှိရင်ဘယ်တော့ကောင်းလို့မသိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့သူ့အနေထားနဲ့သူဘာဖြစ်တာလဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာဆုထင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဆုတင်တယ်လို့ဆိုတာကဆုဟာဇဝတိတစ်ထောင်လောက်ကိုဝင်နေပြီဆိုရင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီထိလိုက်ရမှာလားမလိုက်ရဘူးလားအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာဆုနဲ့အက်နဲ့ထိရင်နာရာပို့ပြီးတော့ညော့သွားတာလားထင်ရှားလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုလဲဝေဒနာမှလည်းအတိတ်နဲ့ကိုသိရမယ်ဟိုးယူရင်းချင်းစီတွေကနာရာလားအသားတွေကနာရာလားဘေးပြားပေါ်မခံရုံလားအဲ့ဒီအတိတ်နဲ့သိရမယ်ဦးစင်းပါတော့ပါရလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာစုနဲ့အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအတိတ်အနေကိုသိပြီဆိုရင်ထုံနာရာလားကျင်းနာရာလားအောင့်နာရာလားစုနာလားပိုင်ပိုင်ခြားခြားဘာဖြစ်တာလဲသိရမယ်အဲ့တော့စိတ်မတည်ငြိမ်မင်းနဲ့တောင်းတောင်းသိဖို့လွယ်ပါ့မယ်အေးတရားမလို့နာရာကျင်းနာပြတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲအေးထားမယ်တောက်တော့မပြောက်တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတခါလဲနှလုံးသွင်းတာအဲ့ပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်မပြောက်လေပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလေမပြောက်လေစိတ်တွေလှုပ်ရှားလေဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလဲနှလုံးသွင်းတာဘာမှစိုးရင်စရာကြောက်ရွံ့စရာမရှိဘူးနာရကျင်တော်ကိုကိုတက်တိုင်တော့ပဲတင်းကြီးခံမှတ်မှာပေါ့ဗျာကိုမတက်နိုင်လို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြင်လို့မရဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့နာရကျင်တော်မှတ်တဲ့အခါမှာမပြင်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးများရှိသလားမရှိပါဘူးဘာမှမစိုးရင်နဲ့သဘောပါရဲ့လားဘာမှမစိုးရင်စိတ်ကိုအေးအေးထားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိမယ်လို့ဟောသလားမဟောဘူးလားဒါဖြင့်စိတ်တည်ငြိမ်တာတခြားလားတမာတိလားအဲ့ရင်သူတော်ကတို့နာဂာဇမှာဟောလာပြင်ပြင်ဟာပြင်ပြင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြာကြာမထိုင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တမာရီကမကောင်းသေးဘူးမကောင်းသေးရင်တမာရီမရှိတဲ့တည်ငြိမ်မှုပါလေမရှိသေးမရှိသေးရင်အမှန်တိုင်းမသိနိုင်သေးဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအဓိကကမှတ်ဖြစ်ဖို့ နံပါတ်1ကအမှတ်နိုင်ဖို့တော်ပြီဒီနေ့ချက်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကဘာလဲမှတ်ဖြစ်ဖို့သူကသူတောက်ချင်တော့မတောက်ချင်နေဘာမှသဘောတရားတွေလာမပြောနဲ့မှတ်ဖြစ်ရင်တော်ပြီနားလဲနားလဲနားမှတ်ဖြစ်မှတ်ဖြစ်လာပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကဘာပါလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအတိတ်နဲ့ကိုသိအောင်မှတ်မယ်ဟိုယိုရင်းရှင်စီကနာရလာအသားတွေကလာအရေးကားပေါ်လာပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာဆုနာဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုရင်တင်ကြီးပါလေခံမေတော့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဝေဒနာဘောပါလေဆုတင်တယ်လို့မှတ်တာဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဒုက္ခလို့အဲဒုက္ခဝင်နေကြတော့ဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဆိုတာပေါ်တာပြောက်ကမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်မှတ်တာဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတ်ရတာခက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကသူတော်ကောင်းတော့မလိုချင်ဘူးမလိုချင်တော့တင်းတင်းရင်မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့သူတော်ကောင်းတော့စိတ်ကတောင့်တတယ်ဒီချိန်ချမ်းသာတာမှတ်ရရင်ကောင်းမယ်ဒါလို့တောင့်တတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကလိုချင်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်လာပြီဆိုရင်တောင့်တတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်ဖြစ်တော့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့လည်းစကန်းနေဝင်ဘူးနေကြတာပဲဝေဒနာချုပ်တယ်ကကြားဘူးလေဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးလားဝေဒနာဟိုးဘလူးကျွန်းမှာသွားပြီးတော့တော့ဆောက်တည်တော့အဲဒီမှာစကန်းဝဲတစ်ခုကလက်ကန်းကြုံညာလေးဟိုပေါ့ဝေဒနာရန်ကင်းတောင်မှာအာထုတ်နေဘလူးကျွန်းကွမ်လာကြီးရရန်ကင်းတောင်မှာအာထုတ်နေတော့အဲဒီမှာဘုံကြီးတစ်ပါးအာထုတ်နေတယ်လို့သူတို့စကန်းဝဲကတိမှာပေါ့အဲဝေဒနာဥစဉ်ကိုလာပြီးတော့စကန်းလာဝင်ဖို့လက်ကန်းစားတော်လေးလာပြီးတာအဲဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဝေဒနာတစ်ခါချုပ်ရင်အပေတကားအပြီးတိုင်ပြိပြီဆိုပြီးတဲ့စာသားလေးပါလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေဒနာတစ်ခါချုပ်ဝင်တယ်မင်းမယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်ဘာမှဒိန်ကြောင်မလို့ညာသာမလို့စိတ်ရဲစိတ်တိုင်းဖြစ်မယ်ဝေဒနာတစ်ခါချုပ်လိုက်တာနဲ့အပေကအပြီးတိုင်ပြိတယ်ဆိုတော့လက်ခံလားလက်မခံဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာတစ်ခါချုပ်လိုက်တာအပေကပြိရင်တို့ရမ်းလာဖြစ်တာကြားလိုက်တော့ပါရလားချုပ်နေတာပဲကနာကနာဝေဒနာဒါလိုပဲအမှန်မှန်နဲ့ဒါလိုပဲခဏခဏချုပ်နေတာပဲဥစ္စာအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဘယ်ရိတ်တာရဲ့ဘာမှမပြောဘူးထိခိုက်လို့ပြောနေအောင်ပေါ့အခုကလမ်းမမဆိုးလို့ဘာဖြစ်တာလဲရှင်းပြနေတာအခုဝေနာအောင်မှပြီဆိုရင်တချို့ကတော်တော်များများဝေနာကိုကြော်ဖို့ဝေနာချုပ်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြင်ထားတာတွေ့နေရလို့ဟုတ်ပြီနော်ဝေနာချုပ်ခြင်းချုပ်မချုပ်ရင်ရှင်နေကိလေသာချုပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲသူ့ဘာသူယုံနံနေချုပ်ခြင်းချုပ်မချုပ်ရှင်နေဝေနာလည်းချုပ်ခြင်းချုပ်မချုပ်ရှင်နေဘာချုပ်ရမှာလဲဒါပဲမှတ်ချင်တယ်တို့လိုချင်တာကိလေသာချုပ်တာပဲလိုချင်တာသူ့ဘာသူကျန်တာတော့ချုပ်ခြင်းချုပ်မချုပ်ရှင်နေကိုယ်ကိုချုပ်ခြင်းတို့ချုပ်မယ်ဆိုတော့ဆက်ချုပ်တင်တာတက်ပြီးတော့ပြီးတာအဲဆက်ချုပ်တင်တာတော့ချုပ်ခြင်းတို့ချုပ်လို့ရလို့ဒီနန်ညာတော့ကိုချုပ်ခြင်းနဲ့မချုပ်သဘောပါရဲ့လားအေးအားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကတတိထားရတယ်ဒါလေးကတချို့ကြတော့လဲယူသားပဲရေးလိုက်တာပဲတချို့ကြတော့လဲဘလို့ပါပဲကိုရိပ်သားမှလူများအောင်လူလာအားထုတ်အောင်တန်တဆိုင်နေတဲ့ဘယ်တကားပိတ်မယ်ဆိုသဘောမကျဘူးလားဘုရားအဆူဆူပွင့်ပြီးတော့နေမအားညာမအားဟောတဲ့ထဲမပါတဲ့လူကတဆိုင်နေဘယ်ကားပိတ်ဖို့လွယ်ပါ့အာကိုကိုရဲရှင်တော်အဲ့ဒါသခါတယ်။အိုးပါမိရှင်မှမဟုတ်တဲ့ဟာ။ပါမိရှင်ကတော့ထားပါတော့။ဒါတော့မှတင်းကူစားတော့ဖျားကြီးလို့တော့မှတခါတည်းခုနှစ်ရက်လောက်ရေတောက်ပြီပါဖြစ်တာလေ။ကျင့်ရတာ။အဲ့တော့ကိုကဖျားဆူဆူပွင့်လာခင်းကဝါလူတဲစုအမြ။မရေမတွက်နိုင်အောင်မနဲ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တခါတည်းဆက်ကြော်လာတိုင်းအပြင်ရောက်အောင်အကုန်လုံးဟိုကတပ်ပညုဒညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဘယ်သူများကြွတန်းဝင်မလဲ။ဖျားမှကြောင်းကြဆက်ရလား။အဲ့ချိန်တော့တိတ်မရှိဘူး။အဲ့လိုကြောင်းကြောင်းဆက်ပြီးတော့ကျွတ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ပြင့်ပြင့်မပြင့်ပြင့်သွားပြီပါဖြစ်တာလေတရားဟောတဲ့ထက်မှာပါခဲ့သလားမပါတာများအခုမှတထိုင်နဲ့ပြေးရမယ်လားဟိုကိုကကိုစဉ်းစားပေါ့ဗျာအဲအဲတော်တော်များများတော့အဲ့လိုသဘောလေးတွေအဲ့လိုစကားလုံးလေးဆိုသဘောကျကြတာများတယ်တရားမှာကအမှန်ကိုသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘာမှထိခိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအစဉ်ပြောတဲ့ထက်မှာရိတ်တာနဲ့မပါဘူးထိခိုက်လို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဓာတွေကိုသွားပြီးတော့အမှန်ထင်ပြီးတော့တထိုင်နဲ့ပြိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမပိတ်ခရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အညွန့်ချိုးသလိုဖြစ်မသွားဘူးလားအဲဖြစ်သွားတော့ရှေ့မှာဆက်တရတာဒုက္ခတွေရောက်တာပေါ့ဗျာအဲအချိန်ကြီးကုန်သွားမယ်အဲလူဥရုဇင်ကထိုင်ကုန်ပြီးပြင်မထကြင်တော့ဘူးလားမထကြင်တာကိစ္စမရှိဘူးတကယ်မရောက်သေးလို့ရှင်အဲနစ်နာတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဆုတင်တယ်လို့မှတ်ပါဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ပါဆိုတဲ့နေမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအဲ့နေမှာပြောကျင်တာကနာရကျင်တာမှတ်ရင်းနဲ့ဘုံစုံပျောက်သွားတာရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းရော့သွားတာပါလေရှိတယ်တချို့တမာရီအားကောင်းရင်အဲ့လိုလက်နဲ့ဆော့ဆက်ဆုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလေနာရာကြီးကဥပမာဒီလိုအတုံးခဲကြီးဆိုတာလို့သဘောကိုပြောပြတာအဲ့ဒါကိုမှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ဒီလိုဆွဲဆွဲဖောက်လိုက်တယ်လို့ယော့သွားယော့သွားယော့သွားယော့သွားဒီလိုလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတပည့်တသားမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲယော့ယော့ယော့ယော့လာတယ်တချို့ကြတော့တခါတည်းဂျုံဆိုယော့ဘာဖြစ်တာကြောက်ထွက်သွားတာအဲ့လိုဂျုံကနေကြောက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများအဲ့ဒါဝေဒနာဘာဖြစ်တာလဲချုပ်တယ်အဲဒီလိုယူတာဒါလေးကိုပြန်ရှင်းပြခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝေဒနာချုပ်တာမဟုတ်ပါဝေဒနာပြောင်းသွားတာဗါတယ်လေ ဘယ်ကနေဘယ်ကိုကြောင်းတာဒုက္ခကနေဒုက္ခကိုကြောင်းတာဝေဒနာဆိုတာကဆင်းရဲချမ်းသာကိုပြောတာလားခံစားမှုကိုပြောတာဒါဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတာခံစားလဲဝေဒနာပဲချမ်းသာတာခံစားလဲအေးအဲ့ဒါတခါလည်းမှတ်ထားပါသူတော်ကောင်းတော့နာနာကျင်တာပဲဝေနာလို့ယူတယ်ငြင်းငြင်းဖြစ်နေဝေနာလို့မယူဘူးသဘောပါရဲ့လားလောကဓာတ်မှာလဲလောကဓာတ်ရှိပါမှာလဲယာဓုတွေပြုတ်စီးပွားတွေပြတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလောကဓာတ်လောကဓာတ်ပေါ့လေအမလေးယာဓု20 30လောက်တိုးပြီးတော့ဂျပန်များရောက်သွားရင်မဟုတ်ဘူးနော်သဘောပြောတာသဘောပြောတာဘာလို့မှယေစုကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဂျပန်များရောက်သွားတာအမလေးလောကဓာတ်ကလဲစိုးတာလို့ပြောတဲ့လူရှိလားအေးအဲ့ဒါပဲအခုလည်းဒီမှာနာလာကျင်တာကြတော့မလီနာလိုက်တာဝေဒနာဝေဒနာတခါတည်းတရားလေးမှတ်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းဖြစ်နေဝေဒနာမျိုးနှလုံးလေးနက်နက်လေးပြုံးလို့တခါတည်းအဲ့ဒါဝေဒနာပစ္စာတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဘာတဲ့လဲဝေဒနာပစ္စာတဏှာတော့တဏှာပစ္စာဥနာတိပေါ့ဒါဖြင့်ဥနာတိရောက်နေတာတရားတက်တာလားတရားကြတာအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂီတရားတက်ကြတယ်တခါမှမပြောဘူးမင်းပြီးတော့မလီဒီအချင်းတော်တော်ထိုင်လို့ကောင်းလားနာမကျုံနှစ်နာရီသုံးပါအေးငါမြင်လေးလေးလွင့်နေသလိုပဲမယ်လေးပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့လူကလည်းပါးစပ်ကြီးဖြဲပြီးဘောရကြအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်အေးတော်တော်ကောင်းလားငါပြီးဆရာတော်တော်ပြီးသွားချောက်သွားချောက်နင်းတော်တော်တရားတက်နေပြီဖေးရတရားတက်ရမှာလေအဲ့ဒါညင်ပြီးတော့အနည်းစားလည်းမပေါ့ဒုက္ခလည်းမပေါ့အနတ္တလည်းမပေါ့ဦးသိမ်းဘောကသဘောပါရဲ့လားတကယ်တမ်းတရားထိုင်နေဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနည်းစားဒုက္ခအနတ္တကိုသိရမှာအေးအဲ့ဒါအနေကတော့ကနေတော့တခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာပြောနေတာဘေးကလည်းမြောက်ပြေးတာပဲဟာအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်တာဝေဒနာလို့ပါဖြစ်တာလဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေနာလို့မတတ်မှတ်ဘူးမတတ်မှတ်တော့တရားတက်တာကြာတာပေါ့ဦးသိန်းတို့ညာသိန်းတော်ဟာရှင်တော်ဓမ္မကြီးတယောက်15နှစ်အားထုတ်တာအသက်က60လောက်ရှိသူအားထုတ်တာ15နှစ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့သူကအဲ့ဒီခုနကဒုက္ခဝေဒနာတန်းရောက်သွားတာသူကအတိတ်ပါမင်းတော်တော်ကောင်းတော့နာကျင်တော်မရှိဦးသိန်းတော်သူတို့အဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့မကောင်းဒကမာကြီးကတခါတည်းမှတ်လိုက်တာနဲ့ဘာမှသိမှမရအောင်အဲ့လိုပဲတခါတည်းကိုငြင်းအေးပြီးတော့ပြင်တယ်အဲ့မှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘသူ့အုံမှာမပြောပေမဲ့ဒါဟာသူဘာဖြစ်တာလဲအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်နေတာဒါသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေပုံရပါတယ်ဦးသိန်းအကဲခတ်မိတာတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆရာတော်ကြီးရောက်လာတော့ဆရာတော်အဲ့လိုမှာတော့ဆရာတော်ဦးသိန်းပဲအေးဦးတော်အမှန်ကြည့်ပြီးတရားစစ်ပေးတယ်အောင်ဆိုဦးသိန်းနဲ့တွေ့တော့ဗောဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပြောရင်းနဲ့မှာဗာလဲဒုက္ခဝေဒနာမှာ15နှစ်လောက်တင်းနေတာကြည့်လားထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာရောက်နေတာသူတော်ကောင်းတို့ကထိုင်တိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါပါမင်းရှိလို့လားမရှိလို့လားဟမ်အဲ့ဒီဒကမာကြီးကလေအင်းရှိတယ်ရှိပေမဲ့တရားပါဖြစ်တာလေညအဲ့အမတန်နဲ့တော့15နှစ်ကမသေးလို့ပေါ့ဗျာသိမှန်းပါရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အဲကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဆုတနေလို့မှတ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့တကယ်ချမ်းသာသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမှတ်လို့မနိုင်တော့ဦးစင်းတို့အတွေ့အကြုံကတို့လည်းပလင်မော်တက်ပြီးအခုပြောတာပြောနေတာတကယ်လို့တော့မတည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာတကယ်များဟောပြတာဆိုဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးတခါတည်းစီထဲမှာဘာခွင်းလေးထည့်လိုက်ဆိုတကောလုံးကိုနင်းပြီးတော့ဒီခြေပတ်လည်းပြအရေပြအဆက်အကုန်မှန်တယ်နော်စိတ်အေးပြီးတော့ချမ်းသာနေတာဟုတ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကတို့လောကီစီစဉ်နေတော့မတူလားဟုတ်တယ်မို့လားဘလောက်ပဲအစာကောင်းဆန်းအဲ့လိုချမ်းသာတယ်လားဘလောက်ပဲဝေကောင်းဝေရအဲ့လိုချမ်းသာတယ်တရားအဲ့လိုချမ်းသာတယ်အဲ့လိုချမ်းသာတော့ဒါမဉဏ်ပဉဏ်ပဲလို့ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်မှတ်ပြီမှတ်နိုင်သေးလားမှန်ပါဘူးဆရာသမားမှတ်ခိုင်းလို့ဆိုတာ तू မှတ်နေတာစိုးနေတာဟုတ်ပြီနော်စိုးနေဆိုပြီးတော့မလဲငင်းငင်းငင်းငင်းအေးချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတော့စိတ်ကတော့စိုးနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲခံစားနေတာချမ်းသာတယ်စိတ်ကအားကောင်းတဲ့အတွက်ရှုမှတ်မှုကပါလဲမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတ်ရတာပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိလေးထားလိုက်မယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆိုလေချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းပြီးမှဒါဒါယူမှတဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီမှာတခုချင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စကားလုံးရပေါ်လာပြောက်တာလေးတွေမြင်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့တမာတိနဲ့မြင်ကုန်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စကားလုံးရပေါ်လာပြောက်တဲ့နောက်ကချမ်းသာတဲ့စိတ်ရပေါ်လာပြောက်တာပါဖြစ်တာလေလိုက်လာလေအဲ့ဒါဝေဒနာမှတ်တဲ့အဓိကမင်းပဲအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတ်ရင်အဲ့လိုမှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမစကားလုံးပေါ်လာပြောက်တာလေးတည်လာလိမ့်မယ်နောက်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရပေါ်လာပြောက်တာပါလေတိလာပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးတစ်ချက်ပေါ်လာလဲမှတ်ချလိုက်တော့သွားလဲတစ်ချက်ပေါ်လာလဲမှတ်ချလိုက်ပေါ်လာလဲမှတ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်မှတ်လိုက်ပြောလိုက်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအခုပဲပေါ်ပြီးအခုပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလို့ပါဖြစ်တာလေမြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်မှတ်ပါသတိထားပါအဲ့ဒီကိုကဘလို့မှချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပါဖြစ်တာလေကြည့်လိုက်စိတ်ရည်ဆိုနေအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့တမာတိနဲ့မြင်တယ်အခုချိန်မှာသူတို့ကတော့ဦးစင်းပြောရင်တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဒီလိုလဲထင်မှာပေါ့ဗျာ တကယ်တမ်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတမာဒီနဲ့ချမ်းသာတဲ့တတိလေးထားလိုက်တာနဲ့တမ်းမြင်တာပဲ။ဟောချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တလုံးမီတလုံးတလုံးအဲ့ရနေပဲချမ်းသာခြင်းပေါ်တော့ပေါ်တော့ပေါ်တော့ကြောက်တော့ပေါ်တော့ကြောက်တာပေါ်တာတော့တာထင်ရှားရင်ချမ်းသာတာထင်ရှားသေးလား။ပေါ်တာတော့တာထင်ရှားရင်စင်းရတာထင်ရှားသေးလား။ပေါ်တာတော့တာထင်ရှားရင်လှုပ်တာလည်းမထင်ရှားဘူး၊လေးတာလည်းမထင်ရှားဘူး၊နာတာလည်းမထင်ရှားဘူး၊အောင့်တာလည်းမထင်ရှားဘူး။ဘာပဲထင်ရှားလဲပေါ်တာတော့တာပဲထင်ရှားတယ်။ဦးဇင်းကသဘောပါပြီလား။အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအချိန်မှကြာရင်ရုပ်သဘော

တာဟာမကြောက်เสียအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဒါကြောင့်အင်းနေကိုကဖြစ်တန်းယုံနဲ့ချုပ်ပြဟန်ဤကန်ရှုအမိမှာဒီယုတ်ဒီနန်နေရာဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းပြီးဘာလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမှာဒါဟောပြောတာဒါကြောင့်ဒီခုနကပြောလို့လှုပ်တာလေးလေးတာလေးထုံတာလေးကျင်တာလေးခုချိန်မှာတော့ဒါထင်ရှားနေတယ်အဲ့တော့ပေါ်တာကြောက်တာလဲမြန်လာရောလှုပ်တာလေးတာမထင်ရှားတော့နောက်ပေါ်တာကြောက်တာကြဇက်တိုက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ကမှတ်တာလဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်တာလဲဒီပြက်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့ပါလဲတိနေတဲ့သဘောလေးအဲ့တိနေတဲ့သဘောလေးကလည်းပြန်ပြီးပြက်လာအရှုကံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအရှုဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းလို့တော်တော်များများကအရှုကံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပေမဲ့မြင်နေတာငါဆိုတာလေးရှိနေတယ်သဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့တခါတလေပေါ်လာပြီးမှတ်ချလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နာနာလေးပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ကြောက်သွားလို့စိတ်ထဲမှာငါတော်တော်ဟုတ်ပြီလို့မထင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာအရှုကံကိုတော့ငါလို့မယူပေမဲ့တိနေတဲ့စိတ်ကိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲငါလို့ယူနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရှုကံပေါ်လာပြောက်တာဒီဒလဆက်မြန်လာပြီဆိုရင်အရှုကံကမထင်ရှားတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အခုကားထွက်ပြီတဲ့အခုအရှင်ကောင်ကကားထွက်ရင်ဘေးကဆထွက်ကားသားမှာဘေးမှာအဆောက်အဦတွေမထင်ရှားဘူးလားနည်းနည်းလေးကီလိုဟုတ်လားအဲ့ဒါကီလို60လောက်မောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဆောက်အဦကတိတ်ပြီပါလေမထင်ရှားတော့ဘူးရိတ်ကနေရိတ်ကနေရိတ်ကနေပေါ်လာပြောက်တာဘာဖြစ်တာလဲထင်ရှားတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ကီလို120လောက်ဆိုရင်ကတ်တရလမ်းကိုကြည့်ကြည့်တယ်ပေါ်လာပြောက်တာဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားတော့အယမ်းမြန်ပြီးရေးနေဘာဖြစ်တာလဲတိနေတာလေးပဲပါလေထင်ရှားတယ်ဥဒင်းဘောသဘောပါရလားဒါကြောင့်ကားဆထွက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်တည်ထင်ရှားနေတာတတိအဆင့်ဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိအဆင့်ပဲနားလည်းနားလည်းမှတ်တယ်နားလာလေးမသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိအဆင့်ပဲရင်းညံလျှောက်တဲ့အခါမှာလှုပ်တာလေးမသိဘူးလားအဲ့ဒါတတိအဆင့်ပဲအဲ့လိုကနေပြောအဲ့လှုပ်တာလေးကပေါ်လာပြောက်တာမြင်လိုက်အဲ့ဒါတမာရီအဆင့်ပေါ်လာပြောက်တာမြင်လိုက်ဘာအဆင့်လဲအရှင်တော့ပေါ်လာပြောက်တာမြင်ဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ပဲတို့ဟိုတနေ့ကတရားမှပြောခဲ့ပြီပေါ်ရာမှတ်တာတိတာမှာဘုရားအရေးကြီးဆုံးလေဟုတ်တယ်ဘလောက်ပဲပေါ်ရာကြောက်တာကြီးမြင်းနေမြင်းနေတိတာကမမြဲဘူးလို့မသိသေးသေးရဲ့ဒါကဘာလဲဖြစ်ပြတ်မဟုတ်သေးဘူးဥစဉ်တော့သဘောပါလေလားဒါအရင်တော့ဥစဉ်ဟောတာရှိပါလေဇကလုံးဖြစ်ပြတ်လို့ပုံတရံဖြစ်ပြတ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒါလားသဘောဖြစ်ပြတ်အဓိကသဘောဖြစ်ပြတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲသိရမယ်တနည်းအားဖြင့်အရှုခံရဲ့ဖြစ်ပြတ်အရှုဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြတ်အရှုခံရဲ့ဖြစ်ပြတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့အရှုဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှတ်မှန်နေတဲ့စိတ်ကလေးကခုနကြောက်တာတွေရဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမထင်ရှားပဲတိတာလေးပဲပါလေထင်ရှားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိတာလေးကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြရမယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်မှပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အရှုခံကိုမှတ်စိတ်ကအတွဲလိုက်ပါဖြစ်တာလေပြုတ်ထွက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခါလို့ခေါ်တယ်အခုတော်ကောင်းတို့မှာကအရှုခံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသာတိသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရှုဉာဏ်ဖြစ်ပျက်ကိုပါလေမတိသေးရင်ငါတော်တော်ဟုတ်နေပြီငါတမန်တော်တော်ကောင်းနေပြီဒီတစ်ခါမှတ်တာတော်တော်ကောင်းရင်ဒီအတွေးလေးကလာတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးပါလေနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့တေချာစူးစမ်းပြီးမှတ်လိုက်ရင်ဒီအပြက်တွေကမြန်လာလိမ့်မယ်မြန်လာပြီးတော့အပြက်ကမထင်ရှားတော့ဘဲနဲ့တိတာပဲဗာဖြစ်တာလေထင်ရှားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိတာကိုပြန်မှတ်လိုက်တာနဲ့အရှုကံနဲ့မှတ်စိတ်အတွဲလိုက်ပါလေတောင်းရဲ့အဲ့ဒါဟိုစားပြီးမှတော့ဒါမက်ပေါ့ဗျာသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးလေးမှာထူတော့မှာပဲလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလေတုတ်ကြသွားတယ်စားပြီးမှတော့ကိုရီးယားကညံကိုကြသွားတယ်ဒီမှာအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့ဗာဖြစ်တာလေသွားပြီဒါမှမဟုတ်ခုချိန်ကလေးကအလေးအကျင့်မဖြစ်အောင်လို့မတွေးပါနဲ့သဘောပါရဲ့လားတရားသဘောလည်းမတွေးပါနဲ့ဘာမှဘာဖြစ်တာလဲမတွေးနဲ့အဲ့ဒါကအတွေးပါလိုက်လို့ချင်းအကုန်လုံးပြသူတော်ကောင်းတို့ခုထိုင်နေတဲ့ခါမှာတခါလေတမာရီရရင်ခန္ဓာကိုယ်လေထဲမှာမြောက်နေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးလားတချို့ယောဂီဆိုလို့ချင်းလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တော့လေထဲမြောက်တာလားကျမ်းမြည်သွားထိတာအေးအဲ့ဒါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအတွေးဝင်သွားတာဘာဝင်သွားတာလဲအတွေးဝင်သွားတာဒါကြောင့်နားလည်းနားလည်းနားလည်းမှတ်နေတယ်တခါလေအဲ့ဒီလှုပ်တာလေးတွေလေးတာလေးကလေထဲမှာခုံနေတာဘယ်မှနေရာမရှိဘဲဒီမှာမျက်စိရှိမှလည်းနားလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်နားလိုက်လှုပ်လိုက်ဒါလိုဖြစ်နေတော့မှန်ရင်မှန်ရင်တော့ဟုတ်ပါဘူးခုနကငါမှတ်နေတာဒူးအောင်ပါဘလို့ကြည့်လို့ငါရှိကိုနားလာရောက်လာတယ်တွားပြီအဲ့ဒါပြန်ပြုတ်ကြပါလေဦးစင်းကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားအတွေးကြောင့်လားနောက်ဦးစင်းကတော့မင်းနဲ့ကိုကြောင့်မရဘူးလို့ပါဘူးသဘောဟိုလေးလာထားတာကိုရှင်းပြဟုတ်လားဒီတကယ်ရှုမှတ်နေရင်နဲ့ဟုတ်လားခုနဦးစင်းပြောသလိုပါပြတာအပြက်အပြက်အပြက်အပြက်အဲ့မှာတိတာလေးထင်ရှားတယ်တိတာလေးပြန်ပြတ်တဲ့အခါမှာအတွဲလိုက်ပါလေတုတ်ထွက်သွားတယ်မက်လို့ဖြစ်သွားပြီးပြန်ပြီးတော့မက်ကနေထလာတဲ့အခါမှာဖိုးမက်ကထရင်ပါလေဖိုးဖိုးဆိုတာတခြားလားနေပြန်ကိုအာရုံပြုတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖိုးကနေထလိုက်တာနဲ့တခြားလားပြစ္ဆေဝက္ခဏညံလားပြစ္ဆေဝက္ခဏညံဆိုတာပယ်ပြီးသားကိလေသာကိုလည်းပါလေတုံတက်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းတုံတက်တယ်ပြောတော့ညံလို့ပြောတာတကယ်တမ်းငါဟာဘယ်ကိလေသာကိုပယ်ပြီးလို့ပြောလှုပ်လိုက်တွေးလိုက်တာဟာတခြားလားအတွေးလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဘယ်ကိလေသာဘယ်ကိလေသာတော့မပယ်တတ်သေးဘူးလို့ဟိုလာတိလိုက်တာတခြားလားအတွေးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတော့မှအတွေးရှိရင်အရှုခံလေးကပြန်ပြီးတော့ပြုတ်မကြဘူးလားအခုဒီမှာလဲ तू ကဒီမှာကြတော့သောတာပတ္တိမက်ကိုကြပြီပြီမက်ပြီးမှဖိုးဖိုးကနေထလာပြီးမှဒီသုံးသက်စင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ပြီမှလဲ तू ကဘာဖြစ်တာလဲအရှုခံပါလဲကျဲပါပြီအဲ့ဒီမှာစပင်မှာကြတော့
အိုးရပြညံကိုဘာဖြစ်တာလဲကြာသွားတယ်ဒါကြောင့်

ချုပ်တာကိုချုပ်ချင်တယ်ချုပ်လို့မရဘူးဓမ္မမှတ်ကြောက်တွေဘာဖြစ်တာလဲရှိတယ်မှတ်ပြီးရင်ဖိုးဖိုးကနေထားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအရှုကံနေကျန်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျန်းတာလဲဆိုတော့ပစ္စဝက္ခဏညံကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ကျန်းတာပါလဲပစ္စဝက္ခဏညံဆိုတာညံနေဆက်ကြောက်ပန်းမာတာညံလို့သုံးတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာတခြားလားအတွေးလားအဲ့ဒီအတွေးကတခြားကိုတွေးတာလားပက်သက်ပြီးသားကိလေသာကိုတွေးတာလားတခြားကိုတွေးတာလားမပက်သက်သေးတဲ့ကိလေသာကိုတွေးတာလားဘာကြောင့်မဲတွေးတွေးအတွေးဝင်တဲ့အတွက်အရှုကံကကျန်းမသွားဘူးလားเออအဲ့ဒါမှတ်ကြောက်တယ်ပဲဒါပေမဲ့သူဒီမှတ်ကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်၄၅၀ကျက်လောက်မှတ်လိုက်တယ်အချိန်အောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေကောင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့နီးတွေကြတော့ရုပ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းရတယ်ရှိတယ်မို့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြိုက်တာကတော့ပစ္စုပန်တက်တက်တာပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါမတွေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ချင်းတကယ်မညံ့ပုံညာရဖို့ကစာချုပ်ထားတာတခုမှပါလေမရှိဘူးတကယ်အချိန်အောင်ကောင်းပြီးတော့ရပ်တဲ့ရတတ်တဲ့အချိန်မှာရပါရင်မကောင်းဘူးလားเออไอ้อะไรဆိုလို့ချင်းအခုလေအလေးချက်နံပါတ်လောက်တာပါဘာဘုံမှမဖြစ်တာလဲမတွေးပါနဲ့အခုဦးဇင်းပြောတာစီနီးဆွဲလန်းဆွဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘယ်ရိတ်သာမှမဖြစ်ဘယ်ဆရာသမားနဲ့အားထုတ်တကယ်တရားရစေချင်လို့သူတော်ကောင်းတို့အကုန်လုံးမဖြစ်တာလဲတောတာပန်ဖြစ်ပိုးတော်ကောင်းလေးတယ်ဗျာမကောင်းဘူးလားမလူချင်းနဲ့လူမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာဒါပဲရှိဟုတ်ပြီလားအဲအားကြောင့်မို့လို့အဓိကဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်ပါလဲစူးတွင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲသုတ္တံလိုမှတ်တာနမတ္တကဘာဝတိရမယ်အတိန်အနက်ကိုတိရမယ်နမတ္တကဘာဝတိရမယ်နမတ္တကဘာဝတိရမယ်ဟမ်ဘလိုနာတာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားတိရမှာလားမတိရဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှခုတိရင်ဘာလို့ရမှာလဲတဏှိခံမယ်အဲ့ဒီနှခုတိရင်ဘာလို့တဏှိခံကိုကိုတဏှိခံတော့မှသူများတဏှိခံတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့နားတယ်ပထမဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေထီရထိုင်နေထီရထိုင်နေထီတမှတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြိုးလေးကနည်းနည်းလေးအောင့်လာပြီတဲ့အောင့်လာလို့ချင်းသူ့ကြည့်ပဲမှတ်လို့ရတယ်အောင့်နေမှတ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေထိုင်နေထီရအောင့်နေလို့တွဲမှတ်မယ်ဒီနေရာမှာထိုင်ထီကိုကြတော့တဲ့အောင့်လာနဲ့တွဲမှတ်တာအဆင်ပြေတယ်ဗျာဘာလို့ထိုင်ထီကတနေရာထဲမှာမရှိဟုတ်တယ်မို့လားဖောင်းဝင်လို့ဗာပြတာလေရတန်နဲ့သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖောင်းဝင်ကြတော့သူလှုပ်တဲ့အတိုင်းမှတ်နေရတော့ထိတာနဲ့ပါလေနာနာနဲ့တွဲမှတ်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့မင်းကယောဂီတယောက်ရှောက်တယ်ဦးဇင်းမျိုးသားယောဂီပဲအဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းပိန်နဲ့ထိတာနဲ့တွဲမှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကပြန်ပြီးမဖောင်းခင်မှာထိတာကိုဗာပြတာလေမှတ်ခိုင်းတာတကယ်လို့ကိုကထိတာကိုမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဖောင်းနေပြီဆိုရင်တော့တွဲပြီးပါဖြစ်တာလေမမှတ်နဲ့ဘူးဥစဉ်ပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကပထမဆုံးနေ့ကလေဥစဉ်ရှင်းပြပါတယ်ဟာလိုပဲပေါ့ဟိုနားရှံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့စကံဝေတိုင်းပြောနေတော့တို့ကတော့ထက်ကတည်းလေးလေးပြောနေရလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာဟုတ်တယ်နားထောင်တဲ့ယောဂီကြတော့လေဟိုနားရှံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တွဲမှတ်တယ်ဆိုတာဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်တွဲမှတ်တဲ့အခါမှာပိန်ပြီးပြန်မဖောင်းရင်မှထိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ခိုင်းတာနည်းနည်းလေးအချိန်ရလာလို့ချင်းတော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပြန်ပြီးတော့မဖောင်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုထိတာနဲ့တွဲမှတ်မှန်စိတ်ကူးထွက်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာဒီတော့ကောင်းတော့မျိုးရင်မှတ်ကြည့်ဖောင်းနေဖောင်းလိုက်ကြပထမမြန်နေတယ်မို့လားအဲ့ဒီမှာလဲဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ကိုဘယ်နှချက်မှတ်ရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်ပါဖြစ်တာလဲမရှိဘူးယောဂီရဲ့ဇိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တချို့ကကြတော့စိတ်ကမြန်တယ်စိတ်ကမြန်တဲ့လူကြောင့်ဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါအဲ့လိုမှတ်အောင်ကျင်တတ်တာတချို့ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးသမားဘာလို့မှတ်လဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဲ့လိုမှတ်မှာပါလဲအဲအဆင်ပြေတာအဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကစကလုံးကအဓိကလားသိရမှာအဓိကအေးအဲ့တော့လှုပ်တာသိရင်တော်ပြီဘလို့မှတ်ဟုတ်ပြီနော်ငမိုးရင်တစ်ချက်မှတ်မှာလားနှစ်ချက်မှတ်မှာလားအဲဒီလိုလဲမေးရကြသေးတယ်ဘာမှတမတ်ချက်မရှိပါမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့ကောင်မှာလှုပ်တာလေးတွေလေးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေမာတာလေးတွေဒါလေးသိရင်ဘာဖြစ်တာလဲရပြီအဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့လိုမှတ်ရင်တပြေးနဲ့ဖောင်းလာလေးကရှေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့ယောဂီကတတိထား तू ကဘာလဲဆိုတော့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့ယောဂီတော့ဝိရိယအားပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတော့အဲ့ဖောင်းတာလေးကဖောင်းတယ်ဆိုတစ်ချက်ပဲမှတ်ရသေးတယ်မဆုံးသေးဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဖောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးတွေမထွက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတတိထားလို့ပြောတာနောက်တကယ်တမ်းဟောလာတတိချက်တမာတတိရလည်းဒါလေးတွေကတိလာလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့ဖောင်းတာပိန်တာမြန်နေတော့အခုဦးစင်းပြောတာကိုစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်ချင်မှလည်းပေါက်မယ်အစာသမားတွေကိုပြောတာယောဂီဟိုအထိုင်လျောက်အလဲလက်ယောဂီတွေကတော့တိပါပြီအေးအဲ့ကြောင့်မလို့ဖောင်းနေပိန်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးမဖောင်းခင်မှာပါလေထိတယ်နောက်ဆုံးပြန်မဖောင်းခင်မှာဆိုရင်ထိတယ်ကြားတယ်အဲ့လိုတော့မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ကြားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ကြားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ကြားတယ်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကပါလေဟိုအနာမရတော့အနာရတော့စိတ်ကူးပါလေမထွက်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတွဲပြီးမှတ်ခိုင်းပါလေအခုလက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးနာလာပြီဆိုလို့ချင်းဦးစင်းကြိုက်တာတော့တို့ကဒိုးစရိုက်ရဟောတာသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့သုံးတယ်ဦးစင်းတော့ကြတော့တွဲမှတ်တာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့စနာကစမှာရုပ်ကထင်ရှားတာလားစိတ်ကထင်ရှားတာလားဝေဒနာဆိုတော့ရုပ်လားနာလား
ဒါပြင်ဘာဟမ်လုံးပြန်လုံးပေါ်ဝေဒနာရုပ်ဓာတ်နဲ့နဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာလို့မေးတာမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးနာခါစားမှရုပ်ကပဲထင်ရှားတယ်စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရှားဘူးမခံနာတာတွေပြင်းနေတာတွေဆင်းရဲတာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်သူ့မှတ်လို့မရဘူးလေခဝေးဝေးမှလူတယောက်လာတယ်ယောက်ျားလားမိန်းမလားမသိဘူးဆိုပါတော့ထင်ရှားတာလားမထင်ရှားတာမတင်ရမတင်ရရင်ယောက်ျားမမိန်းမမှန်ပြောလို့ရပါလားအေးအခုဒီမှာလည်းဘာလဲဆိုတော့အစနာခါစားမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲမတင်ရသေးဘူးမတင်ရသေးလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်နားတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်အောင့်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အရင်လည်းမခံတာတော့မဖြစ်သေးဘူးပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိသေးဘူးမှတ်နိုင်နေရတဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုပဲမှတ်တော့ပော့မနေဘူးလားလွဲမနေဘူးလားလွဲနေလို့ရှိရင်စူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲရော့စူးစိုက်မှုကရောက်ရင်ဘာဝင်လာမှာလဲအတွေးဝင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးစင်းတော့သူ့ကြည့်ပဲလည်းမှတ်မှတ်နေဟုတ်ပြီနော်အနောက်တကလှုပ်လည်းမထားနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲလှုပ်ထားလိုက်တော့ကိုကတမာရီကရချင်းမှရမယ်။ तू ကဘာဖြစ်လာမှာလဲ။အားကောင်းလာပါပဲ။၅မိနစ်ကနေ၁၀မိနစ်ဆိုပို့ပို့ကြီးဘာဖြစ်တာလဲ။ဆိုးလာပြီ။အဲ့ဒီမှာဝေဒနာတစ်ချက်သားတမာရီကတမတ်သားဆိုမှတ်နိုင်သေးလား။အေးဒါကြောင့်မို့သူ့ကြည့်ပဲမှတ်တော့လေလွယ်ပြီးအတွေးပါလေဝင်တယ်။ဟာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့ထားပြန်ရင်လည်းအားကောင်းလာရင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဦးစင်းတို့သဘောကျတာကျတော့တွဲပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်လိုက်။ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်နာရဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းနာတာကဒီတိုင်းနေမှာလားတိုးလာမှာဒါဖြင့်နာတယ်လို့သွားပြီးမှတ်ဟုတ်လားမှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ပြီးမှစိတ်ကနာတဲ့စီပဲပြန်မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့ရသေးလားမရရင်မမှတ်နဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဖောင်းတဲ့ပိန်တော့ပါလေချုပ်ချလိုက်တော့ပြီးတော့နာတာကိုပဲပါလေစူးစိုက်မှတ်မယ်နာတယ်နာတယ်နာတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကနာတာလဲသိအောင်မှတ်ဘလို့နာတာလဲသိအောင်မှတ်ဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုရင်တခြားလောက်အောင်လားတင်ကြီးခံမှာဗာလဲတဲ့နာယူဘက်မှာပြင်ရဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်35မိနစ်မှာပြင်ရအောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီညမှာပြောချင်တာကတဏှာကြီးအတွင်းကို3ခါပြင်တဲ့ယောဂီမပြင်မှနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ထပြီးဈဉ်ညံပါပြတာလေရှော့တို့ကြောင့်အကျင့်ပါတော့မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုဣရိယာပုတ်ကဖုံးတယ်ဒုက္ခကိုဘာဖုံးလဲခဏခဏညောင်းတိုင်းယာတိုင်းကုတ်ပြီးပြင်နေတဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တော့ဒါဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဒီတော့ဘာအကျိုးရှိလဲနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဒီဘာအကျိုးရှိမှတဲ့ဒီအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတာကဘယ်ကလာတာလဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ပုံမှန်ဆိုသူများဒုံးနဲ့ရိုက်မှနာတယ်လို့ထင်တာလေအခုမိုးလုံးလေးလုံးမှဘယ်သူမှဒုံးနဲ့မရိုက်ဖက်နဲ့မနာဘူးလားအဲ့တော့ပထမတော့တရားနာလို့တရားထိုင်လို့နာတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတရားထိုင်လို့နာတာမဟုတ်ခန္ဓာရှိလို့ပါလေနာလာအဲ့တော့တင်းကြီးခံလေးနှိမ့်ဆက်တာပုံမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်ကတခြားလာလားခန္ဓာလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ရင်ခန္ဓာတက်စားဝတ်တွေလို့တဲ့ခါမှာလောကဒေါသနင်းမသွားဘူးလားတော်ပြီပေါ့အာဟာရဟုတ်လားဘိုက်ဝရင်တော်ပြီဟုတ်တယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့လဲသူနှိမ့်ဆက်တာလေသူစားတင်တာကြွေးလေကို့ကိုဘာလုပ်မှာပဲလေနှိမ့်ဆက်မှာသူဝိချင်တာပြေးလေကို့ကိုအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့စားစားတခြားလားမစင်မဲဖြစ်တာအေးတို့အညာကစီစုံနေရမှာမြေပဲထဲ့ရင်မြေပဲစီထွက်တယ်ဟောဒီထဲမှာကြက်သားထဲ့ရင်ဘာထွက်တယ်အင်းမစင်မဲတခြားကထွက်လို့နေမှာပေါ့မဖြေတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီနော်အင်းကြက်သားထဲ့ရင်ဘာထွက်တယ်ဝတ်သားထဲ့လေအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတိနဲ့သာဒီတရားအလုပ်ကိုမလုပ်ရင်ဒီခန္ဓာဟာအညာအစီဆုံးတော့တန်ဖို့ပါလေမရှိဘူးဘာမှမန္တတ္တအကြောင်းမရှိဘူးဥစဉ်ဘောကသဘောပါရဲ့လားအေးရောမလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲခုနဥစဉ်ဘောလို့တိတိကျဘေကနာလဲဘလူနာလဲတိကျတိအောင်မှတ်အဲ့လိုကနေပြောအယံနာလာပြီဆိုပါတော့အယံနာလာပြီဆိုရင်တချို့ကသတိလွတ်ပြီးတော့နားနဲ့နားတွေပဲမှတ်တယ်မှန်သလားမှားသလားဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မှားဟုတ်ဘူးလေတော့လေဘာဖြစ်လို့မှားအရန်နာနေတဲ့အချိန်မှာနာတယ်လို့မှတ်တာမှားသလားမှန်သလားမှားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှားတာတော့စိတ်ကိုမမှတ်လို့ဘာဖြစ်လို့မှားတာလဲအဲ့လေအဲ့ဒီအရန်နာနေရင်ခံစားသလားမခံစားဘူးလားအဲ့ဒီမခံစားတဲ့စိတ်ထင်ရှားနေတော့နာတယ်ပဲမှတ်တော့ရှုွက်ကပါလဲလွဲနေပြီဦးဇင်းဟိုတယ်နေရတရားဆောင်ရင်ပြောခဲ့တယ်တမာရီရလာရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာပါလဲမြန်နေအာတမာရီရရင်ရှုွက်ကမှားနေကြာနေရောကြားလေကြားလေလင်းတန်တော့လိုက်ရင်စင်ကူပါသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ဝင်လိုက်ရမှာလဲဒီဟိုလိုက်ရမှာဒီဟိုလိုက်ရမှာအခုလဲဒီမှာပါပြတာလဲအရန်ကိုပါလဲနားနေပြီဆိုရင်စိတ်ကပါလဲမခံနာဘူးအဲ့ဒါသတိရှိမှအဲ့ညာမှာလဲနာတာနဲ့စိတ်နဲ့ကိုမှတ်မှတ်တကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ကိုတော့မှတ်တတ်တယ်စိတ်ကိုတော့သိပြီပါလဲမှတ်မှတ်တယ်မှတ်တတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဒါဟိုပြီးကပြတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရတယ်မှတ်တတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်အလေးချက်များရင်မှတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဓိကကောင်းတာတော့ဟာရယကိုစူးစိုက်မှတ်ဘာကိုစူးစိုက်မှတ်မလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဒီစိတ်အကုန်လုံးကဒီကိုအကြောင်းပြုရပါလေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့သတင်းစာဖတ်နေလို့တယောက်ကနေပေါ့អော်လိုက်ဆိုမလန့်ဘူးလားလန့်တာခေါင်းနဲ့လန့်တာလားဒီကလန့်အေးခလုတ်တက်တဲ့တည်းဆိုဒီခါလေးကျင်နေပြတာယင်နေတာဘာဖြစ်တာလဲကျင်နေပြတာစူးထွင်နေဆိုရင်စူးနဲ့အဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှင်ခြေတော်ကနာတာတည်းယင်နေပို့ပြီးတော့မနာဘူးလား
အဲ့တော့စိတ်ကိုမဲ့ဒီလိုပါဖြစ်တာလေစူးစမ်းပြီးမဲ့အဲ့တော့မခံပါရင်မခံတော့မခံတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပျောက်ပြင်းနဲ့ပျောက်ပြင်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်တယ်ဒီလိုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့ကမှအမှတ်ကလေးမြဲလာရင်အဲ့ဒါလေးကပြောင်းပေါင်းလာတာမသိတာဘူးလားအဲအဲ့ဒီပြောင်းလာထင်ရှားရင်နာတာထင်ရှားသေးလားအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲကိုယ်သာနာတယ်စိတ်ပါလေမနာဘူးစာပေမှာကြတော့ဝေဒနာဝိခံဖြစ်တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမက်ဆိုတာတချို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမက်တယ်ဘယ်လိုမက်လဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုခက်ဝေးရကြည့်တော်လေးနေလိုက်ဘယ်ရမလဲဗျသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာတာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမက်ဆိုတာစူးစူးဆက်ဆက်မက်ခိုင်းတာသဘောပါရဲ့လားစူးစူးဆက်ဆက်မက်ရင်ပိုဆိုးတယ်လားမဆိုးဘူးလားဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုးတာလားထင်ရှားလာတာလားအဲစူးကတော့ခြေတော်ထဲမှာဝင်ကလေးကနားနေတာပဲအဲ့နဲ့ထိရင်ဘာဖြစ်တာလဲပိုနာတယ်ထင်တာအမှန်ထင်ရှားလာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲစူးစူးဆိုင်မှိုက်ရင်ပိုပြီးပါဖြစ်တာလေထင်ရှားလာတယ်မင်းမယ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပါဖြစ်တာဟုတ်ပြီခေလုံးတလုံးကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်ကိုမကုန်ရင်တော့အမြင်ဆုံးကိုတက်မသွားဘူးလားအမြင်ဆုံးရောက်ပြီးရင်ပါဖြစ်တာအေးအဲ့တော့မခံတာလောက်အောင်ဖြစ်ပြီးပေးခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပြီးတင်းကြီးကံပြန်ကြတော့မှာဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတို့ကနားတော်အပြင်အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့စိတ်ကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါလဲဒီနေရာပြန်ရောက်နောက်တစ်ခါလဲဒီနေရာပြန်ရောက်လင်းကားကတော့ကျတော့တော်ပြီအေးစကောင်းပွဲငါမလာတော့ဘူးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲနှလုံးသွင်းတာပါအမြင်ဆုံးရောက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပြန်ကြမှာပါပဲဒါပါပဲဘာကြောင့်မလို့အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာမခံတာလောက်အောင်ဖြစ်နေဆိုနည်းနည်းလေးတင်းကြီးကံတင်းကြီးကံအဲ့လိုမျိုးလေးလင်းကားကတော့မြန်တင်းကြီးခံပြီးသွားကြောင်းနဲ့ကြောက်တော့မတူဘူးပေါ့တချို့ဆိုတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲအဲ့ဒါတစ်ခါလေးလေးကိုနည်းနည်းချီပြီးမနာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့စိတ်ကြီးအဲ့ကြောင့်မှပြန်လွင်ပြီးတော့အမလေးနာရချင်တာမှတ်တော့မှတော်သူကောင်းသေးတယ်အဲလာလိုက်မယ်စိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးပဲနာတော့မှကြတော့နာလိုက်တာပြာအဲပြီးလဲပြီးတော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်တော့ရောစိတ်ကြီးပဲမှတ်တော့လဲတော့တာပဲဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာစိတ်ကိုမှတ်ရတာဝေနာမှတ်ရတာလည်းခက်တယ်အဲ့ဒါဝေနာမှတ်ရတော့တခါတည်းဒါကိုမှတ်နေလို့ချင်းစိတ်ကတခြားကိုမလွင်ဘူးတခါတည်းလေးဖြုတ်တာဖြုတ်လိုက်တာစိတ်လေးကိုကြီးလင့်နေတာပဲအေးမနာမကျင်တော့မှပဲတခါတည်းဟိုဟာမှတ်ရမလို့ဒီဟာမှတ်ရမလို့အငန်စားတဲ့လူကအပေါ့စားတယ်လို့ပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတည်းအရှုခံတဲ့မှတ်စိတ်ကလွဲ့လွဲ့နေတာချောချော်နေတယ်ဘာမှမသိအမလို့အမရနဲ့ရင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒါကပူဆိုးတယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လို့နာတာဆေးလင်းလိုက်ရင်မပြောက်ဘူးလားဟိုကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူနဲ့ခွဲခွာလို့နာတာကြဆေးလင်းလို့ရသေးလားအဲအဲရုံနာတာတဲ့စိတ်နာတာပို့ပြီးပါပြတာလေဆိုးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာယုတ်လားစိတ်လားဝေဒနာဆိုတာတခြားလားခံစားမှုလားခံစားမှုကတခြားလားစိတ်လားဒါဖြင့်အခုစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုပါပြတာလေမှတ်ပြီးတော်တော်များများစိတ်ကိုမှတ်မှန်ဘူးဒါကိုဦးဇင်းပြောကြနေတာဟုတ်ပြီနော်နားလည်းနားလည်းပဲမှတ်တာပဲများတယ်တူတော်ကောင်းတို့အခုတနေ့တနေ့မြင်သမျှကြားသမျှရုပ်တွေပဲမှတ်ရတာများတယ်လေအဲ့တော့ရုပ်ကိုမှတ်တာအကျင့်ပါပါတယ်စိတ်ကိုပါပြတာလေမမှန်နိုင်တော့အဲ့ဒါအားနေချက်ပဲအခုပဲမနေ့မိုးလင်းကနေပြီးတော့အခုဒီချိန်မြင်နေမြင်နေကြားရကြားရလို့အချိန်20လောက်မှတ်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာအဲ့တောင်မှမရှိမစိုးသီလာတော့လုံတယ်ဟုတ်တယ်မှာသီလာလုံတယ်လေကဲစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်တာတော့မမှန်နိုင်ဘူးပဂရီနားနဲ့ကြားရတော့အဲ့ဒါကိုမခံပါလေစိတ်တော်တော်မှတ်ဖို့လွယ်ပါသူတို့ကောဝိညာဉ်ကြားနေအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားအဲ့တော့အဓိကဘာဖြစ်တာဒတိလေးတာစနာကစားမှဘာတဲ့သူကြည့်ပြမှတ်ဟုတ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်တွဲမှတ်နည်းနည်းလေးပိုးနာလာပြီဆိုရင်ဘာကိုမှတ်မှာလဲစိတ်ကိုမှတ်စိတ်ကိုမှတ်ရုပ်ကိုမှတ်လိုက်စိတ်ကိုမှတ်လိုက်မခံတာတွေပြင်းပြင်းတာတွေကြောက်ချင်တာတွေဒေါသထွက်တဲ့အကုန်လုံးဘာလုပ်ပြရမှာလဲဟေးမှတ်လို့ရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကြောင်းလာတာဘာဖြစ်တာလဲထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်ထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလေးကြောင်းလာလို့ရှင်လည်းဘာလဲနာတာဘာလဲမထင်ရှားတော့ဘူးအေးအဲ့နာတာမထင်ရှားရင်ဆက်ပြီးမှတ်လို့မရဘူးလားဆက်ပြီးမှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားကိုကိုးစားနာတယ်ပါလေစိတ်မနာဘူးဒါလို့ပြောတယ်ဥစဉ်ဘောကသဘောပါပြီလားအေးဦးမကိုးနာရင်5မိနစ်ရှိသွားဆိုကြအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်

တာဘိကဝေမပမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဟောအမဂန္ဓုသာသနိသာသဝေနှလုံးပြောပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအားထုတ်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆော့ဆော့မနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်တည်းလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှိရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှိရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ပုဉ္ဇဉ်ရသည်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မဟုတ်ဟုတ်ထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တတိပြရခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရား၍အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏တည်းအနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံအရာဖြင့်တုံညပစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်เออนานๆนี่จันนาลิตะเฉ็ดหลอกပြောมั้ยวินาโหชงโกตักแก่นี้โหอญาตรงๆนาราอะยันนาลาลุไม่ผุ่ชินတော့วุဆိုရင်ပြင်နိုင်ကမထမ်းဖောင်းပင်ပဲဖြစ်ထိုင်ဒီပဲပြတ်မှတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယော့သွားမယ်ယော့သွားရင်တခါပါလဲနာလဲမှတ်အားကောင်းလိုက်ရင်တန်းကြီးကဘလုံးမများရင်ဖောင်းတဲ့ပင်နဲ့ပြတ်မှတ်အဲ့ဒါပါလဲชงโกตักแก่တဲ့นี่ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုนายีวะมาပြင်းတဲ့ယောဂီကသူများထိုင်တဲ့ချိန်မထိုင်ပါနဲ့นายีวะဈဉ်ညံပါဖြစ်တာလဲချက်นายีวะပဲကြံတဲ့ချိန်မှာထိုင်တော့ပြင်းစားလို့သေးလားလူတော်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပါဖြစ်တာလေရလာပြီးတော့နောက်ကြတော့25မိနစ်ဈဉ်ညံလျှောက်35မိနစ်တိုင်းမိနစ်20လျှောက်မိနစ်40တိုင်းတစ်ပြေးနဲ့တနားကြီးပါဖြစ်တာလေထိုင်နေသွားရေအဲ့ဒါလေးပြောဖို့မိသွားလို့ကဲအမြောက်ပြောင်းယနေ့ယခုဆိုရအောင်အတူတူပြူပြူသမယမြတ်ပါကကိုမိဘဆေယမျိုးတဟာနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စာ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်

လုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှ

သူမြတ်တော်များကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဘေးဝေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးတို့ကိုလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုး

0: အာဓုပါဗျာကဲဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသုံးလောကထွတ်တင်တမန်တံဗုဒ္ဓတပင်ညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာသနာဆုဆုံးမဒီဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဏိကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရံနှစ်ရှင်းများမြောင်း9000ကျော်အောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်စိုးရင်ဝဲမရှိအောင်မြင်စွာတည်ပါစေကုန်တတိတာဓုတာဓုတာဓုယောဂီအလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်သစ္ကရေ2560ခုလူတို့ဝဟာရကောဇာသစ္ကရေ1388ခုဒီနေ့18ရက်4လ2016ခုနေ့ဘုရင်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတွေရတနာမောတော်ဓမ္မိတာသူအစဉ်ချင်းပါလဲရှိနေတဲ့54ကျင်းမြောက်ထူလို့ပဲကျင်းစဉ်ပဲနေရမြောက်ခொနေရမြောက်နေနဲ့ပိုင်းမှာသစ္စာတရားတွေဟောကြနာကြသင်ယူကြရမှာမို့လို့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောမိပေးတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုမှန်စဘုံတော်တန်တကဗုဒ္ဓနုဒတိပွားများကြမယ်ဖခင်ကိုအာယုံယူထားကြ

ယောဂီသူတော်ဒီမြတ်နဲ့ရက်ွက်တို့ရက်ွက်တံမြို့နယ်တို့မြို့နယ်တတိုင်းတို့တိုင်းတာပြည်နယ်တို့ပြည်နယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့တကဘာတို့ကဘာသားတို့သည်အိညာမိညာရှင်းခြင်းပြာစေကုတ်ဟိချက်ခင်သောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည်ရှုနိုင်ကြကုန်လည်းညီတော်ကသာယောဂမကဥဝအနယံသွေသမန္တမြတ်တို့သည်ဝိညာတံတို့ပိညာဖြစ်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သည်နိဒုက္ခသာကိုယ်စင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းပေါမှလည်းကေဝေနိုင်ကြပါစေဥဒတိနိဗ္ဗာန်သာ96ပြာဘိယောဂတို့မှလည်းကေဝေနိုင်ကြပါစေဥဒတိနိဒုက္ခသာမညုံမမင်းတကောချိန်လို့မို့စိုးရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါမှလည်းကေဝေနိုင်ကြပါစေဥဒတိ

0: ယခုလိုနှစ်သက်မင်္ဂလာနှစ်သက်ကိုမင်္ဂလာအချိန်ခါ၌ယောဂီတော်သည်မြန်နေတကဝခွင်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားကဘာကိုကဘာသားတို့တဦးနဲ့တို့ရှိရှိခင်ချင်းချင်းနာနာနဲ့လောကအကျိုးသာသနာကျိုးကိုစိတ်တူကိုမြဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။သောတာရည်သားမခွဲခြားပဲသာနာကျူလောကကျူဆောင်ရနေကြပါသည်မကောင်းသောအကုသိုလ်တရားတို့ကိုဖယ်ရှားလို့ကောင်းသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေဆောင်ထမ်းနိုင်ကြပါသည်ကာယကံဒုစရိုက်ဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်တရားတွေဆောင်ရှားပြီးတော့ကာယကံဒုစရိုက်ဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်တရားတို့ဖြင့်ပျော်မွေ့နိုင်ကြပါသည်လို့ဘုံတော်မြတ်တာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ကားတရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ဘုရားရှင်ဤဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားလေးဘုရားကတိဝံပဋ္ဌထဘိက္ခဝေတိဝံပဋိဒါနဌာနန္တတ္တပံသီလရခိတ္တပံဘာဝနာဘာဝေတ္တပံဘိက္ခဝေမောမနမတိယမောမျက်နှိမ်မံကိုလိုလားကြကုန်သောရှင်သာရှင်သမီးပေါင်းတို့ဒုံမေသင်ရှင်သာရှင်သမီးပေါင်းတို့သည်တိဝံအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌာဒတောင်းတကြပဋိဒါနတောင်းတကြကုန်ပြီဝေတောင်းတကြကုန်လည်းယဒါနပိလူဇာကမြတ်ဒါနတွေကိုတဒထပိလူကြကုန်သီလ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလစသည်များပြသီလများကိုရက္ခတစောင့်ရှောက်ကြကုန်ဘာဝနာဘိဒါဒသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဘာဝနာ၅ပါးတို့ဖြင့်ဘဝိဒ္ဓပွားများကြကုန်လောဘုရားရှင်ရဲ့လူရင်းစုစကလုံးလေးဤယဟန်တို့တောင်းတရာကိုဩဘိနာဘိသီဘိသင်ထားတဲ့ဘဝပါလားလို့ဘေးလို့မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအိုနာတိရေဘေးတို့မှာလွန်ငင်းချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်လොမြောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်းတကြဘယ်တော့မှအိုစီယာနာစီယာတီစီယာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားကြသင်တို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤသည့်96ပါးသောယောဂဝေဒနာတိနှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာဥဉ္ဇဉ်နာခြင်းသိခြင်းတရားတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးဤခန္ဓာဒုက္ခမှာဘဝသက်သာရာရဖို့အတွက်ဒါနအစသီလနဲ့ဘာဝနာအဆုံးစသောကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်ကြကုန်လောဘသူဆုံးမတဲ့စကားပါလေဘုရားဆုံးမဩဝါဒကိုမုတ်ချမသွေလိုက်နာပြီလောတဲ့။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တဲ့ကိုမုတ်ချမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဟာမြေယုပလဗုဒ္ဓဘာသာမှာအထက်တန်းကျတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြောင်းလွှဲသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့လိုမယုဂလဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်ထဲမှာထက်တန်းကျတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်ခေတ္တခန္ဓာတို့အလေလာရကျုံနတ်ပြီပေါ့အရိယာဓာတ်ပေါ်လွင်သွားလို့လေအရိယာသူရကောင်းများသိတဲ့အသိတွေရရှိသွားပြီအရိယာသူရကောင်းများရဲ့တိသွားသလိုဒုတန်နမတိကွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သူပုဂ္ဂိုလ်မဆိုခေတ္တခဏအလေလာရကျုံနဲ့တယ်နော်ဒီတရားအတိမရှိအောင်အသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေစရာတိတ်ကောင်းတယ် ဟုတ်တယ်လားအမျက်ဆုံးသီးတွေကိုသိအောင်မကြိုးစားဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့အရိယာသောကောင်းတွေသိတဲ့အတိတုဉဏ်တို့ကိုရအောင်အမထုတ်နိုင်ကြဖို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဝန်နေကြရလားဝန်နာရဝန်နာဝန်နေရမှာလားဝန်တာစရာဒီဘေးဖယ်ပြီးတော့ဝန်နေစရာတို့ပဲရှင်ကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေမြည်ဤဝဲနဲ့ဖြစ်မြဲတန်တပါဖြစ်ရတည်းလို့မေးနံပါတ်၁ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမသိသေးဘူးနံပါတ်၂သမုဒိယသစ္စာကိုမပယ်တတ်တတ်ဘူးနံပါတ်၃မေကသစ္စာကိုပွားများခွင့်မရအမလိနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးသည်မြတ်ကာလပတ်လို့ဟိုဘိနာဘိသီဘိကတော့ရင်ဆိုင်အောင်ပါပဲအဖမတတ္တဩဘိတိသိညာဩမေနာဘိတိသိညာမသိဘိတိသိညာဩမေသာကွယ်မရကွယ်ညီကုံမောင်းနှောင်းကွေကွင်းပြီးမိဘောက်ချင်းနဲ့ကြပြီးတော့လောကအလယ်မှာသောကတဲ့ဖြစ်ပြီးနေရဩမေညာမျက်လုံးနဲ့တတ်ပြီးကြည့်တခဏကိုမကြည့်နဲ့အခုလောလောဆယ်ညီတို့ထဲလို့အစဉ်ပြေနေရလေးကိုမကြည့်နဲ့ရှင်းမှာရန်သူကြီးအများကြီးနှိစက်ခံလာရမှာဟုတ်ကဲ့လားဗာနေဆက်ခံရမယ်ယံသူတွေသီမင်းယံသူတို့ရဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပုံနှိစက်လာအခုသက်ကြတဲ့တနေ့တိုးသွားပြီဟုတ်ကဲ့လား1989ခုမှ88ခုတို့2559ခုမှ2560တို့ရှင်းလင်းသွားပြီတတိထားကြည့်ရင်မောစရာလေးဖြစ်လာတယ်။ဩတို့တနေ့ပြီးတနေ့နီးလာပြီကို။နောက်ထပ်လူလောကမှာနေရတဲ့ရည်တည်လာတဲ့နေသွားပါလား။ကိုနေရမယ့်ရည်တာလေးတွေဟာအနှဲငယ်သာကြံတော့ပါလား။အသုံးချခဲ့ပြီတဲ့အသုံးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ယတိလာတဲ့နှစ်တေကမနေတော့ပါလားဘဝလက်ကြံအချင်းဒီအနှဲငယ်သာရှိလာပြီကိုလို့ကိုကိုကိုတန်ဝေကညံလေးလေးခဏခဏထဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ပေးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့မရဏနုတိကမထသို့မရဏဝေဘုဒ္ဓတိမရဏဘုဒ္ဓတိအမိကျွန်တို့ဒီမရဏသိညာဘုဒ္ဓတိရောက်လာတဲ့တန်ဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာတနေ့မှသိခြင်းတရားဤဆင်ရမှာပါလားမကုဆရာတော်ကြီးရတော့ဒီစကလုံးငါသည်မောချာတိရမိအချိန်ပိုင်းသာလို့တော်သည်ငါသည်ဘာဖြစ်မဲတရားမှာမောချာပဲတရားဓမ္မတို့ရဲ့အကုန်လုံးဒီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနန္ဒရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရာကံကလေးနည်းနည်းကြံနေသေးလို့အခုလိုဟောနေပြောနေနေနေတာနော်ဘုရင်တို့ကံကုန်လို့ရှိရင်အခုပလင်မောတက်ဟောနိုင်ပါဦးမလားဘုရင်တို့ငငယ်တုန်းကပฏิပတ်တိကမ္မထာနေသင်ပေးခဲ့တဲ့ရှင်တောင်ကုန်းဆရာတော်ကြီးမနေ့ကပြောင်းတော်မူသွားပါဘူးတက်တော့65တရားအတွင်းကိုရှင်းလန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဘုရင်တို့ငငယ်လေးကတော့စောင့်ချောက်ဖို့တယ်စီကံအလွန်ကောင်းခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးနော်သာသနာမှာစံပြအပြည့်အဖြစ်မြို့ဘာသာသာသနာကိုစောင့်ချောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားဒီအမှန်အတိုင်းယက်ကြီးနိုင်ခဲ့တဲ့အစားထိုးမရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလောကကိုနောက်ခံပါဘူးတည်တန်းစာရမ်းမှာကြိုတင်ပြီးတော့တလပိုင်းကတည်တန်းစာရေးထားခဲ့တာတွေ့တယ်ငါသိရင်သူတစ်ပါးအသွေးသားတွေမထဲနဲ့ပဲစီးပါပဲဝမ်းမမထဲနဲ့တော့ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာငါမှရှိထားပြီသီလကိုရှိပြီးပြီးတော့သမာဓိပညာတရားတွေငါဝိပဿနာတရားဖြင့်ဝေဒနာကိုသိခံသွားတရားအမှတ်နဲ့အရှင်ကိုကုံလွန်သွားမှာပါလို့သူတို့ဘာရဲ့အသေးသားကိုမထင်နဲ့။မဲဆေးဝါးဓာတ်ဆိုင်မှာငါ့ကိုမပြင်းနဲ့တော့။မကုံသွားပြီတဲ့ သက်တမ်းကုန်ပါဘူးဥပယခေနဖြစ်သွားပြီလေအသက်တမ်းရောကံရောနှစ်ခုလုံးကုန်သွားချာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသက်တော်80ပဲဖိန်းသွင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးက90နဲ့9နဲ့6နဲ့တရှိတယ်နော်ဘုရားသက်တမ်းဖြစ်တော်မှာခြေလျရခဲ့အနည်းငယ်သာသူနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တာနိုင်ငံရရှောက်သွားပြီးသာသနာပြုခဲ့တာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ယုဒယာကြီးနဲ့ယုဒယာကျောင်းမှာတရားစခန်းဆရာတော်ကြီးဖွင့်ခွင့်ပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့အလုံးအလေးထားခဲ့တဲ့ကဘာကသာသနာနဲ့အလေးထားခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်တွေဒီကနေ့ရှိသေးသလားမဖြစ်သွားပြီလောကကိုနောက်ခံသွားပြီနော်ဘဝတခန်းရသွားပြီပေါ့ဗျာသူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုတန်းကြည့်အကဲခတ်ကြည့်သာသနာ့ဘုလို့ကအမခန်းအောင်ရွှေတောင်ကိုဟိုဆယ်မိုင်ကိုမှဆိုဧက300ကျော်ရှိတယ်မြေကျဲအဲ့ဒါဆရာတော်ဝိုင်းပုံကြတာသာနာပြုထားတာအော်ကောင်းအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့သာသနာအကြည့်ပြုလို့တမိုင်းကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဒါကောင်းတယ်ဘသူတမိုင်းဘသူရေးသွားကိုယ်တမိုင်းကိုရေးနေသူတမိုင်းသူရေးသွားချတာဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီနေ့အခုလို့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမွန်တွေပြုလုပ်နေဆိုတာတမိုင်းရေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တာဒါရေးနေလေတမိုင်းရေးကောင်းရမယ်နော်ဘာကောင်းရမယ်တမိုင်းကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုတသက်တာမှာပြည့်တရရှင်စပြီးတော့သုတိတိကြာကဏီကာလတည်းအောင်သီလသမာဓိပညာတရားတွေပဲနှလုံးသားထဲမှာရေးထားရမယ်ဘယ်နှမရေးထားရမလဲနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများသိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဓာတ်ကြီးကိန်းအောင်ကြိုးစားနိုင်ထားရအကျိုးသာထားနိုင်ရမယ်အဲဒါလို့ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတမိုင်းမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တခဏဆင်းရဲခြင်းကိုငဲ့ညာပြီးမနေနဲ့တသံတရားလုံးကိုညာပြီးတော့ငဲ့ပြီးတော့အထူရမယ်နော်အကောင်းဆုံးသမိုင်းကိုရေးရှိခွင့်ရနေတဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့လားလူတွေရဲ့ဘဝသမိုင်းဆိုတာဟာလူသေးတော့လဲသမိုင်းကမတည်ဘူးနော်လူသေးပြီညာတော့လဲတမိုင်းမတည်ဘူးယကြံရစ်ခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်သူတမိုင်းနံကြည့်ဟာလူသာဒုက္ခနဲ့သာဒုက္ခပဲမကောင်းတဲ့လူမကြည့်တမိုင်းကိုရည်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့လူလည်းသာဒုက္ခမခေါ်နတ်လည်းသာဒုက္ခမခေါ်သာဒုက္ခမခေါ်လောက်ဟုတ်တယ်လားသူတို့တဏ္ဍန်ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေဆုပ်ယုပ်ပြီးအကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်အရှိန်တွေဖြုံးပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတဘဝတနတ်စာလောက်တာကြီးပြီးတော့တသံတရားလုံးမကြည့်ငါအသေးတိကြီးနေပြီ။ဩငါသီလသမာဓိပညာတရားတွေစောင့်ချပြီးမရမချင်လို့မယ်။ဒီစိတ်တွေမဝင်စားနိုင်ကြဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ကောင်းမှသဘင်တွေဖြူနေပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြူနိုင်သေးဘူး။သွားတိကျိုးနေပြီဒိဋ္ဌိသွားမကျိုးသေးဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကသွားတိကျိုးလာပြီသွားတိနဲ့လာပြီဒိဋ္ဌိမနဲ့သေးဘူးတုတ်ထဖို့အတွက်အကုသိုလ်တွေမနဲ့သေးဘူးပယ်တတ်ဖို့သူမကျိုးစားနိုင်ကြဘူးကဲရင်မောเสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါလုံရင်ကံရင်သေသွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမနဲ့တော့ဘူးနော်ကဲဘာမဟုတ်တဲ့တဘောတနတ်စာအတွက်ဒေါသရင်မဲ့လုံမလုံမောဟရင်မဲ့မာမနာရင်မဲ့ဒီအိုးကြည်စံကြည်စံကြည်စံကြည်စံဘာမဟုတ်တာလေးကိုတနတ်စာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တာကျိုးစားလည်းလို့နေမအညာမအလိုလိုကြတည်တော့ကိုနောက်ကလည်းဘာမှယူသွားလို့မရအားလုံးပြစ်ထားခဲ့ရတယ်အားလုံးပြစ်ထားခဲ့ရတယ်ပြစ်တာတော့ဒီကနေ့မှဘာနဲ့တည်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တနဲ့တည်တာပေါ့ဘာနဲ့တည်တယ်အာရေးမကောင်းခဲ့တဲ့တမန်ရေးမှုမမှန်ခဲ့လို့အဲကဘုန်းကြီးသူတော်ကောင်းတွေတမန်ရေးမှန်ပါသေးနော်။ဘာရေးမှန်ပါသေး တမိုင်းကောင်းရရှိတတ်ပါစေဘဝတမိုင်းမရင်ရအောင်ခုနှောင်ဘဝကြိုးစားရသောဓမ္မစွန်အားဓမ္မစွန်ဤနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့မှန်ပင်မုတ်ရှာခြင်းသုံးရ၏ဓမ္မဒီသောစွန်အားလေးစွန်အင်းလေးဤနှလုံးဤထဲမှာတည်သောစိတ်ပြီးကြည်ကြံလိုက်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဘဝနောက်နောက်ကောင်းထည့်ကောင်းဖို့ဟုတ်တယ်လားဘဝနောက်နောက်ကောင်းထည့်ကောင်းဖို့အတွက်နောက်နောက်ဘဝကောင်းကျိုးရဖို့ခုကရှေ့ဆောင်ကျင့်စဉ်နဲ့သင်ကျင့်ဆောင်မှခုနောက်ဘဝချမ်းသာရ၏ဘဝနောက်နောက်ကောင်းဖို့အတွက်ခုကပဲဘာလို့ပြီးနေရလဲကိုယ်တော်ဒီစုဆောင်းနေရတယ်နော်ဘာလို့နေရလဲကိုယ်တော်ကိုယ်တော်တွေကိုစုဆောင်းနေရတယ်မြဲတမ်းစုနေရတယ်ပြကုတ်တခဲစုစည်းရတယ်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့လို့မလဲငါရဲ့ဘဝမှာကောင်းဆုံးကြီးဖြစ်ဖို့လေငါဘယ်လိုယူသွားမလဲကိုယ်တော်ကပါမဲ့အလုပ်တွေကိုပဲပြကုတ်တခဲတခါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့မရမရှိမတွေ့မရှင်းအလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ့်ကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားကိုယ်ပိုင်လို့ဒါပဲနောက်ဟာဒီအလုံးဘုံဆိုင်တွေပဲဟုတ်ကဲ့လားတသလုံးတသံတရားလုံးမှာဘုံဆိုင်တွေနဲ့အချင်းများခဲ့ပုံမြေတက်လို့မကုန်တော့ဘူးနော်ဒီနေ့ဘာလို့ရမယ်အရှင်ကိုပိုင်အလုံးနဲ့အချင်းကိုကုန်လွန်စီရမယ်ဘာနဲ့အချင်းကုန်လွန်ကုန်လွန်စီရမယ်ကိုပိုင်သီလသမာဓိဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တို့ဖြင့်ကိုပိုင်အချင်းကိုယူသွားရမယ်အဲ့လိုကိုပိုင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အရှင်ဒီကိုအတုံးမပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းဘာဖြစ်တတ်လဲနောက်ဆုံးမှာညောင်တနဲ့သေဝဝင်ရတတ်တယ်ညာလိုက်ပြီနော်ဘာနဲ့သေဝဝင်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသိဘယ်တော့မှအပယ်လေးကိုမရောက်တော့ဘူးလို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်တမိုင်းကောင်းရေးထားဟုတ်ကဲ့လားဒါဘုရင်တို့1389ခုမှ88ခုနဲ့တော့ဒီလေးကစပြီးတော့တမန်ရေးရမယ်ရေးခဲ့ပြီးပြီအခုရေးစေရေးရတာနားလည်ပြီနော်နှစ်ဦးခါကာလဒီနေ့ကရှင်ယဉ်ကျူးတော့မိမိဘဝတသက်တမ်းမှာနောက်နဲ့ဒီရှင်ရောက်လာသည့်ကာလတိုင်အောင်နှလုံးသားထဲမှာဘာဒီနဲ့ရေးရှိထားရမယ်ကိုယ်တို့အာယုံလို့ရှင်ပါအာယုံတို့ဖြင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဟာအထက်တန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကဝိပဿနာကုသိုလ်နော်အထက်တန်းကြမြင့်တပန်းလာတဲ့ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဟာမေ့ပြောက်လို့ရမလားမရဘူးလားမေ့ပြောက်လို့မရတဲ့အတိဟာဒီတရားအတိတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဘယ်လိုလောကရာကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ပြုံနေတာတရားအတိအဆူလောကဒံတွေ့တွေ့အကောင်းလောကဒံတွေ့တွေ့တွေ့လာတော့လောကဒံမန္တမြတ်ကြီးကိုပြုံးနေတာသည်တရားအတိဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဉာဏ်မြတ်ရှိထားနှင်းပါမှလောကကိုပြုံးနေတယ်ဝိပဿနာတိတုဉာဏ်တို့မပေါ်လွင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ပြုံးတည်မာလာမဲတည်မာလာမဲတည်ရတတ်တယ်နော်ဘလို့တည်တတ်တယ်မဲပြီးတည်ရတတ်တယ်မဏိကရန်တကမာလီတယောက်ဖုံးစစ်လာပါလေဒီချိန်တရားဟောပြီးတော့ဆောင်းရောက်တာနဲ့ဖုံးလန်းကြည့်ဖုံးဝင်နေတယ်ပြန်ဆက်လိုက်တော့ငိုပြီးတော့ဖုံးစစ်တယ်ဖုံးဖို့ရန်တကမရှိတော့ပါဗျာအသက်50ဘာဖြစ်တာတို့မြန်လာကြည့်လားသူကတော့တပည့်တော်ဝန်းနေတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိဝန်းနေတယ်လဲဆိုတပည့်တော်ဘောမှာသူကျေးဇူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တဏှာလို့တပည့်တော်ပူတယ်ပို့ပြီးတော့ပူဆေးပူပြီးသူ့မှာတပည့်တော်ခေါ်မှကုသိုလ်ဒီလှုပ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခါခေါ်ရင်တစ်ခါပဲလာတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာနှုတ်ထားတဲ့သာသမီတွေမိသားစုအတွက်
1: စည်းဝါးတကုတ်လကုံမြုံနှံထားခဲ့တယ်။သုံးကာလခေါ်မှတစ်ခါလောက်ရောက်တယ်ဗျာ။သီလပိုင်ဆင်ရကားလည်းအကျိုးပဲရှိမှာပါ။ဝိပဿနာတရားဆိုတာဘာတစ်ခုမှရှိမသွားလို့တတိတော်သူ့အတွက်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပုံကခေါင်းရိုက်သွားတယ်။ခေါင်းရိုက်ပြီးပြန်လာတော့စပင်းလေးနဲ့လည်းဟိုစပင်းတကယ်ချင်းနေပေါင်းသေးနေပြိုင်ပွဲတကူရှိတယ်စပင်းပြိုင်ပွဲနဲ့စပင်းသေးပြိုင်ပွဲအဲ့ဒါမှသုံးလို့ရအောင်ဆိုလို့စပင်းနဲ့ခက်မြန်မြန်လေးမုန်းလာတယ်တကယ်ချင်းသုံးလို့ရအောင်တဏှာလေးရတော့ငါခေါင်းတည်မှုတယ်ကွာငါခေါင်းမှုတယ်လို့ပဲဆိုခေါင်းမှုတယ်ပဲဆိုင်ကန်စပင်းလေးနဲ့ရက်လက်ဒိုင်းဆိုပြက်လဲတော့အဲ့ဒီရှိမှအသက်ကမှာဒီဘုဆိုတာဘလောက်များနေကြည့်ကိုအောင်နိုင်တဲ့တော်ဝဲကတော်ဝဲဘုရင်တို့မဆန်းဆန်းယူတော်ဆန်းဆန်းယူဘုရင်ယဟမလေးတော်ဝဲမြို့ကဘုရင်သိက္ခာထဥစွာပဒသိက္ခာထပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမှာကြည်စံသိချင်းတရားဆိုတာအဝေးကြီးလာနေတယ်လောကကြီးရာကြီးကံဟာတဖြည်းဖြည်းတပြည့်သူကုံသွားတော့သိတယ်လားသူကိုယ်သူကျမ်းမှနေဦးမယ်သူစေကံကြီးတခုကိုကိုတယောက်ထဲလုံမှန်ထိုးပြီးစောင့်ရှောက်လာခဲ့တယ်စေဆိုင်ကြီးကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အင်္ဂါလူတွေလည်းသင်ပြီးသားတွေသမီးတွေသင်ပြီးခင်ဗျာတယောက်ထဲတဲ့မှနေနဲ့တခုကိုနေမကောက်ထိုးဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုကွဲလူတဲ့ဟာဒီပြောကျမ်းမာနေသည်ဘာဖြစ်သည်ပါ့မလို့မာဖြစ်သည်ပါ့ကဲဖြစ်သွားပြီဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်သလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတို့လောကမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကုန်တဲ့နေ့မှပြန်မဆုံးတော့ဘူးခန္ဓာခန္ဓာပြောတဲ့ပရိသန္တိအမေဝန်ကောင်းတဲ့မှာပရိသန္တိယူလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မင်းနှစ်ပေါင်းပဲ20ပါနေပါပြီးသားနော်အမေဝန်ကောင်းထဲမှာပရိသန်ကြီးတည်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးပါပြီးသားနော်နှစ်ပေါင်းပဲ20ဘယ်နှစ်နဲ့ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်မိနစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လိုနေရမှာဘယ်လိုယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိရမလဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးပါပြီးသားပြီးလို့မလုပ်ဘူးနော်တနာရီလေးလောက်တိုးပြီးတော့နေကျင်လာပါလေမိသားစုကိုပြောစီရဆိုစီရရှိတယ်ရမလားမရပါဘူးဘာကုံသွားတဲ့အချိန်လောကကြီးပြောစီရလားကြောက်စီရလားကြီးခန္ဓာနော်ဘာရဲ့သဘာဝခန္ဓာရဲ့သဘာဝမိမိရရှိထားသောဘဝခန္ဓာကြီးဟာကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားစင်စားကြည့်ကြောက်စရာလေးကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တတန်တရားဓမ္မတွေတတန်ဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဘာဖြစ်လာလဲကုံဆုံးလာတယ်မင်းကပြောခဲ့တယ်အနှုတ်လက္ခဏာဒီပဲပြလာတော့အပေါင်းလက္ခဏာမပြတော့ဘူးနာယီလက်တန်လေးတွေကရှေ့ကိုတူးပြီးနောက်မဆုတ်တယ်လို့နားလည်ပြီနော်တနာယီပြီးတဲ့တစ်စက္ကန့်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်လေးဒီမိနစ်ကလေးကစက္ကန့်ဖြစ်လာစက္ကန့်ကနာယီဖြစ်လာအဲ့ဒီနာယီဒီတနာယီပြီးတနာယီနာယီလေးတွေကအမြဲတည်းရှိကိုတူပြီးလဲပတ်နေတယ်လို့ခန္ဓာအစဉ်ကလည်းဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တော့ဘူးပြီးရကအိုလာနဲ့အိုရကနာလာမယ်နာယာကနောက်ဆုံးတော့သိချင်းတရားကိုဘယ်သားဘယ်သမီးဘယ်ဇနီးဘယ်မယားဘယ်လင်ဘယ်သားမှမကိနိုင်တဲ့နေရာသိချင်းတရားပါမိဘကသားကိုမကင်နဲ့သားသမီးကမိဘမကင်နဲ့ဟုတ်တယ်လားကင်လို့မရတော့အကျုံးတင်ရဘယ်နှမျိုးရှိသုံးမျိုးမိုးအောင်ဆူတောင်းပြီးလို့မရမနာအောင်ဆူတောင်းကြလို့မသိအောင်ပြုပြင်ပြီးလို့မရသိပ္ပံပညာကြီးဘယ်တော့ထုံးကထုံးကဒီသုံးချက်ကိုတွန်းလှန်လို့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးမိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့မရဟုတ်တယ်လားမနာရအောင်ယောဂဝိနာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမှစီမံမရဘူးအချိန်တန်ရင်ဖြစ်ချိန်တန်ရင်ဖြစ်တဲ့ချိန်တန်ပြရတာပဲ ဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေခဏခဏတောင်းပို့လို့ဆရာတော်ကြီးမိတော်မူခဲ့တယ်လို့လာတော့ကပဲနှစ်ယောက်ပြန်ရင်ကောလင်္ကာလေးလှမ်းကြည့်လာတော့ကလည်း

ဥစ္စာခြီးနီကိုယ့်အထီးကြီးဘာမှမပါတော့ထောက်ပြပြဟုတ်တယ်လားပြီးတော့လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ပတ်နွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လျောက်ကြီးလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ပတ်နွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြတယောက်နဲ့တယောက်နှောင်တွေကြတန်ရောတဲ့အမြင်တန်တန်တို့ဖြစ်နော်လာပြီတော့နာမတော်သေးခင်ရှင်ရင်တွေမှာဝန်းကျင်ပတ်ွယ်နှောင်ကျိုးွယ်ကြပြုံးကြီးမွေးငိုးရှင်မုံပေါ်ကြပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ပြုံးနိုင်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်အဲ့ဒီပြုံးခြင်းရဲ့နောက်ကမှဘာဖြစ်လဲအောင်ကျင်းပြီးမြေထွက်လာမထွက်ခါနဲ့မြေဒီအလုံးဟင်းအလုံးနဲ့မြေရဲ့ဒီပြုတ်ထွက်လာအောင်ဖြစ်လာရတယ်ဘဝလောကဓာတ်ကြီးခံလိုက်ရတာလင်းလောကဓာတ်မယံလောကဓာတ်သာသမိလောကဓာတ်ကြီးကမောနသမိပောင်းလောကဓာတ်ခန္ဓာဘွားဒီလောကဓာတ်ကိုခံလိုက်ရတာအောင်ကြည့်ဒီချစ်ချစ်ရင်ထဲမှာလူမမြင်သူမမြင်ငိုခဲ့တဲ့ရစ်တီလာတဲ့နှစ်တီကမနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားကြည်စံအမောင်ထဲမှာတယောက်ထဲငိုခဲ့ရတဲ့သူတို့အကြောင်းကြီးခံပြီးငိုခဲ့ရတဲ့ရစ်တီလာတဲ့အနည်းလားအများကြီးလားဘယ်မှာလဲလောကကြီးချမ်းသာတရားဘယ်မှာလောကကြီးခင်တွယ်စရာမမောစရာမရှိပါဘူးခဏလေးပါကံပေးတလောက်သာနေပြီးတော့ကံကုန်ရင်ပြန်မဆုံးတော့ဒါကြောင့်လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ရှင်လင်းတွေမှာဝန်းကျင်ပတ်တွင်နောင်ကျိုးတွေ့ကြပြုံးရင်မဲငိုရှင်မုန်းကိုကြမလို့ဒေါသလူလောဘနဲ့မလို့ရင်သောသောအာကြည့်ပြီးလာဟဲ့မင်းလာစမ်းဟင်းတရားတော့ယံသူကြီးတဝဲငယ်ပဲတဲ့တုံးတော့ရှစ်လိုက်ကြတာခင်းလိုက်ကြတွဲတက်လိုက်ကြတာအကြောင်းတစ်ခုကိုဖြစ်လာပြီးဆိုမှပြင်ကင်းကြောင်းတဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ဖြစ်ကုန်ကြယံသူကြီးကဲ့သို့ဖြစ်ကုန်လေနော်ဒါဆွဲတို့ဆိုတတ်ကြဖြတ်ကြကင်းခဏခဏစားတော်နေမှတွေ့ရပြန်တယ်လင်မယားနှစ်ယောက်စကားများလို့တဲ့အမျိုးသားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်အိမ်တွင်သွားသွားနေတော့မျိုးသမီးကပြောတယ်ရှင်သားသမီးတွေကြီးလာပြီဒါလည်းစဉ်းစားပေးပါအဲ့ဒါလို့ပြောရမလားဆိုပြီးရှစ်ရှင်းနဲ့ထပြီးတော့နားမှာရှိတဲ့ဒါတယောက်ကထိုးချတဲ့ခါတဲ့ကိုတည်တော်သွားချက်ရှစ်လက်ကြတာသားသမီး၄ယောက်ရှိချစ်ချစ်ကင်းကြီးနားဖာမှုတဲ့စကလုံးတစ်ခုဆန့်ကျင်ရင်အကုသို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ရင်အာယုလေးကိုပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဒိန်းဆိုရင်တကြပြကြသိကြည်ပစ္စည်းလောက်မှဖြစ်ပုံညာကြည်စမ်းဒါသည်တကယ်အရှင်းမဲ့အရှက်အရှက်တဲ့အရှက်မှဟုတ်ရဲ့လားရွှေရည်စီထားစီထားတော့ရွှေရည်စီရွှေရည်စိန်ထားတဲ့လက်ကောက်လိုပါရွှေရည်စိန်အရှက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လားပါရှေ့ဟုတ်လားဟင်ဓမ္မတွေဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြောရင်မဟုတ်နိုင်ဘူးဗျာတပည့်တို့ဇနီးမောင်တို့စကားကိုမများဘူးရံကိုမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်တော့မဖြစ်လာလို့ဒိုင်းသူကွဲကုန်ကြတဲ့တပုန်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်ကြတယ်တူဖို့တူနားလည်းမပေးဘူးနားလည်းမပြေးတာပါကိုကျင်တီလာမရှိတော့ဟုတ်တယ်လားအခုလိုတခါရမနဲ့တချို့မိသားစုတွေလာကြတာဇနီးမယားမိသားစုတွေသာသမီတွေနဲ့အကုန်လာပြီးဒိဋ္ဌာလာဝင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတယောက်ပေါ်မှာတယောက်ပါဖြစ်တယ်နားလည်းသဘောပေါက်တယ်တယောက်ဒေါသတွေဖြစ်လာကြအောင်ဆော့ထားတတ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လောက်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသတွေသူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဒေါသမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတယ်လုံလုံကဲကဲဒေါသအာဃာတမမွေးမြူတော့ဘာကြောင့်လဲနံပါတ်၁ဘသူအဆုံးမကိုနားထောင်ထားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ထံတော်ဘာမှနာယူမှတ်သားရသည်ရှိသောလောဘအတ္တနာဇာနာတိလောဘဓမ္မနဘသတိအန္တဓမ္မတတဟောတိယံလောဘသဟတိနရံသောသောအတ္တနသနာတိမောဟောအတ္တနသနာတိမောဟဓမ္မံသောသောဓမ္မနပတတိအန္တဓမ္မံတတဟောတိယံသောသောယံမောသဟတိနရလောဘကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘတရားတွေလွန်မှုလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးကောင်းဆုံးကိုအကုန်မေ့ပျောက်တဲ့

ဒေါသစီဩငါဒေါသစီပေါ်နေပါလားငါဒေါသစီကိုငါရင်မောနေရပါပေါ်လားဒီဒေါသစီကိုငါထက်ထမွေးနေလို့ရှိငါပူပင်ပန်းမယ်ဒီဒေါသစီနဲ့ဒီငါငယ်ပြီးရောက်သွားမယ်ဖြစ်တာကသူတစ်ပါးစီကိုရောက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုတွေးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတာခန္ဓာဘာဒီကိုတွေးပြီးငါဒေါသဖြစ်တာတွတ်တော့ခံနေရတာကငါအခုငါကိုယ်တိုင်ရင်မောနေရငါနှလုံးသွေးကြောတွေပြတ်ထွက်တော့မယ်ဒေါသမြန်တဲ့ပုံပေါ်နှလုံးသွေးကြောတွေပြတ်ထွက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားနှလုံးသွေးကြောတွေပြတ်ထွက်ပြီနောက်ဆုံးမှာဟုံနေမုန်းနဲ့ကျင်းပြီးတော့ရင်ဆုပ်ပြီးရင်မောပြီးတည်လုံသွားမယ်ဆိုနှလုံးရပ်သွားမယ်ဆိုရင်သိရင်ပဲရောက်မယ်ငရဲဒေါသသဏ္ဍာတဲ့ဏိရိယဥပ္ပါကျန်းန်းတဲ့ဒေါသစိတ်နှလုံးမသာစိတ်နဲ့သိရင်ငရဲပြီးရောက်တတ်တယ်ကိုယ့်ကိုစစ်စစ်ငါဘာမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုငါပေါင်းနေလို့ငါပင်မနေပြီငါဒီစိတ်နဲ့ငရဲပဲတော်ပြီမဆွာဖရာကြီးအာယုံပြုလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ချင်းယရဏသုံးပါးနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါသကိုဘယ်လိုမှထိကျုပ်လို့မရဘဝတရိယာလိုက်တဲ့ဖရာကငါဖရာကိုတရိယာပါဖရာရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ဒီလိုပြင်လို့မရဘူးဒီစိတ်ကြီးလွှမ်းမိုးနေဖရာကန်းဝင်လိုက်တော့မဆွာဖရာမျက်နဲ့တော့ထမ်းကြည့်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေချုပ်ငင်းယုံသိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ကရော့ပိုင်ဖရာတပိတော်တဏ္ဍမရှိလောဘဒေါသမောဟတရားတွေချုပ်ငင်းရပါလို့၏သုံးချက်လားဖယားမျက်နဲ့တော့လန့်ကြည့်ဖယားချင်းရှင်မျက်နဲ့တော့လန့်ကြည့်ဖယားချင်းကပြုံးချွင်တော့မျက်နဲ့တော့ရှိတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရား1500လိတာဘုရားအလောင်းနဲ့လည်းချုပ်ငင်းယုံသိမ်းတော်မူနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းရဲ့ရှင်မျက်နဲ့တော့အပေါ်မှာပုံတော်ကိုဂုံတော်ထည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဝိဒါရကပုဂ္ဂိုလ်ဝိဒါဒေါသပုဂ္ဂိုလ်ဝိဒါမောဟပုဂ္ဂိုလ်အာလောနဲ့အာသောကိန့်ကွာတော်မူကြကုန်တော်ယန္တာမြတ်နဲ့ဘုရားပြည့်စစ်ကယန္တာတင်ရှင်မြတ်တို့သည်ဝိတာရဂောတကတရားတိချုပ်ငင်းယုံသိတော်မူလေးစွာတကားစိတ်ထဲမှာစိမ့်ပြီးအာယုံရဝိတာတော်သောဒေါသတရားတိချုပ်ငင်းယုံသိတော်မူလေးစွာတကားဝိတာမောမောတရားတိချုပ်ငင်းယုံသိတော်မူလေးစွာတကားဣတိသောသူလောဘဒေါသမောဟတရားတွေချုပ်ငင်းယုတ်သိငင်းခြင်းကြောင့်ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းသဘောတို့ဇနိတိဖြစ်စေ၏ဘုရားဆိုင်သောအရိယပစ္စကဗုဒ္ဓရဟန္တာရှင်မြတ်တို့သည်ကချမ်းသာတာမို့လဲလောဘဒေါသမောဟတရားတွေမရှိလို့ချမ်းသာတာမို့လဲကြတာကိုလို့ဘုရားရှင်ပေါ်မှာအာယုံလေးညှက်ကဘုရားဆုံးမှာနှလုံးသွင်းပြီးဒီလက်တွေရှိတော့စိတ်တွေပါဖြစ်သွားတယ်ကျန်းတဲ့စိတ်တွေကချစ်ချင်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ယုတ်ကလစီတီပြောင်းလဲသွားနှလုံးသွေးပြောင်းလဲသွားချတာဟုတ်တယ်နော်နှလုံးသွေးတွေကအလွန်နီးမြန်းရာဂစိတ်လွန်မိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားနှလုံးသွေးတွေနီးယောင်လွန်မိုးနေတယ်နော်ဒေါသတရားတွေလွန်မိုးလာပြီဆိုရင်အသာဆေးရည်ကဲ့သို့လွန်မိုးနေတယ်အနီယောင်အဖြူယောင်တို့ပဲရောရှင်နေတယ်အသာဆေးရည်လို့ဖြစ်လာမောဟတရားတွေလွန်မိုးနေပြီဆိုရင်ညံ့နေတဲ့အကြောင်းအလောဘအတ္တသအမောဟကုသိုလ်အာယုတို့ဖြင့်တဏ္ဍတရားတို့ဖြင့်လွန်မိုးတာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွေးပြီးရွှေရောင်ကဲ့သို့ကြီးပြီးတောက်ပါနေဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်တောက်ပါနေတယ်နှလုံးသွေးရင်ရိုက်မှရှိနှလုံးသွေးအိမ်မှာပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကလေးนี่ပြောင်းလဲတယ်လို့နှလုံးသွေးအိမ်မှာနှလုံးသွေးတွေကပြောင်းလဲတယ်တက္ကရာမတို့။ဒါနှလုံးသွေးပြောင်းလဲနှလုံးသွေးကြည်လင်လုံးလို့တမာတိအာကောင်းတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတကူခန်းထဲမှာထိုင်နေတခန်းလိုထိန်လင်းနေတာ။နှလုံးသွေးဖောက်ထင်းပြီးရောင်ကြီးတော်လွှတ်တာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်များ။နော်။အဲ့တလောက်ကြီးကိုကြည်လင်တော်မူခဲ့ကြတယ်။အဲ့တလို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကဒဏ်လေးတွေ့ချစ်ချင်းဘသူကိုဘသူဆုံးမကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လောကမှာယံသူဆိုတာမရှိဘူးတရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားနေလို့ယံသူဖြစ်နေတာပြည်သမားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းထားမလဲမိတ်ဆွေကြီးပဲကျေးဇူးရှင်တွေကြီးပဲကိုကိုစားစရာလေးတကိုပကံပြားလေးတကိုချပေးလိုက်တယ်ကိုတည်းကျေးဇူးရှင်အမေမတော်ဖေမတော်ဘာမဆွေမတော်မျိုးမတော်ကိုဇွန်လေးချပကံလေးချဟင်းလေးချပေးတာစောင်းချောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတစ်ခွက်လာပေးတာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လာမုန်းလေးတစ်ခုလာပေးတယ်ထမင်းလေးတစ်ထုပ်ရေတမိုးလာပေးတယ်ကျေးဇူးရှင်နေနော်က
ကိုအဝကံဆိုဝစားတိချောပေးတယ်ပြုပြင်ပြီးတယ်ဆောင်းချောက်ပေးတယ်တခါတည်းနှိမ့်နေပေးတယ်ဆောင်းချောက်ပေးတယ်တရားနဲ့တရားဘယ်လိုမြင်နေရမလဲယေရှုရှင်တို့မြင်နေတဲ့မိသားစုဇနီးမယားသမီးသားညီကိုမောင်နှမမိသားစုတို့သည်နေရထိုင်ရတာဘာဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အရိယာမိသားစုလို့ဖြစ်နေတယ်နာတပည့်တထေးတို့မိသားစုမှာတယောက်မကြအကုသောတာပန်သောတာပန်မိသားစုတွေနေတဲ့အိမ်ဘယ်လိုနေမလဲဆက်ကြည့်လိုက်ဘာဒီနဲ့မွေးပြောင်းနေကြ။အာမနဲ့မိုးလလကလေးကကတန်ဃာတော်အချင်းမြတ်တထောင်ကိုဆွန်ကပ်ဖို့အတွက်ဒါနအလုပ်တွေလုပ်နေကြ။ဘုရားဝေယဝတ္တဓမ္မဝေတန်ဃာဝေယဝတ္တဟုတ်တယ်နော်။မနဲ့မိုးလင်းအာယုမတိခင်မှာဘင်းနေသူတို့တရားလေးအထုတ်နှလုံးသွင်းနေကြ။ပြီးတော့လုံးဆရာကြခန္ဓာကိုပြုပေးကိစ္စကိစ္စခန္ဓာကိစ္စပြီးဟာဆွန်ဝေယဝတ္တဖရာကိုသွားပေးမယ်ဖရာလုပ်မယ်ဖရာကြောင့်များစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်တော့မှစီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်စီစဉ်ပေး။အဲ့ဒီရတဲ့မှာရတဲ့အချိန်မှာယရဏသုံးပါးရဲ့ကိုကြီးစည်းတို့ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပျော့ပျော့ပန်းပန်းနဲ့သာသနာအကျိုးလောကကြီးဆောင်ရွက်သွားကြကျေးဇူးမများဘူး။ဘာအသည့်တို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားကြလို့ဒီနေ့မှပထမစကလုံးနဲ့ပြောရင်ဘာမှန်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတမိုင်းကောင်းကြီးမှန်သွားတာနော်။ကုသိုလ်တမိုင်းမရင်ရအောင်ခုနောက်ဆောင်မှဘဝတမိုင်းမရင်ရအောင်ခုနောက်ဆောင်မှကုကပဲဆောင်ပေးရတယ်ဒီတဲ့ဒီဝင်မှာပြီးတဲ့ချိန်ကုသိုလ်တတိတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ပေးနေရတယ်စိတ်ဆောင်ထားရတယ်စိတ်ဆောင်တဲ့အခါဘာဒီဘယ်နေရာမှာအကြီးကစိတ်ကိုဆောင်ပေးရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနည်းကပြောခဲ့ပြီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးစံသီတိပတ်ကုသိုလ်လုပ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်ဒီဇိုင်းမှန်မှန်ပြင်းထန်နေရတယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်စိတ်တိပတ်စိတ်မဆင်ရန်လဲရင်းပြစ်သွားပဲအလုပ်လုပ်မယ်စိတ်ဒီအမြဲတမ်းရှိနေရတယ်ဝိရိယတိပလုံလဝိရိယတိထထကြွကြွအမြဲတမ်းထထလုံလဝိရိယရှိနေရပြီးတော့ဝိမာန်တိပဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုမန္တန်မြတ်တွေဉဏ်ကလေးနဲ့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဉဏ်ကလေးနဲ့ဗာလိတကုလလို့ရှိကဉဏ်ကရှိဆောင်လာတတိဉဏ်ရှိဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တဲ့အမှားနည်းလာအမှားများလာနည်းနည်းတော့မှားမိချက်ချင်းပဲအစောပြန်တပြီးတော့မှားမိပါတယ်အင်္ဂါတော့ရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော့ပြောလဲဆိုနမခွန်းတောင်းဝင်ကြပါဗျာရှစ်ရှင်းမဲ့ခွန်းတောင်းတော့နားလည်ပြီနော်ဒီလိုမိမိစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ထားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောက်တန်းဘယ်တော့မကြဘူးနော်အောက်တန်းကျတဲ့နေရာဌာနမှာအောက်တန်းကျတဲ့ဘုံဘဝမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ရဘူးဗျာအချက်တန်းကျမျက်နှာပန်းငှလာဖြစ်ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းအချက်တန်းကျနေတယ်လေစိတ်တကူကထက်တန်းကြစိတ်အများရှိဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်လို့ပဲလို့ဒီကာယကံကုသိုလ်ဝစီကုသိုလ်ငါဘာလေးတခုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဘယ်လိုတရားအားထုတ်မလဲဘယ်လိုသီလနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုကျော်ဆွစောင့်ရှောက်မလဲတမာတိကျင့်တယ်ငါသတိပြန်တရားတွေဘယ်လိုကျင့်သွားမလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကိုငါဘယ်လိုအားထုတ်မလဲအားထုတ်လာသည်ရှိသောအော်ဒါအမှန်လားအမှားလားဝေခွဲနေတဲ့ဉာဏ်လေးတွေဉာဏ်ပေးတံကိုတရားနာထားခြင်းဖြင့်သိလားတကယ်တော့ချုပ်ကလေးအခုချုပ်ကလေးနမိတ်တစ်ခုဝင်လာမယ်ဖြတ်တဲ့နမိတ်ဝင်လာအော်ဒါနမိတ်ဒါမရှိတရားပြန်ကြည့်တာမရှိတော့ဘူးဘယ်အာယုံပေါ်ဝန်သားစရာပေါ်ဝန်လေစရာပေါ်ကြက်တင်ထားလောက်အောင်ခဏခဏကြက်တင်ထားလိုက်တဲ့တခါတည်းကြက်တင်ထားလိုက်တဲ့နမိတ်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးအော်စိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာချုပ်သွားတာဘယ်အရာမဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကန္တယုံဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးဒီလိုပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတစ်ခုပဲမြင်တာဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘာမှမစဉ်းစားဘူးဘာမှစိတ်ထဲမှာတန်တရားသူလိုတော့မရှိဘူးဘယ်စိတ်ပေါ်ဘယ်အာရုံလဲဘယ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ဝန်သားစရာပေါ်ရင်ဝန်သားစရာနောက်ကိုတန်းမလိုက်ဘူးဝန်နေစရာနောက်ဝန်နေစရာနောက်တန်းမလိုက်ဘူးဒါသူ့အတူအကြောင်းတိုက်ဆန်လို့ဝန်သားစရာပေါ်တယ်တိုက်ဆန်ပြီဒီနေရာပေါ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ဥပ္ပခဝေဒနာလဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ဝန်သားစရာလေဝေဒနာလေသောမနတဝေဒနာလေဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ဝန်သေးစရာလေဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ဝန်သေးစရာနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဝန်သားရောရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးဟာငါဘာဖြစ်တော့လဲနောက်ကအသေးမလိုက်ငါတရားရတော့ဗလားအဲ့ဒီစိတ်ကြီးမကူဒီဇိုင်းမမမင်းမိချုပ်ကွဲနဲ့ချစ်ချစ်ကိုက်အောင်သားလေစူးစားရမယ်ညာလည်းပြီနော်ဘယ်ကိုကြည့်အောင်ကြည့်စူးစားသွားရမှာလဲမင်းရင်မဲ့အတီးဒီပို့တီးဒီကိန်းအောင်ကြည့်နားလည်ပြီနော်သောတာပန်များဘယ်တရားရှိပွားရည်တာဖြစ်သနည်းသောတာပန်လည်းခန္ဓာပဲရှိပွားရည်တာဖြစ်ပြီးဆွဲလန်းနေရင်ငါးခန္ဓာမှန်စွာရှိဖြစ်သည်ဒ
အရှိကောဋ္ဌိကမဟာကောဋ္ဌိကမထေရမြတ်နဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အမေးပြစကားလုံးကောဋ္ဌိကမထေရမြတ်ကမေးတယ်သောတပန်ဆိုတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရပါလဲဖေဗျာနံပါတ်၁သီလသုတ္တံစုံသူမှာဘယ်ဟာရှိရဖြစ်တယ်သီလနဲ့သုတ္တသီလတရားတွေခံရတဲ့ဘုရားရှိဖို့အတွက်ဘယ်တရားတွေကြည့်ရမှာပါလဲဖေဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရမှာပါငါရှင်ရဲ့ဆွေလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်စွာရှိရဖြစ်သည်ရုပ်ဘုပါရနေတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဆွေလန်းမှုဝေဒနာမှာဆွေလန်းမှုဝေဒနာမှာငါဆွဲတယ်တင်ညာတင်ကဝေငါဆွဲတယ်ငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝပဲဆွဲကြည့်တဲ့အဆွဲကိုပါလို့ရတဲ့အလို့ဖြစ်စီရတဲ့အလို့နားလည်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲเสียရှိသလားရုပ်လည်းဆွဲသားမှုဝေဒနာဆွဲသားမှုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူပင်ကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါဖြစ်သွားပါလိမ့်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လဲပြက်နေတာပဲကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားကို့အလုံးကဖြစ်အောင်လဲမလုပ်ရဘူးပြက်အောင်လဲမလုပ်ရဘူးဖြစ်ထန်တဲ့ပြက်ထန်ကလေးကိုကဲခတ်ပြီးမင်းနေုံပဲကို့အလုံးကညာလည်းပြီနော်ဘယ်နမိတ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်လာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သင်္ကန္တတရားမှန်တယ်များတို့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အလုံးကခန္ဓာအလုံးနော်ခန္ဓာအလုံးကဘာလို့ဉာဏ်နဲ့မြင့်ကြည့်ဟေးခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကောင်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကြီးနင်းဘာလုံးနေသလဲဟဲ့နင်းဘာဖြစ်နေသလဲဟဲ့လို့ဉာဏ်နဲ့မြင့်ကြည့်ရုပ်ကပြန်ဖြေလိမ့်မယ်။အိုးကမ္မထကဝင်လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ခြိတဲ့ယောဂီကျွန်ုပ်ကိစ္စကဖြစ်ပြီးပြည့်နေပါတယ်ဗျာ။ဒီတစ်ခုတည်းရှိပါလဲကျွန်ုပ်ကဖြစ်ရင်ပြည့်နေဖြစ်တယ်လည်းပြည့်တာဒါပဲရှိတဲ့ကျုပ်လို့ဘသူကပြန်ဖြေလိမ့်မယ်။အော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်နဲ့မြင့်တဲ့လို့နော်ဝေဒနာတခုပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်ကြည့်နင်ပါလို့နေတယ်အာကျွန်ုပ်ကဖြစ်ပြီးပြည့်စည်ဒီမှာကြည့်ဖြစ်ပြည့်နေဒီမှာကြည့်လို့ तू ကပျော်သွားမယ်တတိကိုရင် तू ကရပ်သွားမှာပါနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကအမြဲတမ်းဘာသွင်းပြီးကြည့်နိုင်ဖို့လို့ဉာဏ်သွင်းပြီးကြည့်ခန္ဓာအစဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ရှင်အမလင်းသိအောင်ကြည့်ဟုတ်တယ်လားဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ငိုက်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ချင်းပြီးကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်ပြီးနဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်ပြီးနဲ့တတွေ့ချင်းတတွေ့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချင်းတာတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးကြောင်းညာကြည့်ပါများလာတော့မှအကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောက်မှာဘင်းလည်ရင်တရဇတ်ပါဖြစ်နေတာဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရောတာဘာသဘောဆောင်ပါနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အိစာကဘသူခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကဉာဏ်ဘာနဲ့ဘာတွဲနေရမလဲဒုက္ခသစ္စာမှာမေက္ခသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေက္ခသစ္စာတို့အင်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာမေက္ခသစ္စာတို့ခန္ဓာညာတွဲတွဲတွဲလို့ကြည့်ပါမြန်ရင်မုံညာဒီခန္ဓာကိုမလိုချင်တော့ဘူးသိတော့မလိုချင်တော့ဘူးလေသိရင်ခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့တကင်းမြင်ပြီးဒုက္ခအစစ်ကိုအစစ်နဲ့ဒုက္ခအစစ်မှန်ကိုပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမုံညာရောက်လာရူပသမေနိပင်တိရုပ်ကိုညီငွေးလာမလို့ခြင်းတော့ဝေဒနာရပိနိပင်တိညာသင်္ခါရသမေသို့ဝိညာဉ်တိဝိညာဉ်သည်နိပင်တိရုပ်ဝေဒနာတိညာတိယတိညာဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲနေတဲ့အဆွဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဖြည်းဖြည်းပယ်စွန့်လာသည်ရှိတော့ဆွဲလန်းလို့တဲ့စိတ်ဆွဲအာယုံမှာသင်မြတ်ဘယ်တော့မှလူချင်းမှုမရှိတော့ဘူးအော်တဲ့အဆွဲလေးရှိနေလို့ငါဆင်းရဲနေတာယုတ်ကသူပင်ကိုအရှိတိုင်းဆိုဘာမှလည်းပင်မန်းစရာမရှိ။ तू ဟာ तू ပေါ်နေတာပဲစိတ်မှပြေတာလက်ကတ်လို့ဆင်းရဲနေတာ။ညာလည်းပြီနော်။စိတ်မှဘာလေးကတ်နေလို့အင်းဒေါသလေးကတ်နေလို့ပင်မန်းနေတယ်။ပင်ကိုထိုင်စားကြည့်ပါလား။ရုပ်ထဏစိတ်ကအေးအေးလေးပဲ။ငင်းချမ်းချမ်းလေးပဲစိတ်ကလေးရ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကဖောက်လဲဖောက်ပြန်လာတော့စိတ်ကြီးပြောင်းလဲလာ။ဘဒုလကန်နေလားကိတာတကိတာအငြိစ်စ်တွေဖက်ကနေအနေငယ်တဖြည်းဖြည်းလာကတ်လိုက်တဲ့ကငါနာတယ်နော်ငါမခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်လာအသံတော်ထွက်လာအင်းအင်းနဲ့မြည်တာအသံထွက်လာတယ်ကဲဘာကတ်ကြီးနေပြီကိတာအငြိစ်ကြီးကိတာကြီးနည်းနည်းလေးကိုက်နည်းနည်းလေးပင်မနေဗျာနားလည်ပြီနော်များများကတ်ရင်တော့မပြောနေတော့ရင်ကိုမောပြက်ကိုလဲလိုက်ရှင်တာတခါတည်းအနာမလူရာရှိတော့ကိုယ်အိမ်မာများဆိုရင်ဒီလိုတော့ဝေနာပေါ်ရင်ပြက်ချလိုက်ပြက်လဲလိုက်ပါပြီးတော့ခွခွေးလေးအိတ်လိုက်မှတကြီးလောက်ဖရာရှင်မှာ
တရားပေါ့ဟုတ်တယ်လားအခုဆရာသမားဒီအနိကကောက်ကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဖြစ်ဘူးမင်းကိုဗရိတ်ကြိုက်နေရတယ်အင်းအင်းမိတာဟုတ်လားခါတာထွက်ကိုပြေးပလိုက်ရှင်လားတခါတယောက်ဘာပြောလဲတခါတယောက်ဖုန်းကြီးဝက်လာကွင်ကြီးဝက်လာကွင်ကြီးဝက်လာတော့သူကယဟန်ဘွားနဲ့တပည့်တော်မထမ်းနိုင်ဘူးခရားကွင်ကြီးတော့ဆိုတော်တော့ပါပြီနှစ်ရက်လောက်တရားမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါဒီအမြောက်ဦးမှာရောက်နေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘောထက်ကရှင်ဘုရားတဲ့ဟိုကား၃စီးပို့တာသဲပုံကြီးအဲ့ဒီသဲပုံကြီးကိုဟိုယဟန်တာတောင်ပေါ်ထက်တပည့်တော်တယောက်ထည့်ပို့ပြရစီတရားစခန်းပြီးတော့မထိုင်ပြရစီနည်းတော်လိုက်တဲ့သရတရားဟုတ်လားအင်းတို့ယောဂီလည်းမန်းကြီးတနေ့ကဘုန်းကြီးစင်သားကြီးတွေအိုဟိုအောက်ကဇေဒီတယ်မဲ့နေရာမှာအောက်ကအုတ်တွေကိုအပေါ်ကိုတင်ကြရအောင်တန်းစီသူပြေးလိုက်ကြမှာပဲပြေးလုကြမှာလုချစေကြပေါ့အပေါ်မြင့်ကျလောက်မြင့်ပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့လားမသိကြဘူးလားဘုန်းကြီးပြောတာမှန်လားမှန်လားဟာမှန်ရင်အခုတရားရပါစီအမှန်ပြောတရားရပါစီဟုတ်တယ်လားမှားရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသဘောပြောပြတာပါစိတ်ဆိုတာဒီနည်းနည်းကြိတာတွေကင်းရင်ကြိတာတွေနည်းနည်းဝင်နည်းနည်းပင်မနေထင်းရင်ထင်းနေတော့တော်တော်သေးတယ်ကြည့်တာဘလောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာစိတ်ညာလဲတယ်နော်ဘာအတိတိကင်းသွားပြီတရားအတိတိသတိပဋ္ဌာန်အတိလေးအပ္ပမဒကလေးနည်းနည်းလေးလိမ့်နည်းနည်းလေးခံလိုက်ရတာသူအပ္ပမဒအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းကန့်နေတဲ့ခါကျတော့ပါလိမ့်မယ်။အိုးတကောင်တတဉာဏ်ဒီဝင်သွားပြီဝိပဿနာဉာဏ်ထိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့အိုးထိုင်နေရတဲ့ဘယ်ဝေဒနာလားလားပေါ်တဲ့ဝေဒနာပြုံးပြုံးလေးရှိရတာအိုးတဏှာကြီးတော့မပြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီဆက်ကောမှတ်သွားတာနိုင်သွားပြီဒီဝေဒနာကဟုတ်တရားကတရားကိုကောနင်းသွားပြီအခုယောဂီတို့ကတရားကကိုယ်ပဲနိုင်နေတော့အချုံးဝဲပေးနေရတာမဖြစ်တော့ဘူးဘလို့မှမလွတ်လို့မရတော့ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာလေးတော့ပန်လာပြီတိလန်ရှက်ဖို့လှုပ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးကစူမငါမတ်တက်ရလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်မတ်တက်ရလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရက်ကမထမတ်လို့ပြန်ပြောမှငါဣန္ဒြေရအဆင်ပြေတယ်တလောက်ကြည့်ရက်ပြီတချို့ကဟိုကသုံးဖို့နိုင်သုံးဖို့ပြီးဖို့အတွက်3မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဒါငါ့ကိုမတ်တက်မခံနိုင်ဝေဒနာပြီးမခံချင်ဘူးရက်လိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေတာကိုအဲ့ဒါဆရာတော်တပတ်ကပဲပါဘုန်းကြီးရက်ကမထမပေးတာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့တို့ဟာရှင်ပြရက်တာကလေယောဂီတွေမှောင်ခူယောဂီတွေပါလာတာ။တချို့ကကိုယ်ကထိုင်မှဝေဒနာတွေလာလိုက်ရက်လိုက်ရက်လို့ဝေဒနာပေါ်ထိုင်လိုက်ဝေဒနာကိုထိုင်ထလုပ်ပြီးတော့ကကွယ်နေတာရှင်ပြတရားမလွယ်ဘူး။ဘီလိုယောဂီလည်းပါတာကိုရှိတယ်ဘုန်းကြီးသိတယ်ဒီကြောင့်ကြောင့်ဒီလောက်နာရည်ရည်အတဝိရိယတင်နေလို့ဝိရိယတင်ဒါဆိုညရင်တော့အွန်တော်သေးတာအဲ့တော့စိတ်ရခက်တယ်နော်ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဟာတောက်ဆရာတိတ်ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကကုသိုလ်အာယုံကဖွက်ထွက်ခြင်းနဲ့သူကကုသိုလ်အာယုံကဖွက်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဝင်လာရင်ရုပ်ရည်တို့ဒီလိုထလို့အစဉ်ပြေဘူးလားခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်နဲ့နေရမှာကြိုက်တာခန္ဓာကိုညာနေရမှာကြိုက်တာဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကနည်းနည်းတက်တင်းနေနေခံရမှာကိုဘာဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ယောဂီတို့ဝိရိယတင်မှဇွဲတင်မှနည်းနည်းသီးခံမှာပါအမလေးဘူးရေမခံနိုင်ဘူးနော်အရှင်ဘုရားကပြောတာတပည့်တော်အကြောင်းတပည့်တော်သိတာလှန်ဖုံးလျှောက်နေသေးတယ်စိတ်နဲ့လျှောက်တာပါဇက်ကတော့မအော်ရဲဘူးလှမ်းစူပါဆိုလို့ဘုမခွန်းလပါဗျာနော်နင်းနဲ့လှုပ်ပြရစီဗျာအချစ်ပါတခါတပိုင်းပါဗျာအမေလက်ဥတော့ရှိလိုက်သေးတယ်ဆုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လှုပ်ဖို့ကတိကတ္တတွေမဆက်ကတော့မအောပါဘူးစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘုရားနဲ့ဒုက္ခဇွဲတင်လှုပ်ပြီးအဆင်ပြေပါဝရိယတင်ကြိုးရင်ကြိုးရင်နဲ့ကိုပာသွားတယ်သိမင်းနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်အချုံးပေးလိုက်ရတယ်ကိုကထုတ်လာဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်လေငါကလက်နဲ့လို့မင်းတို့ရှည်တော့နဲ့ဖြစ်တာလက်နဲ့လို့လိုက်ရှည်တော့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဘယ်တော့မှတုတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိုဆုံးမတာနော်တရားတရားဓမ္မဒီကိုယ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာများတော့ညင်လေးတွေကိုသိခံပြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားပါများရင်အသက်ဆောင်ပိုင်းချမ်းမြင်မယ်
ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချမ်းမြင်လာမယ်ဘာသစ္စာပဲပို့အတွက်ဘာသစ္စာကြီးပွားလာမယ်ဓမ္မဘာသစ္စာဆိုင်မယ်အဲဒါမလို့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတော်ကြီးမှမေတ္တာပြည့်ပြည့်ရှိဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြပါသည်မုန်းအောင်ကြည့်နိုင်ကြပါသည်ဒုက္ခအဆုံးကိုညံတို့ဖြင့်ရုပ်ထွေးနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ခဲအရှင်သေးပြီတော်ကြအောင်သို့ကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးဆုတောင်းမြတ်ပြီ

သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ဝါဇုလာဇန်6ရက်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်ကြီးမြို့နယ်တဟတ်တော်ကျောင်းတိုက်အကနိဌဓမ္မယုံတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တဟတော်ကြောင်းတိုက်ပြရဏမဟာနာယကသာသနာတ္ထသီရိဖွယ်ရဓမ္မစရိယဧကမဟာပဏိတဧကမဟာသတ္တမဇောတိကတ္ထအဘိရထအဘိဒ္ဒမဟာရထဂုရုတဟတော်ဆရာတော်ဖျားကြီးပတ္တန္တသုသတသာရရွှေကျင်ဤကာယဂိုင်းလုံးဝဆောင်နာယကရတ္တညုမဟာနာယကအရှင်မြတ်ဤအန္တိမသာပနာအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အဖွားတော်မြတ်မင်းနှင့်ဖခင်ကြီးဥမ္မောင်ကျိုင်တို့အားယဉ်စု၍ဒေါ်အမသာဥမ္မောင်တန်ဥမ္မောင်ထွေအေဇုံဝမ်စတာကာတာယာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစု၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်ကြအတော်သင်မင်းဤနေမြေကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဘာသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအံ့တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိမိယပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတန္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတကုမောင်ခါသဖြင့်နာထမိညာခြေရှင်တော်မြတ်ဖရာလီကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်ဒီကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဇကြီးဟုစေတိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျံဖြင့်ယဉ်ကြည်တန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းခမညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလိမိမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်မူလျော၍ကရော

တေမင်းဤနေပြည်ကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတေမင်းရဲ့နေပြည်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှသာလျှင်သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကိုသုံးကြောင်းမှဖြစ်တေမင်းရဲ့နေပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့များကလပတ်လို့သိဆုံးရခြင်းဆိုတာကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်လူတဘာဝနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ရသဗျာဟောကြားဆုံးမထားတဲ့တတိပေးဆုံးမစကားလေးမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်အပမိထံမနုဿနာအာယုဒီကနေ့ခေတ်လူသားတို့ရဲ့အသက်ဟာအလွန်တူတယ်လို့သူတို့ဆိုအလွန်တူတယ်ဆိုတာနိုင်စင်ပြာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတုမဟာလိပုံကနတ်တီရဲ့ဒီတက်တန်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူပြည်ကလူတွေရဲ့အနှစ်90ဒီစတုမာရဲ့နတ်ပြည်မှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်လူပြည်ကအနှစ်100ဒီတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိင္ကနံနဲ့ဖော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာတာဝရိန္ဒာနတ်ရဲ့တရက်တာမြတ်တော်မနေရဘူးလို့သူတို့ပြောဖြစ်တယ်။စတုမာရိဘုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်တောင်ပြည့်အောင်မနေရဘူးလို့သူတို့ဆိုအောင်ပါ။အသက်တရားမပြည့်ခင်ဘဝတစ်ခုဆုံးလို့ရနှစ်ရက်ပြည့်အောင်မနေရအောင်လူသားတွေရဲ့အသက်ဟာအလွန်တိုးတယ်လူလောကမှာတွေ့နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့အသက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကအသက်ရှည်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့သို့သောစတုမာရိနတ်သက်တာဝရိန္ဒာနတ်သက်အဲ့ဒီတဲ့အထက်တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတဲ့တိုးသွားပြီနောက်ဆုံးမှာပြမတ်တတန်းနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အင်တာမတ်တူတောင်းတယ်။အဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဟာအပမိထံမနုဿနာအာယုဒီလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာရှည်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူတွေကတော့ထင်ကြတယ်သက်80 80 90ဆိုအသက်ရှည်လိုက်တာလို့ပြောကြတကယ်တော့အလွန်တိုးတာเนาะတခြားသက်တွေလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်မှမရှိလိုက်ဘူးစတုမာရိနတ်ပြည်နှစ်ရက်ပြည့်အောင်မနေလဲရအောင်ဒါပရိသာနတ်တို့ရဲ့တရက်ပြည့်အောင်တော့မနေရဘူးလို့ဆိုတယ်အနေထားမျိုးအလောက်ထီအောင်တူတောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အသက်သတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအပမိထံမနုဿနာအာယုဒူရရဲ့အသက်ဟာဒူရတဲ့ဟုတ်ပြီအသက်တို့တော့ဘာလို့ရခမဏီယောတံပရာယောတမလွန်ဘဝကိုတွားရမှာသေးချာတယ်ကိုနေတဲ့ဘဝများထာဝရလို့မအောင်မေ့လီနဲ့တက္ကနာလေးလောက်နေချာတာအဲ့ဒီတက္ကနာလေးနေတဲ့အတိုင်းအတာလေးမှာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးရံဖြစ်ကြတယ်မငြိညွတ်ကြဘူးစိတ်ဆိုးကြတယ်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ကြတယ်လူကြတယ်ရက်ကြတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်လူကအလွန်တူတောင်းပြီးတော့တမလွန်လောကလူတိုင်းတွားကြရမှာကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရမန္တာယဘုဒ္ဓဘာအတိညာနဲ့တွေးဆပြီးတော့ကြည်မှတ်တမဲ့မနေနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်။လူတွေကအမှတ်တမဲ့နေပြောနေတာ။ခဏဘာလို့ရမလဲ၊နေ့ပြန်ဘာလို့မလဲ၊တစ်ဝက်ခါဘာလို့၊နောက်နှစ်ခါဘာလို့မလဲနဲ့အတွေးတွေနဲ့လူတွေဟာနောက်နှစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲ၊ညာဖြစ်မလဲနဲ့စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့နေလိုက်ကြတာ။သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာတစ်ခုမှသေချာရေရမှာမဟုတ်ဘူး။အခုဘဝနဲ့ထံစံနော်မူသွားတဲ့
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပြင်ဦးလင်ဘုန်းကြီးအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကကြွားလာကြွားလာလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြောလိုက်ရဆရာတော်ကျမကြီးကောင်းလားလို့ဆိုကောင်းပါဗျာလို့ဘာဖြစ်ပါ့ကျမမင်းတန်ကျမ်းပါလေတနေ့မှပြန်လာတဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူတယ်ဆိုအော်ဘီထိုင်လန်တုံတော့ဖွဲ့ဖြစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့တရားတော်ဝင်ခေါ်ဖို့ခတိပေးထားရှိတယ်လာတယ်မှပေးထားရှိမမြုံနေမနဲ့အခုလို့ဘဝခကြီးထွက်သွားရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာညှော်လင်းထားရတာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးမညှော်လင်းရတာလည်းချစ်တယ်အကုန်မညှော်လင်းပဲဖြစ်တာမညှော်လင်းညှော်လင်းလို့မရတာအချက်၅ချက်ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာညှော်လင်းထားလို့မရနိုင်တာအချက်၅ချက်ရှိတယ်ဘာတွေလဲလို့ဆိုစီဝိတံဗျာဓိကာလောစဒေဟနိခေပနံဂတိပိစိတေဒေဝလောကသမိန်ဇီဝလောကသမိန်အနိမိတနာနာရေဘလို့မှသတ်မှတ်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်၅ချက်ဟာကျွတ်တင်သတ်မှတ်လို့မရနိုင်တဲ့အတိအကျဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့အချက်၅ချက်ဘာလို့ဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးကနေရှိဒီမှာတစ်ပြင်ကကနေရှိနေပေမဲ့တစ်ပြင်ကရှိဒီမှာရှိတဘက်ကရှိဒီမှာရှိဒီနှစ်ရှိနေပေမဲ့နောက်နှစ်ရှိဒီမှာရှိဘယ်သူမှတည်တည်ကြကြရေးရရပြောဆိုထားနိုင်တာမရှိကြဘူးအာမခံဒီနေ့ခင်မှာအသက်အာမခံဆိုရှိအသက်အာမခံတို့မိအာမခံတို့အာမခံနှစ်မျိုးရှိမြမလူတော့အသက်အမခံမိအမခံလို့ပဲဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်သို့သောအသက်အမခံနဲ့မိအမခံကွဲပြားခြားနားမိအမခံဆိုတာမိဆိုတာလောင်ခြင်းမလောင် possibility လို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးတဲ့အခါ insuranceinsurance ဆိုတာ possibility အတွက်အမခဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သောဆိုတဲ့အနေနဲ့အမခအသက်အမခကြတော့ certainty သိမှာတော့သိကြတယ်လေမိဆိုတာတော့လောင်ခြင်းမလောင်မယ်မလောင်ခြင်းလည်းနေမယ်အေးအသက်အမခဆိုတာသိမှာသိကြတယ်မသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျေလို့ဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်အသက်အမကံကြတော့ assurance လို့သုံး assurance နဲ့ insurance စေလုံးနှလုံးခွဲခြားပြီးတော့သုံးတာ assurance ဆိုတာ for certainty insurance for possibility ဖြစ်နိုင်ခြင်းအတွက်ကျေလို့ဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့တော့အသက်ဆိုတာအမခံလို့ရလားဆိုတာအမခံနေဆိုတာမသိဘူးလို့အာမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးသိခဲ့တော့ရောစားပြီးမှဆက်သိအသေးချာပေါ့ရောအမှာပဲသိချာမိဆိုတာတော့လောင်ကြီးမလောင်အဲ့တော့ဇီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အသက်ဟာကျွတင်သတ်မှတ်ပြီးဘလောက်သက်ရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ဗျာဓိဘယ်ရောကနေသိမယ်ဆိုတာလေပြောလို့မရဘူးတချို့လူတွေကကင်ဆာယောဂရှိတယ်။ပြီးတော့နှလုံးယောဂနဲ့တည်။တချို့ကျတော့နှလုံးယောဂရှိတယ်။တော့ accident နဲ့တည်သွား။ယောဂရှိတဲ့ဒီယောဂနဲ့တည်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။မတည်ချာတဲ့ဟာလို့ဆို။ဘာယောဂနဲ့တည်မယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။ကာလဖဲချိန်ဘဲခါတည်မယ်ဆိုတာလေ။သမထာချက်မရှိဘူးတဲ့ဒေဟနိခေပနိခေပန
ကိုယ့်ရဲ့အလောင်းဘယ်နေရာမှာမြုပ်နေမယ်ဆိုတာလေသေချာသတ်မှတ်တာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခရီးသွားရင်သေတယ်လို့ပင်လေတဲ့လေညံပြက်ကြရင်လည်းလေညံနဲ့ရှည်တဲ့ရောက်တော့ပင်လေတဲ့မှာဘယ်နေရာလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီလိုဒီဘဝမှာမသေးချာမရေရာတဲ့အရာကျွတင်သတ်မှတ်တာလို့မရတဲ့နောက်တစ်ခုကနောင်ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်ဒီဘဝမှာသေချာဖို့မပြောနိုင်တဲ့အရာ၄မျိုးတဲ့နောင်ဘဝဆိုတဲ့ဂတိသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်ဘုံရောက်မယ်ဆိုတာလဲအတိအကျပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုစပိတ်ကျမ်းကမှဆိုတာစီဝိတံญาติกาลောสะเดหะนิกขิปนังกติปิสิติชีวะโลกัตตะเมดี5မျိုးသက်ရှိโลกမှာဒီ5မျိုးဟာอนิเมตตาณนายะติจุติตัมมัจฉะမရှိလို့จุติပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်တပတ်ကြောင်ကြောင်နပတ်တွင်းလောက်ကျမ်းမာပါဗျာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြောပါတကယ်လဲကျမ်းမာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာမသေးချာဘူးဆိုတာတတိတံဝေကထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အချိန်မီသိဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာတတိပြတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းတဖောက်ဖောက်ဟောတယ်ဒါတွေဟာမသေးချာမရေရာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လှုပ်ရှားရှိကကြွတင်လှုပ်ထားချဘူးဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့။အဲတော့ကတ္တပံလှုပ်ရှားလှုပ်ဆိုဘာတွေလုံးဝမပါဘူး။ကတ္တပံကုသလ။အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ထားတဲ့။လောကလူတွေကအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်ကိုဆယ်ကတခါလှုပ်ခဲတယ်။မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေတတ်တာများတယ်။ကုသိုလ်နဲ့မပျော်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပျော်။ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလို့ဆိုလို့အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တလုံးတူတောင်းနေတဲ့အသက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတွေနေစင်တဲ့လောက်အောင်ပါလို့ဆိုကတ်တက်ပံကုသိုလ်ကုသိုလ်လုပ်ပါတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကာယကံကုသိုလ်ရှိတယ်ဝစီကံကုသိုလ်ရှိတယ်မနောကံကုသိုလ်ရှိတယ်မနောကံကုသိုလ်ဆိုတာအချင်းချင်းအပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အလုံးအပေါ်မှာအမုန်းတရားကင်းစင်အောင်နေတယ်မေတ္တာနဲ့နေအများကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဝစီကမေတ္တာဆိုတော့မဟုတ်တာမပြောလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆေးတိုက်ထွာတာတွေမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေပြောဘူးဆိုရှောင်ကျင်မှုတွေလည်းအများကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်စကားမျိုးကိုသာပြောဆိုဝစီကာယကံနေနဲ့လုံးသမျှအများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားပြီးအများထိခိုက်မဲ့အလုပ်ကိုကိုထိခိုက်မဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှောင်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်နောက်တစ်ခုကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်မိမိရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတစ်လုံးတစ်ဆုပ်ပဲဖြစ်စေသူတို့ကအမြဝေပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြလုံးဝမှာကိုစားတဲ့ထဲအခွင့်အမှုပြုအလူကြီးပေးမှဒါနမဟုတ်ဘူးကိုစားတဲ့ထဲကနေတလို့တဆုပ်ခွဲပေးရတယ်။ကို့အိမ်မှာပဲမိသားစုချက်ပြုတ်ကျွေးစားကြပါစေ။သူတို့ဘဝမှာငါစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေမွေးရင်ပဲကုသိုလ်ရတယ်။အိမ်မှာချက်ရင်ပြုတ်ရင်လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်။စားတဲ့အခါမှာလည်းသူစားပါစေဆိုတဲ့ကိုကကြီးပဲစားမယ်နဲ့
ခွဲဝေပြီးတော့ညံ့ညတ်တာတော့စတတ်တယ်ဆိုဒါလည်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကစီမီပန်ရေးချမ်းလူတမ်းမင်းဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်နေစနေညာတန်ဃာတွေအိမ်ရှိကြွလာတယ်ဆန်းလောင်းတယ်ဟင်းလောင်းဟောဒါနကုသိုလ်ဆိုကိုစားတဲ့ထဲကကိုစားမဲ့ပုဂံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းကိုတစ်စွန်းလောက်ဖြူလိုက်တယ်ဟင်းကိုလည်းပဲတစ်ခွက်လောက်ဖြူလိုက်တယ်ဆိုဒါနကုသိုလ်ကြီးဖြစ်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်သီလကုသိုလ်တဲ့ငါးပါးသီလလုံးချုံအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့တယ်အဲ့ဒါကငါးပါးသီလလုံးချုံအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှော့ခြင်းဖြစ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ဟောဘာဝနာကုသိုလ်သို့မဟုတ်ကိုယ်တည်လာကိုနေစင်တဲ့ညဈေးကပြန်လာတဲ့အခါမှာရောင်းနေဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအရှုံးအမြတ်တွေ့တယ်လို့တဏိတာကုန်သွားလို့ရှင်ငါဒီကနေ့ပါဏာတိပတ္တလုံးရလားအဋ္ဌိနာသနာကာမိတုမေသာသာရမူတဝါဒသူရမေရိယလုံးရလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်အရှုံးအမြတ်တွေ့ချင်တည်လာကိုချစ်ပြီကိုယ်မှာတည်လာနေပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှင်ပီတိတွေဖြစ်ဒီလိုကိုချင်းသီလကုသနာမှာတံပိုးထားတတ်အောင်ဖြစ်စေတဲ့အမြတ်ဈေးထွက်တွေ့တယ်လို့ပဲနေ့စဉ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝန္တာပီတိဖြစ်သည့်ထင်စူးစမ်းအဲ့ဒါကုသိုလ်သီလတွေတိုးတာသီလပရိဘာဝိတံစိတ်တံတိလနဲ့ထုံဝန်းထားတဲ့စိတ်ဟာထူချားတယ်တဲ့ရသော်ပြဝိတေသကာမီထူချားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်စေတယ်လို့သူတို့ဆိုဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုတိလနဲ့ထုံဝန်းပေးရမယ်ဒါလည်းကုသိုလ်အေးအများပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ဆိုဘာဝနာကုသိုလ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဆင်မပြေခြင်းကလွတ်မြောက်ပြီးအဆင်ပြေကြပါအဆင်ပြေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုကျမတို့တရားနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထုံမွန်းပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုန်ကြမရှိဘဲနဲ့ရနေတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုအကုန်ကြမရှိအဲ့လိုကတ္တပံကုသလနေ့စဉ်နဲ့အမြကုသတရားလုပ်ပါစရိတပံဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအခြင်းကိုကျင့်မှမဂ္ဂင်၈ပါးအခြင်းကိုကျင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအခြင်းကိုကျင့်မှဆေဒုက္ခလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအခြင်းဆိုတာဝိပဿနာအခြင်းကိုပြောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းဖြစ်မဂ္ဂင်၈ပါးအခြင်းကိုကျင့်တော့ထူကြတဲ့အသိဉာဏ်တွေရတယ်တဏှာဟောကလွမြောက်နိုင်တယ်သူဆိုနောက်ဆုံးပေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာမေးရှိနတ္ထိဇာတ္တအပရဏမွေးဖွားလာတဲ့လူမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူ့ဘဝလူလောကမွေးလာပြီဆိုရင်မွေးတဲ့လူတိုင်းဟာတရားမှာဖြစ်တယ်နတ္ထိဇာတ္တအပရဏသတ္တမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာအမရဏမသေးဘူးဆိုတာတတ်ထိလောကမှာရှိဘူးဟောတာဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးလုံးတဲ့တာလုံးဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးအေဒံမတူထောင်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံကိုယ့်ကိုယ်တတိပေးနေတဲ့သောနော်ကိုယ့်ကိုယ်တတိပေးနေတဲ့သဘောလေးအေဒံမအရေးကြီးတယ်လူတွေရဲ့အသက်ဟာတူထောင်းတယ်နောက်ဘဝဆိုတာသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့သိရမယ်။ကုသိုလ်တရားတွေမြတ်မြတ်လုပ်ပါ။မြတ်သောအခြင်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအခြင်းတရားကိုခြင်းမှာဝေဖွာလာပြီးနောက်မသေးတဲ့လူဆိုတာတရားမှမရှိပါဘူး။ဆိုတဲ့ဒီဆုံးမစကားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လိုက်နာနိုင်မှအားလုံးအကျိုးကျေးဇူးရရှိကြပါဘေယာမလောကကြီးမှာတေချာလဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်
တန်လတ်သုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်လေးရှိတယ်။အာနိမိတ်တမနင်းညံတံမစ္ဆန္နာဣဒ္ဓစီဝိတံသရဝရရဲ့အသက်ဘုန်းကြီးတို့သက်ရှိသရဝရရဲ့အသက်ဟာအာနိမိတ်တဘာမှဆိုင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။တည်ခြင်းပြီဆိုရင်ဆိုင်းပြမှာမဟုတ်။မင်းပဲနဲ့တည်မယ်ဆိုတာဆိုင်းပြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အနိညာတံအမှတ်တမ်းမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်လေးဟာဘလို့ရှိမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။အနိမိတ်တမနိညာတံမစ္ဆန္နာဣဒ္ဓစီဝိတ္တကတိရင်္စပရိတင်္စတင်္စဒုက္ခေနပံယုတ်တံကတိရာအသက်ကလေးရှင်ဖို့အတွက်လုံမညာရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြအလုံးလုံးတာဘာအတွက်တုံးဆိုသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်တာဘလို့လုံးပြီးတော့သက်ရှင်တာတော့လို့ပြီးလို့ရှင်အသက်ကလေးကခလေးဝင်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေမှအသက်ရှင်သက်ရှင်ဖို့ဆိုလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးနှာခေါင်းကအမြဲတမ်းရှူသွင်းလိုက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကံကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်အနေနဲ့ပြောရင်ကမ္မစာရုပ်ပဲတန်တရားအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ชีวิตเตเตยุคเตนันเตนักขุลงอินตมะตูดองเนะเอริอัตถะกะเลရှင်มุด้วยอถอกกุริอายิหลุอะอัตถะสุราอัตถะกุถ้าจังหวะหลูริกะดิชูไล่ไฉไล่เลุ่นนี่ดาอัตถะหลูขอจาดาอัตถะชูเตအသက်ရှူတယ်လို့ဆိုတာလင်းရှူတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှူတယ်လို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုရင်မရှူလို့ရှင်သေသွားမှာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီလေဟာရှူနေကြနော်ဒါကြောင့်အသက်ရှူတယ်ဆိုတာအသက်ရှင်မှုအတွက်လေကိုရှူနေကြရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်နော်ဆိုင်ထုတ်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်နဲ့ရှူသွင်းတာကိုအတ္တတဆိုင်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာပတ်တာအဲ့တော့လူတဲ့အသက်ကလေးရှင်မို့ရအတွက်ဟာရှူသွင်းနေဆိုတော့လေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ဆိုင်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်သိပ္ပံဆရာတွေပြောတဲ့နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်အောက်ဆီဂျင်တက်ရနော်မတန့်ပြန့်တဲ့လေတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပလိုက်တယ်ရှူသွင်းလိုက်ပြီးတော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးတွေတန့်ပြန့်သွားအောင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးပြန်ဆိုက်ထုတ်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့လေတွေထွက်သွားအဲဒီရှူသွင်းဆိုက်ထုတ်လုံးနေမှလူတွေရဲ့ဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်လေးဟာရှင်သန်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ရှင်သန်တာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့မဟာဘူတပနိဗ္ဗာန်ဇီဝိတလူတွေရဲ့အသက်ဟာမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာမိတည်နေရတယ်။မဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့အခြေခံယုတ်ကြီး၄ခုမရှိဘဲနဲ့အသက်ဇီဝိတရှင်သန်နိုင်ခြင်းကမစွမ်းဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ကပလီကာရာဟာရူပနိဗ္ဗာန်ဇီဝိတလူတွေနေစနေအမြစားနေကြရတဲ့အစာနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အစာမစားဘဲနေရင်ဒီအသက်လေးဆက်နေမှာမဟုတ်ဘူးပမာရီကပြောတယ်ဓမင်းအသက်9ရက်ဆိုတခါစားထားတဲ့ဓမင်းတွေတဘာဝအားဖြင့်9ရက်ထီအောင်မိန်တိန်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်9ရက်ထီအောင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ခုပြုထားတယ်တော့ခொနည်းကျော်ရင်တည်တယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะထောက်ခုပေးနိုင်တာပြောခொနည်းရဲ့ခထောက်ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့အစာလုံးဝမစားနိုင်လို့ရှင်တည်တာပဲဒီ
အစာပြတ်ရေငိုက်နေသေးတာပဲဒါကြောင့်မို့လူတွေအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲကပလီကာရအာဟာရလို့ခေါ်တယ်လူတွေစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ဆက်ဆက်ဒီလိုအသက်ရှင်ကြနောက်တစ်ခုကပါတော့ဥတ္တမူပနိဗ္ဗတံဇိဝိတာဥတ္တမဆိုတာကိုငွေဒီကိုငွေဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာကမ္မဇတိဇောလို့ခေါ်တယ်ကမ္မဇတိဇောငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်လူဟာအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးသိတယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေကတော့ဘလို့သတ်မှတ်တယ်သိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်လို့ဆိုတာအချက်၃ချက်နဲ့သတ်မှတ်ပြတယ်လူတယောက်သိတယ်မသိဘူးဆိုတာဆရာဝန်တွေကတော့တစ်ချက်နဲ့စမ်းပြီးနှလုံးခုန်တော့ဘူးဆိုသိတယ်လို့ပြောသက်မရှိတော့ဘူးဆိုမရှိဘူးဆိုရင်သိတယ်တို့တော့မရှူဘဲနဲ့ပြန်ရှူလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နှလုံးကမခုံဘဲနဲ့ပြန်ခုံလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့သေပြီဆိုပြီးအတုဝါချာမှတင်းကြိုင်ကြမှာပြန်ရှင်တဲ့လူတွေကကြားနေချာပေါ့။ရသော်ဘုရားကတော့သေတယ်လို့ပြောတာချက်၃ချက်နဲ့ပြောတယ်။ဘာလဲ။အာယုဥတ္တမသဝိညာဏံစိတ္တာကာယံဇဟန္တိ။အာယုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဥတ္တမလို့ဆိုရယ်ကိုမွေးတိဇောတရယ်ဝိညာဏလို့ဆိုရယ်အသိစိတ်ရယ်အဲ့ဒီ၃ခုကခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသိပြီလို့ပြောတာ။အာယုဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေကအသက်လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝတ္တရီဇီဝတ္တရုပ်နဲ့ဇီဝတ္တရီနန္တရာအဲ့ဒီနှစ်ခုအသက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကသာပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ကံကသာမွေးဖွားပေးနိုင်အဲ့ဒီဇီဝတ္တတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အပူမွေးကိုမွေးတဲ့ဥတ္တမလို့ဆိုရယ်ကမ္မဇတေဇောအဲ့ဒီကမ္မဇတေဇောဆိုရယ်ကိုမွေးရဲ့အာယုရဲ့ဒီနှစ်ခုအပြန်လာယမယခဝိညာဉ်စွာချုပ်နေတာကိစ္စမရှိဘူးသုံးခုလို့ပြောတဲ့ထဲမှာအာယုရယ်ဥတ္တမရယ်ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကကြာအာယုကိုအမိပြုပြီးတော့ဥတ္တမရှင်သန်နေဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုယ်မွေးကိုအမိပြုပြီးတော့အာယုရှင်သန်လို့ရအဲ့ဒီတစ်ခုဟာအပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်နေတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကတော့ချုပ်တဲ့အခါချုပ်နေပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အာယုဥတ္တမဝိညာဏလို့ဒီ၃မျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဓိကအာယုနဲ့ဥတ္တမမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာသေတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒါကရသော်ဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီနှခုရှိနေသေးသည်များသေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီကိုငွေလေးကဘယ်မှာရှိတာတော့တခြားနေရာတွေမှာအေးဆက်သွားပြီးတော့နေတော့လည်းပဲရင်ငွေလေးမှာကူးနေသေးလို့ရှိရင်သက်ရှင်နိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရင်ချိုင်ကလေးမှာပူသေးတယ်ဆိုရင်သက်ပြန်။ကုရိယဇာကသမားတော်ကြည့်တဲ့အခါတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ရှင်။နော်။ရင်ချိုင်လေးမှာအပူလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သက်ရှင်အောင်ပြန်လို့ကြတယ်။ဆေးပြေရရအဲ့ဒါဥတ္တမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥတ္တမဆိုရယ်ကိုငွေဟာနှလုံးသားနာမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူး။ပြန်ပြီးတော့ရှင်းသန်းလာနိုင်ဥတ္တမနဲ့အာယုနဲ့ဥတ္တမအပြန်အလှန်မိခိုပြီးရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလို့သူဟာသိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဥတ္တမူပနိဗ္ဗာန်ဇိဝိတာလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာတဲ့ကိုဝိတ်လေးပုံမှာမိတည်နေရတာကိုဝိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးနှလုံးသားနာထီအောင်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တေပြီပေါ့တကူလုံးအေးဆက်သွားဒီလိုဆိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဏုပ္ပနိဗ္ဗာန်ဒါထင်ရှားတာကိုပြောတာအသိစိတ်ကလေးပုံမှာမိပြီးတော့လူတွေဟာအသက်ရှင်နေကြတယ်သို့တော့ဏိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတာရှိတေလာလို့ဆိုမသိဘူးသောသောရေပုံရအားဖြင့်အသိစိတ်ရှိနေတယ်မသိဘူးလို့ပြောတာရေပုံရစကားအနေနဲ့ပြောအဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်
အာနိမိတ်တမနေညာတမစ္ဆနာဣဒ္ဓစေဝိတံသိဖို့ခက်ခဲတယ်ကတိရင်္စပြိတင်္စဒီတက်ကလေးဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေဖို့ရအတွက်ကတိရအလွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပရိတ္တဆိုအသက်ဆိုတာအလွန်တူတောင်းနေဥပတိပင်လို့ဆိုရဖြစ်တည်ပြက်ဒီခဏလေးသုံးခုအတွင်းမှာပျက်စီးသွားအသက်ကလည်းပဲအများရန်သေးနေတာပဲပြန်ပြန်ဖြစ်နေလို့သာလူတွေဟာသေတယ်လို့မထင်ကြဘူးနော်သူ့ရဲ့တခဏလေးအနေနဲ့သူကသူ့ရဲ့ဇီဝိတတခုရဲ့တက်တန်းဟာခဏလေးပဲဆိုတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်၃စက္ကန့်ဖြစ်တာတည်တာပြတ်သွားဥပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ချင်းတည်တန်းချင်းပြည့်စည်ချင်းဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်အမှန်တန်တူတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေသုံးခုပဲသူကအသက်ရှင်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတာကနောက်တစ်ခုအဲ့တော့အသက်ပေါင်းများစွာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေကြပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးအပြီးသေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသောသောခဏအနေနဲ့ခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်ခဏတစ်ပြုတ်ကတော့သေးနေကြတာကြီးပဲသူဆိုတယ်နော်ခဏတစ်ပြုတ်အဖြစ်သေးကတိရင်္စပြိတင်္စတင်္စဒုက္ခေနတန်ယုတံရထားတဲ့အသက်လေးဟာအမှန်တမ်းမှချမ်းချမ်းသာသာနေရလားဆိုဘယ်နေရာမှာတော့အသက်တရားမတရားအမှုတရားနေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေတာလူဘဝလူအသက်ဆိုတက်ရှင်မှုအတွက်လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အများကြိုးပမ်းအထုတ်နေကြတယ်အားလုံးဟာသာဝတိရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာတက်ရှင်မှုပဲ

ပြန်လေးဆက်နေဖို့ရအတွက်မသေးအောင်ထာဝရဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေအောင်ဘာမှဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားသီးပင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာပြိဋိဘံစံပါဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပါဟောတယ်။နာဟိတောဥပကမောအထိရှင်နဇာတာနမိရေ။မွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့နီလံကျိုးကအထုံမှုဟုသမျှတစ်ခုမှမရှိဘူး။သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာဟောကျိုးစားကြတယ်ပမာပြေမှာအကြီးရတဲ့ဓာတ်လုံးတွေထိုးပြာတွေတောက်အင်းတွေတောက်မတည်အောင်လို့လုံးနေကြတယ်တည်သွားရင်လည်းပဲအတိတွက်လို့ခေါ်တယ်နော်တည်တာမတည်လိုက်ပဲနဲ့အိမ်ကပျောက်သွားရင်တော့အရှင်တွက်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အတိတွက်အရှင်တွက်တွေကိုမျောမှန်းပြီးတော့လုံးနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းနောက်ဆုံးမှတည်တာတည်တာပါပဲနော်နောက်ဆုံးကတည်တာတည်တာပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့တိတိလင်းလင်းဟောထားတယ်။နာဟိသောဥပကမောအထိယေနသာတာနမိယရိ။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့။ဝေးခွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမသေးအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့စကိုင်းတောင်ကဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်။သူကဖို့ထိုးတယ်เจ้านำแม่นี่တော့ပြောတော့เนาะတော်ကြသိလို့တော့ကြည့်နေဆိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူ့เจ้ามาไล่กูแล้วสิအဲ့ဒီမှာဖို့ထိုးတယ်ဖို့ထိုးပြီးပါလို့တော့ဓာတ်လုံးလေးကိုရေစိမ်ပြီးတောက်တခါတည်းအင်းလေးတွေချပြီးတော့ရေစိမ်တောက်ခွန်ကြီးတော့တော့ဓာတ်လုံးရေစိမ်တောက်တယ်အင်းကိုအင်းချပြီးတော့တောက်တယ်ဘာလို့ဓာရီလုံနေတာတော့ဆိုရင်ငါအသက်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့အရိမတရားဖျားဖူးရအောင်လို့ဒီဘဝနဲ့ပဲမသေးသေးပဲနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့အရိမတရားဖျားဖူးချင်လို့အသက်ရှင်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမို့အင်းနေတော့ဓာလုံးရေစိမ့်တော့အဲ့လိုတွေလုံတရက်ကြတော့အဲ့ဆရာတော်နေမကောင်းဘုန်းကြီးရောက်တော့အဲ့ရတယ်မှာပက်လက်ကလေးနာနာရောက်တော့ဆရာတော်နေမကောင်းဘူးလားဆိုအေးကွာအတန်လေးကလည်းရဲ့ရဲ့ချမ်းငါကွာလည်းနေမကောင်းဖြစ်တာဒီတခါဓာတ်လုံးရေစိမ်တော့လည်းပြတ်ပါဘူးကွာအင်းချပြီးတော့တောက်တော့လည်းပြတ်ပါဘူးကွာဒီတခါတော့ဖះကြိုက်တာလောက်ပါတော့ဒီခါနေကောင်းလာရင်ဖះကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲကျိုးယောကမထမ်းမဲ့အထုတ်တော့မဲ့မလုပ်တော့ဘူးအခုငါဆရာဝန်ခေါ်ပြီးဆေးထိုးမှနည်းနည်းသက်သာလာအဲ့လိုပြောတော့တော်လေးကြာတော့ဆရာတော်ကြီးပဲနဲ့နေသေးတော့တော့ကြည့်တယ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးရှူရှဲလုပ်နေဖို့ဆွဲနေပြန်ဖို့ဆွဲနေတော့ဆရာတော်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဖះကြိုက်တာပဲလုပ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအေးကွာငါအောင်တော့မှာကွာငါအောင်တော့မှာကွာဆွဲလန့်တော်ကြီးတယ်နော်အောင်တော့မှာကွာငါအသက်ထောင်ချီနေနိုင်တဲ့ဤငါတွေ့တာအောင်တော့မှာကွာဘာအောင်လဲအသက်80တောင်မြည်ဦးပြန်တော့မှာသွားအဲ့ဒီလိုလောကတော့ပြောခြင်းပြောမှာဒါအသေးထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတော့တိတိလင်းလင်းပဲနေတယ်။နာဟိသောဥပကမောအထိယေနသာတာနမိယရေ။မွေးဖွားလာပြီးနောက်မသေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုမှန်တယ်ဗျဘယ်ဟာမှမရှိဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုဆိုဘုရားအောင်မြင်တဲ့နည်းတွေပေးတော်မှာပေါ့။ဘာလို့မသေးအောင်လုပ်ကြလို့ပြောတော့မှာပေါ့။နိုင်တော်ဥပကမောအထိယေနသာတာနမိယေတိဇရံပိပတဝမရဏဧဝံဓမ္မာဟိပါဏိတော။တရားရေဆိုတာအိုးလာလို့ရှိရင်လည်းတည်သွားတာပဲ။တည်သီးများလို့ပဲမှဲ့လာ

0: ွေတာပဲအဲ့တော့မသိအောင်လုပ်တဲ့နည်းဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့တန်လတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားအလိုဟောခဲ့အဲ့တော့တံဝေကဖြစ်เสียရည်ပေါ့ဒါတွေတံဝေကဖြစ်ပြီးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဖို့လို့တေမင်းနယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်ခွန်ကြီးတို့တွေတေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်တဲ့ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်ကြမလဲအခုကဘယ်မှာနေကြတုံးလို့မင်းရင်တေမင်းရဲ့နယ်မြေမှာနေနေကြတယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ဗျတေမင်းရဲ့နယ်မြေတေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုပါဠိစာပေမှာဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုမစ္ဆုဒေယမစ္ဆုဒေယတိမင်းအုပ်ဆိုးတဲ့နေရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုခန္ဓာရှိတဲ့နေရာခန္ဓာရထားတဲ့နေရာလေလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီလူတွေကဒီနေရာမှာတိမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့အစွဲကြီးနဲ့လာလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်ကလေးတွေနားလဲအောင်ပြောอ่ะမင်းတို့တိမင်းမြင်ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်လေးသာထောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မသိမင်းတွေးလိုက်နော်လူစရာကိုသိမင်းနဲ့ကိုပဲဒီမှန်ကြည့်လိုက်ရင်သိမင်းဟာအဲ့ဒီမှာပေါ်နေမှာသိမင်းဆိုတာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးကိုသိတာကိုသိမင်းပဲကိုခန္ဓာကိုဟာကိုသိမင်းပဲနော်တခြားလားခေါ်တာလို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ထောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အင်းသိမင်းဆိုတာဒါပဲလို့သာပြောအဲ့ဒါလို့လူဘဝဟာတေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်နေကြတယ်တတိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒီနယ်မြေကဟိုဘက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်တောင်းနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့နယ်မြေကြီးဟာတေမင်းရဲ့နယ်မြေပဲခန္ဓာရထားတယ်ဆိုတော့မွေးဖွားတာမွေးဖွားလို့ရှင်တရားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တေမင်းရဲ့နယ်မြေကလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုဖြတ်ကျုံလဲဆိုတော့ရသော်ဗျာနှီးပေးတာရှိတယ်နော်ရေစာခောတမ္မတ္တခတိဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောရသော်ဗျာမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုအจิตတရားရှိတယ်မမကံကဟောတဲ့ဘက်ကရှိပါအจิตတရားကိုจิตမှာတဲ့ဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောအဲ့ဒီဘက်ကရှိပါဆိုတဲ့အจิตတရားပေါ်မှာလောကုတ္တရာတရားမတ္တရားဖို့တရားရလောက်အောင်အဲ့ဒီဘက်ကရှိပါအจิตတရားဘက်ကရှိပါအจิตတရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသီလသမာဓိပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်ပညာအကျင့်ကျင့်မှာသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်မှာအဲဒီလိုသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဟာတေသနာပါရမေတ္တန်တိအဲဒီလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန့်ထီအောင်ရောက်နိုင်ပါမစ္ဆုဒေယံသူထုတ်တရာသူထုတ်တရံအလွန်အလွန်ခဲရင်လေကြော်ဖြတ်ဖို့ရအလွန်ခဲရင်ဒီနယ်မြေကလွတ်ဖို့ပြေးလို့လည်းမရဘူးနော်ရိုးရိုးခြေတော်နဲ့ပြေးလို့မပြောက်မရောက်ဘူးတမန်သွားလို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှေးကရဟန္တာမထေရကြီးတွေကမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်သေမင်းနယ်မြေကဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့လို့ဆိုလို့ရှိမိဘုံကြီးတွေကိုယ်ပါဝိုင်းလာတယ်လို့ပဲအာဂိသံတက်ခိခန္ဓာဝမစ္ဆုဓာတိစရတယောလူတယောက်မိဝိုင်းနေပြီဆိုရင်ရှင်ဘကလည်းမိဘုံကြီးနောက်ဘကလည်းမိဘုံကြီးထပ်ပေါက်မရှိအောင်မိဝိုင်းနေပြီဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တည်းတေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဝိုင်းခံထားတဲ့လူလိုပဲအရာလေးမျက်နှာကမီးတွေကတောက်လောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့မီးဖို့ကြားမှာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နဲ့ အဲ့ဒီမထေရကြီးမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးကိုကြည့်အာဂစ္ဆံတက်ခိခန္ဓာဝမိဘုံကြီးတွေကိုယ်ဝိုင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိဘုံကြီးတွေဆိုတာဘာလဲလို့မစ္စုဖြာတိစရတယောအိုခြင်းရယ်သိခြင်းရယ်နာခြင်းရယ်ဆိုမိဘုံကြီးတွေကိုယ်ဝိုင်းထားဘူးအိုခြင်းကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးနာခြင်းကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးသိခြင်းကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ကိုယ်ကိုဝိုင်းထားပြီပစ္စုခန္တုံပလန္နတိအင်းအားကြီးတဲ့မိဘုံကြီးကိုတွန်းထုတ်ဖို့ရလဲအင်းအားမရှိဘူးပစ္စုခန္တုံပလန္နတိရှင်ဆိုင်တွန်းထုတ်ဖို့လဲကိုယ်မအင်းအားမရှိဘူးသဝေါနတိပလာယိတုံအဲ့ဒီမိဘုံကြီးကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတယ်ကိုယ်မလျင်မြန်တဲ့အဟုံမရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့ဒါနော်အဲ့တော့ဘုရုရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်လဲမိဝိုင်းခံထားရတဲ့ပုံစံတွေလိုပဲမိတောင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။အိုခြင်းဆိုရဲမိ၊နာခြင်းဆိုရဲမိ၊သိခြင်းဆိုရဲမိလောင်မွေးရအစင်းနဲ့ဖြစ်နေတာရှင်ဆိုင်တွန်းလမ်းမှုလည်းပဲကိုယ်မှအဲ့အားမရှိဘူးထွက်ပြေးဖို့လွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာလေကိုယ်မှလင်မြန်တဲ့အတိုင်းတောင်မရှိဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ခံရမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားမစ္စုဒေယံသုထုတ်တော်အလွန်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခဲ့တေမင်းရဲ့နေမြေကြီးကအလွန်ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက်အဲ့ဒီနေမြေကြီးရဲ့ရှိတဲ့မြပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိဆုံးကြမှာဖြစ်တယ်လွန်မြောက်အောင်ဖြတ်ကျော်ဖို့အလွန်ခက်တယ်။ဒါဖြင့်ဖြတ်ကျော်ဖို့နီလန်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကဘာလို့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးခြင်းတရားဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်။ဒါကိုဟောတာနော်။ဒီနီလန်းကလွဲပြီးတခြားမရှိဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိကျင့်ပုံခြင်းဤညာစွာပေးထားတာဖြစ်တယ်။မရဏနုဒ္ဓတိကနေသွားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့သေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသဏမှာတန်ဝေကဖြစ်အောင်သေတတ်တဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါအစွန်လေးပဲရှောင်ရှားဖို့အစွန်ကိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီအစွန်နေမရောက်ဖို့အစွန်မထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူသေးလို့ရှင်အေးတာပဲနော်ဒီကောင်သေးအေးတာဝမ်းသာတယ်လို့လူဖြစ်တယ်လေသေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူသေသွားတာဆိုလို့ရှင်သူကတာဝေကလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒါလူရဲ့သဘောတော့လူရဲ့စိတ်တက်ကဒီကောင်သေးအေးတာပဲတမိငိမ့်သွားတာပေါ့ပြောသေးတာတမိတော့ငိမ့်သွားပြီတခါကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးတယ်ဆိုတာကိုတွေးတောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေဟာတောကဖြစ်သွားဩသူမရှိရင်ငါဖြစ်ပါမယ်သူမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တိတ်ချင်းတရားတွေးလိုက်တာနဲ့ပဲတောကဖြစ်တာ။နောက်တစ်ခုကကိုယ်နဲ့လည်းမသိဘူး။မုံလည်းမမုံဘူး၊ချစ်ချင်းလည်းမချစ်ဘူး။ဒါရေးကြော်ညာတဲ့ဖတ်ချစ်ကိုမသိတဲ့လူသေးလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။တန်ဝေကလည်းမဖြစ်ဘူး။နော်။သတင်းစာလျှောက်ဖတ်၊နိုင်ရေးကြော်ညာဖတ်ကိုနဲ့မသိတဲ့လူဆိုဘာဖြစ်။ကိုနဲ့သိတဲ့လူများတွေးမလားလို့ဖတ်ကောင်းဖတ်အလူဖတ်တဲ့ခါလဲသတိထားကိုမဖတ်ရရင်ကိုလည်းပဲနော်ကိုကသူများအကြောင်းနေဖတ်နေတယ်ကိုမဖတ်ရဘူးဆိုရင်ကိုလည်းဖြစ်ပြီးအဲဒါကြားဘူးတယ်မို့လားမိုးချိုးပြစ်တာမိုးချိုးတန်ကြားနေသည်များကိုမဖြစ်ဘူးတဲ့မိုးချိုးတန်မကြားဘူးဆိုရင်ကိုလည်းပဲသေချာမိုးချိန်တန်မကြားလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလည်းကိုပြစ်တာနော်အဲ့ဒါလည်းဝေနိုင်ကြောညာဖတ်မရဘူးကိုမဖတ်လိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အလှဲ့ကိုအလှဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သေခြင်းတရားကိုဆင်ញင်တဲ့အခါမှာ ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့သေခြင်းကိုဆင်ရင်လိုက်ရင်သေအေးတာပဲဖြစ်သွားတယ်။ကိုနဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေတယ်ဆိုရင်လည်းစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်သွားတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေတာကိုနှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရင်လည်းတန်ဝေခါမဖြစ်ဘူး။တခါကိုကိုကိုသေခြင်းတရားကိုရဲ့သေခြင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလို့ရှိကြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးလေးဘက်ကိုရှောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအဆုံးလေးဘက်ထွက်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏတ္တိဘာဝနာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဆုံးလေးဘက်ကိုရှောင်တယ်ဆိုတော့သိထက်တဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့တတိလည်းဖြစ်ရမယ်တံဝေခါလည်းဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်ရမယ်တတိဆိုရင်သိခြင်းတရားပေါ်မှာအမှတ်ရခြင်းဆိုရင်တတိသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိတယ်အသိပညာဒီသဘာဝတရားနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာလူတိုင်းဆုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ထိတ်လန့်တုံ့ဟုတ်တဲ့တန်ဝေခါတတိယဉာဏ်ရဲ့တန်ဝေခါရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဖြစ်လာမှမရဏတ္တိဘာဝနာအောင်မြင်တဲ့မရဏတ္တိဘာဝနာဖြစ်တယ်ခဏလိုအစွန်လေးပဲရောက်သွားလို့ရှင်မရဏတ္တိဘာဝနာမဟုတ်တော့ဘူးလွဲချော်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရကောအဲ့ဒါလို့သိခြင်းတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရဏတ္တိဘာဝနာတွေအစွန်ထက်လာပြီဆိုအလုံးဟာလောကကြီးမှာသိကြမှာပဲဆိုတဲ့အတိတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သဘာဝတရားကိုသဘာဝအတိုင်းသိမြင်လာသမ္မာဒိဋ္ဌိသိအောင်ဆင်ញေနာကသမ္မာသင်္ကပ္ပသိမှုတွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတာကသမ္မာဝါယာမသိခြင်းတရားပေါ်မှာအမှတ်ရနေတာသမ္မာတတိအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတာကသမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတာဟောဒီမဂ်ကင်၅ပါးအလုံးလုံးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရသဘာဝတွေပေါ်မှာဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားတွေ့တာမှုပြတ်ဖို့ရာအတွက်အမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရတာဘာဖြစ်လို့တွေ့တာမှုကိုဖြတ်ရသလဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းသောကရှိတယ်ဟုတ်နော်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းသောကဆိုတာရှိတယ်ဘယ်နေရာတွဲတွဲတွဲတဲ့နေရာအတွက်တောကဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါနဲ့ငါဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောကရောက်လာပြီငါဟာလို့ပိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဖြစ်လာပြီမော်ရမင်းနဲ့ကားလေးတစ်စီးသွားဝယ်လိုက်ကိုပိုင်လိုက်ပြီးကိုနာမည်နဲ့ကိုလက်ထဲရောက်လာပြီအပြင်ထွက်သွားရင်ကားလေးပြန်တိုက်လာမလားဟောတွေးသေးတာဟောတကူကားဘာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်အမလီဖြစ်မဖြစ်ရလိမ့်ရှင်တော့ကကြည့်အေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားမရှိဘူးကားကိုရောင်းပလိုက်ပြီးအဲ့ကားအတွက်ပူသေးလားဆိုပူလူလည်းပဲကိုမသိတဲ့လူတွေသေးတာပူလားဆိုပူကိုတိရင်တိတယ်လို့တုံ့လို့ကိုမိတ်ဆွေဆွေတုံ့လို့တယ်ကိုမိသားစုတွေအားဆိုပိုးတုံ့လို့တယ်ကိုကိုယ်တိုင်းဆွေခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုတွေတော့ကထုတ်လို့နေတာဖြစ်တယ်ဒီတွေ့တာမှုပြတ်အောင်မလုပ်အောင်လဲခဏလို့အမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ကြည့်တယ်အမှန်မြင်လာတယ်အမှန်မြင်လာခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုကိုဖျက်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှတောကဖယ်လို့ရမယ်။တွေ့တာမှုတန်းလန်းနဲ့တောကကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းသည်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။တွေ့တာမှုဖယ်ရှားခြင်းသည်တောကကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တောကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အတောကံဝိရဆံခေမံလို့ဆိုတယ်။တောကကင်းသွားပြီးလောကတောကကိုလွန်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျိုးဖြစ်တယ်။စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုသာဝရအငြိမ့်တက်ကိုရသွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်အဲဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဗာနဲ့ကျင့်တာတော့ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဒီ၅ခုနဲ့ကျင့်တမ္မာဝါစတမ္မာကမ္မဋ္ဌတမ္မာအာစီဝါစကိုချင်းသီလခြေခံလိုက်တာအဲဒီကိုချင်းသီလကိုအခြေခံလိုက်မှတမ္မာဓိဆိုတာဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်လာမှယထာဘူတဉာဏတသနာအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အမှန်မြင်ပြီဆိုတော့မှတွေ့တမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှတောကဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်မှဖြစ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ညွှန်းပြီးရေစာခောသမတ္တခတိဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုအချင်းချင်းကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမင်းရဲ့နေမြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဖြတ်ကျော်အောင်လို့ဖြစ်ဖြတ်ကျော်လိုက်လို့ရှင်တေသနာပါရမစ်တန်တီဘုဘကံကိုရောက်သွားတယ်ဘုဘကံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘုဘကံကိုရောက်သွားလို့ရှင်သိမင်းရဲ့နေမြေကတွမြောက်သွားပြီသူတို့ဆိုလို့သိမင်းရဲ့နေမြေထဲမှာခွန်ကြီးတို့တွေနေထိုင်နေချာရတာဖြစ်တော့ဒီနေမြေကမလွတ်သေးသမျှသိခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒါဖြင့်ဒီနေမြေကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားများများဆဆရှိသလားလို့ဆို။လောကကြီးထဲမှာကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားအပကတိမနုတေသူရေစနာပါရခမိနောအလုံးကိုလွန်မြောက်ဖို့ရခက်တဲ့သေမင်းရဲ့နေမြေကိုကြော်လွှားပြီးတဖက်နယ်တဲကိုရောက်သွားတဲ့လူဆိုတာတတဆုပ်စာများရှိနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဒီလိုဆုံးပြောကြလိမ့်မယ်ဘုရားတဆုပွင့်လို့ရှင်ဘူချီတသိန်းကျွတ်တယ်လို့ပါတော့သို့တော့ကျန်တာတသိန်းမကဘူးသိန်းပေါင်းပန်းချီရှိသိန်းပေါင်းပန်းချီရှိဘုဘကန်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပဲသိမင်းရဲ့နေမြေကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအပကံတေမနုတေသူရေစနာပါရကမိမနုတေသူလူသားတွေတဲကတရဝါရီကိုဆိုလို့လူသားတွေတဲကရေစနာအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါရကမိနောသိမင်းနေမြေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတယ်တေစနာထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့အပကအလုံးကိုနဲတယ်နဲနဲလေးပဲရှိတယ်သူဆိုလို့တယ်အထာယံဣတရပစာတီရနေဝဣတရသေမင်းနေမြေကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေမြောင်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမြောင်များစွာရှိကြတဲ့ကြံတဲ့လူတွေကတော့တီရမေဝလူတော်တီသေမင်းနေမြေတည်းပဲပြန်ကိုဝင်နေကြတယ်ဟိုဘကံကူမဝွင့်ရသိမင်းနေမြေကြော်ဖြတ်ဖို့ရမတတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာပြန်ဝေ့လာကြတယ်ဒီထဲမှာပဲပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကများတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ဓမ္မပဒမှာပါတဲ့ကာထာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီထိုင်ဟောထားအပကတိမနုတေသူရေစနာပါရကာမိနောအထာယံဣတရပစာတိရမေဝလူတ္တလူအများစုကဒီဘက်ကန်းနေသိမင်းနေမြေတဲ့ပဲပြန်လှည့်ဝင်နေကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကများဟိုဘက်ကရောက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုံကအလွန်နေတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သိမင်းနေမြေဆိုတာအလွန်ဖြတ်ကျော်မှုခက်တယ်။ဘာနဲ့မှဖြတ်ကျော်လို့ရလဲဆိုရင်ရေစာခောတမ္မတ္တခတိဓမ္မိဓမ္မာနုဝတိနောတေသနာပါရမေတ္တန္တိမစ္ဆုဒိယံသုထုတ်တရာအလွန်ကိုဖြတ်ကျော်မှုခဲနဲ့သိမင်းရဲ့နေမြေကြီးကိုဘယ်ကရှိပါကျင့်တရားဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထုတ်မှသာလဲဖြတ်ကျော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဖြတ်ကျော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးဆိုရင်ဖြတ်ကျော်ဖို့လွန်ခဲရင်လည်းလက်ဆောင်များကဒီတရားဒေသနာတော်ကိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအောင်တို့ဒုတတွေဟာသိမင်းရဲ့နေမြေကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်တာလေဝိပဿနာလို့အထုတ်ခြင်းဖြစ်တာလေဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီ တတိတံဝေကတရားချီးစွာထားပြီးပေခြင်းတရားကလုခင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဘုရင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ခုနှစ်လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာတခါရှုလျင်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြာပုံတရားတော
2: ်အရဟံဓမ္မရေမိမိတို့ဝိပဿနာလို့လုပ်ကိုရဟာတဲ့ဘုညာလည်းတိုက်တွန်းတယ်သစ္စပန်တံတရားနှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ကြရမယ်သစ္စပန်တံတရားနှစ်ဖြာကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတခါရှိဒီဘက်ကနေပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥဒ္ဒဘုဒ္ဓတရားသိုက်တော့နော်ဒါရက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိတာမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ဘယ်နှခါသိကြတော့ဆိုတာတရားသိုက်တော့ဥဒ္ဒဘုဒ္ဓမျိုးကိုမဂ္ဂင်္ဂဗန္နခာသိတော်လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်ပထမတဏ္ဍမနဲ့တခါသိသိပြီတဏ္ဍမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နှစ်နံပါတ်နဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ခုနှစ်နံပါတ်နဲ့သိဒါဖြင့်ခုနှစ်ခါသိတာခုနှစ်ခါသိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတို့တခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့စိတ်ခုနှစ်ကြိမ်ပါလေခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ဒါဖြင့်ရတဲ့ဘယ်စိတ်ရှိရှိရောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်တို့ကမှတ်ရမှာဘယ်ခါရှိရှိခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါလေခန္ဓာကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဒီဉာဏ်သောတစ်ခုတည်းဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်လဲဒီထဲနဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့တကြည်ဒါရမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဘယ်နှကျင်ငါးရဲ့အားလုံးခန္ဓာကျင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြတာမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာကဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဘာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာမဲ့သောဟာခုနှစ်ခါတောင်ဖြစ်ပါလားလို့ကိုယ်စိတ်ကမှတ်ထားရတခါရှိရင်တခါဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ခါဖြစ်အဲ့တော့ခုနှစ်ခါဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့ဟောတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှိလိုက်ရင်ရောကံကျင်းတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဘာလို့ဒါလဲရောကံကျင်းဖြစ်တော့ဒီလိုခုနှစ်ခါသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခုနှစ်ခါသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါလေဘုရားကိုယ်တော်ဒကာသိုက်တို့ပါအကျိုးပေးကိုရှင်းပြအောင်အကျိုးပေးရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဓမ္မတော်ကနောက်ရှင်းမှာပါပါလိမ့်အကျိုးလေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပရမအဓိစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်နာဘပါတာစေတနာလည်းပါတာပဲမဲ့ခင်နာဘလည်းပါတယ်စေတနာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စေတနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါဒါကြာဒီဘုရားကျူပေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြမှာဒီဘုရားဘယ်ချိန်ကစကျူပေးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းနေအခုချိန်ကစပြီးခုနှစ်ရက်အတွင်းဘယ်မှောက်ရင် ခန္ဓာလအတွင်းသုံးလို့ရခြင်းခန္ဓာနဲ့အတွင်းဒီထဲပါတဲ့မဂ္ဂင်ကရှုပစ်မဂ္ဂင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးကသိလိမ့်မယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီလည်းလည်းငြင်းကျိုးပြတယ်လို့ပြောတယ်ကျင်းရဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမရှုပေးတာပထမဇောပဲဥပဒနာရှုတယ်ပထမဇောကဘယ်အချိန်ကျိုးပေးပါလဲဒိဋ္ဌာရမကျိုးပေးတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတယ်ဘယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ယခုရှုတဲ့အချိန်ကစပြီး9ရက်အတွင်းဒီကျိုးပေးတဲ့9ရက်အတွင်းအာဒီခန္ဓာမှာကျုံပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့သွင်းရတဲ့တည်းရှိပရမဇောရပါရမဂ္ဂင်ကျုံပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရဲ့သဘောကြဒါကြောင့်ဓရမတွေပြည့်ပြည့်ရှုပါရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့သူလည်းဘူးမှတ်ရတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီပရမဇောကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်စီပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဒီပရမဇောကဝိပဿနာပရမဇောလည်းဖြစ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့မှာလဲအမြတ်ဆုံးပရမဇောလည်းဖြစ်ဒါနကုသိုလ်တဲ့လည်းဒါနကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့လည်းသူကမြတ်သီလကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့ကောသမထပရမဇောတဲ့ကောအဲဒီဒါပြန်ဝိပဿနာပရမဇောကမြတ်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့အကျိုးပေးသူသာဆုံးကိုသဘောပါကြဒါနဲ့ဝိပဿနာကြက်ကြက်ရှုကြက်ကြက်ကြက်ရှုကြက်ဆိုတော့ဒီဇောဟာအရင်ဆုံးပေါ်တဲ့ဇောဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောပဲသဘောကြဖြစ်ပြအမြင်ဆုံးမြင်အရင်အမြင်ဆုံးအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောဖြစ်လေဇောကြဒဂရမတို့သူချုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်လာဘူးရှင်းမလားဒုတိယဇောချုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကိုတတိယဇောချုပ်ပြီးမှသဘောကျအဲသုဒ္ဓဇောချုပ်ပြီးမှယသမဏဇောချုပ်ပြီးတော့မှသတ္တမဇောကဖြစ်ပြက်တယ်သတ္တမဇောချုပ်ပြီးမှသတ္တမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စတ္တမဥပါဒနာရှိတဲ့သိကုန်သွားဘာကြအဲ့တော့အကျိုးပေးရကာလာဆိုတော့ပထမဇောကဒဂရမတွေကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကတ္တယန္တရေတွေတွေ့မဲ့ကြောင်တော့သူကကျုပ်ပြလိုက်သူကပထမဇောကကျုပ်ပေးနေတော့တောင်းကျုပ်ပေးနေတော့ဟိုအရေကမလာနိုင်တော့ဘာကြဒါရင်ပထမဇောတွေဒဂရမတွေဟာသစ္စာအကြောင်းရင်တိုက်ဆိုင်လို့ပြောပေါ်လာမဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပထမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့တွေ့ကပ်ခွေကြီးရသဘောကျဒါရင်ပထမဇောလုတ်ထိုက်မလုတ်ထိုက်ပထမဇောကိုရင်ကြိုးစားပြီးဒီကာလကြီးစိတ်ပါပထမဇောလာလို့ရှိရင်အလေဇော၅ခုပေါ့လာပါတယ်မလာပါနဲ့ဆိုရရဘုရားလေဇော၅ခုကတော့နောက်ပါချုပ်ဒီသရမဇောကတော့ကန်တိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘုရားချုပ်အလေသောငါးချက်ကတော့တတိယဘုရားကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်သူချုပ်ပြီဒါရင်ပရမဇောကယခုဘုရားဟောဒီသတ္တမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဘုရားချုပ်ပြီအလေသောကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းလူသွားရအရိပ္ပါဒရုံလိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဒါရင်ဥပဒနာတခါရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ကြိမ်ဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတာရယ်လို့ပါသေးတယ်ဒီဘုရားဘက်ကပထမဆုံးနောက်ဘုရားဘက်ကဒီသတ္တမဆုံးနောက်ဘုရားဘက်ကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘုရားဘက်အလယ်ဆုံးငါးရက်ကတတိယကဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်သူတို့အချုပ်ပြီရှင်းမလားပထမဆုံးကဒီဘုရားတွေရှင်းမင်းရောပတ္တမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဆက်ကနောက်နောက်ကြိုင်ကြည့်ကြည့်ပတ္တမဇောကဘယ်ဘုရားကျိုးပြင်မလဲသဘောကျအလေကောင်းငါးချက်ကတတိယဘုရားကရှားရင်မိစ္ဆာမရမချင်းကျိုးပြင် သဘောကျဒါပြန်ယခုကယုံပြင်းမဲ့ဇောကဇေဇောပါလေဒါပြန်ယခုဒီဓမ္မရေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဒုက္ခယောဂရေဖြစ်တဲ့အစရှိပြီပေါ့ဗျာတတ္တိယအမျိုးမျိုးရှိပေဆေအန္တရာယ်တခုတည်းမြေမျိုးမျိုးဘုံဘုံမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုယခုကသောတန်ရှင်တည်းမှာဘဒုရကာခွေပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလဲရသက်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါပြည့်စုံခုလည်းငင်းပြည့်စုံရှိပါကဘဒုပါလိမ့်ပထမဆုံးဆိုတာဒကာရမကြီးကမှတ်ထားတာဒါဖြင့်ပထမဆုံးလာရင်လည်းအလယ်ဆုံး၅ခုကလည်းလာမှာပါပထမဆိုတာလာမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဥပါဒနာရှိရင်လည်းဒီခေါင်းကြီးငပေါ်ပဲနဲ့မနေပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဗြဟ္မဇောတိမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးပုံစံချပြီးဝေဖန်ပေးပါတယ်ပုံစံချဝေဖန်ပေးလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဃာဓမ္မတွေမှာအင်းဒီဥပါဒနာဗြဟ္မဇောမပေါ်ပေါ်တို့ကျိုးစားမှာပဲလို့ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့သူကပေါ်တော့လားပေါ်ဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မက်တွေကကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကျိုးပေးမလဲအဲယခုနေ့ကစရင်အဲခဏရဲ့အတွင်းခဏလားအတွင်းခဏနဲ့အတွင်းဒါကုတ္တိဆိုတာပေါ်လာ။ဒါပြည့်ရဲ့ဓမ္မတွေအမျိုးမျိုးပုံပုံသောအန္တရာယ်တွေပါတွေကိုယခုကတာကြွယ်ပေးမှာဖြင့်သူပဲ။တပည့်ကြအမျိုးမျိုးသောကတ္တရာအန္တရာယ်တွေတောက်ကျယ်လန်းကျယ်တွေလာခဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေမှာကျုံလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတယ်။လည်းလည်းကောင်းပေးတော့ဟေးဒီပရမဇောဟာတမင်ညမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအလုံးကိုကျိုးပေးဆက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ဘာကံလဲဒိဋ္ဌာဓမ္မကျိုးပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘယ်လိုဆိုဘူးဆိုတာပဲကျင်းရကောင်းပြီဒါဖြင့်ပထမဆုံးဒီဒိဋ္ဌာဓမ္မကျုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါပြန်ဥပါဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းပထမဆုံးပါရလံပါဘူး။ပါရင်ပါရင်စွတ်သည်ခွန်ရတွင်ခွန်လာတွင်ခွန်နဲ့တွင်သူကျုပ်ရဲ့ကိုစွတ်ကိုပိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲ။သဘောကျဒါပြန်သူစီစွတ်ဥပဒနာဤအန္တရာယ်တွေကိုလက်ကာကိုပြန်ဟုတ်ကဲ့ရပ်ပြလန်ကြရီပြောစံကြဆိုစံကြမျိုးမျိုးဖုံဖုံကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကုတုဝိပဒနာပရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမကာကွယ်နိုင်ဘူးဝင်လာမှာပဲဝိပဒနာပရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလားဒါပြန်ဒီလောက်ကိုယ်ဓမ္မတွေဒီကျူးစားလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ဒီနေ့လည်းသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့အရင်တဲ့ဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါပဲဘယ်ကမလားကောင်းပြီဒါနဲ့ဒီဗြဟ္မဇောတွေဒကာဓမ္မတွေကုသိုလ်ဗြဟ္မဇောတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရအစ်စ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်စားရတရားဖြစ်သည်ကုသိုလ်ပထမဇောပဲဆိုတာမှတ်တာပါ။ဒီပြန်ပထမဇောရဲ့ဒုတိယဘဝမှာကိုယ်စားရအထာရမှာ။အလေဇောရဲ့တတိယဘဝကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြီးမှဆင့်နေတော့သူကိုယ်စားလည်းတတိယဘဝကကြမှာသူကကူညီပေးမှာကို။ဒါပေမဲ့တို့ကူညီတကယ်တမ်းလည်းနည်းနည်းပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုချွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလား။ရည်ကြီးတော့ဒကာသိပဲဇောပါလေ။ပေါ်ကလား။ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပရမဇောရည်ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။ဒါရင်ဒီပရမဇောကဘယ်နဲ့ရောက်သူကတတ္တိပါရီကြောင့်ကျေစုပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။ မေးဖို့မလို့လူတွေဆိုတော့အင်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိထက်လို့ပဲလို့ပဲအဖြေအကျံပေးရမှာတတိထက်လို့ပဲလို့အဖြေအကျံပေးပါတယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာနောက်ဘဝတုန်းကဒီလိုလက်သာသနာတုန်းကလည်းရှင်ပြပုံကမရမရတော့ဘူးတဲ့ကိုပြုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီလေဆုံးကားချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးကားချက်နောက်ဘဝများစွာကပေါ့ဗျာဒါရီကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလိုက်နေတော့ကြာဘုရားဓမ္မတွေမှာအပရာတရိယာဆိုတဲ့လေဆုံးကားချက်ကံများနောက်ကလိုက်အကုသိုလ်ကံတွေလိုက်တယ်လိုက်နေတဲ့တွေအခုခံပါဥမာတပုံထားရလေဟင်သူကြောက်ရတာအစိုးရပြောင်းလဲတော့
3: ကြောက်ပါ
2: ဘုရားတရားဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဘဝနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအကုသိုလ်ကံပရာပရိယကံတွေကနောက်ဆုံးကပြုထားတဲ့အကုသိုလ်လေဆုံးငှက်ချက်တွေကနောက်ကလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါအကုသိုလ်လိုက
3: ်
2: ရှင်းမလားဗာရင်းများလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကလိုက်နေတော့သူကအကျိုးပြုမှုလိုက
3: ်
2: မင်းတို့ရှိပါပြအောင်လူသေးအောင်ယောဂထူအောင်ဝါနဲ့ရောရပြုတ်ထားတဲ့အပရာပိယတွေကမလိုက်နိုင်ပဲဗျာ။အဲ့တော့ကျတော့ဝါနဲ့တားရမှာတော့ဆိုတော့မေကွန်းလို့လား။လိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မင်းနေတော့လိုက်တာသေးကြတဲ့လိုက်တာသေးကြတော့ဘယ်လိုလိုက်တာသေးကြတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့အများတော့ကျတော့ဒင်းဆန်တဲ့ဆန်ကန်းနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်။ဘယ်ခါကလာမှဒီကောင်းကြရည်လို့ဟုတ်ဘူးလားမကြရရဝတ္တသံတိသတ္တံတိခိုတံတိဝတ္တံတိတိုက်တံတိဟုတ်လားနေကံတွေပဲမျိုးမျိုးကုန်ကကြီးရဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကကြီးဝိုင်းနေလို့ဘာကြ
3: ာ
2: စိတ်ပြီးတော့လည်းကံမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆွနိုင်ဘူးလား ဟုတ်လားဘယ်ကံကြီးကလိုက်တာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ခြင်းလန့်ခြင်းအလုပ်တွေပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူ
3: း
2: ဟုတ်ပြီအလေဆုံးငှက်ချက်လိုက
3: ်
2: နောက်ဘဝကဘဝပေါင်းများစွာပြုထားတဲ့အလေစိတ်အကုသိုလ်အလေဆုံးငှက်ချက်ကနောက်ကလိုက
3: ်
2: ဘုရားတရားဘဝကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရားဒါဖြင့်တို့မှာကြောက်လန့်ပြီးဘေကကရမရောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်လက်ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတယ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့များချိုးပေးပါလိမ့်မလို့လို့မမေးနဲ့ဒါတွေလိုက်ဘယ်တော့မှလေလိုက်ကြပါလေနောက်ဘဝများစွာကတွေလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကျတော့မှလေလို့ကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ကံလိုက်နေလို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရရင်မလားကံလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့တားမရမယ်ရင်မလားကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့ကြားမှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုနှစ်နှောင်းကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြနေမကံ၅ဘောင်းပါဘူ
3: း
2: ဖြစ်ခြင်းနဲ့စေတနာကောင်းပါဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ရှင်းမလ
3: ား
2: ပရမဇောတဲ့ဘာပါပါလိ
3: မ့
2: ်ကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ကံကသာသာကြာဖြစ်နေပါလေ
3: ။
2: ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်သောကြောင့်သုတ္တိပဲ
3: ။
2: ကျင်းမလား။ဒါတရားသာဗြဟ္မစောတဲ့ပါလဲပါပါလေ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီကံဉာဏ်နဲ့ခမည်းတော်နောက်ကကံကိုတားရမယ်။ဥဒဝိဉ္ဇိမ့်ပြီ
3: ။
2: ဘာနဲ့တားရမလဲ
3: ။
2: ဒီကံဉာဏ်နဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အလေဆုံးစားချက်ကံဒီပေါ့
3: ။
2: အဲ့ဒါတွေဓာတ်နဲ့မှမတားလို့ချင်းဖြစ်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒီတော့ကိုဘုန်းကြီးယေခုရှင်းလင်းပြီးပြောနေတာကတရားဓမ္မတွေကအေးဆက်ဆက်နေမှဆူလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ချင်းလည်းခိုင်းနေကြပေါ့အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့2020တိုင်နဲ့နေလာခဲ့ပြီ
3: ။
2: အထိတ်ကလည်းလည်းနေပြီးခဲ့ရတာပဲပြီးခဲ့ရပြီလားပြ
3: ီးခဲ့ရ
2: ဒီရယ်ဟိုကုန်းဒီကဲပါရိကြတော့ငါရှင်သိမ့်ကိုရပြစ်ပြီးကြီးကြဒီရဒီကံလိုက်တယ်ဆိုတာကသိကြလား အဲ့တော့ဟောတို့နောက်ကဒိဋ္ဌံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်အကုသကံတွေလိုက်သဘောကြဒါပြန်ဒီအကုသကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ယခုဘဝဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဥတော်ကံနဲ့ညာနဲ့ကြားပါဘာနဲ့ကြားကြမလဲညမလားရတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရည်ရည်ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပါတယ်အတ္တမလန်နေမျိုးဘုံဘုံခင်ဗျားတို့ကြာတယ်လို့ကြာသိတယ်လို့သိနဝဝနေရာမကြာဘူးဆိုတော့သိတယ်လို့သိနေတော့ဩတို့အဟုတုကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာပါလားပါတော့ဒီသောကိုတို့တို့အားကိုးရဒါပြန်အတ္တရဏောနာသောဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ကအကုဝကုသိုလ်တွေမှာလည်းဒီပရမဇောပဲအခုယေရီကာဘသိမှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ဒီဥစ္စာမလုတ်ဖဲနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကံတွေကသင်္ကေတကျုပ်ပြီပြန်သူ့ဘဝတော့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဒါလေးသူကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်ကြတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်ကိုယ်တော်ဆိုတာဘာလို့ကတ်အခုကိုဖြတ်တဲ့တယ်ဆိုတော့ရတဲ့ရိပ်ကြီးရောက်နေဒီကုသိုလ်လည်းရှိရင်သူကစင်နိုင်ကျုပ်ပြဒီကုသိုလ်ရှိနေသူကဖြတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကဖြတ်ပေးမှာဧကံပြည့်ရတာနဲ့မှကျွတ်ကလက်နဲ့ကောင်ခိုးလက်ထဲကိုညံတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေသင်္ကြန်ရှိမှမယ်။ရှင်းမလား။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘာလဲ။သင်္ကြန်ရှိမှနေမှာ။ဘယ်နဲ့ရောက်သင်္ကြန်ရှိမှနေမှာလဲဆိုတော့အကြာမရှိလို့။အရှိမရှိလို့။သူတို့ဝိညာဉ်လိုဝင်တယ်။ဘုရားကကျင့်납။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌဓမ္မရှုသေးတယ်ကွာ။သဘောကျ။အဲ့တော့အာဟုဇုဗြဟ္မဇောကလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မကျုပ်ပြတာပဲအခုဝိပဿနာဗြဟ္မဇောကရောအဲဒီဟာကိုကုသအာသပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးဝရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီသောပေါ်ခုမပေါ်ဘူးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြတ်တယ်ဒီလကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြည့်အဆက်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်တော့လားအဲဒီတော့ဓမ္မတွေဒီဟာကိုညာညာဝင်းတဲ့မှာပထမဇောကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တကယ်သိကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါနေဒါဖြင့်ဒီတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြဘူးပဿနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်းမလားဘယ်လိုနေမလဲဥပဒနာရှိရင်ဒီသောကပါလားတပည့်ကြဒီသောကပါပဲနဲ့ရှိလို့ရဒါပြည့်နေရာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတတိကိုးစားရအာဒါရရှိအပုဒ်ကိုနောက်ကပါလာတဲ့တွေကိုလည်းသူဖြတ်ဖြတ်ပြီးသူကကောင်းချုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တပည့်ကြသူကဒီဘုရားမှာယူပေးမဲ့တရားဖြစ်တဲ့သောကြောင့်လူဘဝကောင်းချောင်းလည်းသူမလုပ်ဘူးကတ်သုံးပါးကျော်လွှားနေအောင်ဒီဘုရားရဏတို့ဖွင့်မျိုးရောဒါပဲတန်းဒါပဲတန်းနေတဲ့သူကဒုတိယဘုရားတော့မင်းကျူပေးရမှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူးမဆွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားကျူပေးဖို့တော့သူမဆွမ်းနိုင်ဘူးဒုတိယဘုရားကျူပေးမှရည်ရည်ရှိနေဘူးတတိယဘုရားကျူပေးမှရည်ငါးဦးရှိနေဘူးအဲ့တော့သူသက္ကန်းနဲ့သူသတ်ပြင်းကြရွှေညာတော်နဲ့ပြောတယ်သူကျိုးပေးတယ်ဘုရားမှသိတာဘူးဘုရားကဘုရားကြီးဒီသားတွေဖြစ်လေလို့သာဒကာရမတွေဒီဟာအခုကြဆိုတော့သူပြောတယ်ပဲဟုတ်လားသဘောပါလားအဲသဘောပါလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုတို့ဘာနဲ့ဒီကိုက်ကြောင်လို့ကမာတော့မေးရဖြေဆော့ပါဘယ်လိုဆော့ပါဘုရားဝိပဿနာပရမဇောကောင်မြင်မြင်လို့ဒီပြေမြန်မြန်မြင်အောင်လုပ်ရုံနဲ့ဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်လုပ်ရုံနဲ့ဒါကတိုက်ဘာနဲ့နေလဲဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပထမဆုံးပဲဒုတိယမြင်တာက ဘောကြတတိယမြင်တာတတိယဇောပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ပထမမပါပဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုတ်ပတ္တမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားဒါကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းကံတဲ့အကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားရှင်းမလားဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲအကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားလို့ဒီကတိုက်ဆိုလို့ဒါဖြင့်ပုသိတိသာဝကေကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်ဝိဇ္ဇံတင်းသည်ကုသလားပုရှိတေသစ္စုတ်ွယ်ဖြစ်ကုန်သောပါပကေရုပ်မှာကုန်သောဇမေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အဘုဒ္ဓတရားတွေကိုစိန်တန်းတိဒီပရမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတယ်မလာခင်နဲ့ကွာသူဖြတ်တိုက်ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့ပဲကျွတ်လို့ကိုးစားရတာအစ်လောက်ရမယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါယနေ့တိတိလင်းလင်းပတ်ရပါပဲရှင်းမလားဒါရင်ဘာကိုကြမလဲကုသိုလ်ပရမဇောအာဟုအာဟုဆိုရင်နောက်ကရှိသလားမရှိသလားလို့မင်းနဲ့လူတိုင်းရှိရှင်းမလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်အာဟုကိုရှိတယ်မရှိတယ်တရားတော်မှရေကိုဖြစ်စင်တာသူရှိဒီနှစ်ပေါင်း၃၀တွင်ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာကရှိရှိတော့ဘယ်လိုပြောကြအာဟုကိုရှိတယ်တပည့်တော်ခင်ဗျာကြည့်ရသွားရကြောက်ရလန့်ရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာကြီးလာခဲ့တာပဲဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေတွေ့ကြမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီရှင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံဒီကိုဒီကမဲ့စောနဲ့မှမတိုင်းခင်ဗျားတို့သူတို့ခြင်းလို့ချူပစ်လိုက်မယ်ဘေးပဲဘူးလားအဲခြင်းလို့ချူပစ်မှဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေကိုးစားရဖြင့်သူ့ကိုထားမှာသဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ငုံမာလာခိုးသူကြီးဒီဝိပဿနာစောတွေကြောင့်ဒကာရမတွေနောက်ကလိုက်လာတာတွေကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲတာပါဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျအဲဒီကံတွေကိုမင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာလည်းရမ်းတာဖြစ်မိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဆိုနိုင်မလားဟိုနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေလည်းဘဝကလည်းလူမိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကလူမိုက်ကြည့်အဲဒီလူမိုက်ကံတွေလည်းယခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ဆိုင်ဒီဘဝမိုက်ကြတာတွေကိုလည်းယခုဘဝကမက်ကသဘောကျနောက်ကိုသံဃာရေးလို့မက်မရသေးလို့မိုက်ကံတွေကိုလည်းသူကဖြတ်ဒီမိုက်ဆိုတာဖြတ်ရေးရလားဒါဖြင့်အော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေထောက်လိုက်လို့ကြည့်ရင်ဘုရားကလည်းဆိုရင်ကိုးစားရအားထားရရှိလက်ကင်တွေ့ပြီလို့ဆိုတာသုံးဖြစ်သူပါသဘောပါလားနှုတ်တော်ရင်ဗျာအခုကကြီးထဲမှာကျုံသွားပြီသေခြင်းသေသနာနဲ့ပြည့်လို့သေလံတဲ့ဒုက္ခိတ္တကာလသေချာပြည့်ကြမြင်းမြုပ်ဖို့ဘုရားအခါဒီကဘယ်သဘောတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သောခွန်ရင်ရှိတဲ့နဲ့ကသူနောက်ကအပရာဝိယကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းမကောင်းတော့ကုသိတ်ကလည်းသောခွန်ရင်မစောပဲဘူးလားမကောင်းနဲ့ရှားပေါ့ဗျာဇောဇောဖြင့်ဒောဇောလောဇောဖြင့်လောဇောအဲ့ဒီပထမဇောကနေပြီးဟိုကံတွေကိုတခါတည်းအပေးလိုက်အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအပေးတဲ့တေရှင်းသူတရားသဘောကဒီစိတ်တွေရောသိကြတာဒီဒီဘဝကံကလည်းကူလိုက်နောက်ကကံကလည်းအကျိုးပြလိုက်သဘောကျဒါကြောင့်နောက်ကကံကဒကာရမတွေလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားဒီဘဝမှာဒီကံမျိုးပဲကူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှဒီနိုင်မှပဲဒါကြဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသို့ချင်းကူလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်တားမဲ့ကုသိုလ်မလာလို့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ကျိုးသေးတာဒီဘဝကံကအကူကြီးနောက်ဘဝကံကတကယ်ရှုပြီရှင်းမလားဒီဘဝကံကတော့ဗါတဲ့ဘယ်မှာမှူးကြအကူကြီးပေါ့အကျိုးသေးတာရတာနောက်ကံတွေကယူသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘဝနောက်ကံလေအဟုဒုက္ခံလာတယ်ဒီဘုရားအဟုဒုက္ခံပရမဇောကလည်း ကူညီလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြတော့ဘူးအခုတော့ကျိုးပြီးပြေးဆိုင်တာသဘောကျဒါကသူ့မှာကူညီကင်းမဲ့နေတဲ့အရေးပဲမရဘူးလားအခုတော့အခုကျင်းတာကူတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကံလာသေးရဲ့ဒါကြဒီကရမရေကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဖရာတို့ကဘယ်လိုဟောရတော့မင်းတော်အခုတော့ကံနေတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကားကြကွာရှင်းမလားအခုတော့ကံကတော့မရှိဘူးလို့သွားယူမဲတော့မပေါ့သဘောကျလူတိုင်းရှိလူတိုင်းရှိတာကိုဥလားဘုရားမေးကြည့်နဲ့ဟုတ်လားဥလားဘုရားဥမာမဲ့အဲစက်ထဲမှာခင်ဗျားဒီဘယ်နည်းနေခဲ့ရသလဲဟာဆရာကြီးကျွန်မအောက်ဆုံးပြောတော့ဘယ်နည်းမှာလဲနေခဲ့ရတာပဲစဉ်းနေမနာပါဘူးနေရဘူးလားနေရပါဘူးနောက်ပြန်ဝင်လာပြီးအောင်သေးမကောင်းကောင်းနဲ့လဲတော့ကြာသေးတယ်နောက်တခါလုံးလိုက်ရရသေးနေတော့လဲဆက်ကြပြူကြနဲ့မကောင်းတာနဲ့နေရတယ်ဆိုရပါစို့ဒါနဲ့ပေါင်းတော့ကြာပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားဘယ်ပြေကန်းကြီးကကျုပ်ပြီနောက်ကံနေတော့နောက်ကံရယူပြင်းနေတယ်အင်းဒါဖြင့်သူတို့နောက်ကအဟုတ်ကိုကံနေရှိလေလားမရှိလေလားလို့ကြိုးဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တပည့်တွေယခုတိုင်နေသဲမသိရှင်ပြိကလာနေတာဘယ်မဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ဖခင်နောက်ကံတွေကတော့သိကြပြီဖြာရှင်များတို့ထိုက်တန်တော့ကုသိုလ်လေးရှိမရှိဘူးလားထိုက်တန်တော့ဘုရမဇောရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကထူထားတာအခုတော့အဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးတယ်။သဘောကဒီတဲ့ကြီးဆုံးကံကြီးဆိုတော့သူမဆိုးပြတာ။မဆိုးဆိုတော့ဟုတ်ကံကြီးကတောင်မှထိုက်ကံတော့တားနိုင်ရှိနေသေးတာပဲလို့ပြောရ။ဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ညာညာကူညီရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးချာဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသိချာပြောရတယ်။အဲဒီဥစ္စာချင်းဥစ္စာရအာတရာရှိအတ္တရာတနောနာတော်ဆိုတော့ဒီကူကြီးကိုအာကိုရတာမဟုတ်ဘူးအတ္တရာတနောနာတော်ဒီမိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသာအာကိုရမယ်လို့ဘုရားသေချာဟောတယ်အဲဒီဇောကိုအာကိုဒီဇောကလိုလိုလာမလာရှုမလာမလာဘောပါမကြည့်ဘူးကုန်လားဒါရင်ဖြစ်ပြရှုတိုင်းရှုတိုင်းမဇောလာမဇောလာရင်ပြက်ကစားတာတင်းမပြေပဲနဲ့မြက်ကဒါပြင်ပြေဗရမဇောပေါ့သဘောပါဒါပြင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှဖြင့်ဘယ်လိုပဲနောက်ကအကြောင်းရင်းရတဲ့ကံနေလာစေကမူသူကသာမသားရဲ့အဲဒါမှသေချာသိရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အာလောကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဒီဥပဒနာခေကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်လည်းသိရမှာမသိမယ်ဘူးလားသာသနာဓမ္မတို့ရုပ်သာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကသဘောပါရှင်းပြီနော်ကာမိဒါကိစ္စခဏရလိုက်ပါခိုင်းခင်ဗျားတို့ရည်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကအင်းပရိသေရွကြတယ်တကယ်စိုက်တယ်ဗျာ။ရာဇတဝါဆောရတဝါမနုဿတဝါမနုဿတဝါအေကိတဝါဥဒကတဝါနဲ့မြည်ကြလာတယ်။အင်းဒါရင်ရွေးရုံနဲ့ဒီဟာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်းဒီတော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤပြောရပါလား။တော်တွေမှလွတ်ရပါလို့ဤသူညာတော်လဲကိုယ်တန်တာမဟုတ်ကွာဒီတော်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့လက်သဘောကျဒီတော်တွေမှာလို့ရတယ်မြင်းပေမှာလို့ရပါလိမ့်ဟုတ်လားအခုပဲမှာလို့ရပါလိမ့်သူဖန်ရတယ်လေမိမိကံကံမှာပဲဒီတော်ကဒီရှိနေမယ်ဆိုရင်ချင်းလောအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ဂိုင်းနေရာဓမ္မတို့ရာဇတော်ဟာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှာဟုတ်လားအဲ့တော့အတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါရမီမတူတော်တရားဘေးမှဒီပေါ့ရှင်းမလားအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတာပါပါလေမတူတော်တရားမတူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်းထဲမှာသုဘာဝစီကိုမတရားခြင်းလိုခြင်းပြုစေရစိတ်တယ်ပြုဘက်ကနိုင်ငံစိတ်တယ်ပြုနေတော့ခင်လို့ပြုတော့မုံလို့ဒါမတူတော်စိတ်တယ်ဝန်းထဲရှိဒီဘေးက ဒီဘေးကင်းရပါလို့ဆိုမှာကိုယ်စိတ်တည်းရောက
3: ်
2: မသူတော်စိတ်ကကိုယ်လက်ထဲကိုယ်ဝန်းထဲရောက်နေတော့ဘေးကင်းရပါလို့ဆုတောင်းတာကအမှားဖြစ်ကိုယ်ဘေးကနေလည်းဝန်း

0: ဒါပြအာဃာရမတော်ပါဆိုတာဒီဝန်ထဲရောက်နေလို့ရှိရင်သူလည်းသိုးရတဲ့တရားတစ်မျိုးညှိဆက်လိုက်ပါဦးအာဃာရမတော်ပါပြီတော့ရှိပါတော့အပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ပါအမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမှဒီတော့အမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိသဘောကျအပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ပါဆိုတော့ဗာပဲတဲ့အဲအမြင်မှားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနိစ္စာကြီးဒုက္ခကြီးအနတ္တကြီးအတုပကြီးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းမုံစရာဖြစ်လာရင်အမြင်မှားပြီရှင်စရာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအမြင်မှားတဲ့ဘေးကလည်းခင်ဗျားတို့ယခင်ဝိနည်းရောက်နေကြလို့ရှိရင်ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးလို့အောင်လို့ပြောတာပဲသူတို့ကဝိနည်းရောက်နေရင်မလွယ်ဘူးလွယ်သေးရလားဒါဖြင့်ဒီငါကုတ်ကိုကြည့်တယ်ပြီးပြောပါမယ်ဘုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဝန်ထဲမှာမကြာမကြာရှိနေတဲ့ကအကရမတော်ဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားအကန္နေရီတော်ဝါဆိုတဲ့လူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမြင်မှားတဲ့တရားပြန်မလားအကရမတော်ဝါဆိုတာဘာတရားလဲမသူတော်တရားသူရဲ့ဆယ်ပါးလေးပေါ့ဗျာဘာကြအကန္နေရီတော်ဝါအမြင်မှားဆိုတာကဒဂရမတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနဲ့ဖြစ်ပြကုန်မမြင်ဘူး။ဒါပါပဲတင်တာလေ။အာဃာရိတော်ဝါဆိုတာအမြင်မှားတဲ့ဘေးနဲ့။လာဘူးကျေနပ်ပါလား။နပ်ပါ။မသူတော်တရားဘေးနဲ့အမြင်မှားတဲ့ဘေး။ဒီနှစ်ခုဝန်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ရှိနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားပြော။ဒါဝန်းထဲရောက်နေပြီဆိုကြပါလို့။ဒုစိတ်ဖြစ်ပါဒါရယုံနာတွေကငါတင်သူတင်ဟိုလူမဟုတ်သေးလို့ရှိဟုတ်လားဒါတွေအမြင်မှားလို့ဘူးလားဒါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲနိစ္စတွေဥစ္စာပဲရှုစရာလည်းမရှိငုံစရာလည်းမရှိမှန်မှန်နေရမှဥစ္စာဘုရုဖြစ်တယ်ဘုရုငုံတယ်ဆိုရင်အမြင်မှားလို့လားမှားတယ်ဒီအမြင်မှားတဲ့တရားတော့ဘုန်းနဲ့မရှိဘူးလားဒါပြန်အကရမတော်ဝအာကန္တိတိတော်ဝရွတ်စမ်းနိုင်ရှိရလို့မရဘူးအာဃာရမတော်ဝါအာဃာရိတိတော်ဝါသဘောကျလားအာဃာရမတော်ဝါနဲ့အာဃာရိတိတော်ဝါအာဃာရမတော်ဝါဆိုတော့ဝန်းထဲမှာမတရားတဲ့စိတ်အာဃာရိတိတော်ဝါဆိုတာကယူနိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါသူချင်းနေတာသူတစ်ပါးကိုယောက်ျားလေးမိန်းမလေးရဲ့လို့တကယ်ချင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခငါတ္တာသူပါလေးပြောက်ဒီလိုချင်းနေတာကအာဃာရိတိတော်ဝါပြမလားဒါပြန်ဝန်းထဲမှာဒီတရားနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူတို့ပန်လိုက်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတဲ့သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေဒကာရတိဘက်ကဓာတ်တို့လန်တို့သင်္နတ်တို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်သူတို့ရှိမှလားသူတို့ကဆွဲရင်းနေလားသူတို့ကဘာနဲ့ဒီလိုဒါကပန်ရင်းနေရတခါတည်းဒီဝင်ကိုက်ကြပန်ရင်းနေရဒီဝင်ကိုက်အဲအပေါ်ကြီးလို့လားအပေါ်မရှိရင်ဒီကပန်လိုက်ကြထားတယ်နဲ့ပန်ရင်းကတည်းကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူကြိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့မတူတော်တရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရနေအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်တဲ့အတ္တလေးဒီတော့အမြင်မှားတဲ့သေးရှင်းမလားပါပေးတယ်ဗျာရှင်းနံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနိနံပါတ်ကအမြင်မှားတဲ့ပဲရှင်းနံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနိနံပါတ်ကဒီနှစ်ခုဝန်းထဲရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတ်တွေဒါပဲလံပဲသနာပဲမင်းပဲစုပဲသခုပဲဆိုတာတွေသူတို့ကဆွဲတာဒီတရားနှစ်ခုကသံလိုက်ကိုဒါတွေဆိုးပြီလိုက်ပြန်မလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘေးကကြောက်เสียလားဆွဲတာကြောက်เสียလားဒကာတိုက်ဒေရှာမှတ်ပါသီလဘုရားအချိုးကနဲ့အလာရဘယ်ကြောက်ကြကောင်းအချိုးကကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုသိကြတယ်အချိုးကဘယ်လိုပါလိမ့်မလား ဟုတ်ပြီအတ္တရမတော်ဝါကစပါပါလေအတ္တရမတော်ဝါအာကံဒိဋ္ဌိတော်ဝါအတ္တရမတော်ဝါမသူရတရားအာကံဒိဋ္ဌိတော်ဝါယောက်ျားရေရှိနေတယ်မိန်းမရေရှိနေတယ်ဆင်းနေတယ်အနိစ္စဒုက္ခငါတ္တကိုအဲ့ဒါအမြင်ကမှားမယ်ဗျာအဲဒီတရားနှစ်ခုကဝင်နေမှာအမြူတေးပါပဲတန်လိုက်ပါသူတို့နှစ်ခုကရှိနေမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားငမကံပါတယ်ကိုအရှိဘောရဲ့ကြောင့်မြင်ရတဲ့ဘေးအသနာဘေးလူမုံများတဲ့ဘေးအဝိုင်းကြီးကရနှိမ့်တဲ့ဘေးမသိမ့်ဘူးအဲသိမြင်လို့သိရတယ်လားဆွဲပြီလားဘာကြမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ရှိသောတာလူတယောက်ကသောတာကြီးကိုဟိုရန်ဒီရန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အရက်ကဝိုင်းပြီးဒီကရဒီကောင်တဲဆိုးတဲ့ကောင်ကသောတရားလုံးကဝိုင်းရိုက်ကြလို့ဆိုပြီးဒီကရတချို့ညာအယုံခံရဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာရမအကျုပ်ပေးသူဘောဘူးသောခွန်ကြီးပထမဆုံးဝင်ကျုပ်ပေးရင်းနေကြလားအဲ့ဒါမသူတော်တရားသုတ္တနာမသူတော်တရားရှိနေလို့ဘေးကမသူတော်တရားဝိုင်းဝင်လာရမလားဘယ်တော့ဆိုလာတယ်ကဝိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝိုင်းလာတာတွေဟာဘယ်တော့ဆိုလာလို့ဘယ်တော့ဆိုလာတယ်တရားခေါ်လာဘယ်တော့ဆိုတဲ့တရားမခေါ်ရင်ဝိုင်းလာဝိုင်းပြီးရိုက်ကြပါလာရမလားဒါပြန်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲအေးဘယ်သူဆုံးပါဠိရစံပေါ်လာကျင်းပြီနော်လာဝင်နေရကြလားအဲဒါဖြင့်ဘေးကလူတွေကိုကြောက်เสียဘေးကအန္တရာယ်ကြောက်เสียလားအဆိုးကရှိတဲ့တရားကြောက်ရမှာလားသဘောကျပါလားခင်ဗျားတို့မသိလို့ဆိုကံပြောနေခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာရွတ်နေတယ်အာကာရမတော်ဝါအာကန္တိတော်ဝါတို့တော့ဒါတွေရွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝန်းနေတော့သူကထားတယ်ရမလားဘောနဲ့သူကတော့တရားဓမ္မတွေသူကဗာဒနဲ့သူတွေ။ဘာလဲခေါ်နေသူတို့ဒီလောက်ဆိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးဒီကဝိုင်းလိုက်တော့ကုန်လာကြတာပဲ။မကောင်းကြရဲကုန်မလာဘူးလား။ရမလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘောနဲ့မှာကတ်ကြုံခြင်းလို့ဟုတ်လား။ရှိကြလို့ရှင်းဒီတရားနှစ်ခုထဲမှာ။ပန်လိုက်ဖယ်ရင်ဒီပန်ရင်နေလာအောင်လား။ဝင်လိုက်တာမဖယ်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်မြက်ကကြောက်အောင်မလားအတွင်းကနှင်ဖို့ကိုရေးရှိသလားဘုမပေါ်ပြီလားဟမ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်ရတာကြောက်နေလားအတွင်းကခေါ်ယူလို့လာရပါဆိုတာပေါ့လားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပြင်မကြောက်ပါနဲ့အတွင်းကကိုရှင်ပြပါအတွင်းကဟာကြောက်ပါကြောက်စင်ကြောက်စင်နေတယ်ပြန်နေတော့သူနင်ပြရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အကြောက်ဝဲနေကြောက်ဆဲရဲဒါကတိုက်ဖက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုကြောက်နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဆွဲတဲ့လူတော့ဒါနဲ့ဆွဲတဲ့လူကဝန်းနေရမယ်သူကခေါ်ယူတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာပေးနေတာလို့ရပါမလားဒါသူ့ထုတ်ပြန်လာပါဦးမလားဒါဖြင့်အရေးကြီးတာကဘေးကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူ့ထုတ်ပြဖို့ဘယ်အရေးကြီးလဲဘုမတရားပေါ်ပြီတော့ပေါ်ပြီလားအေးသူ့ထုတ်ပြရသူ့ထုတ်ပြရမယ်ကဲဦးလားဦးနေရချက်ဒါဖြင့်သူအဘုဒ္ဓတရားအတ္တဓမ္မမသူတော်တရားအာဂန္ဒိအမြင့်မားအဲ့တော့မသူတော်တရားဆိုတာကဒုစိတ်ချေပါအာသနိဟိတောအမြင်မားတယ်ပဲဆိုတာကတက္ကအဋ္ဌိဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဒီတော့ဒါပြန်ဒုစိတ်ချေပါနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်းတယ်မရှိမှဘေးကကတ်တယ်မလားသူတို့ကခုရှိနေရင်တော့နာမဟောလာတာလားသူကဆွဲတယ်ဒါပြန်ဟိုကြောက်ပါလားသူ့ကြောက်ဘောရယ်ဒါဖြင့်သူ့သင်မဘောဥဒ္ဓဘုရားမှန်ပါဗျာသူ့မနေတော်ကမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ကဲဒါဖြင့်ဒီကယံနေနေရတာဒီကနေ့၃လေးမှဘ ဘယ်ဓမ္မတွေဈေးကပါလာလိမ့်ယံညွန်းငါးပါးနဲ့အတွဲရနှစ်ပါးဘယ်ဟာကြောက်ရကောင်းဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့စူတောင်းနေကြတာကယံညွန်းငါးပါးကျင်းရပါလိမ့်ရှင်ဟမ်အပြင်ကမလာသေးနဲ့အတွဲတော့ဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပြကြည့်ဒီလိုကြနေတာသဘောကျပါလားအပြင်ကအပြင်ရနေတော့ပြန်မလာပါဘူးနဲ့ဟုတ်လားအတွင်းမှာတော့ပြန်ရန်နေရှိမှန်းကလည်းမသိတော့ဘူးဒါရမလေဒီအတော်ပဲအမြင်မှန်းမာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရပြင်ရန်ဆိုတာပေါ်ပြီဒါဖြင့်အတွင်းရနဲ့ပြင်ရန်ဘယ်ဟန်ကြောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြောင်အတွင်းရန်ကြောက်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးပါလေကျဲကျမ်းလားဘယ်ဟာရင်းနဲ့ဆိုပါလဲယံကျောပါပါပါပါဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ယံကျောပါပါတပည့်ကြယေမိမင်းခုတူမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီတရားတစ်ခုကအကရမတော်ကဆွဲအကရိတော်ကဒါပြန်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါရီဆွဲတာပဲဒါရီဆွဲတဲ့တရားတွေဒီကားလို့ဆိုရင်အကျွန့်ဝင်လာကြဝန္နာရဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းဆိုသိရဟုတ်လားသိခြင်းရကိုယ်ဆင်းရကျုံရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားအဆိုးရမတင်နိုင်လို့လားဒါသတိထားရကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့ဘုရားအဆိုးရကိုလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့သဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိတာပါလိမ့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ကိုယ်ရှုနေရသဘောပါဘယ်တရားမမြင်မိလို့သဘောကျအေးဒါဖြင့်လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားနှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ကြီးမှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာအောင်လားအခေါ်ကြီးမှလာမှာပဲအခေါ်မရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့လောကီပုံစံအရင်ရှိမှရင်အောင်ဒီအရင်ရှိလို့ဒီရင်နဲ့အောင်ပါဒီရင်မရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျလားခင်ဗျာဓမ္မကအေးဒါကြောင့်အမိုက်ပုံထားလို့ဖိတ်ရှိလာယူတာကိုဖိတ်မိုက်လိုက်တာလို့မဆိုနဲ့ကိုမိုက်ပုံသာစမိုက်ဘာကြောင်လားဘယ်နဲ့သုံးဆောင်တကားပဲဟင်ကိုမိုက်ပုံတော်လမ်းနဲ့ပုံတော်ကခွင့်ရှိကလာอยู่ဒါဒီကိုရတော်မိုက်ပါလားဆိုတော့ခွင့်မိုက်ကသာသိတာကိုကိုကမပုံကောင်းနေနေရပုံထားတာတော့ယုံနေတာဒါကြတဲ့တရားဓမ္မတို့မိုက်ရှိကခွင့်ရှိသူ့တယ်ဆိုတာကသဘောကျဘယ်နဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ကနာမှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ရှိရင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ဒီကံမြင်ငါပါသဘောကျပါလားနေရာကျကြပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးတရားရှင်းမလားကတ်ဆွေးတရားကိုနှင်ကြတယ်ဒီယံငါဘာမကြောက်ပါနဲ့ဘာကြောက်ရမှာလဲကတ်ဆွေးတရားကြောက်ကတ်ကိုမကြောက်သဘောပါဒါပြန်ဒီကဆွဲတရားနှစ်ခုဟာမတူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမတူတော်တရားရဲ့အမြင်မှားရဲ့မတူတော်တရားကဒုစိတ်ဖြစ်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ခုကြောက်ပေါ်လာအဲ့တော့ဒကာရမကြီးသူဝင်နေသူဟာတယောက်သူ့ကိုရောက်ရောက်ဘာလို့သူရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်ဟုတ်လားသူနေတဲ့နေရာမှာသူနေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရလိမ့်မယ်မသိရင်ဖြစ်ပါမသိရင်သူကမထွက်ဘူးတယောက်ပြောရင်သူလူလူပဲပြောင်းမယ်သူလူလူပြောင်းရင်သူခေါ်ရလာမှာပဲသဘောပါလားဒါပြန်သူနေမှာပေါ့ကိုင်းနေရာဓမ္မတို့အဆွဲကနှင်ကြပါစို့ဆိုတာကသဘောကျအ ဆိုတော့မြင်ကြပါလို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရယခုပေါ်မှာနေတယ်။ဟောရတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့။ဒါဖြင့်သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့။မင်းလည်းလောက်ကြမယ်။အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူး။ရှိသေးရဲ့။ဒါဖြင့်အဆိုးရပြုတ်သွားတဲ့ကအလာတက်ကလာပါဦး။ဒါပြခမားတို့ကိုးကြရအားထားရအစ်စ်တွေ့ပလားဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဘာဉာဏ်ပါလိမ့်ဒါင်္ဂါပြန်ဝိပဿနာဒါတွေဝိပဿနာဆိုခုနှစ်ချိန်ကြံလဲလိုက်တော့ဒါတဲ့ဝိပဿနာတခါရှုလို့ရှင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘာဉာဏ်လို့တော့ကိုးစိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကလာနေကြတော့ဒဂရမတွေကိုသန္တန်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကဲ့အင်းလောကစိတ်ကလေးဝင်လာကြားပြဝင်လာလဲသူဖြစ်တဲ့ရှုမသိမြန်လာတွေဝင်လာပြန်အင်းသံဃာလေးရှိလာရင်ကြားလွင့်လာရင်ကောအိတ်ချင်လာရင်ကောအိတ်ချင်လို့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုပြန်တမောကြအဲ့ဒီရောက်လို့ဖြစ်ပြကြည့်ရှုပလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြည့်ရှိတာဒီမဲ့ပဲမဲ့ရှင်ပထမဇောကပါဘောလားပထမဇောကစပေါ်တော့ဃာရမတို့ဟရိယဝုဘောမှာသွားပေါ်တယ်ဘယ်နည်းငါမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရိယဝုဘောမှာနေတာပဲဒီကနေပြီးဒီကရာဇာဘုန်းကြီးပြီးတဲ့ဤတိုင်းဃာရမတွေကိုယ်စိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီးဓမ္မဖြင့်သူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားကိုဝိပဿနာရှုဆိုတာသူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့တရားဒီထဲမှာပမာရိတိကမပါဘူးလားပမာသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိပါနေတဲ့ဘယ်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိကပြီးဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိဆိုတာဘရမဇောပါပဲအဲ့ဒါရေအာရမရေမမကံကသာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းယူနေကြမယ်ဆိုသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိပါပဲသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိတိုင်းဘယ်သူပြေးပါမလဲမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိပြေးသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိလာရင်သဘောကျဒါဖြင့်ဘယိရေဘယိရေလို့ပြေးတာလားတဲ့ကျူးရဲညံလေးရောက်လာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောရောက်ဝစီကဒါကမနှောကရှင်းမလားဝစီကနဲ့လာတာဝစီကနဲ့ဖြေရသူကလည်းကောဝန်းနဲ့မနှောကနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာရိတိအဲ့ဒါမနှောကလာလို့မနှောကနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြက်မှတ်ပါအရင်ပရိယုတဝစီကံမှုဝစီကံနဲ့လာတာပြန်ဟောဝစီကံလာလို့ဒီကဝစီကံနဲ့ထုတ်ပါရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိကဘာကံလုံးမေးလို့ရှင်သိချာစဉ်းစားမနှောတာဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာပြဘာသာမိစ္ဆာရိတိကမနှောကဘူးအမိစ္ဆာပြဘာသာတွေကလည်းမသူတော်တရားမိစ္ဆာရိတိကလည်းမနှောကမသူတော်တရားပဲဒါဖြင့်မနှောကံကိုမနှောကံနဲ့သင်ရရမလားဘာကံပါနဲ့ဉာဏ်ရပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကမနှောကံကိုဝစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနှောကံနဲ့နင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့နင်နေတာကြကြပြီးရဟိတုပြည့်ရအာရုံပြည့်ရအာပြည့်ရရလို့ရဝစီကံနဲ့လို့မနှောကံကဝန်းနေပြည့်စုံပြည့်ပြန်မလားဒါကြောင့်မနှောကံပါနဲ့နင်းရမယ်တကယ်တိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာပဲလွဲနေလို့ဒီဖြေကဒါရှင်ဆိုးပြောပြင်းလားခင်ဗျားတို့နေတိုင်းရောနေတော်ဥစ္စာကတခါရေရာဇတော်ဆွာတော်အုံညက်ခံလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကဖြတ်ပြီးတာဟုတ်လားဟမ်အုံပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြတ်တာသဘောကျလားအဲ့ဒီကဲတော့ဓမ္မတွေဒီဝစီကံနေနဲ့ရွတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍာရန်တတ္တဓမ္မကင်းရပါလိမ့်လို့သူညာကလည်းမနှောကံကမပြေးဘူး ပြည့်ရအဘိဓါပြာပါဒမိစ္ဆာရိဓိမနောကံကပြည့်ရမပြည့်တော့မနောကံနဲ့မပြည့်ရင်ပန်လိုက်ဆိုးရုံနဲ့ကူပြန်မလားမပြည့်ရင်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုရင်ခေါင်းရရင်ငါပဲဆုံးမယ်မဆိုးရုံလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်မှသိမယ်ဆိုတာကဒီပြည့်စရာပေါ်ကလားဘယ်လိုလုပ်ရนกูเว้ยเอ็งนี่ล่ะละมโนกะกูเนี่ยมาละก็แล้วเนี่ยวิปัสสนาสุดาบัจจกะยกอ่ะล่ะล่ะสิทธิ์เนี่ยจี้ชู่อ่ะมโนเนี่ยจี้ชู่อ่ะล่ะมโนกะเนี่ยเนี่ยยังๆมีแต่กระดองอ๋อญ่ออ๋อเนี่ยไม่ชู่กูนี่นี่ล่ะอะก็ซื้ออยู่ก็บอกว่าเนี่ยဧရမယေရှိလို့ရှိရင်ဣတိပိတော်ရလို့ရှိဣတိပိစောရွတ်လို့ရွတ်ဝန်းနေမြေကနေရရှိရပဲအဲဒါဝေရမတို့ဥပဒနာလုံးလုံးပြီးဒီကရာနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဏိရောဓမဂ္ဂဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကရာမတို့မြစ်ချို့လို့မလောက်လောက်မမလောက်ဘူးသဘောကျအဲဒါဒီကရာမတို့ဘုရားရေဝိုင်းကြီးမြေကျတာကြောင့်သူမနောကအာဟုတော်ခံရှိအပြည့်မလာဘူးလာနေရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနောကမကောင်းတဲ့မငေါကံကိုမနောကရင်ဖယ်ရှားဖို့သုတ်တဗလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါဖြင့်မနောကဖြစ်လို့ရှိရင်ခေါင်းကခေါ်တော့တဲ့မနောကပန်လိုက်မနောကနေဥလာဘူးရှိပါမလားသူရောရောလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲခုရှုတဲ့မနောဒံကရောဒါရင်ပြေးရောပေါ့ဗျာဒါကခေါ်တော့ပြေးပါလာတဲ့တည်းလာအောင်လားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဥပဒနာလောက်ပါကံပါလိမ့်ပါဇာနဲ့လုံးလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့မနောကနဲ့ရှုမှရမယ်တခြားဝင်နေနဲ့ရှုလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဘာပါရင်းနေရမှာပါလိမ့်ဒါကမနောကမနောကရင်းနှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တော့ဖြစ်တဲ့မနောကတွေကပြေးပြေးခဲ့တဲ့အလာတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောမလားဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းပြီးရှင်းဆိုတာဒီဒါအပြေးရှားဆုံးပဲဒါကတိုက်သဘောပါလားဒါဖြင့်သူတို့ဘာများလုပ်နေဖို့သင်ပါလေဥပဒနာလုပ်တော့ဝန်းနဲ့ပါကံဖြင့်ဒါလည်းအခုကမနောကံတွေကပြေးကုသိုလ်မနောကံတွေကအဲဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ကြောင်းအဘုဒ္ဓတွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြန်ဘယောကတွေဝန်းနဲ့ရှိသေးရဲ့ဘယ်လိုလာမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လားသုံးလို့တရားတို့တပည့်တို့ကလာပူးကြလို့ဘာကြောင့်လို့မနောကပယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘာလုံးနေဖို့သင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘာလုံးနေရအဲဥပဒနာမနောကနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါရောအကူကမရဲပြန်မလားဘယ်လိုမျိုးတော့ပဲတည်းပြေရောဘာရီချုပ်နေတဲ့ဆိုဒီမနောကံကကောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပြုတဲ့ရှိတော့ဘာနဲ့ရှိပါလိမ့်။အဲဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောဓာရဓမ္မယုံကမနောဓာရနဲ့ရှိတာပြန်မလားဘာဟုတ်ပါနဲ့ရှိပါလေသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုမဲစောကဗတ္တိန်စောပါလေဗတ္တိန်စောကဘယ်ချိန်ကျူးပြီးမှာပါလေဘုရင်ကဆိုင်ခေါင်းရခေါင်းကခေါင်းလေးဆိုတော့သူ့တို့အခါကာလဆိုင်နေတာဒါပြန်အကကြီးပေါ့အခါနဲ့ကျူးပြီသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီဟာတော့လုံးနေဘူးရေးဟာနိဗ္ဗာန်လေရောက်တယ်ကလဲကျော်တယ်ဒီရတဲ့ကောင်းပဲရှားတွေ့သဘောပါလား ။ဒါရင်းနေဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ။ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုံကိုမှတ်သားတတ်တဲ့ဒီညာလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုံဘောသို့ဆင့်ချတဲ့တံပြုတ်တရားဒီကိုရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတတ်တဲ့စေတနာလေးလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒီယုတ်တရားဒီဟုသောအာယုံကိုပိုင်ခြားတည်တတ်တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိတဲ့ဖတ်တာပင်စမကတရားတွေကိုသိသိပါဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။စကားတော့မပြီးသေးဘူးနော်။စောစောဆက်ပြောလိုက်ကြအောင်ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်နော်။ကဲဒါဖတ်တာသင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်တစ်ခုယတဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝေဒနာဝဩပိသတိတာယတတေဒီဝရမဏံဖုဒ္ဓမန္တောဖတ်တော်ပြီဩပိသတိသင်္ဒနာမနာတညာပိစရိယမနာစရဏပိဝိဇရဏမနာဝိညာဏပိဥပိသတိတိဖတ်တာပိသမေကေယောပရိက္ခဏာတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ဝေဒနာထင်ရှားတယ်ဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းတင်ဖြစ်နေသည်ကမဟုတ်ဒီဝေဒနာနဲ့အတူတူကအရှင်တွဲပြီးတော့ဒီအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံကိုမှတ်တတ်တဲ့တညာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံဘောတော့စိတ်စရတိတံပြောတရားတွေကိုရအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတတ်တဲ့စရဏလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံကိုပိုင်ချပြီးသိတတ်တဲ့အတိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိတယ်ဖတ်တာပိစမကတရားတွေကိုပဲဆက်လက်သိသိပါညွှန်ကြားထားတယ်ဒါဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနာကေဝလံဝိညာဏမေဝဥပိသတိဒေနတတ္တင်ဒီဝရမဏံဖုဒ္ဓမန္တောဖတ်တော်ပြီဥပိသတိအနုဘဝမာနဝေဒနာပိသင်္ဒနာမာနတညာပိစိရိယမာနစိရဏပိဥပ္ပေသတိတိဖတ်တာပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအသိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဝိညာဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုဒီဝိညာဉ်နဲ့အတူဒီအာယုံကိုတွေ့ထီတော့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံကိုမှတ်တတ်တဲ့တင်ညာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီအာယုံဘောတော့ဆက်စစ်တဲ့တံပြုတ်ကြတဲ့ရအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတတ်တဲ့စေတနာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးပတ်ပြီးဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာလည်း၅ခုမျိုးရှိတယ်ဖတ်တာပြင်းစမကတရားတို့ကိုပဲဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူပါသိသိပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်နော်ပြီးတော့နန္တရားဘက်မှာ၅လုံးဝေဒနာထင်ရှားရင်လည်းဝေဒနာတခုနဲ့မရှိပါဘူးဖတ်တာပြင်းစမကတရား၅ခုလုံးရှိပါတယ်ဖတ်တာထင်ရှားရင်လည်းဖတ်တာတခုနဲ့မရှိပါဘူးဖတ်တာပြင်းစမကတရား၅ခုလုံးပဲရှိပါတယ်အတိစေဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်လည်းအတိစေဝိညာဉ်လေးတခုတည်းရှုနေရမှာမဟုတ်ဘူးဖတ်တော်မင်းစမကတရား၅ခုလုံးပဲရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအဓိကဆရာတော်ကတော့ထပ်ပြီးရှင်းထားပါတယ်။ဒီဖတ်တာနဲ့စေတနာကိုယူလိုက်လို့ရှင်းတော့သင်္ခါရခန္ဓာရှင်းဝင်စေတသိအလုံးကုန်သွားပါတယ်။ဘာတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီမှာနာမ်ကမ္မထံဆရာလေးနဲ့ချက်ပြီးသင်ပေးနေပါတယ်နော်။ရှင်းမဲ့စေတသိတွေစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှင်းမဲ့စေတသိတွေရှိတဲ့အထက်ကဝိရဏကဝိနေခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာအတိစိတ်ကဝဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဒီသုံးလုံးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်ကြီးတဲ့စိတ်သိတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာပြင်းနေမှာဖတ်တဲ့နဲ့စိတ်နာကပြတ်ထန်းနေတယ်ဗရဏပြတ်ထန်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ကိုရွေးထုတ်ပြောလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာရှင်ဝင်စိတ်သိတွေအလုံးပါပါတယ်ဖတ်တာပိစမကလို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်သိတံပြုတ်တရားအလုံးပါတယ်လို့မှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကသင်္ခါရခန္ဓာကိုဝေဖန်တဲ့အပိုင်းမှာဝိဝင်းပါဠိတော်ကြီးမှာစေတနာကိုယ်တိုင်လည်းဗရဏထပ်ပြီးဝေဖန်နဲ့ထုံးနေရှိနေတယ်ထုံးထုံးကိုနှလုံးပူပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဖတ်တဲ့စေတနာကိုဗရဏထပ်ပြီးဗရဏထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၅ခုတည်းတင်ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒါကဥစ္စေတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာနန်းဆိုရကဘာရင်ဒီနန်းလေးကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သိသိရမယ်ဆိုတဲ့တစ်နေ့ကိုရှုရမယ်နန်းတရားတွေဘာရင်ဆိုတာကိုဒါသိဖို့လိုအပ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယုတ်ကမထနန်းကမထဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာပိုင်းမှာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရတဲ့ကမ္မထံ2မျိုးရှိတယ်။ရှုနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ယောကမထံကလည်းစတင်းစီခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်မှာ။နံကမ္မထံကစတင်းစီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နံကမ္မထံကလည်းစတင်းစီရင်တော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဇာဏံတရားတွေကစတင်းစီရတယ်။ယောကမထံကစတင်းစီရင်တော့ယောကမထံရှုခွက်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဟောထားလဲ။နှစ်နည်းဟောထားတယ်။ဘယ်လိုနှစ်နည်းဟောထားလဲ။ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းအရာဥစဉ်တော့ယုတ်ကမထံကလည်းစပြီးရှုတဲ့ရှုွက်ကလေးကိုယုံလုံးဖောက်ပြီးပြောကြရအောင်နော်ပြောတဲ့အပိုင်းမှာဥစဉ်တို့လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ ဉာဏ်စဉ်လေးတွေတခုပြီးတခုဟောဖို့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီလိုဟောဟောတဲ့အပိုင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်လေးနဲ့ကပ်ပြီးပြောသွားမှလည်းပို့ပြီးမှတ်မိမှဖြစ်လို့နော်။လုပ်ငန်းခွင်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးကြီးတယ်ကြရအောင်။ဒီတော့ယုတ်တရားကနေစပြီးသိသိပြီဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးခြုံတော့ရမယ်နော်။ခုဒီမှာမေတ္တာဇံကိုဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သမာဓိထွန်းတဲ့အပိုင်းမှာမေတ္တာဇံတတ္တိယဇံအထိသမာဓိထွန်းဖို့တော့လိုအပ်နေပြီ။ဘယ်ပုံပဲပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သမာဓိထွန်းရမယ်ဆိုတာလည်းအသေးစိတ်ဟောပြီးသွားပြီနော်။ဒီတော့ဒီဌာနရဲ့သင်ပေးတဲ့စနစ်အရာဆိုရင်တလေးဘကညစ်စပြီးတည်းပြီးတော့သမာဓိအချင်းချင်းထူတော့အပြုံကတိုင်းဩဒါဒကတိုင်းဖြင့်သရုတ်တဇံသမာဓိပေါက်တဲ့အခါကတိုင်းကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံကုလိုက်ကိုယ်လိုက်လို့မေတ္တာဇံမှာတတ္တိယဇံတပ်ဖြေတတ်တခုလုံးနဲ့နော်တတ္တိယဇံပေါက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာထိုတတ္တိယဇံမှာထပ်ပြီးတော့ဓာလီဘကိုပြန်ပြီးသိသိရမှာဖြစ်တယ်။သိသိတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာအင်္ဂုတ်တစ်ခုလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဓာကြီးလေးဘရှုတတ်ထားတဲ့လုံငန်းကကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်တော့တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဓာလီဘစိုက်နော်။အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးဓာလီဘစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားကြအယိုးကြအရေကြအကြောကြဉာဏ်တည်းဟုသောလက်ကလေးသွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုထပ်ခါထပ်ခါသိသိရ။အဲ့ဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဘယ်အဆင့်ထိရောက်အောင်သိသိရမလဲ။ကွရုပ်ပိုင်းကုတော့အဲ့ဒီလိုသိသိရမယ့်အပိုင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောထိန်ကဥပမာလေးနဲ့ဒီမဟာတိဗန္နသုတ္တမဆက်ပြီးဟောထားတယ်။တရားဓာပိဘိခဝေတေကောဂောကတေကောဝါဂောကတကံဒေဝတိဝါကဝိဝတိတဝါသရုမာပထေပိလာတဝိပဇိတဝါအနိဒိန်တော်အတ္တဘိက္ခဝေခြေသားရတို့တရားထပြီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနှိုင်းခိုင်းဖွယ်ရလောကဥပမာတိကဒေခောကြွန့်ကျင်လိမ့်မှတော့ဂောကတကောဝနောတယောက်ျားတိတော်၎င်းဂောကတကံဒီဝတိဝါနောတယောက်ျားဤတပိတိတော်၎င်းခဝိနောမကောဝတိတဝတပိဝေသတုမဟာပတိလမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်ရအရ၌ဝိလာသောအဖို့အစုအဖြင့်ဝါတဘုံစီတဘုံစီဝိပဇ္ဇေတဝအတ္တတ္ထအယုတ္တတ္ထစသည်ခွဲကြဝေဘံ၍ဤသိဏောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီတက္ကမထံရှုကတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်။ဒီဥပမာလေးကဘာပြောတာလဲနော်နဝတကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့နဝတယောက်ျားသို့မဟုတ်နဝတယောက်ျားရဲ့တပည့်ဟာနဝမတကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့အတ္တတ္ထအယုတ္တတ္ထခွဲကြစိတ်ဖြာပြီးတော့ဥရေတဘုံအဲရေတဘုံအတ္တရေတဘုံအယုတ်ရေတဘုံစသည်ဖြင့်တဘုံစီတဘုံစီပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးရောက်နေပြီဆိုကြဆိုဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ဘုရားကဟောတယ်။အဲဒီဥပမာကဘာဆိုလို့လဲ။ကိဉ္ဟုတ်တံဟောဒီဘာဆိုလို့ထားလဲ။အထေကရကအရှင်းထားတယ်။ယထာဂောကတကတဂါဝိဘောတင်တတ္တပိအာဂတနာအဟာရံတတ္တပိအဟာရိတဝတ္ထဗန္တိတဝသဗ္ဗင်တတ္တပိဝတ္တန္တပိဝတိဓမ္မတံပတ္တန္တပိတဝတေဝဂဝိတိတင်ညာနအန္တရဒါယတိယာဝနံဗဒာလိတဝပိလသောနဝိပိစတိယာဝအခြင်းမြတ်လောယာဝအခြင်းမြတ်လောသောကလပလောနံထောနောမကောဗဒာလိတဝခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ပိလသောအတ္တတ္ထအယုတ္တတ္ထတခြားစီတခြားစီအဖို့စုအဖြင့်စုပုံရွေးနာဝိပဲစတိမဝေပံရသည်နွားကိုတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနော်တပုံးစီတပုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့မဝေပံရသည်ဘူးမဝေပံရသည်တော့ဘယ်အချိန်ခါလဲဆိုတော့ယထာဖြစ်သည်ဖျားနှံ့ခိုင်းပွေရဥပမာတိကဂောကာတကတနွားကိုတတ်၍နေတဲ့နွားသားယောက်သားကြနွားသားယောက်ျားအဖို့ခါဝိနောမကိုပောတင်တတ်သည်မွေးမြေးစဉ်မွေးမြူစဉ်အခါမှကျွေးမွေးစဉ်အခါမှတော်လောကောအာဂဒနံတယတင်ញိုင်းသောအာရန္တတပိဆောင်းယုံစဉ်အခါမှတော်၎င်းအာရိတဝါဆောင်းယုံပြီး၍တတ်ထထောတမိနေရ၌ဗန္တိတဝါဖွဲ့ချီ၍တပင်တတပိထားစဉ်၌တော်၎င်းဝရင်တတပိသွားတတ်စဉ်၌တော်၎င်းဝတိတံတပိ၍မတန်တေတိကိုပတ်တန်တတပိမြင်စဉ်၌၎င်းတောဝါဒေဝထုံမြတ်လောသောကာလပါလုံးဂာဝိတိတင်ညာနွားမဟုသောအမတ်တင်ညာတိနအန္တရဒါယတိမကွဲပြောက်သည်တပုံးစီတပုံးစီခွဲကြစိတ်ဖြာပြီးမစုမပုံရသေးတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်လဲနွားကိုအစာကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်လက်ဖို့ရန်သုတ်တန်တင်ချိန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန်ဆွဲခေါ်ပြီးလို့သုတ်တန်တတ်မဲ့နေရာမှနွားကိုက တနည်းအားဖြင့်မှဖွင့်ချိန်ထားတဲ့အချိန်တတ်နေတဲ့အချိန်တတ်ပြီးတဲ့အခါနွားကိုအသေးအကောင်ကြီးအတိုင်မြင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာနွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထိုးနွားတက်ရောက်ကြရဲ့အတိညာမှာကွာသွားဗလားမကွာသေးဘူးနွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဟာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိပဇိတဝနိဒိနာနိဒိနာတပနာကာဝိတိတင်ညာအန္တရာဒယတိမန္တတင်ညာဘောဓတိဝိပဇိတဝအတ္တတချယောတချသတိခွဲချဝေဖန်၍နိဒိနာတထိုင်နေသောနွားတယောက်ျားဤအတိညာ၌ကာဝိတိတင်ညာနွားမဟုသောအမှတ်တင်ညာသည်အန္တရာဒယတိကွဲပြောက်၍သွားဖြင့်ဤမန္တတင်ညာအတ္တဟုသောအမှတ်တင်ညာသည်ဘောဓတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဥရေအသက်ရေအယောရေတပုံးစီတပုံးစီပုံပြီးတော့ထိုင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနွားသားယောက်ျားရဲ့တန်တမ်းမှနွားမဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကွဲပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နွားမဟုတ်သေးလား။မဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်လိုမဟုတ်တယ်ဆိုတော့နတ်တအယံဟောတိအဟံကာဝီဝဂိနာမိဣမေကာဝိဟရန္တိတိ။အတ္တထောနွားသားယောက်ျားဤတန်တမ်း၌ဧဝံဤတော်သောစိတ်အကြံစီသည်နာဟောတိမဖြစ်တော့ပေ။ဘယ်လိုစိတ်အကြံစီမဖြစ်တယ်လဲ။ဟံဃာတိကာဝိနွားမကောဝိကိနာမိရောင်း၍နေ၏။ဤမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကာဝိနွားမကောဟရန္တိဝယ်ယူ၍နေကြလေကုန်၏။ဤတိဤသောသောစိတ်အကြံစီသည်နာဟောတိမဖြစ်တော့ပေ။ငါဟာလဲနွားမကြီးထိုင်ရောက်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလဲငါရှိမှနွားမကြီးလောဝယ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်တော့ဘူး။ဘယ်လိုသာဖြစ်နေတယ်လဲ။အထံကောတအဟံမန္တဝိကိနာမိဤမေမန္တဟရန္တိစေဝဟောတိအထာကောစင်စင်အဖြင့်သောအခါအတ္တထွန်းနွားသားယောက်ျားရဲ့တန်တန်၌အဟံဃာတိမန္တန်နွားသားကိုဝိကိနာမိရောင်း၍နေ၏ဤမေဤသူတို့သည်ကမန္တန်နွားသားကိုဟရန္တိဝယ်ယူဆောင်ယူ၍နေကြပေကုန်၏ဤဤဒီအိစေဝဤတို့သာလျင်ဟောတိအတိညာဟောတိစိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာငါဟာလဲနွားသားသာထိုင်ရောက်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းငါထံကနွားသားသာလာပြီးဝယ်ယူနေကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံအစီသာဖြစ်နေတယ်နွားငါကနွားမထိုင်ရောက်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါထံကနွားမဝယ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံစီမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒေဝမေဝအိမတပိဘိက္ခုနောပုဂ္ဂေဘာလာပုတ္တဇနာကာလေကြီးဘုဒ္ဓတပိပပိဇတတပိဒါဝဒေဝတတောဒီဝပုဂ္ဂလောဒီဝတင်ညာနာအန္တရာတယတိယဝအိမမေဝကာယံယထာထိတံယထာပနိဟိတံကနဝိနိဘောကံကတဝတ္တတုသောနပိစ္ဆဝခတိဟောဧဝမေဝဤအပေါ်မှာအတုသန်းလင်ဤမတ္တပိဘိက္ခုနောဤယောဂဝတ်ဆိုရယဟန်တော်အားလည်းပဲပုပ္ပေဘာလာပုတ္တဇနကလည်းရှိဘာလာပုတ္တဇင်ဖြစ်ခြင်းအခါ၌ဤဘုဒ္ဓတပိလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပပ္ပစီတ္တပိယဟန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေဤဘုဒ္ဓတပိလူဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌၎င်းပပ္ပစီတ္တပိယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌၎င်းယောဝအခြင်းမြတ်လာသောကာလပတ်လုံးဤမမေဝကာယံဤရူပကာယံယောဝအကျင့်မြတ်လောသောကာလပတ်လုံးယခတိတံဒီမြဲတိုင်းသောယထာပဏိတံထမြဲတိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ကနဝိနေဘောကံကတဝါယုတ်တုံယုတ်ခဲကိုညံဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီခွဲကြသိဖြာခြင်းကိုပြု၍ဓာတုသောဓာတဘောအဖြင့်နပိသဝကတိမစင်ခြင်းမတုံ့တမရှုပွားရသည်ဒါဝတိဝထိုကဲ့သို့မစင်ခြင်းမတုံ့တမရှုပွားရသည်သည်မြတ်ကာလပတ်လုံးတန်တော်ဒီဝတ္တဝဟု၍တန်တော်ဒီဝတ္တဝဟု၍ဒေါလကပုဂ္ဂလောဒီဝပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဒေါလကတင်ညာအမှတ်တင်ညာဒီနာအန္တရဒယတိမကွဲပြောက်သည်ကနဝိနိဘောကံယုတ်တုံးယုတ်ခဲတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ချိုခွဲဖောက်ခွဲပြီးတော့မရှုနိုင်သေးဘူးဓာတဘောအစုပေါင်းအဖြစ်မရှုနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီမရှုနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးသောယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဘယ်လိုမှမကွာသေးဘူး။ဟော။ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမှတ်တင်ညာမကွာသေးဘူး။ဘယ်ခါမှလဲဒီဒီမြဲတိုင်းထမ်းမြဲတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိရူပကာယကြီးကိုဓာတဘောအစုပေါင်းအဖြစ်ယုံတုံးယုံခဲလို့ခေါ်တဲ့ခဏတွေကိုညံနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြီးတလုံးစီတလုံးစီမရှုနိုင်သေးရင်မကွာသေးဘူး။ယုံတုံးယုံခဲခဏယုတ်ခဏဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?3 မျိုးကနဝိနိဘောကံတိတန္တိသုံးဝကိစ္စကနနာဝိနိဘုဒ္ဓနာဝိဝေသနာဆိုပြီးဒီကားဆရာတော်ကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းမှာကနဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?3 မျိုး။တန္တိကနသမုဟကနကိစ္စကန။တန္တိကနဆိုတာကတော့ခုရုပ်ပိုင်းရှုထားတဲ့ယောဂီများနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဆိုပါတော့ဥပမာသက္ကုတ္တကကလမရှိတဲ့တိသောတက်ကလေးဖန်ဆက်ကြည့်။ဒီတိသောတက်ကြောင့်ယောဂလကလေးတွေ၄-၅ဆင်းလောက်ဇက်တက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။၄-၅ဆင်းကို၄-၅ဆင်းအနေနဲ့မမြင်ပဲ အစဉ်အတန်းလေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မိဘလေးတန့်ပြီးသွားတယ်လို့ဒရန်နဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတဏ္ဍိကဏမပြိုဘူးတဏ္ဍိကဏဖုံးနေတယ်ခေါ်တယ်ကလကလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားစစ်ဆိုမြင်တဏ္ဍိကဏပြိုသွားတယ်ပြိုပြီးနောက်ထပ်ဘာကဏပြိုဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတစ်ခုတစ်ခုမှဖန်ဆဲတယ်တချို့ယုတ်ကလဒီမှာမထေရဘောဒီဇောဝါယဝနာကဏရတဩဇာဆိုပြီးရှိခုတချို့မှဇိဝိတဘာယံကိုကိုတချို့မှအကြည်တတ်တော့ဘာဝယုတ်တော့ဘာယံဆယ်ခုရှိရှိခုရှိရင်ရှိခု၉ခုရှိရင်လည်း၉ခု၁၀ခုရှိရင်လည်း၁၀ခုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြစ်မြင်မှတမောဟခဏပြိုးတယ်။မမြင်ရင်တမောဟခဏမပြိုးရမ်းဘူး။အဲဒါတဏ္ဍိခဏတမောဟခဏပြိုးပြီးတော့နောက်ခဏတစ်ခုဘာရှိနေသေးလဲကိစ္စခဏ။ယုတ်ကလတစ်ခုအတွက်မှယုတ်သဘောတရားရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးရှိတော့အဲ့ဒီရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးတော့ယုတ်တရားတွေမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေအသေးသေးရှိတယ်။ဥပမာပထဝီကတံပရိစ္ဆနရတကလတုယုတ်တရားတွေကိုကြံမိမိမှတပါးကြံယုတ်တရားတွေကိုအောက်ကခန္ဓာတကဲ့သို့ခန္ဓာပဋိဌာနရတကြံယုတ်တရားတွေရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိအာဘုဒ္ဓကြတော့ဗျူဟနရတယုတ်တရားတွေအတုကလတုယုတ်တရားတွေကိုတို့အောင်ပေါ့အောင်မြန်အောင်လုပ်ပေးခြင်းကိစ္စရှိပြေသောတကြတော့ပရိပါသနာရတကလတုယုတ်တရားတွေကိုရင့်အောင်ကျင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရှိဝါယောတ္တကြသမုဒိရဏရတ္တကလတုယုတ်တရားတွေကိုတွန်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေမတူကြဘူး။အဲဒီလိုကလတ္တခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးသောယုတ်တရားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စအတိတိကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမြင်မှကိစ္စခဏပြိုမယ်မမြင်မပြိုဘူး။အဲဒီတော့ခဏမပြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏကဘယ်နှမျိုးလဲ ?3 မျိုး။သန္တိကဏသုံးဝကဏကိစ္စကဏခေါ်ရဒီယုတ်ကဏသုံးမျိုးမပြောသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တတင်ညာကွာဗလားမကွာသေးဘူးပရမတ်ကိုလည်းညာအမြင်ဆိုင်ဗလားမဆိုင်သေးဘူးယုတ်ပရမတ်ကိုမသိသေးဘူးဒါပြောတာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်မလဲဓာတုသောပိဿဝခတောပဏ္ဏတတ္တတင်ညာအန္တရဒယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံတိတ္တိခုနကကနဝိနိဘောကံယုတ်တုံယုတ်ခဲနံတုံယုတ်တုံယုတ်ခဲကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ဖြိုးခွဲဖြည့်စီခြင်းကိုကတ်တော်ပြည့်၍ဓာတုသောတအတသဘောအဖြင့်ပိဿဝခတောဆင်းခြင်းသုံးသအရှုပွားလျက်ရှိသောအတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌တတ္တအသိညာယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝစာသောအမတ်တိညာတိအန္တရဒယတိကိုပြောက်၍သွား၏ဓာတုဝတိနေဝတ္တိအစွမ်းဖြင့်တန်လင်းစိတ်တန်စိတ်တိတန်တိတ္တိကောင်းစွာတည်နေပေ၏ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေ꿰သွားတယ်တတ္တဘောအစုဘောအဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်နေပြီမြင်နေပြီဒါကြောင့်ဒေနဟဘဂဝါဣမမေဝကာယံယထာတိတယတပနိဟိတံဓာတုသောပိဿဝခတိအတ္တိဣမသမေကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒေသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကဒီမဟာသုတိပရဏသုတ်တမှာဒီမြတ်တိုင်းထမြတ်တိုင်းတော့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာပင်ပထမတက်ရှိတဲ့အဘောဓာရှိတဲ့ဒေသဓာတ်ရှိတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်ရှုပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်။ဥပမာလေးနဲ့ခုနကနွားသားယောက်ျားဥပမာနဲ့ညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်။ဒီဖွင့်ဆိုချက်များအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တော့ကလတ်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလား။ယုံတရားကိုသိအောင်ရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီပထမဖာလို့လေကလတ်မြင်ရမယ်။ကလတ်မြင်ပြီးတဲ့အခါကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲနှိုင်မှယုတ်ပရမစပ်ပြီးဒီမဲ့သိမှတတ္တတညာကွာမဲ့တတ္တတညာကွာမသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်ရဲ့အတွက်ကလတ်ကိုမြင်ရမယ်ကလတ်ကိုဓာခွဲနိုင်ရကလတ်ဓာခွဲနိုင်ပါမှအနတ္တကိုညာအမြင်ဆိုင်လို့အတ္တတညာကွာမဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြောမဲ့အတ္တတညာဆိုရတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအတူတူပဲဒီတော့ယုတ်ကလတ်နံကလတ်ကလေးတွေချုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာမှားလားမှားလားမှန်တယ်ဒီအထက်ကရာများရဲ့အထက်ကရာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်ကရာကြီးတွေကိုလက်ခံမယ်ပါဠိတော်ကြီးကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့တို့တော့တစ်ဖက်တော့နည်းနည်းလေးအလေးနဲ့အလေးကလေးပြုပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းတော့ရှိနေတယ်ဦးဇင်းတို့သန္တာရတော်မှာဖရာရှင်တဲ့ပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမယ်ပုံပုံမျိုးရှိသေးတယ်ဒီအထက်ကရာကြီးတွေတဲ့ကိုပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမယ်စာရန်တွေမှတ်တမ်းတွေကိုရှိနေသေးတယ်ရှိပါဘူးနော်ဒီပါဠိတော်ကြီးလည်းလက်မခံဘူးဒီအထက်ကရာကြီးလည်းလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်တော့မိမိကဘာကိုသွားလက်ခံမလဲပြန်ပြီးမေးဖို့မလိုဘူးလားယူနေပြီအလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်ရောက်နေပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဝိပဿနာတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောနေကြလို့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဠိတော်နဲ့အထက်ကရာကိုလက်ခံမှဖြစ်ဒီပါဠိတော်နဲ့လက်မခံဘူးဒီအထက်ကရာနဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ ဒီတော့ယုတ်တဲ့တဲ့ကိုရှုမယ်ဆိုရင်တော့ကလတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတော့မယ်အခုဓာလိဘပြည်တယ်ပြီးကလတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗရိလအဖြစ်ရှုမလဲလုပ်ငန်းခွင်လေးပြန်ပြောကြရအောင်နော်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာလိဘဖန်ဆိုင်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာပတဝိတရှိတဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်နော်ခြုံတတ်နေပြီခုံတတ်နေပြီဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပတဝိတအဘောဓာတေဇောဓာဝါယောဓာဆိုပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရပတဝိတဆိုတာတော့ဘာလဲမာကျန်လေးပြောချောပေါ့မပြောကြံချောလေးပေါ့သဘော၆ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်လို့ရှုယောစီဘွယ်စီ၂ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်လို့ရှုပူဝေ၂မျိုးကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတိသောဓာတ်လို့ရှုထောင်းတွန်း၂မျိုးကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဝေယောဓာတ်လို့ရှုအဲဒီလိုခြင်းဖာများစွာထက်ခါထက်ခါကာလအရာကာလအထောင်းတိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတေဝယမမနတ္တနတ်စီရိနေဝဓာတုပပေတဝါပါဒနာပညာပရိဂိတောသဘောဝဓမ္မရမဏတ္တအပနာအပတ္တောဥပဇရာမတောသမာတိဥပိသတိ။ဟောဝိသတိမေအထကရပထမအတွဲ။သံမျက်နှာ340ခုသတုဓာတဝဝထံကမ္မထံဘိမဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။တတဧဝံဤသောဝေမမန္တတာကြိုးစားအထုလျက်ရှိသောတတထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌နတ်စီတတထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌နတ်စီရိနေဝမကြမိအချိန်ကာလအတွဲမှာပင်လျင်ဓာတုပပိတဝါပါဒနာပညာပရိဂိတောတတရဲ့အထုတုအပြာပြာကိုမိမိပညာအယောင်အလင်းဖြင့်ထွန်းလင်းပြတ်တတ်သောဉာဏ်ပညာဖြင့်သိသိ၍ထာအပ်သောဒီစကားလုံးလေးကအတိတ်ပဲဒီအများကြီးပါနေနော်ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ကာလအရာကာလအထောင်ကာလအသိဉာဏ်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဓာတုပပေဒဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့ထူးထွေ क्वे ပြန်ချမ်းသာမှုကိုအဝဘာဒနာထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဝဘာဒနာပညာထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဘာထွန်းလင်းပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ဒီတကြီးလေးပါတို့သဘာဝလက္ခဏာအတိတ်ကို क्वे ပြတ်နေအောင်ထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိသိထားတယ်သူကဒီလိုဆိုတာဒီတော့ဒီဉာဏ်ပညာမှာအယောင်အလင်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါလေးပြောကြည့်လို့နော်အဝဝါဒနာပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိရဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအပြင်ဓာလိဘတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုဓာကပထဝီရဲ့လက္ခဏာဓာကအဘောရဲ့လက္ခဏာဓာကဒေဇောရဲ့လက္ခဏာဓာကဝါယောဓာကရဲ့လက္ခဏာလို့သိအောင်ထွန်းလင်းပြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဖြင့်သိသိထားအပ်တဲ့သဘာဝဓမ္မရမဏတသဘာဝဓမ္မလေးအာယုံရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အပ္ပနာအပ္ပနာဇံသောအပ္ပတောမြောက်ရှိသောဥပ္ပဇရာမတောဥပ္ပဇရာမြတ်သားဖြစ်သောတမာတိကမဝဇရာတမာတိတို့မျိုးသည့်ဥပ္ပိစတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။သဘာဝဓမ္မလည်းအာယုံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘာဝဓမ္မတွေကနည်းနည်းနေတယ်။ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေဖြစ်တယ်။ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေဖြစ်တော့နည်းနည်းတဲ့အတွက်အပ္ပနာတို့ဇန်တို့တော့မရောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဇန်နဲ့ကပ်နေတဲ့သမာဓိနဲ့သမာဓိဒီဂရီစံချင်းချင်းညှိကြည့်လိုက်ရင်တူညီနေလို့သတိသူပ္ပဇရာအဖြစ်ဥပ္ပဇရာသမာဓိအမိရနေတဲ့ကမ္မဝဇရာသမာဓိတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ဒီတော့လင်းရောင်ကြီးလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးဦးစင်းကနည်းနည်းကိုပြီးပြောချင်တာပါ။ဦးစင်းတော့ဟောဘက်ကသင်္ကုတ္တပါဠိတော်နိမိတ္တသုတ္တမဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးမှလည်းလေးအောင်ကြီးရှိတယ်လို့ဘုရားဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်နဲ့ဒီအထက်ကရရောက်ဖွင့်ဆိုချက်ဒီတူညီမနေဘူးလားတူညီနေပါတယ်အတူတူပဲနော်ပြီးတော့ဓာလိဘဖြင့်သမာဓိထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေးအောင်ကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှလေးအောင်ကြီးစပေါ်တယ်လေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအတိတ်ကစိပုဒ်တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါလိုက်လို့နည်းနည်းလေးတော့ကွဲလွတ်တဲ့အသင့်တွေရှိပြီမဲ့ပန်းနေကတော့အတူတူပါပဲပထမမိခိုးရောင်လို့လို့အယောင်များသောအဖြစ်နဲ့တွေ့တတ်တယ်။ဒီမိခိုးရောင်မှလည်းဆက်ပြီးဓာလိဘစိတ်နဲ့ရင်တင်တိုက်လို့ဖြူလာတဲ့အဖြူဆွတ်ဆွတ်ဖြူဂုံးပုံလို့ဖြူလာတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူသွားတွေ့။ဒီအဖြူမှလည်းဆက်ပြီးဓာလိဘစိတ်နဲ့ရင်တော့ကြီးသွားမယ်။ဖန်လို့မှန်လို့ကြီးသွားရင်အကြီးမှဆက်ပြီးဓာလိဘစိတ်နဲ့ရင်တော့ဒီအကြီးတဲ့ကလင်းရောင်ကြီးတွေဖြတ်ဆွပြထွက်လာပါလေ။အဲ့ဒီလင်းရောင်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့သဘာဝဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ပရမတ်ကိုစိုက်ပြီးလားဆိုတော့မစိုက်သေးဘူး။အဲ့ဒီအကြီးတဲ့ကတချို့အတိတ်ကဖြူပုထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝံကောင်းရင်ဒီအကြည်တက်မှဆက်ပြီးဓာလိဘဆက်လိုက်ခါနဲ့ကလအမုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်တက်မှအာဂါဒတက်ကိုအမြင်အောင်ဖမ်းပြီးဆက်ရပါတယ်။ဘာနဲ့ဆက်မလဲလို့မင်းဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးကြည့်တာပဲ။ခொနဲ့ကဒီဓာလိဘတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်သိသိနေတဲ့ဒီညံကလင်းအောင်ကြီးတွေထွက်နေတော့ဒီလင်းအောင်ကြီးအားနဲ့ပဲဒီအာဂါဒတက်ကိုအမြင်အောင်ထိုးဆက်လိုက်ခဲ့ရင်အာဂတဆိုတာကယုတ်ကလတ္တိရဲ့အကြအပေါ်ကိုသာအာဂတလို့ပြောတော့ယုတ်ကလတ္တိရဲ့အကြအပေါ်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ယုတ်ကလဟာတွေ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့လို့အခါမှာယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဓာတ်ခွဲရပါတယ်ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဇတိဖြင့်ဓာလိဘမြင်အောင်စက်ရအဲ့ဒီတော့ တိုက်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒီကောလုံးမှာမဒီကောလုံးကိုချုံပြီးတော့မာရာလေးရှုလိုက်ကလကလေးတစ်ခုရွေးပြီးတော့မာရာလေးရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်မယ်ကြောက်သွားနောက်ကလတစ်ခုမှာမာရာဆက်ရှုကြည့်ကြောက်သွားနောက်ကလတစ်ခုမှာမာရာဆက်ရှုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့ကလတိုင်းနဲ့မာရာသဘောရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတို့ကြည့်မာရာကျန်တဲ့2မျိုး2မျိုးရရင်3မျိုး3မျိုးရရင်4မျိုးအားလုံး12မျိုးပြည့်အောင်ဆက်ကြည့်တိုက်လိုက်လို့ဒါလေးပါကလတိုင်းမှာကလတိုင်းမှာဒါလေးပါဆက်လို့ရပြီဆိုရင်ညံတော်တော်လေးထက်လာအဲ့ဒီလိုဒါလေးပါဆက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပ္ပစရတမာတိဓကမထံလမ်းစဉ်ကဥပ္ပစရတမာတိနေပြီဆုံးသွားပြီ။ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဓာလေးပါဆက်လို့ရပြီ။ဒီကလတိုင်းကိုခွဲတိုင်းချက်လိုက်ရင်ကြည်တဲ့ကလရှိမယ်။မကြည်တဲ့ကလရှိမယ်။မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊ရှားကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးမှာကြည်တဲ့ကလမှာဓာလေးပါ၊မကြည်တဲ့ကလဓာလေးပါ။လှည့်ပြီးရှုပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလှည့်ရှုနေရလဲ။ဒီမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှလုံးရဲ့ဆိုတော့ကအသိစိတ်တွေဖြစ်ရဌာန၆ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။နံကမထံပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းတကြောင်းမျက်စိမှာရုပ်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဓာတ်ခွဲဖို့နားမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်နှာခေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှားဘယ်လောက်ရှိတယ်ကိုယ်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်နှလုံးအိမ်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့၆ဌာနရှိတဲ့ရုပ်ကြတဲ့ကိုစနစ်တကျဓာတ်ခွဲထားဖို့လက်ပြီးသိသိနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နံကမထံသိသိရတဲ့အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့၆ဌာနမှာရှိတဲ့ကြီးတဲ့ကလမကြီးတဲ့ကလတိုင်းနဲ့ဓာလေးပါရှုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လုပ်ငန်းခွင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဟောစည်းကမ်းရှိဖို့မလိုဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးတွေကတန်ဖို့အရှိဆုံးပါနိလန်သိဖို့ကသိပြီအခုတန်တယ်နော်ဉာဏ်ရဖို့ကလွယ်ပါတယ်နိလန်သိဖို့ကအမတန်ခက်တယ်ဒီမှာနိလန်လေးတွေကိုသမ္မောဟဝိညာဉ်ရည်ထေကရာဆောင်မြတ်နာ240 142မှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဤမေသန္တရောမဟာဗုဒ္ဓပြိက္ခဏံတတဥပါဒရူပံဘာဂတံဟောတိမေဇန္တရောမဘုဒ္ဓဤမဘုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏတတအညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌ဥပါဒရူပံဥပါဒယုတ်တရားတိပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ယုတ်တွေကိုခွဲရန်ချက်လိုက်ရင်2မျိုးရှိတယ်ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်အကျဉ်းစားဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကဓာကြီးလေးပါကိုဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓယုတ်ခေါ်လဲရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလို့သူတို့ကိုဘုဒ္ဓယုတ်ဒီဘုဒ္ဓယုတ်ကိုပဲရှိကမဟာလိတ္တပြီမဟာဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့မဟာဘုဒ္ဓယုတ်ကြတော့ဗမာလိုမဟာဘုတ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်လွယ်သွားအောင်နော်မဟာဘုဒ္ဓဆိုတာကသိပြီကြီးကျယ်ထင်ရှားလို့မဟာဘုတ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါးကိုကလတိုင်းကလတိုင်းမှာညံနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုညံမြင်ဆက်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီညံမြင်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမဥပါဒရူပံဘဂဒံဟောတိဥပါဒယဒါယုတ်တိထင်ရှားလာ၏ဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ဒီတော့ဒီကလကတခုတခုမှဓာလေးပါမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပါဒယုတ်တိထင်ရှားလာတယ်မလားဘူးလား။ထင်ရှားလာတယ်။ရှုနေတဲ့ယောဂီများနားလည်ပါတယ်နော်။ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကလတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီဓာလေးပါကိုပဲထပ်ခါတက်ခါတင်းစီပြရတယ်။တင်းစီလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအစင်းနာရတဲ့ဩဇာစားတဲ့ဒီဥပါဒယုတ်ကလေးတွေထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဥပဒေယုတ်ကလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတာ6ဌာနလုံးမှာလက်သိသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်သိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကမထံဇာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ6ဌာနပြီးရင်42ခုတတ်ဆက်ပြီးသိသိရပါတယ်သိသိဖို့နေ့စနေ့ကြည့်အသိစိတ်ကတော့တရားတွေထည့်ဟောရင်တော့အချိန်ချင်းများသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီမဟာဘုဒ္ဓကထင်ရှားလာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့မဟာဘုဒ္ဓထင်ရှားလာတဲ့အခါဥပဒေယုတ်တွေထင်ရှားလာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကဥပမာလေးနဲ့နှိမ့်ခိုင်းပြီးတော့သူကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲမဟာဘုဒ္ဓနာမဥပါဒရူပေနပရိစ္ဆေနဥပါဒရူပံမဟာဘုဒ္ဓေနမဟာဘုဒ္ဓနာမမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါမြည်သည်ကဥပါဒရူပေနဥပါဒယုတ်ဖြင့်ပရိစ္ဆေနပိုင်းခြား၍ထား၏ဥပါဒရူပံဥပါဒယုတ်ကိုမဟာဘုဒ္ဓေနမဟာဘုဒ္ဓဖြင့်ပရိစ္ဆေနပိုင်းခြား၍ထား၏မဟာဘုဒ္ဓကိုဥပါဒယုတ်ကပိုင်းခြားထားတယ်ဥပါဒယုတ်ကိုလည်းမဟာဘုဒ္ဓကပိုင်းခြားထားတယ်ဒီစကားနဲ့ပြောရင်လည်းနားလည်ခြင်းမှနားလည်မှာနော်နားလည်အောင်ထင်ကြရဆရာတော်ကဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်။ယထာအတ္တဘောနမသာယယပရိသိဏ္ဍောသာယအတ္တပိနာယထာဖြစ်တဲ့ဖျားနှိမ့်ခဲဘွယဥပမာမြည်ဒီကအတ္တဘောနမနေရောင်ကြီးမြည်ဒီကိုသာယယအရေးဖြင့်ပရိသိဏ္ဍောပိုင်းခြား၍ထား၏။သာယအရေးကိုအတ္တပိနာနေရောင်ကြီးဖြင့်ပရိသိဏ္ဍောပိုင်းခြား၍ထား၏။ဟော။နေပူနေတဲ့အချိန်ကတဏှာသစ်ပင်ရိပ်ကလေးတစ်ခုကိုညကြီးမှာလှမ်းကြည့်တတ်တယ်။ဒါကသစ်ပင်ရိပ်ဒါကနေရောင်ကြီးလို့မသိဘူးလား။သိတယ်။ဘာပိုင်းချက်နေရောင်ကြီးကဒါသစ်ပင်ရိပ်ပဲလို့ပိုင်းချက်ပဲ။သစ်ပင်ရိပ်ကလည်းဒါနေရောင်ကြီးပဲလို့အပြည့်အမြန်အလှန်လှန်ပိုင်းချက်ပြီးမပြဘူးလား။ပြနေတယ်။နေရောင်ကြီးမရှိတော့ ဒါကနေအောင်ကြီးပဲဒါကတိပင်ရိပ်ပဲဒီသေးလားမသိတော့ဟောတခုနဲ့တခုမိနေတာဒါကနေအောင်ကြီးလို့ဒီရဲ့အတွက်တိပင်ရိပ်ရှိမှဒါနေအောင်ကြီးလို့ဒီဒါတိပင်ရိပ်လို့ဒီရဲ့အတွက်လည်းဒါနေအောင်ကြီးရှိမှဒီလို့ရနိုင်နေနော်ဧဝမေဝမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒါရုပေနပြိစိဏဥပါဒါရုပမဟာဗုဒ္ဓေနအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမဟာဘုဂ်ကိုဥပါဒါယုနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဥပါဒါယုကိုမဟာဘုဂ်နဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဘယ်လိုပိုင်းခြားလဲဒကာကြီးတွေကလက်တွေ့ရှိနေတဲ့ယောဂီများနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအာယုံယူကြည့်ကြမှာကလပ်အမှုန်လေးတွေမြင်လို့ချင်းအဲ့ဒီမှာအယောင်လေးမရှိတော့ဘူးဒီကလပ်မှာအယောင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကလပ်ကလေးကိုကြည့်လို့ရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘူဒီယဥပဒါယဘူဒီယုတ်ဒီကလပ်ကလေးမြင်မှကလပ်တခုမှဒါလေးပါရှိလို့ရမှာကလပ်ကမှမမြင်တော့ဘူးအယောင်ရှိမှမြင်မှအယောင်မရှိတော့မမြင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကလပ်ကိုဒါလေးပါဆိုင်လို့ရအောင်မလားဟောနောက်တခုကြည့်အောင်အဲ့ဒီကလပ်အမှုန်လေးတွေမှာအယောင်မပါတဲ့ကလပ်ရှိလားအယောင်မပါတဲ့ကလပ်ကလေးမရှိဘူးဖြူချင်းဖြူမဲ့ဝါချင်းဝါမဲ့နေချင်းနေမဲ့ပြားချင်းပြားမဲ့မဲချင်းမဲ့အယောင်တခုကတော့ရှိရအနတ်မပါတဲ့ကလပ်ရှိမလားမရှိဘူးအရတာမပါတဲ့ကလပ်မရှိနိုင်ဘူးအစီဩဇာမပါတဲ့ကလပ်ဘယ်လိုမှမရှိ
2: ဘူးသာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တပူရဲလဆန်73ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျာသာပရိနိမန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ွက်သာသနာစောတာရုံရွှေဦးပင်ကျောင်းတက်ဤစိန်သိမ်းဘာဝနာမင်းစရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှိစေချာအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရိယာမြို့အမတ်1တယေစုယက်နေ့ဖခင်ကျောင်းယဟန္တာကဥညွတ်ဦးဖခင်ကျောင်းယဟန္တာကမ္မတော်အေအေတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်သင်ရွှေဘုရားမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိလာသမျှင်ဖျားပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာတယ်ဖျားတရားတန်ခါကိုးဝေရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာနေတာပဲဖြစ်တယ်သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ထိပ်ပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့နဲ့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတန်းမှုဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်။ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုကျင်းသီလာဆောက်တည်ခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့ အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေ

သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာပပျက်ချမ်းသာမှုတွေရှိကြတယ်သာသနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှင်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ဗုံမိမ့်မန်နေကိုရောင်ကိုဝါတွေကသာသနာ့ဘာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစင်းနဲ့ရွှေဓုစိန်စင်းနဲ့စိန်ဓုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပါပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လှုပ်သွားပြီးတော့နှပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆာအဆာအယားအယပါလုံးပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတိပြုမိလို့ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလဲကြဘုရားကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုတန်ခါကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရဲမောရန္တရဏံဂိသမိဓမ္မန္တရဏံဂိသမိတန်ခန္တရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့တန်ခါတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေနေကိုတတိပြုမိလာသူလောက်ခဲ့တာတရားဘုရားရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာဘာမှာလောက်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမာရရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတဲ့ကိုယ့်ကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလမ်းတွင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆားဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကို့ဝဆားကသူ့ဝဆားလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲတရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာခြားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားကျင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းတို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မကန်တဘကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်တာနော်ဒါတာရကတစ်ခုပဲသာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရချင်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်ထို့ရဲ့သို့ခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲเจ้าနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေးကလည်းမှန်မှုလို့တယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်ရေမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိဏ္ဍံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲမျိုးစေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှင်မြတ်ကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေ့ကတိတ်ပြီးမတန်မှု

ဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှင်ပြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရှင်ပြေလည်းကောင်းမျိုးစိတ်လည်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရှာရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်ပြေကောင်းမှုစိုက်ပျိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြတယ်ဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လိုလေသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်မှုပဲလို့တယ်ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့ပြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆွန်လေးတစ်စွန်းလမ်းလောင်းလို့လည်းရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆွန်တစုံလှူလိုက်ရလို့ဆွန်တစုံကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစုံကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တို့တိတာနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံ냐စွာနေရာပြောင်းရွှေ့เสียမလို့ပဲထိုင်းနေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူဘဝရရှိလို့ရှင်နေရတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြေကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလိုပဲအကျိုးတရားတွေဟာတိုးပွားဖြစ်ထွန်းနေမှာသိကြတယ်သို့သောပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွမ်းချုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတယထာကာရံဂရိတဝနာတက်ခံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ထီတေသနာမှာလောကမှာဖျားပွင့်နေဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာသို့တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဖျားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့သောဖျားပွင့်လာကြုံတွေ့ရရဲ့တန်းနဲ့အဇာတတမင်းဟာသူရဲ့လုံရကြောင့်ပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုတာအားလုံးပင်ငယ်ကြကုန်။ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဝါးအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပင်ငယ်ရောက်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗဟုထိတ်ကနေပြီးမေခပေလိခဆိုတဲ့မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိ
ညီတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုက်ပြိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေရဝတီမြစ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာကြတယ်သို့တော့အေရဝတီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြေကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့ပေးချင်ရှိတယ်မြေကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်မြေထဲမှာယဉ်နိပိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မစင်ကျင်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်မြေရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်သို့တော့အလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဉာဏ်သဘောဓာတ်တွေရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဉာဏ်သဘောဓာတ်တွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ငယ်ရောက်သွားထိုသို့ပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလို့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းရဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော့ဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ယထကရံကရိတဝါနသက်ကံကိစ္ဆန္တိတကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးမဌာနမှာလို့တင်လို့ထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင်ရလို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသီတိဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကသက်ခလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသက်ကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာတွေကောင်းလို့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာလည်းအကောင်းထီတွေ့ရတာလည်းအကောင်းစိတ်ကူးကြစီအလုံးဟာအကောင်းနေယူကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းနေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲ။မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်။မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဖိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အတန်စိုးတွေကြားရပြီးကိုယ်မနှိမ့်မြို့တဲ့အတန်လေးကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတဝိဉ္ဇဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိပယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူရင်နှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရသာမကောင်းတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေမှာပေါ်လာတဲ့အရာလည်းကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်။ဒါဖြင့်တက်ကလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲ။နာကြတာလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနှမ်းရှိရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလည်းထိုးထူးပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကလည်းအကောင်းကြီးပဲဆို
နတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာတယ်သုတ်ထုအကောသေကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုခြေလိုက်အာဟုသူတွေများပြားလို့ဘယ်ငယ်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့စရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာလဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဒါမို့နိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားချမ်းသာစွာရှိနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆို။ဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန်းတစွန်းသည်ပင်လင်သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးခြိလိုက်ခြင်းသည်ပင်လင်ခြိမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်။ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထာကရံဂရိတဝါနာတိတ်ခံကိစ္စတိဒါယကလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်။အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့เจ้าลูกศิษย์มาสร้าศาสนาธรรมทิชาได้อาญาลีฤดูทุบพี่แล้วပြောมั้ยสิยศพญาศาสนาป่วนละแต่คําว่ายันตังฆาฤณีเนี่ยฉิไล่มั้ยสิติงังโหปีศาสนาบองวินละแต่คําว่าณีเสียอาจารย์ရှိดล่ะสิไม่ရှိသဗ္ဗေကျမ်းမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုအဂါရတမအနာဂါရိယပပိစိတုအဂါရတမဆိုတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့တိုးတော်လဲအထိပ္ပယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဆွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုဆွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လို့ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်လို့ခဲ့ရတယ်ဆွန့်လို့တယ်ဆိုတာဟာကနေ့ခင်လို့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအလုံးစုံလို့မိသားစုဘဝစွန့်လို့တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုစွန့်လို့ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချက်ကိုကျင့်ဖို့ဝင်လာကြတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရုခမူလသေနာသနာနေတယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘဝဆိုတာသစ်ပင်ရင်းကိုသာလင်းနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ညိုကိုအထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တစ်ပင်ရင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲ။တစ်တပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲ
ရှမ်းနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တစ်ပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတာယပပိစာရံဘွားဆိုတော့တစ်ပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေယဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရံသတ္တဆုံးတစ်ပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာကိဋ္ဌိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုဇ္ဇရာရောရှိလာလို့ဆိုတော့ဝုဇ္ဇရာကျတော့ပန္တုကူလစီဝရံနေတယပပိစာတထတေယဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရံပန္နုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသို့မဟုတ်သုံးသန္တဇသင်္ကန်းဝမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွင့်လျော်ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကူသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကူလဆိုတာရှားနေဟာတရားရကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္နဟုသင်္ကန်းဟုသာဝိုးရရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်။နေစဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘပောစမံပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အင်းစဉ်လိလိပြီးရလာတဲ့စွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းဒီအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစားနှလုံးစားစွမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်။စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွတ်ကလို့ရတဲ့ဆုံးမမှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားသောက်စားသောက်ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စာနေတယပပိစာတို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညှိမှခဲ့မှာနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export down လုပ်မလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအဲ့ပြီးတော့ဆေးပညာရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါးယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာဘိဓါစေချက်နဲ့ပါရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာပျောက်တယ်96ပါတိကျကြောင်ဖြစ်တာက32တလိကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်ဆီစီဝီဒီဖန်ကားသီးနဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လဲဒီလို30လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစပိုင်းနှစ်တည်းတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတခုက HIV အဲ့ယောဂဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်လေးဟာဝတ်စရာလဲအဘကမရှိဘူးဘာတကူသင်္ကမဲဝတ်ရမယ်နေစရာလဲအဘကမရှိဘူးစားစရာလဲအဘကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်
ဖျားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးပါးတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့တိဝေကဝတ်စုံမှုလူတန်းတဲ့အခါကျမှလာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရှေးရခင်ကတော့ပန္နကုသင်္ကန်းပဲ။ပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ယုံကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့။ဆွာလူရှင်ဆိုတာတော့တတ်တတ်မရှိဘူး။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပြင်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်တွေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရန်တော်တွေဟာကျောင်းအဆောင်ဥတီတည်တဲ့မရှိတဲ့အခါမှာဖေမနေကြတော့သစ်တပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားလေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရုံကောင်းရုံဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းရုံဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းရုံအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကျိုင်းတွေကဂူရီအကာအွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျိုးတထေးကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာငါဒီထူထူနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပည့်အောင်ကထွက်လာတယ်ကြောက်တော်ကောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်တွေတွေကထွက်လာတယ်ကောင်းရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်တော်ရည်နေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတိတဲ့မရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းပါပဲဆိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာသူအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှန်တပတ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုတော်တို့အကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံညမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်တော့သူ့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုလျှောက်ပါကျောင်းဆောက်ဘုရားကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကျောင်းဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကျောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရခင်ကကျောင်းဆောက်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ရန်တော်တမဟုလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်မိုးကြောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်းဟာမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့ပုတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုရဲလိုင်ကောင်းအဆောင်ငါးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျုတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တဏှိထဲမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်။ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့เจ้านี่อาลุอะลุง60ปีได้อาคามายัสสาพยาท่านชิงกัดเดชิงกัดพี่รอตะบี้รอเจ้าม้อง60อะลุง60ตักกัตถิเกณฑ์ปุญญัตถิเกณฑ์นับพี่ย้อมฉินเนกุตุกองผู้ลูฉินเนถ้าเจ้าหมู่เจ้าอะลุง60สอบพี่รอသောက်ပြီးပါပြီသောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါလေးပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့
ရသဗျာကသတုဒ္ဓိတသံဃာလို့ဆိုတဲ့အရလေးမျက်နှာမှာအတားစီပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်မတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးအကြောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူသတိဟာအကြောင်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီသတိအကြောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာเจ้านี่ซ้อลุบပြီးတော့หลุดั้นลาจ๋าเออเมษวะพญาရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းမှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲသင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့เมษวะพญาပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန်ကြားတာရှိတယ်เจ้าเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူးသင်္ကန်းတော့ကတော့เมษวะพญาကပန္နကုသင်္ကန်းနဲ့တဂရကမရလှူတဲ့ဂါဟပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။အเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အเจ้าကိုတော့တစ်ဖက်သက်ပဲအလှူခံခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်လှူခံခွင့်ပေးတယ်။အเจ้าမရှိပဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့ယောအစ္စတိပန္နကုလီကောဟောတုပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှ့ချင်တဲ့ဆိုရင်ဝတ်ပါယောအစ္စတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတက္ကလူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆဲဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရာမိပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက္ကလေးလူတဲ့သင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းတွေကအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ ။အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းညာတယ်။အဲ့တော့သံသင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တိဖို့ရာအတွက်အထောက်ကူလေးရလို့တို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားကြရရှိရမယ်ဝတ်ဆရာရှိရမယ်နေဆရာရှိရမယ်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမြလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်လေးချက်အတွက်နော်ဒီချက်လေးချက်အဓိကစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီချက်လေးချက်အတွက်ဒီလေးချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရည်ရောဘာရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတယ်ခုပျော်ဖို့ညားလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပို့လုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတော့နားထောင်မှုတချင်းကိုယ်လေးလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပို့လာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးเนาะဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့စီးပွားရှာနေကြတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပို့လာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုတ်တိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုတ်တိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်တတိသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးပင့်ပြီးတော့ဆေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဂိတဆိုတဲ့
တော်ဒီမျိုးဤနာမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတရံကောင်းတာဂိတမဟုတ်ဘူးနော်တော်ဒီမျိုးနာမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတော်ဒီမျိုးကမိဂရတတိရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတော်ဒီမျိုးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတာဂိတသူလို့ဆိုတော့တာဂိတသူဝိသခာဟာတော်ဒီမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းသောတိမျိုးရဲ့ရှင်မျက်နှာမှာပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့အကြောင်းဆောလို့လှူတာ။ရသော်ပြလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့။နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာ။ရသော်ပြတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာအကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောလို့လှူတဲ့နေ။အကြောင်းဆောလှူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမှထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းနဲ့လာသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကြောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကြောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒီပြင်နာရဝိန္ဒုတော်ဗိမွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ဗုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းလှူရှင်နေဟာတူးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကြောင်းတွေကတွေလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကြောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရကတစ်ခုထက္ကရာမလာတာကတစ်ခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကြောင်းလူမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်ချောင်ချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တက်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာခြားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူကလို့ချောင်ချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်ချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်မို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်။ကြောင်းတူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လည်းပဲကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့။သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိဏဝါရရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးကြဖြစ်လာ။မတ္တကုသိမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာနော်အတ္တမာရကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုတာသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြတာကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုရင်ဘေဘုံကရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရဝိတ္ထိနဲ့ဇေယွန်အကြောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတန်းတဲ့အချိန်နာရဝိတ္ထိဇေယွန်အကြောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူတော်နှွင်းကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုတ္ထိကဆောင်းလို့လှူတန်းတဲ့ကျောင်းမောင်60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်အကျဉ်းချုပ်ကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားเจ้าง่ะบดุอโจปิ่ราดงซอเลนะป้องขู่เสียဖြစ်တယ်နေปูရင်လဲเจ้าแน่ဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လဲเจ้าแน่ဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရအန္တရာယ်တွေနဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်မချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကိုလဲเจ้าแน่ဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံယုံတယ်တခြားဘေးရနေလဲကာကွယ်တယ်
မုံတိုင်းတန်နေလဲကာဝဲတယ်လေတိုင်းတဲ့တန်နေလဲကာဝဲတယ်ဖုံမုံနေလဲကာဝဲတယ်ဆိုတဲ့လုံးဂျုံရတဲ့လုံးဂျုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံးဂျုံရမြမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဘုရားအနေနဲ့ကိငင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာရသဗျာသာသနာတော်ကိုချောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဘူးငွေကြေးတဏများစွာအုံချရတာဖြစ်တယ်ယင်းဒီရတာပို့ပြီးတော့ပြားတယ်သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတခဏပဲစွမ်းတဏလှူရတာလည်းပဲတခဏပဲသင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မဲ့ဆိုရင်၃လပုံတစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထိအောင်အရင်ချင်းကောင်းကောင်းတဲ့လူပဲကျောင်းကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုကျောင်းကအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျာတက်တန်းရှိလျာသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းကျောင်းလှူတဲ့เจ้าอลุရှင်တို့ရဲ့ယင်းနေเจ้าတွေကเจ้าမတွေရဲ့ယင်းနေမှာဝန္တပိတိယအခြေအကျေးထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သွားသင်္ကန်းเจ้าဆေးဆိုရဲအလှတွေတဲမှာเจ้าလှကိုမျက်ဆုံးလို့ဝိဟရဒါနံသံဃာတဧကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြက်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်เจ้าหลุดออกได้ปกติเนี่ยดีบัวเนี่ยวันตาปิติဖြစ်ရတာမဟုတ်อนาโรหิตะเทจีอ่ะသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယန်းနေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့နေစဉ်ဆွန့်ကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့납ပြေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွန့်ကပ်ရတဲ့วันตาปิติကိုမပြောဘူးစေတဝန်เจ้าเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့วันตาปิติကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလေထူးခြားတာပဲကြောင်းလို့ရှိဣရန်ဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံယန္တံဃာတိတရင်သုံးနေတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနမမသူ့အတွက်ပီတိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တပီတိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าနဂါတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าနဂါเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာကြရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာသွန်သင်္ကန်းเจ้าစေပစ္စည်းလေးဝန်ရှိတဲ့ချိန်မှာเจ้าအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့เจ้าหลุจีนจ้ะโชเจ้าเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วกุตุกองหมู่นี่ผิดดิเดมักตะโมจีได้กุตุกองหมู่จ้ะแล้วบาโรดิเจ้าโกปริยติโพธุฑะศีลในปุคคดานอกไปဆိုလို့ရှင်ศีลก็တော့เมษวะพยาเล่แท้ก็တော့ยานตังการีหาตะเนียเดมาเมียณีถ่ายเลยရှိจ้ะโหดีๆจั่วပြီးတော့ตะเถินต้องญาติตังกาဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပထမနေခွင့်ရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့အကြောင်းထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတ်တိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိ
သီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိလုပ်တယ်အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင့်ပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာတရားပုံညာပဝတ္တတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းလှူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကเจ้าလူယုံနေမှာကဘူးဆွမ်းကွမ်းစသည်နှစ်စဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာသတင်းသုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြဖြစ်လာတယ်အလူဒါနတွေဟာဆပ်ပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလူဒါနတွေစင်စမပြလှုပ်ခွင့်ရရုံများမကအဲ့ကြောင့်မှနေတဲ့ကျောင်းဖုံးကြီးကနေပြီးတော့တေတတ္တဓမ္မဒေသင်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနယံသောဓမ္မဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာတောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ယသောဗျာရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုထိုเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့မထေရမြတ်တွေကဟောလိုက်ပဲတဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เจ้าနဲ့ကเจ้าမှာတွေဟာနတ်ပြည်တွင်ရပ်မနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ်ယသဗျာရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒီထီအောင်ပဲနော်။ကျောင်းဆောင်လူထားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနာခွင့်နေအလွယ်တကူရတယ်။အလွယ်တကူရသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မအသည့်တွေတိုးလာတယ်။အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသည့်တွေနဲ့ကိုဟာတဏှာဝကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။တဏှာထဲမှာရတဲ့ရှင်နေရဘဝမှာဥပမာဒီကရင်ဝမ်းနေဟာကိုယ့်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းချီချီနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တဏှာဝကလွတ်မြောက်ကြောင်းနီးလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်။နမတိကပါရောဆိုရင်ကိုချင်းသီလ။တမလူဟောကြောင်းနေဆိုရင်၅ဘသီလလုံးတယ်နာမတိလလုံလို့ရှိရင်တိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးတိလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်တိလဝိသုဒ္ဓိဆိုရယ်တိလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထား။တိလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာ။ကိုယ်တိလကိုကိုယ်စင်ကြယ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်။၅ပါးတိလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညာအိယဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တတ်မိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်သားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုသီလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျွလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပိတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပိတိကဘုဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေအထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေ
ทุกข์ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်လို့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာရီကဘာကိုဖြစ်စေပြန်လို့ဆိုယထာဘူတညာတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဟောသီလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်ခဲဆင်ခဲအကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားမှာကိုကျင့်သီလကိုခြေခံလိုက်ရမယ်။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလိုတယ်ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရာခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းတတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်သီလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးတတိပြုရမှာဘာလို့ဒီသီလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်ဘယ်လိုဆောင်းရှောင်းအောင်လဲမျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထိမ့်သိဆောင်ရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအယတာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခုကြံစည်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမဖြစ်အောင်တော့မဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တာကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒြိယသံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီ။အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့လောက်တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီ။ထိမ့်နိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒိယသံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒရီကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတတဏှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုယ်နဲ့တဲ့သလားမတဲ့ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုယ်မှာဗာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့သွေးရောယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတဲ့တဲ့အစားအစာမစားနဲ့ဟောခုစတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားတဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂါဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူးဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့ဒါလို့ကိုယ်မှာစားတဲ့နာနဲ့မစားသေးလားကို့အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့နာနဲ့မစားတဲ့နာနောက်တခါစားတဲ့နာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒီတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတော့သီလဆောင်ရမယ်အိန္ဒြေ6ပါးဆောင်ရမယ်အိန္ဒြေတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုရယ်လျာကိုထိမ့်ဖို့အယတာကိုတဏှာကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိကအစီရေတောင်စုမြောင်းစုစုအဲ့ဒီအစီတွေကြောင့်ယောဂါတစ်ခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချာတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာအကုန်ပြီးသွားတယ်။ဇာမယေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီနေ့နိုင်ငံညာမှာဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ပိုင်းမှာအစာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်နော်သဘာဝနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်းတောင်းလုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိชาခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိชาမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုန်တက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါတို့။ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ကျ။တော့ဒီပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်။ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့။မနေ့တစ်ထပ်တည်းစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်၊ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်။နော်ယောဂာနှမျိုးလဲกินနေယဟန်နေမင်းတို့လဲတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရဲလုံးမှာမလုံးရတာเนาะမလုံးอ่ะအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတဲ့နာတဲ့ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတဲ့တစ်ခါမှမသုံးမနဲ့ထဲ့လေထဲ့လေအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိပင်အမိုက်ပုံကြီးဖြစ်နေဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညူတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောလို့ဆိုရထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဆိုရထဲမှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တေတတ္တဓမ္မံတေသိတိတပ္ပဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောတယ်ကျောင်းတကာကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒါလိုသီလကိုလုံညောဆုံးရှုံးမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့အတိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့အစားအစာဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျန်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီးကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာဂရိယနုယောဂတဲ့နော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံညာတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဘုရားမသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်ရည်လည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်နေမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာတတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွတ်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်သာဂရိယနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံသရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ4မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းနာခွင့်ရတယ်၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရတယ်၊သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်เจ้าကိုเจ้าပြုပြီးတော့သွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့เจ้าလူရှင်များဟာဝန္တပီတိဖြစ်เสียရာရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြား
จาจินผิดลุเตียฉิกินตุรเซนปริตปองลุโพธะตาตนารอเนจုံด้วยละในอไคขะมา

ဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတုံလောသောမြာစွာတတဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထဝရဤမြတ်จิตသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

0: 1381ခုနှစ်ပြာသူလာဆန်းရှိရ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကျသပရိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနပရမညာဆောင်အတွင်ဆင်းကျမပြုလို့အသည်နိတိကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမဩဝါဒတရားပကံခေကိုပြန်ပြီးတော့မျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်AD 17ရာစုနှစ်လောက်ကပကံဟာစတင်ပြီးတော့ထင်းနစ်ဆဆဖွင့်ပြိုးလာတယ်လို့ပြောတယ်။ရသော်ပြားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကဗမာပြည်ကိုရောက်ထားတော့တကောင်ခိကလေးကရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဆက်သွယ်လာတာဘာလို့ရောဆောင်တိဘက်တို့ပါမင်းအနှွယ်များဖြစ်ကြတယ်တကြတန်ကြီးဝင်လူမျိုးတွေဟာတရရဆင်းလာပြီးတော့တကောင်းဘက်ကိုအခြေဆိုင်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာရာဇဝင်ရဲ့အဆုအမိန်ကိုအထောက်ထားရှာမတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကပုံမြင်သဘောထားကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံညသားတွေကပုံမြင်သဘောထားကြတယ်အခုချိန်မှာပြုခိရဲ့ရှိပိုင်းအစလက်ရခြေရာတွေကိုတူဖော်လို့ရရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အထောက်ထားကင်းမဲ့ပြီးတော့ပုံမြင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေဟာမရေမရမှန်းဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်သွားပြီးဒီဘက်ကပြန်လိခိုင်မာလာတယ်ဆိုသိရတော့မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတဲ့စကားကိုပဲဒေါက်တာလူးစ်တို့အုပ်စုကပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တာအလုံးအသိပဲပေါ့နော်ပညာရှိဦးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့မြန်မာအစကျောက်ဆယ်ကလို့သူတို့ကပြောင်းလဲပြီးပြောချင်တယ်သို့တော့အခုပြည်ခိတတ္တိဒူဖို့ရရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တာကိုထင်ရှားတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမြန်မာရာဆွေးမှာရာဆွေးဆိုဒီမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုတာအကုန်လုံးတော့မှတ်နေမှာမှတ်မှာပေါ့တပြည့်အောင်ကြည့်နေဒီကနေ့ရေးနေတဲ့သတင်းစာတွေပဲကြည့်မှတ်တာရှိတယ်မှားတာရှိတယ်နော်ကြောက်စားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးရသော်ပြားကိုရင်ကအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချက်တွေဆဲချဲပေးထားတာရှိတယ်ဒါတတိပြုဆရာပဲအဲ့ဒီမှာရင်လမ်းဆုံးပြီးအမှန်လို့ပြောလို့ကမရဘူးဒါ tradition နဲ့လည်းပဲမှတ်နေလို့မပြောနဲ့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်မယ်စပေးကျန်ကအဆိုးအမိန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆိုရုံနဲ့လည်းအမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးစားတယ်ဆိုတာရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖရာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာပိတကသံပဒအနေနာပိတကဆိုတဲ့စကားလုံးကခဏခဏနားလည်နေတာတော့ပိတကသုံးပုံဆိုဖရာစကားပဲပြောတာအမှန်ဒီထဲမှာပါတယ်ပိတကဆိုတာဖရာစကားကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကလူတွေသင်ယူနေတဲ့စံစာတွေစာအုပ်တွေအလုံးကိုပိတကလို့ခေါ်တာပိတကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘတ်စကက်ဆိုချင်းနှောင်းကိုလည်းပိတကလို့ခေါ်တယ်ဒါစနိုးနေအဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်2ဆိုကြလုံးနောက်တစ်ခုကတော့သင်ယူရတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပိတကလို့ခေါ်တယ်သို့တော့ခဏခင်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘတ်စကက်ဆိုစကားလုံးနဲ့ပြန်နေချာတယ်အဲ့တင်ရတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပိတကပ ိတကဆိုတဲ့စကားလုံးပါဠိစကားကအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တော့မာပိတကသမ္ပဒာနေနာစာတဲ့ပေတဲ့မှာပါတယ်ဆိုရုံနဲ့လေအမှန်တရားလို့မမှတ်ရဘူးလိလအောင်လို့ဆိုလို့မှန်တော့လမ်းမဆုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းဆုံးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့သူတ္တိတနာဆိုတာရက်တော့ဆရာဆိုင်သွားအခုမှနဲ့လို့ပြောနေမှာတော့ချာမှားချင်မှာကနေခေသူတ္တိတနာလုပ်နေတယ်လို့ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေပို့တည်တာပေါ့ခဏိမှန်တရားလို့ထုတ်ပြလိုက်နေဖြင့်ကကြတော့မမှန်ကန်ညာမှုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်နဲ့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့စီကိုရောက်ကုန်မရောက်တော့ last မဖြစ်သေးသမျှ latest နဲ့ပဲသွားနေတာပေါ့နော်အဆုံးဆုံးဆိုတာရောက်တာပေါ့မှန်တရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော့ဟာပညာရှိရဲ့အဆုံးအမိတ်လို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့ဘုရားဆိုတာတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အရခတ်သိန်းကိုတည်တဲ့လူသားထဲမှာပညာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တကူရှင်မဟုတ်ဘူးအသိပညာမှာအထက်မြတ်ဆုံးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲနော်ပညာဆိုတာတမန်ပညာရှိမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့မြတ်စွာဘုရားကစာထဲမှာတွေ့ရုံနဲ့လည်းအမှန်လို့မပြောနဲ့လက်တွေ့ကကြီးအောင်ရှာကြံကြည့်အောင်လမ်းမဆုံးနဲ့အောင်တို့လိုဆိုထားတာအဲ့ကြောင့်မို့လို့အမှန်နဲ့အမှားဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်တာအသိဉာဏ်နဲ့ပဲလက်တွေ့လိုက်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ကြအဲ့တော့သမိုင်းဆိုတဲ့ရှားဆိုရင်တို့သမိုင်းတို့ဆိုတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့အမှန်လို့ပြောလို့မရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအမှားတွေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးအနိကဆုံးအမှန်တရားကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်တကယ်အမှန်တရားဆိုတာတော့လုံးဝလွယ်မမှုမရှိတဲ့ဖရာဟောတဲ့အရိယသစ္စာလွင့်ရင်ဉာဏ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာဆိုတာ noble truth ဒီဟာတော့ခစ်ပလူပြောင်းပြောင်းသူရဲ့တဘာဝပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့သစ္စာဒီရဲ့စောပြီးတော့ရှေးတုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာကြီးဟောခဲ့တဲ့သစ္စာဒီသစ္စာကတော့လုံးဝအမှားမရှိတဲ့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်တခြားသမုဒိသစ္စာတို့ဘာလို့ဆိုအမှားတွေပါသေးတယ်ဒါတော့လုံးဝအမှားမရှိဘူးလို့ဆိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့ဒီသစ္စာလွဲ့ရင်ဇဏတိကတော့မှားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2600ကဟောခဲ့တဲ့ရသော်ပြရဲ့ဆုံးမတရားလေးတွေမှာသစ္စာ၄ပါးမဂ္ဂ၈ပါးဒါတွေဟာလုံးဝအမှားမရှိတဲ့အရာမှားမရှိဘူးဆိုတာမှားပါတယ်ဆိုရှားပြမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းရှာခိုင်းနေလေးလာခိုင်းနေမဝေပန်ရဘူးမလေးလာရဘူးလို့မပြောတခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့မှာဂိဏ်တိဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်ဝိမန္တကဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမမဝေဘန်ခိုင်းတဲ့ပဒအေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာဗုဒ္ဓတဆုပဲရှိတယ်ပြောတာဟောတဗုဒ္ဓထောက်ဆိုရယ်စာအုပ်ကိုတီခိုးကဆရာတော်တစ်ပါးရေးတယ်ဒေါက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလာဆိုတခြားပဒအေးခေါင်းဆောင်တွေကကိုပြောရတဲ့စကားကိုဝေဘန်နာမကြိုက်ဘူးရသဗျာတော့ဝေဖန်ခိုင်းတယ်။ဒါမို့အမှားမှန်ဆိုတာဟာကို ယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဆုံးချရမယ့်ကိစ္စလက်တွေ့ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်မလူမျိုးကြီးဟာမြတ်မသမိုင်းအကြံပြင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအစင်လာနဲ့လာခဲ့တဲ့လူမျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တရိခိတ္တရတို့ပြီအစ400စု900စုခင်မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုမောဇာမှာရှိတဲ့ခင်မကုန်းကတူဖို့လို့ရရှိတဲ့ရွှေပေလွှာထဲမှာအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေရေးထားတာတွေ့လား။ဗြဟ္မီအခရာကိုသုံးပြုပြီးရေးတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခင်ကတော့မြမအခရာဆိုတာစတင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ခရာရေးသားဆိုတာဒီလိုပါပဲအခုမြန်မာပြည်မှာသုံးပြီးတော့နေကြတယ် ABCD ဆိုတဲ့အဲ့ခရာကဘာအဲ့ခရာလဲနော် ABCD ဆိုတဲ့အဲ့ခရာဟောကြီးတို့ကဂျာမနီသွားတော့ကမှတ်တမဲ့အင်္ဂလိပ်အဲ့ခရာလို့ပြောတော့ဂျာမန်နေရာမကြိုက်ဘူးဆရာတော်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရိုမန်အက္ခရာလို့ပြောတာဥရောပနိုင်ငံတွေအလုံးအတိုင်းအက္ခရာကိုသုံးတာသူကအင်္ဂလိပ်အက္ခရာလို့ပြောလို့မရဘူးဗမာပြည်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ ABCD ဆိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာလို့ပြောတာအမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေအလုံးအတိုင်းအက္ခရာကိုသုံးဟာဒါဥရောပအက္ခရာဟုတ်တယ်မို့ရိုမန်အက္ခရာလို့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စလုံးပြောင်းတာတွေကို romanize လို့ခေါ်တာပါဠိကိုအင်္ဂလိပ်ကလုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာ romanize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဥရောပရောက်တဲ့အခါမှာ ABCD ကိုအင်္ဂလိပ်လို့သွားမပြောနဲ့တပြည့်နိုင်ငံမှာမကြိုက်ဘူးသူတို့ဟာဘာလို့အင်္ဂလန်ကအင်းသူတို့တဲ့ငယ်တယ်ဂျာမနီတို့ဘာလို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကြီးကြီးတွေသူတို့ဟာပညာရက်ကလည်းထမြင့်တဲ့သူတို့လေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အခရာဟာရေဆန်းခရမျိုးနေတဲ့အဆင့်လို့ပြောမှာဗြဟ္မီအခရာကိုခြေခံပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်မှပကန်းခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေထောက်ထားကြောက်စားတဲ့အရာမွန်လူမျိုးတွေသုံးပြတဲ့မွန်အခရာကိုရေးလာတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်သမိုင်းပြည်ညာရှိတယ်။ညမှာအခရာဟာပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်လာသေးဘူးပေါ့နော်။ကထမ္ပဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကအခရာနဲ့ဗြဟ္မီဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကအခရာပုံစံနဲ့ရေးလာကြ။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးဥဒ္ဓမြတ်လည်းမသိဘူး။မြမဆရာကျမလေးကာကြီးဖြစ်ပေါ်လာဘူးခဝေးဖြစ်ပေါ်လာဘူးအရေးသားလေးတော့ဒါလေးလေးလာချီဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြန်မာအခရာဟာငကူက4000ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်လာရသလဲပညာရှင်တွေစဉ်းစားတာကတော့ကြောက်ခစ်တုံးကတော့4000ချစ်တာပို့ပြီးတော့လွယ်လို့4000ဘူးရင်4000သုံးလာခဲ့တယ်။အင်းဝခက်တီအောင်4000သုံးနေတုံးပဲ။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေးစာရေးတဲ့အခါ4000ကသိအဆင်မပြေဘူး။ပေးဆိုတော့ဟိုတိရဖြစ်နေတယ်။တိရဖြစ်နေတော့အရားလိုက်ချစ်လိုက်ရင်သူကဆုတ်သွားနိုင်။တော့4000နဲ့သိအဆင်မပြေတော့တဖြည်းဖြည်းဝိုင်းလာတယ်လို့စာပေအခရာရေးသားပြောင်းလဲမှုလိုက်စားတဲ့ပညာရှင်တွေကတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ဆိုကြတယ်။ပေအခရာကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းဝိုင်းလာတယ်လို့ဆိုတယ်။မြန်မာအခရာဟာပြောင်းလဲလာတယ်။အင်းဝခေကအခရာတွေကိုအကုန်လုံးဖတ်လို့မရနိုင်သေးဘူး။ပကံအားဟာလေးဆိုတော့ပညာရှင်တွေမှဖတ်နိုင်တယ်နည်း။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့87လေးရစုလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထောက်ထားရတိတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ် 87ရာစုပိုင်းရောက်တဲ့အခါအတော်ထဘင်းတက်လာတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံရောက်ရှိလာပြီလို့သူပြောတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံကရလာတဲ့ပိဋကတ်3ပုံ။အဲ့ဒါနေအမရတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံသူဝနဘူမိဆိုတဲ့တထုံမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်ကိုတောင်းတယ်အဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရရှိလာပါတော့။အဲ့ဒီကရတဲ့ပိဋကတ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။တီဟွာလာတဲ့ပိဋကတ်3ပုံနဲ့သူ့အနာဘူမိရရတဲ့ပိဋကတ်3ပုံ။အလုံးတူညီတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေစာဥ္စရံအနေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တော့ထားပြီးညီလက်ထက်မှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းဆောင်မှုလမ်းညွှန်မှုပေးတာတော့ရှင်ဓမ္မထတိလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်အရဟံလို့နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်ဓမ္မထတိကသူကဥဆောင်ပြီးတော့ပြောအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးတော့မြတ်မပြည့်ဟာဘုရားတရားတော်တွေရောက်ရှိလာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခဏတီအောင်အင်းနဲ့အားနဲ့ရှင်သန်နေတော့မှဖြစ်တယ်တိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပါဠိနဲ့ပိဋကတ်ဟာကျော်ပါသွားပြီအနောက်တိုင်းပညာရည်တွေကိုဥစားပေးပြီးတော့သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပိဋကတ်စာပေကအများကြီးကျော်သွားပြီခေါင်းကြီးတို့6နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့နောက်ဆက်ယဟန်ငယ်တွေဆိုပါပြောတော့ဆိုပါဠိဘာသာဟာ dead language ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပါဠိဘာသာသိသုံးဝင်တော်ဘူးလို့တောင်းပြောတာကိုကြားရလို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ပါဠိဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ့်ထားတဲ့ဘာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဠိဘာသာကိုသုံးချပြီးတော့ဟောခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူများတွေမသုံးတော့လေသာသနာမှာနေကြတဲ့ယဟန်တန်ငါတွေကတော့ဒါပါဠိဘာသာကိုအဓိကမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ထင်သိရမယ့်တောင်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သူတို့ပြောပြ Dead language ဆိုတာလူတွေစကားအဖြစ်အသုံးချတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာတွေသို့သောပိရိကစာပေရေးထားတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိဋကတ်စာပေလေးလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးလာပြီးနေကြတာဖြစ်သွားကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ living language လို့ပဲပြောမှာ။ဒီဘက်ကနေကျင်းတော့ living language ပေါ့။အဲ့တော့ဒီအခုအနေထားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိစာပေကပါဠိဘာသာပေါ့ language ကမြန်မာပြည်ကပဲအခုဟာထိန်သိမ်းတိုင်းစွာရှိတော်တယ်။စကားပြောတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့သောစာပေအရေးသားမှာဖရာရဲ့ပိဋကတ်တွေကိုထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ဘာသာစကား။မြမပြည်မှာစကားပြောဖို့အသက်သွင်းနိုင်ပြန်ပြပြီးတော့အသက်ကတိုးတယ်ခဏခဏပြုတ်ထွက်သွားတယ်မညာ။ပါဠိစကားပြောတွေလောက်ချပေးမယ်လို့ပါဠိဟာစကားပြောတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မလာဘူးနော်။ဒီတော့ပါဠိမဂ္ဂဇင်းတွေဝင်ထုတ်တယ်ပါဠိဆောင်မတွေရေးကြပြုကြတိုးတော့ရှင်းတန်းအောင်ကြားရှိတည်တန်းအောင်မလုပ်နိုင်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်အသက်သွင်းလို့မပွေမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုးတော့ညဆော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းနှစ်သက်ဆရာမြတ်လို့ဆရာကောင်းတယ်ပါဠိစကားလုံးတွေဟာမြမလူရည်ရဲ့နှုတ်ထဲမှာလိုက်ခြင်းအများကြီးရောက်နေတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခအနိစ္စအနတ္တအတ္တဆိုရတာလေ။အတ္တဟိတပရာဟိတနဲ့ဒါပါဠိစကားတွေပဲလေခေါင်းတော်။ပါဠိစကားလုံးนี่ဟာအသွင်းမပြောင်းမဲရောက်တာလည်းရှိတယ်အသွင်းပြောင်းပြီးရောက်တာလည်းရှိတယ်။ကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကံလို့ပြောကြတယ် ကုသလကိုကုသိုလ်အကုသလကိုအကုသိုလ်ဒါလည်းပါဠိနွယ်တွေပဲနာထကိုနတ်အဲ့ဒီပါဠိစကားတွေဟာသိချလိုက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဟိုမာကြီးပါလဲလောက်တာရှိပါတယ်ပါဠိသက်ဝေါဟာရဆိုတာညာရှိမြမသာလေ့လာရင်ပါဠိနဲ့ကျင်းတဲ့စကားလုံးအခါရှာရှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြမလူမျိုးတွေဟာကိုယ်ပိုင်အခရာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ခဏရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီနာနိုင်ငံတွေမှာကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဥပမာမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိတော့ချို့ကြတော့ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးလည်းမရှိတော့ကိုယ်ပိုင်ဂုနဲ့လည်းတက်ကလေးလည်းမရှိတော့မြမကြီးမှာကိုယ်ပိုင်တက်ကလေးရှိသေးတယ်ကိုယ်ပိုင်လာခေါ်ရရှိအဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ်းရမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေပဲကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းမှရအောင်နော်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းရဒါမို့မြန်မာရဲ့ဆွဲကိုလည်းမမေ့အောင်တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးနေဖို့တော့လိုတာပေါ့အခုနိတိကုနိတိကုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုနိုင်ငံတကာနိတိလူကုလို့ခေါ်ပြီးတော့တကူလာကြရင်မြန်မာနိတိကုဒီကြားထဲမှာတရုတ်နိတိကုရှိသေးတယ်ကရင်နိတိကုရှိသေးတယ်အဲ့သူကလည်းသူခေါ်တာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်သိကုဆိုနေယူရဒါပဲနေယူရထင်ပြီးကျန်တဲ့နေယူရလေးကြောက်ကုန်တယ်ပဲနော်။မပြောင်းအောင်ဒါနိုင်ငံတကာနှစ်သိကုနိုင်ငံတော်တော်များများ international နေယူရပေါ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာနှစ်သိကုဒါကဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ခရစ်စတန်ဘာသာနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်တရားဒီနှစ်ဒီနှစ်နှစ်တရားသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ထားတာလေးဖြစ်တယ်။စနေတနင်္ဂနွေကဘာကြောင့်ရဲအားဖြစ်နေရသလဲ။ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခေါဆိုတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကြီးကစနေတနင်္ဂနွေကိုဖန်ဆင်းမှုကိုခိတ္တရတ်နာလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟောလီဒေးဖြစ်သွားတာ။နော်ဟောလီဒေးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောလီဒေးကဘာဦးကဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကနှစ်ရက်လောက်အနားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရတာပြင်းမှန်းလို့ဖြစ်မှာတဲ့အဲ့နှစ်ရက်လောက်အနားယူတာအဲ့ဒီအနားယူတာကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေဟောလီဒေးလုပ်ကြတာပေါ့စနစ်တည်းနဲ့ဟောလီဒေးလုပ်တာအဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတခြားဘာသာဝင်ရဲ့အယူဆတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ရဲ့အယူဆမဟုတ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မဖြစ်တဲ့အလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံရမှာပဲညင်းပဲ့တဲ့ဟာညင်းပဲ့ရမှာသို့တော့ဒါဘု து အစင်လားဒါကဘု து ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့ကိုကသိရမသိရင်ကိုယဉ်ကျေးမှုလို့လို့သူယဉ်ကျေးမှုလို့လို့လူဟာအမှန်မသိတဲ့ဘဝရောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကပကန်းခက်ကစပြီးကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့နေလာတဲ့လူတွေ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာလဲကိုယ်ပိုင်နေစနစ်တင်နေပဲအုပ်ချုပ်တယ်။ဘာသာတရားလဲကိုယ်ပိုင်နေစနစ်တင်နေသွားလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်က။အဲ့တော့ပကံရဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်မှုကဘလို့မြင်မာတယ်မမြင်မာဘူးဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုတည်းတည်းပိုင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရည်တိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာအလင်းရောင်နဲ့ ventilation ယူထားပုံဟာခဏိခစ်တဲ့ပုံကောင်းနော်တိုင်ကောင်းကြီးတွေဝင်သွားတဲ့အခါမှာလေပိတ်နေတာမရှိဘူးအလင်းရောင်မရှိတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ ventilation တွေဝင်နေတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ထားရှိအဲ့တော့ဒီစနစ်တွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့စနစ်တွေရဲ့လို့သူပြောပကြီးရေးသားတွေကစလို့ဒီနိုင်ငံမှာလုံလောက်ရတဲ့ဟိုစနစ်တွေသူကသူရှိပြီးသားတော်တော်အဲ့ဒီစနစ်ပေါ်အခြေခံပြီးမပြောင်းလဲရဘူးလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲတာတော့ပြောင်းလဲမှာပဲဒါပကန်းခေတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လူတွေဘယ်လိုနေပါ့မလဲစတုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့နော်ပကန်းခေတ်ကအဝတ်အစားမျိုးမပြောင်းမနဲ့ထားလို့ရှိရင်တွေ့တယ်ပဲအကန့်ခဲဝဆိုအဲ့တော့ဓာရီကိုယဉ်ချင်းမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆိုယဉ်ချင်းမှုဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နေဆိုင်တာဖြစ်ရမယ်နော်အဝတ်အစားနဲ့ ဟုတ်ပုံအမှုရာကိုယဉ်ကျေးမှုတို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူး။နှုတ်ဆင်ဗမာယဉ်ကျေးမှုတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်တော့။ခေါင်းကစားပြီးချင်းဗမာယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားပြီလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့မရဘူး။ဝတ်စားဆင်မှုကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့မရဘူး။နေဖို့နေထိုင် lifestyle ကိုလည်းလင့်ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့မရဘူး။ရှင်ချင်းမှုလို့ပြောလို့ရတာမပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတော့စိတ်နေသဘောတာပဲလူကြီးသူပါတွေကိုရေးလေးစားတယ်ဆရာသမားဆရာတပည့်ဆရာတွေကိုအစရိယဂုဏောအနန္တောဆိုပြီးလေးစားတယ်ယူသေးတယ်ဒါမြတ်မရှင်ချင်းမှုအစ်ပဲမိဘကိုယူသေးလေးစားတယ်ဟိုအနောက်နိုင်ငံတွေသွားကြည့်ပါလားမိဘကိုယူသေးလေးစားမှုဆိုမပြတော့ခီးထွက်သွားရင်မိဘတတလှုပ်သွားတာပဲလေသူတို့ပြောချင်မှပြောတာမြမပြေကတကာကြီးတယောက်အမေရိကနေတော့ဘုန်းကြီးတို့စီလာသူသားလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူပြောလို့မရသူရှိမှန်းတော့မသိဘူးခေါ်ကြနာခေါ်လာအိမ်မှာဒီလိုနေအဲ့ဒီကရဲ့ညီးတယ်ဒီကောင်နှစ်ယောက်ခေါ်မိတာတော့တပီတော့မှားပြီမှားပြီအဖေကအဖေအဆင့်တန်းမရှိတော့သာသမီးကလောကကိုဆက်လောကကိုဆက်တော့ညမအမှုရာဂါရဝနိဝတ္တဆာလဲလောကမရှိတော့နော်အဲ့လူတွေအမေရိကန်လိုက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းမကပြောင်းလဲသွားတာဒီအမေရိကန်မှာအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေတော့မပြောနဲ့ဒါဗမာပြည်မွေးငယ်တော့ကဟိုရောက်သွားတယ်ဗမာတကားလည်းမတတ်တော့အဲ့ကြောင့်အမေကသွားမဲ့ကလေးတွေရောက်လာလို့ရှင်တော့သတိပေးရတာမင်းတို့ပညာပဲရအောင်ယူကျန်တဲ့ဟာတွေသူမခုံးနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအမေရိကန်မဖြစ်ဘူးမြန်မာဟာမြန်မာပဲမြန်မာအမှုရာမပြောင်းဆိုင်နဲ့ကိုရင်ကျေးမှုကိုထိန်သိစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်သိသို့တော့ပညာကိုတော့ရအောင်ယူကိုပညာလိုရင်လို့သွားတာပညာပဲယူတလေဒေါက်တာဆင်လာ tradition တွေ custom တွေယူမလာနဲ့သူတို့ရဲ့ lifestyle တွေယူမလာနဲ့ကိုဟာကိုပဲထားအဲ့ဒီကလူတွေကရောဒီအရှာသွားတဲ့လူတွေကိုသူတို့လိုအဆင့်တန်းလို့သတ်မှတ်လာဆိုဘယ်သတ်မှတ်မှာတော့အရှာတွေကိုအမေရိကန်တွေကရှုပ်ဝဲစကားနဲ့ရှုပ်ချတာရှိတယ်ဘနာနာလို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာဘနာနာတွေလာပြီဘနာနာတွေလာပြီဆိုဘနာနာဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းငါပြောသေးကိုပြောဘာလို့ဆိုသူတို့စီမံရောက်တဲ့ငါပြောသေးတွေကအခွန်ဝါငါပြောသေးတွေများတယ်လေအခွန်ကဝါနေပြီးတော့အတွင်းထဲကအဖြူငါပြောသေးဆိုတာအခွန်ဝါအတွင်းဖြူအဲ့တော့အာရှသားတွေကဟိုရဲလို့စကဲနေပေါ့နော်အတဝါလူမျိုးတွေကဖူစိတ်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောတာသူတို့ကအဖြူစိတ်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါချင်းမနာမဟုတ်ရှုပ်ချအဲတချို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဘနာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကိုစိတ်ပဲကိုပေါက်တဲ့နဲ့သူများလူမျိုးစိတ်မပေါက်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့သူများလူမျိုးပြောက်ပေါက်ရင်ကိုက primary ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူး secondary ပဲဖြစ်မှာပဲနော်ကိုမွေးတာတည်းမွေးတာဒီအင်းရလည်းပြောင်းလို့ရတာမှမဟုတ်တာယူကိုမွေးလာတဲ့ DNA ပဲကိုကကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးကိုတို့တောင်းလို့ကိုကသူများကြီးပဲမော့မကြည့်နဲ့ကိုကမော့ကြည့်အောင်လဲကိုကလှုပ်ရလိမ့်မယ်စူးစားရမယ်ဒီစိတ်ပဲမွေးတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီမြန်မာပြည်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှင်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းစင်လာကိုဘယ်ဟာကိုသတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဟောအမှုရာအဖြစ်ဆိုရင်ကိုယ်ရကြီးတဲ့လူတွေသူနဲ့သူယဉ်ကျေးတယ်ခြေထောက်နဲ့မပြဘူးနော်ခြေထောက်နဲ့ဟိုဆိုင်ဆိုင်မှုတွေမလုပ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ပေးရင်လည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးတယ်ယူရင်လည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကတော့ဒါမြတ်မရဲ့ရှင်ကျေးမှုတွေထုံတန်းစင်လားဝတ်စားဆင်ရင်မှုကတော့ဘယ်လိုပဲဝတ်စားဝတ်စားတိုးတော့ဟိုအဖို့ချုပ်ကတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်တင်တော့တင်တယ်အဝတ်လေးတွေဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တာတော့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးမှု တူတူပြန်လည်လေးစားမှုအညာမညာခါတော့မြူချွေရက်စပက်ဆိုတာရှိရလေးစားမှုပျောက်သွားလို့ရှင်လူကလူအတိုင်းဝိုင်းမှလည်းပဲကိုကျင်တရားပြတ်သွားတယ်တူတူလေးစားတယ်ဆိုတာဟိရိဥတ္တပါပဲကဘယ်တော့မှအိုင်ထုတ်ကဲမလုံးဟောဘူးသူကကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရငယ်သူပဲဖြစ်စေကျေးဇူးပဲဖြစ်စေမြူချွေရက်စပက်ကြည့်တဲ့လူကလည်းကိုယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတလေးတသာရှိတယ်။ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ကာရဝထားတယ်။အဲ့ဒါမြမရရဲ့လူရင်ချင်မှုပဲသူက။အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေမပြောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိတရားရှိဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခဏိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့တဲ့ပါဠိ language ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုဒီကနေ့ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကမထိန်းရင်ပျောက်ပွေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြည်တကသုံးပုံနဲ့ပါဠိသင်ကြားမှုဟာအရှိန်အဝါရှိနေသေးတယ်အိန္ဒိယမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်မှပဲတလောတော့က conference တစ်ခုမှာဗာပြောတော့ဆိုပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတချို့အိန္ဒိယပရိုဖက်ဆာတွေကပြောတယ်ဒါတီဟုဘာသာလို့ပြောတယ်တဲ့သူတော်တီဟုဘုန်းကြီးတွေထွင်ထားတဲ့ဘာသာစကားလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပါဠိဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးကမှာတော့မူရင်းကမာဂရီလို့ခေါ်တယ်မာဂရီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ်သုံးတဲ့အခါကျမှပါဠိဆိုတဲ့စကားလုံးတွင်လာတာပါဠိဆိုတာအတော်နောက်ကျမှခေါ်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အာလိဆိုတာစကားအစဉ် process เนาะစကားလုံးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးတွေလို့အဓိအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါဠိလို့ခေါ်လာတာသူ့ရဲ့ definition ကပကတ္ထနံဝဆနနံအာလိပါဠိမြင့်မြတ်သောစကားတော်တို့ရဲ့အစုအဝေးအစဉ်တန်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့သူအဲ့တော့ပါဠိဆိုတာကိုလည်းမြန်မာပြည်ကထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေပါဠိတော်ဥယျာဉ်40တောတော်တင်စာမျက်နှာ300ပါဝန်ချင်ရှိတဲ့ဥယျာဉ်40ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ထက္ကထာကျမ်းမောင်း52အုပ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့တိကာဆိုတာ26အုပ်အားလုံးဒီအုပ်ပေါင်း100ကျော်ဟာမြန်မာပြည်မှာအပြည့်အဝရှိတယ်။ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့မရှိတော့လူချင်းဗမာပြည်ပဲလာတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထက်မှာရောက်နေတာကိုဘယ်သူဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်ကငမောက်ပရမယားကိုယူသွားတဲ့လူဟာဓာတုပစ္စည်းဖြစ်နေတာပါဗမာပြည်ကထွက်တာပဲဖြစ်စေနိုင်ငံခြားလူတယောက်ပိုင်ရင်သူတို့ပစ္စည်းဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကထွန်းကားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကကြောခိုင်းလိုက်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဓိပဒစကားကိုဆက်လက်ရှင်းသန်းနေအောင်တရားတော်တွေဆက်လက်ရှင်းသန်းနေအောင်ဘုသူ့ရဲ့လက်ထဲရောက်တုံးဆိုပမာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်တယ်လို့အဲ့လိုခံယူထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟုတ်ရတယ်လေမပြောက်အောင်မြမပြေပဲအင်းတိုင်းအားတိုင်းသိနေတာဒါမို့ပမာပြေကိုဖားကြောက်လာကြတလေဆိုတဲ့ခါမှာနိုင်ငံသားတွေပမာပြေကိုစိတ်ဝင်စားတာအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဒီကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆိုတာလေပမာပြည်မှာဆင်ဆက်မဲ့ပြဒီနီးစနစ်တွေပြန်ပွားနေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပျောက်သွားလို့ဆရာကြီးခိုးအင်္ဂါအတော်မှာပဲသူကတော့မနစ်လေးသားပဲအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကစတင်ပြီးဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ဟာအိန္ဒိယမှာပျောက်ကွယ်သွားလို့ပမာပြည်ကဆရာတော်ကြီးတွေထိမ့်သိမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကိုသူပြန်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုသူစာအုပ်တွေမှာအဲ့လိုပဲရေးပြီးရှိတယ်နော်ပမာပြည့်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားမပြောက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်ဖို့ဆိုလဲပမာပြည့်ကို meditation center နိုင်ငံမှာရှိသည်များအားလုံးဟာမြန်မာပြည်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။တိုက်ရိုက်တော်လည်းကောင်းတွေ့ဝိုင်းရတော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာတရားလည်းမြန်မာပြည်မှာရှင်သန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်သန်နေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားသိဉ္ဇဉ်လို့ဆိုဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာတော့အလုံးတညီတဲ့မြန်မာပြည်ရရထားတဲ့ဂုံပဲ။ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ပရိုဖက်ဆာဆရာကြီးတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာဗမာပြည်ပေါ်မှာအထင်ကြီးတာပညာရေးဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာအဘိဓမ္မာတတ်တယ်ပါဠိကျမ်းဂန်တတ်ကျွမ်းတယ်ကမ္မထာပြရတတ်တယ်ဆိုတော့ခုံနဲ့ပဲအထင်ကြီးတယ်လေးစားတယ်မြန်မာပြည်တချို့မြန်မာပြည်ကဥစဉ်နေရအိန္ဒိယသွားတက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရိုဖက်ဆာကြီးတွေကသူတို့မသိတဲ့ဟာကိုဗမာဥစဉ်နေကိုမေးကြတယ်ဗမာဥစဉ်နေကပြန်ရှင်းပြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာဘိုင်ဟတ်ချက်ထားတာအကုန်သိနေတာဟုတ်နော်။အဲ့ဘိုင်ဟတ်ချက်ထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရောင်းဝါပြီးတော့အပြစ်မပြောသင့်ဘူး။ဘိုင်ဟတ်ချက်တယ်ဆိုတာတချို့ကသူတို့ထင်တယ်။ကျက်တူရေးစကားသင့်တယ်လို့သင်ထားတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကရွေးချယ်ရေးဆိုတဲ့ဆောင်ဝဲဟိုတီဟိုဘုန်းကြီးတပါးအပေါင်းအဲ့ထိုင်းဘုန်းကြီးတပါးပြောတယ်လို့တဆင်ကြားမှုတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပိတကဆောင်တွေအလွတ်ကျက်လဲစာအုပ်မရှိလို့လားလို့မေးတယ်တဲ့။တကယ်ကတော့မြမပြည့်ကအလွတ်ကျက်တဲ့ဆိုတာအတိတ်ပဲမသိပဲနဲ့အလွတ်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးတိပိတကတရာဆောင်ဝဲဆိုတာအလွတ်ကျက်တာကတတိနဲ့ mouth practice ကိုလုပ်တာလူစွမ်းရဘယ်လောက်ရှိသလဲတခြားပြောနေလေအေဗရက်တောင်မလုပ်တဲ့ဟယ်လီကော့ပတာနဲ့ပြန်တက်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတော့ရောက်သွားမှာနော်တက်လို့ရတာပဲသို့သော human capacity ကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲလူရဲ့စွမ်းရတတိဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုပြဖို့ရတဲ့ပြန်မှန်ခံပြီးတော့တက်နေကြတာလေအဲ့ဒါလိုပဲhuman memorize ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်မှတ်ညာလူတွေမှာရှိတယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့တိပိတကရွေးချယ်ရေးဆောင်ဝယ်လုပ်တာဒါရွေချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စောင်းရှိနေမယ်ဘာကျက်ဆရာလို့တယ်လဲလို့အလွယ်တကူပြောကြတယ်ပြီးတော့တိပိတကတရားဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအလွတ်ကျက်ပြီးဘာမှမသိပဲနဲ့ပြန်တက်ရင်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကရေးဖြည့်တစ်ခုပါတယ်ရေးဖြည့်ကဒီထက်မေးတာမဟုတ်ဘူးအဖွင့်ကြမ်းကနေရနေမေးတာအဲ့တော့အဖြည့်လဲအောင်ရမယ်နှုတ်ကလည်းရွတ်ဆိုနိုင်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှအတိပိကထရပွဲရတာတော့နော်တချို့ဆိုအပြန်ပြီးရွတ်ဆိုပြန်ပွဲတွေပြီးနေပြီးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီးရေးဖြည့်မအောင်လို့ဒီပိကထရမဖြစ်တာရှိတယ်ဘာမှပြင်မှာနော်အဲ့တော့အလွတ်ကျက်တာကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အလွတ်ကျက်ခြင်းသည် mouth practice ပဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတယ်ဓာတာမှတ်ထားရမယ်ဆောင်းထားရမယ်ဝစ္စတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အလေ့ကျင့်လုပ်ရမယ်မနတာနုဖိခိတာစိတ်နဲ့လည်းကြံစည်တွေ့တော်ရမယ်ဒိဋ္ဌိယာသုတ်ပတိဝေဒာအသိဉာဏ်နဲ့လည်းပဲသိရမယ်ဆိုတာအစင်းလိုက်သွားတာသူကနော်ဒါကြောင့်မို့တချို့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားသိရသိတယ်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒါ mouth practice မရှိလို့ mouth practice ရှိလို့ရှင်ပါဇက်ကအလိုလိုထွက်တယ်နော်ပါဇက်ကအလိုလိုထွက်နေအောင်လေ့ကျင့်အောင်အဲ့တော့မကျဲရဘူးဆိုတဲ့စကားတွေရောင်းဝါပြီးအပြစ်မထူနဲ့အကျက်အာဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါဟိုချက်ထားလို့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Everybody လေထက်ခဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအစင်းနဲ့ပဲပညာရတ္တရာစာအုပ်သွားဖွင့်ကြလည်းမလို့ဘူး Library သွားကြလည်းမလို့ဘုမာဘုန်းကြီးတွေနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့သိချင်တာတွေမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ထဲမှာပါတယ်တခါလေးကျရပြပြချက်ချင်းပြောပြလိုက်နိုင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုကြက်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒီကြတော့သူတို့က walking dictionary တဲ့ မင်းတို့ရောကြက်မလားဆိုနောက်ဘုရားဗမာပြည်မွေးမှာပဲကြက်တော့အဲ့ဒါအပြင်းထူတာခေါ်တယ်ပြင်းထူတာခေါ်တယ်ကြက်တဲ့ကြက်ရမယ်ကြက်ထိုက်တဲ့ဟာကြက်ကိုကြက်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့26နှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စာစပြီးတော့သင်ရတယ်စာကြရန်နေပါလိပြီးတော့သဆောင်ဝဲတွေကုန်ပြီးမှကဘာအေးရောက်တဲ့အခါကျမှအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့အခွင့်ရချမ်းမြေ့ရိတ်သားဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့ချမ်းမြေ့ရိတ်သားမတီထောင်ရသေးဘူးတီဟိုကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကဝအေးမှာပฏิဝီတော်ရကအက်ဒီတာတာဝန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအင်္ဂလိပ်စာသင်တာဖွင့်လာဖွင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတက်ချသူသင်တာကိုတက်တယ်တက်ချသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးကမော်တော်ဆိုတာကိုတင်းနန်းအစတိုင်းမှာရွတ်ရတယ်။ဘာရွတ်ရတော့ဆိုတော့ study by mouth study by mouth we say so aloud study by brain but by brain we are now in vain ဆိုရတဲ့တော့သူကပြလေးဆိုလိုတာ mouth နဲ့လည်း study လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာ brain နဲ့လည်း study လုပ်နေရင်မင်းဟာ brain ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အင်းတိတော့တိတယ်မပြောတတ်ဘူး။ပြောပါဆိုဆွန့်နေရောအာနေရော။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်။ तू तू ဟာနဲ့ तू practice လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ mouth practice နဲ့အုံနောက်ရဲ့ practice ကမတူတစ်ခုစီပဲ။ exercise တော့မျိုးမျိုးလုပ်နေရတာလေ။ခြေတော့ကန်ရှိတိုင်းဘောလုံးကန်တဲ့ထာမမဟုတ်တာ။နော်။ခြေတော့ကောင်းတိုင်းဘောလုံးကန်တဲ့ထာမမဟုတ်တာ။ตัวเนี่ยตัว study ลงมาก็สิเล่นละไปบอลโกตက်ออนกันให้มาบ่บาเว้ยสกาแลตุดูเว้ยติอยู่เนี่ยပြောได้มาบ่ဟုတ်หูเล่นขึ้นมาไปဖြစ်တယ်เออแล้วพ่อนี่ก็เสียกองเนี่ยတွေ့ท่าได้คาจ้ะแจ่อ่ะล่ะเว้ยไม่แจ่รู้ยาแจ่ท่าได้คากูสกาပြောရင်อสินเส้นဖြစ်တယ်กองลงเนาะไอ้ dictionary นี่เด้มาตะแกมัดตาเสียนี่ပါတယ်ไอ้ dictionary เนี่ยတွေ့လို့မော်တော်လေးတွေကောင်းတာလေးတွေဆိုရင်ခါချက်ထားလိုက်တာချက်တယ်ဆိုတာနှစ်ခါသုံးခါထပ်ဖတ်တာပါပဲနော် success comes after many failures ဆိုတာ success comes after many failures ဆိုတာကြာရှုံးရင်းများစွာရဲ့နောက်မှာအောင်မြင်မှုလာပါတယ်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဒါပါအဘိစကားလေးတွေပေါ့နော်အဘိစကားလေးတွေ now မော်တော်လေးရှိတယ်Manchester Guardian တင်းစာကြီးရဲ့ motto ကပါတော့ Facts are sacred comment is free တဲ့သူ Facts are sacred ဆိုတာဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ယုံကြည်လေးစားရမယ်ဆိုတာအကြောင်းအရာကိုတော့မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်သူတင်းစာရဲ့ policy ကအကြောင်းအရာတော့မလွဲမလားစိတ်နဲ့ Facts are sacred comment is free ဝိပဿနာတော့ကိုယ်တော်ပဲကြိုက်တယ်ဝိပဿနာဒါသူ့ရဲ့ policy ပဲအဲ့လိုမျိုးလူပဲဟိုချက်တင်ချက်တိုက်တာတော့ချက်ထားတဲ့နာပေါ့နော်ချက်တင်ချက်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေရရှိလာတဲ့အခါမှာပညာရည်တွေကိုစီးပူးအထောက်ကြတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလည်းပဲတစ်ဖက်ကစီးပူးအထောက်တင်တယ်တို့အလွန်ကြီးခက်မဲ့ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေမထားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာခုခေတ်ပြောတဲ့ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးလိလမရှုဖို့ပညာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့လိလမသာမရှုပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကြိုက်တယ်လို့တိလာပြီးတဲ့နောက်မှဆုံးဖြတ်ဖို့ရတယ်ပေါ့ကဲဒီကနေ့တဏှာကြီးလည်းပြည့်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလေးတစ်ခုမှတ်သားရအောင်နော်လေးပရပဲရှိပါတယ်စကပိုက်ကလေးလေးပိုက်ကိုဟောထားတာနံပါတ်1ကသာဓုဓမ္မရုစီစာရာစာဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရာစာတွေဟာတဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်တရားကိုနှစ်သက်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နည်းတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကိုကတရားမြတ်တော်မူရှိရမယ်။အမှန်တရားကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်တတိုင်းတပြည်လုံးဟာမတရားတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတယ်နော်ဒါခေါင်းဆောင်ရာဇာလို့ပြောပြမယ်လို့ဟိုကျောင်းတစ်ကျောင်းမှဆိုလဲပဲဥစည်းခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးဆိုရင်ပမောက္ခချုပ်တို့ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကောလိပ်တို့ဆိုလဲကျောင်းအုပ်ကြီးတွေပေါ့လူဖွဲ့စည်းတွေပါလဲပဲဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မရုစီမှန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မှန်တရားကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တင်တယ်အဲ့ဒါမှဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဆုံးမစကားတစ်ခုပဲเนาะတာတုဓမ္မရုစီရာဇာဓမ္မရုစီဆိုအမှန်ကိုကြိုက်တာဟိုခဏခင်မှာတော့ရှားပါပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါတွေကเนาะအမှန်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဟာသွားကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ဓမ္မရုစီဆိုမှန်တရားကိုရဲ့မျက်နှာတွေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်မှန်နဲ့ရှုထုံးတာနေရမယ်တို့သာဓုပညာနဝနရောလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဓမ္မကောင်းတယ်ပေါ့ဒါလည်းပညာလို့ဆိုဒီမှာအခုတက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့မှသင်နေတာဒါပညာမဟုတ်ဘူး subject matter တွေကိုသင်နေတာနော်အဲ့ဒါလေသုတနဲ့ပညာဒီနှစ်ခု꿰ဖို့လိုတယ်သို့တော့သုတသင်တာကိုပဲပညာလို့ပြောနေကြတယ် 꿰ဖို့ရပြတော့ဆက်တော့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့တော့တက္ကသိုလ်တွေမှသင်ထားတဲ့အာကိုဘယ်လိုပဲကောင်းတတ်ကောင်းတတ်ဘယ်လိုပဲကောင်းတတ်ကောင်းတတ်စီးပွားဆိုစီးပွားပညာလို့ဆိုကောင်းတတ်ပေးမယ်လို့subject matter ကိုသင်တာကိုသင်တာ subject matter subject matter ဆိုတာအစုပြုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသင်တာသီဝီတွေသင်တာနော် business ethic တို့ဘာတို့ business လုပ်ပုံလုပ်နည်းတို့ဒါတွေသင်တာတွေဟာအကုန်လုံးဟာ subject တွေပဲအကြောင်းအရာတွေကိုသင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အသုံးချပြီးတော့ experience နဲ့လေ့လာသုံးသပ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ result ကမှ wisdomအဲ့ကြမှာပညာဖြစ်မှာစဉ်းစားကြည့်လေစေပညာသင်တယ်စေပညာသင်ပြီးတော့ဘွဲ့ကုံဆုံးသွားသည့်ထီအောင်သင်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဆေးကုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတပြည့်အလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုသူဆေးကုနိုင်သေးလားမကုနိုင်တော့နော်အဲ့သူသင်တာ subject matter ပဲသင်တာ subject matter က experience ဖြစ်လာမှ wisdom ဆိုတာဖြစ်တာသူအဲ့တော့ experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဆက်ရတယ်ပေါ့ဟောက်စာချင်းဆင်းနေဆိုတာဒါစာသင်ပြီး experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလည်းပဲသင်ကြပို့ချမှုတွေတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတို့လာမှပညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပညာသည် subject matter နဲ့မကင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းရသော်ဗျာတရားတော်တွေသင်တာ subject matter ပဲသင်တာအခုပြောတာလည်း subject matter ပဲ subject matter ကိုကိုယ်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သိသိချာချာစဉ်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးချမ်းမှာ wisdom အဲ့ကြမှာပညာဖြစ်မှာပညာဖြစ်လာတာဓုပညာနဝနရောတဲ့ဆိုလိုတာကသင်ပြီးဒီတိုင်းမထားရဘူးလေ့လာသုံးသပ်ပါစဉ်ရင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အမှန်မှန်ကိုသုံးသပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီတကယ်ဆိုထားတဲ့အဆိုအမိန့်တိုင်းတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလက်တွေ့ချကြဆိုလိုတာကတော့ theory နဲ့ practical ပေါ့နှစ်ခုလို့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောလို့ theory နဲ့ practical လို့ပြောတာတော့လူတွေကလည်းဒါကကြာဘူးနောက်ဝရှိနေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတန်နဲ့ပြောရင်ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ old modern ဖြစ်နေတော့လူတွေအသိပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ဝิญမဝင်မှာပရိယပฏิပတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးစကားတွေလာပြောနေတယ်လို့အောင်းမိတ်နေမှာဆိုလို့သီဝရီအဲ့ဒါတူတူပဲဒီနှစ်ခုကပရိယတိနဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတာနဲ့သီဝရီနဲ့ practical တူတူပဲအတိပ္ပယ်ကပရိယတိဆိုတာသင်ယူခြင်းပฏิပတ်တိဆိုတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲနော်အားလုံးဟာဒီတိုင်းကြီးပဲသွားတာပဲအဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလကမှာ wisdom ပညာဖြစ်တယ်အ ဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အရာခသိမှာအသိပညာရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်တာသာဓုပညာနာဝါနရောကုကုနေစင်နေအမြတတိရှိနေရမယ်တတိရှိနေရမယ်ဆိုတာဘယ်ရမယ်ဖြစ်တတိမရှိအမှတ်ပဲနေလို့ရှင်အချိန်တွေကတော့ကုန်ဆုံးသွားမှာပဲအခုကြည့်နေ2019နှစ်ကကုန်သွားပြီမနေ့ကလို့ခဏရလို့ ਨੇ ကုန်သွားလိုက်တာတော့ကြောင့်မကြခင်2020ကလည်းကုန်တော့မှာပဲဒီလိုပဲ Happy New Year လုံးလို့မှာဟိုမှာဟိုပဇာညောင်းတာမပြေသေးဘူးနောက်ထပ် Happy New Year လို့ဖို့ဖြစ်လာအောင်မှာကုန်သွားတာမြန်တယ်သို့သောအဲ့ဒီအတွင်းမှာကိုရလိုက်တာတွေကကုန်သွားရချို့နှက်အောင်ရလိုက်ဖို့လို့တော့ဘာပညာတွေငါရလိုက်တယ်ငါမှာတွေ့ကြုံနေပညာရည်ဘလို့ရတယ်လဲအဲ့ဒါအတွက်တတိထားပြီးတော့調査အထောက်အမယ်သာဓုပညာနာဝါနရောလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်သိပညာရှိမှကောင်းတယ်သာဓုမိတ္တာနာမတ်ထုတ်ပေါ်နောက်တတိယပိုင်းကမိတ္တာနာဆိုတာမိတ်ဆွေတွေခင်မင်းရင်းဤသူတွေတုံးနဲ့တူသူကတယောက်ကျေးဇူးတယောက်ကျေးဇူးဆိုရှိရတယ်တူကျေးဇူးဆိုပြုခဲ့မှုတဲ့ကျေးဇူးတွေမကင်းညာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထုပ်ဖို့ကျေးဇူးမကမ်းရဘူးမပြစ်မှားရဘူးဆိုရတော့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတော့အရေးကြီးဆုံးမိတ်ဆွေကတော့အမေနဲ့အဖေပဲအမေအဖေဘောမှာကျေးဇူးမကမ်းနဲ့ဆရာတွေဘောမှာကျေးဇူးမကမ်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေဘောမှာကျေးဇူးမကမ်းနဲ့ကိုမိတ်ဆွေချင်းချင်းတွေမှာကိုယ့်ကိုကြီးဆောင်လျှောက်ထားတဲ့ခြေစုမကန်းနဲ့ခြေစုတရားတည်ထိုင်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်เนาะမြတ်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းမှာခြေစုတရားတည်တတ်တာအလုံးကိုထင်ရှားတယ်အင်းဝခေကဩစကိုင်းနဲ့ပင်ရနဲ့စကိုင်းပင်ရခေကဟိုငခင်ညူလို့ခေါ်တယ်တမိုင်းเนาะကြောစွာပင်ကအသင်ခေဆော်ယုံကိုလှုပ်ချန်ခိုင်းတာသူကြည်ပဲလှုပ်ချန်ခိုင်းတာဟိုကအသင်ခေဆော်ယုံမင်းနှက်တင်ထားတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့အသင်ခေဆော်ယုံမင်းကိုတတ်ဖို့သူအိတ်ခံတဲ့ကိုရောက်ပြီးသူကိုင်တဲ့တန်လျက်ဓာတ်ကိုလက်ထဲရပြီးမှငါနေလေကသူထမင်းစားထားတာမတတ်တဲ့မူဆိုသူရဲ့စွန့်ဝန်းတဲ့တတိယနဲ့တာမဟုတ်လေသူခုချိန်မတတ်ပဲပြန်သွားရင်ဟိုဘရင်ကသူ့ကိုတတ်ချင်တယ်မှာအဲတတ်ချင်တတ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့သူ့ကိုသူအသေးခံပြီးတော့ခြေစုတရားကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာဒါမြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာဘယ်လိုတမိုင်းမှာတွေ့ချင်မှတွေ့မှာအဲ့လိုပုံကောမျိုးရဲ့ခြေစုတည်မှုအဲ့ဒါလိုပဲမိတ်ဆွေတွေရဲ့ခြေစုကိုကြံဖန်ပြီးတော့ခြေစုတရားကိုမပြစ်မှားရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမထဲမှာဆိုရင်အေးတပင်တပင်အောက်မှာအရိတ်ခုနားနေဘူးလို့ရှင်တပင်ကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီအခက်မချိုးသင့်ဘူးလို့သူတို့တော့ဟောတာဒါတက်ရှိမပြောနဲ့တက်မဲ့တော့မှပဲကိုအပူရန်ကကာဝယ်ပေးထားရင်ကျေးဇူးတရားလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခဏလေးကျေးဇူးကမ်းမှုတွေတော်တော်များတယ်အေယဝရီမြေကြီးကကိုဟိုကျွေးမွေးထားတော့လဲအေယဝရီမြေကြီးရဲ့အမိုက်တွေပြည့်ဟိုဟာတွေလောက်တာလဲကျေးဇူးကညင်တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးကညင်တစ်မျိုးပဲအဲ့လိုကိုယ်နိုင်ငံကိုမွေးထားတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာကိုကကျေစုပြုရကျေစုမကမ်းရဘူးဘယ်ကိစ္စမှကျေစုမကမ်းရဘူးဆိုတာဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေသာဓုမိတ္တာနာမတ်ထုတ်ဖို့ကိုယ်ပေါ်မှာကျေစုပြုရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားခြင်းဟာကောင်းတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအချင်းညုံလေးရတော့ပါပတ္တကရဏံဒုက္ခံသူကြတော့ဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့သာဝရချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ဘာလဲလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာမလုံနဲ့မဟုတ်တာမလုံလို့ရှိရင်ဒါဘဝမှာချမ်းသာဘာချမ်းသာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အနဝိသဒုက္ခ happiness or innocent လို့ခေါ်တာချမ်းသာတွေထဲမှာ happiness or innocent ဟာအကောင်းဆုံးပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလို့ပြောတယ်မဟုတ်တာမလုံဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာhappiness or innocence အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်ပါဠိလိုအနဝိသဒုက္ခပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးလို့ဆိုအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကအမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးရဖို့ရတဲ့ မကောင်းတာမဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့ဆောင်ကြရမယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီလေးချက်လေးကိုမတန်းတာယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတားထားပြီးတော့တာဓုဓမ္မရုစီရာစာခေါင်းဆောင်လို့ရင်အမှန်တရားကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တာဓုပညာနာဝနရောလူရှိလိုက်ရင်အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တာဓုမိတ္တာနာမတ်ထုတ်ပေါ်မိစေတို့မပြင်းမာဘူးမပြင်းမာရဘူးပပတ္တကရဏံဒုက္ခမဟုတ်တာမလုပ်ချင်းဟာထာဝရချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်လေးချက်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကို့ဘဝမှာအစဉ်ပြေရမြမကဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝဆိုတာလည်းကောင်းဘဝဆက်တိုင်းကောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တဲ့ဆုံးမစကားတွေဖြစ်တယ်လို့ရှုံးကြည့်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုနတ်တော်လာပြည့်နှစ်2022ခုနှစ်12လပိုင်း9ရက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာမြန်မွန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဘုရားတို့ကုလကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြတဲ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုလကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအနုမောဒနာတရားစကားနာယူကြည်ညိုကြမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနလူတန်းထားကြတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဘုန်းတို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်း21မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာမှာညီတေကလူတန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အလုံးအနုမောဒနာတရားဝိုင်းပြီးတော့နှာယူကြည်ညိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတရားကြီးဥကိုကိုလေးတက္ကမကြီးတော်ဆန်းဆန်းအေးမေတ္တာစုထိုင်ဝမ်းနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတို့တရားကြီးဥတန်းထုတ်ကိုရည်စူးပြီးတော့တက္ကမကြီးတော်အေးအေးတို့မေတ္တာစုမယံကုန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုစိုးတန်းတို့မငယ်ငယ်တို့မောင်နှမတို့စုကကိုစိုးတန်းရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပြုကြတယ်အပြီးတော့ဘုန်းတို့မိခင်ကြီးဒေါ်မြင့်မေအားအမှုထားပြီးတော့တရားကြီးဥလိုင်ထွန်းကိုရာဖတ်ဖက်ဘုန်းကသိပါတယ်ဟုတ်လားတရားကြီးဥလိုင်ထွန်းဓမ္မကြီးတော်တီတီအောင်သာမောင်းအောင်ကြော်

0: ရှင်ရစက်ကလှူဒါန်းညာဤဒါဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်နေကိုဘုံတို့အနုမောဒနာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေဖို့ဖတ်ပြီးတော့ပြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကနေ့တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မတို့ရောလိုင်းပေါ်ကနေတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်ရောဘာတရားဟောခြင်းတုံးဆိုတော့တစ္စာအရှိဆုံးအရာလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့တရားတူတူလေးတစ်ခုခေါ်ပါနော်မှန်ပါဗျာတစ္စာအရှိဆုံးအရာလောကမှာကိုယ်အပေါ်မှာအမြဲထာဝရကောင်းနိုင်မဲ့အရာဘယ်အရာလဲဆိုတာလေးကိုဘုံတို့စဉ်းစားရင်တွေ့တော့ရင်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရင်းဖြင့်နာယူကြနော်မှန်ပါဗျာဘုန်းတို့ဒီသာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိအတ္တကေဟိနိဝတ္တံတိသုတ္တံနေမိတ္တဖန္တဝါသုကတံဒုက္ကတံကမ္မံစာယဝအနုပါယိနိဒီဂါထာလေးကဘုန်းတို့ရွာစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်တည်လို့အတုဝါချပြီဆိုရင်ဟိုတုန်းကဒေါခင်ခင်ညွန့်ရဲ့အေးရင်ကျူဒီတခြင်းခေါ်မလားအဲ့ဒါကြီးကိုဖွင့်အဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်ရင်ကိုပဲထိတ်လန့်စိတ်ထဲမှာဒီအတုဘနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွန်းကြားရတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတန်ကြားရင်ကိုပဲစိတ်ကကြောက်လန့်အဲ့ဒီထဲမှာဒီခါထာလေးကိုဆိုထားအတ္တကေနိဝတ္တံတိသုတ္တံနေမိတ္တပန္နဝါသုက္ကတံဒုက္ကတံကမ္မံ ဆာယဝ အနုပါယိနိ အတ္တဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည်ဂေဟေအိမ်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏လူတယောက်ဘဝဆုံးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်သူ့တသက်လုံးရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာသူ့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့တယ်တဲ့ရိုးရိုးလေးပါတရားဘာမှနားမလည်ကြမရှိအတ္တဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည်ဂေဟေအိမ်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏မိတ္တဗန္ဓဝါကိုယ့်ကိုချစ်ပြခင်ကြတဲ့အဆွေခွင်မွန်ချစ်ကြဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေတားခြင်းတွေဒါတွေကတော့သုတ္တန်နေသုတ္တန်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်တည်တဲ့အခါမှာသုတ္တန်ထိတော့လိုက်ပို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သုတ္တန်ရဲ့ဟိုဘက်ထိရောက်အောင်တော့သူတို့မလိုက်နိုင်ကြဘူးဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့ကြတယ်ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ရွှေမျိုးတွေတားခြင်းတွေမိသားစုဝင်တွေမိษွေတွေပေါင်းတင်တွေကတော့ဘယ်မှာကြံခဲ့တာလို့သုတ္တမှာကြံခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်လိုက်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သုက္ကတံဒုက္ကတံကမ္မံစာယဝအနုပါယိနိသုက္ကတံဒုက္ကတံကမ္မံကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အမှုမကောင်းတဲ့အမှုဟုတ်လားတာကိုကံလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကံဆိုတာအဓိကကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စေတနာကိုပြောတာစေတနာဆိုတာကစိတ်ထဲကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောလေးကိုစေတနာလို့ပြောတာဘုံတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးစကားတစ်ခုပြောပြီးအတွေ့တစ်ခုတွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစေတနာမပါဘဲနဲ့လုံးလို့ပြောလို့တွေးလို့မရကောင်းတာပဲလုံးလို့မကောင်းတာပဲလုံးလို့ကောင်းတာပဲပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောကောင်းတာပဲတွေးတွေးမကောင်းတာပဲတွေးတွေးအဲ့ဒီအလုတ်အပြောအတွေးတွေကိုလှုပ်ဖြစ်ပြောဖြစ်တွေးဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တတ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စေတနာအဲ့ဒီစေတနာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်အရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးအနာဂတ်မှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကံလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်ကံဆိုတာကမ္မနော်ပါဠိစကားကမ္မဆိုတာပါတော့အလုတ်အလုတ်ဆိုရင်အလုတ်တို့မြည်ပြီးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ထွက်စင်မြည်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးရလဒ်ကိုထွက်စေတဲ့အလုတ်ဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောတာတော့မင်းစေတနာကိုပြောတာအဲ့ဒီစေတနာကကောင်းသောစေတနာဆိုးသောစေတနာနှစ်မျိုးရှိဟုတ်လားကောင်းတဲ့စေတနာကိုကုသိုလ်ကံလို့နာမည်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့စေတနာကိုအကုသိုလ်ကံလို့နာမည်ပေးတယ်ခုဒီမှာတော့သူကဘယ်လိုလေးပြောတော့သူကတံဒုက္ကတံကမ္မကောင်းသောအမှုမကောင်းသောအမှုကိုပြုထားတာရှိဟုတ်လား အဲ့ဒီကိုပြုတ်ထားတဲ့အရာတွေကတော့တဲ့သာယာဝအနုပါယိနေကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ်သွားလေရာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ပါနေသလိုမျိုးကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာစွမ်းအားတတ္တိတွေကကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကာထာလေးတော့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်မှာပဲကြံနေကြတယ်ကြည့်ကြခင်ကြတဲ့ရွှေမျိုးတွေတာချင်းနေလေးရွှေတွေပေါင်းတဲ့နေကတော့သုတ်တံမှာပဲကြံခဲ့ကြ၏ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နေတဲ့အရာကတော့ကိုမတည်ခင်ကပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတနည်းအားဖြင့်ကိုထားခဲ့တဲ့စိတ်စေတနာဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလေးကပဲကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလိုက်နေတာမှ तू ကထားခဲ့ခြင်းလို့မရဘူးနော်အလိုဘလိုဥမာပေးတော့သာယာဝအနုပါယိနိအရေးလိုပဲလို့ဥမာပေးတယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ဥမာပေးထားတာပါဘုန်းတော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာပထမဦးဆုံးကာထာလေးတွေလူတိုင်းကြားဖို့မထင်တယ်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိတ္တမနောမယမနတ္တစီပရုဋ္ဌေနဘာတတိဝကရောတိဝတတောဏ္ဍဒုက္ခမနွေတိသက္ကံဝဝါတောပဒဒီနန္တရားတွေထဲမှာစိတ်ဆိုတာတရားတွေထဲမှာစိတ်ဆိုတာအဓိကကြရတယ်အကြည်မှုသူကောင်းဆောင်မယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောမိမယ်လုံးမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကအစင်အမြဲလိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာဒီဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုလှဲပင်းရာအစင်လိုက်တယ်နော်နွားတစ်ချင်းကလှဲကိုဆွဲသွားတယ်သူဆွဲသွားတဲ့လှဲရဲ့ဘင်းရာကပဲသူ့ရဲ့ခြေရာနောက်ကိုပါတော့အမြဲလိုက်တယ်ထားခဲ့လို့မရဘူးဒါဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဟာလှဲပင်းရာသူဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုအမြဲလိုက်တယ်လို့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့။မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိတ္တာမနောမယမနတ္တစီပတ္တနေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနွေတိသာယာဝအနုပါယိနိ။ဟောသာယာဝအနုပါယိနိတွေ့ရနော်ဒီပါဠိလေးဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစင်လိုက်မယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ့်နောက်ကိုအစင်လိုက်နေတယ်လို့မျိုးပဲလို့ဥမာပေးတယ်။ခုဒီမှာလည်းပဲဒါကပါဠိတော်ထဲမှာဘုံဘုံရှာကြည့်တာတော့မတွေ့ဘူး။ရှေးကနော်ဆရာတော်ကြီးတပါးပါးရေးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အတ္တကိဟိနိဝတ္တန္တိသုတ္တန္တိမိတ္တပန္နဝါသုက္ကတံဒုက္ကတံကမ္မံသာယာဝအနုပါယိနိဒီကထာလေးနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာပဲနေခဲ့ကြတာ။ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တင်းကြိုင်းမှာပဲနေခဲ့ကြတာ။တင်ញိုင်းထီတော့လိုက်ပို့ကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နေမဲ့အရာကတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပဲရှိတယ်အလွန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒေသနာတော်တွေကိုတိတိကျကျလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ဆွေလို့ဆိုကြပါစို့အပေါင်းဖော်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းများဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတွေးမိတယ်၃မျိုးလောက်နားလည်ထားတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်ဘယ်နှမျိုးလောက်နားလဲထားလဲ3မျိုးလောက်နားလဲထားလဲနံပါတ်1တက်ရှိတက်မဲ့အလွန်မြန်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများအခြေကြခင်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့အဓိကပေါ့လေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအခြေကြခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်မြန်နိုးရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနော်ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ချုံငုံပြီးတော့ချစ်အပ်မြန်လို့အပ်တဲ့တရှိတမဲ့အရာတွေဟုတ်လားဒါတွေဟာနံပါတ်1လူတွေကနော်အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းဖော်နေအနေပေါင်းဖော်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပဲဘုံတို့ကအလွန်ကိုပဲစိတ်သေးကနော်အခိုင်အမာသဘောဟိုအထင်မှားပြီးတော့အလွန်ကိုပဲအဓိကကြတယ်လို့ထင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီတရှိတမဲ့မြန်လို့အပ်တဲ့အရာတွေဆိုတာကနော်အမြဲထာဝရကိုနဲ့အတူတူနေသွားမယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူးနေခွင့်လည်းမရှိဘူးနေလို့လည်းမရအကုန်လုံးကဘယ်လိုသဘောလဲလို့မေးရင်အခိုက်အတန့်သဘောပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခိုက်အတန့်သဘောလေးပဲပြီးရင်သူလည်းသူလန်းသူသွားကိုလည်းကိုလန်းကိုသွားဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလည်းပဲကံအကြောင်းတရားရှိသလောက်ကိုယ်လေးနေမှာပေါ့ကံအကြောင်းတရားကုန်တဲ့အချိန်ကိုယ်လေးကခွာသွားတာပဲဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းကကိုယ့်ကိုမခွာဘူးဆိုရင်တော့ကိုသေးပြီကိုပြည့်စည်ပြီဆိုတော့လည်းပဲဥစ္စာပြည့်စည်နေကိုနေကကိုရမြင်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗေဟိမေပိယိမနာပိဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝမိတိအဘိနံပိစ္ဆဝခိတ္တပ ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အရာဌာန၅မျိုးကိုဟောတဲ့နေရာမှာချစ်အမြတ်လို့အတာယာအပ်တဲ့နော်လက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေနဲ့ငါဟာကိုယ်ကွာရမှာပါလားခွဲရမှာပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမဘုန်းဘုန်းတို့အပေါင်းဖော်လို့ဆိုတဲ့လူတွေနားလည်ထားတဲ့အပေါင်းဖော်ပေါ့နော်ကိုယ်ချစ်ကြတဲ့ခင်ကြတဲ့လူတွေပြောပြပါပြီတက်ရှိသက်မဲ့အလုံးကိုုံပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါင်းဖော်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုဘုန်းဘုန်းတို့အချင်းချင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောတွေ့ရလဲအခိုက်အတန့်သဘောလို့တွေ့ရတယ်အမြဲသာဝရမဟုတ်ဟုတ်လားအခုတခါကြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေးစနေနေ့တော့ဆုံးသွားတာပြီးရင်ဒီတော့ဘုံဘုံရေးတာတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်ကျန်ရစ်သူများအတွက်အဲဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားနော်ဟိုဘုံဘုံတို့တူရဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဇေယျကြီးတလုံးပေါ်မှာအခိုက်အတန့်တွေ့ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲအချင်းချင်းတူလဲဘယ်ရလာမှမသိဘူးပြီးရင်လည်းဘယ်ဝခီးဆက်မယ်ဘယ်ဝရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့တော့ဘဲကိုသွားမယ်ဥတီကျထားပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိသူ့အမှမသိတာမဟုတ်ကိုကိုကိုလည်းပဲတည်သေးတာမဟုတ်ပုထုရှင်ဆိုတာနော်လာရရက်ကိုမသိတယ်လို့လာရရက်ကိုလည်းဘုံဘုံတို့တည်သေးတာမဟုတ်ဘယ်ရလာတယ်ဆိုတာမသိဘူးဘဲကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဘေးရလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဇေယျဘော်မှာဆုံတော့ဆုံနေတယ်မင်းဘယ်ရလာတော့မသိဘူးဇေယျဘော်ရောက်တော့ရောက်လာတယ်ခဏဝင်နာတာပေါ့နော်ပြီးရင်မင်းပဲသွားမှာတော့ तू လည်းမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဇယက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာတော့အခိုက်အတန့်တွေ့ကြုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမြဲသာဝရနေနေကြမယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะသူတို့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဥတီယာကိုသူတို့เนาะရေရေထားပြီးတော့ဘယ်လိုကြမှာတော့ထွက်ခွာသွားကြမှာပဲဟုတ်လားဒီသဘောလေးတွေအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အပေါင်းဖို့၃မျိုးလို့ဘုန်းဘုန်းပြောလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1ဘုန်းတို့တည်ထားတဲ့တက်ရှိသက်မဲ့ချစ်အမြတ်လို့အပ်တဲ့အရာတွေအပေါင်းဖို့ဒီသဘာဝတွေကိုနားလည်ရမယ်။ဒါကပါလေအခိုက်အတန့်သဘောလေးတွေမတည်ကြတဲ့မရေရတဲ့သဘောလေးတွေကိုွဲကြရမယ်ဆိုတာတည်ကြတယ်ခွဲကြရမယ်ဆိုတာတည်ကြတယ်မတည်ကြတာကပါလေဆိုတော့ဘယ်ချိန်ခွဲရမလဲဆိုတာမတိနိုင်တာမတည်ကြတာမရေရတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်ဘယ်ချိန်ခွဲရမယ်လို့တော့ဘုန်းတို့မှာတည်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒါကကိုယ်တူတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတော့မဟုတ်เนาะတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝเนาะဟိုကိုတက်လင်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိသိချာချာစဉ်းစားဟုတ်လားအုံးတို့ငယ်ငယ်ဟိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကအဖြစ်ပြတခုအလွန်ထင်ရှားပါတယ်လူတိုင်းကြောက်မှထင်ပါတယ်ဒါကိတာဂေါရမီဆိုတာလေပိန်ပိန်လေးပိန်လို့သူ့ကိုကိတာရှင်နာမည်တက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်တော့တထေသာတယောက်နဲ့ရပြီးတော့အဲตาလေးတယောက်မွေးတယ်အိန္ဒိယตาလေးတယောက်မွေးတယ်တထေးကตาလေးတယောက်မွေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဒကမအလွန်မျက်နှာပွင့်တာဗောဟုတ်လားအာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သူအလွန်ချင်းရတဲ့ဒီตาလေးသူ့ရဲ့အာကိုရာตาလေးကဘာဖြစ်သွားပေးသွားတယ်ဗျာပေးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲကဒါပေါ်မှာမျက်နှုံးမှုဟာအကြီးကြီးရှိတာလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒကမဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဘူးလို့ယူသွားနော်ယူသွားတယ်မှာရင်းရင်းလေးယူသွားတာဒီဟာမသေးသေးဘူးဒီကလေးကမသေးသေးဘူးသူကမသေးပဲမသေးချင်းနေတာဟုတ်မသေးချင်းနေတာဆိုမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးကိုမြေမြုပ်မခံဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးပွေပြီးတော့ဆေးလိုက်ရှာလာဆေးကုရင်ရအောင်မယ်လို့ပဲထင်းနေတာဒီရွယ်သေးတဲ့ရွယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တအိမ်ဝင်တုံရင်တွေ့လိုက်တော့နောက်တော့လူတွေကအယူမဆိုဟိုကရိုက်တရားရိုက်ပေါ့သူကဒီကလေးလေးတော့ပြစ်မထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလွန်တနာတော့အမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကအိမ်မင်းတအားကိုကုနိုင်တဲ့ဆေးနီးပေးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဖေမတော်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာဆေးပေးပါတောင်းတယ်အလုံးတနာကျင်တာတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့အေးတဲ့မင်းကလေးကိုငါဆေးကုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆေးတမယ်လို့နေတယ်ဆေးဖို့ရအောင်အဲ့ဒါဆေးသွားရှာရှာရှာပါမယ်ပဲရှာရမလို့မုံညင်းစိတစလေလောက်မုံညင်းစံလေးတစလေလောက်ရအောင်ယူခဲ့အာတစလေမကပါဘူးတတောင်းတတင်းအကုန်ရအောင်ရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမုံညင်းစိကလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကရှာခဲ့တဲ့မုံညင်းစိမှဖြစ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလိုက်ရှာမှာဆိုတအိမ်စင်းတအိမ်တဲ့လိုက်ရှာကြားဘူးလေနော်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုအကုန်လိုက်ရှာတဲ့အခါကျသူဘာနားလဲသွားတော့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကတအိမ်မှမရှိအကုန်လုံးသေးရတာဟုတ်တယ်မို့လားရှေ့နဲ့နောက်ပဲကွာရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကိတာဂေါရမီကသူကသူတအိမ်စင်းတအိမ်တဲ့ ရှောက်မေးရင်မြန်းရင်နဲ့ပဲအမှန်တရားကိုသိသွားတာဘယ်လိုသိသွား哦ဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုသဝင်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဟုတ်လားဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘုံခဏခဏအခုပြောပြနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီကဘာမှာအဲတရက်ကိုလူပနေရောက်တည်တယ်လေဘုံတူလေးကိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးတော့ကြည်စမ်းလို့ခိုင်းတယ်အပြင်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုမိနစ်စက္ကန့်နေနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါတစ်စက္ကန့်ကိုလူ1500ကျော်လောက်တည်တယ်စက္ကန့်တိုင်းမှာနော်စက္ကန့်တိုင်းမှာလူ1500လောက်ဝုန်းကနေဝုန်းကနေလဲပြီးတော့ပေးနေတာမမြင်အောင်ကြည့်ဒီတစ်စက္ကန့်တည်ပံပြီး1500နောက်တစ်စက္ကန့်တည်ပံပြီး1500တစ်စက္ကန့်မှမနာဘူးနော်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ညတကောင်ရောနားမလားမနာဘူးနော်ဘယ်တော့မှတော့နားခဲ့တယ်လေဘယ်တော့မှလည်းမနားခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာအနာအတိတ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်နားခဲ့ရလားလူသေးတဲ့ကိစ္စအနာခဲ့ဘူးအသေးလောကကြီးဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောတာဘုံဘုံကဟုတ်လားနောက်အနာကတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီမှနားမှလည်းမနာဘူးတပြုံပြုံပေနေကြတာပဲတလောကလုံးမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်လူတယောက်သေးပြီဆိုရင်ဘုံဘုံကဆက်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူဖြစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအနည်းဆုံးတော့ဆလင်းကြီးရောက်တော့ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီလူတွေပါဖြစ်ကြမှာတော့စိုးရင်ရမယ်ပူဆွေးရမယ်ငိုကြွေးရမယ်ပေါ့တောကံပတိတွေပါမိလောင်ရမယ်ပေါ့တည်တဲ့လူကတော့ဗျက်ဆိုတည်သွားပြီးသွားကျန်တဲ့လူကပြီးသလားမပြီးဘူးတော်တော်လည်းမပြီးဘူးတချို့ဆိုရင်ဟာဆယ်စုနှစ်တစုအထိကိုမပြီးနိုင်ဘူးအမှတ်ရတိုင်းငိုနေကြတုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကိုလူ1500လောက်တည်တယ်အဲ့ဒီ1500ရဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရှိကြည့်ပါဦးဟုတ်လားကတိရက်ကိုလူပေါင်းမလောက်တင်လို့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ချစ်အမျက်နိုးတဲ့လူတွေငိုကြွေးနေကြတဲ့လူတွေပူဆွေးနေကြတဲ့လူတွေကပူပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာမများနိုင်ဘူးလားများနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လောကကြီးကဘာလဲဆိုတော့တောကပတိဒေဝမီတောက်တဲ့နေရာကြီးပဲလေတကယ်ကဒါလောကကြီးရဲ့သဘောပဲအခုကိတာဂေါရမီကအဲ့ဒါကိုမြင်သွားတာနော်တိမ်စင်းတိမ်တဲ့သူသူတေသနာလှုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာအမြင်မှန်တစ်ခုရတယ်အော်ဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတူတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကြီးပါလားလို့သိတော့မဖြစ်သွားဘူးတက်တာရတော့ငါတက်တက်မိုင်းနေတာဆိုကလေးကိုတင်းထဲမှာပြစ်ထားခဲ့လေအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်ထက်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူမြင်တဲ့အမြင်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့လင်းပေးတာပါဒါဟာတူတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တမျိုးတရားတည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဟာတလောကလုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတည်ဆုံးတဲ့ကိစ္စဆိုတာဟုတ်လားအရင်နဲ့နောက်ပဲကွာတော့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောလိုက်တော့သူပါဖြစ်သွားတရားလိုတရားမြတ်ရသွားတယ်ဒါကကိုတဝင်းတို့ကိုမြင်လို့ဘုံဘုံကကြားပြတ်ပြောပြတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အလွန်တရာမြတ်နိုးပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပေါင်တင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့တရှိတမဲ့မြတ်နိုးအပ်သောအရာများဘလောက်ပဲမြတ်နိုးမြတ်နိုးအဲ့ဒါတွေဟာဘာတော့အခိုက်အတန့်ပဲအခိုက်အတန့်ပဲအကြောင်းတရားရှိနေတုံးပဲအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်တာဟုတ်လားအကြောင်းဆိုတာလည်းကုံတက်တဲ့သဘောပဲလေဘုံဘုံတို့ဥမာလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာထင်ရှားအောင်ပြောမယ်။ဟိုမြားတန်တစ်ချောင်းကိုလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြားတန်ဟာအရှိန်ရှိသလောက်ဟုတ်လားလေထဲမှာမလုံးနော်ဖြတ်တန်းသွားမှာနော်ပြီးရင်မလုံးမတော့ကျုပ်ကြမှာကြမှာနော်ဒီမြားတန်သာဝရလေထဲမှာကြီးနေတဲ့မြားတန်လို့ရှိမလားရှိပါဘူးအရှိန်ရဲ့သဘောဟာလည်းပါလေအနစ်္စပဲလေအရှိန်ကအနစ်္စဆိုတော့ဒီမြားတန်ဟာကျုပ်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီများတာလေထဲမှာဘလောက်ကြကြပြေးမလဲဆိုတာဘာပေါ်မှာမူတည်နေတာတော့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လူရဲ့အရှိန်ပေါ့နော်လေကဘလောက်ကောင်းမလဲသူဘလောက်ဆွဲပြီးတော့ဘလောက်အရှိန်နဲ့ပြစ်လွှတ်လိုက်တာလေဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီများတာကနော်1မိနစ်ကြာမလားစက္ကန့်30ကြာမလား15စက္ကန့်ပဲကြာမလားသူ့ရဲ့ကြာတဲ့ကာလဒီများတာကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရှိန်ပေါ်မှာမူတည်ခုဘုံတို့ကဘဝမှာအရှိန်နဲ့သွားနေတာဟုတ်လားဒီအရှိန်ကဘာတော့သာဝရသဘောမရှိဘူးเนาะအိဆာသဘောဒါကြောင့်ဒီအရှိန်ကဘာလို့တော့ပြုတ်ကြမှာเนาะဒီအရှိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြမှာဆိုကြပါစို့အဲလူတတန်ကို85နှစ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ပြောရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့50နဲ့သေးတယ်60နဲ့သေးတယ်40နဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့သေးတဲ့လူတယောက်အတွက်အမြင့်ဆုံးအရှိန်ကဘယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မလို့အစိတ်ပေါ့အသက်အစိတ်လောက်ထိသူအရှိန်နဲ့တက်သွားတယ်ပြီးရတယ်သူပြန်ကြဘဝကလှိုင်းသဘောမျိုးပဲလေတက်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်ကြသွားတယ်ဒါပဲဟုတ်လားအရှိန်ရှိသလောက်သွားနေတာပေါ့ဘာအရှိန်လဲလို့မင်းရင်ကံအရှိန်ပေါ့နော်ကံစေဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄မျိုး ਨੇ ဘုံတို့ကဘဝမှာရက်တည်နေတာစေရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ကတိဖို့မြင်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ပျက်စီးရင်လည်းဘဝပျက်စီးတာနော်ဥဒုအဆင်မပြေရင်လည်းပျက်စီးမှာပဲအပူဝေးများလွန်းရင်လည်းပြက်မှာနော်အ အာဟာရအဆင်မပြေရင်လည်းဘာလို့မှလို့ပြက်မှာပဲဒါတော့ဘုံဘုံတို့အလွန်မြင်တာတဲ့ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဒါမဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မြင်ဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မင်းကံအကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားကိုကိုတဝန်းသားလေးဆိုရင်ဒါသူ12နှစ်လောက်ပဲလူဘဝမှာနေရမယ်ကံအရှိန်ပါလာလို့12နှစ်နေတော့ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအကြောင်းတော့မျိုးမျိုးပြောကြမှာပေါ့ဖြားလို့သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သေးတယ်ညာဖြစ်လို့သေးတယ်တကယ်တမ်းကတော့သေခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးတော့ပြောနေရတော့ကြံရစ်တာပေါ့သို့တော်သေးတာပါပဲဟုတ်လားမသေးခြင်းဘာဖြစ်လို့မှမသေးဘူးနော်ဘုံဘုံတို့ရွာဘက်ကဥရှင်လေးတစ်ပါးရှိတယ်သူငငယ်ကသူ့ဖေကထမ်းတက်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းမေမောမောကြီးတော့ထန်းလီတိုင်းကြီးပြုတ်ကြတယ်ခေါင်းမပြုတ်ကြတယ်ခေါင်းတစ်ချမ်းလီလီပြတ်ထွက်သွားတယ်မသေးဘူးနော်အဲ့ဒါနာကိဖြစ်တော့လေသူ့အရာလေးတိုင်းထဲမှာရှိတယ်မသေးဘူးခုအဲ့ဥရှင်လေးကပါမသေးခြင်းဘာဖြစ်လို့မှမသေးဘူးဟုတ်လားသူကအဲ့လိုလူစွာကံအကြောင်းတရားအဓိကလို့ဒီလိုမျိုးသူတွေးတာမြင်တာပေါ့ဒါလည်းဘုံဘုံကတော့သဘောလက်ခံပါလေဟုတ်လားအဓိကအကြီးမားဆုံးအကြောင်းတရားကဘာလဲကံအကြောင်းတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝမှာဘုံတို့ရဲ့နံပါတ်၁အပေါင်းဖို့ကိုချစ်ရမြတ်လို့ရတဲ့အသက်ရှိသက်မဲ့အရာများအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုံဘုံတော့ဘလောက်ကြာကြာနေရမှာတော့ဘလောက်မှကြာကြာနေလို့မရဘူးအခိုက်အတန့်သဘောတည်းဘုံဘုံဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီဇေယျပုံမှာဘယ်ကလာမှမသိဘယ်သွားမယ်မှမသိခྱི་တယ်တော့ခྱི་တယ်ပဲနော်သူတို့ထွက်ခွာခြင်းတဲ့အချိန်ထွက်ခွာသွားကြမှာနော်ဘယ်သူကကြံခဲ့မှာလဲဘယ်သူကခြံခဲ့မှာလဲခြံခဲ့မဲ့လူအခြံခံရမဲ့လူလားနော်အခြံထားခဲ့မဲ့လူလားဘာမှပြောလို့မရဘူးဒီသဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့မှာတစ္ဆာအရှိဆုံးလို့ဆိုရမယ်အပေါင်းဖော်တစ်ခုရှိတယ်စောစောပြောလိုက်တဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့တိနိုင်မြင်နိုင်တိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အပေါင်းဖော်ပေါ့နော်ကိုဘေးမှာရှိတဲ့ကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမယ့်အပေါင်းဖော်ကတော့နော်တိဖို့နည်းနည်းနည်းနည်းတဲ့သဘောခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အပေါင်းဖော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စောစောကဒေသနာထဲမှာပါသွားပြီနော်သူကတံဒုက္ကတကမ္မဆာယဝအနုပါယိနိနော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အမှုကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကမ္မဒါကိုဗမာတွေကကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာဘယ်လိုပြုတ်လဲကံလို့ပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဓိကဘာပြောရအောင်အလုတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအလုတ်ဆိုတာထဲမှာမှအဓိကခေါင်းကောက်ပြီးတော့ဘာကိုထပ်ပြီးတော့နားလည်ရမှာတော့စေတနာကိုနားလည်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အလုတ်ကအဓိကဘာကိုကိုးစားပြုနေတာတော့စေတနာကိုကိုးစားပြုနေတာနော်အဲ့ဒီစေတနာဆိုတော့အလုတ်ဆိုတော့ကံကံဆိုတော့ကမ္မထိုသဘာဝတရားသည်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတို့အတွက်တစ္ဆာအရှိဆုံးအပေါင်းဖော်ပဲတစ္ဆာအရှိဆုံးမိတ်ဆွေပဲမိတ်ဆွေကကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာတော့လေထပ်ပြီးတော့ခွဲရမယ်အဲ့ဒီကြမှာအပေါင်းဖော်က၃မျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအခုအကြံမြင်ကံဒီဟုသောအပေါင်းဖော်ကိုပြောမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသောတော်ကနော်ဩနာတေကွဲကံတွဲအမြင်နေတိုင်းရှုဘေနာတုတ်တံစကားလေးဖုံဖုံထည့်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားရှေ့အမြင်တော့သောတတ္တဝသင်္ခါရတို့နဲ့ငါခွက်ခွာပါမလားလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီနောက်မှာ၅ခုမြောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရโอนาเตกွယ်กွယ်อ่ะ4ခုမြောက်ပါနော်သူရှိမှာโอนาเต3ခုရှိတယ်ဟုတ်လားกွယ်กွယ်ပြီးတော့ဘာတော့ကံ2တွဲတဲ့ဟောတစ္ဆာအရှိဆုံးအပေါင်းအဖော်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာကတော့ထက်ခွဲရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလို့ပြောတော့ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယာတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိတရဏောတဲ့၅လုံးပြောတယ်စကလုံး၅လုံးပြည့်ပြည့်ချာချာမှတ်နော်ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယာတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပဋိတရဏောကိုစိတ်ထဲမှာနော်ကိုတိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီစေတနာလေးကချိန်တိုင်းလိုလိုဖြစ်တယ်။ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှန်ကန်ရင်ကောင်းသွားတယ်မမှန်ကန်ရင်ဆိုးသွားတယ်။နော်အတွေးတည့်ရင်တည့်တယ်လို့စေတနာကောင်းသွားတယ်အတွေးချော်ရင်ချော်တယ်လို့စေတနာကဆိုးသွားတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာအကောင်းဆုံးနှမျိုးကိုဘာလို့ပြောတော့ကံလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ကံကိုဘယ်လိုသဘောထားရမှာတော့နော်ကမ္မတကောမိနော်တကဆိုတာကိုယ်ပိုင်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကဘဝမှာငါတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတယ်လို့ကံပေါ်မှာမြင်ရမယ်တဲ့ခြံသားတွေကိုကိုယ်တကယ်ပိုင်တယ်လို့မမြင်နဲ့လို့ပြောတာခြံသားတွေကခုနပြောတဲ့အခိုက်အတန့်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။အကြောင်းရှိတော့ပိုင်တယ်အကြောင်းမရှိရင်ပေါ်တာပဲ။ပိုင်ရှင်ကအမြဲတမ်းပြောင်းတယ်နော်။မှန်ပါပဲ။သေချာတာတော့သေပြီဆိုရင်ပိုင်ရှင်ပြောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ အဲ့တော့ပိုင်ရှင်မပြောင်းမဲနဲ့အမြဲတမ်းပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်ရမဲ့အရာဘာလဲလို့မေးကံမယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဒါကုမသာနဲ့ဒါကုမငါတကယ်ပိုင်တာပါလားလို့ငါတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတာပါလားလို့ကံပုံမှာအဲ့လိုမြင်ရမယ်တဲ့ကမ္မတကောမိဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဘဝမှာငါတကယ်ပိုင်တာဒါပဲကျန်တာအခိုက်အတန့်ပဲတကယ်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းအောင်စဉ်းစားနော်ကောင်းတာပဲလို့လို့မကောင်းတာပဲလို့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလာကုသီကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာမှာကိုငင်းပယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအလုပ်ဟာကိုတကယ်ပိုင်တယ်နော်ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့အရာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးပိုင်ရမှာနော်ကောင်းတာလေးမှရွေးပိုင်ရင်လည်းမကောင်းတာမပိုင်ရင်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့ကံကိုလည်းပိုင်ရတာပဲသူအကျိုးပေးတာခံရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲတော့ငါတကယ်ပိုင်တဲ့အရာလို့မြင်ရမယ်တဲ့အခုကွာတာဘကြီးတို့ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဒါပါတော့ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့အရာကိုကိုရှာတာကိုလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အင်းကမ္မတကောမိပြီးတော့ပါတော့ကမ္မဒါယတော့တဲ့ကံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလို့ဒုတိယဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ကမ္မဒါယတာအမွေခံလို့မြင်ရတယ်နော်မိဘရဲ့ဆိုအမွေကောင်းအမွေကိုသားသမီးတွေကဆက်ခံရတယ်ရေကူရသဘောပေါ့လေဟုတ်လားအင်းအမွေခံရတယ်ဆိုတာဒီကိုသုံးထားတဲ့ဒီမှာဒါယတာဆိုအမွေခံဆိုလိုတာကလုပ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလို့ပြောတာဒါကိုကောင်းကောင်းဆူဆူသိမ့်ကိုသိမ့်ပိုက်ရလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ငါငင်းပယ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာဟာဘာလဲလို့မင်းငါလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုငါငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးကျန်တာတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ငင်းနေတယ်ဆိုရင်ငင်းလို့တချို့အရာတွေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးဟောဒီလိုမြင်ရမယ်တဲ့ကံရဲ့ပုံမှာကမ္မတကောမိကမ္မတာယတော့ပြီးတော့ပါတော့ကမ္မယောနိငါမှာကံတာလေးအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းဆိုတာအကျိုးရလတ်ရဲ့ရှေ့ကအရင်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖန်တီးတဲ့အရာလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနားလည်ပြီလားနော်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာလို့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့မှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကို့တော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေကိုဖန်တီးမဲ့အရာဘယ်ရလဲဘယ်ရပဲရှိလဲလို့နားလည်ရမှာလို့ကံပဲရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ကမ္မယောနိဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနော်ကမ္မတကောမိကမ္မတာယတောကမ္မယောနိပြီးတော့ကမ္မဗန္ဓုတဲ့ကံတာလင်ဆွေမျိုးရှိတယ်လို့စာရေကအဲ့လိုလေးဘာသာပြန်တယ်ဆွေမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလေဗန္ဓုဆိုတာလေကတူကတေချာဘုံအဲ့ဒီစာလေးကိုကြည့်ကြည့်တယ်တူကဆိုလိုတာကငါဟာငါနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အရာနော်ငါနဲ့အနီးကပတ်သက်နေတဲ့အရာခြိနှောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတာကိုဆွေမျိုးတွေချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေသူတို့ဖြင့်သွေးသားတော်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေတူအချင်းချင်းမလုပ်ထားတော့နှောင်ဖွဲ့ထားတာကိုနားမှာကိုလူတွေလို့ပြောလို့ရတာကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီလူတွေကကိုလူတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်လားအဲကံကိုအဲ့လိုသဘောထားရမှာကံကိုဒါအဲ့လိုသဘောထားရမှာနော်ငါအိမ်ကလူတွေဟုတ်လားကံကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အရာငါဟာပေါ့ဆိုလိုတာကနှောင်ဖွဲ့တယ်ဆွေမျိုးလိုပါလားပြန်လို့နည်းနည်းလေးနားလည်မှုဝေးနေမှာဆိုလို့ဘုံဘုံကအသေးစိတ်ကလေးရှင်းပြတယ်နော်ကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့စေတနာလေးနော်ဒါလေးကဘာတော့ငါဟာလေးငါနဲ့အရင်ဒီဆုံးလေးငါ့ကိုကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေမဲ့အရာလေးဟုတ်လားငါနဲ့အနိကဆုံးနှောင်ဖွဲ့နေတဲ့အရာလေးလို့ဘာလို့ ਆ မလို့နားလည်ရမလို့ဒါကိုဘာပြောရလဲကမ္မဗန္ဓုတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဆိုကမ္မပရိတ္တရဏဟောကံပေါ်မှာဘလို့မြင်ရမဆိုငါမှာမှီရာဆိုလို့ခိုရာဆိုလို့ဒီကံပဲရှိတယ်ဟောမှီခိုရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနော်မှီခိုရာဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘုန်းတို့လူအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့သူမရက်တည်နေတာတခုခုကိုမလုပ်ရအောင်မှီရတယ်ဟုတ်လားဘုန်းတို့အိမ်မှာအရေးကိုခိုရတယ်တစ်ပင်အရေးကိုခိုရတယ်ကိုယ့်အကိုရက်တည်လို့မရလို့နားခိုရန်ရှာရတယ်အဲ့တော့မှီခိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘလောက်ကြစ်လက်တော့နော်တခုခုကိုမှီနေရတယ်တခုခုရဲ့အရေးအောက်မှာကိုခိုနေရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာမှီရဆိုလို့ခိုရဆိုလို့တကယ်ကဘာပဲရှိတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်ငါအလုပ်ကိုပဲငါမှီခိုရမှာဟုတ်တချို့မိပါလေရှိတယ်။သာသမီတွေကြီးလာတော့သူတို့မှီကိုရမှာပေါ့ဗျာ။ပြောကြတာရှိရဲ့နော်။အဲရတဲ့လောက်တော့ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုရချင်းတဲ့လောက်ကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်တကယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်လောက်ကိုတော့လှုပ်လောက်ကတော့ကို့အတွက်မှီခိုရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီပဋိတ္တရဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုတော့မှီခိုရထောက်တည်ရလို့ဒီလိုလေးပါလားပြန်။မကမ္မပဋိတ္တရဏကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုသာလဲကိုကမှီခိုရမယ်။ကိုလုတ်ထားတဲ့အလုတ်ဒီတာလင်ကို့အတွက်ထောက်တီယာရှိတယ်။နော်ထောက်တီယာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒါသူကဘယ်ထဲမှာပြောရင်ကောင်းမလို့ရှည်ထဲမှာပြောရင်ကောင်းတယ်နော်။ ရေထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကငါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ရတီးရမရှိဘူးကူရင်ကူတဲ့ပါမှဟုတ်လားဒါလည်းအမြဲတမ်းကူပြီးတော့နေနိုင်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲရေလစ်ပြီးဟဲ့ဆိုအောက်မှာမြေကြီးကိုထောက်မိသွားမယ်ဆိုဟာတော်သေးရဲ့ထောက်တီးရရတယ်ပင်လေထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်းလေးတွေတင်မောပြက်လို့ဒါကျွန်းလေးတွေဗာလေးတွေကိုထောက်တီးရလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီဘဝတန်ရာခီးမှာကိုယ့်အတွက်ထောက်ရတီးရအဲ့ဒါဘာပဲရှိတော့ကိုယ်လုပ်တာတွေအလုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့ထောက်တီရတော့ထောက်တီရတော့သူ့ဘောမှီတော့မှီရမှာပဲဒါပဲဒီသူကဘယ်နည်းဒုက္ခပေးလို့အဖြစ်အမှီခံမှာနော်ဒီဟာလေးကိုပြီးရင်ဘုံဘုံကဒီငါးလုံးကိုချူတော့နှမျိုးကနေပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ဟုတ်လားခုကံကိုမျက်စွာပဲဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ငါးမျိုးပြောနော်ကမ္မတကောမိငါတကယ်ပိုင်တဲ့အရာဒါပဲရှိတယ်လို့မြင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မယောနိအဲကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိအကမ္မကမ္မယောနိကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ကမ္မဒါယတော့မေ့နော်ကမ္မဒါယတာပါအမွေခံဟုတ်လားငငင်းပယ်လို့မရတဲ့အရာလို့နားလည်ရမယ်ပြီးတော့ကမ္မယောနိဒါအကြောင်းတရားကမ္မဗန္ဓုကံတာလည်းဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုတာကိုယ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးအရာကိုယ်ခြေလဲမဲ့အမ်ကိုဟာလေးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မပရိတရဏမိခိုရထောက်တရားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာဓာတ်ထက်သစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားအပေါင်းဖော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကဒီအပေါင်းဖော်ကနှမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ရဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သွားမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းကပြောရင်လားအကျေတုံးပြောရင်လားနော်ဆွေရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့မကောင်းတဲ့စိတ်စီရင်လားဥထုဇဉ်တဘာဝဖြစ်မိတယ်ဆွေရပါစို့အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ပိုင်ရမှာပဲသူ့မှာမပိုင်ရင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့စေနာရဲ့အကျိုးရလက်ဆိုးကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတိမ့်ပေးရမှာပဲရင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားကမ္မဒါယာဒဟုတ်လားပြီးတော့ကမ္မယောနိအဲ့ဒါဟာကိုယ့်ဘဝဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်နားလည်ထားရမယ်ပြီးတော့ပါတော့ကမ္မဗန္ဓုအဲ့ဒါဟာကိုယ့်ဟာလေးပဲကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒါပါတော့ကိုယ့်ဟာပဲကိုယ့်ကိုခြေလဲမှာနော်သူကဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မပရိတရဏနော်သူ့ရိပ်မှာမိတယ်သူကအရန်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒါဒီဘုံဘုံတို့ကလုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံကကိုယ်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နော်စိတ်စေတနာတွေညံ့ဖျင်းမှုတွေဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်အန္တရာမလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင့်အကြီးတွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြောတာအန္တရာမလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင့်အကြီးတွေအန္တရာအမိတာဩမိတာဆိုတာမိတ်ဆွေကိုပြောတာဒီမှာတော့အဆိုတာလေးထည့်ထားတယ်အမိတာဆိုတော့တပါဆိုတော့မိတ်ဆွေပြက်ပေါ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမိတ်ဆွေတော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာအန္တရာအမိတာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေပြက်တယ်ပြီးတော့ပါတော့အန္တရာတပ်ပတ္တာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယန္တုအန္တရာဝရကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့သူတတ္တမအန္တရာပစ္စတိကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သမားဤတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေလောဘဒေါသတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းဟောတာသူ့ကိုလည်းငါးမျိုးပြောထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့အတွေ့ရနော်အန္တရာမလာနော်အန္တရာအမိတာအန္တရာတပ္ပတာအန္တရာဝရကအန္တကပစ္စတိကနော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်စေနာတွေဖြစ်ပြီးယုံညံ့တာတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လာဘာကိုရသွားတာလဲအတွင်းမှာအညစ်အကြေးတွေရသွားတာလေနော်အန္တရာမလာပြီးတော့အန္တရာအမိတာမိတ်ဆွေပြက်ကိုရသွားတာဒုက္ခပေးမှာ तू อ่ะပြီးပါတော့အန္တရာတပ်ပတ်တာမိတ်ဆွေပြက်တင်မကဘူးပို့ဆိုးသွားတော့အတိအလင်းရန်သူပေါ့နော်အန္တရာတပ်ပတ်တာရန်သူပြီးတော့ပါတော့အန္တရာဝရကတဲ့ပိုးတောင်ကြောင်းဆရာကောင်းသွားတယ်သူတတ်သမားတဲ့ကိုတွေ့ရတဲ့ညင်သားမဆိုင်တတ်မယ်လို့ဒီသဘောပြောတာနောက်ဆုံးက तू อ่ะပို့ပြီးတော့ခြေပြက်တယ်အန္တရာပစ္စတိကအန္တရာပစ္စတိကဆိုတာဟိုဆန့်ကျင်ဘက်သမားပေါ့သူကြမလို့ကိုကအဖြူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် तू ကအမဲကိုပဲဖန်တီးမယ်နော်ကိုကအေးဖြစ်နေတယ်ဆို तू ကအပူကိုပဲဖန်တီးမယ်ကိုဖြစ်နေတာလေးကပုထုသင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ပဲဖြစ်နေမှာကောင်းတာပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးတာကိုပဲ तू ကဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါကိုအန္တရာပစ္စတိကလို့ပြောတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပါလေလို့မေးလို့ရှင် ဘုံဘုံတို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဒီတဘောဟုတ်လားသူလည်းပဲသစ္စာရှိတာပဲနော်သူ့လည်းလုတ်ပြီးတော့ဘုံတို့ထားခဲ့လို့ရမလားမရဘူးနော်စိုးစိုးကဒေသနာထဲမှာပါပြီလေဒီဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုသူဆွဲခဲ့တဲ့ဒီလဲကြီးရဲ့ယင်ကြီးရဲ့ဘိန်းကသူ့ကိုဘာလုပ်မှာတော့သူ့ခြေရာကိုကြိတ်ချေမှာပဲသူ့ကိုလည်းထားခဲ့လို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့ကမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလေးတွေဖြစ်ဖို့တစ္ဆာရှိတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာနော်ကောင်းသောအဖြစ်တစ္ဆာရှိတဲ့အနေထားလေးအနေထားမိတ်ဆွေကောင်းလေးကိုရဖို့ဒါကိုဘုံတို့ကဘာလုပ်အောင်မလုပ်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကံတွေကတော့ပြုတ်နေကြတာပဲမကောင်းတဲ့ကံပြုတ်မိရင်ဒါမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရတာပဲသူကဒီသဘောလေးလိုက်နေမှာပဲသူကလည်းပဲဘာတို့တော့ဘယ်လိုသဘောနဲ့လိုက်မှာတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့လိုက်မှာဒီမှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာကျတော့သူအသုံးလို့မကောင်းပါဘူးသူကြတော့ဘုံတော့တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲ तू အသုံးတာဟုတ်ဒီစကားကသူကြတော့ဘလို့သုံးမလို့တစ္ဆာရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလည်းပဲကိုယ်ကိုမခွဲဘူးမခွာဘူးကိုယ်နောက်ကလိုက်နေမှာပဲဘလို့နီးနဲ့လိုက်မှာတော့ तू ကဒုက္ခပေးတဲ့နီးနဲ့လိုက်မှာနော်ဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကအသေးစိတ်အရင်စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်နော်မကောင်းဘူးကဒုက္ခပေးမယ်လို့လိုက်တာကိုပေးတဲ့ဥမာဘလို့ပေးတော့နှလဲပင်ရနွားချီရကိုလိုက်ကြိတ်တယ်လို့လိုက်ကြိတ်မယ်လို့ပေးတာဒါဒုက္ခပေးတဲ့အနေနဲ့လိုက်မှာနော်ကောင်းမှုကချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေသောအဖြစ်ကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြာတော့ဘလို့ဥမာပေးတော့အရေးဟာကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အရေးဆိုတော့အေးချမ်းတာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်နားလည်းဖို့အရင်ကောင်းတယ်နော်အင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ကအပေါင်းဖော်၃မျိုးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီကံဒီဟုသောအပေါင်းဖော်ကို၂မျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ရယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ပြောတဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့တိလာတဲ့ထင်ရှားတဲ့လူတွေအကျဉ်းမြင်သားနဲ့ထားကြတဲ့အပေါင်းဖော်တွေကိုပြောတာပါသက်ရှိသက်မဲ့မျက်နှာပေါ်ရနှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဒါဘုံဘုံလို့ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အရေးကြီးတဲ့အပေါင်းဖော်ကပါတော့ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီအပေါင်းဖော်ကိုဘုံဘုံတို့ကကောင်းတာလေးတွေဖြစ်ဖို့စီစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရယ်နော်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းမှုတွေကြတော့ဒါဘယ်လိုသဘောဖြစ်မလို့ကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်တွေဖြစ်သွားမယ်နော်ကမ္မတကဒီကောင်းမှုပြုပြီးရင်ဒါကိုကိုယ်တကယ်ပိုင်တယ်ကမ္မဒါယတာဒီကောင်းမှုကိုကိုယ်ဟာတည်ကြပါအောင်ဆက်ခံရလိမ့်မယ်ကမ္မယောနိကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တယ်ကမ္မဗန္ဓုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့အနိကဆုံးအရာနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့အရာဟုတ်လားပြီးတော့ကမ္မပရိတရဏကိုယ့်ရဲ့ထောက်ရတီးရမှီရခိုးရဒါဖြစ်တယ်လို့ကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒီကံကံရဲ့အကျိုးအမြင်ကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းစဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ញံတတ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအောင်စောဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝတွေကဒီဘဝနော်ပြီးတာနဲ့ပျက်စီးသွားတာနဲ့ပြီးသွားမှာမှမဟုတ်ဘဲဟိုအဲ့လိုသာပြီးသွားသရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့ကဘာမှနော်ခက်ရခက်စစ်တွေအများကြီးစဉ်းစားနေတာတွေးတောနေစရာမလိုပါဘူးဒါမှမဟုတ်တကယ်တမ်းကဘဝကအဲ့လိုနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးနော်ကိုကပြီးတယ်ထင်ထင်မပြီးဘူးထင်ထင်ပြီးခြင်းဒီဖြစ်စီမပြီးခြင်းဖြစ်စီဘဝရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုမရှိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပုံမှာဖုန်ဖုန်တို့တွေဟာမမောမှုတွတ်တမ်းမှုဆွဲမဲ့မှုအပြည့်မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကာမတဏဘဝတဏအပြည့်ရှိနေတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဟာထပ်ပြီးတော့သေချာပေါက်ဖြစ်မှာပဲဘယ်သူကဖန်တီးတာလို့မင်းရင်ကိုကကိုပဲဖန်တီးတာပဲနော်အဓိကကတော့လောဘကဖန်တီးတာပေါ့တဏှာကိုဘဝကိုဖန်တီးသူလို့နားလေထားကြပြီသားဟုတ်လားတဏှာပေါ်သောဘဝိကဘဝတစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်စေတဲ့အရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးရှိတယ်ကြားဥပါလေကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟုတ်လားဘာလို့ဒီတဏှာတွေကဖြစ်နေတာတုံးလို့မင်းဘဝကိုကောင်းနေထင်လို့ဘဝကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့အမှန်ကန်မသိလို့အဲ့ဒီမသိတာကိုဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏှာဒီတရားတွေအကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတယ်မြတ်ဘုံတို့ကဘဝခီးကိုမလုပ်ကြအောင်လို့ဆက်ကြရအောင်ပါပဲ။နောက်ပျက်စီးခြင်းကြလို့စောစောပြောခဲ့တဲ့တော့အချိန်ကုန်လို့ပြုတ်ကြပြီပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စကြရအောင်ပါပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုစကြရအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အနာဂတ်အရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အရှိမြင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။နောက်အဲ့လိုဘုံတို့မြင်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းကြိုးစားတိုင်းကိုယ့်အတွက်အားကိုးစရာကဘာလို့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်လို့ကောင်းမှုကိုဘုံတို့ကအားကိုးအားရပြုကြပါဟုတ်လားတမန်အဖြစ်ဘုံဘုံတို့ကတော့ဉာဏ်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရက်ဆိုသလိုဘာလို့အာကိုရာလို့တွေးလိုက်ရင်ဘာလို့ပဲဘုံဘုံတို့ကမြင်မြင်နေတော့တော့ကိုဘေးရအရာတွေကိုပဲအမိပြုပြီးတော့နေကြတာကိုဘေးရအရာတွေအမိသားစုဆိုရင်လည်းဟုတ်လားအဖေမျိုးအာရုံပြုဟို မိခိုးတရားလို့ထင်ချင်းထင်ပဲသာသမီကိုထင်ချင်းထင်ပဲထင်ချင်ရည်ထင်နေတာပေါ့ဒါအပေါ်ရန်လောက်ပဲဘုံဘုံတို့စိတ်ကကျက်စားကြတာများတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်ငါအတွက်မိယာခိုးယာထောက်ယာတီယာအာကိုအာရာပြုတာငါပြုထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိခိုးယာအာကိုယာထောက်တီယာကိုငါခတ်တိုင်းမှမှတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘုံဘုံတို့ကနော်အမြင်ကျဲကျဲအမြင်မှန်မှန်အားကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုမတော်ကပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါအဲ့ဒီဟာဒီဒါလင်းဘုမတော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ထောက်အပ်ဒီရဖြစ်မှာနော်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟိုကောသလမင်းကြီးကဟိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့အသက်120ရှိတဲ့ဒီအဖွားပေါ့ဆုံးသွားတာသူ့ကိုလည်းအများကြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်သူလည်းအလွန်အားကိုးအားသာပြုရတဲ့အဖွားပေါ့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဒီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။တော့အသက်120ရှိတဲ့သူဘွားဆုံးသွားတာ။သူအလွန်မှထိခိုက်ရတယ်ခံစားရတယ်။ဘယ်လောက်ထိတောင်သူကရှောက်တုံဆိုတော့နော်ဆင်းရဒနာကြီးကိုပေးလိုက်လို့ဒီဘွားမသိဘူးဆိုသူကဆင်းရဒနာကိုပေးမယ်ပေါ့။မြင်းရဒနာပေးလို့ရမဆိုပေးမယ်ပေါ့။ဗရမယရဒနာကိုရလို့ဘွားမသိဘူးဆိုရင်ပေးမယ်ပေါ့။ဘာပဲပေးရပေးရသူပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီဘွားသာမသိဘူးဆိုရင်ဒါပတိမရဘူးပေါ့နော်။တေဝါရယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသတ္တဝါအားလုံးကနောက်ဆုံးသေကြရတာကြီးပဲ။အသေးတဲ့သတ္တဝါလို့မရှိဘူး။နော်အရင်သေနဲ့နောက်သေပဲ။သေတယ်ဆိုတာကဘဝရဲ့သဘာဝကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအမိန်ရှိတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားအလွန်ဟုတ်တယ်အကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သေတယ်ဆိုတာဘဝရဲ့သဘာဝအမှန်တရား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအိုရင်းတွေတွေလှုပ်ထားတယ်။ကောင်းတဲ့အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမလှတဲ့အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အိုးမျိုးမဆိုကိုယ်ချင်းပြက်ချင်းတာလည်းအဆုံးရှိတယ်လို့တတ္တဝါတွေဟာပေးကြရတယ်ပြက်ကြရတယ်ဆုံးရတယ်လို့အဲ့ဒါလိုအမိန့်ရှိပြီတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ခွဲဟောရတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံဒီမှာရေးထားတယ်သဗ္ဗေတ္တမရိတံဒီမရဏံတံညိစီဝိတံယထာကမ္မံကမိတံဒီပုံညပပဖလူပကနိရိယပပကမ္မန္တာပုံညကမ္မာသာသူကတိနဲ့ပထမဂါထာလေးရဟောပြောတော့သဗ္ဗေတ္တမရိတံဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာပေးခြင်းဖြင့်ဆုံးသက်ရတယ်မရဏံတံညိစီဝိတံအသက်ဆိုတာတည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ယထာကမ္မံကမိတံဒီပုံညပပဖလူပကအဲ့လိုတည်ပြီးပြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူပြုတ်ထားတဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တဝါဟာလာရတယ်တဲ့လာရတယ်ဆိုတာတနည်းအားတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူပြုတ်ထားတဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုအနှစ်ချုပ်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့နိရိယပပကမ္မတာနော်မကောင်းတဲ့အမှုတွေကတော့ငရေကိုတောင်မှဖန်တီးနိုင်တယ်တဲ့ကြောင်မဖွေရအကောင်းဆုံးဘဝတစ်ခုကိုတော့ဖန်တီးနိုင်တယ်။တိရစ္ဆာန်တို့ပိဋ္တာတို့ကျန်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဘဝတွေဆိုတာတော့မပြောတော့နဲ့ပေါ့နော်။အဆိုးဝါးဆုံးဘဝကိုတော့မကောင်းတဲ့အမှုတွေဟာဖန်တီးနိုင်တယ်။ပုံညကမ္မသသုကတိနော်ကောင်းတဲ့အမှုတွေကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုပဲဖန်တီးတယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဒုတိယကတာပြောတော့တတ္တမကရိယကလျာဏနိရှင်ယတမရာယိကံပုံညာနိပရလောကသမိပဋိဌာဟွန်တိပါဏိနံ။ဒီကတာလေးမပါပြောတော့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီအနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုသင့်တယ်။ဘုံတို့ကဒီအခုဒီဘဝတစ်ခုတည်းတည်းကြည်လို့အမြင်ရမပြည့်စုံဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အနာဂတ်ရေးကိုတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်ရမှာလို့ကောင်းတာကိုပြုရမယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုံညာနိပရလောကတည်းနေ။နောင်တမလွန်လောကမှာနောင်တမလွန်လောကမှာပုံညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီတာနဲ့ပရိဒါဟောတိပါဏိနံတတ္တဝါတွေအတွက်ထောက်ရတီရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီစကားလေးထပ်ပြီးတော့လာတယ်เนาะဟုတ်လားအနာဂတ်ဘုံဘုံတို့ချမ်းသာဖို့အတွက်စိတ်ချရဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အတွက်မိခိုးရအားထားရအားကိုးရထောက်ရတီရာဆိုတာဘာပဲရှိလဲလို့ပြောလဲပုံညာဆိုတဲ့အကောင်းမှုပဲရှိတယ်เนาะမကောင်းမှုကတော့ကိလေသာရဲ့အစွမ်းကြောင့်မပြုတ်ပဲမနေနိုင်လို့ပြုတ်တာပြုတ်နေရတာ तू ကအားကိုးရမဲ့အစွမ်းလားမဟုတ်ဘူး तू ကမလုပ်မဲ့အစွမ်းဒုက္ခပေးမဲ့အစွမ်း तू ကဒီသဘောလေး तू လည်းအစွမ်းရှိတာပဲเนาะမြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့မှာအပေါင်းဖော်တွေဘယ်နှမျိုးကြံမြင်၃မျိုးနားလည်ထားဘယ်နှမျိုးနားလည်ထားမှာတော့၃မျိုးနားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားပဂတိအပေါင်းဖော်ပေါ့တရှိသမဲ့အရာအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နော်အခိုက်အတန့်သဘာဝလေးလို့အမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါကွဲသွားကြမှာခွဲသွားကြရမှာလေဟုတ်လားကိုယ်နဲ့မခွဲတဲ့ကိုယ်နော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးတဘာဝအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေပြီးတော့လိုက်နေမဲ့အရာကတော့ကိုပြုထားတဲ့ကံတရားပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကံတရားကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တော့ကောင်းကံမကောင်းကံဟုတ်လား။မကောင်းတဲ့ကံကတော့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပဲဒုက္ခပေးမဲ့လူပဲသူကဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့ကံကတော့ တကယ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာအရှိဆုံးအရာဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောရင်တာကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနမှုသီလမှုတမာတိမှုပညာမှုဟုတ်လားမြင်မြတ်တဲ့နော်စိတ်တဘာဝတရားလေးတွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တဘာဝတရားလေးတွေဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကုသိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အချရာဆုံးအယုံကြည်ရာဆုံးကိုယ့်ကိုဖေးမမဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့ကူညီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာထောက်ရာတည်ရာနော်တစ္ဆာအရှိဆုံးအရာလို့ဒီလိုနားလည်ထားကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကကုသိုလ်ပြုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲနော်အနုမောဒနာတရားသဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်းသားလေးဆုံးသွားတဲ့နော်ကိုယ်တော်ဝန်းတို့လည်းပဲဒီဥစ္စာကနော်အထိုင်လေးရောက်နော်စိတ်ကိုပြေလဲအောင်နော်ဖြေတဲ့နေရာမှာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဒါအနုမောဒနာတရားစကားနော်နာယဝက်ကြော်သွားပြီဟုတ်လားနိုင်ဝဲကြောသွားတော့ဆုံးတက်ကြရအောင်เนาะအပေါင်းဖို့၃မျိုးဘုံတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအပေါင်းဖို့တစ္ဆာအရှိဆုံးကိုယ်ဝယ်ထောက်ရတရားမိခိုးရအားထရဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပံ့သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤညံတော်အာရီမှန်၍ရှခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကာမဝဆရကုသကံစေရဏဒရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပါစင်အပ်သောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းကထောင်900ကိလေသာဘူဒအလောင်းဓာတ်တို့ဤချုပ်ရငြိမ်းရာသိင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။

မိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သီလတောင်းလိုက်တော့သူလည်းတောင်းလိုက်တာ၅ပါးကိုလည်းတောင်းလိုက်တာ၅ပါးဘုန်းကြီးကရှိကတိုင်ပေးရွတ်ပေးတာလည်း၅ပါးကိုလောလောဆယ်တော့၅ပါးပဲဒါပဲကိုယ်တန်တာမှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမပြင်းပြပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သီလအစင်တန်း၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဟာနိယဘာဂသီလတဲ့လောလောဆယ်တော့၅ပါးပေါ့ဒါမဲ့သူစိတ်ဆန္ဒကယောယီယောယဲနဲ့တထိုင်ဥပုပ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲအတော်ကြာစကားပြောရင်သတိလေးချိုးယွင်းပြီးမှုသားလေးပါသွားလိုက်အတော်ကြာချင်းလေးကရင်လက်ပါပြီးတတ်တဲ့စီရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုနဲ့၅ပါးကနေတော်ကြာ၄ပါး၃ပါး၂ပါးဆိုသလိုယော့ယော့သွားတတ်တယ်အဲ့လိုသီလမျိုးကိုတော့ဟာနိယဘာဂသီလလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိတိဘာဂသီလတီယုံကလေးရှိတဲ့သီလပဲသူလည်း၅ပါးတောင်းလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့၅ပါးပါပဲ၅ပါးလေးယူပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်သီလထဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားစီရမယ်လို့သူနားမလည်ဘူးသီလဆောင်ထိန်ထားတာပဲဆိုဖြော်ရည်လေးပါလေးတော့အစောကြီးအိတ်ကျိုးသလားလို့မေးတော့လည်းမကျိုးဘူးဒီသီလကိုအခြေခံပြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့ဒီထက်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားစီသလားလို့မေးတော့လည်းမပွားစီဘူးအဲ့လိုသီလမျိုးကိုတော့တီယုံကလေးရှိတဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်သီလယူပြီးအခန်းတကားပိတ်အိမ်နေတဲ့သီလမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိသေသဘာဂသီလထူးခြားတဲ့သီလဆိုတာရှိတယ်အဲသူတောင်းလိုက်တာလဲ၅ပါးဆိုတော့သူများလို့ပါပဲသူ၅ပါးကို၅ပါးအတူတူပဲဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်ရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့သီလတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလောက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သမထကမ္မထံ40အနက်တစ်ခုခုကိုပွားနေတယ်။မေတ္တာယင်လည်းပွားတယ်။အာနာပါနာယင်လည်းလုပ်တယ်။ကတ္တယင်လည်းရှုတယ်။ဗုဒ္ဓနှုတ်တိယင်လည်းပွားတယ်။အဲလိုနဲ့သမထကမ္မထံ40ကိုပွားပါတယ်။ပွားလိုက်တော့ရိုးရိုးသီလကုသိုလ်တွေပိုးပြီးထူးလာတယ်။အဲတော့ထူးလာတဲ့အတွက်သူကိုဝိသေသဘာဂသီလလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပိတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူလဲသူများလို့ပါပဲ၅ပါးတောင်းလိုက်တော့၅ပါးပေးလိုက်တော့သူလဲ၅ပါးပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတန္တရာဝိထုကလွတ်မြောက်ကြောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြောင်းသီလ။သူကတန္တရာဝိထုကလွတ်မြောက်ကြောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာချင့်ကပ်ပြီ။မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြရင်စိတ်ယုတ်ကြရင်ယုတ်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာစိတ်တွေယုတ်တွေဝေဒနာတွေမခွဲတော့ပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်သမျှအလုံးဟာဓမ္မတွေကြီးပါပဲဆိုပြီးရှုမှတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့လိုရှုမှတ်နေတော့အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အစွမ်းနဲ့သီလကိုပြန်ပြီးသူကစောင့်ထိန်တယ်ဥပမာချင်းလေးကိုက်လိုက်တယ်ရားတယ်အရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ရတဲ့ဝေဒနာလေးပြက်သွားတာသူမြင်တယ်။အခုလည်းပဲခြင်လေးကြိုက်တော့ရတယ်။ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအားလျော်စွာလက်ကလေးတော့ယွယ်လိုက်သေးတယ်။နောက်မှရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲ။တတ်ဆရာဖြတ်ဆရာမလိုဘူးဆိုပြီးကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိလာကိုစောင့်ထိန်တာမျိုး။အဲလိုစောင့်ထိန်တဲ့တိလာမျိုးကတော့၅ပါးဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းနိုင်တယ်တန္တရာဝိထုကကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သီလဖြစ်တဲ့တွဲ၅ပါးချင်းတူရင်ဒီသီလကအစင်တန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကိုကလူဝဲကြောင်မို့လို့အစာအိမ်နာလေနာရှိနေလို့ကိုကအလုတ်လုတ်တဲ့ကခွန်နဲ့အားနဲ့လုတ်နေရမယ့်ပုံကိုဖြစ်လို့ညစာမစားနဲ့လို့တားမြစ်တဲ့၈ပါးသီလကိုမယူနိုင်ရင်နေကိုဆောင်ထိန်လိုက်တဲ့၅ပါးသီလဟာဖြင့်တန္တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်တဲ့အစင်တန်းအမြင့်ဆုံး၅ပါးသီလဖြစ်အောင်ကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတက္ကလာဒီအစင်တန်းမြင့်ဆုံးသီလကလေးနားလည်ပြီးတက္ကလာအဲ့ဒါလေးလုံးကျုံအောင်စောင့်ထိန်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာအာသွဲခယံအာသွဲခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတု

ရဏိနသဟပင်စင်္ဂဂရုဓမ္မနိစ္စာသီလံတာရုကံကတဝါအပမာဒီနသမ္ပါဒိတာနတတဣရိယဘုတ်သတ္တံတတရှိတဲ့ကိုနိဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲ့ကြဒီနေ့သုံးရတ္တစကံပွဲရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်အရင်နေ့တွေတုန်းကတနေ့၃ချိန်ပထမအချိန်မှာအလုပေးဒုတိယအချိန်မှာပြိဿသမုပ္ပတ်တတိယအချိန်မှာများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှုနိမှန်နိတံဝေကအစရှိသည့်ဖြင့်ဟောလိရှိတယ်ဒီနေ့တော့နှစ်ချိန်ပဲရှိတယ်နှစ်ချိန်ကြီးတော့ပထမအချိန်မှာတင်ပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကျန်တဲ့အချိန်အပိုင်းစားတွေကိုတပေါင်းတစည်းတည်းပဲဟောသွားမှာဖြစ်တယ်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆိုတာဗမာလိုပြန်ရင်ဘာလဲလို့မေးရင်ပရိစ္ဆဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲယူသမုပ္ပတ်ဆိုတာသမုပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုဗမာလိုခတ်တူတူရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရရင်အကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားပဲဒါပြင်ဘာရဲ့အကြောင်းတွေတော့ကဘာကြီးပူနွေးလာတာရဲ့အကြောင်းတွေလားရေခဲတောင်တွေပျော်တာရဲ့အကြောင်းတွေလားအိုးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအာလုံ30ဘုံလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး30ဘုံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကတော့အိုနာသေးဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသမုဒိယသက်စာတွေကိုလောက်ရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုး30တဘုံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရား။ဘာရဲ့အကြောင်းအကျိုးလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးရတာရဲ့အကြောင်းအကျိုး။30တဘုံကလည်းခန္ဓာအိမ်ကြီးရနေတော့ကြောင့်30တဘုံလုံးရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝီပင်းကြည့်ပြီးတော့လေးခုအလွာလို့နာမည်တက်တယ်ရှိတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းထဲမှာပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရယ်ပြင်လို့မရရဲ့အကြောင်းရယ်ထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်မျိုးအကျိုးထဲမှာလည်းငင်းလို့ရတဲ့အကျိုးရယ်ငင်းလို့မရတဲ့အကျိုးရယ်လို့ထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်မျိုးဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်တော့လေးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့လေးခုအလွာလို့နာမည်တက်ထားတယ်။ဘာအလွာ?လေးခုအလွာကိုကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအပေါ်တဲ့တရားနဲ့အောက်တဲ့တရားထက်ချမ်းခွဲပလိုက်။ဘယ်ဘက်နှခမ်းကနေညာဘက်နှခမ်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ချမ်းဖြန့်လိုက်။အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအကွက်လေးကွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆောင်းဝိုင်းဒေသနာကိုလေ့လာရင်နာယီလက်တံအတိုင်းလေ့လာရတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲလက်ရရစ်လို့လဲခေါ်တယ်။လက်ရရစ်လို့ပြောရင်တော်တော်များများနားမလဲတော့နာယီလက်တံအတိုင်းပဲလေ့လာရတယ်။လေ့လာတဲ့အခါနားလည်မှုရှိအောင်နာယီလက်တံအတိုင်းလေ့လိုက်တော့ပထမဆုံးတွေ့ရတွေ့တဲ့အကွက်ကို1လို့မှတ်မယ်။နောက်ဒုတိယအကွက်က2တတိယအကွက်က3နဲ့စတုတ္ထအကွက်က4လို့နံပါတ်စဉ်လေးတက်လိုက်မယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကွက်1ထဲမှာတရေကိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေဟာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကလုတ်ခဲ့တယ်လွန်လေပြီးတော့ဘဝကလုတ်ခဲ့တယ်လွန်လေပြီးတော့ဘဝဆိုတော့အတိတ်လုတ်တာကအကြောင်းဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုပေါင်းပြီးစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်တဲ့အတွက်အခုဘဝတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတယ်အခုဆိုတာကပစ္စုပန်ရတာကအကျိုး

0: အဲ့ကိုမောင်းခြင်းနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာမလာဘူးလားဒါပေမဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဟောဒီအကျိုးကိုမရှုမီတော့ဒီတဏှာလုံမိတယ်လုံမိရင်တခြားလားအကြောင်းလားအက
1: ြောင်း
0: သို့တော့တဏှာပြောတယ်ကျုပ်တက်ရောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချိန်မတတ်နိုင်တဲ့အခါတဏှာကြီးကြီးကြီးဖြစ်တော့ဆွမ်းလန်းနေဆိုတော့ဗားတယ်တော့ဥပါဒံအဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်တော့ဒီချင်းကိုရိုက်မိပုံမိတတ်မိတယ်ဆိုတော့ကံတွေကမမြောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံကံဆိုပြီးတော့ဒီသုံးခုလုံမိပါတယ်တဲ့အခုဘဝမှာလုံမိပါတယ်တဲ့အခုဘဝဆိုတော့ပစ္စုပ္ပန်လုံတာကအကြောင်းဆိုတော့ပေါင်းခေါ်တော့ပါတော့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာအတိတ်ကလုတ်ခဲတာကအတိတ်အကြောင်းတလွာကိုရနေတဲ့ခန္ဓာငါပကပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာသူ့ကိုမရှိမိလို့ထပ်လုံမိတာကပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာမရှုမိလို့ထပ်လုံမိတာเนาะရှုရင်မလုံဘူးတာဒီအကြောင်းတွေလို့တော့အကျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ရထားတဲ့ပါဠိတော်ယွတ်ကြည်တော်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဟောနောက်ခန္ဓာအသိမရဘူးလား
1: ရပါတယ
0: ်ခေါင်းပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းမယ်ဘုံပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းမယ်เนาะအကုသိုလ်တွေဘာတွေလှုပ်သွားရင်ဒုက္ခရီဘုံပြောင်းသွားရင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လူကောင်းကနေခွေးကောင်းလည်းပြောင်းခြင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာအသိရတာဘာပါလိဇာတိဇာတိရတော့သူ့ရဲ့နောက်ကနေဆူတောင်းပြိဇရာနဲ့မရဏနဲ့မလိုက်ဘူးလားဒါမြင်ဇာတိဇရာမဏကုရမာလားနောင်ဘဝရမာလား နောင်ကအနာကရမာကအကျိုးပါတယ်တော့အနာကအကျို
1: း
0: ဒါပြင်လှုပ်ခဲတဲ့တလွာကတေကြောင်းတလွာရနေတဲ့ခန္ဓာကဝိပဿနာမရှိတဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်သမျ
1: ှ
0: နောင်ဘယ်ခန္ဓာရရအ
1: နာဘယ်သူတော်ပ
0: ါဒါပြင်အတိတ်ထဲမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသလား ပါပါဘုရားနေတဲ့ခန္ဓာထဲမှာလဲငါသူပါသလားလှုပ်တဲ့လှုပ်မာတဲ့ကုံတယ်ပွဲစားပါသလ
1: ား
0: အပြောတော့ကုံတယ်လို့ပြောမှာဗောကုံတယ်လဲချမ်းသာကြင်တာဘယ်သူတို့တဏဒီကုံလေးလှောင်လိုက်မှတေချာပေါက်မြတ်မှာပဲဆွမ်းလန်းတာကအဲ့ဒီကုံလေးလှောင်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်ကာယကံဝစီကံနဲ့ဉာဏ်စီကြုတ်ကုံအထုတ်တာကကာမဘဝပဲဆိုတော့ကုံတယ်ပဲပြောပြောပြောပွဲစားပဲပြောပြောကစွန်းရွက်တယ်ပဲပြောပြောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာမရှိတဲ့အချိန်လောက်တာမှန်တယ်များပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကြီးပဲလို့မှတ်တော့အဲ့တော့အတိတ်ထဲလဲငါမပါကိုရတဲ့ခန္ဓာထဲလဲငါမပါလှုပ်တဲ့ထဲလဲငါမပါနောင်ဖြစ်မှလဲနတ်ပြမှာမဟုတ်တတ်တဲ့မြအကြောင်းနဲ့ဂျိုးပဲလို့သိလိုက်တော့တန်တရာလဲရှင်းငါဇွဲလဲပြုတ်တယ်ပါတယ်တို
1: ့တန်တရာလဲရှင်းငါလဲပြုတ်တ
0: ယ်တန်တရာကိုဝီစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအကြောင်းကျိုးကိုနားမလဲတဲ့အရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဟိုလူကဖန်ဆင်းလို့ပဲဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုလဲမမြင်ဘူးဒီလူကဖြန်းစင်းလို့ပဲဖြန်းစင်းတဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးသူကြဖြူဖြူလေးဖြန်းစင်းတယ်သူကြမဲမဲကြီးဖြန်းစင်းတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးလဲအဖြေကမရှိတော့အကြောင်းရင်းကိုရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ညံမနိုင်တဲ့ကဟိုလိုလားဒီလိုလားနဲ့တန်တရာဝီစီကိစ္စတွေးလုံးနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတွေးလုံးနေရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတားဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်အခုတော့ပြိဿသမုပ္ပါနားလေလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြူနေတဲ့ခန္ဓာရရညိုးနေတဲ့ခန္ဓာရရအယက်ရှိတဲ့ခန္ဓာရရအယက်ပူတဲ့ခန္ဓာရရချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နွမ်းပါတဲ့ဒွန်ဆန္ဒမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာဒီအလုံးဟာတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလား
1: အကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဗျာ
0: အဲလို့သိလိုက်တော့တန်တရာဝီစီကိစ္စကောမစင်ဘူးလားမစ
1: င်ပါဘူး
0: ဗျာဒိဋ္ဌိကောမသေးဘူးလားမ
1: သေးပါဘူးဗျာ
0: ကြည်စမ်းဒီအကြောင်းလို့လို့ဒီမှာအကျိုးမပေါ်ဘူးလားအကျိုးဖြစ်တော့ဒီမှာအကြောင်းတွေထပ်မလုပ်ဘူးလား လုပ်ရင်းနဲ့ဒီဆက်နေရာမှာသေရပြန်ပြီသေပြီဒီအကြောင်းတွေလို့တော့နောင်ခန္ဓာကြီးမရပြန်ဘူးလား နောင်ခန္ဓာရပြီဒီမှာကောမသေဘူးလားဒါပြင်အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဒီလိုသာလဲနေရင်တခန္ဓာပြီတခန္ဓာရမယ်တအိုပြီတအိုရမယ်တသေးပြီတသေးတွေ့ဟိုနာသေးတွေထပ်ခါထပ်ခါတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအကြောင်းကျိုးလှဲ့နေရင်ဩနာတိထက်ခါထက်ခါတွေ့တယ်။ဩနာတိလွတ်ချင်ရင်တော့ခွေးလိုကျွန့်စရာလည်းမလိုဘူး၊နွားလိုကျင့်စရာလည်းမလိုဘူး။ဒီခန္ဓာကြီးနေပူလန်းပြီးညှင်းဆဲစရာလည်းမလိုဘူး။ဟောဒီအကြောင်းကျိုးကိုလဲရမှလားဖြတ်ရမှလား
1: ။
0: အကြောင်းကျိုးဖြတ်မှသာလျင်နောင်ခန္ဓာမရတဲ့အတွက်ဩနာတိလွတ်မယ်လို့အကျင့်အမှန်တွေပေါ်မှာနားလည်လိုက်တော့ အကျင့်အမှားတွေကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းကျင့်သေးလား
1: ကျင့်
0: ပါဟောသီလဘာဒပရမတ္တဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းဖယ်ခွာရာရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘာဒပရမတ္တအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတရားနာမှုနဲ့ရှင်းတာရှင်းပြီးမှဝိပဿနာအလုပ်ကိုဝင်ပြီးဖြစ်ပျက်ကြီးရှုကြပါလင်မူကအဲ့လိုဝိပဿနာကိုအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်စာလုံးသုံးတော့ဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘလဝဝိပဿနာတဘွားတည်းနဲ့မညာပုံညာရနိုင်တယ်ဘဝချားနေစရာမလိုဒီဘဝမှာကိုပဲဝရိယအပြင်းပြင်းပြပြနဲ့နိလမှန်မှန်နဲ့သာကြိုးစားရင်သောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန်ကိစ္စအတိပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရှေးပိုင်းကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်အောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြတာကစာထဲမှာပါတာပဲပြလိုက်တာထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောပါမယ်ဒီဘက်ကဝိဇာသင်္ခါရကဂုလုတ္တလအရင်ဘဝကလောက်တာအရင်ဘဝလောက်လိုက်တယ်ဥမာရင်ဘဝတော့ချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇာပဲချမ်းသာခြင်းပုံညာပြီးသင်္ခါရကဒါနများများလောက်ရတယ်ဆိုလောက်လိုက်တာကသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရလောက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဒီမှာတထေးတကြွယ်ရဲ့ဝန်ပဝန်ကြတိုက်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားတထေးသားတွေတထေးသမီးတွေဖြစ်တာပေါ့ဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးရတယ်။ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးရတာဟာအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်။သို့တော့အတိတ်ဘဝကိုကိုကမမြင်နိုင်တော့ခုဘဝအကျိုးပေးတန်းနေတာကိုကြည့်ရင်အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲလို့ထင်ရတယ်။ဘာလဲတော့ထင်ရတယ်။မြင်ရတာလားထင်ရတာလား။
1: မြင်ရတ
0: ာ။ဒါရင်ပရိစ္ဆသဘောပအကွက်တစ်ကထင်ရတော့အကြောင်းနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒါကြီး။ပါတယ်တော့ထင်ရတော့အကြောင်းဒီဘုရားမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြစ်လာရင်အတိတ်ကဒီဘုက္ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲထင်ရတာပဲအဲ့တော့ထင်တော့သူ့ကိုထင်ရတော့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီချမ်းသာလာတယ်ချမ်းသာလည်းဒီဘုရားမှာအပေါင်းအသင်းတွေမှားပြီတကံလားမွေးရစေဝါလေးပါလေးသုံးခြင်းနဲ့တဏှာဘလို့ပဲအဖေတွေမိတွေကစိတ်ယုံတက်ပြီးဖြတ်ခိုင်းမှဆွမ်းလန်းနေဥပဒံအဲ့ဒီဟာတွေမူရစီဝါတွေမကားဘူးလောင်းကစားတွေဘာတွေလှုပ်လိုက်တဲ့ကာမဘဝဒါတွေမလှုပ်လှလှုပ်သလားသူလှုပ်တာဘေးသူမမြင်ရဘူးလားဒါပေမဲ့ဟောဒီအကြောင်းကမြင်ရသောအကြောင်းဒါကထင်ရသောအကြောင်းဒါကဘာတွေလဲမြင်ရသောအကြောင်းဥပမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့တထေးသားတယောက်မိဘတွေလက်ထဲတုန်းကထေးတင်ပေမဲ့ကိုချီကိုလည်းအလုလှုပ်တဲ့အခါမွဲတေသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည်ကြရအောင်မွေးကလေးကသူကလက်မွေးမိမလောင်ခြေမွေးမိမလောင်တထေသာဖြစ်ခဲ့တယ်တထေသာခန္ဓာ၅ပါးရဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားမှာကိုပဲရွှေလင်းမန်းနဲ့ချင်းစေးတော့ဟောဒီအကျိုးပေးတွေမကောင်းမလားကောင်းသလားကောင်းနေအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှာဒီမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာသင်္ခါရတွေလုပ်ခဲ့တယ
1: ်ပုံညာပြီး
0: သင်္ခါရဒါကြတော့မြင်သလားလို့မေးတော့မြင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒီဘုရားမှာသူမွေးလာကြတဲ့ကချေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိဖွားလာတာမွေးဖွားလာတာကိုကြည်ချင်းအပြင်အတိတ်ကသူဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရလုတ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကတွေးရတာပေါ့ရှင်းကြရလားဒါပြင်ဒါထင်ရတော့အကြောင်းဒီဘဝလဲရောက်တော့သူအယက်သေးစားတွေတောက်နေတယ်ယက်သေးစားတောက်နေတဲ့အခါဖေးရီမေရီသေးသွားတဲ့အခါကိုချီကိုလည်းလည်းလို့ကစီးပွားရေးကဘုံဘုံကျနွမ်းပါသွားတယ်တခါတော့အထယ်ပြက်သွားတယ်အထယ်ပြက်သွားတာဒီခန္ဓာပဲဒီဒီတဏှာဥပါဒံကသေမှဒီလိုလဲတာမသေးခင်ဒီလိုပြန်လဲတာနှစ်ကနေ3 3ကနေ2နှစ်ကနေ3 3ကနေ2ဒီလိုလဲနေတာလဲနေတော့ဒီဘက်ထင်ရတဲ့အကြောင်းကကောင်းတာဒီလားမကောင်းတာဒီလား မကောင်းရင်ဒီအကြောင်းကဒီအကျိုးဒီခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်သွားပြီးအရေးမမိုးဘူးလားမိုးသလ
1: ား
0: မိုးတော့စီးပွားကဘယ်နဲ့ပြက်ထွက်သွားတယ်မွေးတော့ငါချမ်းသာတယ်ကိုကြီးကိုလည်းလောက်တော့စင်းရဲသွားတာဟာမွေးတော့ကချမ်းသာတာကအတိတ်အကြောင်းကဒီပေါ်မှာလွှမ်းနေလို့ကိုကြီးကိုလည်းရောက်ခါမှာမွဲတေသွားတာပစ္စုတ်ပန်အကြောင်းကဒီပေါ်မှာလွှမ်းနေလို့ဒါပြန်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအတိတ်အကြောင်းကလည်းအရေးထိုးနေတယ်ပစ္စုတ်ပန်အကြောင်းကလည်းအရေးထိုးနေတယ်ရှင်းညာရလားမင်းတို့အေးဒါပြန်ခုနဖြစ်စဉ်လေးကိုပဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးချက်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီဘဝမှာတကားတကားမတို့အရက်ဒီစားတောက်တော့မှစီးပွားပြက်သွားပြီစီးပွားပြက်သွားပဲဒီနေ့သူလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ထီလက်မှတ်ကလေးတရွက်ကောက်တွေ့တယ်အမေပုံဇလန်းလှုပ်နေရတာကို ทีอ่ะแล้วไม่โทเบ้เนี่ยปอกแต่ลงออกมาโหดามากันก้องเนี่ยโหลผิดออกมาโหชิ้นญาเยล่ะไม่รู้เนาะเออทีแล้วมาเลยตะอยู่ก๊อกตุ่ยเลยเปียก๊อกตุ่ยတော့เอ้อน่ะกันอ้าเหลือซอปอกတော့ว้งซอไม่ชันตาบุล่ะเอ้เบลูโรงอ่ะไม่ก้องน่ะโลยไม่ก้องน่ะผิดเด้ซูဒီရက်ဒီသင်္သာရီတောက်နေရင်လည်းကိုပဲစီးပွားပြည့်ပြီးတကလားလူအောက်တန်းကြရာကဝုံးဆိုထပြီးချမ်းသာလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလား။မထင်ရမမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့ပေါ်မှာရှိသေးတယ်။ဒီဘဝစဘဝအစမှာချမ်းသာတာကထင်ရသောအကြောင်းဒီဘဝမှာမွဲတည်သွားတာကမြင်ရသောအကြောင်းရုပ်တရက်ကြီးကိုပဲမမျော်လင့်မဲနဲ့ချမ်းသာလာတာကမထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုသူ့ပေါ်မှာရှိမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေတော့ဒီဘုံကရရှိပြိဇာတမဘောဓမ္မအကွက်ကတိအပြင်မပါတော့ဟိုဘက်အကုန်ထောက်သွားရှင်းညာရလားမသိဘူးအဲ့ဒီရှိရဘုံကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: ရဲ့အဲ့အကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းအကျိုးဘလားအကျိုးပေးရမလို့လိုက်ပြီးကွာမျောနေတာရှင်းညာရလားအဲ့တော့ဘဝချသွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတော့ထင်လဲမထင်တတ်တော့ဘူးမြင်လဲမမြင်တတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းတရားတွေကမရှိဘူးလားရှိသလား
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလွန်လေးပြီးတော့ဘဝ၄၅ဘဝလောက်ကဥပမာရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးစွန့်ခံနေတယ်၁၇နှစ်လောက်၁၇နှစ်ဝဲလောက်ရှိမိုးရီယာယွာလို့မိုးရီယာယွာတဲ့အခါသူ့မှာစွန့်ကုန်းကမရှိကြကွနာတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနွမ်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာကြည့်ပြီးတကရာဟာစွန့်လှုပ်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့လည်းများများဆာဆာမရှိဘူးတဲ့သူစားမဲ့စမြိန်ဒုက္ခရေဟာလီလှူလိုက်တာများများဆားဆားရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုသူအငတ်ခံပြီးပဲနဲ့တော့လှူလိုက်တာဟောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်ပြည့်စိကဗုဒ္ဓါဆိုတော့အစင်တန်းပဲနဲ့တော့မြင်းကိုလှူရတဲ့တရားတရားကလည်းကိုအငတ်ခံပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းတရားတော်မို့တရားတရားတွေဘာတွေကထက်ထက်မြက်မြက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကသီလသမာဓိပညာလဲထက်ထက်မြက်မြက်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကံတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ကံတွေကအဲ့ဒီကံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဟိုဘဝရရင်အခွင့်ရေးပေးရင်ငါအကျိုးပေးလိုက်မယ်ဒီဘဝရရင်အကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုမျောနေတာမျောနေတော့ဒီဘဝကြာလောက်ထီလက်မှလေးလက်ကောက်ရဟာအကျိုးပေးခြင်းရပြီဆိုဟိုမထင်မမြင်တဲ့ကံအကျိုးပေးလိုက်တော့မွဲနေရကယုတ်ချိပဲနဲ့တော့ချမ်းသာသွားတယ်ရှင်းကြရလားဒါဖြင့်တက္ကမတို့အခုပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်မှာအကြောင်းတရား၃မျိုးရှိတယ်အကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုး၃မျို
2: း
0: ထင်ရသောအကြောင်းမြင်ရသောအကြောင်းမထင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲနောက်တနည်းနဲ့ပြောတော့ဟောဒီပစ္စုပန်ထင်ရတဲ့အကြောင်းက9ရက်9လ9နှစ်တွင်ကြိုးပေးတတ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကကံနေဒုတိယဘဝကတ်ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံနေဟိုဘက်ကဘဝကံရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အလေသော၅ချက်နဲ့ပြောရင်ခါတိုင်းနှစ်တွေလဲဟောခဲ့ပါတယ်အလေသော၅ချက်ထဲမှာဖြင့်ပထမဇောကကုဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်တတ္တမဇောကဒုတိယဘဝကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်အလေသော၅ချက်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းဘယ်နဲ့တော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သောခွန်တဲ့ကြိမ်နဲ့လည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအစရှိသဖြင့်လည်းဟောခဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့အမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအခုပြည့်စုံပံဘဝဟောဒီခန္ဓာရတဲ့အချိန်အခုဘဝမှာကောင်းတာတွေလုပ်လို့ကောင်းကျိုးတွေပေးနေပေမဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံထဲမှာအမဲကံတွေလည်းပါကောင
2: ်
0: းအဲ့အမဲကံတွေကမှယုတ်ချိများကျိုးပေးရင်အဲ့တုန်းကအကောင်ကြီးမနဲ့ကြမှာပါရွဲ့နေတတ်တယ်။သဘောပေါက်ရလား
2: ။
0: ဒါဖြင့်ဟိုအလေသော၅ချက်မထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ကံတွေကဘာကံတွေဖြစ်မလဲလို့သူမသိကိုမသိဖြစ်တော့ကြောင်းပော့ပော့တန်တန်တော့မနေနဲ့။ပော့ပော့တန်တန်ဘယ်နဲ့တော့မနေနဲ့။ဟိုအလေသော၅ချက်ကဘာဇောတွေဖြစ်နေမှမမသိတာ။မတော်တဆမြဲအဲ့ဒါအမဲကံတွေလုတ်ခဲလို့အမဲဇောတွေကအကျိုးပေးလိုက်ရင်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအချိန်ဆွဲဆွဲနေတဲ့ပုံကများဟာတရားအထုတ်တဲ့စီမရောက်တော့တရားအထုတ်တဲ့စီရောက်သေးရလားဟိုလေသောငါးချက်ကကျိုးပေးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းလေးဖြတ်သွားမယ်ခြေလောက်ပြတ်သွားမယ်လက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အတော်ကိုအခွင့်အရေးတွေနည်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြစ်စုံပန်ဟောဒီအကြောင်းလေးကောင်းယုံကလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ဒုဗ္ဗဝမှာစိတ်မချရတဲ့ အလဲဇော၅ချက်မထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဝေကကြီးကြီးထားပြီးဝိပဿနာအလုပ်ကိုအချိန်မဆိုင်ပဲလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဥပမာပြောမယ်ရှင်မောင်မောက်ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးပုံနာမျိုးဖြစ်တယ်ပုံနာမျိုးရိုးရိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေရီမေရီယာပုံနာထဲမှာဆရာကြီးပေါ့တပည့်အချမ်းရံတွေများကြီးရှိတယ်တထေးတွေပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခေါ်တဲ့အတိတ်လွန်လီပြီးသောအတိတ်အကြောင်းတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းတော့ဒီဘက်မှာပုံနာတောင်ပုံရိုးရိုးပုံနာမျိုးတထေးပုံနာမျိုးတွေမှာဝင်နေနောက်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတက္ကရာတရားအကျင့်တွေကျင့်တော့လဲပစ္စုပန်အကြောင်းတွေကမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလေသော၅ချက်မထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားလွန်လီပြီးသောအတိတ်ကာလတစ်ခုခုကကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့မိဘများခါတဲ့မျက်မမြင်မိဘများရိုက်နှက်ထားတဲ့ကံကြွေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံကြွေးတွေကအကျိုးလဲပေးလိုက်ပါတော့ခိုးသား900ဝိုင်းရိုက်တာဘယ်နဲ့တော့ခံရတယ်ရှင်းညာရလားဒါယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတော်မှအလဲစော၅ချက်ကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါခိုးသား900ဝိုင်းရိုက်တာခံရတယ်ဒါပြင်တရားဒဂမတို့လိုဘုန်းကြီးတို့လိုပါရမီကုသိုလ်ကံများဖြင့်ရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လောက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်။ဒါဖြင့်ကိုယ်အတိတ်ကံတွေကများကိုယ်မကောင်းကျိုးတွေများပေးလာခဲ့ရင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုနေရွှေ့ညရွှေ့ရွှေ့နေမိလို့အကုသိုလ်ကံကျိုးပေးတဲ့အချိန်ညာငါလှုပ်ချင်နေဆိုပေမဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောင်တနောင်မတလို့ကောင်းပါမလား။ဒါကြောင့်ခုခရေကစူးစမ်းဖို့တော့လိုတယ်။ဒုဒ္ဒွေမှာမသိနိုင်မမြင်နိုင်သေးတဲ့အလဲဇော၅ချက်ရှိနေတယ်။သူကဒုတ်ထံပြီးလိုက်နေသလား။ဓာထံပြီးလိုက်နေသလား။ရွှေထီးဆောင်းဖို့လိုက်နေတာလား။ကံသေးကံမပြောလို့မရ။ရှင်းကြရလား။ဒါဖြင့်စိတ်မချလက်မချဖြစ်ရတဲ့ဘဝကြီးမှာစိတ်ချလက်ချဖြစ်အောင်ဝိပဿနာအလုပ်ကလေးလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါမျိုးဝိပဿနာလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးပြောတော့မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကနှစ်ချိန်ပဲရှိနေတော့ဒါလေးပြောနေတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးတန်တန်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းတွေပစ္စုပန်အကျိုးတွေမကဘူးထင်ရသောအကြောင်းမြင်ရသောအကြောင်းမထင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်ဟောဒီဘက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်တစ်ထဲကတရားတွေကတရားရကမရောဒီကဏီဒါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပရမဇောအနေနဲ့ကြိုးပေးမှာပဲတတ္တမဇောအနေနဲ့ကြိုးပေးမှာပဲအလဲဇော၅ချက်အနေနဲ့ဘဝတွေဘဝတွေလိုက်ပြီးကြိုးပေးနေမှာပဲဆိုတာလေအကြံပြင်းပြောခဲ့တယ်အသေးစိတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးအကြံပြင်းပြောခဲ့တယ်ဒါဖြင့်ကောင်းပါပြီဖေဟာတပည့်တော်တို့မှစိတ်မချလက်မချရတဲ့အလဲဇော၅ချက်မထင်သာမမြင်သာတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ဦးမှုယူပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတုံးလုပ်ပရစေလုပ်ချင်ပါတယ်တရားပွဲတစ်ပွဲလုံးကရှောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဘာဆိုတော့ကိုယ်မှစိတ်မချလက်မချအလဲဇောဘယ်နှချက်ငါးချက်ဟိုအကြောင်းနဲ့ပြောတော့မထင်သာမမြင်သာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကရှိနေတယ်။ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအာလျော်စွာအမှန်နဲ့အမှားဘယ်ဟာကများမယ်ထင်မှားများမယ်ထင်နေသူအကျိုးမပေးသေးခင်အခွင့်အရေးလေးရှိတော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအစလေးလေးဝန်တာတိထွက်တာတိကစနေပါလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးသင်ပေးပူပါတယ်အဲ့တော့လေးလေးဝန်တာတိထွက်တာတိမတိုင်ခင်ဘာလုပ်ရတလဲလို့မေးရင်ပရိကံပြုရပါတယ်ပရိကံပြုပုံအစီရင်လည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပြီအဲပရိကံပြုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးပေးတဲ့စကလုံးတိုင်းပဲပရိကံပြုရမယ်လို့တို့ကလေနံဓာတိတသမတ်ထဲမပြောပါဘူးမဟာစီနီးနဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်မဟာစီပရိကံပြုတာလေးလုပ်ပါတဲအင်းကူနီးနဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တဲအင်းကူပရိကံနီးလေးနဲ့ပြုပါကိစ္စမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာပါရမယ်ချက်၅ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကမသိနားမလဲတော့ကအနန္တောအနန္တ၅ပါးပေါ်မှာပြင့်မှားရှိပြင့်မှားကျူးလွန်ခဲ့တာရှိရင်အဲ့ဒါကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါ တနည်းအားဖြင့်ဝင်တုပ်ကိုချလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘဲနဲ့ဝရိယထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့အာထုတ်နိုင်အောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုဘုရားရှင်နဲ့ဆရာသမားကိုစွန့်လှူလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာအကြောက်အလန့်နေသွားအောင်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကိုဆောင်နှံကြောင်းဆောင်နှံတပင်းအောင်မှဆောင်ရင်ယောဂစိုးဘုံမစိုးစသည်ဖြင့်မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးပတ်ဝန်းကျင်မြင်အပ်မမြင်အပ်တတ္တဝါတွေနဲ့တဟဇာတမြှအောင်ညီညွတ်အောင်ကိုအန္တရာယ်မပြုအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောက်လန့်ကင်းသွားအောင်လို့မေတ္တာပို့အမျှဝေပါနံပါတ်၄ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲစန္ဒပြုတ်ပြီးတကြောင်ဒီသောစိတ်ကိုထားပါဒုက္ခဝေဒနာလေးပျောက်အောင်လို့ယောဂလေးပျောက်အောင်လို့တဏှာကြီးနှစ်နာရီထိုင်နိုင်အောင်လို့ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်သေးသေးလေးတွေမထားပါနဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲလို့စိတ်နှလုံးကိုတဖြောင်လေးပဲနဲ့တော့ထားပါချွေရံသင်းမဲများတာလေးလဲဖွဲပဲကွာပရိသတ်များတာလဲပဲဖွဲပါပဲခြေပေါ်အောက်ကဖုံမှုန့်နေပါပဲဇန်းတွေအပိညာဉ်တွေဓာတ်တွေလည်းအလကားပါပဲမိမိလိုချင်တာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ရင်ကြံနာတွေအလုံးတွေရက်တက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတွေဝေနေမှာမဟုတ်ဘူးပါရနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ကိုတချောင်းနဲ့ထားပါအလုံးသဘောပေါက်ရလားနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ကြံနာတွေတာယာနေစရာမလိုဘူးတွေဝေနေစရာလဲမလိုဘူးအဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်သေးသေးလေးတွေမှာရက်တက်နေစရာလဲမလိုဘူးနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့တကြောင်သေးသောစိတ်ကိုပြင်းပြင်းပြပြထားပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ကမ္မထံတောင်းပါကမ္မထံတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကမ္မထံကိုယိုယိုသေးသေးနဲ့အတွင်းမှန်နေချထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါတိငါတက်ကမ္မထံတောင်းစရာမလိုဘူးဆိုရင်အတွင်းမှန်တက်နေတတ်ပါလိမ့်အတွင်းမှန်တက်နေမဲ့မရပါဘူးဒါကြောင့်အတွမ်းမှန်ပြုတ်ကြသွားအောင်လို့ကမ္မထမ်းပနဲ့တောင်းပါအဲ့ဒီပရိကံပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတတိပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတတိပြိုးထောင်ရင်တမာတိလည်းပါပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတတိကိုပြိုးထောင်တဲ့အခါအာနာပါနာတတိဆိုတာပြင်စမဇန်တိရနိုင်တဲ့ကမ္မထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနာကိုလုပ်နေရင်လည်းဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ပီတိလေးလေးเอกเนสิงเนทุกข์လို့ခေါ်တဲ့เอกเนสิงเนဖြစ်တာလေးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ကြုံရတတ်ပေမဲ့အဲ့ဓာ ड़ी အားလုံးဟာကိုလိုခြင်းတဲ့ပန်းတိုင်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းကျက်သိမွင်းထားလိုက်ရင်လေအဲ့ဒီကျက်သိမွင်းထားတော့လှဲ့မကြည့်ပါနဲ့နာဒီပြားလေးပဲအာယုံပြုပါเอกเนสิงเนဖြစ်ရင်လေเอกเนစိတ်နာကိုလှဲ့မကြည့်ပါနဲ့နာဒီပြားလေးပဲအာယုံပြုပါတဖြည်းဖြည်းတိမ်မွေ့သွားပါလိမ့်မယ်တိမ်မွေ့လေးလေးနောက်ကတတိကြီးကြီးထားပါတယ်အဲ့လိုတတိကြီးကြီးထားရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တတိဟာခုနပီတိတွေဒုက္ခတွေကောင်းတဲ့သဘောတွေနဲ့တမာတိပြည့်အောင်ဆွဲဆောင်တော့လည်းပဲတမာတိမပြည့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြိုက်ခဲနာကျင်တဲ့သဘောတွေနဲ့ခြောက်လှန့်တော့လည်းပဲတမာတိမပြည့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလုံးအင်မတန်တိမ်မွေ့တဲ့သဘောတွေကိုလည်းမျက်ခြေမပြရှုနိုင်တဲ့တတိကောင်းတဲ့ယောဂီဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပါကောင်းတဲ့ယောဂီသို့တော့အဲ့လိုတပေါက်သေးသိနေတဲ့တတိဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တဆင့်တက်ပြီး6ပေါက်သောဓာရကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်လုတ်ပါပါလုတ်လုတ်ပါတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်က4မျိုးရှိတယ်ရုပ်တရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာကိုကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲရှုမှတ်နေတာကိုစိတ်တနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကိုရှုမှတ်နေတာကိုတော့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မတွေကိုလို့ပြောရင်စာသင်ပါတယ်။စာသင်ပါနေတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နားတယ်ထွေးတတ်တယ်။ဘာလာလာရှုမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလာလာကောင်းတာလားလားဆိုတာလွန်းလားဇန်အင်္ဂါတွေပဲလာလာဘောဇင်တွေပဲလာလာဒုက္ခဝေနာတွေပဲလာလာစိတ်မကောင်းတာတွေပဲလာလာအိုကုသိုလ်စိတ်တွေပဲလာလာဘာလာလာပဲနဲ့တော့ ရှုမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုတပိတော့ဘယ်ဟာပွားရမလဲလို့မေး။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့နှစ်မျိုးသင်ထားတာရှိပါတယ်။မင်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်သောတာပန်မတည်သေး။ဉာဏ်ကလည်းနှုတ်နေမယ်ဆိုစိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့အထက်မဲ့တွေကြတော့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်လုတ်လို့လည်းပဲဉာဏ်နုဉာဏ်ရင့်နဲ့ခွဲသွားတာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဝေဒနာနုပတနာကြဥပခဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်။မထင်မရှားလေးပဲ။အဲ့တော့မထင်မရှားလေးကိုဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တန်တဲ့ဉာဏ်ထက်နေဖို့လိုတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာလောက်ဖမ်းတတ်ယုံနဲ့ကိုယ့်ကိုဉာဏ်ထက်တဲ့စင်းနဲ့မထဲနဲ့အလွန်မနဲ့နှုတ်ညက်တဲ့ဥပခဝေဒနာလေးကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာနုပတနာလုတ်နေလေကုသိုလ်တော့ရပါတယ်။မညာဖူညာမရတာပါ။ဘာတဲ့တော့လူအထင်ကြီးလဲရပါတယ်အထင်ကြီးလဲခံတတ်ပါတယ်။အဘလောက်ကြိုက်ခဲနာကျင်နေတနားကြီးနှစ်နာရီရှုချလိုက်မယ်။ကြိုက်ခဲဝေဒနာကိုဖြစ်မှုပြဲမှုမြင်အောင်ရှုတယ်။ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာပြည့်သွားတော့ရင်ထဲမှာဝမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ तू မရှုတတ်ဘူး तू ကကာယိကပဲရှုတတ်တယ်။ဒီတဲ့နှုညံ့နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ပိုးပြီးသိနိုင်ခဲတဲ့တိတ်မပေါ်မလွင်တိမ်တိမ်မုံမူလေးဖြစ်တဲ့ဥပက္ခဝေဒနာကြ तू မရှုတတ်တော့ဘူး။အဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုဇွဲကောင်းကောင်းအသေးကောင်းကောင်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာရှုနိုင်ပေမဲ့သူ့ထက်နှုညက်တဲ့ဝေဒနာတွေမရှုနိုင်တော့ဘေးသူအထင်ကြီးတာတော့ခံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မညာဖုံညာတော့မရဘူးရှင်းရရလားဘေးသူကတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ထင်ကြီးမှာငါဒီဒုက္ခဝေဒနာကွာတို့တဏှာကြီးတော့မနှဲထိုင်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်လေးနိုင်အစ်စေးပဲအထင်ကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကြာဒုက္ခဝေဒနာကြောသွားပြီးရင်ဘာလုံးလုံးလောကမှန်တော့မသိတော့အာနာပါနာပဲပြန်ထိုင်ရတော့မလို့ဖြစ်ကုန်ပြီရှုွက်တွေပြောက်ကုန်ပြီရှုွက်ပြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှုွက်ဆုံးတဲ့စီရောက်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့ဝေနာနုပတနာဆိုညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းကျတော့တို့ဆရာတော်ကြီးကသိပ်ပြီးအလေးစားစရာလည်းကောင်းတယ်။အာကိုစရာလည်းကောင်းတယ်။တခါလေမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်တာရှိတယ်။မင်းတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကွာဘယ်ဟာရှုရမလို့လာမေးမနေနဲ့မင်းကြိုက်တာမင်းရှုဒီလိုသင်ပါတယ်။ဗါရဲတော့အကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုတိုက်တာရှုတယ်ကိုကရုပ်ကြိုက်နေရင်ရုပ်ရှုကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကဝေဒနာကြိုက်နေရင်ဝေဒနာရှုဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကစိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှုဘာဖြစ်လို့ကြိုက်ရင်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးရသလဲလို့မေးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှာကိုကအနုစိတ်လေ့လာတာကိုကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှာဗါရဲတော့ဥမာဆိုင်သွားလိုက်တဲ့အင်ဂျီတွေအများကြီးရှိတယ်အင်းကြီးဒီအလုံးလိုက်ကင်ကြည့်နေတာမို့အဲ့ဒီကဘယ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဘယ်အယောင်လေးနဲ့ဘယ်ဟာလေးကဈေးနှုန်းကတင့်နေဆိုတော့မှလက်ကလေးနဲ့ကင်ကြည့်တိုက်ဂုတ်ပိုးလေးကြည့်ပြီးချုပ်ရိုးချုပ်သားလေးကြည့်လိုက်အမေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံအနီးကြည့်တွေအဝေးကြည့်တွေကိုနဲ့ကတ်ကြည့်တာဒီမလုံလန်းလောက်သလားကိုကြိုက်တာကြအနုစိတ်အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားနေမှတော့ဒီတရားကနေတခြားစီအာယုံလွှဲเสียကြအောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုကြိုက်တာကိုရှုတယ်အလုံးသဘောပေါက်ရလားတချို့များမမှန်သည်လေးဖြစ်ဖြစ်ချောကလက်ကလေးများဖြစ်ဖြစ်စားပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးမြုံမချောက်ပဇောင်လေးတဲ့ဘနဲ့တော့ငုံပြီးမြုံမြုံမြုံမြုံနဲ့အရသာခံနေတာအဲ့ဘုက္ခဝေဒနာနုပတနာတတိပဒံလုတ်တင်တာတော့ဝေဒနာကြိုက်နေတာဘာတွေကြိုက်နေတာဝေဒနာကြိုက်ရင်ဘာရှုမဲဝေဒနာရှုမဲသဘောပေါက်ရလားတချို့ကျရုပ်ကြိုက်တာရှိတယ်ဩအင်းကြီးအစင်းလေးလှန်လာလေးလေးဘာလေးအသိကြိုက်တာပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယ ानु ပတနာရှုပါရှင်းကြရလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်တာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကပထမမဲ့မတည်သေးရင်ဉာဏ်နုနေတယ်စိတ်တ ानु ပတနာရှုအထက်မဲ့ကိုဉာဏ်ရင်လာတဲ့အတွက်ဝေဒနာနုပတနာရှုလို့သင်တာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြိုက်တာရှုလို့သင်တာလည်းရှိတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကเนาะကဲကောင်းပြီ6ခုသောဓာရလှည့်လိုက်တယ်စိတ်ရှုတယ်ဆရာတော်ပြည့်ရစိတ်ရှူတာ14မျိုးရှူနီးလဲတင်တယ်14မျိုးရှူနီးထဲမှာအာမောဟကိုထည့်ရှူတယ်73မျိုးရှူနီးလဲပါတယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်အပြင်ဧည့်သည်က5မျိုးအတွင်းဧည့်သည်ကလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသတွေးတောကြံစီစိတ်6မျိုး5နဲ့6နဲ့ပေါင်း17 ဝင်လေထွက်လေက20စိတ်အိမ်သေးစိတ်ကပေါင်းလိုက်တော့73စိတ်အဲ့လို73စိတ်နီးလဲတင်တယ်တခါတည်းကညံထက်လာတဲ့ပုံကိုကြမင်းအာမောဟညံလေးကိုပြန်ရှုစမ်းမှာဆိုပြီးတော့အာမောဟပါထည့်လိုက်တဲ့က14စိတ်လဲရှိတယ်တခါတည်းလေးတော့6စိတ်လို့လဲပြတယ်တခါလေးဗန်းစိတ်6စိတ
2: ်
0: မြင်းစိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကိုစိတ်ယင်းနေရတွေးတာမှန်သမျှတွေးစိတ်ကုသိုလ်နဲ့တွေးလို့အလောဘအဒေါသအကုသိုလ်နဲ့တွေးလို့လောဘဒေါသခွဲမနေစမ်းမှနဲ့ကွာတွေးမှတော့တွေးစိတ်ပေါ့ကွာဆရာတော်ဖျားရဲ့သင်တာလေတွေးမှတော့ဗါတယ်တော့အဲ့လိုကြစိတ်ကဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွား6မျိုးအဲ့တွေးစိတ်ကိုသိရောက်ခွဲလို့ကုသိုလ်ဘက်ကတွေးနေတော့ကြအလောဘအဒေါသအမောဟလို့သွားအကုသိုလ်ဘက်ကတွေးလို့လောဘဒေါသမောဟတွေလုံနေတာကုသိုလ်တွေးတွေအကုသိုလ်တွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုရမှာပဲဆိုရင်တော့တွေးစိတ်တို့သာရှုချလိုက်အဲ့ဆိုစိတ်ကရှုစရာဘယ်နှခုပဲရှိရ6ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုတခါလေးများကြတော့ဘုန်းကြီးများလည်းထပ်ပြီးဩသင်ရကြားရတာလည်းပဲတခါတလေပြီးပါခရီးထွက်ပြီးသင်ရတာသူတို့လည်းကြားနာတာနည်းအဲ့တော့အသေးစိတ်တွေရှောင်မပြောဘောစိတ်နှမျိုးရှိတယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့အပြင်ကလာလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မြင်စိတ်ယင်ထဲကနေလှိုင်းလှိုင်းလှိုင်းလှိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အတွင်းစိတ်အဲ့နှမျိုးပဲရှိနှမျိုးဆိုတော့အတန်ကြားတယ်ဆိုတော့အတန်ကနားရဲ့အပြင်ကလာတာသူလာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားစိတ်ကလေးကအပြင်ကလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်စိတ်အစင်းလေးမြင်လိုက်တယ်အစင်းကမျက်လုံးရဲ့အပြင်ကလာတာသူလာလို့ကိုယ်မှမြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဗါတယ်တော့အပြင်စိတ်တခါလေးမိလေးမိတ်ပြီးတခါလာကိုယ်အခန်းထဲကိုနေတယ်မိလေးမိတ်လိုက်တော့ဘာမှမြင်စရာမရှိဘူးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အပြင်စိတ်မလားနိုင်ပြန်တစ်ချက်တိုးနှစ်ချက်တိုးဆိုတော့ဘယ်ကားတမ်းမှမကြားရတဲ့ခါကျတော့ကြားစိတ်ကရှိသေးလားအေးဘာမှအပြင်ကသာမလာတာယင်းထဲကလိုက်လိုက်လိုက်တိုင်းနဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်နဲ့မှန်ထောင်နေမှားနေကြတယ်ဘာလဲတော့မှန်ထောင်မှားဆိုတော့သိလားခါရကမှတော့အယူမတွေ့ဘူးထင်နေဟာအယူကမှန်လေးတစ်ချက်ရတာသူ့ကြည့်တော့သဘင်လည်းနေကြောင်ကြောင်နဲ့ပေါ့ဟဲ့ရုပ်ကလည်းပေးရီပေးပွားနေတာပဲအဲဒါပေမဲ့ကွာမိန်ကလေးတယောက်လှလှပပလာရင်အဲ့မှန်လေးကဟိုဘက်ကိုလှည့်ထောင်လိုက်တော့အဲ့လှလှပပမှန်ဒီတဲ့မထင်ဘူးလားအဲ့တော့သူ့အရေးလို့သူထင်ပြီးပြုံးစီပြုံးစီနဲ့လောက်တာမှန်ထောင်တာမှန်ထောင်တာသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့ဟိုတကယ့်ပင်ကိုဖုတ်ရလားမဟုတ်သားပဲလှည့်ထောင်လိုက်တော့သားအရေးတွေတွေးလာတဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေပဲလှည့်ထွေးလိုက်တော့ရွှေအရေးတွေရင်းနဲ့ရောက်လာရွှေစရဘလို့ဖြစ်ပြီးညာလိုကဒေါ်လာကဘလို့ဟာငါစုထားတာဘလို့ဟာတခါလေးတခါတော့မခဏန်းတေချာတွက်နေတာဘာတင်ချာအတွက်တယ်တပေါင်းဟာတပေါင်းပဲသို့တော်လဲဟိုကဈေးရတက်တယ်ဆိုတော့ခဏမြောက်လိုက်တဲ့အခါများများလာတယ်ကို့ရှိတော့အရွက်သွားရတော့အရွက်ကတထောင်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားသို့တော်လဲဟိုကမနေ့ကဘယ်စီဒီနေ့ကဘယ်ဆိုကယ်ကူလေတာနဲ့မြောက်ပြီးပြုံးစီပြုံးစီနဲ့တယောက်ထဲမှန်ထောင်လွဲနေတာဘာထောင်လွဲနေတာအလုံးသဘောပေါက်ရလားတခါလေးများတရားထုံနေအဲ့မှန်တောင်လွဲနေတာလေးကိုဒါဟိုဘလို့ပြန်ပို့ရမလဲဘလို့နီလန်းနေနဲ့ကြော်ရမလဲလို့တညာလုံးအိမ်မအိတ်တော့ဘူးတညာလုံးပဲနဲ့တော့မအိတ်တော့ဘူးဘာမှားနေတော့မှန်ထောင်မှားနေတာဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိသလားတခါလေးကိုဟာကိုတက်ခောက်တာကောမရှိဘူးလားဝယ်ထားလိုက်ရင်အပိုင်ပဲအမေမဝယ်မိလို့မဝယ်မိလို့မဝယ်မိလို့ဗါတဲ့တော့ဝယ်ထားလိုက်ရင်အပိုင်ပဲကိုဟာကိုမကြည်မနဲ့တက်ခောက်နေတာအဲ့တော့မိရတာမှိတ်ထားတာအတွင်းတွေကအတွင်းစိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားပြုံးလိုက်မဲလိုက်နဲ့တယောက်သေးကိုပဲဇိုက်ရုပ်များစွာနဲ့တော်ကြမင်းသားရုပ်တော်ကြမင်းသမီးရုပ်ပြုံးလိုက်မဲလိုက်ကိုဗျအဲ့တော့ဇိုက်ရုပ်များစွာနဲ့အမှောင်ထူထဲမှာပြုံးလိုက်မဲလိုက်လှုပ်နေတာတခြားကြောင့်လားအတွင်းစိတ်ကြောင့်ဒါပြန်စိတ်နှမျိုးပဲရှိတယ်အပြင်စိတ်နဲ့အတွင်းစိတ်အဲ့သူ့ရှုလည်းမရဘူးလားအဲ့လိုလေးရှုပါအဲ့လိုနဲ့ရှုလိုက်လို့ခါတဲ့ဥကောင်းခါချီလဲပြောက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတရားနာမှုအားနေတဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာပြောက်သွားပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာထင်တာဥကောင်းခါချီလဲခန္ဓာသာပြောက်သွားတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတော့ခန္ဓာဖွဲ့တော့မြင်စိတ်ဆိုတာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပဲကြားစိတ်ဆိုတာလဲဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပဲခန္ဓာပြောက်ရလားตัวหูญานเนี่ยมาอุกองค้าฉิแหละไม่ရှိดาโกตัวขันนาเปี่ยวตั้วบีนิพพานยောက်ปีโลบะเนี่ยทิ้งเลยดา ဒုက္ခဝေဒနာလောက်ပဲရှုတတ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်ပြီလို့သူကဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာမက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မက်လို့ထင်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့လိုထင်တာနဲ့သောတာပန်နေလဲဈေးဘောဘောတရဟံနေလဲဈေးဘောဘောတွေဖြစ်ကုန်ရောရှင်းကြရလားမသိဘူးနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ရှုချက်မှတ်ချက်စိတ်လာတဲ့အခါကိုညံထဲမှာဥကောင်းခါချီလက်ကိုရှာတွေ့စရာရှိသေးလားရှာလည်းမရှာတော့ပါဘူး။ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်ဝင်လေထွက်လေသူစက်တိုင်းမှတ်နေတာ။စက်တိုင်းမှတ်တော့ဥကောင်းခါချီလဲပြီးညာမလဲ။မလဲတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မေးတော့ဟိုဘက်အိမ်မှာစပယ်ယုံရှိတယ်။ဝင်းချံကျဲနေတော့ဒီကလှမ်းကြည့်ဟိုဘက်ကစပယ်ယုံကြီးပဲနေတော့မြင်နေရတယ်။တကယ်လို့များဝင်းချံလေးကစိတ်သွားပြီးဆိုဟိုဘက်မှာစပယ်ယုံရှိပေမဲ့မြင်သေးလား။အေးအဲ့လိုပဲ။ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကကျဲနေရင်တော့အဲကြားတယ်မြင်တယ်နားတယ်ဒူးကနားတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒူးလို့တွေးတဲ့အတွက်ဉာဏ်ထဲမှာဒူးပုံကြီးဖြစ်နေတာတကယ်လို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်လို့ရှုမှတ်တဲ့ကစိတ်သွားပြီဆိုရင်ဒူးလို့ခါလို့မျိုးတွေးသေးလား
3: မတွေးဘူး
0: မတွေးတော့ဉာဏ်ထဲမှာဒူးခါချီလိုက်ပဲနဲ့တော့ပျောက်နေတာပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်နေတာဉာဏ်မြင်တဲ့မြကြီးနဲ့မထိတယ်လို့ဖြစ်နေတိမ်ပြူကြီးတဲ့တိမ်နီကြီးတဲ့ရောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတာတို့ပဲမဲ့အဲ့ဒါကိုညံနှုတဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာပြောက်သွားပြီခန္ဓာချုပ်တယ်ဆိုတာဒါပဲဒီတော့ဘာလို့ထင်တာနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တာအဝေးကြီးရှိသေးတယ်ဖြစ်ပြက်တောင်မရှိပါသေးဘူးသဘောပေါက်ရလားအဝေးကြီးရှိသေးတယ်မဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ကိုယ့်မဲ့ညွန့်ကိုကိုယ့်ဟာကိုချိုးပြစ်တာကိုယ့်မဲ့ညွန့်ကိုကိုယ့်ဟာကိုချိုးတာအဲတချို့ဝေဒနာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာလောက်ပဲရှုကောင်းနေရှုရမယ်လို့ထင်နေတာအဒုက္ခဝေဒနာနင်းနံပြင်းထန်နင်းငံပြင်းထန်စူးစားပြီးရှုတာဒုက္ခဝေဒနာပျောက်လဲပျောက်သွားတော့သူကဒုက္ခတို့ဥပ္ပခါတို့ပေါ်လို့ပေါ်မှန်းမသိရှုလို့ရှုရမယ်မှန်းမသိတော့သူ့ကိုယ်သူဒုက္ခပဲနဲ့တော့ချုပ်သွားပြီဝေဒနာပဲနဲ့တော့ချုပ်သွားပြီဝေဒနာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ဟိုကကြားထားတဲ့တရားလေးနဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီလို့ပဲနဲ့တော့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးရှုချက်မှတ်ချက်စိတ်လာရင်ဒီတိုင်းဖြစ်တတ်တာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုရှုချက်မှတ်ချက်စိတ်လာတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲဝေဒနာလေးတွေကြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအပေဉာဏ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအပေဉာဏ်တော့မဟုတ်သေးဘူးတရားနာနေပြီးဖြုတ်နေတာကနာမှုနဲ့ဖြုတ်တာကိုယ်ဟာကပွားမှုနဲ့ဖြုတ်တာရှင်းရရလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တဆင့်တက်ပြီးတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအဆင့်ကိုကူရပါမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးခုနမြင်တဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးတွေဟာမြင်သလားမမြင်သလားလို့ဒစိမ့်ပြင်ပြင်သဘောထားပြီးအကဲခတ်တာပါပဲပြည့်ချင်းတဲ့ဆန္ဒလည်းမလာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်နေတယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှန်မှန်ပြည့်ချင်းတဲ့ဆန္ဒမလာနဲ့အကဲပဲခတ်ပါတယ်တော့အကဲပဲခတ်အဲ့လိုအကဲခတ်တဲ့ခါကျတော့နားနေတာငါလို့ထင်စိတ်ကလှုပ်လာအကဲခတ်လို့မရအဲ့တော့နားနေတာငါမဟုတ်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါတယ်ခုနတတိပဌာန်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာပဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့နားနေတာငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေပဲဝေဒနာလေးတွေတက်တက်ပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပဲလို့စိတ်ကထားတတ်တဲ့ခါဘလောက်နားနေနားနေဒစိမ့်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲကြည့်တတ်တယ်ဒါစင်းပြင်ပြင်ထားပြီးရှုတတ်တယ်။အဲလိုရှုတတ်တော့မှနားနေတဲ့သဘောကပထမဘိန်ဘိန်သားကြီးနာနေရကနာပုံချင်းမတူတဲ့အကြောင်းချင်းရတယ်တွေ့လိုက်မယ်။ဆစ်ဆစ်ဆစ်ရောရောရောရောစူးကနေတော့ကြာငုတ်သွားလိုက်တော့ကြာတင်းလာလိုက်။နာတော့နာတာပဲနာပုံချင်းပဲနဲ့တော့မတူတာ။ကောင်းရင်လည်းကောင်းပုံချင်းမတူတာတွေ့လိမ့်မယ်။အေးရင်လည်းလမောင်းလေးကအေးသွားလိုက်။ငယ်တေကလေးကအေးသွားလိုက်။အေးတော့အေးတာပဲ။အေးပုံချင်းမတူတာ။ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းပုံချင်းမတူတာဆိုရင်လည်းဆိုတယ်ဆိုပုံချင်းမတူတာလေးတွေကိုအနုစိတ်မြင်လာတယ်အဲ့ဒါညံတက်လို့ပဲဗိမ့်မိန်သားကြီးမြင်နေရညံမျက်စိမှုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခလန်းလန့်ကြီးတော့သဲပုံကြီးလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲမျက်စိသေးရှာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဲပုံမဟုတ်သဲပွင့်ကလေးတွေလို့မြင်တယ်လို့ပဲတမန်အဖြစ်ညံနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကြီးကိုတလုံးနဲ့တစ်ခင်းနဲ့မြင်တတ်တယ်ညံနေနေလေးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါနာတော့နာတာပဲနာတာမတူတာလေးတွေစစ်စစ်စစ်ရွာကနေစူးကနေဟောရုပ်သွားလိုက်တင်းသွားတင်းလာလိုက်မတူတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပဲနဲ့တော့မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်တာကိုဖောက်ပြန်တာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကိုမြင်လဲ
4: ဖောက်ပြန်တာကိုမြင်တာပါဗျာ
0: ဖောက်ပြန်တာမြင်ပြီးမှပျက်စီးတာမြင်မှာဖောက်ပြန်တာမြင်ပြီးမှဗါတယ်တော့ပျက်စီးတာမြင်မှာညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းစဉ်တိုင်းတက်သွားလိမ့်မယ်တို့သာသနာတော်ကြီးဟာပင်လေပြင်ကသဲတောင်ပြင်လိုပဲအစဉ်တိုင်းလေးနှိမ့်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်တို့တို့ဒီမှာကျင့်စဉ်ဟာဓာပိဓာဓာပိဓာလို့သူ့အစဉ်နဲ့သူကျင့်ရတာရှိတယောက်နှိမ့်တော့လက်ဖွားရိုက်ပြီးမင်းသောတာပန်တည်စေဓာကူးတယ်လို့လောက်တာမျိုးတို့သာသနာတော်မှာမရှိဘူးရှင်းရလားမသိဘူးအဲ့ဒါတို့သာသနာတော်ရဲ့အံ့ဘွယ်ထဲမှာပါတယ်တို့သာသနာတော်ရဲ့ဗါတဲ့တော့အံ့ဘွယ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်တိုင်းပဲကျင့်သွားစင်တိုင်းကျင့်သွားရင်အစင်တိုင်းမြင်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ညံတော်ဆယ်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်16ပါးဤနဲ့ပြတာအနုစိတ်တွေပြတာရှိတာပဲအစင်တိုင်းသွားရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့ရွာရွာရွာရွာရွာရွာနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ညံမြင်နဲ့ပြောမင်ဒါဥရိယဘေယညံပဲရှိသေးတယ်ကြည့်နေရင်နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဆူကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ကြည့်နေတဲ့ညံအောင်မှာပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြောက်ဖြောက်ဆိုပြက်ပြက်သွားတာမြင်ပါလိမ့်အဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာမြင်ရင်ဒါဘင်ကညံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာညံ
2: ဘင်ကညံ
0: အဆုံအဆုံအပြက်ကိုမြင်တဲ့ညံဘင်ကညံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းနေရှင်းနေပြက်သွားလိမ့်ရှင်းနေရှင်းနေပြက်သွားတဲ့အခါကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီတရားတွေကပြက်တတ်တယ်လို့ဖះဟောလို့သာယုံလိုက်ရတယ်ဆရာသမားပြောလို့သာယုံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားရှိသေးလားကိုကိုယ်တိုင်ညံနေဗနဲ့တော့မြင်နေတာပြည့်စီလို့တဲ့ဇာနာလည်းမပါဘူးဖြစ်စီလို့တဲ့ဇာနာလည်းမပါဘူးတသိမ့်ပြင်းပြင်းထိုင်းရင်းနဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူပြက်ပြက်သွားတာရှုလို့ပြက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအမြဲတမ်းမှတ်ပါရှုလို့ပြက်တယ်လို့ထင်နေရင်အပြက်မြင်ရတာနဲ့မတ်မရဘူးမှန်ခန်းနေလို့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူပြက်တာကိုရှုလို့ပြက်တယ်ဆိုရင်သစ္စာလည်းမဆိုင်ဘူးတနည်းပြောမယ်ကိုရှုလို့ပြက်တယ်ဆိုရင်ကိုမရှုရင်နောက်ပြင်သစ္စာဆိုတာတဖြည်းတည်းထွက်ရတာခုပြက်ပြီခုမပြက်ဘူးဆိုတဖြည်းတည်းမဟုတ်နှစ်ဖြည်းဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖြည်းဖြစ်နေသစ္စာဆိုင်မလားဒါဖြင့်ကိုရှုလို့ပြက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့တဘာဝအတိုင်းသူ့ဘယ်နဲ့တုံးပြက်ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပြက်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုတာကိုတတိပဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်တတိပဌာန်ဤအာယုံတို့သည်နဘာဝနာမရှိခြင်းသဘောကိုမြင်တာပဲတတိပ္ပဏ္ဏအာယုံဆိုတာစိတ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးတွေကတတိပ္ပဏ္ဏအာယုံအဲ့ဒါသူ့မရှိတော့တာဆိုတော့အဲ့စိတ်ကလေးပြက်သွားတာမရှိတော့တာမြင်ရင်အဲ့တတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုတာတတိပ္ပဏ္ဏဘာဝနာအာလုံးသဘောပေါက်ရလားဝေဒနာလည်းလားတို့ပဲတခါတလေကျရင်ဝေဒနာကပြင်းထန်နေတဲ့အခါကိုကရှုမှတ်နေတာဆန္ဒတွေဆိုဝရိယတွေကလွန်းတော့အိန္ဒြေဘဝမညီတော့အပြက်ကိုမမြင်ဟိုအကြီးမောင်းလေးဒေါင်းဆိုခောက်ချလိုက်တော့မှကုဏဝရိယလေးလွန်းနေတဲ့ဟာလေးအသာလေးရှော့အင်းတရားဖြုတ်ရတော့မှပဲလို့စိတ်ကလေးရှော့လိုက်တော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အပြက်တွေလည်းမြင်တတ်တယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောနေဘယ်ပြီးတော့မှာတော့သဘောပေါက်ရလားတခါလေးဝရိယဓာတ်လွန်းနေရင်ဘုံမညီတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြမမြင်ဘူးကြီးမောင်းခောက်လိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ကလေးရှော့လိုက်တဲ့အတွက်ဘိုးကဘယ်နဲ့တော့ညီပြီးတော့ဖြစ်ပြမြင်တတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါပဲအဲ့လိုနဲ့အပြက်တွေမြင်အောင်ရှုတာကိုတတိပဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အချိန်တိုတဲ့စခန်းပွဲတွေဖြစ်နေတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ကဲအချိန်စီသွားပြီဆိုတော့တရားဘယ်နဲ့တော့ဖြုတ်ရတော့မှာပေါ့အချိန်စီပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှာတရားဖြုတ်ရတော့မယ်တရားဖြုတ်ခံနေကြရင်တို့ပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေကြည်ပြီးဖြုတ်တို့လို့တော့မဖြုတ်ခဲ့ပါနဲ့။နော်ပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေကြည်ပြီးဖြုတ်တို့လို့မျိုးမဖြုတ်နဲ့။တရားဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်ကြီးမောင်းနေခောက်လို့လက်ရှိခန္ဓာလင်္ကာသဘဘလို့ပဲယွတ်နေယွတ်နေဒီတကောက်ရှုထားတာလေးကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါ။အဲ့ဒါကိုပစ္စဝခန္ဓာညာလို့လည်းခေါ်တယ်။ဟိုစွန်းစားလို့ပစ္စဝခန္ဓာတင်တာတမျိုးနော်။ဟိုအရိယာတွေမက်ဆိုက်ဖို့ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ငါဘယ်ကိလေသာပယ်ပြီးပြီဘယ်ဘလို့ရှုခဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားတာလည်းပစ္စဝခန္ဓာညာလို့ခေါ်တယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံညာပစ္စဝခန္ဓာညာဒီလိုလဲသုံးတယ်။အခုဟာဝိပဿနာပစ္စဝခန္ဓာညာဒီတကောင်ငါရှုခဲ့တယ်။ဘလို့လေးနှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါရှုရမှတ်ရတာဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေပဲနဲ့တော့မြင်နေမှတ်ထားမယ်။နောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒါအသုံးချ။ဒီတကောင်ရှုရတာအဆင်မပြေဘူး။အ အစင်ပဲပြေမလဲဟိုလူနဲ့စကားပြောပြီးတက္ကနာဟိုအเจ้าနေဒီအเจ้าနေပြောတော့ဒေါသတွေရပါနဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ရောက်ပြီးဒီမှာတရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုမှပလုံစီဖြစ်နေပြီဆိုတော့မပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့မပြောတဲ့စကားတွေပြောလို့မကြည့်တဲ့ပါတော့ဟမ်အဲ့ဒါကြည့်လို့ရှင်းကြရလားတရားထုတ်တာအစင်ကိုပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒါဖြင့်တရားဖြုတ်ခံဒီဒီမှာကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်အစင်ပြေရင်အစင်ပြေတဲ့ရှုွက်ကိုမှတ်တာသုံးအစင်မပြေရင်ဘာကြောင့်အစင်မပြေတယ်လဲလို့အကြောင်းရင်းကိုရှာအဲ့အကြောင်းကိုပယ်မယ်အဲ့အကြောင်းကိုဗားတယ်တော့ပယ်မယ်အကြောင်းကိုပယ်မယ်ဆိုဥပမာလှေကားတို့တက်တက်ပေါ့အစင်တမ်းမြင့်ညင့်တဲ့လှေကားကြီးတက်တယ်အောက်ထစ်ကို6ကလည်းကန်ရတယ်ဒါမှဒုတိယသူ့ထက်မြင့်တဲ့အစင်ရောက်မယ်လက်ကလည်းဘယ်နဲ့တော့ဆွဲရတယ်လှေကားထစ်ကြီးအခြေကြီးအမြင့်ကြီးကျောက်ကလည်းကန်တယ်လက်ကလည်းဆွဲဒါမှအပေါ်ကိုမြန်မြန်ပဲနဲ့တော့ရောက်တာအေးလားတူပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာလေလေဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်ရှုရမှတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တူမြန်မြန်မြင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမှတ်အဲ့ဒါလေးတော့သုံးရတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့ဆွဲတက်တာနဲ့တူတယ်မကောင်းတဲ့သဘောလေးများဖြစ်နေငါဘသူနဲ့စကားပြောမိလို့ဘယ်စကားတွေပြောမိလို့ငါမျက်လုံးလေးအိမ်တည်းမရှိလို့ဘဲကိုကြည့်မိလို့ငါဘာအတွေးတွေတွေးနေတာနောက်တော့အဲ့လိုမနေဘူးဆိုပြီးကိုမှားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပယ်ရတာကအောက်ခြေကိုဘယ်နဲ့တော့ကန်တက်တာနဲ့တူတယ်ရှင်းကြရဲ့လားအဲ့ဒါတရားဖြုတ်ခံနေတိုင်းဖြုတ်ခံနေတိုင်းအဲ့ဒါလို့ရှင်းကြရဲ့လားတရားထိုင်မဲ့ထိုင်တတ်တာမဖြုတ်တတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မဖြုတ်တတ်ဘူးဆိုတော့တက္ကရာမတရားညံတက်နေတယ်ဒေါင်းဆိုတက္ကရာမရုပ်တရည်ကြီးပဲရုပ်ရှင်ပြီးလို့ပဲယုံမြင်ကိုဒယောတော်ဘာနဲ့ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲတရားအထုတ်တရားဖြုတ်တဲ့ကဒယောတော်ဘာထွက်လာအလင်းမြန်ထွက်တဲ့ခါကျဘာတွေမှတ်လို့မှတ်မိမှန်းအသိယူနောက်တစ်ခေါက်ပြန်စားတစ်ကံပြန်စားနေရတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တရားဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုတရားကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းပါရှင်းကြရလားအဲ့တဲ့ထူးခြားတာလေးတခုပြောခဲ့ခြင်း ਨੇ အဲ့တရားအခုတရားဖြုတ်ကံဒီပြန်တွေးနေတဲ့တရားတွေဟာသောထေရတရားလားကိုကိုတိုင်ရှုခဲ့တဲ့တရားလေးလားကိုကိုတိုင်ရှုခဲ့တဲ့တရားလေးကိုပါဇက်ကတိုးတိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဤပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိကြကုန်သောကိုဆောင်နတ်ချောင်းဆောင်နတ်မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရမြစွာတတဝါတို့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးရှုရတယ်ဒီလိုလေးလူလူရှင်ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးကမကောင်းဘူးဒါဘယ်ရမယ်လို့ပါဇက်ကဒါလေးတိုးတိုးလေးပြန်ပြီးဗနဲ့တော့ရွတ်တာအဲ့ဒါဘာလို့တောင်းကိုတို့တရားဟောတာပန်းဝင်ညီမဘလူးမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရည်အများကြီးပဲနဲ့ရှိတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယင်းပြီးရထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးပဲနဲ့တော့တိုးတိုးလေးပြန်မျှနေတာ။သိကြီးတဲ့ကုသိုလ်ပဲ။အလွန်အမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ပဲ။အလွန်အမတန်ကြီးမားတဲ့ပါရမီပဲ။ရှင်းကြရဲ့လား။ဘုံကတိုးတက်ခြင်းဒါကလုတ်ကိုလုတ်ကြရပါတယ်။ဒါကတော့နင်းလန်းတစ်ခုဝေမျှပြီးပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။စာဖတ်ပြီးကြည့်ရတဲ့တရားကိုဟောနေတာမဟုတ်။ကိုတို့ကိုယ်တို့ဆိုခန္ဓာကိုမငဲ့ပဲနဲ့ကြိုးစားရင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့တရားတွေဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနာပြုဆိုတော့စိုးလွဲ့သဘောကဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားဖြုတ်ခံနေလေးမှာတတိပဋ္ဌာန်သိမ့်စီးတဲ့သဘောပါပဲအတိတဲ့ဉာဏ်သိမ့်ထားတာပဲအေးတရားလည်းဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားစားမယ်တောက်မယ်စားမယ်တောက်မယ်ဆိုခုနသိမ့်ထားတဲ့ဉာဏ်ပြန်ထုတ်သုံးတော့သိမ့်ထားတဲ့ဉာဏ်ဘာလို့ရမလဲပြန်ထုတ်သုံးခုနကတော့တရားထိုင်တော့ဒုံးဆိုအတန်ကြရဲဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ဒါမင်းကိုစကားပြောတဲ့ချိန်မှာတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကဲ့ရဲတယ်ကဲ့ရဲတဲ့အတန်လည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မရှုနိုင်ရင်နေဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်သဘောပေါက်ရလားချင်းလေးကြိုက်တယ်ခုခုနကတော့ရှုနေတမာရီအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှုတော့ချင်းကြိုက်တဲ့ရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့မခလုတ်လေးတိုက်လိုက်တယ်မနာဘူးလားနာသလားဒါလည်းဖြစ်ပြီးနှလုံးသွင်းချလိုက်သိထားတဲ့အသည့်ကိုပြန်သုံးချလိုက်ရှင်းကြရဲ့လားသိထားတဲ့အသည့်ကိုဗားတဲ့တော့အဲ့ဒါအသုံးချတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဗားတဲ့တော့အသုံးချတတိပဋ္ဌာန်လုံနေရင်ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေတဖြည်းဖြည်းစင်ကြယ်သန့်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသီလမဲ့ခင်ဖြည့်ကျင်တဲ့လုပ်ပါပဲဗားတဲ့တော့သီလမဲ့ခင်ဖြည့်ကျင်တဲ့လုပ်ပါခါရှုနေတာကမဲ့ခင်၅ပါးသုံးနေတာကသီလမဲ့ခင်၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးမြန်မြန်ပြေးမညံဖုံညာရနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူခြင်းသုံးကြစေကုန်တည
3: ်း။ဒီ ကနေ့သာသနာတော်နေ့2560ခုနှစ်ကောဇာခုနှစ်1388ခုနှစ်တော်လာပြည့်ကျော်12ရက်ဒီနေ့26ရက်12လ2016တနင်္လာနေ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့ဆံပြရွာရှင်းမြတ်နာကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာ138ကျိန်မြောက်မောကဝိပဒနာအလုတ်ပြီး9ရက်တရားစခန်းပွဲဤပထမနေ့ည9နာရီအချိန်တဲ့ပင်မဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်ခင်တက္ကမရည်တော်ခင်ကြည်မိသားစုတို့၏ကမ္မကထာရှိစဉ်မတ်တီမှုဓမ္မဒါနဒီကနေ့အာယုံဆုံးအလူရှင်မများဖြစ်ကြသောဥထွန်သိန်းဒေါ်အေးမိမိသားစုညေဆောင်အလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥဝင်းကျိုင်ဒေါ်ချင်းမြိုင်မိသားစုနှင့်အားလုံးသောယောဂီသူတော်ဆင်းအပေါင်းတို့အားဟောကြားမည်ဖြစ်သောသစ္စာ၄ပါးတရားတော်တဲ့ပါတရားတော်လေသစ
4: ္စာ၄ပါးတရား
3: တော်ပါဗျာ ဤသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြခင်မနာကြခင်မူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောရှိစုတော်အနန္တဂုံတော်မှန်တမြတ်တို့ကိုအာယုံပြုပူဇော်ရှိခိုးသောအနေအဖြင့်အားလုံးတရားတော်မတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့တောင်းကျင်ရွတ်ဆိုချေခိုးကတော်လိုက်ကြမယ်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဗုဒ္ဓတာအရဟတော်လူမင်းနာမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့၏ဝါစေကိုရပူဇော်ဓုဝခိုင်တော်မူထိုက်ပါပေထတော်အရဟတော်1500ကိရတယံသူအပေါင်းတို့မှာသာဝရကိင္ကွာတော်မုဒ္ဓဘဘေထတော်အရဟတော်လူနာဗျမသတ္တဝါတို့၏ဘူဇောထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါဘေထတော်အရဟတော်စိတ်ွယ်ရာအရ၌မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတာဘာပဲထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာမဖောက်မပြန်တရားဘူးညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုတော်တိုင်ထိုးထွေး၍တည်တော်မူတာဘာပဲထတော်ဒါသဗဂဝါတော်ဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမဗယတ္တမိဘုံ6လီနဲ့ပြည်ဆောင်တော်မူတပါပဲထတော်အလုံးသောတရားတော်မတို့၏ဘုန်းကြီးတို့၏ကိုယ်ခွေရာဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအားမေယမကံသစ္စာလေးပါးတရားတော်ကိုဟောကြားကြမည်နာကြားကြမည်ဖြစ်သောအလုံးသောတရားတော်မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယူကျလက်ဆောင်မူ၍ရှ िख ုကတော်ကျင့်သည်
4: အာထုဘဝတု

ေဒေနတစ္ဆဝေဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုတာရဝေဒေနတစ္ဆဝေဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောနမောတတ္ထဂါထာတရားတော်ဖြင့်ရှ िख ိုးလိုက်ရသောဤတစ္ဆစကားအကြောင်းသာရဝေါတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝဲကြကုန်သောအာလုံသောသူတော်စင်တရားဓမ္မပေါင်းတို့သည်အာလုံသောကဗတ်သူကဗတ်တဝေဒယာများစွာပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတံကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာဒွေနှပြချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစ

အားလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်၏ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ရှင်သာခြင်းနှလုံး၏အကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ကြပါစေ။နာကြတော်မူရတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြပါစေ။သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းဒီတရားတော်များကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တိစ္ဆာဆိုင်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြလို့မဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော်မြတ်ကြီးကိုဤဘဝဤခန္ဓာမဆောင်ခင်ဤမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာပင်အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့သည်မေဖို့စိုက်နိုင်ကြပါစေလို့စေရနာမေတ္တာရှင်းသွားပြုပြီးဒီကနေ့ဟောကြားမယ့်အတ္တစာ၄ပါးတရားတော်များကိုစကြရအောင်တဲ့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့အတ္တစာ၄ပါးတရားဆိုတာသာသနာမှာတခြားလားအချုပ်တရားလားအေးတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့တရားဆိုတာမတရားဘူးလားတရားပါဗျာတခြားတရားတွေရှိတယ်ဒါနာတရားတွေလည်းရှိတယ်သီလတရားတွေလည်းရှိတယ်သမထတရားတွေလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတို့အားလုံးနေထဲမှာဝိပဿနာတရားတစ္ဆာတရားဒီတရားအားလုံးကိုချုပ်ပေးလိုက်တယ်တခြားလားအချုပ်တရားလားဒါနတရားဆိုတာလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာလားသီလတရားဆိုတာလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာလားသမထတရားဆိုတာလေဝိပဿနာတရားတစ္ဆာတရားကတော့တခြားလားအလိုအပ်ဆုံးလားဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောတော်မူတဲ့အဆုံးနောက်ဆုံးမှာတစ္ဆာတရားကိုပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားအဆုံးပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသောတာပန်တိလို့ဒဂရကံတီးလို့အနာကံတီးလို့ယဟန္တာတီးလို့ဆိုတာတခြားကြောင်းလားတစ္ဆာတရားကြောင်းလားတစ္ဆာတရားမပါဘဲနဲ့သောတာပန်တီးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒဂရကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုသရဖျားကြီးခဏခဏဆုံးမတော်မူလေးရှိပါတယ်တစ္ဆာတရားမပါဘဲနဲ့သောတာပန်တီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားရွေရဲ့ဇီးဖြူပဲနဲ့မင်းခင်လွန်းလို့ရေတောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်မင်းကိုမင်းအတွက်ရေထုတ်လာတယ်လို့ပြောရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဇီးဖြူရဲ့ဆိုတာအကြည့်လားသေးသေးလေးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးတစ္ဆာတရားမပါဘဲနဲ့ကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစ္ဆာတရားဆိုတာအချုပ်ပဲသူတော်ကောင်းတို့သို့တော်လည်းဒါနတရားကိုလက်လွတ်လို့လည်းမရဘူးကထာတွေအစင်တိုင်းရှိပါသေးတယ်ကထာတွေအစင်တိုင်းမရှိဘူးလားရှိလားဘာလဲဆိုရင်ဒါနကထာဘာလဲသီလကထာပြီးရင်ဘာလဲယောဂီတွေရတယ်ရပါတယ်ယောဂီတို့မပြောလို့လားနော်ပြီးရင်တက္ကကထာပါလေအဲပြီးရင်ပါလေ

0: နောက်ဆုံးတော့ဗာတရားနဲ့ချုပ်လိုက်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုပြသပြီးမချုပ်လိုက်ဘူးလဲချုပ်လိုက်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာပြင်းကြောက်ကြောက်ကြီးတရားပေါ့ပြင်းစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပြင်းလို့မနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့လွယ်မလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒါနကထာဆိုမလိုဘူးလားလိုလားလိုပါရဲ့ဗျာဒါမြန်မာတွေအတွက်တော့တိတ်လိုမယ်မထင်ဘူးထင်မြန်မာတွေကလှူတတ်တယ်အိန္ဒိယမှာတော့ကတ်စီနေတယ်ကလားတွေကအတင်းပြောလိုက်အောင်ကလားတွေကလားတွေအိန္ဒိယမှာတော့ကတ်စီနေတယ်သူအစ်ပင်ရိုက်ခေါ်တာတောင်မှမရိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့ကလားတွေမှာအိုးဗုဒ္ဓဂယာတို့မှာအစ်ပင်ကလည်းရှားပါတယ်ဗျရှားပါတဲ့အခါတိရွက်ကလေးတွေကျွေတယ်အဲ့ဒီကျွေတဲ့တိရွက်ကလေးတွေအားလုံးတပြည့်ချင်းနဲ့လှဲပြီးတော့အားလုံးစုထားတယ်လွှတ်မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုပါလဲနောက်ရှိနဲ့အဲ့ဒီအရွက်တွေအခက်တွေအားလုံးကိုနောက်ရှိနဲ့နဲတယ်ဟုတ်လားနွားကြီးတွေနဲ့နဲတယ်နဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပါလဲအတုံးလေးတွေအတုံးလေးတွေလုံးပြီးတော့ထင်းဆိုင်မလို့လေသမင်းတွေဟင်းတွေချက်ဖို့အတွက်အတုံးပြုတ်တယ်ခလာတယ်နော်ကစီတော့တော်တော်နဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဗာရဏဒီကဇာလန်တဘုတ်ပြောလိုက်အောင်ပဲနော်ဟောသစ္စာတရားမရောက်ဘဲနဲ့တရားဆုံးနေပြအောင်ပဲနောက်တည့်ရကျန်သေးတာပေါ့နော်ဗာရဏဒီပပုဇာလို့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဇာတ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ယွာတယွာမှာသူတို့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတက္ကမကြီးမှာဂတိ40လောက်ကျွယ်ဝတဲ့ဂတိပေါင်းဘယ်လောက်ရင
1: ်
0: 40ချွေတင်းကားတယ်နော်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲချွေတင်းကဂတိ40ကျွယ်ဝတဲ့တကမကြီးတက်စီးနေတဲ့လွန်ရောတဲ့ဂျမ်းမိုင်းမကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့တကမကြီးဒီဗာလဲဓမ္မပိမာလှူတဲ့တကမကြီးနော်မာတီတကမကြီးကွဲတော်သွားဆိုနော်ကွဲတော်သွားဒီနေ့တချိုးတယ်သူတို့ကတော့လှူထားလိုက်တာဟီးပြီးတော့နော်ဟိုမှာကဗာလဲကက်စီးနေတယ်အိန္ဒိယမှာနော်ကစီနေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲဒီဒေဂာနီဒေဂာနီကျမ်းမာရေးမကောင်းပြလာဒေဂာနီအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတာသမီတောင်မပေးရဘူးလှူလဲမလှူရဘူးဂရေပေါင်းဘလောက
1: ်
0: 40အလကားတက်တက်တဲ့ဟိုတုန်းကဗန်လည်းမရှိဆိုမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်အိမ်အောက်မှာတူးပြီးတော့ဗာလုထားတော့မြုပ်ထားတယ်မြုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကံဤဒီပစ္စည်းမဆွဲမှလားဆွဲမှလ
1: ား
0: ကစီနေလွန်တဲ့ခါကျဆွဲတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတော့တခြားလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိလား ဟောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟောပစ္စည်းမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကတ်တယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုအမဲနဲ့ပဲထားတယ်နော်ကတ်တယ်နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလ
1: ား
0: ဟောငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတရားမရှိဘူးမစ္စရိယအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရတယ်တောထဲမှာဟိုဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်လို့တဲ့ဟုတ်လားဘလူးမှစားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်တော့တောက်လို့မရဘလူးကစားတာနော်ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်လို့ပေါ့အလဟဒဆုံးချုံတယ်နော်တိုက်စီးနေတယ်လို့အမှန်တရားပြောကောင်းမြန်မာတဲမှာတော့တိတ်မရှိပါဘူးเนาะအဲဒီတော့အဲဒီတက္ကမကြီးတေဂာနီသားတွေသမီးတွေရှိရရှိပါလျက်ခင်တဲ့သားတွေကိုလည်းမပေးဘူးသမီးကိုလည်းမပေးဘူးငါပစ္စည်းသူတို့ကိုပေးဖို့မထိုက်တန်ဘူးငါပစ္စည်းကအင်မတန်သန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသူတို့နဲ့မတန်ဘူးသူနဲ့ပဲတန်တယ်သူကသေတော့မယ်တမန်တော်ဘုရားကိုလည်းပဲဆွဲလို့ယူသွားလို့လေမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောအဲ့ဒီငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဗာဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာမြဲလားမမြဲလား
1: မမြဲပါဘူး
0: မမြဲဘူးပစ္စည်းသင်္ခါရမ
1: မြဲ
0: ပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတို့ပြောနေကြမလားပစ္စည်းသင်္ခါရဟောဒီမှာလူလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဒီမှာမြဲတဲ့ပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဗာနဲ့ဆွဲထားငါပစ္စည်းတဒါရိတ်ရဲ့ဆိုတဏမလာဘူးလား ငါပိုင်တာဒါငါပစ္စည်းငါပိုင်တာတဏှာနဲ့တည်းရှိမသိတာတရားလားအဝိဇ္ဇာလား
1: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ဟောတဏှာဒိဋ္ဌိဒီအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ပရိစ္ဆာသုံးပါဟိုသူတော်ကောင်းတဲ့နံပါတ်3အခွက်မှာအတွင်းထောက်ကြည့်လိုက်ပါတစ္ဆာဟောနံပါတ်3အခွက်အတွင်းထောက်ကြည့်ပါတစ္ဆာအဲသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာသမုဒိယကဆင်းရဲကြောင်တစ္ဆာကအမှန်တရားဟောသူ့မှာတခြားလားဆင်းရဲကြောင်အမှန်တရားဖြစ်နေပြီလားဖြစ်နေပါဘူးဗျာဒီနေ့အပြင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်အမှန်တရားဘာဖြစ်ကြောင်အမှန်တရားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်အမှန်တရားဖြစ်ပါဗျာအေးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်အမှန်တရားဖြစ်နေတယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေပြီသူ့မှာဖြစ်နေတာကိုသိလားမသိဘူးလားမသိတာဘယ်လိုဖုံးလို့အော်မတိပဲနဲ့ငါငါလို့ဆွဲနေတာထင်နေတာတခြားလားတက်ကဒိဋ္ဌိလား ဟောငါပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေတာတခြားလားတဏှာလား အဲ့တော့တဏှာတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့မိစရိယမပေးရဲ့မလူရဲ့မတန်းရဲ့သာသမိတောင်မပေးရဲ့မိစရိယဒီအကုသိုလ်တရားတွေကတိပိဒါနဲ့တပြိုင်နက်ပဲပို့လိုက်လဲဆိုကြွဲ့မှဘဝပို့လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီတထေးမကြီးဘာဖြစ်သွားကြမ္မာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတခြားကပို့တာလားသမုဒိယတေဇာကပို့တာလားသမုဒိယတေဇာပို့တာဟောပြည့်စည်ပေါ်မှာငါပြည့်စည်လို့သတ်မှတ်နေတာတခြားလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိလား
1: တက္ကရ
0: ာဒိဋ္ဌိပါဗျာဟောတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပြည့်စည်လို့သတ်မှတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီပြည့်စည်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်မသိခင်တော့ကတော့ဒါပေမဲ့အကောင်းမစားရဘူးငါဝေဒနာပြည့်စည်ရတဏ္ဏဟောပစ္စည်းပေါ်မှာတခြားလားတဏှာနဲ့တဏှာနဲ့မသိမ့်ပိုက်ဘူးလား မသိမ့်ပါဘူးဗျာမဆွဲနေတာကဩအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ဩငါမှာပစ္စည်းရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်တခြားလားကာမဘဝလ
1: ား
0: ဘာတိစ္ဆာဖြစ်စွာသမုဒ္ဒယကဆင်းရဲကြောင်တိစ္ဆာကအမှန်တရားဘလူဝန်ထဲမှာတတိမဝန်တဲမှာဒီပြလို့ရွာကလားဗာရဏသီကလားဟေးပြလို့ပါတော့မရှိဘူးเนาะဗာရဏသီကတတိမပိုက်တဲမှာဗာတိစာဖြစ်နေအဲ့ဒီသမုဒ္ဒယတိစာဝန်တဲမှာပိုက်ပြီးတော့သမုဒ္ဒယတိစာကာမဘဝနဲ့ဒီဘီကာမဘဝပြည့်စေရာယူယူဇာတိလားကြွဲ့မဇာတိလ
1: ား
0: ဟောသူတော်ကောင်းတို့အကုသိုလ်ကိရိသာကံတွေကကျွဲ့ဘဝပို့လိုက်ပြီကျွဲ့ဘဝပို့လိုက်တော့အဲ့ဒီကျွဲ့မကလေးဟာဒီရွှေတင်းကတွေကိုစားလို့ရလားမရပါဘူး
1: ခ
0: င်ဗျာသုံးလို့ပဲရလား
1: မရပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆွဲနေတာပဲခက်တာကမဆွဲဘူးလားဆွဲလား
1: မ
0: ဆွဲပါဘူးခင်ဗျာဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီရွာကလည်းစီမံကိန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းရွှေ့ရတယ်တရွာလုံးအစိုးရကစီမံကိန်းချလိုက်တဲ့ကမပြောင်းရဘူးလားပြောင်းရလားပြောင
1: ်းပါ
0: ဗျာအဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွဲ့မကလေးကငါကတော့ဟိုအင်္ဂါကပြောသည်တွေခိုးစားလိုက်ဒီအင်္ဂါသိသည်တွေခိုးစားလိုက်ဟိုအင်္ဂါဆန်ခိုးစားလိုက်ဟိုအင်္ဂါထမင်းကြံခိုးစားလိုက်အခုတော့ထမင်းကြံလည်းမရှိဆန်လည်းမရှိရွာတရွာလုံးပြောင်းသွားပြီဘလူကကြံရတယ
1: ်
0: ကျွဲ့မကလေးတနာဖို့မကောင်းဘူးလားမတနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ယောဂီတို့သဒ္ဒါတော့သနာရမှာဟောဒုက္ခရောက်နေတာတော့မသနာနဲ့ဆိုဘယ်မတရားဘူးနော်အဲကျွမ်းမကလေးကကဲစားစရာရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဗျာစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိကျွတ်ဘဝကိုပို့တာတခြားကပို့တာလားမိစရိယကပို့တာလားမိစရိယဆိုတာလူရဲတာလားမလူရဲတာလား လူခံမျိုးလို့ကြားလိုက်မိစရိယသမားတွေကတီကောင်ကိုဆနဲ့တွတ်လိုက်သူတွန့်သွားဆိုပဲအဲ့ကိုဗမစ်ရိယရှိပြီစိုင်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားအလူခံအံကိုမကြားရင်ဘူးဆိုတော့ဘာရှိလို့မစ်ရိယရှိလို့နော်အလူခံအံကိုမကြားရင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမစ်ရိယရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပညာရှိလူတယောက်ကပေါ့တရွာလုံးတော့ပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒီရွာမှာအရင်တော့ပစ္စည်းတွေမြုပ်ကြတာကိုတစုံတစ်ယောက်မှာရွှေတွေဘာတွေမြုပ်ထားတာရှိလို့ရှိရင်တော့ငါအစင်အတိုင်းတူးသွားမယ်ဆိုရင်ရမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွာအစအိမ်အစကနေပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့အိမ်အစကနေပြီးတော့ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်တာတန်တွင်းနဲ့တူးတာတဲ့ဟုတ်ကလားတခြားရရင်လို့လား ပြည့်စည်ရရင်လို့လား တဖြည်းဖြည်းတူလာလေးလေးတူလာလေးလေးကြွက်မကလေးအမလေးအမလေးအမလေးဘာဖြစ်တာလဲဟမ်သူ့ပြည့်စည်ဖက်ကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါယင်တမမဖြစ်နေဘသူတယ်လဲအဲ့ဒါကြွက်မကလေးယင်ကိုတခါထိနေတယ်ကျမကလေးရင်တဲ့သေးသားအသေးသွားတောင်မှတခြားလားမေစရိယလိုက်ပါလာတာလားမေစရိယကိုထိနေတယ်မြေကြီးကိုတူတိုင်းတူတိုင်းပေါက်တူတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တိုင်းဘုသူရင်တဲ့ထိနေအမလေးဖရာဖရာဖရာဟုတ်လားဖရာတာနဲ့ကျမကလေးတခြားရောက်လာကက်စီနေလို့လားကက်စီနေပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူရကောင်းတော့ကျမကလေးကတခါတဲ့ဩဒါဖြစ်ရင်ဒီလူနဲ့ဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားကျွမ်းမကလေးကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူစီသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတဲ့ကျုပ်ဆွေးနွေးပြရစေတဲ့ဘာမျိုးဆွေးနွေးစရာရှိလို့အဲ့ဒီတကကြီးကအဲ့ဒီတရွာလုံးကိုပေါက်တွင်းနဲ့ပေါက်တာမပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းတာဘောပြည့်စည်ရရင်ပေါက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မပင်မန်းရအောင်တနေ့ငါအတက်ပြားရွှေတင်းငါတကြက်စီပြင်မယ်တဲ့ငါ့ကိုအသာတုံးတုံးတော့ပေးတဲ့ပေါက်တူးလည်းမပေါက်နဲ့တော့သူပြည့်စည်ချိန်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားမပေါက်နဲ့တော့တဲ့ကဲတခြားလားညှိနိုင်တာလ
1: ား
0: ညှိနိုင်ပါဘူးဗျာအေးအထက်ခဲရှိရင်ညှိနိုင်လို့အဖြေချရတယ်ဆိုခွန်လားနော်အကောင်းဆုံးအဲ့ဒါနော်ညှိနိုင်အဖြေချခြင်းဥမာအဖြေရသွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကပါလေအသာတုံးတုံးစီပေးတယ်အသာတုံးဘယ်လောက်ပေးတော့တုံးစီပေးတော့ကျွမ်းမကလေးကကျေနပ်နေပေါ့လက်ပြတင်းကဒီနေ့မှတခြားပေးလိုက်အသာတုံးတုံးရလိုက်စားလိုက်ဆိုရင်အေးအေးစစ်စစ်မနေပြန်ဘူးလမ်းတလာညာဘက်ကျွမ်းမကလေးအေးစစ်နေတာလမ်းတလာတာလား လမ်းတလာအကြောင်းတကောင်နဲ့တွေ့ခုံအောင်တဲ့ဟုတ်လားအကိုကြီးကြောင်ရေကျမကိုမသတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါနဲ့ဘိတ်စားလို့စားမလို့ဖမ်းတာမသတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကျမရှင့်ကိုလည်းနေတိုင်းအသာတုံးတဝက်စီကျွေးပါမယ်တဲ့တဝက်စီကျွေးပါမယ်ဆိုရင်နင်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သဘောတူတယ်ဒီတော့အသာတုံးသူတော်ကောင်းတော့အခုကျွမ်းမကလေးမှာအပြည့်စားတာတဝက်ပစ္စားတာလားဘသူနဲ့ခွဲစားရအဲအကိုကြီးကြောင်နဲ့လေဟုတ်လားအကိုကြီးကြောင်နဲ့တဝက်စီခွဲစားရတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့ငိမ့်ငိမ့်မနေပြန်ဘူးတခါလန်းသလားပြန်တယ်လန်းသလားဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ပြင်းလို့ပေါ့လေဟောလာခိုးစားစရာလည်းမရှိဝက်စားစရာမရှိပြင်းလို့ဟိုလျှောက်တီရောက်နောက်ကြောင်တစ်ကောင်နဲ့တွေ့ဖမ်းအုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညှိကြောင်လေးကောင်တောင်ဖြစ်သွားကြောင်ဘယ်နှကောင်ဖြစ်သွားလဲအသာတုံးဘယ်နှခုတောင်ခွဲပေးရဘယ်နှစိတ်ခွဲပေးရဝါသေးလားအဲ့ဒါကြဲမကြွက်မကလေးပိန်ပိန်လေးပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်လားအေးဒီတော့ဇတ်တော်မှာပါတာနော်အေးဆိုလိုတာကတော့လူချင်းကတခြားလားမေစရိယတရားလားအမေစရိယငတ်အောင်ပူအောင်ယင်ပူအောင်ဖန်တီးပေးတာဘယ်သူကဖန်တီးပေ
1: း
0: သစ္စာဖွဲ့ပါသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာအကြောင်းတရားအနေနဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကအကျိုးပေးလိုက်တော့ဘာသစ္စာပေးလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဘာဒုက္ခသစ္စာကျွမ်းမကလေးဘဝဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်သန္တရာဘဝမှာဒါနတွေပြုကြပါဒါနမပါရင်ဖြစ်လျာသန္တရာဘဝမှာမေစရိယနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီသထေဘဝကသထေကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားတာလဲဘာကောင်းပြောင်းသွားကျွဲ့ကောင်းပြောင်းသွားအဲ့ဒါဘာမပါလို့ဒါနမပါလို့မေစရိယကနှိမ့်ဆက်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒါနတွေလည်းပြုကြပါလို့မဟုတ်ဘူးလားဩဒါနပြုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့ဘုဂဝါဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့စေတနာတန်းတန်းနဲ့လှူတတ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စည်ရော့တယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့ဒီဘဝလည်းဒါနကောင်းမှုကြောင်းပထမဆုံးကုသိုလ်စေတနာကအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပိစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလည်းချမ်းသာပါတယ်စိတ်လေးချမ်းသာတယ်တွေးလိုက်လေဂျေနတ်ဆရာကောင်းတယ်ပဝင်းကျင်မှာလည်းမျက်နာပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးလားလူကချိန်မွန်းလို့နတ်ကချိန်မွန်းလို့ဘုန်းကြီးကလည်းချိန်မွန်းလို့ဘုန်းကြီးကမချိန်မွန်းဘူးလားချိန်မွန်းပါရဲ့အေးလူတတ်တတ်တဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းလာတယ်ဆိုပြုံးလို့ပေါ့ဟုတ်လားမလူတတ်မပန်းမတန်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြုံးမှာပေါ့ဘူးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဘုန်းကြီးစီမိတ်ဆွေတပါးရောက်လာတယ်အေးရဝတီတိုင်းကသူကသူ့မှာတိန်တလုံးခယူလောက်ပဲရှိသေးသေးလေးစောင့်တာ ဟုတ်လားဒီမှာဒီကတိန်တော့တော့မရှိဘူးတဲ့ဖုံးဖုံးတဲ့နဲ့ဖရာအဲ့ဒီဆောင်းတော့မရှိဘူးသေးသေးလေးအဲ၃နှစ်လောက်ရှိသူမပြီးဘူးအဲ့ဒီဖုန်းကြီးမှလည်းဘာနဲ့လို့လဲဒါနနေကြလို့ဖုန်းကြီးရတဲ့ဒါနနေကြလို့ချက်၃နှစ်လောက်ရှိမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယွာကချမ်းသာတဲ့တကားတရားကိုသူကလည်းတကားကြီးကတကားမှကြောင်းတော်တော်မလာဘူးတဲ့နာယီကိစ္စတခုနဲ့ကြောင်းလာကြောင်းလာတော့တကားကြီးကိုပတင်းပေါက်တစ်ပေါက်များလှူမလားဆိုပြီးတော့တကားကြီးခေါ်သွားတဲ့တိန်တိန်တဲ့ခေါ်သွားတကားကြီးလာလာလာတိန်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာတိန်တိန်ကလည်းစောင့်နေတယ်ပေါ့ရေဝေချက်ကတော့လှူပစီလို့တခြားလားလှူခန္ဓာလားမသိပါဘူးအထာမသိဘူးတကားကြီးကဧကမန္တအထာတိဆိုတော့အထာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်သွားတော့အာအဲ့ဒီရွာမှာကတော့အလူမီနီယံတကားတွေပါတတ်ထတာတိတ်မရှိသေးဘူးတဲ့ပတင်းပေါက်အလူမီနီယံပတင်းပေါက်တွေတတ်ထတာပေါ့နော်အလူမီနီယံပတင်းပေါက်တတ်ထတာတကားကြီးဒီပတင်းပေါက်တစ်ပေါက်ကိုဘယ်လောက်လဲ8,500သူ့မှာပတင်းပေါက်လည်းခက်သေးသေးကို8,500ပေးရတယ်သူက4ပေါက်လောက်တော့တတ်ထပြီးနောက်ပဲ3-4ပေါက်လောက်တော့ကျန်သေးတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ပေါက်ကျန်သေးဒီမှာတစ်ပေါက်ရန်တခြားလားအလှူခံတာလား တကားကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အိုးအရှင်မရတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအလူမီနီယံပတင်းပေါက်တယ်တော်တော်ကောင်းအလူမီနီယံလောက်ထားတာဟုတ်တာပေါ့ချလည်းမစားတော့ဘူးဆွေးလည်းမဆွေးတော့ဘူးတော်တော်ကောင်းတယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်လည်းအိမ်မှာတော့တပေါင်းနှစ်ပေါက်တက်ရအောင်ပဲဆိုပြန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတော်ကောင်းတို့ကျောင်းကိုလှူတာလားအိမ်မှာတက်ရမလို့ပြောတာပြပါပြရတယ်ဘုရားကျောင်းလူဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဦးသွားပြောပြတာကျောင်းမလူပဲနဲ့ဘယ်မှာတက်ရမလဲအလိုက်မသိလိုက်တဲ့တခါကြီးနော်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒါပြောပြတော့ဘုန်းကသောတနာသွားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းမိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတပါးလှိုင်းစာရဖက်စာတင်လိုက်ဖွင့်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးလေဖုံးဆက်လိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးမှာပတင်းပေါက်တယ်မပြီးသေးဘူးနည်းနည်းပါးပါလှူလိုက်ပါ3ပေါက်လောက်ဘုန်းကြီးကလည်း3ပေါက်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူ3ပေါက်လှူပေးလိုက်တယ်နော်အဲဌာနမှာပါဘုန်းကြီးလည်းဒုက္ခနော်လူလည်းဒုက္ခအကြောင်းမကောင်းလို့အကျိုးမကောင်းတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့လှူပစ်လိုက်ရတယ်အေးအဲ့ဒါဒါနမပါရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးလည်းမွဲတာပဲเนาะအလူလည်းမွဲတာပဲဒီအကြောင်းကဆရာတော့ဒါနပါလားဒီเนาะအကြောင်းကြီးကန်ကြီးရှင်နေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါနပါလို့ရှိရင်နောက်ဆရာတော်တပါးကပြောတယ်ဒါပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတပါးအိုးတရားဟောလို့ဘုန်းကြီးနေပေါ့เนาะနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရီကဘုန်းနဲ့စာသင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်။သူကဘုန်းကြီးနေ။နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့ရှိတယ်နိုင်ငံကျော်နေတာနော်။ဒီတကယ်ကိုနိုင်ငံကျော်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဓမ္မဂရီကဘုန်းတော်တကယ်ရင့်နေပါပဲ။သုံးပတ်လောက်ရှိနာမည်ကြီးတာနော်။အဲ့ဒီတပါးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတပါးကပြောလဲ။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနောက်ကတက္ကမတွေတက္ကမတွေတထည့်တွေအုပ်လိုက်ကားအစည်းလိုက်ဘတ်စကားအစည်းလိုက်လိုက်နေကြတာတဲ့ဟိုရကိုယ်ရတရားဟောသွားလိုက်နေကြဒီဟာတရားဟောသွားလိုက်နေကြဒီတော့ဘုန်းကြီးသွားတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးပါဇာကဘာပြောလိုက်မလဲလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပါဇာကိုနှခမ်းကိုကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဘာပြောလိုက်မလဲဟာဘုန်းကြီးကဘာလှူချင်တယ်ဆိုဟာ तू လှူမယ်ငါလှူမယ်တဲ့တခါတည်းဝိုင်းပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတခါတော့ခေါ်လိုက်ဒီရောဘယ်လဲဟုတ်လား तू နောက်ကအောက်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားတခါ तू လှူမယ်ငါလှူမယ်အဲ့လေလှူနေကြလို့ပြောပဲဘုန်းကြီးကတခွန်းပဲပြောလိုက်ဖို့လို့တဲ့အဲသူ့မှာတဲ့ရတော့တခြားလိုက်ရှေးဘုံရှေးကံပါတာလားဟောရှေးဘုံရှေးကံဆိုတာတခြားလားဒါနလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားမကြမ်းကြာဟောတဲ့ခက်ထက်မှာပါတယ်ဘာဟိယဓာတုစီယဆိုဟုတ်ကဲ့လားသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာသာသနာနောက်ပိုင်းမှာအနှစ်2000ဘုန်းကြီးဝတ်ပဲအနှစ်2000သက်တမ်းနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တာတရားကျင့်တာဘယ်လောက်ထိကျင့်ခဲ့လဲဆိုဟိုတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှေကားကိုကန်ချပြီးမဆင်းဘူးသေရင်သေပါစေလို့တရားအထုတ်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့အထုတ်ခဲ့တာခုနှစ်ပါးတက်တောင်ပေါ်တက်အထုတ်တာ၅ပါးတရားရအသုံး၂ပါးကရသွားတယ်၅ပါးတရားမရဘူးတရားရသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကဆွမ်းခံကြွေးတာမစားဘူးမဖုံးဘူးအစကပဲဒီလိုအာမခံချက်မပါလို့တဲ့ခံမကြွေးနဲ့တဲ့သူကတရားမရသေပါစေတဲ့အာဇာနည်ရှင်နော်တရားကိုဗာနဲ့လဲပြက်လို့ကတက္ကမတွေကောယောဂီတွေကောဟမ်သိမကွာပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားအမလေးသူတော်ကောင်းတို့တရားဆိုတာကတန်ဖိုးကြည့်တယ်နော်ဆောမစားပြီးရေမတောက်နဲ့တော့မထိုင်ပါနဲ့ဒါပဲမဟုတ်ကဲ့လားကဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့အထက်2000ကဲကြည်စမ်း ဖုံးကြီးဝတ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမြအဲ့ဒီဖုံးကြီးဘာဟိယအလောင်းတော်ကသူမြကိုသင်္ကန်းတစ်စုံမှမလူခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနဆိုလို့သင်္ကန်းလေးတစ်စုံတပိတ်လေးတစ်လုံးမလူဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကုံကူးတဲ့အခါဘာဟိယတိုင်းကလေကုံကူးတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော်မှသင်္ဘောပြတ်တယ်ပြင်ချက်ကလေးနဲ့ကူလာတယ်အဝတ်မရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီကဘုရားပွင့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားဆိုပြီးတော့အဝတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝိုင်းပြီးမြှောက်ပေးကြသူလည်းဘုရားလုံးတယ်နောက်ဆိုသူ့ငယ်ချင်းမြန်မာကြီးမြန်မာကြီးကမင်းဘုရားလည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်လိန်စားနေတာတဲ့အခုဘုရားအစ်စ်ပွင့်နေတာဝိထီမှာသွားအသိမှုခင်ညာဥအောင်သွားလို့သူ့မြန်မာကြီးကညမှာလာပြောတဲ့အခါအဲ့တော့မှခေါင်းကိုမိုးချိုးပြစ်သလိုသံဝေကရပြီးတော့တခါတည်းညအတွင်းရှင်းလာတာတဲ့ကြာပြန်တော့အဲ့ဒါအရင်ကအသေးခံပြီးတရားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကောနော်အဲ့ဒါနဲ့ဇေရဝံကျောင်းအမောတကောရောက်လာမြတ်စွာဘုရားပြန်မတော့ဆုံးခံကြွားသွားတယ်ရှင်ပြနားပါအိုးမနားနဲ့မနားနိုင်ဘူးတဲ့အသက်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးတဲ့ငါသိရင်လည်းသိမယ်ဘုရားဆိုတာတစ်စိချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဟုတ်လားတရားကအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါနဲ့တာဝတိဇေရဝံမြို့ထဲလိုက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပါတွေ့တော့မတော်သေးဘူးငါဆွမ်းကကြွနေတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒါနဲ့ရပြီးတော့ကြာရေးပြန်ရောနောက်တစ်ထောက်လောက်မြတ်စွာဘုရားသွားနောက်လိုက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားဟောပြီးပါဖခင်ဘယ်လောက်တရားလိုရှင်လဲတရားမလိုရှင်ဘူးလားလိုရှင်တာလားအဲမြတ်စွာဘုရားကမတော်သေးဘူးဘာဟိယဆွမ်းကကြွနေတယ်ငါမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကတခါပြန်ကြွသွားကြွသွားတဲ့ခါလိုက်ပြန်ပြီးအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားတူတူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပါတပည့်တော်အသက်ဆိုတာလည်းပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာလည်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဟာထဲမှာတပည့်တော်တေသွားလို့ရှိရင်တရားမနာလိုက်ရဘူးအင်မတန်နဲ့နာမယ်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တရားဟောပြီပါဆိုအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးချိန်မြောက်တောင်းပန်တော့မှသူလည်းအမောနဲ့နဲ့လေးပြေသွားပြီတဲ့တဲ့တဲ့သွားပြီဆိုတော့ဘုရားတရားဟောတာတူတူလေးမြင်မြင်နဲ့မှကြားရင်ကြားတယ်မှနိုင်ရင်နိုင်တယ်မှစားရင်စားတယ်အဲ့ဒီတရား၄၅၆ခွန်ပဲအဲ့ဒါဟောပြီးတာနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုဖုံးကြီးဝတ်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားကြည်လိုက်ပြီအတိတ်တန်တရာဘုရားကသင်္ကန်းလူဘူးသလားတပည့်လူဘူးသလားကြည်လိုက်လူခဲ့ဘူးလားမလူရဲ့အေဟိဘိတ်ခုခေါ်လို့ဖုံးကြီးမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလူဘူးတဲ့တပည့်လူဘူးတဲ့ကုလိုပါမှပဲမြတ်စွာဘုရားအေဟိဘိတ်ခုဘိတ်ခုချက်သာအေဟိဖုံးကြီးဘဝနဲ့ငါဘုရားထံတော်ပတ်တော်လာခဲ့စမ်းပါအဲ့ဒါလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တခါသူတော်ကောင်းတော်ဖုံးကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ခေါင်းရိပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးသင်္ကန်းရှာဖို့လည်းမလိုဘူးတပည့်ရှာဖို့လည်းမလိုနှစ်ထပ်သင်္ကန်းရှာဖို့လည်းမလိုဘူးခေါင်းပေါ်မှာဝတ်ပြီးသားဆင်ပြီးသားလူဝကြောင်ပြောက်ဖုံးကြီးဖြစ်အဲ့ဒါတခြားကကျေစုပြီးတော့ဒါနကလားဒါနပါဘုရားကဲကြည်စမ်းအဲ့ဒါသူ့မှာအဲ့လိုခေါ်ဖို့ဒါနမရှိဒါနအကြောင်းမရှိအကြောင်းမရှိမြတ်စွာဘုရားမခေါ်နိုင်ဒါဖြစ်ရင်သွားသင်္ကန်းရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားတပိတ်သင်္ကန်းတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးထည့်သွားရှာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွားသွားပြန်လာရင်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးထည့်ရှာရင်လည်းအမိုက်ပုံမှာပါလေနွားခွေပြီးဥပေါက်ပြီးသေးနေပြီတဲ့ဟောပြိဋ္ဌာန်စာနေပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်ပြီမြတ်စွာဘုရားတကြိုရတယ်အဲ့ဒါဘာမပါလို့ဒါနလည်းအရေးမကြီးဘူးလားအေးပြလို့ရောကတက္ကရာကမတွေအရေးကြီးတယ်ဒါနဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒါနကထာကိုပထမဆုံးစပြီးတော့တရားဟောရင်မဟုတ်ဘူးလားဟောတာလားဒါနဟောအဲ့ဒီဒါနကထာဒါနကကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုပြန်တော့သီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သီလမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကအကျိုးပေးချမ်းသာနေတဲ့တထည်ကြီးဖြစ်နေတယ်သို့တော်အသက်မရှိဘူးပြည့်စည်ချမ်းသာပြီးတော့အသက်မရှိဘူးကောင်းလားအဲ့ဒဲရှိပေမဲ့လို့ရောဂါတပုံကြီးတဲ့ဆေးရုံကိုသွားနေရတဲ့ဆေးခန်းကိုပြနေရတဲ့တခါမှဆေးခန်းနဲ့ဆေးရုံနဲ့ပြတယ်လို့ကောမရှိဘူးအဲ့ဒါတခြားလားတိလာအာနေခဲ့လို့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနတက်တက်လည်းမကောင်းဘူးဒါနတက်တက်လည်းဟောက်ပြီးပြည့်စုံပေမဲ့ဘာလဲလိုအပ်မယ်ဒါနလည်းပြည့်စုံတိလာလည်းပြည့်စုံရင်နတ်ပြည့်ရောက်မယ်တဲ့ဘယ်ရောက်မလဲယောဂီတို့နတ်ပြည့်ဆိုတာလည်းချမ်းသာတယ်နော်သစ္စာတရားနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့သို့တော်လည်းနတ်ပြည်မှာထမင်းချက်စရာလဲပဲ့ဆိုင်စရာလဲကြံဆိုင်စရာလဲဟုတ်လားအမလီအစင်းသိအားလုံး ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရပြီးတော့အသက်အရွယ်ကလည်း20 16နဲ့20နှုတ်ပြိုးပြီးတော့သေတဲ့အထိဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတွေဟာဘုရားမဖြစ်ခင်တခြားမှာနားတာလားနတ်ပြည်မှာနားတာလားဘယ်နတ်ပြည်မှာနားတော့ဒုတိယနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဌာနမှာဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်နားခိုတော်မူရပါသည်ဟောတက်တောင့်တက်သားနဲ့နတ်ပြည်မှာနားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ရဲ့ချမ်းသာကိုတစ်ခါဟောပြန်ပြီးပထမဆုံးပါဟောဒါနဟောတယ်ဒုတိယသီလဟောတယ်တတိယနတ်ပြည်ချမ်းသာဘုံဟောတယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြည်နတ်ပြည်မှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမြောင်မိချူတိုင်းကိုကိုင်းတယ်လို့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့မိချူတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းလောင်လာတယ်လောင်လာပြီးတော့စတယ်ဆိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်ကိုင်းထားတဲ့လူရဲ့လက်ကိုမလောင်ဘူးလားလောင်လားလောင်ရင်သိရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ငါစီစဉ်ငါချမ်းငါရင်ငါချမ်းသာတယ်ငါပြည့်စင်ငါအိုးငါအိမ်ငါတန်ငါသမီးဟုတ်လားအသက်ဒီခါနီးအထိကိုင်းထားလို့ရှိရင်တော့လောင်မှာပဲဟိုးကဲငါပြည့်စင်ငါပြည့်စင်တော့ခုနကင်ထားတဲ့တက္ကမကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်သွားတုံးတခြားကပို့လိုက်တာလားပြည်စည်းကလားပြည်စည်းပို့တာတော့မဟုတ်ပြည်စည်းပုံမှာဆွဲလန်းမှုတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီပြည်စည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲတဲ့မေစရိယာတရားဒီတရားတွေကပို့ချလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပြည်စည်းဆိုတာတဲ့စိတ်မချရဘူးတဲ့ရန်သူမျိုးငါးပါးလဲဝိုင်းနေတယ်ရန်သူမျိုးဘယ်နှပါးဝိုင်းနေတယ်ပါတယ်လေရေအေးကိုအိမ်တွင်းရန်လူဆိုတော့တသမိကကိုစကားနားမထောင်အေးဆီးတွေဆွဲလို့ဘိန်းတွေဆွဲတော့အရက်တွေဆွဲလို့ဆိုရင်အမေဝဒုက္ခပေးဖေဝဒုက္ခပေးပြည်စည်တွေဖြုံးတီးအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူလည်းပဲရန်သူတစ်ခုပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်စည်ဆိုတာရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဒီပစ္စည်းဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပါတီဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ရံအောင်လည်းရံအောင်မှာသတ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားစိန်လေးပိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေတွေပိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သတ်သွားတယ်ဒါတခြားကသတ်တာလားပစ္စည်းကသတ်တာလားလူကပစ္စည်းကသတ်တာပစ္စည်းဆိုတာတရားနဲ့ကြည့်ရင်ချက်ဆရာကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတွေဟာပိုင်းဆိုင်သမျှပစ္စည်းစောင့်ပြီးတော့တောထွက်တော်မူကြတယ်နော်ဖရာလောင်းတယ်တော်တော်မူရတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည့်စည်ဆိုတာရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေမတုံတတ်ရရန်သူသုံးတတ်ရင်တော့နတ်ပြည်လည်းသွားလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆူတောင်းလူတန်ត្រာဝတ္တဒုက္ခတော်လှူလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားလို့ရပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သုံးတတ်ရမိတ်ဆွေမတုံတတ်ရန်သူတဲ့ပြည့်စည်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားပြည့်စည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့အသက်ခံရတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီပြည့်စည်ကရန်သူလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုမဆွဲနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကာမနာအာဒီနဝကထာကာမဂုံတွေရဲ့အပြစ်ကိုပြပသည်မြတ်စွာဘုရားကကာမဂုံတို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြသည်ပြီးတော့နိခံမေအာနိတန်တကထာဒီကာမဂုံကထွဲမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအိမ်မတန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြန်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးလားဟောလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရဲ့အလုံးဓာတ်ဒါတွေဟောလို့စိတ်တွေနူးညံ့ပြီးတော့ပထမအဆုံးတော့စိတ်ကိုကိလေသာဆိုင်ကြအောင်ပါလေဆေးလိုက်ခြင်းအဝတ်တစ်ခုကိုချောအဝတ်တစ်ခုကိုသူတော်ကောင်းတော့ဆိုးတော့မယ်ဆိုးရည်ဆိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားအငြိကြီးတွေဆင်အောင်ချော်ဖွက်ရတာလားအဲ့ဒါလိုချော်ဖွက်ရတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာဆိုင်ကြအောင်ဖြူစင်သွားအောင်ဒါနနဲ့နူးညံ့သွားအောင်သီလနဲ့နူးညံ့သွားအောင်နတ်ပြည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပြားပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဟောလိုက်နောက်ဆုံးဘာနဲ့အဆုံးသတ်သစ္စာ၄ပါးဘာ၄ပါးတော့သစ္စာ၄ပါးဟောနောက်ဆုံးတော့သစ္စာ၄ပါးမှာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါနသီလတမထတွေဒီတရားတွေဟောတာတခြားတရားကိုဟောခြင်းလို့ဟောတာလားသစ္စာတရားဟောခြင်းလို့ဟောတာလားသစ္စာ၄ပါးဟောတာပါအေးဒီမှာသစ္စာ၄ပါးအဲသစ္စာဘယ်နှပါးရှိတော့ပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခဒေသာသမုဒယဒေသာနိရောဓဒေသာမေဃဒေသာဒေသာဘယ်နှပါ?ဒေသာပါဗျာ။အဲ့ဒီဒေသာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရောဘုန်းကြီးတို့ရောအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေနှောက်ချက်လို့တန်ត្រာမလဲခဲ့ဘူးလားလဲခဲ့ရတာလား? ဘာ၄ပါးကိုမသိလို့အခုမသိရင်တော့မလဲရဘူးလားအခုသိရင်တော့ဒါကြောင့်သိအောင်လုပ်တာနဲ့မသိအောင်လုပ်တာဘယ်အကောင့်တော့ဘုရားမပွင့်ရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖို့တောင်းမလွယ်ဘူးဒီအရိမတိယာမြတ်စွာဘုရားတဆူဒီဘတ်တကမာမှာပွင့်အောင်ပဲအရိမတိယာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီတဲ့နောက်ဒီကဘာကြီးကိုမိလောင်ပဲဟုတ်လားရေမျောမယ်ကဘာကြီးပြိုပြတ်မယ်ပြိုပြတ်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ကဘာတွေကဘာဒီကဘာပေါင်းများစွာသိရှိလို့တန်းရှိလို့ကဘာပေါင်းများစွာဖြစ်လေဦးမယ်အဲ့ဒီကဘာတွေမှာဘုရားတဆုမှမပွင့်တဲ့တုံညကဘာကြီးသွားလေဦးမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတုံညကဘာတွေတုံညကဘာတွေကဘာကြီးတွေပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးရဲ့တက်တန်းကလည်းတခြားလားအရှိကြီးပဲလားအရ
1: ှိကြီးပါ
0: ဒီကဘာလိုပဲအရှိကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတုံညကဘာတွေမှာဘုရားမပွင့်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖွင့်ရတော့အဲ့ဒီတုံညကဘာမှာဖြစ်တရားအတန်ဆိုတာဝေရောဘုရားအတန်ဆိုတာမကြဘူးသံဃာသာဆိုတာဘယ်နေမှန်းတော့မသိဘူးတုံညကဘာလေးလာလေဦးမယ်တန်းစီပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့အရေမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုလည်းမပြွန်နဲ့အကောင်းဆုံးကဒီဘုရားသာသနာမှာကြွတန်းဝင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့လားပြောလို့မရဘူးလေဘဝဆိုတာကံဆိုတာအတိတ်ဘဝကအမေသက်ဖူးခဲ့တဲ့ကံလေးရှိကောင်းရှိမယ်အဖေတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံလေးရှိကောင်းခင်မယ်။ယဟန္တာတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံလေးရှိကောင်းရှိမယ်။တန်ဃာဝသိင်းခွဲတဲ့ကံလေးရှိကောင်းရှိမယ်။ဘာကံဒီကိုအတိတ်ကလောက်ပဲမှမသိဘူး။သေကံဒီအဲ့ဒီကံတစ်ခုကဝင်နှောက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုအပယ်ပို့လိုက်ရင်အပယ်အသက်ရှိပါပြီနဲ့အရိမရိယမဲ့ဆိုဖျက်ပွင့်လာတယ်သိလိုက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပယ်ကိုပို့တဲ့အာကုသကိလေသာတွေလုံးဝကင်းသွားအောင်အခုခရီးကပဲအတေမဟုခင
1: ်
0: ဒီလိုအထုတ်ရရင်မကောင်းဘူးလား
1: ။
0: ဟေးဒါကြောင့်ကြိုးစားတရားတစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းတစ်ချိန်တိုင်းနဲ့အပြင်ကလည်းလာပြီးအားထုတ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်မပြင်းနဲ့ပြင်းတဲ့အပြည့်ဟာနောက်ခံရမယ်သေတဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြီးပေါ့လေသေရမယ်ဒီမရဏဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တာဝိပဿနာတရားပဲသေကဏိကင်ဆာယောဂဖြစ်တော့ဒီဝိပဿနာသမားတွေကင်းစားဆိုတာအင်မတန်အမြဲပွားနာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံပြီးတော့တရားမှတ်နေမိကြီးတရားမှတ်တာမပြတ်ဘူးတဲ့တရားမှတ်တာတရားနာတာတရားတဲ့ဟောဝိပဿနာတရားနဲ့ခွဲထားတာနော်သူ့ကန္တာနဲ့သူနာတဲ့ကန္တာတက္ကန္တာပဲတရားရှုမှတ်တာတက္ကန္တာပဲစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီတရားပဲရှုမှတ်တယ်အစကပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြိုတင်အားထုတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကဏ္ဍအဲ့တလို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုမှတ်နိုင်ပါအောင်မလားမှန
1: ်ပါပါ
0: အခုခေတ်ကပဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကဏ္ဍတေလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်တာဒီတခြားလားဝိပဿနာလားမ
1: ှ
0: န်ပါပါအဲ့မတန်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတွေလေဟိုရံဝအများကြီးပဲဖောက်တော်ရမလဲအများကြီးမာစီမာလဲအများကြီးဟုတ်လားဟိုပရိယတိသာသနာတက်ကိုတို့မဲ့စာတင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးဆိုဟိုအော်စီကတဲ့အော်စတလီယာကတို့အဖေကုမ္ပဏီတွေပိုင်တယ်နော်လေယံကုမ္ပဏီတွေပိုင်တယ်ဟုတ်လားရှယ်ယာနဲ့လောက်ထားတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားတင်းဘောကုမ္ပဏီတွေ၄ခုလောက်ရှိတယ်လေယံကုမ္ပဏီကလည်း၃ခု၄ခုလောက်ရှိတယ်ရှယ်ယာနဲ့ရှယ်ယာဝင်ထားတတိယသားပဲဘွဲလည်းရပြီသားဘဝမှာအနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲလို့အနှစ်သာရကိုရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့ဒါစားဝတ်နေဒါလေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဒါကဘဝရဲ့အနှစ်သာရလားဒါဘဝပြည့်စုံပြီလားဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုဖွေးချိုင်းဖွေးရထိုင်ရောက်လိုက်ထိုင်ကားတစ်ရှင်မြန်မာပြည်ရောက်လားပရိယတ်ဒီသာနာတက်ကတော်မှာစာပေတွေလေးလာပြီးတော့အိုးဘဝအနှစ်သာရဆိုတာဒါပဲလို့တွေ့လို့တခါပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ပရိယတ်ဒီသာနာတက်ကတော်အဲ့ဒီကပိုင်းနယ်မြေမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဆုံးဆရာတော်တစ်ပါးပြောပြတယ်ဩစီကဦးစင်းလေးတစ်ပါးတဲ့ဟုတ်လားငငယ်ပဲရှိသေးတယ်မလေးရှားမှာလည်းတကယ့်ကိုအာနန်ဆိုရတဲ့ဟိုတထေးကြီးရဲ့တူဦးဒီသောသားအဲဒီသူ့မှာလေရင်ကိုပိုင်းလေရင်တွေရှိတယ်လေရင်ကြီးတွေဟုတ်လားဒီခကြီးတွေတင်တဲ့လေရင်ကြီးတွေလေနောက်လေရှိတဲ့အပြင်ဒီတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီလေးကိုပိုင်းတယ်ကိုပိုင်းရှိတယ်အင်္ဂလန်ကဘွဲယူထားတယ်ဒီ Facebook တို့မှာလည်းတင်တယ်တခါတခါသူ့ဘုံတွေရောပါရောအဲ့ဒါသူ့အမေဖေကလည်းဖုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်တယ်သူတို့ဆိုလေ ဘလို့မှမရဘူးဘဝအနေသားဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတခုလည်းမမဲ့ပဲနဲ့ခုဖုံးကြီးဝတ်ပြီးတော့လဲထိုင်းမှာတော့တဲ့မှာတရားအထုံနေတာနော်ဝိပဿနာတရားအထုံဒီတရားဒီပဲလေအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပစ္စည်းတွေအကောင်းဆုံးခဲ့တာနော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမလေးရှားသားအခုလက်ရှိအထုံနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလဲဖုံးကြီးတွေနဲ့တော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့40တိုင်လောက်သာသာပဲကြောင်းဆောင်လဲတယောက်အိတ်ကလေးအဆောင်ကစားပြီးတော့ဆောင်ကပုံပြီးတော့တရားကျင့်တယ်တကယ်ကိုပညာလက်တက်ပြည့်စည်လေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အနှစ်သာရလိုက်ချတဲ့အခါတရားလားဝိပဿနာတရားလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်နယ်မြေကိုယ်ကြောင်ကိုယ်ကံကိုယ်ရွာမှာဒီလောက်ထွန်းကားနေတဲ့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးမရှိမှထင်မှဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ဖိုးတည်သူမှမှတန်ဖို့ဆိုတာရှိတယ်တန်ဖို့မတိတဲ့သူမှာတော့တန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကျမ်းမာကလေးတကောင်သားတအောင်နဲ့ရက်ကရက်ကနဲ့စားနေတယ်သူတော်ဗရမ ्या တလုံးရက်မိတယ်တွေ့တယ်ဗရမ ्या ရဲ့တန်ဖို့ကိုကျမ်းမာကသိရဲ့လား
1: သ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာကျမ်းမာကဘာစားတုံးအဲ့ဒီပဝန်ရှင်မရှိဘိုးကောင်မွားကောင်တွေပဲစားတယ်ဗရမ ्या တော့ရက်ရက်ပြီးကန်ထုတ်ရော့သွားကျွန်တော်လည်းကန်တယ်ဟုတ်လားသူတန်ဖို့သိလို့တန်ဖို့မသိလို့လားတန်ဖို့မသိတော်တဲ့မှာသမင်းနေသူတော်ကောင်းတို့သမင်းနေကြီးတွေဆက်တယ်ဗရမ ्या တုံအနာထားပြီးတော့ဘေးနာမှာပေါက်နေတယ်မြက်တွေစားနေတယ်ဗရမ ्या တန်ဖို့ရှိမှသူတို့သိရဲ့လားသူတို့ကမြက်ပဲတခါစားယုံမြက်ပဲသိတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာမြက်နဲ့တူတယ်တဲ့ဟောဒီသူတော်ကောင်းတို့ယရဏသုံးပါးဝိပဿနာတရားဆိုတာတခြားလားဗရမ ्या နဲ့တူတာလားဒါကြောင့်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားရဲ့တန်ဖိုးနားလည်ပါစေလို့သူတော်ကောင်းတို့နော်ဒါကြောင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသစ္စာပ
1: ါ
0: ဗျာဗတ္တိစာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခ
1: သစ္စာ
0: ဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယရှမ်းသာခြင်းကនិရောဓပ
1: ါရ
0: ှမ်းသာခြင်းကនិရောဓပါရှမ်းသာကြောင်းခြင်းကမေတ္တစာ
1: ဟ
0: ောဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဘာတ္တစာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားကဆင်းရဲတဲ့ငြိမ်ပြီးတော့သိမ့်ပြီးရှမ်းသာသွားတာကရှမ်းသာအောင်ဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အာထုတ်တာသမုဒယသစ္စာပယ်ဖို့အာထုတ်တာကသစ္စာဘယ်နှပါးသစ္စာပါဘုရ
1: ား
0: ဇတုံနံဘိခဝေအရိယတစ္ဆာနံယထာဘူတံအဒတနာတန်တိတံဒီဃမတ္တနံတန်တရိဓမ္မမေဇေဝတုံမကိစ္စာဒီသစ္စာလေးပါမသိလို့တန်ត្រာလေခဲ့ရတာအယုတွေတောင်းလို့ပုံသေးခဲ့ရတာမျက်ရည်တွေပင်လေသမုဒ္ဒရာမကသင်ပင်လေသမုဒ္ဒရာရေမကမျက်ရည်တွေမြားခဲ့ရတာလေပဲဖြတ်ခမ်းပြီးတော့လေပဲကကြားခဲ့ရတဲ့သွေးတွေပင်လေသမုဒ္ဒရာမကမြားခဲ့တာအသားတွေအသွေးတွေသူတော်ကောင်းတို့ဆုံးချုပ်ခဲ့ရတာပြည့်စည်ခဲ့ရတာဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေမှတည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာတခြားကိုမသိလို့လားသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့လ
1: ား
0: အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတော်များသည်မသိသင့်တဲ့တရားလားသိသင့်တဲ့တရားလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်သိဖို့ရန်အတွက်ကြိုးလေကြိုးစားရမယ်အားလေအားထုတ်ရမယ်နားလေနားရမယ်တင်လေတင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှာအ ਨੇ 4မျိုးရှိပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: 4
0: မျိုးဒုက္ခသစ္စာအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: 4
0: မျိုးဟုတ်လားဆိုကြည့်အောင်နှိမ့်ဆက
1: ်
0: နှိမ့်ဆက်သို့နှိမ့်ဆက
1: ်
0: ပြုပြင
1: ်း
0: ဘူပံပေါ့လွဲ
1: ့
0: ဒုက္ခမြဲဒုက္ခသစ္စာအ ਨੇ ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာလေအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ4မျိုးအဲ4မျိုးဟုတ်လားဒါလေးခဏထားလိုက်အောင်နော်သူတို့ကောင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: 4
0: ဆိုကြည့်အောင
1: ်
0: နှိမ့်ဆက်ပြုပြဲဥပံပေါ့လွဲ့ဒုက္ခမြဲဆိုကြည့်အောင်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာယုတ်တရားနံတရား ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခကဆင်းရဲတာတစ္ဆာအမှန်ဒုက္ခက
1: ဆင်းရဲ
0: တာတစ္ဆာကအမ
1: ှ
0: န်နောက်ဒုဆက်ဆုပ်เสียခအတုံးမကြတာတစ္ဆာအမှန်နဲ့ဆိုကြည့်အောင်ဒုဆက်ဆုပ်เสียခအတုံးမကြတာတစ္ဆာအမှန
1: ်
0: မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ယောဂီလေနော်ဒုက္ခတစ္ဆာမကောင်းဘူးလားပွေးပိုက်ချဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့မယ်လေမကောင်းပဲပဲလို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးထမ်းပြီးတော့သွားနေကြရတယ်မသွားဘူးလားသွားရလား အဲ့ဒီကတည်းဟိုဘုံရောက်ပြန်တော့ထမ်းရပြန်ပြီဟိုဘုံကတည်းပြန်နောက်တဘုံရောက်ပြန်တော့ထမ်းရပြန်ပြီအပေကြပြန်တော့ထမ်းရပြန်ပြီမထမ်းရဘူးလားထမ်းရတာလားဒုက္ခတစ္ဆာထမ်းပြီးတော့သန္တရာခရီးကျမ်းမှာသူတော်ကတော့ဘုန်းကြီးတော့မရှောင်နေဘူးလားရှောင်နေကြတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုကြည့်အောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသဘောဘယ်နှမျို
1: း
0: ဘာလဲနေစေပြုပြင်ဘူရန်ဖောက်လွဲ့ဒုက္ခမြေဒုက္ခတစ္ဆာကသူတော်ကောင်တို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီတရားကနှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်တို့နှိမ့်ဆက်တယ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိ
1: မ့်ဆက်ပါဗျာ
0: သူကနှိမ့်ဆက်လို့သူတော်ကောင်တို့ဘုန်းကြီးတို့တွေပြုပြင်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူကဗာလဲနှိမ့်ဆက်တယ်သူကနှိမ့်လဲနှိမ့်ဆက်တယ်သူကနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုလဲပြုပြင်နေရတယ်ပြုပြင်လို့ဆင်းရဲတယ်ပူလောင်လို့လည်းဆင်းရဲတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်နှိမ့်ဆက်တာ၄မျိုးဟုတ်လားဒါပင်မနှိမ့်ဆက်တယ်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်လဲပြုပြင်လို့ဟုတ်လားပြုပြင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြုပြင်နေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ပြုပြင်ခိုင်းလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ပူလောင်လို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်တယ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားန
1: ှိမ့်ဆက်ပါဘ
0: ူးဗတ္တိဇာကနှိမ့်ဆက
1: ်
0: အမေတယောက်မှာตา2ယောက်မွေးတယ်အမေတယောက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ဖျားကြီးကမိတ်နေတော့အမေတယောက်မှာตา2ယောက်မွေးတယ်တယောက်ကအကျူးတယ်တယောက်ကအကန်တယောက်ကဗါလဲအကျူးတယောက်ကအကန်ဟုတ်လားအကန်းကလည်းဘာလဲဆိုတော့ငယ်နာဝမ်းပြက်ကပါသေးတယ်ဆိုပါတယ်ဘာလဲလဲငယ်နာဝမ်းပြက်ပါသေးတယ်အကျိုးဘာလဲယောဂာနဲ့အကျိုးကဘာလဲဆိုတဲကြီးယူတဲ့ဘာလဲလဲမကောင်းဘူးလားတန်းတယောက်လို့အကန်းကတယောက်အကျိုးကတယောက်အကျိုးမှာဘာလဲလဲဘာယောဂာပါလဲအကျိုးမှာတဲကြီးယူအကန်းမှာငယ်နာဝမ်းပြက်မှတ်ထားနော်သားကဘယ်နှစ်ယောက်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီတငယ်နာဝမ်းပြက်နဲ့တဲကြီးယူဆိုတော့အင်္ဂါမစုံတဲ့ကိုယ်လည်းမစုံတဲ့အင်္ဂါမစုံတဲ့သားနှစ်ယောက်မွေးတဲ့အမေဟာတက်တာပါမလားမတက်တာ
1: ပါဗျာ
0: မတက်တာဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရပြုစုနေရတယ်မပြုစုရဘူးလား ပြုပါဗျာအေးတယောက်ကမျက်စိအကန်းမျက်စိအကန်းဆိုတာဗာလဲရုပ်တရားမျက်စိအကန်းဆိုတာရုပ်တရားရုပ်ကမြင်လားယောဂီတို့မမြင်လို့ခလုတ်တိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားရှစ်ထောက်ကသူ့မျက်စိမှမပါတာခလုတ်မြင်တာကတခြားလည်းမျက်လုံးကမြင်တာလားမျက်လုံးကမြင်တာလားမျက်စိကမြင်တာလားမျက်စိကမှမြင်မျက်လုံးကမမြင်ဘူးရုပ်ဆိုတာအကန်းပဲဒီလက်ကသူတော်နောက်ဖက်မှာပါရှိမြင်ပါမလဲလက်ကအကန်းဟုတ်လားဒီရုပ်ကအကန်းဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည
1: ်
0: းအကန်းရုပ်တရားတွေအကန်းပဲမကန်းဘူးလားကန်းလားကန်းလေကန်းလေဘာယောဂါရှိတငယ်နာဝမ်းပြဲပထဝီကပထဝီကပြော့ပြန်တော့လေဝမ်းသွားတယ်ပထဝီကအာကောင်းပြန်တော့လေဝမ်းချုပ်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဩပထဝီကအာကောင်းပြန်တော့ဝမ်းချုပ်တယ်ပထဝီရော့ပြန်တော့ဝမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားခဏတော့ဝမ်းပြဲတယ်တငယ်နာဝမ်းပြဲဟုတ်ကဲ့လားကန်းလေကန်းတယ်တငယ်တားလေးဝမ်းပြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့နန္တရကြတော့ဗါလဲမြင်တော့မြင်တယ်သူကလေမြင်တယ်သူတို့အကျိုးဟုတ်ကလားအကျိုးဆိုတော့စိတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနန္တရကဘာနဲ့တူအကျိုးနဲ့တူတယ်သူကဘာနဲ့တူအကျိုးယောဂါဘာပါလဲတဲကြည်ပြည့်ဟုတ်လားဟိုဟာမကြိုက်ပြန်ဘူးဒီဟာမကြိုက်ပြန်ဘူးဟုတ်လားဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်သူ့အကြတခုမှမလှုပ်နိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရှေ့မှာခြားထားတဲ့ဖြာကလေးတစ်ချက်ခဏရွှေ့ခိုင်းကြည့်စိတ်ကရွှေ့လို့ရလား
1: မရပါဘူး
0: ဘုသူ့အကူကြီးတောင်းရလား
1: ယ
0: ော ဟုတ်လားအကန်းကြီးကိုကူညီတော်အကန်းကြီးကကူညီပေးတယ်ဟုတ်လားအကျိုးကခိုင်းတယ်အကန်းကလှုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော်တန်းနှစ်ယောက်ကအင်္ဂါဆုံးရက်လား ယောကလည
1: ်း
0: ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးနဲ့အကန်းကိုမွေးထားတဲ့ယောဂတဲတွေဒီနှစ်ယောက်မွေးထားတဲ့အမေကအားလားအားပါဗျာအများတဲ့သူတို့ကိုပြုစုရတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတာဘယ်နှစ်ယောက်ပိုင်တာဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နာယောဂပါလေအကန်းပြီးတော့ဘာယောဂပါငယ်တော်ဝမ်းပြမပြုစုရဘူးလားအမလေးယောဂီတို့ရေချိုးပေးလိုက်ဟုတ်လားထမင်းကျွေးပေးလိုက်သူကလည်းမကျွေးရဘူးလားသမင်းကြွေပေးလိုက်ရေချိုးပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအတော်ရှာလမ်းလျှောက်ပေးလိုက်မလို့ရလားအတော်ရှာဆေးတိုက်ပေးလိုက်ဝမ်းမသွားလို့ဝမ်းဝမ်းပြောဆေးစားလိုက်ရဝမ်းပြောသွားလို့ဗါလဲဟမ်ဝမ်းပြောသွားလို့ဗါလဲဟဲ့ဝမ်းပိတ်ဆေးစားလိုက်ရတဲ့ဘသူကပြုစုနေရတာဟဲ့အဲ့ဒါယောဂီတို့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားလားအမင်းနဲ့တူတာလားအမင်းနဲ့တူတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာตาเบเนี่ยหยอกช
1: ื
0: ่อตาเนี่ยหยอกเนาะยกเนี่ยนานยกก็ไม่ปิ้วซื้อหรอกล่ะ
1: ไ
0: ม่ครับครับไม่เลยปิ้วซื้อลูกโกไม่ครับครับยกนี่ก็เตย่าถ่ายด้วยเลยไม่ปิ้วซื้อหรอกล่ะครับบดุอ่ะแห่ไข่นาน
1: คร
0: ับบดุอ่ะแห่ไข่นานบดุอ่ะแห่ไปยะครับอ๋อมาแห่ไปเห็นบาเลยနှိပ်เสร็จไล่มั้ยสู้บดุอ่ะနှိပ်เสร็จโตชุกก็နှိပ်เสร็จโตบดุอ่ะနှိပ်เสร็จโตယောက်ကနေစေနန်းကလည်းအေးပြင်းတယ်ဟောလို့တရားထိုင်နေတယ်ဗါလဲပြင်းတယ်စိတ်ကဟိုထိမ့်မရဒီထိမ့်မရဟိုလွန့်ဒီလွန့်ဟိုစိတ်ကူဒီစိတ်ကူအဲ့ဒါဘယ်သူလဲအကန်းလားအကျိုးလား အကျိုးကမနှိပ်ဆက်ဘူးလ
1: ား
0: အကန်းကလည
1: ်
0: းယောဂီတို့မှာသားပဲနှစ်ယောက်ရှိတရက်တည်းနှိပ်ဆက်တာလဲနေ့တိုင်းလ
1: ား
0: ယောဂီတို့ကနေ့တိုင်းနှိပ်ဆက်ပေမဲ့မညှိမညူတခြားလားပြုစုနေရတာလ
1: ား
0: ပါတိစာပြုစုနေရဒုက္ခတိစ္ဆာပြုစုနေရမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအမလေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းပြုစုနော်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းပြုစုအဲသူလည်းရံဖြစ်နိုင်မှာတဲ့ဗါလေရံဖြစ်နိုင်မှာအေးနင်းပြုစုလာတာကြာပြီတရားထိုင်နေတော့နင်းပြုစုလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနင်းအပြစ်ပဲမြင်အောင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုကြည့်ရမနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတာကဗါလေခုနကဒုက္ခတိစ္ဆာရဲ့အ ਨੇ ဘယ်နှမျို
1: း
0: ဗါလေနေဆက်ပြုပြင်ဘူပံဖောက်လွဲဒုက္ခမြေဘယ်နှချက်နေဆက်
1: တ
0: ိတ်ဆက်လေးလေးပြုစုပေးရလေလေဘယ်သူကပြုစုပေးအမေသူတော်တော်ဘုန်းကြီးရောတခြားနဲ့တူတာအမေနဲ့တူတာလားရုပ်နာနေဆက်တိုင်းမပြုစုဘူးလို့နေနိုင်ရလ
1: ား
0: နေနိုင်လေနေဆက်လေးတိုင်းနဲ့အင်းကနေခေါ်လိုက်တာနဲ့အမလေးအမလေးလာခဲ့မယ်ပြုစုပေးမယ်ပြုစုပေးမပြုစုရဘူးလ
1: ား
0: ဟောအင်္ဂနဲ့ငိုတန်းရနိုင်တယ်ဗါလဲဩမချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးလားဗါလဲတငယ်နာဝမ်းပြက်ကလည်းတရားသက်ကြီးယူကလည်းတရားသက်ကြီးကဟိုဟာပေးလိုက်လေမကြိုက်သေးဘူးဟာဒီအဝတ်ပေးလိုက်ဒီအဝတ်မကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီဝတ်မကောင်းဘူးနောက်အဝတ်မှဟုတ်လားဒီ PC ပေးလိုက်မကြိုက်သေးဘူးဒီတယ်လီဖုန်းလည်းမကြိုက်သေးဘူးဟိုတယ်လီဖုန်းကဘသူကကြီးများလားဟမ်ဘသူကလဲဟမ်ဟမ်ဟိုတဲကြီးပြက်ပါလားတဲကြီးပြက်တခြားလားအယူလားတဲကြီးပြက်အယူတယ်တဲကြီးလေတဲကြီးပြက်ယောဂါလည်းရှိရယူလည်းယူသေးတယ်အမလေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြုစုလိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုပြုစုတိုင်းပြုစုတိုင်းဩနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနေရမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီနေ့ကတော့တိတ်ဆက်တာပြောဖို့မရတော့ဘူးနားကြီးကြော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားကဲဆိုကြည့်အောင်နေဆက်ပြုပြင်ဘူဝံဟောက်လွဲဒုက္ခမြေဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဘယ်နှမျို
1: း
0: အေးဒီလေးမျိုးနဲ့နှိပ်ဆက်တာဘာတစ္ဆာကနှိပ်ဆက
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္ဆာကမနှိပ်ဆက်ဘူးလားဘယ်နှမျိုးနဲ့နှိပ်ဆက
1: ်
0: အဲ့ဒီနှိပ်ဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတခြားလားညာနဲ့တရားမှာလား နှိပ်ဆက်တိုင်းတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့နှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးဟုတ်လားနင်းကို ငါတို့ကခါတိုင်းလို့တော့အလိုလိုက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့တရားအားထုတ်လို့တရားနှလုံးသွင်းလို့ညံတော့နည်းနည်းပွင့်ပြီးဒါကြောင့်လှုပ်ပေးတဲ့တာကောမှာလှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးဖို့မသိမှုဆိုရင
1: ်
0: သဲကြီးပြက်ကခိုင်းတိုင်းကိုသဲကြီးပြက်ကလည်းသဲကြီးပြက်အယူရတဲ့အယူသူခိုင်းတိုင်းကိုလှုပ်ပေးနေရဆိုငါဘာမှောက်တယ်တန်ត្រာလဲမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးတစ္ဆာကိုမြတ်စွာဘုရားပြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်နဲ့ချက်နှိမ့်ဆက်တုံးလေးချက်ဩအဲ့ဒါလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုနှိမ့်ဆက်မှန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်နှိမ့်ဆက်တာပဲတော်နှိမ့်ဆက်တာပဲဒုက္ခတော်ပြေးတာပဲလို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုခင်မအောင်မလားခ
1: င်ပါဘူး
0: ဗျာတခြားကြောင့်လားနှိမ့်ဆက်လို့လားနှိ
1: မ့်ဆက်ပါဘူ
0: းနေလေမအားနှိမ့်ဆက်တယ်ညာလေမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအေးနေနဲ့တော့ငါတို့တေကံပြရှင်ကံပြဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာတရားကိုနိုင်နိုင်အထုတ်နဲ့နေနဲ့ခွာပြီးတော့နေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လုံးရပါမလားဟုတ်ကဲ့ခင်နေသေးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုလဲကဲအဲ့ဒါဗာသစ္စာနှိမ့်ဆက
1: ်
0: နှိမ့်ဆက်မှန်သိရင်ခင်ရမလားမခင်ရဘူးလ
1: ား
0: အေးတကယ်တမ်းသိရင်ခင်ဦးမလားမခင်တော့ဘူးလားမခင်ဘာသစ္စာသေးဘာသစ္စာသေ
1: း
0: ဘာသစ္စာကိုသိလို
1: ့
0: ဘာသစ္စာသေ
1: း
0: ဟောသဝုဒ္ဓယသစ္စာဆိုသိရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရမလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ရတာဘာသစ္စာဟောဒီနိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်တာကသစ္စာဘယ်နှပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတစ္ဆာ၄ပါးသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာမသိချဘူးလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့မယ်တစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုယောဂီတို့တွေသည်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအစဉ်လျှောက်ပြီးတော့သိအောင်အားထုတ်ကြလို့မို့မိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဒါနသီလသမထစေတနာကံနှင့်တကွဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာတို့ကျေစုပြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်လွယ်ရလွယ်ညာအပြင်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းယေသူတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏိတမိုးကုံးပြတော်ဘုရားကြီး28ရက်2လ62ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောယာရယဟန်အကြောင်းပြုဝေဒနာနုပသနာရှုပွားသည့်တရားတော်အမတ်တင်သောငါသာမျက်နာတရားခွန
3: ်ဆရာကျန်လို့ရှိရင်ဘာဒုက္ခကသိနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအာရုံပြုပြီးတကယ်လည်းယခုလိုဘောကမြင်ကြငါငလေးတန်ရလို့အရောက်သွားကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်မာရဏိဘုံနာကြီးဟောထားတာရှိတယ်မိစိမဘန္နာသဘာရိတော်မှာသူတော်ရှိကကွာသူတော်ကောင်းများရှိကကြသံဃာများရှိကကြညီညာရှိတယ်ရှိကကြကွာစဉ်းစားပါဟောလိုက်ပါနော်သူတော်ရှိကသူတော်ကောင်းရှိကရမယ်ဆိုတာသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းညာနဲ့ဆိုရမလို့ရသမဏမဆင်းရဲကြပါလေသူတော်ကောင်းတွေရှိကနေနေနာတယ်အလုံးစုံကုန်နေရကြပါသင်္ဃာရေစင်ဆက်ဆောင်းရတဲ့ပရိယအဲဒီပရိယဒီကိုပြောကြငွန်ပြဆုံးရတဲ့ကိုရော်တွေသတိပညာကြီးတွေဒီကိုသိကြရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။သူရောသိကပြီးတော့သူပြောတဲ့တရားတစ်ခါနာရအောင်မယ်ဆိုသူရောသိကမြတ်တရားနာတရားနဲ့နာကြရတယ်နော်။မသိကြဘဲနဲ့လည်းဟိုကပြောမှမဟုတ်တော့သေးပြောပါတယ်ငါရမှာဖြစ်ပြီးဒီကရကနေတော့သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာပြိဓမ္မတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ရင်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုလွန်စွာအထုဘာအထုရမှာတော့ဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်ကိုနန္တရားယုတ်ပြားတို့ကဓမ္မတွေကြိုးစားရမယ်နော်နန္တရားဖြစ်ပေယုတ်ပြားဖြစ်တဲ့ဒီကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနာမည်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာမြင်ဩဖြစ်ပြီးတဲ့မှာခန္ဓာရဲ့ရှိပါလားဆိုတော့မြန်ရှိရတယ်ဒီငါးရဲ့မှန်ပဲမရကြောင်းဒကာဓမ္မတို့မညာကိုညင်ရပြန်လို့ရှိရင်ဒီငါးပါးပြည့်စုံရမယ်လို့ဟောထားနော်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနာမည်ရုပ်ကို ิชุญาญญะอีงาเหมันเป็นแม่ยาจาสุราสิกะญัตติยานะกังสาสิกะอะกังสาอัถุนันเนยุคโกชิชุญาญญะอีงาเหมันเป็นแม่ยาจาสุราสิกะญัตติยานะกังสาอัถุนันเนยุคโกชิชุญาญญะဒီငါရဲ့မောင်လည်းမဲ့ရကြောဘာလို့ပါကြရပါနောက်နေတဲ့နေလို့ပြောသွားလို့ခြင်းဦးခမောင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးဒီဓမ္မတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရကြပေါ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ရသေးကြတော့ပိုင်းရဆိုင်ရရင်ပေါ့အော်ဒါပြန်မင်းညာဘုံညာဆိုတဲ့မိဘအာရုံပြုနိုင်တဲ့ညာရကြလို့ခြင်းဖြင့်သူတော်ကောင်းသိကြရမယ်ဆိုတာတင့်နံပါတ်ပေါ့ဗျာမြတ်တရားနာရမယ်ဆိုတာကလွန်စွာအထုံးဆိုတဲ့ဝရိယဆက်ရမယ်ဆိုတာကနာမည်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကအဲနာမည်ရုပ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေချုပ်ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးရလို့ခြင်းဖြင့်အမှန်မဲ့ရမှာပါပဲဖိုးရမှာပါပဲဆိုတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့နော်အဲ့ဒါမာရဏိဘုံဃာကြီးကတပည့်တော်ဘုရားမညံဘုံညာရကြေယူတော်မူပါဆိုတော့အိုးကြေလို့မရသေးဘူးကွာမင်းသူတော်ကောင်းသိကောင်းကွာတရားနာအောင်ကွာအာထုဝုံကွာအဖြစ်ဆုံးတွင်မြောင်အာထုဝုံကွာဆိုတော့ဘုရားကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်ဤသာပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာဆိုတာကသဘောကျကြဘုရားကပေးနိုင်သလားဤသာပေးသလားကိုယ်တိုင်အာထုယူရမှာလားဘုရားကလည်းမိဘကိုယ်တော်ကြီးဆိုတော့ဗာဒတိတိသတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းသုံးမှတန်တဲ့တ္တပဲရှိပါတယ်တဲ့နိလနေကိုလက်ယူရမှာကတကောကိုရင်အားထုတ်ရတယ်သဘောကျဒါပြန်ခဏရပြောရတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူရသိကဆရာကအားလုံးသူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်သိကကြရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါလေတရားတွေနာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုယ်တော်ရားတရားတော်မှာယုံနာဖြစ်ဖြစ်တရားတွေနာရတယ်နော်နာရတယ်နာနေတော့မပြီးသေးဘူးကိုယ်ကဝရိယစိုက်ပြီးဒီကလာအထုရလို့မယ်အထုတဲ့အခါကျလို့ရှင်အားသာတိုင်းနေတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းဥက္ကမမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်တာဖြစ်နေချုပ်ကလေးလည်းမြင်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဉာဏ်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဘာမှပုံနေတော့ဘုရားဘာဝမက်ကိုရပြီဘုရားဘာဝမက်ကိုရလို့ရှိရင်ပြန်လောကုတ္တရာမက်ပိဿာဘာကဆိုတဲ့နောက်မှာတရားဓမ္မတို့ဘာမှမရကြရမရှိပါဘူးဆိုတာအောက်မေ့ကြပါဒီမက်ရလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမသေးခင်မြင်ရမလေးတိုင်းရဆုံးကြလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းပဲဒုက္ခကသိင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးရရရရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသရာမရှိဘဲနဲ့ယူဆကြပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းရပြန်တယ်။ဒါနဲ့ဖြင့်အဘိဓမ္မာပါရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဂရမတို့အရင်တည်းမပြန်ပြီးဘာလာပဏိကတုတ်ကိုပြန်ကျင်းတာပေါ့နော်။ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုသင်္ခါရဆိုတာပြည့်ပြည့်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မှုတရားတွေကြောင့်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းနေပြီရှင်းလင်းပြီဒကာကနေတော့ဒီမှာလည်းဒီမှာပါသူတော်လေးဆိုပြီးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ယန္တိကမပြေတော့လို့ငါပြောပြပါမယ်ကွာသူပြောပြတယ်ကဒီမှာကြတော့ကွာဒုက္ခဖြစ်ကြအောင်အာမခုဘူးကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာရတယ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးမသိတော့ခင်တယ်မခင်မဘူးလားမခင်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြားမလားဘူးလားဝိဇ္ဇာတနာပြန်လာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာတယ်တူတူပါပဲ သူတို့ကကြံလာလို့ရှိရင်ဒကာတော်မတို့သူတို့ဆုံးတန်းတယ်သူတို့လက်လို့နေမယ်ဆိုတော့ညံ့လို့လို့သေးလားအဲ့တော့ဘာလာပြက်လာမလဲဆိုတော့သတိထားလိုက်ကြပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့သဘေရှိရင်ဖြင့်ဘုရားသင်္ခါရကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီး

0: ခင်မြာရောဗျာမသိလို့မကံမလားခင်မြာတော့သေပြီးရှားမယ်လေဗာပြန်ရပါဩဒါဖြင့်ဒီကနာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဇာတိစရာမရဏရောက်တာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာရောဇာတိစရာဗျာတိမရဏရောအဲဒါဖြင့်လူမင်္ဂလာတော့ဖြင့်ဒကာကံကလည်းဒုက္ခတွေကလာပြီးကာလဒုက္ခပဲပြန်ရဒုက္ခတွေကလာပြီးတော့ဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့အများဆုံးများဖြတ်သေးလားဒါဖြင့်ဒကာကံကလည်းယခုလိုကျုံကြိုက်တဲ့ချိန်သာဝနာတော်ကြီးကလည်းဝါဝါပြီးဒီကရနေတဲ့ချိန်သာဝနာတော်ကြီးကလည်းအမျိုးမျိုးပုံမကိုဆန်းနိုင်တဲ့ကရွက်ဆောင်ပြီးအပိတ်နေကြတဲ့ချိန်မှာဒကာဓမ္မတွေကဘုရားကိုနိနာတွေခံပြီးကြတယ်လုံးမယူကြတော့ဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာပဲပြန်လာမှာ။ဒါပြင်းလူမရလူမလမ်းမှာသွားပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမနက်လေဒီမှာဘာထူးဆုံးဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးပြလိုက်ပါဒီနေရာမက္ကဒီမှာစရိယာကျင့်ဆိုတော့ငါ့ကိုပြန်သွန်းလိုက်ပြန်သွန်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာကနာကမချုပ်ဘူးလေထုတ်တယ်ဆိုတော့နက္ခန္ဓာ၅ပါးရသေးရလားဒါကြောင့်တဲ့လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာထူးဆုံးဆိုတော့လူမိုက်ကခန္ဓာနောက်ကရောက်ထားတဲ့ခန္ဓာနောက်ကဝိဇ္ဇာကနာလိုက်လူလင်မာမာမေဃပြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဥပဒနာညာနေလိုက်လာတယ်။ဥက္ကမံပါလိုက်တာ။ဥပဒနာညာနေလဲပြိတ္တကလာလာတဲ့အတွက်ဓမ္မတို့ခန္ဓာဆုံးသွား။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။အဲဒုက္ခသစ္စာကြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအေးသွားတာဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ရှင်းကြပြီ။ဒါဒါဖြင့်ဒီမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစို့လူလင်မှာဖြစ်အောင်နော်လူလင်မှာဖြစ်အောင်ပါလို့ကြရမယ်မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာကဘဝတို့ပါလို့ကြရမယ်ကျင့်ရလေမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာပါလို့ရမှာလို့ပါလိမ့်မယ်ဟောကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အတရမှာအလုပ်ကြီးတစ်ခုပါလားဆိုတာပေါ်လာကြပါမိဒါကဘက်က၅ပါးပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းတာဖြစ်လာတယ်เนาะအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုက္ကလနာဖတ်တာဝေဒနာတွေလာမဖြစ်တာဘူးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေအောဝိညာဉ်နာယုက္ကလနာဖတ်တာဝေဒနာကတခြားခန္ဓာ၅ပါးကတခြားလို့အောင်းဝယ်မနေနဲ့တော့သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေသိပါပြီနော်အခုတရားနာနေတာဘယ်လိုပါလိမ့်ဆုံးဩယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဩဟုတ်ပြီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့သိပြီဒီကရနေတဲ့အတွက်ငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမလေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်နော်ဒီကရ၅ပါးကမိုးပေါ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်တော်လိုက်ကြလားဒါပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကကြီးတောင်းလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးဘွားကြလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ကပန်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇိကိစ္စတွေကစံမတော်ဘူးလားဒါပြဝိဇ္ဇိကိစ္စစံပြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာဝိသိနေပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကစင်တယ်အလိုလိုဖြစ်တာပန်းနေလို့ဖြစ်တာဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါသိလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇိကိစ္စပဲနဲ့နေတော့အာဝိသိကိစ္စစင်ပြီးတကားလာသွားတော့အာဝိသိကိစ္စကိုညာတော့ပြညာဖြင့်စင်သွားပြီသိမှုနဲ့ပဲလိုက်တာစင်သွားပြီဆိုတော့မှတ်လိုက်တာကိုတကယ်ကြည့်ရပါအောင်နဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကယောက်ျားတွေလှုပ်လိုက်ကြလားမိန်းမတွေနဲ့တည်ထောင်လိုက်ကြလားတော့မေးတော့ဗာရင်းများတွေ့ရခန္ဓာငါးပါးပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အော်ဒီတရားတော်လို့မှာဗာရင်းများပေါ်နေပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေအာဒါပြန်ဒီကံငါးပါးကိုဒကာဓမ္မတွေရှင်းလိုက်ကြချုံးလိုက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့နမခန္ဓာက၄ပါးယူပခန္ဓာကတစ်ပါးတည်းဆိုယုံနာဖြစ်သွားဘယ်လိုနာဖြစ်တော့ယုံနာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းလိုက်ချုံးလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားပါလဲယုံနာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီယုံနာကတခါတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင် ရကြအောင်လို့ဆုံးလိုက်ကြအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စာ။ဟောအနိစ္စာကလုံးကြံတော့။ဘာကြံတော့။ဟောဆုံးလိုက်တော့အနိစ္စာကလုံးကြံတော့။ဒကာဓမ္မကအနိစ္စာဆိုတာဟုတ်တော့အဘဘဝသင်္ခါရအနိစ္စာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒကာဆရာများရေးထားတဲ့အတွက်မှန်မှန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးမရှိတာလေးပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးမရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ပြပေါ့ဗျာ။အဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဆုံးလိုက်တဲ့ယုံနာဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလေးတစ်ခုတည်းလာတွေ့အနိစ္စဖြစ်ပျက်တစ်ခုမြန်မာလိုဖြစ်ပဲနော်ဗာလေးတော့အနိစ္စဒါပဲလာတွေ့လာတပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဒကာတို့ဒီငါးယုံနာဒီကိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ဝေဘာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ယုတ်ကကာအနုပသနာဝေဒနာတော့ဝေဒနာအနုပသနာစိတ်ကစိတ်ကအနုပသနာကျန်တဲ့နှစ်ခုကသမာဓိပဒနာတွေဖြစ်နေတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်လာပြန်။အဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်ပြီးဒီကရသွားတော့ဘုရားကြီးကဒကာဓမ္မတွေကိုဉာဏ်ထက်တဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်ပါအောင်မဟုတ်ပြန်။မပါဘူးလား။အဲဒီကဲတော့ဉာဏ်ထက်တဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဲသက္ကရာဆရာမဟာဝါဒရာဆရာကသမောဒကရာဆရာကလည်းဟေးဉာဏ်ထက်တဲ့နဲ့ဇနာများရဲ့ဝေဒနာနုပသနာပြေးလိုက်ပါကွာ။ဘာဖေးရ။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာ၄ပါးတက၄ပါး၄ပါး၃ပါးပြုပြီးဝေဒနာကြလုံးခိုက်ကြတယ်နော်။သဘောကျကြ။ဝေဒနာပဲကြလုံးနဲ့တဲ့ဓမ္မတွေရှိကြပါစို့ယနေ့တရားမှာပဲနော်။သဘောတော့ဟောမှာပဲဟောမှာယနေ့ဝေဒနာလက်ကြားလို့ဝေဒနာပဲပြောကြပါစို့လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာနာမရူဥဒ္ဒပြံဝေဒနာပါပဲလို့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဝေဒနာကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သိထားပြီနော်ဝေဒနာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဒီ၃မျိုးမှာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါအောင်ရှိတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခဥပ္ပခာမရှိဘူးခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခရှိရင်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုဥပ္ပခာရှိရင်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါကြတာလည်းဒကာဓမ္မတို့ဩော်ဒါဖြင့်ဝေဒနာသုံးပါးရှိတတ်ကြတာပြောတာကိုရှုရမှာကတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ကလုံးရှိုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းမှာဒါပြန်ဝေဒနာကလုံးပဲဝေဒနာသုံးမျိုးရှိ냐ဆိုတော့ပြိုင်မပေါ်သောကြောင့်ဥက္ကမဝေကလုံးနဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်ပြိုင်မပေါ်သောကြောင့်ဘာလဲကလုံးနဲ့ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါပြန်ဝေဒနာကလုံးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေကရှုကြလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာမရှိလို့ရှင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာထူတန်းနေကြလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြေရပါပါလေဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့နောက်ပြေဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနောက်ပြေဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုလို့သဘောကျနောက်ပြေဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တက်ကြပါလဲဒါကဘာဝေနာပါလဲဒုက္ခဝေနာကိုထူတောင်းနေလိုက်သဘောကျအဲဒုက္ခငရဲပြေကျတော့ကြောက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံမေးတော့ဒုက္ခဝေနာရှိလို့အဲ့ဒီကြတော့ဒုက္ခဝေနာကြီးပဲသိရမလားအဲပြန်ဆုံးမသံဇမားတွေကြပြန်ကြတော့ဥပ္ပခဝေနာတွေကရှိနေပြန်အဲ့ဒီတချို့ဇမားကြိုက်ကြကြတော့ဥပ္ပခဝေနာကြိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာကိုကြိုက်တဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့ဝေဒနာရောတို့တော့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြားကနေတဲ့ဘယ်ဝေဒနာမှမကောင်းဘူးလို့မှာဝေနာရီကြိုက်တဲ့ဝေနာမကြိုက်တဲ့ဝေနာတို့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုပင်ပြားများတယ်လဲဝေနာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့မှတ်ကြပြီတော့ဝေနာကသူသရောက်ပြားကြီးလို့မှတ်လာဝေနာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကြောင့်ယာရယာရယံကဝေနာပိုင်ရည်ယာရယံကမေးလိုက်မာရောမာရောတိဗန္ဓေဟုစတိကိစ္စဝဒနုပြောဗန္ဒီမာရောတိဝုစတိဆိုတော့ဝေဒနာမာရောမာရောမာရောတိသူသားရောက်ကြသူသားရောက်ကြပြီဗန္ဒီရှင်မြတ်ဝုစတိဟောကြ၏ဒိဋ္ဌာရံသောဗန္ဒီမာရောတိဝုစတိပေရိယဟုသူသားရောက်ကြလို့ဆိုတာတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမာရောဘယ်ဝေဒနာမဆိုသူသားရောက်ကြကြီးပဲကွာ ရှင်းကြဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဓမ္မတွေသတ်တာလေဒုက္ခဝေဒနာကလည်းအပျော်ကျူးလို့သေးတာတွေကိုရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ဘယ်သူကသတ်လိုက်ပါလဲဇမားတွေကြတော့သူတို့ပြင်စမဇံပြင်စမဇံနေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီပြင်စမဇံနဲ့ပဲသေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ဘယ်ဝေဒနာသတ်လိုက်ပါလဲဥပိ္ပခဝေဒနာသတ်လိုက်တော့အာလောကဓမ္မတွေဝေဒနာကိုသိမင်းကြီးမှတ်လိုက်ကြပါဘုရားရှင်တို့ဘာမှကြံဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဤဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့ဝေဒနာမာရောတိဝေဒနာမာရောတိလို့ဘုရားဟောတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမာရောတိသုဒ္ဓရောက်ကြဘူးကြီးဝေဒနာသုဒ္ဓရောက်ကြမာရောအတ္တဘဝေယမာရောတတ္တတိအတ္တဘဝေယရှင်းရည်အော်ဝေဒနာဒကာဓမ္မတွေသတ်နေတာပဲရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကသတ်မိလို့ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတို့မသာပေါ်ရတဲ့လူများမသာပေါ်ဘူးကြရလားဆိုတော့ဒီဘောတွေမပေါ်ဘူးတဲ့လူရှားပါတယ်မပေါ်ဘူးတဲ့လူကမရှားတာပဲရှားကြပါတယ်တဲ့ရှားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လမ်းနောက်ကတိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ချက်တော့အင်းကြီးကလည်းဝေးတယ်ရက်ကလည်းဝေးတယ်ဖာဝေဒနာတော့သူ့သေးတာအဝေဒနာပဲမိကြမေးကြပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ရိုင်းသုတ်ကံရောက်တယ်ရှင်မြူကံရောက်တယ်ရသင်းငိုင်းတော်ရောက်တယ်အဲဘုရုလက်ချက်တွေပါလေဝေဒနာလက်ချက်နော်ဝေဒနာလက်ချက်ဒကာရမတွေတဲ့အိမ်မှာမပေါ်ရပါငါရှင်အောင်ဒီမင်းမျိုးကုန်ချပြီးဒီကလာနွေးတော်တွေဆံရသေးကဝါရမေဘုရားနေဘေးကဆံရညားတော့လေဝေဒနာရှိနေတဲ့ဆိုဝေဒနာကပဲပတ်လိုက်ပါလေရှင်းမလားကောင်းပြီလူပြန်လာတော့သေကံဤသေကံဤဒုက္ခဝေဒနာသတ်နော်မသေးခင်ကြတယ်လေရှင်းစေမသေးသေးအောင်တိုက်တွန်းတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာကတည်စားခြင်းလေမတည့်တာမှတည်မစားခြင်းစားခြင်းကဒုက္ခဝေဒနာမနေဘူးလေအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စားလိုက်တော့ဒီနမတဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကမတတ်လိုက်ဘူးလားအဲဒုက္ခရမြင်လာမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာကပြပေးတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဒါပြဥပ္ပခဝေဒနာပြဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာကမြို့ဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာကသတ်ဓမ္မရှင်းရဥပ္ပခဝေဒနာကအဲဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကမြို့ဓမ္မပေါ့ဗျာသာဓမ္မမြို့ဓမ္မပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကအဲဒါပြန်ဒကာရမတွေခမရတ္တနာမဒီဝေဒနာ၃ပါးမှရှိပါရဲ့လားသိချလက်ချမနေကြနဲ့သေမင်းပါနေတယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးမပါလဲသေနေရောက်ပါလဲဝေဒနာ၃ပါးသေမင်းကြီးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားဝေဒနာမာရောတိပတ္တာကွာယာရဝေဒနာဝေဒနာမာရောတိသေမင်းကြီးပတ္တာရှုကွာဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုခိုင်းသိနေပြီလားဝေဒနာဝေဒနာရှုရပါသူတို့ကြသေမားလို့ရှိပါမာရာဒီပတ်သက်ဂန္ဓာဒီပတ်သက်ဘာလို့ပါဠိတော်များမှာအနာလို့လည်းရှုချပါသဘောကျကြဒါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြုံဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တယ်ပြုံဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝင်တာတတ်တယ်မွေးရောင်မွေးသေးရောပြီးဒီကားလည်းသိသိနေဆိုတော့ဥပ္ပခဝင်တာတတ်ချင်တချို့ကနတ်တွေများဒေါသဖြစ်တာနဲ့ခန္ဓာကျေပါပြောက်သွားတယ်ဒေါသကဝေဒနာတတ်ချာရည်ဒါပြန်တော့ပြင်းမအောင်ကြတာဒါပြန်ဒီတန်းတရားတော်မတွေအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြင်းခြင်းမပုဂ္ဂိုလ်များပါကြပါရဲ့လားပါကြမယ်ပြင်းမင်းသုံးယောက်ကလက်ကြရှိနေတယ်ဘယ်လိုသုံးရစပါသရိဓဘာသရိဓဘာတရားတော်မတို့ပြင်းမင်းကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေအာရယာဓမ္မတို့အခုဟာတောင်းတပါမနဲ့တရားပေါ်လာခဲ့ကြရတယ်နော်ဒုမကသရမကခင်ချက်တရားပေါ်လာခဲ့ကြရတယ်သူတို့ကပြီးမှတော့လာနိုင်ကြသေးရဲ့လားဒါတော့သူတို့တရားပေါ်သွားပါဦးမယ်နေခဲ့ပါမောင်ဝေဒနာရဲ့လို့ဆိုတော့နေတရာပါရလားရောဓရဓမ္မတို့သင်္မင်းကထားပြခဲ့လို့မရပါလားထားပြခဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့သိကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္မန်းလွတ်တဲ့နေရာပြေးကြပါစို့။ဘယ်ပြေးကြမလဲ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာ၃ပါးမရှိတဲ့နေရာမှသင်္မန်းလွတ်တော်မယ်။ဘယ်နေရာမှလွတ်ပါမလဲ။ ဒါကြောင့်အခုပြောနေတာကဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာနော်ဘုန်းကြီးများဝေါမသာတော့မဟုတ်ပါဘူးပင်မင်းရှိရနဲ့ဓာတ်ဥပ္ပောဝဲရနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောပါရှင်းရဘယ်လိုပြောနေတာဓာတ်ဥပ္ပောဝဲရနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောဆိုတော့ဒကာဝါကမထွက်နိုင်လို့ကောင်းလေးရတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောငါးသာတန်ရာကဘုရုလက်ပြန်ကောင်းပြန်ပြီးအပ်ပြီးဒီကာလသူတို့ရေခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာယနေ့တော့ပြန်လောလောကြီးပေါ်ပါပြီဝေနာသုံးခုလက်ကွမ်းမှာကောင်းပြန်ပြီးဒီကာလသိခဲ့ရတဲ့ဘောကြီးပဲဆိုရင်လည်းလွယ်ပါရှင်းညသို့တော့ဒကာဓမ္မတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝေနာတွေကိုလည်းပြီးရှားနေကြဒီဝေနာတွေလည်းရှားကြဝိညာရဲဆိုတော့ဝန်တာရှင်တို့ရွှေရှားရဲဆိုတော့သိမ့်ရှားရဲဆိုတော့ဝန်တာတာဘာဝင်လာလဲဟုတ်ပါဘူးအော်ပြင်းမင်းရှားကြတာပါလားဘာရှားကြတာဟာမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေသိချက်ပါလားပြင်းမင်းအရှားကောင်းတာလားရှားရမှာလားရှားရမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ရှားရမှာအော်သိရတာအားမရလို့လားလို့ပဲမေးဖို့ရရှိတော့ဒီပြန်ပါမမေးကြမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြရဲ့လားကဲဒကာဓမ္မတွေနတ်ပြည်များဒကာဓမ္မတွေထိတ်တာဘောဓိကနတ်တွေများအပျော်ကျူးတာနဲ့ခန္ဓာပါပြောက်သွားဒုက္ခဝေဒနာသတ်ချင်သဘောကြလားတကယ်ကြီးလူပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်အပျော်လွန်တာနဲ့သေပြီမရှိကြဘူးဘောဝေဒနာသတ်လိုက်တာတကယ်ပဲအဲသူတို့မုံမေပြီးသေသွားကြဆိုတော့ဥပ္ပခဝေနာတတ်ဆိုင်သဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘုရုလက်ကျွမ်းမှာကောင်းခြင်းပြီးသေခဲ့ရတဲ့ဘုရားများပါလေအခုကဲဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာကင်းကြရဲ့လားဝေဒနာမကင်းဘူးဒုက္ခမရှိဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခမရှိဥပ္ပခရှိတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲဘုရုနဲ့အတူတူနေကြပါလေသေမဲနဲ့အတူတူနေကြအလုံးတရားတော်ရုံဘုရင့်အတူတူနေရ။အော်ဒီတဲ့ကလည်းသင်မင်းမမသိတော့ဥက္ကမောင်းခက်လိုက်တာ။နေရတာကဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်မင်းရှိရတယ်မှာသင်မင်းမသိတော့ပါဘူးဆိုရင်တဲကြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာပါလားဆိုတာပဲပြောဖို့ရှိတော့တာပဲ။သဘောပါကြ။သင်မင်းတဲ့တယောက်ရှိပါလိမ့်။ဘယ်စိညာသူလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဒါကြောင့်ဘုရားကသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာတော်ဝေဒနာများပင်မဲရလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားလို့ကိစ္စညာနဲ့များသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒိဋ္ဌိရမေအနာတော်မျက်ပေါက်နဲ့ကိုအာခေါ်ခဲ့မှရတယ်မင်းတို့သူ့ကိုပင်မဲရလို့များသိသိခြားခြားသိပြီးဒီကာလဒါနှိစ္စတတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အမှန်များသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြညာသိနဲ့မသိပဲနဲ့ပညာသိနဲ့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရမေအနာတော်ဟာယခုဘဝနဲ့အာသောကင်းပါလိမ့်မကွာကာယတ္တဗေဒဓမ္မသောကာယတ္တခန္ဓာပိဗေဒသေးဒီမှနောက်ကလာနိုင်ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောတိရှိသဘောကျဝေနာဟုခင်ဗျားတို့သင်မင်းလို့နိစ္စတတ်တဲ့တရားလို့အမှန်များပြိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအာဘောကင်းပါရဲ့။သဘောကျလား။ဒိဋ္ဌရမေနာကဝါကာယကခန္ဓာကိုယ်ဘေရယခုဝသေးသည်ရှားမဲ့နိုင်ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်။ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလား။သောဝေရုထေရနာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင်ချံဘုရုရှင်သောယသကုသောဝေနာဝိညာယဒိဋ္ဌရမေကာယတဝေရသင်္ချာနောပေတိနောပေတိဝေရကသောဝေရကဖယနာပုဂ္ဂိုလ်သင်္ချာပုထုရှင်သောရေတွက်သို့နောပေတိနောဝေတိမရောက်ပါဘူးကွာဒါပန်ရုပ်ပါဘူးဝေနာပန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတာသဘောကျဝေနာသူသားရကြလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှင်းရမင်းတို့အာဘောကုန်ပါအခုတော့တဲကောင်းပါလားဝေနာဟုသူကြက်ကြရလို့ကိစ္စညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရင်ပြန်ပါပြည့်ကြတယ် အာဘဲပုံတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာတရားတော့မလေးတံကိုတပိရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတော်မူတာနော်ဘောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌရမေအနာကဝဒါယသဝေဒာဓမ္မတော့သင်္ချံနောပိတိဝေရကုဆိုတော့သူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာတိုင်တိုင်နေနေသိဖို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောရအောင်မယ်ဒီလိုသိပြီလို့ရှင်ပြဘာမှမပူပါနဲ့တော့တဲ့အာသောကင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပြီသားပဲဒကာဓမ္မတွေရတယ်ပါဠိနဲ့ပဲဘုန်းကြီးကိုကပြလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနိယောရာဥပမောင်းလို့ဆိုကြတာဝေဒနာနိယောရာဟောဒနာနိယောရာဆိုတာကာမဘဝလို့ချုပ်သွားတယ်ကာမဘဝဆိုတဲ့လောဘဘဝဘဝဆိုတဲ့ဘုံတက်နေဆိုတဲ့လောဘဘဝဒိဋ္ဌဘဝဆိုတဲ့လောဘနဲ့သာဇာဖြစ်နေတာပေါ့အခုကဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ကာယဇာဖြစ်နေတာမောဟတာပေါ့။ဟောအာတော်လေးပါးကိုဒကာရမတို့သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဟိုသူ့ကိုချိုးအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အာတော်တရားလေးပါးကိုနောက်ပိုက်ထုတ်ပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဒါကြောင့်တောဝေနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာကဝဒိဋ္ဌဓမ္မကိုဘောတာအာကွာမရှိပါမယုံမဲလို့ယုတ်ကြည်သာပါတဲ့ဝေဒနာကတခါတည်းနောက်ဘယ်တော့မှမလာဘူး။နိရောဓပြောင်းထုတ်သောအရှိကြီးကြပါဆိုတော့ဝေနာနိယောရာဒနာနိယောရာဆိုတော့ဒနာနဲ့ဘာသာတတ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကောဒီဒနာနဲ့ကာမဒနာဘောဝဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိဘဝဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒနာသုံးမျိုးလည်းမချုပ်ဘူးလားကာမဒနာဆိုတာလောဘဘောဝဒနာဆိုတာဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနောက်ဝိဘဝဒနာဆိုတာအုပ်စိရာဒိဋ္ဌိဓာရီဘရောချုပ်ဒုနာဘာသာတော့ပြောတော့မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာလည်းပါမသွားသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝကာယကဝေဒာဓမ္မသောကာယကခန္ဓာဆိုဤဝေဒာပြည့်သည်ပြည့်သောကာလနာပြည့်သောကာလနဲ့ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ရှိဒကာဓမ္မကကြောင့်သူပိုင်ပိုင်နေနေရှုစားပါလို့ပြောလိုက်တယ်အရင်မကြည့်ဘူးလားဘယ်တရားဓမ္မတို့အာသောကုန်ခြင်းယဝေဒနာကုန်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်အာသောကုန်ခြင်းဝေဒနာကုန်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်ကြဘယ်ကုန်အောင်လုပ်တဲ့ဤကိုဇာဘွင့်ကြီးကတရားဓမ္မတွေအားရှုနေနေတကွာပြောပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစက်ကြက်ကြီးစက်ကြပြီတော့ဝေဒနာကသုံးမျိုးဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကံပါရေးဖြစ်ပြပဲရှိမှာပါပဲဝေဒနာသုံးမျိုးချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဒါင်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာကိုပဲရှိကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပြီနော်။ဝေဒနာနောက်ကဓမ္မစရိယာကျင့်လိုက်ကြစို့။ဒကာဝဘာလိုက်ရမလဲ။ဓမ္မစရိယာကျင့်လိုက်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒဂရမရေဖတ်ပြောတယ်လို့အိုင်းနဲ့မနေနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်မှာဖတ်ပြောတာကြောင့်သိရင်မရှိဘူးနော်မျက်လုံးမြင်တဲ့အခါမြင်လေစင်ပါဝေနာပေါ်တော့အဲ့ဒါနောက်ကဒဂရမရေသိချင်မှနော်နော်ရှုစရာမရှိဘဲနေမှာဆိုတဲ့မျက်လုံးလေးဖွားလိုက်လို့မြင်လိုက်ရင်အဲမြင်တဲ့သဘောလေးကဥပ္ပခဝေနာပဲဥပ္ပခတာသက္ကဝိညာဏံပဲသဘောကျလားမြင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့ဥပ္ပခဝေနာဖြစ်တယ်ဆိုဖတ်လိုက်ပြီ။နာယပါလို့ကြာကြာ။ငရောပုဒ္ဒနာနာပုဒ္ဒနာနာနာညီရနာနာနာပါဖြစ်တယ်။လေဘာမှသူရဲဆိုလို့ရှိရင်နာဆောဖာနာဆောဆော။ဟဲ့။အော်ဒီနေရာကြီးကသူပေါ်တဲ့နေရာတွေပဲသူပေါ်တဲ့နေရာမှာသူသေးတဲ့နေရာလို့ဖတ်လိုက်တော့။သူပေါ်တဲ့နေရာအော်ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့လေးဌာနတွေ့ပြီ။ဒါဘယ်ဝေဒနာပါလဲ။အော်ဥပ္ပခဝေဒနာရှိရမယ့်နေရာကလေးဌာနပါလားလို့မှတ်ထား။လေးဌာနတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်မှာကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်မှာလား။ဒါဖြင့်တစ်ခုလေးရှိရမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာရမတို့ဝင်လေးစရာရှိကြ။တော်ပြီနော်။ဒါကကိုဒုက္ခသတ္တကာယဝိညာဏဒုက္ခသတ္တကာယဝိညာဏလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတုကလည်းဘုရားဟောတော်ငွေရသေးကြည့်ပြီးရေးထားပြန်တော့ကိုယ်ပေါ်ကြတော့သံသာယံဘာဝေဒနာအဲနာရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရင်အဲကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်ပါတယ် ဒုက္ခပေါ်ရင်လည်းဒုက္ခကိုဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒုက္ခပေါ်ရင်ရောအော်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတတ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပဒါဝေဒနာလေးခုရောအဲ့ဒါကပြင်ပဲ့ဧည့်သည်ရှိတတ်ပါပြီပြင်ပဲ့ဧည့်သည်၆ယောက်ရှိတတ်ပါပြီအတွင်းဧည့်သည်လေးကြီးလိုက်ကြပါဦးခမောင်တို့ဥစ္စာရင်တော့အတွင်းဧည့်သည်လိုက်ပါဦးနော်အတွင်းကြရတဲ့ခါကျတော့ငွေလေးပါးတောင်းရတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဝဏ္ဏသောမနသဝေနာပေါ်အဲဒီသောမနသဝေနာပေါ်တော့အရိယတို့ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာညာလက်ပြီးဒီကါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်ဒါရောဝေယဝေကျောင်းမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝဏ္ဏမှာသောမနသဝေနာရောဒီကါကျတော့သောမနသဝေနာပါလို့ရမှာအဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့ရှုရတယ်နော်တကားတည်းကြတော့ဂါရင်ရမရဆိုတာကမ္မတကားပဲရဇန်လည်းရမာရမရဇန်လည်းဒီမှာပဲကမ္မတကားပဲဆိုပြီးထိုင်လိုက်တဲ့ခါကောင်းပါဘူးအဲကမ္မတကားထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်းထဲမှာဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ရှင်းကြပါလားဒါအားလုံးကြောင့်ငဲ့ပြောနေတယ်နော်နာလေဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရဘုန်းကြီးတက်လာပြန်ပြီလို့အောင်းမဲ့မင်းနဲ့မလျော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီထဲမှာတော်များတယ်။ဒါတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပ္ပခဝေနာပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမျက်စိနာနာကောင်းလျာဝန်းတဲ့ဘယ်နည်းနေရာပါလဲ။နာနေရာနော်။ကောင်းပြီ။ဒုက္ခပေါ်နေဒုက္ခပေါ်နိုင်တဲ့နေရာကကိုယ်ပေါ်ပါတည်းရှိဝန်းထဲမှာတည်းရှိဝန်းနေကြတော့သောနာသာဖြစ်နေပေါ်တယ်နော်။ကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပေါ်တယ်ဒုက္ခရတာကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပေါ်ဝန်းနေကြတော့သဘောကျအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေလက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကဒီကိုယ်လုံးမှာပေါ်ခြင်းရပေါ်ပါလားသံပြားခြေသီးပြားအရေချုပ်ဆံကကျန်တဲ့နေရာကုန်ပေါ်တာပဲသံပြားမှာသူမပေါ်ဘူးခြေသီးပြားမှာမပေါ်ဘူးအရေချုပ်ခွဲပြင်မှာသူမပေါ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေါ်ရင်လည်းရှင်လည်းပေါ်နိုင်တာကြီးပဲဒုက္ခပေါ်ရင်ရောအဲဆံပြားခြေသီးပြားအရေချောက်ကိုခြံလာပြီးဒီကာလအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကသောဝေနာပရိညာယသောသူပေါ်တဲ့ဝေနာပရိညာယပုံမှန်နေနေသိရလူဝေနာလေးတွေကိုပါတဲ့ဒုက္ခပေါ်တဲ့ပုံမှန်နေနေသိရဒုက္ခပေါ်ဘောမနသပေါ်အဲဒေါနာကဘောအဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပရိညာယပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိ၍ဝါပိုင်ချင်သိ၍သူတူပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့ကဲဒကာဓမ္မမျက်လုံးနဲ့မှဒီကနေပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာမာဒကာဓမ္မတွေရှိကြတဲ့နောက်မာဒကာဓမ္မတွေရှိတယ်ရှိမှလည်းဆရာဘုန်းကြီးရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆောက်ဆိုမြင်တာဖုန်းကြွားလာပြီဆိုတော့မြင်မလားဘာဝေဒနာပါလဲရှုလိုက်ကြသေးလားဗျာရှုပါဘူးဘာကြိုက်တာရှုကိုမရှုဘူးဆက်လိုက်တယ်ပြင်းမှာအော်ဖုန်းကြွားတော့ဝန်တာရာရှိတာပဲဝန်တာရာလဲဝန်တာရာဘာဝေဒနာလဲသောမနသဝေဒနာဒါကပဲရှုလိုက်ကြလားဆင်းရဲရတဲ့ကျက်ပါလားမရှိလို့မရှိတာလားရှိလို့မရှိတာလားဒါပြန်ရှိလို့မရှိလို့ရှင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏကဲဆက်သွားပြီမဆက်ဘူးလားကဲဝေဒနာဖြစ်เสียသူကဟောတာကဝေဒနာនិရောဓမှာဘာတော့ခဏတော့ဝေဒနာရှိမှဝေဒနာကនិရောဓဖြစ်တော့မှနောက်တော့ရှိတဲ့မဲ့ကဓမ္မនិရောဓဖြစ်မှာကိုဟုတ်ဘူးလားဥက္ကမောင်းအခုတော့ဝေဒနာလေပေါ်လာလို့မရှိမိတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียဒနာဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียဒေါသဥပ္ပဒါဝေနာဖြစ်เสียမောဟဒီလိုမျိုးပဲလေလားတကယ်လည်းတရားဓမ္မတွေဆရာကောင်းတပည့်မပြီးသေးပါဘူးအယူဆိုးဆုံးရှိသေးတယ်ဒါပြစ်တင်တယ်လို့မောင်းမလို့ပါနဲ့ကိုဆိုးတာပြောတာပါဥက္ကမောင်းအပြစ်တင်တာလားကိုယူဆိုးတာလားအဲနောက်လာလို့ရှိရင်ပြန်ပါလာလာမြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရှင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုံမယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေကဘုရားဆက်ပါလားမဆက်ပါဘူးလားအဲ့ဒါမြင်လိုက်ပြန်တော့မ မြင်တယ်ခင်တယ်စွဲလန်းတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဇာကမြင်ဥပကဝေနာခင်တယ်ဆိုတော့ဝေနာဖြစ်ရှာဟောမြင်လို့ခင်ဘူးဗျာဒီကမဲ့ဒီနဲ့နာမြန်ခင်တဲ့တယ်ကခမည်းတော်ကလည်းနှုတ်တဲ့တိဥစ္စာကဘာဖြစ်လို့ကတော့နှုတ်တဲ့နေရတာတော့ဆိုဦးလောကပါဗျာဒီလောကကပဲကြတယ်ခမည်းတော်ရင်းပြီလားဒီကောင်လောကကြောင့်ဘာဖြစ်ဆိုအကဲမြင်လာမြင်ဒီကခင်တော့ပါတယ်ဆင်းရဲညာကသူပဲဘုရုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲခင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းကောင်းလို့ပြောညာတယ်လိန်ရက်ကတည်းကသင်နေတယ်ရင်းပြီလားရဲမလိမ္မာဘူးကိုခမာရဆက်ရတယ်ကနာဥရတာကံနဲ့ဇာတိဇရာမရဏသွားကြတာလိမ္မာနဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတော်မူလာရကံကနေပြီးအပေပုတ်ပြန်တာပဲနော်ဘယ်ကောင်းလဲတော့ရှုတာပဲတော့ယေမိကလားပါလို့ကြမှာယေကနေရှုစားမှာဒကာရမတွေကမိတ်တက်ကောင်မှဆိုးလို့များမရှုရနေတာလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမကကြားရဆိုရင်လည်းဥပဒဝေနာလေးပေါ်တယ်နော်ကြားကြားချင်းဒကာရပါလို့ကြားမယ်နားရကိုညံတဲ့ပြီးရှုလိုက်နားရညံတဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဝေနာနိယောဓာဆိုတော့ရှုတဲ့ညံကဒနာနိယောဓာဘောဖြစ်ဒီဒနာလာမနေညံလာတာဟုတ်ဒနာလာမနေညံတော့ဝေနာဖြစ်ပြဲကိုမြင်မှမက်ကလည်းပေါ်တာဟုတ်ဥပဒနာမကပေါ်တော့ဝေနာနိယောရာဒနာနိယောတော့ဆိုတော့ဒနာဒီမလာရဲနဲ့ချုပ်လာသေးလားဘာလို့မလာရဲဆိုတော့ဒီရှုတဲ့ညာကဖြတ်ကနေစားထုတ်ကလေးရှင်းကြလားအဲရှုတဲ့ညာကဖြတ်ကနေစားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတော့ဝေနာကလည်းနိယောရာလည်းဖြစ်ပါရောညာကလည်းနိယောရာကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောဆိုတော့ဒနာဒီညာမှာမလာရဲနဲ့ချုပ်တော့ကြောင့်ဒနာနိယောတော့ရင်းမိလားဘာနိယောတော့လဲ။ဒါပြန်ဟဲရတဲ့ဟာဝေဒနာမရှိမလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြီးဖြစ်မှာ။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်เสียမဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဇာကဟောတရားဓမ္မတွေမသိပြီဆိုမှပြန်အပေသွားကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ပေါ်တန်တာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမှားချတယ်တဘောဝိကွေဝိကုဝီရိယသံသနာကာရီအယောင်းဝမာကအနုပါဒံသိချာမှာလည်းဝိကွေရံတဘောသတိရှိဖြင့်သံသနာပညာနဲ့ပြည့်စုံဖြင့်ဝီရိယနေကြပါကွာပฏิပညာနဲ့နေကြကြံပါကွာမင်းတို့ကုံပဲသွားကုမဆိုးလို့ပြောဦးလားဘုရားပြောပါလေဟိုအရွက်တည်းရစတို့ကပฏิပညာတော့မထားနိုင်ဘူးမြင်ခင်ပါပဲမြင်မုန်းပါပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုရုရွတ်တိုက်တော့ဘယ်ကတတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယကိုဘိက္ခုရံတဲ့ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုကြောက်ကြလို့ရှင်းတယ်တတောပฏิရှိဖြစ်ဝီရိယနေကြပါသံဃာတော့ပညာရှိသည်ဖြစ်ပฏิသာပြီပညာနဲ့ရှုပြီးနေကြပါလို့ခင်ဗျားကမှားဘူးလားအဲ့ဒါတတိယထားရလားပညာနဲ့ရှုရလားအိုးခင်ဗျားတို့မှာပြအတန်ကြောင့်မိုးကြီးပြတာတဲ့နာလေးအဘေရောရာဘုရားမိုးရိပ်ပြည်ကတခါသေးတာဥက္ကမောရရဲ့သူတို့ဆုံးမမလားတိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမရူတကြီးစရာပြောပြီးဒကာလာနေတာလို့အောက်မေ့မနေပန်းနဲ့ဩတို့မျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်ဖြစ်ချင်းရှုခိုင်းတဲ့အိဗေပါလားလို့ဆိုတာတော့သိကြကြအဲဒါဖြင့်ရှုကြပါစို့တဲ့ဒကာရမရနားထဲမှာဆက်ကနေခောက်လိုက်ကြားရင်ကလေးလေးဥပဲလို့ဟောတဲ့တန်ကြာကြအမေလို့ခေါ်တဲ့တန်ကြာကြအေရုံရင်သူမလားရှုလိုက်မလားဟုတ်ပါမလားတော့ကဲ့နေပြီအတော်ကဲ့နေပြီခင်ဗျားတို့ဟာကဘောက်တာကြီးနှုတ်တဲ့နေတာကိုရခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအော်နင်အမေလို့ခေါ်လိုက်လို့ချင်းကြားတဲ့တန်လေးရှုပြီးမှကြားတဲ့ဥပကဝေဒတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပေါ်လာရှုပြီးမှပဲသူ့ကျန်လဲသူ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုများကတခါများနေဘူးကြရလားတဲရရှာတော့ပါလားအမှန်ရှာတော့တယ်ဘယ်နဲ့ရောင်းတော့တော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုအပေါ်သွားမှာမို့ဆိုတော့အမှန်ဆိုးရောက်နေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆိုးရတာခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ဆိုးတာနော်လက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီးလက်မောင်းပြန်ပြင့်ပြီးတန်းတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဆိုးမျိုးမဟုတ်သေးဘူး ပြုံးစိုးကရှိသေးတယ်ပြုံးစိုးသဘောကျသုစုကရမေလို့ခေါ်လိုက်တော့ဟောသားရဲ့ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြုံးမလားပြုံးတာပါတိုင်းဆိုတော့ခင်းနေလို့ကပြန်လာတော့ဖွင့်ချလိုက်တော့ဥပါဒါမဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်ကံကသားလို့မဲ့လိုက်တော့ကာယဝစီခံပေါ့ဖြင့်ဟောကံကဥပါဒါကံကတန်းခတ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ပဲရုံးလို့ရပါအယုံလို့ရခြင်းနေပြီကိုသားတော်ကိုဒီလိုလှုပ်ရမှာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့သားကတော့မရဝေလိမ့်မယ်ကိုကတော့မရောက်သည်ရောက်သွားရောက်ပြီအမြကိုမရောက်သည်ရောက်သွားတယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့ညာလက်ကိုအမှန်ကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဘုရားတခါတခါသုံးပါလေကနည်းနည်းနားထောင်ကြပါကိုကိုသနာရင်ဒီလိုလို့သဘောကျလားဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ကိုယ်ကိုယ်တနာလို့ရှင်ဒီလောက်လောက်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေအခုကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတနာတဲ့အိဗယ်လားတဲ့မသိလို့ပဲမတနာတဲ့အိဗယ်လားသိပြန်တော့ဟောသိပြန်တော့မတနာဘူးသိပြန်တော့မလုပ်ဖြစ်ပဲကိုကြီးသိပြန်တော့မတနာဘူးဆိုတော့တကယ်နေဒီဓမ္မတို့ခုကပါရေချိုးချက်မရကျင်ချက်မရပါလားဝါရဏဆိုရက်ကတော့ခက်တော့ဇမဂရဏကြီးပဲဇမတိဘုရားဇမဂရဏတို့တရားဓမ္မတို့ချောင်းခုံတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးမှာပေါ့မကြားဘူးလားရဟနာဖြစ်ပြီးဒီကရဘာလို့ချောင်းခုံလို့ဝါရဏမဆွတ်နိုင်ဘူးဂျင်းမိဗလားခဏတော့ဒီဝါရဏကဘာအောင်ဆိုတော့သွားနေကြတဲ့နေရာသွားကြတဲ့ဝါရဏအဘယ်လိုလားဂျင်းမိဗလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုကသေသေးချာချာဝါဒနာပြင်းနေတာဥစ္စာမကြီးကြားရင်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပါတော့ကိုယ်ကမထူပါနဲ့ဝါဒနေစမ်းပါဦးခင်ဗျားတို့ကအမေခေါ်ခေါ်ဖေးခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်မထူပါနဲ့ဟုတ်ရင်းမိဗလားဒါပြန်အရွတ်တရမလို့ကြားနေဘုန်းကြီးတရားခင်ဗျားတို့ကသင်္ကေတရောမှာသဘောကျလားခင်ဗျားတို့အမေခေါ်တဲ့ကောင်မမထူနိုင်ဘူးပြီးရှုပြီးမှထူဆိုတော့တပည့်တော်အာပြန်လို့ဟုတ်တယ်အိဗယ်မျိုးလားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်ပြောကြတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်မှောင်တဏှာကဝန်လာမှသို့တဏှာဝန်လာရင်ဥပါဒါကနေပါမနေရလို့ရှိရင်ကံကရောအန္တရာယ်ကာမဘောဖြစ်ကြဇာတိကြတော့ဖရဲလမတတ်နိုင်တော့တတ်နိုင်သေးရလားကာမဥပါဒါစိန်သေးရဆိုတဲ့အတိုင်းကမ္မန္တတိဥပိသရိဆိုတဲ့အတိုင်းဖရဲကိုမတတ်နိုင်လို့ဖရဲရောက်မှအပေကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးကွာလေဥက္ကမမကြဘူးလားဘယ်ရောက်ပါတော့ဒီဥရာဒုက္ခလောက်လာတော့ဘယ်ကြလို့ရသေးလဲမရတော့ပဲမကြဘူးလားအဲ့ဒါကာမဥပါဒါကကြတော့ဘယ်လည်းမကြနိုင်ဘူးသဘောကျလားအဲ့ဒါကံပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကကြားပြတာပါဒါဖြင့်ကြားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြားမလဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကျုပ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ခေါ်ရအောင်သူ့တာပေါ့ဗျာမတွေ့ကြလို့ရှင်ကိုယ်ကခေါ်ကြလဲခေါ်ယူတာပေါ့သဘောကျလားရှင်းဥစွာတော့ဘာလို့ပြရလဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြည့်ပြည့်ရှိရဒါအိမ်ကြတော့ပင်အောင်မှတော့အတော့မှတရင်ပြကြလို့ဥက္ကမောင်းအတော်ပြယူအောင်မှဆိုတော့ဇောတာမဟုတ်ဘူးအထူးကယူတော့နေတယ်ရှင်းပြီဗလားအထူးကပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော်တော့ကိုလုံယူအောင်မှဆိုတော့ဥက္ကမောင်းဒီလိုကျန်တော်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့ဓမ္မကကဲမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကမွေးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူး။အိုးမွေးတာဒီနာမှာကျုပ်တားရှင်နေကျင်တယ်ဆိုတော့ကနာဥပါဒံကံနေမလားရှင်တော့မွေးတဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့ ਆ ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တာပဲ။သဘောကျလား။ဓမ္မစရယ်စရယ်ရေသောက်တယ်ဆိုတော့နေရာပေါ်မှာစိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။အဲ့ပုဂ္ဂဝေနာလေးပေါ်။ပေါ်တာလေးဘာလို့ ਆ ။အဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးဒီကရာစားကြ၊စားကြ၊ပောက်ကြလို့ရှိရင်လေတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနိရောဓ။ဟောဒနာနိရောဓသည်မကော။ဒကာဓမ္မကံပေါ်လာ။ဒနာနိရောဓဆိုတာဘာလဲ။မကောဆိုတော့မပေါ်လာတာဆိုတဲ့။ဒါဖြင့်ဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကမဲ။မကြိုက်သေးဘူးလား။ဝေဒနာကရှိတာကအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေမရရပါလေလို့သူတောင်းပါလားတဲ့ရှုမပေါ်ပါလားအဲရှုမပေါ်မှာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကလူကျင်တာကမက်ဘူးဟုတ်လားအချောင်းလူကျင်တော့မရဘူးရှုမပေါ်ပါပဲဖြစ်ပြမြတ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီပြန်မှာမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့မောဟဝန်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအေးဒါတွေကတော့ကျေကျွမ်းလည်းပြောနေဖို့မလိုပါဘူးတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘုရားရာဟုလားသာမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောကျတယ်ရတောတရားသာခေါ်နိုင်ရတာမင်းတို့တရားမင်းတို့လုတ်ဆိုပြီးကာလာမင်းဟောဒီလိုကျင့်မင်းဟောဒီလိုကြံဆိုပြီးကာလာရာဟုလောဝါရတုတ်ကိုမျိုးမျိုးဟောပြီးကာလာကဲတင်ရသူ့ဟာသူလုတ်ယူလိုက်တာမလိုရဘူးလားဒါပြန်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုတော်ကြီးပေါ့ဗျာကျေကျေခင်ဗျားတို့ကလှုပ်ပြီးလိုက်ရမယ်လူသားတွေဆိုတာကသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုအားကိုပါဆိုတာကိုရှင်းတတ်ကြပါလားတောင်းပြီးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာသုံးခုကဒကာဓမ္မတို့သိမင်းပါတဲ့သဘောကျကြတချို့များကိုတော်ဗာနဲ့ကိုကျူးစွချင်ချတယ်ကျိုးကသတ္တလားတဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာကသတ္တဟောဘောနာကဝေဒနာသတ်ချင်ဒီဘာကပြသံမြားတွေကသိအကြောင်းကမညင်ညွတ်တော့ကဲသေးတာကောင်းပါရကွာဆိုပြီးကလည်းသိချလိုက်တာများဘယ်ဝေဒနာသတ်လိုက်တာပဲဘောနာကဝေဒနာသတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဘောနာကအပြေကျူးလို့သေးတာကြတော့ဥစ္စာမောင်ပဲနေပါအမေ့ကျူးလို့သေးတာကြတော့ဥပ္ပခဝေနာသတ်ချင်သဘောကျလားအဲသိပြလို့သေးတာကတော့ကျေကောင်းလို့သေးတာကတော့သဘောကျပြီနော်ဒီလိုမျိုးမုန်းမေ့ပြီးသေသွားတာတွေကတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကြီးခမရတို့ခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဒီကလာခုတရားပေါ်မှာနေရတိုင်းကဘာမီးရဲ့ဆုံးကြကျွံ့ကြတယ်ဆိုတာအမနာဝန်တရားကောင်းများတော့လဲသိမချရတယ်လူသိမ်းကြရတယ်ပြင်းမင်းကိုကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆုံးရရချက်ကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးရဒကာရမတွေပေါ်မှာကဲယူဖို့ဆောင်တဲ့ဝတ္တရားရှိတဲ့အချိန်ကဲယူဖို့ဆောင်ပြီးဒီကာလသုတိနိဗ္ဗာန်ကိုပို့နေတယ်သူပဲသူပေါ်နေကြဖို့ဒါလို့ပေါ်ဝဲရပါပဲဒကာရမတွေရဒီနေ့ယူရဲ့နဲ့ဒါလို့ပေါ်ဝဲရဖမကြဘူးဝေနာသုံးပါးရှိတဲ့ဓာတ်တွေဝဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကမအူးခင်ညာငတ်ဥပအောင်လုပ်ကြသူတို့ကတော့သတ်မှားရသေးကြတဲ့ဓမ္မကသူတို့ကတော့ဘာလို့သူတို့ကသတ်မှားသေးကြတော့ကဲရာရည်ဝေနာဝေနာဒီမာတော့တတ်တတ်ပြီအတ္တဘဝရဖြစ်ရည်သူကတတ်တယ်ကွာအဲ့တော့ရောဘာနာမေးစီမင်းကဒီလိုလို့ကွာမင်းတို့ကသူ့ပြန်တတ်သူ့ရဲ့ဘုရားသူ့ပြန်တတ်ပါဒါပြန်သူကတတ်လို့သိမလားသူ့ကိုသူတို့ကတတ်မလားအပြောကတော့လွန်းလောက်ပါဘူးအပြောကတော့လွန်းလောက်ပါတရားဓမ္မတို့ရှုမသေးမှတော့ဘုရားတတ်ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့ဇလုံးပဲခေါင်းကြီးစီအမှန်ဝန်တာပါဘူးတတ်ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့ဇလုံးပဲဥက္ကမောဦးဇာရင်တို့ဘောမေသာသံဃာကဘုရားကြီးတတ်ခဲ့တော့စိတ်တော်ကတတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့စိတ်တော်ကဝေဒနာတတ်ခဲ့လို့ရှိရင်သင်မဲအောင်ပွားယူတဲ့မတရားမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့တပည့်ကြအခုတော့သူကကြီးတတ်ဘုရားကြီးတတ်စိတ်တော်ကတတ်ခဲ့တဲ့ဘဝရှိပါရဲ့ဒီခါတိုက်ရင်တမတ်တလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘောရရင်သူ့လက်ပြန်ကောင်းတဲ့သင်မဲ့စစ်ကူရှိရမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တိုက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုသဘောကျဝေဒနာတွေကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုပြီးမုန်းနေအောင်လဲနိဗ္ဗာန်ညာတက်အောင်ရှုချဝေဒနာဒီကားလို့ရှိရင်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိအောင်ရှုပါဝေဒနာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာရောအဲ့ဒီကဲတော့သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားလို့ရှင်ဝေဒနာတွေအကုန်ချုပ်ဝေဒနာချုပ်တော့ဥက္ကမဝေဒနာနဲ့သာကြရဖြစ်တဲ့ပညာသင်္ခါရတွေရောဝေဒနာနဲ့သာကြရဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရုပ်တရားတွေရောအဲဒီကြတော့နာမရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဘာဖြစ်နာမရူပနိရောဓနာမကံက၄ပါးချုပ်ခြင်းကြောင့်သဘောကျလားအဲနာမခံလေးပါးဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့် ငလကလာပြီးတော့မာသေးသေးချာချာတန်ရုံမှာဟောပါတယ်ဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓနာမရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့ဒီကဓမ္မတွေတစ်ခုချုပ်ရင်ပါတယ်လို့တစ်ခုချုပ်ကိုကျောက်တာပဲလို့ပြောဘူးလားဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်နာယုတ်ချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာတရားလဲအဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတွေသတ္တဒုက္ခဝေါ်မှာမကျွတ်လားသိရမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာပေါ်ရာကိုလိုက်ကြလိမ့်မယ်ဝေဒနာပေါ်ရာကိုလိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့မျက်စိနာနာကောင်းလျာမှာလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်ရန်လိုက်ပါနော်ကိုယ်တကိုယ်လုံးကဒုက္ခပေါ်တယ်သိပြည့်ရှိပြီပါနော်ဒုက္ခပေါ်ရောဝေဒနာပါဒီလိုကြာရနာရလို့သောမနာသာပေါ်ရောသောမနာသာပေါ်လာရင်အေးကိုနဲ့မဆိုင်သူသေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကမ္မတရားပဲထားတဲ့ခါကောမပါဘူးလားကိုနဲ့သူမျိုးကလည်းမတော်ပါမှလည်းမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားရနေကြားရတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကဗာထားလိုက်ကြကမ္မတရားပဲဟောသူမျိုးကြည့်ပဲမလာဘူးလားအင်းကိုနဲ့ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားရဒီသံထက်ကလားရှင်းမဖြစ်ရလေမလာဘူးလားဒါကကိုယ်နဲ့မဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျသူမျိုးကြီးပဲပေါ့ဥပ္ပခာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မလာဘူးလားအဲဥပ္ပခာလာတဲ့ပါလို့ရဟောပြမပြရလေလာရင်ဟောပြမပြရလေဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရဲ့ဒေါသဒေါသမူလားအဲဒေါသဒေါသဆိုတော့ဒါကဒေါနတဝေဒနာတော့မဟုတ်လားဘာလို့ကဒါဖြင့်ပြမပြရလေလို့လာရင်လည်းဘာလို့ကြမလဲကမ္မတရားလို့ထားတဲ့ဝေဒနာလာရင်ဟောဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျုပ်ပြင်မျက်လုံးနဲ့ရတာမပြောက်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရှင်းလုံးလေးသောမနာဝေဒနာလာတာဒါလေးကြတယ်လည်းဘယ်နဲ့တော့ဘာ။ဒါပြန်အားလုံးညီသားလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကပြည့်ပြည့်ရှုခိုင်းရမယ်လို့ရှုရမှာလေသူတို့ပြည့်ပြည့်ကိုစွတ်တော့မြင်အောင်လဲရပါလား။ဒါရေးကြည့်ပါတယ်အခုပြောတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့ရှုရတယ်ဘယ်လိုရှုခိုင်းလို့ရှုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်ညာဖြစ်နေပါလေ။သူတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသူတို့ဖြစ်ပြက်ကသူတို့ကဘာဝဓမ္မဖြစ်ပြက်ပြီးဒီကာလနေတဲ့အနိစ္စတရားကြီးကိုသူတို့ကအနိစ္စညာနဲ့မှန်မှန်မြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘုကမောင်ဒီတရားကြီးမကြည့်ဘူးလား။အဲမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလား။ဒါပြန်ဒီကာဓမ္မတို့ဝေဒနာဟာဒီနေ့နှလုံးထဲပဲဒီတရားကိုမှတ်ပါပါတော့နိုင်လည်းရှိနေလို့နော်။ကိုယ်ကတတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုယ်ကတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့သိဘောဝင်ရတယ်။ကိုယ်ကတတ်နိုင်ရင်သူကတတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်တာယူပေတော့ခမားတို့သူကတတ်တာစိတ်ကလားကိုယ်ကတတ်ရတာကောင်းကလားဒါဖြင့်အမြဲတမ်းဝေဒနာဖြစ်ပြနေအောင်ရှိဘူး။ရှိပါများတယ်ဘာဖြစ်မလဲ။မုန်းတဲ့ကမုန်းပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲသင်ညာ။မုန်းမပြီးရင်ဒီဝေဒနာတွေရှုလို့ကိုရှားမလို့သုံးပါလေ။ဟုတ်ပါလို့ရှင်ဝေဒနာနာခယောပိတ်ခုနိစ္စတော်ပြိနေပြီတော့ဝေဒနာကုန်ရင်နောက်ကသနာကုန်တာပဲကွာသနာကုန်ရင်သနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နာကွာဘာမှမသိရင်လည်းသဘောကျဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင်လို့
1: မိမိကအနိုင်ခံရတဲ့ဘဝတွေလှမ်းကြည့်ရင်လည်းမမြင်မတွေ့နိုင်အောင်များပြားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဝဝဖြစ်ပြနေတဲ့သန္တရာကြီးမှကျွတ်ရကျွတ်ကြောင့်လွတ်ရလွတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိုနာတိယဒုက္ခဖြစ်မှလွတ်ရဖြစ်တဲ့တရားကောင်းကိုဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်တွင်မှရယူနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဒီတရားကိုကျွတ်မှရယူပြစေ။ဒါကမိဘခြင်းကိုသူကလိုလိုတလားနဲ့ခွင့်ထောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမကြိုးစားမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရနိုင်တဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အပြင်းထန်သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့စနစ်တကျကျင့်မှသာလျှင်ရနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးသည်ကျွန်တော်အပေါ်၌ကြောက်ကြမှဲ့တာနေတော်မူပါနိဗ္ဗာန်ရရှိရန်အတွက်အပြင်းအထန်ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်မှာကျွန်တော်မှကြည်ချမ်းချုပ်ကိုပွင့်များအထုပ်ပြသည်။အိုနာတိယမှဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြည်ချမ်းချုပ်ကိုပွင့်များအထုပ်ပြသည်။ဒီနေ့ပဲတောထွက်ပြီးတော့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ရှင်းစိန်တွေကိုဆွန့်လွတ်မြခြင်းဘုရားရှင်သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုရခြင်းဆိုပြီးတော့သူကခွင့်တော်ပြီးတော့ ဖြတ်ထားတဲ့သံမင်ကိုမိဘနှစ်ပါးနဲ့အနိကတဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုလှမ်းပြီးပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသဘင်နေပြစ်ပြပြီးတော့ဒီသူ့မိတဲ့မင်းသမီးလေးကမလုပ်တယ်။ပြတ်တတ်တဲ့ကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုရအောင်ထူထောင်ပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုဝင်စားပြီးနေပါတယ်။ပရမဇန်သမာဓိကိုဝင်စားပြီးတဲ့နောက်သူမလုပ်တယ်လေ။အနိစ္စတင်ညာသူဘာဝိတ္တိခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝင်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနေတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကပါဘူးနော်။ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားအကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနှုံးသွင်းနေတယ်။ဒီချိန်ခါမှာအနိကတဗျင်းကြီးကသူနေတဲ့ပြတ်တက်တဲ့တက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီစဉ်နန်းတွင်မှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဝရဏဝတိမျိုးမှတည်ရှိတဲ့နန်းတွင်မှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့အာနာဘာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့မန္တဝရီမျိုးကွန်ဆပ်ဘင်မင်းမြတ်ရဲ့နန်းတွင်မှတည်ရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့အခွင့်အာနာအလုံးသည်သင်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့သင်ကိုယ်ပဲဆွလို့ပြီးဖြစ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားပါကောင်းမှုကုသိုလ်ဌာနတွေကိုလည်းပြုပါစိတ်မချမ်းမသာမရှိပါနဲ့သိရင်မိဘနှစ်ပါးတွေကလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မိဒါမင်းသမီးလေးကဗာပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်လေကာမဂုဏ်တည်းရဲ့အပြစ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်ဒီကာမဂုဏ်တည်းရဲ့အပြစ်တွေကိုတော့ဘုန်းကြီးနောက်ထပ်ဟောမယ်အာဒီနဝတင်ညာလို့အမြင့်တက်ပြီးဂရိမအနန္တသုတ်ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အာဒီနဝတင်ညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှထပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီကာမဂုဏ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိဒါယသိလေးသူမိဒါမင်းသမီးလေးကပြောတဲ့ဇကားလေးတွေကိုနည်းနည်းဆက်ပြီးပြောခြင်းတယ်ဒီကာမဂုဏ်ဒီကဆင်းရဲဒုက္ခသိများတယ်အန္တရာယ်ဒီကိုလည်းအန္တရာယ်လည်းသိများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုံသုံးပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့ကျွန်တော်မဟာချစ်ချောင်းဝင်မှုဆိုတာလုံးလုံးမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုခက်ခဲသတိညင်းဆန်နောက်တစ်ခုမိမိရဲ့ဥခေါမမီးလောင်နေတဲ့ရာဂမီးထောတာမီးမောဟမီးတွေအဆရှိတဲ့မီးတစ်ဆက်တသိတွေတောက်လောင်နေသည်ဖြစ်ပါလျက်ဒီတောက်လောင်နေတဲ့မီးကိုသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲငိမ့်အောင်ရှင်းပြနိုင်မလဲအိုနာအိုချင်းဆိုတဲ့မိရေနာချင်းဆိုတဲ့မိရေသိချင်းဆိုတဲ့မိရေဒီမိရေကသရဝတိရဲ့နှုတ်မှာအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြပါတယ်သရဝတိကိုတက်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဒီအိုချင်းသိချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကသိစုံကြိုးကိုအထောက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကောဘာလနဲ့တန်တာတော့လူမိုက်တွေအတွက်သာလျှင်ဒီတန်တာကြီးကရှင်နေတာလူမိုက်တွေကတန်လင်းတန်တရာကြီးမှထက်ခတ်တကံကိုကြွေးနေကြရတာဖြစ်တယ်သရဝတိတန်တရာကခီးအနမတ်တက်ကအစမတင်တန်တရာကြီးမှအမေသေးလို့အဖေသေးလို့အကိုသေးလို့အမတ်သေးလို့အဖေသက်ခံလို့အကိုသက်ခံလို့အမတ်သက်ခံလို့မိမိအသက်ခံလို့ငွားတဲ့မြေကြီးတဖက်ကစုပုံထမ်းပြီးတော့တဖက်ကမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကအနေချင်းနေမှုမယ်အလားတူပဲမျက်ရည်တွေကပိုပြီးတော့များလိုက်မယ်အလားတူပဲသရဝတ္တုတ္တုသင်္ချေပစ္စည်းရတဲ့အယောတွေကိုတစ်ဖက်ကစုပုံထားဒီလိုတစ်ဖက်ကနေစုပုံပြီးတော့အယောတွေကိုစုပုံလိုက်ရင်သရဝတ္တုတ္တုကဘာတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပဲသင်္ချေပစ္စည်းရတဲ့အယောပုံကြီးတွေဝေပုံကတောင်လောက်မြင့်နိုင်တဲ့တောင်ကြီးတစ်ထောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသန္ဒရာကြီးကျင်းလင်းစဉ်အချင်းခါမှာငိုခဲ့ရတဲ့မြည်သည်မဟာသမုဒ္ဒရာရည်တဲ့များသလိုမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်တွေကိုသောက်သွင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာသမုဒ္ဒရာရည်တဲ့ပုံပြီးတော့များပါတယ်။သန္ဒရာကြီးကအလုံးရှိလျားလှတာဖြစ်လေတော့အလုံးရှိလျားနေတဲ့ဒီသန္ဒရာကြီးမှခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကအလွန်များပြီ။ဒီလိုအလွန်များတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီခရတဲ့ဘဝတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘဝတွေကများလို့နဲ့အတွက်မဟာပတိမြေကြီးပေါ်မှာတည်ကျပစ္စည်းရလို့အလောင်းကောင်ဘဝအဖြစ်နဲ့ မြေကြီးတွေကိုတိုးပေါ်အောင်လုပ်ခရတဲ့ဘဝတွေဟာမရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေသည်ဖြစ်ပါလေ။ငါးမျိုးသောခက်ဆက်ချင်းဖြင့်ခက်ဆက်နေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်ရည်တွေကိုတောင်းတုံးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။ခက်ဆက်ချင်းငါးမျိုးကိုတရားဥရုံကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကမ္မကုံနေသည်အဲ့ခါစားခြင်းကမ်းမျိုးချက်ကိုအစအညာအထောင်မကပို့ပြီးတော့ခါစားပါれမတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေသည်ဖြစ်ပါလျက်ပူလောင်ခြင်းရာဂမိဒေါသမိမောဟမိအိတ်တမိစရိယမာမာနမိအစရှိတဲ့မိအမျိုးမျိုးဖြင့်ပူလောင်နေတဲ့သင်ရဲ့ကမ္မကုံတွေကိုခံစားနေလို့ဘာကြောင့်ရှိမှာလဲအလုံးစုံသောကာမဂုဏ်ဤဆိုတာကရာဂမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေအဆက်ရှိတဲ့မိတစေတတိတို့ဖြင့်တပြောင်းမြန်ထွန်းလင်းတောက်ပတ်ပြီးပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်။ဒီကာမဂုဏ်ဤကကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတုံ့လှုပ်စေတတ်တယ်၊လောင်ကျွမ်းစေတတ်တယ်၊ပူပန်စေတတ်ပါれ။ယန္တူတွေကင်းဝေးနေတဲ့မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ဒီဒီထင်ရှားဧကန်ရှိနေပါလျက်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကြီးကိုမယူပဲယံသူအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆက်ဆံနေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဘာကြောင့်ရှိမှလဲ။ရေမိမိကိုသူမချစ်မနစ်တဲ့သူအဆက်ရှိတဲ့ယံသူအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩနာတိယဒုက္ခဘိမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးထင်ရှားဧကန်ရှိနေနေဖြစ်ပါလျက်တပြင်းချင်းနှုံပွေချင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝဖြစ်အနှုံဖွဲ့ခံနေရတဲ့သိရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်လောကမှာဘာကြောင့်ရှိမလဲကာမဂုဏ်တွေသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တပြင်းပြင်းချင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေသည်ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားနေကြရတာဖြစ်တယ်မြင်မိရှိတခုကိုဂိုင်းဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြင်မိရှိကိုမလွတ်မချင်းဒီကာမဂုဏ်တွေကမိမိကိုလုံမြိုက်နေမှာဖြစ်တယ်။မြင်မိရှိကမိမိကိုလုံမြိုက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တွေဟာလည်းမစွန့်လို့မချင်းဒီကာမဂုဏ်တွေကကာမဂုဏ်ပိုင်းရှင်ကိုအမြဲတမ်းရာဂမိဒေါသမိမောဟမိအဆက်ရှိတဲ့မိတို့ဖြင့်လုံကျွမ်းစေလုံကျွမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ္တဇတိတို့ရဲ့ကင်းရန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးထင်ရှားဧကန်ရှိနေသည်ဖြစ်ပါလျက်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမယူဘဲရာဂမိဒေါသမိအဆက်ရှိတဲ့မိမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းရှုမြိုက်နေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲနောက်တစ်ခုအနည်းငယ်သောကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်မျိုးမှကျွန်တော်မှမှမရှိပါဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုငမားကြီးကိုမြုံမိတဲ့ငါခဲ့တော့ကျမမျိုးလိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးအကယ်၍ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုမျိုးခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တော့ငမားကြီးကိုမြုံမိတဲ့ငါသည်ပင်မစင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်သလိုကာမဂုဏ်ငမြားခြင်းဖြင့်အခိတ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်မှဒီလဲရာဂမိဒေါသမိမောဟမိအဆက်ရှိတဲ့မိဒဇတတိတို့ရဲ့လောင်မြိုက်တဲ့ဒဏ်ချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒဏ်ချက်တွေကိုခံရပြီးသန္တရာကြီးမှဆင်းရဲဒုက္ခအတိခံရမယ်ဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ဤကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်မှအရယူပြသည်နောက်တစ်ခုမအိုရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးသည်ထင်ရှားဤကံရှိနေပါလျက်အိုခြင်းတရားကိုဖန်မှန်တတ်တတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဘာကြောင့်ရှိမှာလဲသင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကအိုခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်နာခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်သိခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်နောက်တတ်တဲ့ဘဝတည်းမှာပရိသန္တိတည်နေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကအိုမှုလည်းမရှိဘူး၊သိမှုလည်းမရှိဘူး။အိုခြင်းသိခြင်းတွေလည်းမရှိဘူး၊ဆိုရင်ပူဆွေးရခြင်းတွေလည်းမရှိဘူး၊ယံသူအမျိုးမျိုးလည်းမရှိဘူး၊ကျင်းမြောင်းခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဘေးမျိုးမျိုးတွေလည်းကင်းနေပါတယ်၊ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးတွေလည်းကင်းနေပါတယ်။ဘယ်တော့မှချွတ်ချော်တင်းပါသွားခြင်းဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးမှမရှိပါဘူး။ ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆရာသခင်တော်အရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ရရှိအပ်ပြီးရောက်ရှိအပ်ပြီးဖြစ်ပါれမတရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့ပဲကြိုးစားအပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ယနေ့ရနိုင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိမလမ်းမှအပြည့်ပြည့်

0: ဒီနေရာမှာသင်္ခါရဂတိရတိအလဘမနာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သင်္ခါရဂတိရတိအလဘမနာဆိုတာကဘာပြောတယ်လို့မေးတော့သင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်၌မွလျော်ပြောပိုက်နှစ်ချက်ချင်းကိုသူမရရှိဘူးဆိုတာကိရိမာနန္ဒသုတ်တံဒေသနာရောနိယပြောခဲ့ရင်တော့သဗ္ဗလောကေအနဗိရတပညာဖြစ်ပါတယ်တလောကလုံးအပေါ်၌မွေးလျော်ပြောပိုက်နှစ်ချိန်မှုမရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတင်ညာတရားကဖြစ်ပေါ်လာရသလဲလို့မင်းရင်ခန္ဓာငါအကြောင်းတရားနေတကွာသောခန္ဓာငါဘယုံနာတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထံတင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဒနာရှုလာလိုက်တာ။ဘင်္ဂညာဘယညာအာဒီနဝညာအစရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်အစုံကိုအာယုံယူနေတဲ့ညာနေအဆင့်ရောက်လာပြီ။ဒီဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်အခါမှာသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ညှိငွေနေတဲ့နိဗ္ဗိဒာနုပါဒနာဉာဏ်တွေသူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗိဒာနုပါဒနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်နေတဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်၌သူ့အဖို့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချခြင်းကိုမရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနိကရတဘင်းကြီးကိုသုဆုံးမနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မှပဲအနိကတဘင်းကြီးကလည်းစိတ်တဘောအတော်လေးကောင်းပုံရပါတယ်မိဘနှစ်ပါးဓမ္မသူကတဘောအနှုတ်ညှုတ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့ပြေးပါတယ်ဒီလိုအမှန်တရားတွေကိုထွတ်ထွင်းသိမြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုဖို့ရအတွက်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးသူကလည်းဝိုင်းပြီးတောင်းမှပြေးပါတယ်တောင်းမှလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသန္တာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးသူကရှင်ပြုခွင့်ရရှိသွားပါတယ်နော်ရှင်ပြုံးခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှအမြင့်အထံတရားခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ချင်ကြုံကိုပေါ်များအထုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့အရတ္တမအရတ္တဖုံလည်းတည်သွားတယ်အမင်းရှင်၆ပါးနဲ့တကောပရိသမိဒဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးပြောကျင်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေကနောက်ထပ်ဟောမယ်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တမလာရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်ပြီးနိစ္စတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တမလာရှိတဲ့အာဒီနဝတင်ညာဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးနားကြည့်ကြအောင်ကတမဇာနန္ဒအာဒီနဝတင်ညာဣဒာနန္ဒဘေကုအရိညကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုံးညာကာရကတောဝါဣတိပတိသင်္စေခတိဘုဒ္ဓခောအယံကယောဘုအာဒီနဝဣဒိမသမင်ကာယေဝိဝိဒအာဘာဒဥပိသန္တိသေယတိတံသကုရောဂောသောတရောဂောကဏရောဂောဇိဝရောဂောကာယရောဂောသီသရောဂောကဏရောဂောစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်။ဘာပြောခြင်းလဲ။အာနန္ဒညီဘွားအာနန္ဒအာဒီနဝတင်ညာအာဒီနဝတင်ညာဟူသည်ကကတမအဘယ်နိ။အာနန္ဒညီဘွားအာနန္ဒဤဒဤသန္တာရောမြတ်အတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝါစရယဟန်တော်သည်။အရိညာကတောဝတောသို့ကယောက်သည်ဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းဒုက္ခမူလကတောဝသဗ္ဗိယံသောကယောတိဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းလုံညာကာရကတောဝသိညာအယတ်သောကယောတိဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းဣတိဤသောနှင့်ပฏิသင်္ဆိုင်ကတိအတိအတိရှင်ရှင်သုံးသရှုပွား၍နေလေ၏ဘယ်လိုရှင်ရှင်သုံးသရှုပွားသလဲအယံကယောဤခဏကုန်ကြီးသည်ကဘုဒ္ဓခောဒုက္ခများလာပါ၏ဘဟုအာဒီနောအပြစ်တေကတွွင့်၍တွွင့်၍အများလာပါ၏ဒီမသမင်ကယဤကဏ္ဍကိုကြီး၌ဝူဟိတံအထုတုအပြာပြာကုန်သောအဘာဒအနာယောဂတို့သည်ဥပ္ပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြပါ၏အကုန်၏ခဏ္ဍကိုကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နော်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခဏ္ဍကိုကြီးဟာဒုက္ခတွေသိမြတယ်အပြစ်တေကလည်းသိမြတယ်ဒီခဏ္ဍကိုကြီးတွေမှာအမျိုးမျိုးသောအနာယောဂအတိကဖြစ်ပေါ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒီအနာယောဂတွေကဘာတွေလဲလို့မေးတော့သက္ခုရောဂနော်မျက်စိယောဂနာယောဂနှာခေါင်းယောဂရှာယောဂကိုယ်ယောဂကောင်းယောဂနာယောဂစသည်ဖြင့်ယောဂတွေအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်မိမိခန္ဓာအင်ကြီးထဲမှာဒီလိုယောဂအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်စေခံနေရတဲ့သဘောဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးတယ်ဒီလိုရှုနဲ့ရှုဘက်ကိုအာဒီနဝတင်ညာဆိုပြီးတော့ဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားပါတယ်။သို့သောဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်သတ္တဌာနကုသလသုတ်တံစတဲ့ထိုသုတ်တံနှင်းမှာအာဒီနဝကတော့ ယရူပအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအယရူပတအာတိနောဇတိဖြင့်ယုတ်တရားဝေဒနာတဉ္ဇဏ်ငါရဝิญဉ်တရားခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မြင့်ပြည့်နေတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စအပြည့်ချက်ဖြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခအပြည့်ချက်မတည်မြဲပဲဖောက်ပြန်ပြစီနေတဲ့ဝိပရိနာမအပြည့်ချက်ဒီအပြည့်ချက်ဒီရင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာရိနဝအပြည့်လို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုခုတချို့တချို့သုတ်တန်နေမှာပေါ့လေတချို့တချို့သုတ်တန်များမှာမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ဒီကိုလည်းချက်ထွင်ပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်တွေထဲမှာဒီကာမဂုဏ်တွေဒီဘာနဲ့ဂျူတယ်လို့မေးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတည်းအတိသုလို့ပမာမန်လျက်နဲ့လည်းဥပမာဂျူတယ်ဘယ်လိုဥပမာကြူတယ်လို့မေးတော့ကာမဂုဏ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သရဝတိကယုံရဲမှုမရှိကြဘူးယုံရဲမှုမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ရှာဖွေကြအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်တွေကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့လှမ်းပြီးရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အထက်မှာလူပြည်လူလောကလူသားတွေတဲ့မှာမန္တတုစัจ Java မင်းကြီးကတော့သူကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဒီမန္တတုစัจ Java မင်းကြီးကလူမြည်လူလောကမှာစัจ Java ရင်းမင်းအဖြစ်နဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေရတာအမှန်ရလို့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကိုတဆင့်တက်ပြီးရှာဖွေခဲ့ပါသေးတယ်နော်အဲဒီလိုကာမဂုဏ်တွေကိုဒီလိုရှာဖွေတော့လည်းပဲသူကနှစ်သက်ယုံရဲမှုဆိုတာသုတ္တနာမှာရှိသလားမရှိခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုယရဏမိုးကြီးနေယရဏခုနှစ်ပါးမိုးကြီးကအကြွေရွာမဲထားဘုရားရှင်မျက်နှာလုံးအပြစ်ယရဏမိုးကြီးရွာရင်တော်လည်းပဲဒီယရဏတည်းကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနှစ်သက်ရောင်ရဲမှုဆိုတာရှိသလားမရှိကြဘူးမရှိကြတဲ့အတွက်လူသားတည်းဟာဒီယရဏတည်းကိုဒီကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေရင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လာလဲကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တန်လျက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမဲတွေဝင်မသွားကြရဘူးလားဝင်သွားကြတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီတန်လျက်ကမေလုံကောင်းကိုဖြတ်တယ်လို့မေးတော့ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာမင်မောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့မင်မောနေတဲ့လောဘဇောတွေကမရဏတဏ္ဍဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုမှာတေဂာနိကလဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်နေရာကိုယူသွားကြပြီမရဏတဏ္ဍဇောဒီအကုသိုလ်ဇောဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျင်းဒီအပင်လေးပုံတစ်ပုံပုံရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမဂုဏ်မှာလောဘဇောနေဖြင့်မျောနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တယ်မမောနေတဲ့ဒီလောဘတရားကအပင်လေးပုံရောက်အောင်လက်ဖင်းကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးမသွားဘူးလား။သွားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေသည်အတိသွန့်တို့ပမာတန်လျင်နဲ့လည်းဥပမာကျူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောတယ်။နောက်တစ်ခုကာမတပ်ပတိရောပမာအစိမ့်ပြင်းထန်နေတဲ့မွေဥကောင်းနဲ့လည်းတွေ့တယ်။မွေကောင်းကိုအစိမ့်ပြင်းထန်တဲ့မွေကောင်းကိုသွားပြီးဂိုင်လိုက်လို့အစိမ့်ကမိမိကိုစွလိုက်ရင်ကာမဂုဏ်အစိမ့်တက်မသွားဘူးလား။တက်သွားပြီ။ကာမဂုဏ်အစိမ့်တက်နေတုန်းပြုံးကနေဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ဒီတရဝဟသွားပြီးအပင်လေးပုံကျင်းသည့်အင်ခံရောက်။ဒီတော့ဒီကာမဂုဏ်နေနန်းကနေပြီးတော့တရဝဟဒီမခွဲရဲ့မခွန်နေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီကာမဂုဏ်အစိမ့်တွေကနိဒရဝတန်တမအစမပြတ်တက်နေတာနောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေမိရှုနဲ့လည်းတူတယ်မိရှုနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမျက်တင်ကိုစုထုံးထားတဲ့မျက်မိရှုခေါ်တဲ့မိလောင်စာတစ်ခုဆိုကြတော့ဒေါ်လန်ခင်ရှိရခင်ခါသွားစဉ်အချိန်ခါမှာဒီမျက်မိရှုလမ်းမမြင်ခဲ့ရင်ခုလိုခင်မိလက်နေတမိတွေကမရှိနေတော့မျက်မိရှုကိုလမ်းမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ခြင်သွားရသမီးနဲ့ဒီမျက်မိကြီးတို့ရဲ့သဘောကလွတ်ချရင်လွတ်ချမလွတ်ချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဂိုင်ထားတဲ့လက်အထိမလောင်ဘူးလားလောင်သွားတတ်တယ်အလားတူပဲဒီကာမဂုဏ်တွေကမသေးခင်မှာစွန့်နိုင်သူတို့ဘုံမှာတွေ့တာမမောနေတဲ့ဒီတဏှာကိုစွန့်နိုင်ရင်စွန့်မစွန့်နိုင်လို့တဏှာတွေ့တာမမောမှုတန်လန့်ဖြင့်သိသွားခဲ့ရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေကလောင်မြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အပင်လေးပုံအတွန်းသဖြင့်ငရဲကိုရောက်အောင်ဒီကာမဂုဏ်မီးတွေကပြစ်ချလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေသည်မျက်မိရှုနဲ့လည်းတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိကင်္ဂလုပမာကာမဂုဏ်တွေသည်အယောစုနဲ့လည်းတွေ့တယ်။ဒါလည်းအပြစ်အာဒီနဝတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကာမဂုဏ်တွေသည်အယောစုနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအသားမရှိတဲ့ အယိုးတစ်ခုကိုခွေးပင်လေးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့သွားပြီးကိုက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအယိုးမှာအသားအသွေးမရှိတာမှန်တော်လဲ။ညီစွန့်စွန့်အနံ့လေးတစ်ခုကတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအနံ့လေးကိုမက်ပြီးတော့ခွေးပင်လေးကဒီအယိုးကိုသွားပြီးကိုက်နေတော့သူ့မှာဘာအရသာဒီအာဟာရဓာတ်ကြီးပြည့်ဝလားမလားလို့မေးတော့မပြည့်ဝပါဘူးနော်။အယုဂုကရင်ကရင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးပါမှတ်သူဟာအာရတ္တမိဝမှုမရှိဘူးအလားတူပဲသရဝတိဟာလဲကာမဂုဏ်ပေါ်မှာခံစားနေကြတာဟာခွေးအမယုကြိုက်တဲ့ပုံစံလို့ကျင်နဲ့ယုံရဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးမောသွားရင်တော့ခဏကွာလိုက်တယ်တော်တော်ကြပြန်ကြိုက်ချင်ပြန်ပြီးပြန်ကြိုက်ပြန်တယ်မောသွားရင်ခဏနားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကြိုက်ချင်ကြိုက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကမ္မဂုဏ်တွေဒီသရဝတိကိုအယိုးစုလို့လှမ်းပြီးဆွဲဆောင်နေတဲ့တရားသာဖြစ်တဲ့နောက်ဒီကမ္မဂုဏ်တွေဒီအနိစ္စမခိုင်းမြဲတဲ့မမြဲတဲ့တရားသာဖြစ်တဲ့အတုဝမခိုင်းခန်းတဲ့တရားသာဖြစ်တဲ့ဘ ഹു ဒုက္ခမဟာဝိသာတဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့အမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြင်းစေတတ်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်ပါတယ်အယောဂုံလောဘတန်တန်တော့မိတော်ဟုံးရရတောက်နေတဲ့မန္တွေခွဲကြီးနဲ့သိပြီးကြူတယ်ခွန်ကြီးတို့ယဟန်တော်များကိုမြတ်စွာဘုရားစုဆုံးမှထားတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဥပမာလေးတစ်ခုလည်းပါပါတယ်နော်သီလနဲ့မစင်ကြယ်ဘဲနဲ့တရားကတရားကမတွေလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုအထုသဖြင့်ဆွမ်းနေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ခဲ့ရင်မန္တွေခွဲမြူရံနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမှထားတယ်ဘာကြောင့်လဲကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်သာသနာတော်ရဲ့နောက်ပိုင်းဆုံးချက်ပါလို့ယဟန်တွေကလည်းအကျင့်ပြတ်လာပြီ။သီလတွေကိုဖြူဖြူစင်စင်မဖြစ်ကျင်ပဲတရားကတရားကမတွေလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုသုံးဆွဲခဲ့ကြတယ်။နေသည်ချမ်းမင်းနဲ့ငရဲရောက်ငရဲကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်တွင်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်ပိဋ္ဌာဘဝအစရှိတဲ့ပိဋ္ဌာဘဝကိုကုသွားပြီ။တချို့ဘိက္ခုနီမတေကဘိက္ခုနီမပိဋ္ဌာယဟံယောက်ျားတေကယဟံပိဋ္ဌာသာမဏေယောက်ျားတေကသာမဏေပိဋ္ဌာသာမဏေမင်းကလေးတေကသာမဏေရီပိဋ္ဌာသိက္ခမဏေကသိက္ခမပိဋ္ဌာဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်မှာပိဋ္ဌာတွေဖြစ်နေကြအဲ့ဒီပိဋ္ဌာတွေကဘာတွေလုပ်နေသလဲတန်တွေခဲကြီးတွေသပိအလျံပြောင်ပြောင်မီးဟုံတောက်နေတဲ့တန်ငန်းကြီးတွေဝတ်ထားတဲ့ချွတ်ချလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီချင်းကသီလမစင်မကြယ်ဘဲနဲ့တရားတရားမတွေလှူဒန်းထမ်းတဲ့တန်ငန်းတွေကိုမချွတ်ဖင်းတဲ့ဆက်တယ်ပြီးဝုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးနေတာ။တပည့်ကြီးမိတ်ကြတဲ့မြည်ရဲတောင်းနေတဲ့လှုပ်ပြလို့မရဘူး။မဖြစ်လို့လေ။ဒီချင်းကဒီတပည့်ကိုမလှုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့သီလမစင်ကြယ်ခဲ့ဘဲနဲ့သုံးဆွဲခဲ့။ကပန်းကျိုးတွေကြီးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပတ်ထားတာဖြီးချလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီချင်းကဒီကပန်းကျိုးတွေကိုမတင်ကိုရှိမချာပဲနဲ့မသုံးတိုက်ပဲသီလမစင်ကြယ်ပဲနဲ့ကိုကသုံးဆွဲခဲ့တယ်အလျံပြောင်ပြောင်တောက်နေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေကိုမြှို့ချနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲတစ်ချိန်တုန်းကသီလမစင်ကြယ်ပဲနဲ့တက္ကະတက္ကမတွေလှူဒန်းတဲ့သွမ်းတွေကိုမြှို့ချခဲ့ဘူးတယ်ဒီဥပမာအတိုင်းပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒါယဟန်တွေကယဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုမင်မုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လောလောဘူနေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေကိုမြှို့နေရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ဒဂရမအနေနဲ့အလားတူပဲမိမိတို့ကဒီကမ္မဂုဏ်ပေါ်မှာမေမောပြီးတော့တရားတော်နိဒာနဲ့ဖြစ်စေမတရားတော်နိဒာနဲ့ဖြစ်စေဒီကမ္မဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့မျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘတဏ္ဍာကိုမဖြစ်စီနိုင်ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့လို့ဒီလောဘတဏ္ဍာကမရဏတဏ္ဍာသောနေရာကိုယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဘူနေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေမျိုးရတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့လည်းရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကမ္မဂုဏ်တွေသည်လောလောဘူနေတဲ့မန္တွေခဲကြီးတွေနဲ့သိတူတယ်။မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဤကံစင်စင်လည်းဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုရုခဖလူပမာအတိသီးတဲ့နှစ်ပင်နဲ့လည်းသိတူတယ်။အတိသီးတဲ့နှစ်ပင်အတိမသီးတဲ့နှစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိခဲ့ရင်အတိသီးတဲ့နှစ်ပင်ဒီကျုပ်ပဲ့ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့မဏိကဖုလားဒီကနေ့လေမဟာသနကမင်းကြီးတို့ဥယျာဉ်တော်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥယျာဉ်အဝမှာတရားပင်ကြီးနှစ်ပင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါတပင်ကအသီးတွေပြည့်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်တပင်ကတော့အသီးမရှိဘူးဥယျာဉ်တော်တနေ့တာကစားပြီးလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအသီးရှိတဲ့အပင်ကြီးဟာကျိုးပဲ့ပြင်းစီနေတာတွေ့ရတယ်အသီးမရှိတဲ့အပင်ကဘာမှပ ပျက်စီးမှုမရှိတာတွေ့ရတယ်ဒီသစ်ပင်ကြီးကိုဥပမာထားပြီးသံဝေကရပြီးမဟာသနကမင်းကြီးတောထွက်တာပဲနော်ဒီတော့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူလိုခြင်းငါလိုခြင်းပဲလူလိုခြင်းငါလိုခြင်းနဲ့အဲ့တည်းဒီကာမဂုဏ်အသီးတွေကိုသူတို့ဘာတွေကလူခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးစုခုကြမှာပဲစုခုလို့မိမိကခုခံကာကွယ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဲအမမြခဲ့ဘူးဆိုရင်စကုတဲ့ဘက်ကနိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေအသီးသီးတွေနဲ့သစ်ပင်နဲ့လည်းတူတယ်ကာမဂုဏ်တွေအသတ်တွေနဲ့လည်းတူတယ်အသတ်တွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကသုံးကောင်ကအသတ်တွေတစ်ခုကိုခြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအသတ်တွေကိုလွတ်ချရင်လွတ်ချလွတ်မချရင်နောက်သုံးကောင်ကဝင်ပြီးထိုးတာပဲနောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကလည်းဝင်ပြီးထိုးတာပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကာမဂုဏ်တွေဟာသားတင်နဲ့သိတူတယ်ဒီကာမဂုဏ်ကိုစွန့်နိုင်ရင်စွန့်မစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့ကသားတင်ဒီကိုထိုးဆော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘေးမှာဝင်လေနေတယ်ထိုးဆော့လိုက်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကြောင့်မိမိဟာအချိန်မရွေးပြည့်စုံပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်တွေဒီသူ့ဘိနာအိမ်မက်နဲ့လည်းလာတူတယ်သူ့ဘိနာအိမ်မက်နဲ့ဘယ်လိုအလားတူလဲလို့မေးတော့အိမ်မက်ထက်မှကာမဂုဏ်အာယုန်နေကိုခံစားရပြီဆိုကြပါစို့နိုးလာလဲလို့ရှိရင်အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဒီတကယ်ထင်ရှားရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးအလားတူပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲခဏတာဖြစ်ပါတယ်ကာမဂုဏ်ခံစားပြီးတဲ့ဒီအရသာတွေရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးပျောက်ပြတ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေကဝန်သနီးရလှက်ပတ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလှက်ပတ်တတ်တယ်လဲယောက်ျားမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလို့မိမမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမလို့ထင်အောင်လှက်ပတ်ပိတ်တတ်တယ်။ဘာပြောချင်တာလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့မိမိတန်တမာတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဗိဓပုဂ္ဂိုလ်များထို့ထို့တန်တမာတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေတွေ့မယ်နန္တရားအစုပုံတွေတွေ့မယ်။ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုတက်ခွင့်ရင်ယုတ်ပရမတ္ထတရားတွေတွေ့မယ်။ယုတ်ပရမတ္ထတရားတွေကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားအစုပုံတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ဒီယုံနဲ့နေခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြက်တယ်။ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲလို့ပြောပြလောက်အောင်အချင်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြက်နေတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြက်နေတဲ့တရားကြီးမှန်ပန်လျက်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တော့နဲ့မမောနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပဒဏ်တို့ကိုအချင်းခံပြီးတော့သရဝတိကဒီကာမဂုဏ်တွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိမပဲဒါကငါသားဒါကငါသမီးဒါကငါဇနီးဒါကငါမယားဒါကငါယောက်ျားဒါကငါမိဒါကငါရွှေဒါကငါငွေစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲလန်းနေတယ်တကယ်ကြတော့မိမိတို့ဆွဲလန်းနေအတိုင်းသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာသာမှန်ခဲ့ရင်ငါအလိုရှိတဲ့အတိုင်းတသမတိထာဝရတည်တတ်နေရမယ်ခုတည်တတ်ညသလားမတည်တံဘုကုမဟာမြင်ရှင်တော်ပြန်တော်မူသလိုတနည်းကြရင်စွန့်လွတ်သွားကြရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားစွန့်လွတ်သွားကြရငါဟာသာမှန်ခဲ့ရင်ဒီလိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးငါဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်စွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီကံမကုန်နေကငါဟာလို့ဖြစ်အောင်လှက်ပတ်တတ်တဲ့သဘောလေရှိပါတယ်ဒီသဘောကိုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်နေမြင်အောင်လဲကြည့်ကြနောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်နေသည်ငားယံထတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လည်းအလတ်တူတယ်သရဝံထမဧကံဘွယ်လေးတခုရှိလို့ယရဏလေးတွေငှားပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်ဤဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့ယရဏသည်ဒီနေ့ပိုင်းရှင်ကိုပြန်ပေးရမယ်သဘောမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အလားတူပဲဒီကာမဂုဏ်နေဆိုတာကလည်းဒီနေ့သရဝံလက်ထက်ပဲခြင်းဒီဧကံရောက်တော့မယ်ဒါကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာဘယ်ချင်းကမှရောက်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့မသိခင်မှလည်းရန်သူငါးတန်တွေကဝိုင်းလည်နေတဲ့အတွက်ရောက်ချင်းရောက်မယ်။နေပြီးတဲ့နောက်လည်းသူတော်ဘာလို့ခေါ်ဆူအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ရောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ရောက်သွားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေဒီငားရမ်းပြီးဝတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့လည်းအလားတူတယ်။နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်တွေကလှမ်းနေလည်းအလားတူတယ်။လှမ်းဒီသရဝတိရဲ့မန္တန်ကိုထိုးထွက်တတ်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တွေကလည်းသရဝတိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိုးဆွတ်ပြီးတတ်တယ်။လောဘဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်ပြီးတတ်တယ်။ဒေါသဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်ပြီးတတ်တယ်။မောဟတွေဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်ပြီးတတ်တယ်။ထိုးဆွတ်ပြီးတတ်တယ်။မာမနာတွေ၊အိတ်တမိစရိယတရားတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်ထိုးဆွတ်ပြီးပြီးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေကလည်းလှမ်းနဲ့တူတယ်။ဒီကာမဂုဏ်တွေဒီအနာယောဂနဲ့တူတယ်။ ိုင်းအမနာတွေနဲ့လည်းတူတယ်ဂုခိအပြောနဲ့ပြောရင်တော့ကင်းစားယောဂါတွေကင်းစားယောဂါတွေနဲ့လည်းသိတူတယ်ဘာကြောင့်လဲကုဖို့ရန်အတွက်ရှင်းကောင်းဝါကောင်းရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားသိမလွယ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မိကြီးကလည်းပူလောင်တတ်တဲ့ဒီကာမဂုဏ်တင်ကိုကျွန်တော်မအလိုမရှိတဲ့အကြောင်းဒီသူမေတ္တာထေရီကနေသူမေတ္တာထေရီအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးကမိဘနဲ့တကောအဒီအနိကတရှင်မင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတရားဟောပြနေပါတယ်နော်အဲဒီလိုကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုရှုနေတာကိုလည်းအာဒီနဝတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယုတ်နေနန္တရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တဲ့ဝိပရိနာမအချက်တွေကိုမြင်အောင်ရှုတာကိုလည်းအာဒီနဝတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ခုဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတယ်ရောဂအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်စေခံရတဲ့သဘောကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်အာဒီနဝအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်နော်ကဲအာဒီနဝတင်ညာပြီးတော့နောက်တင်ညာတစ်ခုကဘာလဲလို့မေးတော့နောက်တင်ညာတစ်ခုကတော့ဘာဟနတင်ညာဖြစ်ပါတယ်ဘာဟနတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲကန္ဓမသာနန္ဒပါဏတိညာဣဒနန္ဒဘေကုဥပ္ပနံကာမဝိတေကနာတိဝါတေတိပဇာဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘံကမိတိဥပ္ပနံပြပါဒဝိတေကနာတိဝါတေတိပဇာဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘံကမိတိဥပ္ပနံဝိဟိတဝိတေကနာတိဝါတေတိပဇာဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘံကမိတိဩပန္နုပ္ပနိပါပကေအကုသလေတမေနတိဝါသေတိပဇဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘောင်ကမေတိအယံဩဇတနန္ဒပဟာနတိညာအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒပဟာနတိညာပဟာနတိညာဟုသည်ဝပေတ္တသောတိညာဟုသည်ကတမသအဘေနိအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဣဒာဤသန္နာရောမြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဇရယဟန်တော်သည်ဥပ္ပန္နံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်တန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်လာသောကာမဝိတေကံကာမဂုဏ်နှင့်ဆက်ဆံနေတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုကာမဝိတေကိုနာတိဝတိတိလမခံပဇဟတိပဲဆုံဤဝိနောတေတိဖြောင်းဖြဲ့ဤယန္တိကရောတိကင်းပြတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုပြုဤအနဘဝနောတဖမဖြစ်ခြင်းသို့ကမေတိရောက်စေဤယောဂဝဇရယဟန်တော်တပါးကမိမိရဲ့တန်တန်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့မှအာယုံ၆ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုအမျိုးမျိုးတွေကိုလက်မခံဘူးပယ်စွန့်ပစ်တယ်ဖြောင်းဖြဲ့ပစ်တယ်ကင်းအောင်ပြုတယ်နောင်တဖန်မဖြစ်အောင်ပြုတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟောဘက်ကမေဂိယသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲအတုဘဘဝေဓဗ္ဗရာဂတပဟာနာယရာဂတရာဂကိုပဟာနာယပယ်ရှားခြင်းဟအတုဘအတုဘကမထံကိုဘဝေဓဘောပွားများအထုအပ်ပေ၏ဒီလိုဟောထားပါတယ်ဒီတော့ဒီအတုဘဘာဝနာဆိုတာကဘုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီသေနာအဝိညာဏကအတုပတိအတုပသဝိညာဏကအတုပအရှင်အတုပဆိုပြီးအတုပနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဝိညာဏကအတုပကလိင်တူဖြစ်တဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုအမျိုးသားယောဂီကအမျိုးသားအလောင်းကိုအမျိုးသမီးယောဂီကအမျိုးသမီးအလောင်းကိုအာယုယူပြီးထိုအလောင်းကောင်ရဲ့ယုံချန်ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့တဲ့ဘက်ကိုအာယုယူရဲ့ပတိကူလပတိကူလယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲပထမဇန်သမာဓိအတိဆိုင်နိုင်ပါတယ်အလားတူပဲဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံမလာရှိသည့်အတိုင်း32ခွဋ္ဌာတို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောဣဇ္ဇတမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိဒ္ဓမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနှစ်ခုလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်32ခွဋ္ဌာတို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောသို့မဟုတ်ခွဋ္ဌာတတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဋိကူလတင်ညာအနေအဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဣဇ္ဇတ32ကုဋ္ဌတ္တဤသို့မဟုတ်ဣဇ္ဇတကုဋ္ဌတ္တတကုကိုအာယုံယူပြီးရှုခဲ့ရင်ပထမဇန်သမာဓိအတိဆိုင်နိုင်တယ်ဗိဓကုဋ္ဌတ္တကိုအာယုံယူပြီးရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိဓကုဋ္ဌတ္တတွေကိုလည်းသက်မဲ့အယုံစုခဲ့တော့ သဲမဲ့သရဝရီရဲ့တန်တမာတင်ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတကဲ့သို့နှလုံးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပစရတမာတိအတိဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဆုံးရှိပါတယ်။ဒါကအတုပဘာဝနာတစ်မျိုးနောက်ဘာဝနာတစ်မျိုးကတော့မိမိခန္ဓာအိမ်သရဘခန္ဓာအိမ်မှာဘိုးလောအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြီးနေနေတဲ့အတွက်ယွင်ချာဆက်ဆုံဖွဲ့သဘောနောက်အတုပတစ်မျိုးကတော့ပရမအစိတ္တနှင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့မကောင်းသောအနတ်အစဉ်စသည်တို့ဖြင့်ရောရှက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်ယွန်ရှာဆက်ဆုံးဖွယ်ကောင်းတဲ့အတုပသဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတုပသဘော၄ခုကိုပွားများခဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကာမအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြံစည်စီကုမှုကာမဝိတ္တတေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဩဘာဏံပြဘာဒဝိတ္တကဏ္ဍတိဝါတိတိပဇာဟတိဝိနောတိတိပြန္တိကရောတိအနဘာဝကမေတိဩဘာဏမိမိတန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဘာဒဝိတ္တကံအမြဲတောသာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်စည်းလိုခြင်းကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တကိုနာတိဝါတိတိတိမခံလက်မခံပဇာဟတိပဲဆုံးဝိနောတိတိဖြောင်းပြဲ့ပြန္တိကရောတိကင်းအောင်ဖြူ၏အနဘဝနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ခြင်းသို့ကမေတီရောက်စေ၏ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တဒေါသနှင့်ရှင်နေတဲ့သရဘတို့ကိုဖြစ်စည်းလိုတဲ့ဉာဏ်ဒီစိကုမှုဝိတ္တဒီဝိတ္တတည်းဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းလက်မခံဘူးပယ်စွန့်ပြစ်တဲ့ဖြောင်းပြစ်ပြစ်တဲ့ကိအောင်ပြုတဲ့နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်အောင်ပြုတယ်ဘယ်လိုပြုသလဲမေတ္တာဘဝိတ္တဗျာပါဒတ္တဗဟာနာယမြမတတအမြင့်တော်သောပြဘာဒတရားကိုပဟနာယပိစားခြင်းဟံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုဘဝိတ္တဘောပောမြတ်အထုအပ်ပေ၏မေတ္တာဇန်နေကိုဝင်စားနိုင်မည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဘာဒတော်သောတရားကြီးကျင့်ရှင်သွားမည်ဒီကြောင့်ဒီပြဘာဒကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်တက်ဖြစ်သလဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းပဲ့ပြန့်ပြီးတော့ပြဘာဒတော်သောကိုငြင်းအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်တစ်ခုဩဘာဏဝိန္ဒဝိတ္တကဏ္ဍတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိပြန္တိကရောတိအနဘာဝကမေတိဩဘာဏမိမိရဲ့တဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောဝိဟိန္ဒဝိတ္တကံတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ညှင်းပန်းနှိမ့်စေလို့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိဟိန္ဒဝိတ္တကိုနာတိဝါတိတိလက်မခံပဇဟတိပဲဆိုဝိနောတိတိဖြောက်ပြပြီးပြန္တိကရောတိကင်းအောင်ပြု၏အနဘာဝကမေတိနောင်တဖန်မဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်စေ၏သရဝတိကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့ကြံစည်စီကုမှုဝိတ္တသိကြည်အပျက်စီအောင်တော့သူကမကြံစီပါဘူးတသက်ကြောင့်တွင်းင်းနဲ့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကြံစည်စီကုမှုဖြစ်တယ်ဒီကြံစည်စီကုမှုတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်မခံဘူးပယ်စွန့်ပြစ်တယ်ဖြောက်ပြစ်ပြစ်တယ်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်သလဲသူကတော့ကရုဏာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီပြန်ပြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုရာဂတို့ဒေါသတို့မောဟတို့အစရှိတဲ့ကိလေသာအငြိစိတ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်အခါမှာတိုက်ဖြစ်နှံ့ရဲ့အတွက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခံဆိုတဲ့မြေမဆူတရားတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးပွားများထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဩဘန္ဒုံပဏိပါမကေအခုတလေတေမေနာတိဝါတိတိပဇာဟတိဝိနောတိတိပြန္တိကရောတိအနဘာဝကမေတိဩဘန္ဒုံပဏိဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကုန်သောဩဘာဏိပါဏိမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကုန်သောပါမကေယုံမှကုန်သောအကုသလေတ္တမေအကုသောတရားတို့ကိုနာတိဝါတိတိလက်မခံပဇဟတိပဲဆုံး၏ဝိနောတိတိဖြောင်းပြည့်ပြီ။ဗျံတိကရောတိကင်းအောင်ပြု၏အနဘဝံကမိတိနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်စေ၏။ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်တဲ့အကုသောအယုတ်တရားတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးပဲဆုံးနဲ့ဖြောင်းပြည့်ပြည့်တဲ့ကင်းအောင်ပြုတဲ့နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ခြင်းကိုရောက်အောင်ပြုတယ်။ဘယ်လိုပြုမလဲ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောအကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့အထက်မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာမဝိတ္တ၊ပြဘာရဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တဒီလည်းပါပါတယ်။ကျွင်ကြံနေသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးတို့လည်းပါပါတယ်။ဒီအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုတိုက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မရင်တော့မိမိကသမထအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်မိမိပွားများအထုတ်နေတဲ့သမထကမထအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောင်ကပ်ပြီးတည်နေအောင်အံ့ကျင့်ပြီးကြိုးစားရတယ်။အကယ်မိမိကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြနေတဲ့တရကောဖြစ်ခရင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲအံ့ကျစ်ပြီးအတင်းကြိုးစားပေးရတယ်။ဇန်သမာဓိရဲ့အထိကုက္ကသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကုသလဝိတ္တအမျိုးမျိုးအကုသောအယုတ်တရားအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိပါတယ်။အကယ်မိမိကဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတို့ကိုဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှသိသိပြီးဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုညာနဲ့ကွန့်ကွန့်ကွန့်ငင်မြင်မြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်းမြဲတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပြီးရပါတယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အတုပကမ္မထံဖြင့်ကာမဝိတ္တကိုပယ်ရှားမှုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံဖြင့်ဗျာပါဒဝိတ္တကိုပယ်ရှားမှုကရုဏာဘာဝနာကမ္မထံဖြင့်ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကိုပယ်ရှားမှုဆိုတာကတော့အကောင်းဆုံးလက်နေတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပေါ်ဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်သမထကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိလေသာတွေကိုတော့ပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိသည့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲမိမိကစွစွဆိုင်ဆိုင်ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ရင်ဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုမိမိကတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်တွေပေါ်လာမယ်။အကယ်၍မိမိကဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်လို့မဲ့ညာဘုံညာဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်စဉ်သောမဲ့ညာဘုံညာတွေကဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေသည်နောက်ထပ်တဖန်မိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒီလိုကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဘုရားရှင်ကပဲလို့ဟောတဲ့အယံဥစ္စဒအနန္တဗဟာနတင်ညာအနန္တညီဘအနန္တအယံဤကဲ့သို့ပယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဗဟာနတင်ညာဗဟာနတင်ညာဟူ၍ဥစ္စဒီခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒီလိုကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုတမထဝိပဿနာဘာဝနာလက်နဲ့ကောင်းတော်ဖြင့်ပယ်ရှားခြင်းကိုဗဟာနတင်ညာလို့ခေါ်တယ်မဟာနတင်ညာပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ညာတစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဝိရာဂတင်ညာနော်ကတမသာအနန္တဝိရာဂတင်ညာဣဒ္ဓအနန္တဘိက္ခုအရိညာကတောဝရုခမူလကတောဘသုညာကရကတောဘဣတိပတိသင်္ဆိတ်ခတိဣဒ္ဓံတန္တံဣဒ္ဓံပဏိတံယနိတံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသဗ္ဗပရိပရိနေတကောတနေခယောဝိရာဂောနိဗ္ဗာဏံတိယံဩဇဒာနန္ဒဝိရာဂအတ္တညာအနန္တညိဘောအနန္တဝိရာဂအတ္တညာဝိရာဂအတ္တညာဟူသည်ကတ္တမသအဘေနိအနန္တညိဘောအနန္တဣဒဟိသန္နာရောမြတ်တွင်၌ဘေကုယောကဝဆရာယဟန်တော်သည်အရိညာကတောဝတောသောကယောသည်ဖြစ်ပေသော၎င်းရုခမူလကတောဝသဗ္ဗယင်သောကယောသည်ဖြစ်ပေသော၎င်းသုံးညာကရကတောဝဆင်းညာအယတ်သောကယောသည်ဖြစ်ပေသော၎င်းဣတိဤသောလျင်ပတိသင်္ဆိုင်ခတိအတိအတိရှင်ញင်းသုံးသာရှုပွား၍နေလေ၏ဘယ်လိုရှင်ញင်းသုံးသာရှုပွားနေတယ်ဣဒံတန္တံဣဒံပဏိတံယတိတံသဗ္ဗတေခါရသမထောသဗ္ဗုပတိပတိနိဒံကောတနေခယောဝိရာဂောနိဗ္ဗာဏံတိယတိတံသဗ္ဗတေခါရသမထောသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့၏ညီအဖြစ်သောသဗ္ဗုပတိနိဒ္ဓကောအလုံးစုံသောဥပတိတရားတို့မှလွမြောက်ရာဖြစ်သောအလုံးစုံသောဥပတိတရားတို့ကိုဆွလွှတ်ရာဖြစ်သောတဏ္ဍခယောတဏ္ဍဤကုံရာဖြစ်သောနိရောဓောတဏ္ဍဤချုပ်ရာဖြစ်သောယတိဌာနိဗ္ဗာန်အကျင့်နိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်သည့်အတ္တရှိဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်သည့်တန်တန်ခြင်းသက်လက်၏ဣဒံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်ပဏိတံမောမြတ်လက်၏ဣတိဤသောလျှင်ပတိသင်္ဆိုင်ခတိအတိတိစဉ္ညင်သုံးသရှုပွား၍နေလေ၏အနန္တညိဘောအနန္တအယံဤကဲ့သို့ရှုပွားစဉ္ညင်သုံးသရှုပွား၍နေခြင်းသဘောတရားကိုဝိရာဂတင်ညာဝိရာဂတင်ညာဟူ၍ဩဇတိဆို၏ရှင်သာအနန္တဝိရာဂတင်ညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ဤသာသနာတော်မှာယဟန်တော်သည်တောသို့ကယောက်၍ဖြစ်စေသစ်ပင်ရင်သို့ကယောက်၍ဖြစ်စေဆင်းရှင်တဲ့နေရာတစ်ခုသို့ကယောက်၍ဖြစ်စေသူကဒီလိုဆင်းရှင်တယ်မေလိုဆင်းရှင်တယ်သင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့ညီရာဖြစ်တော့ဥပရိတရားအလုံးတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရာဖြစ်တဲ့တဏှာရဲ့ကုံရာဖြစ်တဲ့ရာဂရဲ့ကျင်းပြန်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိရာဖြစ်တဲ့ဤနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တည်းငြိမ့်တဲ့ဤနိဗ္ဗာန်တည်းငြိမ့်တဲ့ဤနိဗ္ဗာန်တည်းမွန်မြတ်ဤဧတံတန္တံဧတံပဏိတံဤနိဗ္ဗာန်တည်းငြိမ့်တဲ့ဤနိဗ္ဗာန်တည်းမွန်မြတ်ဤလို့ဒီလိုရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုနေတာကိုပဲဝိရာဂတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ် အလားတူပဲနောက်ထပ်တစ်ခုခွင့်ထဟောမယ်နိရောဓတင်ညာတဲ့နောက်တင်ညာတစ်ခုကကတမသာနန္ဒနိရောဓတင်ညာဣဒ္ဓနန္ဒဘိက္ခုရညကတောဝါရုခမူလကတောဝါဒုညာကရကတောဝါဣတိပတိသင်္ဆိတ်ခေတိဧတံတန္တဧတံပဏိတယတိတံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသဗ္ဗပတိပတိနေသကောတနေခယောနိရောဓနိဗ္ဗာန်တိအယံဥစ္စရနန္ဒနိရောဓတင်ညာအနန္တညိဘအနန္တနိရောဓတင်ညာနိရောဓတင်ညာဟုသည်ကတမသအဘယ်နိအနန္တညိဘအနန္တဣဒ္ဓဤသန္တနာရောမြအတွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝံစရယဟန္တောတိအရိညာကတောဝတောသုကယောတိဖြစ်ဝေသော၎င်းရုခမူလကတောဝတိပိယံသောကယောတိဖြစ်ဝေသော၎င်းဒုညာကရကတောဝစိညင်ယအယတ်သောကယောတိဖြစ်ဝေသော၎င်းဣတိဤသောပတိသင်္ဆေကတိစိညင်သုံးသရှုပါ၍နေလေ၏ဘယ်လိုစဉ်းကျင်တယ်သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့၏ညီရာဖြစ်သောသဗ္ဗပတိပရိနိသကောဥပရိတရားအလုံးတို့ကိုဆွလွန်ရာဖြစ်သောတနေခယောတဏှာဤကုံရာဖြစ်သောနိရောဓတဏှာဤချုပ်ရာဖြစ်သောယတိတနိဗ္ဗာန်အကျဉ်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်အတ္တိရှိဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်ကတန်တံချိန်သက်သာဤဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်ကပဏိတံမောမြတ်လာဤဣတိဤသောလျင်ပတိသင်္ဆိတ်ခေတိရှင်ခြင်းသုံးသာအရှုဘ၍နေလေ၏အနန္တညီဘအနန္တအယံဤကဲ့သို့သောရှင်ခြင်းသုံးသာအရှုဘ၍နေခြင်းသဘောတရားကိုနိရောဓတင်ညာနိရောဓတင်ညာဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ဝိရာဂတင်ညာနှင့်နိရောဓတင်ညာဆိုပြီးတင်ညာနှစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သဘောတရားကအတူတူဖြစ်တယ်ဘာပြောတယ်လဲသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့ညီအေးရာဥပရိတရားအလုံးကိုစွန့်ရဖြစ်တဲ့စွန့်လို့ရဖြစ်တဲ့တဏှာရဲ့ကုံရချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်ရှိတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တည်ဤနိဗ္ဗာန်တည်ငြိမ်သက်ဤနိဗ္ဗာန်တည်မမြတ်ဤလိုဒီလိုရှုပါအဲ့ဒီရှုွက်ကတော့အတိအကျပြောခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သရကောင်းတဲ့တရှုလို့ရတဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်၍တတဝတုသည်တရားဘာဝနာကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ကြအကုထုတ်တော်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အနုမာနမှန်းဆက်ပြီးရှုရင်တော့လည်းရှုလို့တော့ရတယ်မှန်းဆက်ရှုတာနဲ့တရက်မျက်မှောက်ရှုတာအကွာကြီးတော့အကွာတတ်ပါတယ်ကုသမေတ္တာထေရီအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဆိုကြဆိုဒီမျိုးကောင်းသမီးကသန္ဓေဘဝရောက်ပြီးရှင်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူမေတ္တာထေရီဘဝရောက်တော့ဗရတ္တမအရတ္တဖို့ကြည့်ပြီးဒီလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူအနေနဲ့ကြည့်ခဲ့ရင်သူကအရတ္တဖို့ဖလသမဘတ်ကိုအချိန်မြင့်ဝင်စားလို့ရတယ်။အဘိညာဉ်၆ပါးကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဘိညာဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မြင့်လက်ခြင်းလို့ရပါတယ်။အရတ္တဖို့သမဘတ်ကိုလည်းအချိန်မြင့်ဝင်စားလို့ရတော့အရတ္တဖို့သမဘတ်ကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အရတ္တဖို့စိတ်တွေစိတ်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။တဏှာဤဒိဋ္ဌိဤတဏှာဤလုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အရတ္တဘုံစိတ်ရင်ဖြစ်တယ်။နှစ်နာရီတိတ်တယ်ရင်နှစ်နာရီလုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အရတ္တဘုံစိတ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။သောတပတိဖို့စိတ်ဖြင့်ဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားတဲ့နေရာမှန်တဲ့ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အရိယသရဂေါတုကမိမိရရှိထားတဲ့ဖလသမဘတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုပလသမဘတ်မှာထသည်နှင့်တပင်တည်းထိုအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့ဧတံတန္တံဧတံပဏိတံဤနိဗ္ဗာန်သည်ငြိမ့်သက်ဤနိဗ္ဗာန်သည်မောမြတ်ဤဘာကြောင့်ငြိမ့်သက်တယ်လဲဘာကြောင့်မောမြတ်တယ်လဲလို့မေးတော့သဗ္ဗသင်္ခါရတမထောသင်္ခါရတရားအလုံးကငြိမ့်အေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်မှာယုံ난ကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံ난ပရမတ္ထတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တိတိညိဝေနရှုနေရကနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်ဖြစ်တာကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တသက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်လိုက်ပြီအပြည့်တသက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်ပြီးဒီယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်ပုံစံတူတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတနည်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ညင်းရရာဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမညာဖုံညာဖြစ်သွားပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီမျက်မှောက်ပြုပြီတဲ့အချိန်ကမှဒီမမိမိမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုပဲထက်ခါတက်ခါပြန်ပြီးဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းဖြင့်ပြန်အာယုံပြုမယ်ဆိုပြီးလို့ရတယ်ဒီတော့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့မှ ယုတ်တရားလည်းမရှိနတ်တရားလည်းမရှိအကြောင်းတရားလည်းမရှိအကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗသင်္ခါရသမတ္တသင်္ခါရတရားအလုံးငြိမ့်အင်းနေတယ်သဗ္ဗပတိပရိနိဒကဥပရိတရားအလုံးကိုလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ကဆွလွန်ထားတယ်ဥပရိတရား၄ပါးဆိုတာကကာမုပတိကာမဂုဏ်ဒီကာမဂုဏ်တို့ရဲ့တရားနော်ကာမုပတိဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ခန္ဓာပတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိလေသာပတိဆိုတဲ့ကိလေသာအဘိသင်္ခါရုပတိဆိုတဲ့ဘဝတည်းကိုမြင့်မြင့်တက်တဲ့အဘိသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီဥပရိတရား၄ပါးသည်တဏမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့တရားဖြစ်လို့သူတို့ကိုဥပရိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပရိတရား၄ပါးကိုခွင်းလုံးကျွတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကဆွံ့လွန်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေလုံးလုံးမရှိဘူးတနည်းခရတဏလည်းဂုံနေတယ်တဏ္ဏတဏ္ဏခိယတဏ္ဏလဲကုန်တယ်ဝိရာကရာဂလဲကင်းနေတယ်និရောဓတဏ္ဏလဲချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချုပ်နေတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဣတံတန္တဣတံပဏိတဤနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ့်သက်ဤနိဗ္ဗာန်ဒီမွန်မြတ်ဤအဲ့ဒီလိုရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထံ40တဲ့မှာဥပဒ္ဒမနုဒတိလို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်ခုဒီသုံးသပ်မှာတော့ဘုရားရှင်ကဝိရာဂတင်ညာဏိရောဓတင်ညာဆိုပြီးဒီတင်ညာနှစ်မျိုးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတမဇာအနန္တသဗ္ဗလောကေအနုပိရတတင်ညာအနန္တညီဘောအနန္တသဗ္ဗလောကေအလုံးစုံသောလောက၌အနုပိရတတင်ညာမပြောမွေခြင်းဆိုတဲ့တင်ညာတရားဒီကတမဇာအဖယ်နီဒီလောကလုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာမှပြောမွေမှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတော့အနန္တညီဝအနန္တဣဒံဣသံဃာတော်မြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်ဣဒံအနန္တဘိက္ခုယေလောကေဥပဒနာစေတံသောအဋ္ဌန္တပိနိဝေသအနုသယဒိပဇဟန္တော်ဝိဟရတိအနုဘာတိဟန္တော်အယံဥစ္စတအနန္တသဗ္ဗလောကေအနုပိဟတအတိညာအနန္တညီဝအနန္တဣဒံဣသံဃာတော်မြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်လောကီလောက၌စေတသောစေဤအဋ္ဌာဏမိနိဝေသတုတယဒီယာမှန်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းရအဖမံအထက်ထကိဝရာဖြစ်ကြကုန်သောယေဥပဒနာအကျဉ်ဥပဒံတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလင်ကုန်၏ဒေထုဥပဒံတရားတို့ကိုပဇဟံတော့ပယ်စွန့်လျက်အနုဘာတိယံတော့မစွန့်လမ်းမှု၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏အနန္တညီဘအနန္တအယံဤကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသဘောတရားကိုသဗ္ဗလောကေအနုပိရတတင်ညာအလုံးစုံသောလောက၌မမျောမွေခြင်းအနုပိရတတင်ညာဟူ၍ဝုစတိခောဆုအပ္ပဝေ၏။ဘာပြောချင်တာလဲ။ဆုံးလူတော်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားအကြောင်းတရားတွေကိုဣဇ္ဇတမယောဗိဓမယောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးဓာတ်တင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဒနာရှုလိုက်ပြီရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီအဖျော်စွာကုသမေတ္တာထေရီတို့ကဲ့သို့သောတပတိမဉ္ဇံဖုန်ညာသကတာကမိမဉ္ဇံဖုန်ညာအနာဂမိမဉ္ဇံဖုန်ညာအရတ္တမဉ္ဇံဖုန်ညာဆိုတဲ့ဒီမဉ္ဇံဖုန်ညာတွေကိုအစဉ်တည်းရသွားပြီရသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသူတို့ရရှိလိုက်တဲ့ဤသူတို့ကောင်းနေရရှိလိုက်တဲ့အရိယာမဉ္ဇံဖုန်ညာတွေကကာမဂုဏ်ဒီအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ကာမှုဘာတံမိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌုဘာတံမာသောအကျင့်ဒီအပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့သီလပတုဘာတံအတ္တဝါဒအပေါ်၌ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တဝါဒဘာတံဆိုတဲ့ဒီဥပါဒံတရား၄ပါးကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဥပါဒံတရားတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်ဓာတ်သည်ဥပဒံတရားတို့ဖြင့်ဒီစုံတကူသောအာယုအပေါ်၌ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွန့်လန်းမှုမရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူးဒီဥပဒံတရားတွေကအတုတ္တယဓာတ်အနေအဖြစ်ကိဝတ်နေမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီဥပဒံတရားတို့ရဲ့တရားအာယုဆိုတာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ဒီဥပဒံတရားတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဒဇုံတခုသောအာယုံအပေါ်၌ငါငါဟာစသည်ဖြင့်တဏှာတိတိတို့ဖြင့်ဆွံ့လန်းမှုမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်ပြီးဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့ဤစနစ်ကိုသဗ္ဗလောကေအနုပိရတအတင်ညာအလုံးစုံသောလောကအပေါ်၌ မပြောမွေသောအမတ်တင်ညာဖြင့်နေထိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အလုံးစုံသောလောကမှာမပြောမွေတဲ့အမတ်တင်ညာဖြင့်နေထိုင်နေဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်ဘက်ကိုပြေဝင်နေသလဲ။သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိယာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုပဲနှစ်သက်မြတ်လို့ဆိုဖြင့်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီမညံဖုန်ညာအစဉ်အတိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်လေဝိနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သူမေတ္တာထေရီအလောင်းလျာတော်ကောင်းခဲ့တော့လောကကြီးမှာပျော်မွေးမှုမရှိပဲယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ခါရတရားတွေကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒုနည်းဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လေဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကတရင်္ဂအဖြစ်ဒီဥပဒဏ်ဒီကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆန့်အားရှိပါတယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်မြင်နှင့်ပြည့်စုံခဲ့ဒီဥပဒဏ်တရားတွေကလည်းတရင်္ဂအဖြစ်ခြုံငင်းသွားတဲ့အတွက်ထိုးချင်းကမှထိုးယောဂီတော်ကောင်းကဒဇုန်တကူသောသင်္ခါရတရားအယုံအပေါ်နဲ့ငါငါဟာလို့ဆွဲယူမှုအဲ့ဒီအထင်ခံမှာတရင်္ဂအဖြစ်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိသောနေထိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စီလျက်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုအချိန်ခံမှာထိုတရကောင်းရဲ့တန်တန်နဲ့သင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်နဲ့ညီငွေ့ခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗိတနုပဿနာဉာဏ်ဒီခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုနိဗ္ဗိဒနုဘန္နဉာဏ်ဒီပေါ်ပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်ခဲ့ရင်လေဒီလိုနေထိုင်ဤစနစ်ကိုသဗ္ဗလောကီအနဘိရတတင်ညာလောကလုံးအပေါ်၌မပြောမွေသောအမှန်တင်ညာဖြင့်နေထိုင်နည်းလို့လဲခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့မုတ်ချက်မဟုတ်ဘူးဥပဇာသဘောပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကတမဇာအနန္တသဗ္ဗတင်္ခာရိတုအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်အနိစ္စတင်ညာတဲ့အနိစ္စဆိုတာကအလုံးမရှိတာ
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်တပူရဲလဆန်73ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျာသာပတိနေ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွက်သာသနာစောတာရုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုင်ဤစိန်သိမ်းဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရိကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေးဆက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမတ်တတယေစုယက်နေဖះကျောင်းယဟန္တကဥညွတ်ဦးဖះကျောင်းယဟန္တကမ္မတော်ဤတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်သင်ရွှေဘုရားမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကနေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိလာသမျှင်ဖះပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာတယ်ဖျားတရားတန်ခါကိုးဝေရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာနေတာပဲဖြစ်တယ်သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ထိပ်ပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲ ခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရသော်ပြရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုလူမှုတမ်းမှုဌာနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ရသော်ပြရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုကျင်သီလဆောတိခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့လိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရသော်ဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေနဘဝချင်းတူညီတော်လဲတလင်တောက်ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတယ်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သက်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာပပျချမ်းသာမှုတွေရှိကြတယ်သန္တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှိန်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မန်နေကိုရောင်ကိုဝါတွေကသာသနာ့ဘာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အရည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အရည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစစ်နဲ့ရွှေဒုစိန်စစ်နဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပါပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့သူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လုပ်သွားပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆအဆအရာရာပါလုံးပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတိပြုမိလို့ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလဲကြဘုရားကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုသံဃာကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရယ်ဘုရားန္တရဏံဂိသာမိဓမ္မန္တရဏံဂိသာမိသံဃန္တရဏံဂိသာမိဆိုပြီးမိမိပုံမှာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့ညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့တန်ဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယံတရားတန်ဃာရတနာသုံးပါးကိုစိက္ခကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်။တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေအနေကိုသတိပြုမိလာသူလုံးခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမာရရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလမ်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆန်းဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကို့ဝဆာကသူ့ဝဆာလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲတရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာချားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ ပရိသတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားကျင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မဂ္ဂတ္တဘကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တာနော်။ဒါသာရကတစ်ခုပဲ။သာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရခြင်းလို့ဒီလိုလိုကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာ့ဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားกว่าမှုတွေရှိတယ်ထို့ဲသို့ခြားกว่าခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရဆိုင်ပြူကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေးကလည်းမှန်မှုလိုတယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလိုတယ်ရေမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိဏံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲမျိုးစေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းမှုဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရေမြေကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေးကတိတ်ပြီးမတန်မှုဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရှိပြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရှိပြေလည်းကောင်းမျိုးစိတ်လည်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိပြေကောင်းမှုစိုက်ပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဗဓမ္မကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လူလေးသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ္မှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့ပြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးချင်းစုကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆွန်လေးတစ်စွန်းလိုင်းလောင်းလူလဲရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆွန်တစွန်းလှူလိုက်ရလို့ဆွန်တစွန်းကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစွန်းကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်ဆရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တို့တိတနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံ냐စွာနေရာပြောင်းရွှေ့ဆရာမလိုပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူ့ဘဝရရှိလို့ရှင်နေရတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ခွင့်ရကြပြီ။မြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြည်ကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလို့ပဲအကျိုးတရားတွေဟာတိုးပွားဖြစ်ထွန်းနေမှာသိကြတယ်။သို့သောပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တဒါတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွှမ်းခြုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပ္ပိသန္တိတထာဂတာယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ထီတေသနာမှာလောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာသို့တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီး အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့သောဘုရားပွင့်တာကြုံတွေ့ရရဲ့တန်းနဲ့အဇာတသမင်းဟာသူ့ရဲ့လောရကြောင့်ပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်။

ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘ ਹੁ ထိတ်ကနေပြီးမေခမေလိခဆိုတဲ့မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြေကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုက်ပြိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြေကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေယဝရီမြေကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာကြတယ်သို့သောအေယဝရီမြေထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြေကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့ပြောချင်ရှိတယ်။မြေကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်။မြေထဲမှာယဉ်နိပိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့မစင်ကျင်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်။မြေရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်။သို့သောအလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေရှိရင်ကြည်ပွားတိုးတက်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ငယ်ရောက်သွားထိုသူပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလို့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းရွှေဆူကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော်ဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထယတာအမှန်တမ်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေတရားအားလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တဲ့ယထကာရံကရိတဝါနတက္ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဆုံးမဌာနမှာလို့တင်လို့ထက်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင်ရလို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသူတွေဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကတက္ခလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောတကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာ ड़ी ကောင်းလို့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နားရှုရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းစိတ်ကူးကြစီအလုံးဟာအကောင်းနေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းနေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲ။မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်။မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာ။အဲတော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးကိုယ်မနှိမ့်မြို့တဲ့အတန်လေးကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိပယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစံကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိရတဲ့မြင်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရသာမကောင်းတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထည်တွေ့မကောင်းတဲ့အထည်တွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလည်းကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်။နှစ်ခုလုပ်လို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝောကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်။ဒါဖြင့်တက္ကလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲနာကြတာလည်းအကောင်းကြီးပဲ
စိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလည်းထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ရလဲအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာယုန်ညာလဲအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်ချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာတုတ်ထုအကောသကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုခြေလိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့ပင်ငယ်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အသံကလည်းပဲနားမခံတဲ့သာစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာလဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါမို့နိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားစွာရှိနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကွဲဝဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမူဝါမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရသဗျာရဲ့သုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆိုတာဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန့်တစွန့်သည်ပင်လင်သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လင်ချီမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထာကရံဂရိတဝါနာတိတ်ခံခစ္ဆန္တိဒါယကလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းဝပီသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုအဂါရတ္တမအနာဂါရိယပပိစိတုအဂါရတ္တမဆိုတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့သို့တော်လည်းအထိပယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟာကနေ့ခေတ်လိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအလုံးဆွန့်လွတ်ဟာမိသားစုဘဝဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာပါအတွက်လာကြတာလဲဆိုဗျမစရိယလို့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ဖို့ဝဲလာကြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကို
ရောခမူလသီနာသနာနေတာယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘောဆိုတာတပိယင်းကိုသာလဲနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တပိယင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတတပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲရှမ်းနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်။တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတာယပပိစ္ဆာယံဘောဆိုရအသစ်ပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေယဝဆင်ဥဒ္ဒဟောကရသတ္တဆုံးသစ်ပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုဇ္ဇရာရောရှိလာလို့ဆိုဝုဇ္ဇရာကျတော့ပန္တုကုလစီဝရံနေတာယပပိစ္ဆာတထတိယဝဇ္ဇံဥဒ္ဓဟောကရပန္တုဟုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသို့မဟုတ်သုတ္တန္တဇသင်္ကန်းဝါမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွင့်လျော်ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံရတာဖြစ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကုလစီဝရယန်းနေဟာတရားရကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္တုကုသင်္ကန်းကိုသာဝေယုံရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဏ္ဍိယလောဘပောစမံပိဏ္ဍိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အင်းစင်လိလိပြီးရလာတဲ့ဆွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းဒီအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစားနှစ်လုံးစားဆွမ်းကိုမိပြုပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အထားဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွခတ်လို့ရတဲ့ဆုံးပေါ်မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားတော့စားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မူပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မဲ့တာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စာနေတယပပိစ္ဆာလို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညှိမှခဲ့မှာနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export တောင်လုံးမလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအဲ့ပြီးတော့ဆေးပညာအရဆိုလို့ရှိရင်ပြီးကြကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါးယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအယဘိဒါဆေးကျန်နေပါရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့ပြီးကြကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာပျောက်တယ်96ပါတိကျကြောင်ဖြစ်တာက32တလိကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်ဆေးစီဝီသီဖန်ကားသီးနဲ့ယောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လည်းဒီလို30လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတ္တောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစပိုင်းနှစ်တည်းတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတစ်ခုက HIV အယောဂဆိုတာပြောလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စိနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်တွေဟာဝိဇ္ဇာလဲ
အဘကမရှိဘူးဘာတကူသင်္ကမဲ့ဝယ်ရမယ်နေစရာလည်းအဘကမရှိဘူးစားစရာလည်းအဘကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံမူလှူဒန်းတဲ့အခါကျမှတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရှေးရခင်ကတော့ဘန္ဒကုသင်္ကန်းပဲ။ဘန္ဒကုသင်္ကန်းကိုပဲဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့။ဆွမ်းလူရှင်ဆိုတာတော့တတ်တတ်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပြိဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်နေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေဟာကျောင်းဆောင်ဥတီတည်တတ်မရှိတဲ့အခါမှာဘယ်မှာနေကြတော့တိရပင်းရင်ဝါရပင်းအောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ရိုးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကျိုင်းတွေကဂူရီအကာအွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျူတတိကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရဟန်းသံဃာတွေထိုထိုနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်ကျောက်တော်ငောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်တွေတွေကထွက်လာတယ်ကောင်းရုံအုံတွေကနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရိုရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတည်တာမရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှမ်းတစ်ပါးထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရိုရူအကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမှာလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်တော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုလျှောက်ပါအကြောင်းဆောက်ဘုရားကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကြောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရခင်ကကြောင်းလျှောက်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုရဟန်းတော်တပါးကိုလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်ဦး၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖက်မိုးကျောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကျောင်းဟမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့အုတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းအဆောင်ငါးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျူတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျူတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံးပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့
တပီတော့ကြောင်းပေါင်း60အလုံး60တက္ကဋ္ဌိကေနပုညတ္တိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစန္တုဒိတသံဃာလို့ဆိုတဲ့အရာလေးမျက်နှာမှာအတားအဆီးပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်မှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကြောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူသတိဟာကြောင်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီသတိကြောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကြောင်းนี่ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲ။သင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူး။သင်္ကန်းတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တရားရကမာရီလှူတဲ့ဂဟပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ပဲအလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှရင်အလှခံခွင့်ပေးတယ်။အကြောင်းမရှိပဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့။ယောအစ္စတိပန္တုကူလီကောဟောတု။ပန္တုကူသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှချင်နေဆိုရင်ဝတ်ပါယောဣစတိကာပတိစီဝရံတာတိယတုတကလူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပဟံတန်တုတ်ထင်ဟောရမိဘန္တကုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တကလေးလူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းတွေကအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းကြအဲ့တော့သံသင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့ရအတွက်အထောက်အကူလေးရလို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်လေးချက်အတွက်နော်ဒီအချက်လေးချက်ဟာအဓိကစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီချက်လေးချက်အတွက်ဒီလေးချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရေးတွေရောဘာတွေရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေကပိုးများလာတယ်ခုပျော်ဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပိုးလုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတာနော်နားထောင်မှုတချင်းကိုယ်တွေလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးနော်ဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ဈေးဝရှာနေကြရတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပိုးလာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုသတိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုသတိရဲ့
သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိတထေသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးပင့်ပြီးတော့ဆေရွန်ကြောင့်ကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တဂိတဆိုတဲ့တာဝတိမျိုးအနိနာမှာတည်ထားတဲ့တဂိတရန်ကုန်ကတဂိတမဟုတ်ဘူးနော်တာဝတိမျိုးနာမှာတည်ထားတဲ့တဂိတမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတာဝတိမျိုးကမိဂရတထေးရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတာဝတိမျိုးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတဂိတသူလို့ဆိုပါစို့တဂိတသူဝိသခာဟာတာဝတိမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတာဝတိမျိုးရဲ့ရှင်မျက်နှာမှာဥပ္ပယုံဆိုတဲ့အကြောင်းဆောလို့လှူတာ။ရသော်ပြားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့။နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာ။ရသော်ပြားတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တောထဲမှာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောလို့လှူတဲ့နဲ့ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့အချိန်မှာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းနဲ့လာသရံတူတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာကြောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကြောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒီပြင်နာရဝိန္ဒုတော်ဗိမွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့ဆိုဘူးအဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ဘုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုကြောင်းလှူရှင်နေဟာတူးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကြောင်းတွေကတွေလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကြောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တိုက်ရိုက်ကတခုထက္ကရာမလာတာကတခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကြောင်းလူမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ချက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တက်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာချားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူကလို့ချောင်းချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်းချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်းမိုးတော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ချက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်။ကြောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လဲပဲကျဉ်ချက်တဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိန်တော်ဝါရရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာ။မတုကုသိမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာနော်အတ္တမာရအကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲဖော်ပြတာကျောင်းလှခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချင်းဆိုရင်ဘယ်ဘုရားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းမှုကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရဝိန္ဒတိနဲ့ဇေယွန်ဇေယွန်ကြောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လူတန်းတဲ့အချိန်အနာရဝိန္ဒတိဇေယွန်ကြောင်းကြီးဆောင်းလို့လူတော်နှွင်းကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျူတတိကဆောင်းလို့လူတန်းတဲ့ကြောင်းမောင်60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိအကျဉ်းညွတ်ကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားเจ้าကဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆိုလေနာ
ပုံခိုစရာဖြစ်တယ်။နေပူရင်လည်းကြောင်းထဲဝင်နေနေမပူဘူး။မိုးရရင်လည်းကြောင်းထဲဝင်နေမိုးလုံးတယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်။မက်ချင်စားတဲ့သရဝါတွေကလည်းကြောင်းထဲဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှိရင်လုံယုံတယ်။တခြားဘေးရန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်။မုံတိုင်းတန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်၊လေတိုက်တဲ့တန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်၊ဖုံမုံတွေလည်းကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လုံယုံရတဲ့လုံးကြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံးကြုံရမြမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဘုရားအနေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဘူးငွေကြေးတနာများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်ရင်းနှီးရတာပို့ပြီးတော့ပြားတယ်သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတစ်ခဏပဲစွမ်းတနာလှူရတာလည်းပဲတစ်ခဏပဲသင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မယ်ဆိုရင်3လပေါ့တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနည်း30 40 50အနည်း100ထိအောင်ဒီချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲကျောင်းကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုကျောင်းဟာအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျားတက်တန်းရှိလျားသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းကျောင်းလှူတဲ့ကျောင်းအလှရှင်တို့ရဲ့ရင်ထဲကျောင်းတစ်ခါကျောင်းမားတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဝန္တပိတိယအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သွားတဲ့ငန်းကြောင်းစေးဆိုရဲအလှူတွေတည်းမှာကြောင်းလှူကိုမျက်ဆုံးလို့ဝိဟာရဒါနံသံဃာသဧကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြတ်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကြောင်းလှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွင်ဝန္တပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်အနာရောဂိန်တထေကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယန်းနေပင်ဖိတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဆွမ်းကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းကပ်ရတဲ့ဝန္တပိတိကိုမပြောဘူးဆေရုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲအကြောင်းလို့ရှိဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံရန်လံငါတွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိတင်စနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တပိဋိဖြစ်ရမှုဟာကျောင်းတကာတွေကပို့ပြီးတော့ကျောင်းတကာကျောင်းအမတွေကပို့ပြီးတော့ရရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါရှိတဲ့ထဲမှာကျောင်းအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျောင်းလှခြင်းကြောင့်ထိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒီတမကတမိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဘာလို့ဒီကြောင်းကိုပရိယတိဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယန္တန်ဃာရိယာတဏှာထဲမှာမြဲနေထိုင်လေးရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့သတင်းသုံးကြတယ်တန်ဃာဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျောင်းပထမနေခွင့်ရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့ကျောင်းထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီကျောင်းပေါ်မှာ
ပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူခြင်း၊သင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိလုပ်တယ်အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝတ္တပီတိဖြစ်စရာတွေပေါ့ဝတ္တပီတိဖြစ်စရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာသရပုံညာပဝုတ္တိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝတ္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှူမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းလှူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကเจ้าလူယုံနေမှာကဘူးစွမ်းကွမ်းစသည်နှစ်စဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာသတင်းသုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြတ်ဖြစ်လာတယ်။အလှူဒါနတွေဟာဆပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမပြတ်လှုပ်ခွင့်ရရုံမြမကအဲ့ကြောင့်မှနေတဲ့ဂျောင်းဖုံးကြီးကနေပြီးတော့ဒေတတ္တဓမ္မံဒေသင်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံယံသောဓမ္မံဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာသောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုထိုเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့မထေရမြတ်တေကဟောလိုက်ပဲတဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เจ้าနဲ့ကเจ้าမတွေဟာနတ်ပြည်တွင်ရပ်မနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ်ရသဗျာရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒီထီအောင်ပဲနော်။ကျောင်းဆောင်လှူထားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနာခွင့်နေအလွယ်တကူရတယ်။အလွယ်တကူရသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မအသည့်တွေတိုးလာတယ်။အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသည့်တွေနဲ့ကိုဟာတန်မြာဟောကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။တန်မြာထဲမှာရတဲ့ရှင်နေရဘဝမှာဥပမာမယ်မိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းချီချီနေတာနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာထက်တန်တရာဟုတ်ကလွမြောက်ကြောင်းနီးလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်။နမတိကပါလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတိလ။တမလူဟောကြောင်းနေဆိုရင်၅ဘတိလလုံးနေနာမတိလလုံလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုရယ်သီလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထား။သီလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာ။ကိုယ်သီလကိုကိုယ်စင်စင်ကြယ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်။၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညာအိယာဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်သားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုသီလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျူးလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပိတိတွေကိုဖြစ်စေ
အဲ့ဒီပီတိကဘာလို့ဘာကိုအကျိုးပြုပြန်လို့ဆိုပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်လို့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာတိကဘာကိုဖြစ်စေပြန်လို့ဆိုယထာဘူတညာနာတသနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဩသီလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်ခဲဆင်ခဲအကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားမှာကိုခြင်းသီလကိုခြေခံလိုက်ရ။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းတတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်သီလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီသီလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းရှောင်းမယ်ဘလို့ဆောင်းရှောင်းလဲမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်လူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထင်းထင်းဆောင်းရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအရသာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခူးကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့ထားကိုအိန္ဒရိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒရိယတံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီ။အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီထိမ့်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒိယတံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒရီကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတတဏနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုရှင်းရမယ်ဘောဇနီဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တည့်သလားမတည့်ဘူးလားအတိုင်းတာတစ်ခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေဆီချိုယောဂါရှိရင်အချိုလျှော့သွေးတို့ယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတည့်တဲ့အစာစားမစားနဲ့ဟောခုဆိုတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူးဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့ဒီလိုကို့မှာစားသင့်တယ်နဲ့မစားသင့်တာကို့အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနီမတ္တညုတာစားသင့်တယ်နဲ့မစားသင့်တာနောက်တစ်ခါစားသင့်တာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရင်စားလို့ရှင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတော့သီလစောင့်ရမယ်အိန္ဒြေ6ပါးစောင့်ရမယ်အိန္ဒြေတဲကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတဲ့လျှာကိုထိမ့်ဖို့အရသာကိုတဏှာကိုထိမ့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဂနေခင်မှာကျမကြီးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိကအစီရာတောင်စုမြောင်စုစုအဲ့ဒီအစီရာကြောင့်ယောဂါတစ်ခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှချင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရသော်ပြန်ဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇန္နာတွေဟာအကုန်ပြီးသွားတယ်ဇမ္မာရေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲခဏနိုင်ငံညာမှာဆိုရင်
intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပိုင်းမှာအစာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်နော်သဘာဝနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်ねခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အဆီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်ဒေါင်းလုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိချခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိချမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုန်တက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်စလင်ဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ကျတော့တပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ညတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ထပ်တည်းစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်နော်ယောဂနှမျိုးလည်းกินတယ်ယဟန်နေမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဘိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရင်လုံးလုံးမှမလုပ်ရတာเนาะမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတင်လာတဲ့ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတဲ့တခါမှမသုံးမနဲ့ထဲ့လေထဲ့လေအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်နေဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညူတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇာစရဏသမ္ပန္နောလို့ဆိုရတဲ့ပဲဝိဇာစရဏသမ္ပန္နဆိုရတဲ့ပဲအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်တိတ္တဓမ္မံတိသိတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောကျောင်းငါးကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒါလို့သီလကိုလုံညောဆောင်းဆောင်းမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာထိန်းသိမ်းဆောင်းဆောင်းမယ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနီမတ္တညုတာစားတဲ့အတိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့အစားအစာဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျန်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှာသာဂရိယလူယောဂါတဲ့နော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံညာတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့mindfulness နေခြင်းကတနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်တွေလည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပျော့ပျော့ထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်ပဲပျော့ပျော့တတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာတတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့သာဂရိယနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါဟာအခြေခံသရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလှူရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ចောင်းကိုចောင်းပြုပြီးတော့ဆွမ်းလဲလှူပြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူပြစ်တယ်
တရားလဲနာပြစ်တယ်ဆိုတာဤတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတခုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်အကြောင်းလူရှင်များဟာဝန္တပီတိဖြစ်เสียရသည်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားကြားခြင်းဖြစ်လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခံမှာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြာမှဖြစ်တဲ့လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

ဘဝယံတုသူကတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝေငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှေယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျိမဲ့ဥတုံလောဇုမြာစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထဝရဤမြတ်จิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနုသည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နုွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

1381ခုနှစ်ပြတုလာဆန်းရှိရ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကျသပရိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနပရမညာဆောင်အတွင်ဆင်းကျမပြုလို့အသည်နိတိကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမဩဝါဒတရားပကံခေကိုပြန်ပြီးတော့မျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်AD 17ရာစုနှစ်လောက်ကပကံဟာစတင်ပြီးတော့ထင်းနှဆဆဖွင့်ပြိုးလာတယ်လို့ပြောမှာ။ရသော်ရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကဗမာပြည်ကိုရောက်ထားတော့တကောင်ခစ်ကလေးကရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဆက်သွယ်လာတာဘာလို့ရောဆော။တိဘက်တို့ပါမင်းအနွယ်များဖြစ်ကြတယ်တကြတန်ကြီးဝင်လူမျိုးတွေဟာတရည်ရည်ဆင်းလာပြီးတော့တကောင်းဘက်ကိုအခြေဆိုင်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာရာဇဝင်ရဲ့အဆိုးမိန်ကိုအထောက်ထားရှာမတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကပုံမြင်သဘောထားကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံညာသားတွေကပုံမြင်သဘောထားကြတယ်အခုချိန်မှာပြုခိရဲ့ရှိပိုင်းအစလက်ရခြေရာတွေကိုတူဖော်လို့ရရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အထောက်ထားကင်းမဲ့ပြီးတော့ပုံမြင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေဟာမရေမရမှန်ဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်သွားပြီးဒီဘက်ကပြန်လိခိုင်မာလာတယ်ဆိုသိရတော့မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတဲ့စကားကိုပဲဒေါက်တာလူးစ်တို့အုပ်စုကပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တာအလုံးသိပဲပေါ့နော်ပညာရှိဦးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့မြန်မာအစကျောက်ဆယ်ကလို့သူတို့ကပြောင်းလဲပြီးပြောချင်တယ်သို့တော့အခုပြည်ခိတတ်သိတွေဒူဖို့ရရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တာကိုထင်ရှားတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမြန်မာရာဇဝင်မှာရာဇဝင်ဆိုဒီမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုတာအကုန်လုံးတော့မှတ်နေမှာမှတ်မှာပေါ့တပြည့်ရမကြည့်နဲ့ဒီကနေ့ရေးနေတဲ့သတင်းစာတွေပဲကြည့်မှတ်နာရှိတယ်မှားတာရှိတယ်နော်ကြောက်စာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်လို့ပြောလို့မရရသော်ဗျာကိုရင်ကအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချက်တွေဆဲချဲပေးထားတာရှိတယ်သာတတိပြုเสียပဲအဲ့ဒီမှာရင်လမ်းဆုံးပြီးအမှန်လို့ပြောလို့ကမရဘူးဒါ tradition နဲ့လည်းပဲမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်ပဲစပေးကျန်ကအဆိုးအမိန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆိုရုံနဲ့လည်းအမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးစာရဲဆိုတာရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖေယားတက္ကနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာပိတကသံပဒနေနာပိတကဆိုတဲ့ကလေးကခဏခဏနားလည်နေတာတော့ပိတကသုံးပုံဆိုဖေယားတက္ကပဲပြောတာအမှန်ဒီထဲမှာပါတယ်ပိတကဆိုတာဖေယားတက္ကကိုရင်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးသူလူတွေသင်ယူနေတဲ့စံစာတွေစာအုပ်တွေအလုံးကိုပိတကလို့ခေါ်တယ်ပိတကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘတ်စကက်ချင်းနောင်းကိုလည်းပိတကလို့ခေါ်တယ်ဒါစနုံးနေအဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်2ဆက်ကလုံးနောက်တစ်ခုကတော့သင်ယူရတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပိတကလို့ခေါ်တယ်သို့တော့ကနေ့ခင်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘတ်စကက်ဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ပြန်နေချာသင်ယူရတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပိတကပ
ိတကဆိုတဲ့စကားလုံးပါဠိစကားအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တော့မာပိတကသမ္ပဒာနေနာစာတဲ့ပေတဲ့မှာပါတဲ့ဆိုယုံနဲ့လေအမှန်တရားလို့မမှတ်ရဘူးလေ့လာအောင်လို့ဆိုလို့မှန်တော့လမ်းမဆုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းဆုံးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့သူတ္တနာဆိုတာရက်သွားရှားဆိုင်သွားတယ်အခုမှနဲ့လို့ပြောနေမှာတော့ချာမှားချင်မှားတာခဏခေသူတ္တနာလုပ်နေတယ်လို့ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေပို့သိတာပေါ့ခဏမှန်တရားလို့ထုတ်ပြလိုက်နေဖြင့်ကကြတော့မမှန်ကန်ညာမှုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်နဲ့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့စီကိုရောက်ကုန်မရောက်တော့ last မဖြစ်သေးသမျှ latest နဲ့ပဲသွားနေတာပေါ့နော်အဆုံးဆုံးဆိုတာရောက်တာပေါ့မှန်တရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော့ဟာပညာရှိရဲ့အဆိုအမိန့်လို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့ဖះဆိုတာတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အရခတ်သိကိုတိတဲ့လူသားထဲမှာပညာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တကူရှင်မဟုတ်ဘူးအသိပညာမှာအထက်မြတ်ဆုံးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲနော်ပညာဆိုတာတမန်ပညာရှိမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်။အဲဒီမြတ်စွာဘုရားကစာထဲမှာတွေ့ရုံနဲ့အမှန်လို့မပြောနဲ့လက်တွေ့ကြည့်အောင်ရှာကြံကြည့်အောင်လမ်းမဆုံးနဲ့အောင်တို့ဆိုထားတာအဲကြောင့်မို့လို့

0: တကယ်အမှတ်တရားဆိုတာတော့လုံးဝလွယ်မမှုမရှိတဲ့ဘုရားဟောတဲ့အရိယသစ္စာလွင့်ရင်ဉာဏ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာဆိုတာ noble truth ဒီဟာတော့ခေပလို့ပြောင်းပြောင်းသူ့ရဲ့တဘာဝပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့သစ္စာဒီရဲ့စောပြီးတော့ရှေးတုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာကြီးဟောခဲ့တဲ့သစ္စာဒီသစ္စာကတော့လုံးဝအမှားမရှိတဲ့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်တခြားသမုဒိသစ္စာတို့ဘာလို့ဆိုအမှားတွေပါသေးတယ်ဒါကတော့လုံးဝအမှားမရှိဘူးလို့ဆိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့ဒီသစ္စာလွှဲရင်ဇဏတွေကတော့မှားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တဲ့2600ကဟောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေတည်းမှာသစ္စာ၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဒါတွေဟာလုံးဝအမှားမရှိတဲ့အရာမှားမရှိဘူးဆိုတာမှားပါတယ်ဆိုရှားပြမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းရှားခိုင်းတယ်လေးလာခိုင်းတယ်မဝေးပန်းရဘူးမလေးလာရဘူးလို့မပြောဘူးတခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့မှာဂိဏ္ဍိဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်ဝိမန္တကဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှားမှဝေးပန်းခိုင်းတဲ့ပတ္တိခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘုရားတဆူပဲရှိတယ်ပြောတယ်ဟောတဘုရားထောက်ဆိုရယ်စာဥကိုတီခူကဆရာတော်တစ်ပါးရေးတယ်ဒေါက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလာဆိုတခြားဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကကိုပြောရတဲ့စကားကိုဝေဖန်တာမကြိုက်ဘူးညဆောင်ပြရတော့ဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အမှားမှန်ဆိုတာဟာကိုဆုံးကြည့်ပြီးတော့လက်ခံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကို့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဆုံးချရမယ့်ကိစ္စလက်တွေ့ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်လူမျိုးကြီးဟာမြတ်သမိုင်းအကြံပြင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကို့ဘာသာနဲ့ကို့လူမျိုးအစင်လာနဲ့လာခဲ့တဲ့လူမျိုးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကို့တရိခိတရာတို့ပြီအစ400စု500စုခင်မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုမောဇာမှာရှိတဲ့ခိမကုန်းကတူဖို့လို့ရရှိတဲ့ရွှေပေးလွာထဲမှာအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေရေးထားတာတွေ့လား။ဗြဟ္မီအခရာကိုသုံးပြုပြီးရေးတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခင်ကတော့မြတ်မအခရာဆိုတာစတ်တင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အခရာရေးသားဆိုတာဒီလိုပါပဲအခုမြန်မာပြည်မှာသုံးပြီးတော့နေကြတဲ့ ABCD ဆိုတဲ့အခရာကဘာအခရာလဲနော် ABCD ဆိုတဲ့အခရာဟောကြီးတို့ကဂျာမနီသွားတော့ကမှတ်တမဲ့အင်္ဂလိပ်အခရာလို့ပြောတော့ဂျာမန်နေရာမကြိုက်ဘူးဆရာတော်အင်္ဂလိပ်အခရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရိုမန်အခရာလို့ပြောဥရောပနိုင်ငံတွေအလုံးအတိုင်းအခရာကိုသုံးတယ်သူကအင်္ဂလိပ်အခရာလို့ပြောလို့မရဘူးပမာပြေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ ABCD ဆိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အခရာလို့ပြောတယ်အမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေအလုံးအတိုင်းအခရာကိုသုံးတယ်ဟုတ်တာဥရောပအခရာအော်ဒီမောရိုမန်အခရာလို့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စလုံးပြောင်းတာတွေကို romanize လို့ခေါ်တာပါဠိကိုအင်္ဂလိပ်ကလုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာ romanize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥရောပရောက်တဲ့အခါမှာ ABCD ကိုအင်္ဂလိပ်လို့သွားမပြောနဲ့တစ်ပြည့်နိုင်ငံမှာမကြိုက်ဘူးသူတို့ဟာဘာလို့အင်္ဂလန်ကအင်းသူတို့တဲ့ငယ်တယ်ဂျာမနီတို့ဘာလို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကြီးကြီးတွေသူတို့ဟာပညာရက်ကလည်းချမြင့်တဲ့သူတို့လေအဲ့တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အက္ခရာဟာရေစံခရပြောနေတဲ့အဆင့်လို့ပြောမှာဗြဟ္မီအက္ခရာကိုခြေခံပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှေးနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ရှေးတယ်ပေါ့နော်နောက်မှပကန်းခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေထောက်ထားကြောက်စားတဲ့အရာမွန်လူမျိုးတွေအသုံးပြုတဲ့မွန်အက္ခရာကိုရေးလာတယ်လို့သူတို့ဆိုတဲ့သမိုင်းပညာရှိတယ်။ညမအက္ခရာဟာပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်လာသေးဘူးပေါ့နော်။ကထမ္ပဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကအက္ခရာနဲ့ဗြဟ္မီဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကအက္ခရာပုံစံနဲ့ရေးလာကြ။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးဥဒ္ဓမြတ်လည်းမသိဘူး။ညမဆယ်စုံကျမလေးကာကြီးဖြစ်ပေါ်လာဘူးခါဝေးဖြစ်ပေါ်လာဘူးအရေးသားတယ်ဟုတ်ဒါအဲ့လဲလေးလာချီဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြန်မာအက္ခရာဟာနှစ်ကိုက4000ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်လာရသလဲပညာရှင်တွေစဉ်းစားတာကတော့ကြောက်ခစ်တုံကတော့4000ချစ်တာပို့ပြီးတော့လွယ်လို့4000ဘုရင်က4000သုံးလာခဲ့တယ်။အင်းဝခိတ်တီအောင်4000သုံးနေတုံးမယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေးစားရေးတဲ့အခါ4000ကသိအဆင်မပြေဘူး။ပေးဆိုတော့ဟိုတိရဖြစ်နေတယ်။တိရဖြစ်နေတော့အရာလိုက်ချစ်လိုက်ရင်သူကဆုတ်သွားနိုင်တယ်။4000နဲ့သိအဆင်မပြေတော့တဖြည်းဖြည်းဝိုင်းလာတယ်လို့စာပေအခရာရေးသားပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်စားတဲ့ပညာရှင်တွေကတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ဆိုကြတယ်။ပေအခရာကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းဝိုင်းလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ညမအခရာဟာပြောင်းလဲလာတယ်။အင်းဝခေကအခရာတွေကိုအကုန်လုံးဖတ်လို့မရနိုင်သေးဘူး။ပကံအားဟာလေးဆိုတော့ပညာရှင်တွေမှဖတ်နိုင်တယ်နည်း။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ AD 7၄00ဆူလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထောက်ထားရအတိတ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်87ရာစုပိုင်းရောက်တဲ့အခါအတော်ထာဘရင်တက်လာတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံရောက်ရှိလာပြီလို့သူပြောနေတီဟိုနိုင်ငံကရလာတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံအဲ့ဒါနေအမေရတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံသူ့အနာဘူမိဆိုတဲ့တထုံမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်ကိုတောင်းနေအဲတမိုင်းကြောင့်နဲ့မှာရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရရတဲ့ပိဋကတ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တီဟွာလာတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံနဲ့သူ့အနာဘူမိရရတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံအလုံးတူညီတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေစာအုပ်စာရန်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နော်ထားပြီးကြီးလက်ထက်မှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းဆောင်မှုလမ်းညွှန်မှုပေးတာတော့ရှင်ဓမ္မထတိလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်အရဟံလို့နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်ဓမ္မထတိကသူကဥဆောင်ပြီးတော့ပြောအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးတော့မြမကြီးဟာဘုရားတရားတော်ကိုရောက်ရှိလာ။ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခဏတီအောင်အင်းနဲ့အားနဲ့ရှင်သန်နေတော့မှဖြစ်တယ်လို့။တီယိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပါဠိနဲ့ပိဋကတ်ဟာကျော်ပါသွားပြီ။အနောက်တိုင်းပညာရပ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပိဋကတ်စာပေကအများကြီးလျော့သွားပြီ။ဘုန်းကြီးတို့၆နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့နောက်ဆက်ယဟန်ငယ်တွေဆိုပါပြောတော့ဆိုပါဠိဘာသာဟာ dead language ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပါဠိဘာသာအသိသုံးဝင်တော့ဘူးလို့တောင်းပြောတာကိုကြားခဲ့လို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ပါဠိဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ့်ထားတဲ့ဘာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဠိဘာသာကိုသုံးချပြီးတော့ဟောခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူများတွေမသုံးတော့လဲ သာသနာမှာနေကြတဲ့ယဟန်တန်ငါတွေကတော့ဒါပါဠိဘာသာကိုအဓိကညံ့ညံ့နုနုထိန်းသိမ်းရမယ့်တောင်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သူတို့ပြောပြ Text language ဆိုတာလူတွေစကားအဖြစ်အသုံးချတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာတူတော့ပိရိကစာပေရေးထားတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြိယစာပေလေးလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးလာပြီးနေကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်တော့ living language လို့ပဲပြောမှာဒီဘက်ကနေချင်းတော့ living language ပါအဲ့တော့ဒီအခုအနေထားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိစာပေကပါဠိဘာသာပေါ် language ကမြန်မာပြည်ကပဲအခုဟာထိန်းသိမ်းနိုင်စွာရှိတော်တယ်။စကားပြောတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့သောစာပေရေးသားမှာဖရာရဲ့ပိဋကတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့တဲ့ဘာသာစကားညမပြည်မှာစကားပြောဖို့အသက်သွင်းနိုင်ပြန်ပြပြီးတော့အသက်ကတိုးတယ်ခဏခဏပြုတ်ထွက်သွားတယ်မညာပါဠိစကားပြောတယ်လောက်ချပေးမယ်လို့ပါဠိဟာစကားပြောတဲ့အဆင်ကိုရောက်မလာဘူးနော်ရင်တော့ပါဠိမဂ္ဂင်းတွေဝင်ထုတ်တယ်ပါဠိဆောင်မတွေရေးကြပြုကြတော်တော်ရှင်းတန်းအောင်ကြားရှိတည်တန်းအောင်မလုပ်နိုင်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေအသက်သွင်းလို့မပွေမှုဖြစ်နေတော့နော်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အမှန်တန်နှစ်သက်ဆရာမြတ်လို့ဆရာကောင်းတယ်ပါဠိစကားလုံးတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာလိုက်ချင်းအများကြီးရောက်နေတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခအနိစ္စအနတ္တအတ္တဆိုရဟာတယ်။အတ္တဟိတပရဟိတနဲ့ဒါပါဠိစကားတွေပဲလေခေါင်းပါဠိစကားလုံးတွေဟာအသွင်းမပြောင်းမဲရောက်တာလည်းရှိတယ်အသွင်းပြောင်းပြီးရောက်တာလည်းရှိတယ်ကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကံလို့ပြောကြတယ်ကုသလကိုကုသိုလ်အကုသလကိုအကုသိုလ်ဒါလည်းပါဠိအနွယ်တွေပဲနာထကိုနတ်အဲ့ဒီပါဠိစကားတွေဟာသိချင်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဟိုမာကြီးပါလေလောက်ထားရှိပါတယ်ပါဠိသက်ဝဟရာဆိုတာများရှိမြတ်မသာလေ့လာရင်ပါဠိနဲ့ကျင်းတဲ့စကားလုံးကခါရှာရှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြတ်မလူမျိုးတွေဟာကိုယ်ပိုင်အခရာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ခဏရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီနားနိုင်ငံတွေမှာကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဥပမာမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိတော့ချို့ကြတော့ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးလည်းမရှိတော့ကိုယ်ပိုင်ဂုနှစ်လည်းတက်ကလေးလည်းမရှိတော့မြန်မာပြည်မှာကိုယ်ပိုင်တက်ကလေးရှိသေးတယ်ကိုယ်ပိုင်လာခေါ်ဝရရှိအဲ့ဒါတွေကိုထိန်သိမ်းရမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေပဲကိုယ့်ကိုထိန်သိမ်းမှရအောင်။နော်ကိုယ့်ကိုထိန်သိမ်းရမှာ။ဒါမို့မြန်မာရဲ့ဆွဲကိုလည်းမမေ့အောင်တွဲဖက်ပြီးတော့တုံနေဖို့တော့လိုတာပေါ့။အခုနိတိကုနိတိကုကြတော့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုနိုင်ငံတကာနိတိလူကုလို့ခေါ်ပြီးတော့တကူလာကြရင်မြန်မာနိတိကုဒီကြားထဲမှာတရုတ်နိတိကုရှိသေးတယ်၊ကရင်နိတိကုရှိသေးတယ်အတူနဲ့သူခေါ်တာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်သိကုဆိုနေယူရဒါပဲနေယူရထင်ပြီးကျန်တဲ့နေယူရလေးပျောက်ကုန်တယ်ပဲနော်။မပျောက်အောင်ဒါနိုင်ငံတကာနှစ်သိကုနိုင်ငံတော်တော်များများ international နေယူရပေါ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာနှစ်သိကုဒါကဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ Christian ဘာသာနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်တရားဒီနှစ်တရားတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ထားတာလေးဖြစ်တယ်။စနေတင်းငွေကိုကဘာကြောင့်ရဲ့အာဖြစ်နေရသလဲ။ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခေါ့ဆိုတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကြီးကစနေတင်းငွေကိုဖန်ဆင်းမှုကိုခိတ္တရနာလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟောလီဒေးဖြစ်သွားတာ။နော်ဟောလီဒေးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောလီဒေးကဘာဦးကဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကနှစ်ရက်လောက်အနားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရတာပြင်းမှန်းလို့ဖြစ်မှတင်အဲ့ နေတော့အနားယူတာအဲ့ဒီအနားယူတာကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေဟောလိဒေးလုပ်ကြတာပေါ့စနစ်တွေနေနေဟောလိဒေးလုပ်တာအဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့အယူဆတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ရဲ့အယူဆမဟုတ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မဖြစ်တဲ့လို့ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံရမှာပဲညင်ပဲ့သေးတဲ့ဟာညင်ပဲ့ရမယ်သို့တော့ဒါဘုသူအစင်လားဒါကဘုသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့ကိုယ်ကသိရမသိရင်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုလို့လို့သူယဉ်ကျေးမှုလို့လို့လူဟာအမှန်မသိတဲ့ဘဝရောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကပကန်းခက်ကစပြီးကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့နေလာတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာလဲကိုယ်ပိုင်နေစနစ်တွေနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တယ်ဘာသာတရားလဲကိုယ်ပိုင်နေစနစ်တွေနဲ့သွားလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့ပကံရဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်မှုကဘလို့မြင်မာတယ်မမြင်မာဘူးဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုတသက်ပိုင်းကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရည်တိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာအလင်းရောင်နဲ့ဗင်တီလေးရှင်းယူထားပုံဟာခဏိခစ်တက်ပုံကောင်းနော်တိုင်ကောင်းကြီးတွေဝင်သွားတဲ့အခါမှာလေပိတ်နေတာမရှိဘူးအလင်းရောင်မရှိတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ပဏိလေးရှင်ဒေဝနေတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တာရှိအဲ့တော့ဒီစနစ်တွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့စနစ်တွေရဲ့လို့သူပြောပတိရေးသားတွေကစလို့ဒီနိုင်ငံမှာလုံလောက်ခဲ့တဲ့ဟိုစနစ်တွေသူကသူရှိပြီးသားတော်တော်အဲ့ဒီစနစ်ပေါ်အခြေခံပြီးမပြောင်းလဲရဘူးလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲတာတော့ပြောင်းလဲမှာပဲဒါပကန်းခေတ်တိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လူတွေဘယ်လိုနေပါ့စတုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့နော်ပကန်းခေတ်ကအဝတ်စားမျိုးမပြောင်းမနဲ့ထားလို့ရှိရင်တွေ့တယ်ပဲပကန်းခေတ်ဝတ်စောအဲ့တော့ဒါတွေကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့နေဆိုင်တာဖြစ်ရမယ်နော်အဝတ်စားနဲ့ဟုတ်ပုံအမှုရာကိုယဉ်ကျေးမှုတို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူး။နှုတ်ဆိုင်ဗမယဉ်ကျေးမှုတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်တော့။ခေါင်းကစားပြီးကျင့်ဗမယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုတို့ပြောလို့မရဘူး။ဝတ်စားဆင်မှုကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုတို့ပြောလို့မရဘူး။နေဖို့နေထိုင် lifestyle ကိုလည်းလင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ပြောလို့မရဘူး။ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတာမပြောင်းလဲတဲ့အရာတော့စိတ်နေသဘောထားပဲ။လူကြီးသူပါတွေကိုရေးလေးစားတယ်ဆရာသမားဆရာတပည့်ဆရာတွေကိုအစရိယဂုဏောနန္ဒောဆိုပြီးလေးစားတယ်ယူသေးတယ်ဒါမြတ်မရဲ့ခြင်းမှုအစ်စ်ပဲမိဘကိုယူသေးလေးစားတယ်ဟုတ်အနောက်နိုင်ငံနေသွားကြည့်ပါလားမိဘကိုယူသေးလေးစားမှုဆိုမပြတော့ခီးထွက်သွားရင်မိဘတတ်တာလောက်သွားတာပဲလေသူတို့ပြောချင်မှပြောတာမြတ်မပြေကတကားကြီးတယောက်အမေရိကနေတော့ဘုန်းကြီးတို့စီလာသူသားတဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူပြောလို့မရသူရှိမှန်းတော့မသိဘူးခေါ်ကြနာခေါ်လာအိမ်မဒီလိုနေအဲ့ဒါကရညီးတယ်ဒီကောင်နှစ်ယောက်ခေါ်မိတော့တပီတော့မှားပြီမှားပြီအဖေကအဖေအဆင့်တန်းမရှိတော့သားသမီးကလုံအောင်ကိုမဆက်လုံအောင်ကိုမဆက်တော့ညမအမူအရာကာရဝဏိဝတ္တဆာလဲလုံးဝမရှိတော့နော်အဲ့လူတွေအမေရိကန်လိုက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းမကပြောင်းလဲသွားတာတွေအမေရိကန်မှာအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေတော့မပြောနဲ့ဒါဗမာပြည်မွေးငယ်တော့ကဟိုရောက်သွားတယ်ဗမာတကားလည်းမတတ်တော့အဲကြောင့်အမေရိကန်သွားမဲ့ကလေးတွေရောက်လာလို့ရှင်တော့သတိပေးရတာမင်းတို့ပညာပဲရအောင်ယူကျန်တဲ့ဟာတွေသူမခုံးနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအမေရိကန်မဖြစ်ဘူးမြန်မာဟာမြန်မာပဲမြန်မာအမူအရာမပြောင်းစွင်နဲ့ကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းသို့တော့ပညာကိုတော့ရအောင်ယူကိုပညာလိုရင်လို့သွားတာပညာပဲယူတလေတုံးတက်စင်လား tradition တွေ custom တွေယူမလာနဲ့သူတို့ရဲ့ lifestyle တွေယူမလာနဲ့ကိုဟာကိုပဲထားအဲ့ဒီကလူတွေကရောဒီအရှာသွားတဲ့လူတွေကိုသူတို့လိုအဆင့်တန်းလို့သတ်မှတ်လားဆိုဘယ်သတ်မှတ်မှာတော့အရှာတွေကိုအမေရိကန်တွေကရှုပ်ဝဲစကားနဲ့ရှုပ်ချတာရှိတယ်ဘနာနာလို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာဘနာနာတွေလာပြီဘနာနာတွေလာပြီဆိုဘနာနာဆိုအလုံးသိတဲ့တိုင်ငါပြောသည်ကိုပြောဘာလို့ဆိုသူတို့စီမံရောက်တဲ့ငါပြောသည်တွေကအခွန်ဝါငါပြောသည်တွေများတယ်လေအခွန်ကဝါနေပြီးတော့အတွင်းထဲကဖြူငါပြောသည်ဆိုတာအခွန်ဝါအတွင်းဖြူအဲ့တော့အာရှသားတွေကဟိုရဲလို့စကဲနေပေါ့နော်အတဝါလူမျိုးတွေကဘူစိတ်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောတာသူတို့ကဖြူစိတ်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါချိမနာမဟုတ်ရှုပ်ချတာအဲတချို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဘနာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကိုစိတ်ပဲကိုပေါက်တဲ့နဲ့သူများလူမျိုးစိတ်မပေါက်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်ဟောဆိုသူများလူမျိုးပြောက်ပေါက်ရင်ကိုက primary ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူး secondary ပဲဖြစ်မှာပဲနော်ကိုမွေးတာဒါနဲ့မွေးတာဒီအေးရလည်းပြောင်းလို့ရတာမှမဟုတ်တာကြီးကိုမွေးလာတဲ့ DNA ပဲကိုကကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးကိုကတွတ်တောင်တော့ကိုကသူများကြီးပဲမော့မချင်နဲ့ကိုကမော့ကြအောင်လဲကိုကလောက်ရလိမ့်မယ်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ပဲမွေးတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီမြန်မာပြည်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှင်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းစင်လာကိုဘယ်ဟာကိုသတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဟောအမှုရာအဖြစ်ဆိုရင်ကိုယ်ရကြီးတဲ့လူတွေသူနဲ့သူချင်းချေးတယ်ခြေတော့နဲ့မပြဘူးเนาะခြေတော့နဲ့ဟိုဆိုင်ဆိုင်မှုတွေမလုပ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ပေးရင်လည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးတယ်ယူရင်လည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကတော့ဒါမြန်မာရဲ့ရှင်ချင်းမှုဒလေထုံတန်းစင်လားဝတ်စားဆင်ရင်မှုကတော့ဘယ်လိုပဲဝတ်စားဝတ်စားသို့တော့ဟိုအဖို့ချုပ်ကတော့မသိတော့ဘူးပေါ့เนาะတင်တော့တင်တယ်အဝတ်လေးတွေဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ထတော့မြမယဉ်ကျေးမှုစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးမှုတူတူပြန်လည်လေးစားမှုအညာမညာခါရောမြူချူရယ်ရက်စပက်ဆိုတာရှိရမယ်လေးစားမှုပျောက်သွားလို့ရှိရင်လူကလူအတိုင်းဝိုင်းမှလည်းပဲကိုကျင်တရားပြတ်သွားတယ်တူတူလေးစားတယ်ဆိုတာဟိရိဥတ္တပါပဲကဘယ်တော့မှ I don't care မလို့ဟောသူကိုယ်ပဝန်ချင်းမှာကိုယ်ရဲ့ငယ်သူပဲဖြစ်စေကျေးသူပဲဖြစ်စေမြည်တူရဲ့ respect ကြီးတဲ့လူကလည်းကိုယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလေးတစားရှိတယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ကာရဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမြန်မာတွေရဲ့လူရင်ချင်းမှုပဲသူကအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေမပြောက်အောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားရှိဖို့လိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာခဏိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်တဲ့ပါဠိ language ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုဒီကနေ့ခေတ်မှာမြန်မာပြည်ကမထိန်းရင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြည်ကသုံးပုံနဲ့ပါဠိသင်ကြားမှုဟာအချိန်ဝါရှိနေသေးတယ်အိန္ဒိယမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်မှပဲတလောတော့က conference တစ်ခုမှာဗာပြောတော့ဆိုပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတချို့အိန္ဒိယပရိုဖက်ဆာတွေကပြောတယ်ဒါတိဟုဘာသာလို့ပြောတယ်တဲ့သူတော်တိဟုဘုန်းကြီးတွေထွင်ထားတဲ့ဘာသာစကားလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပါဠိဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးကမှာတော့မူရင်းကမာဂရီလို့ခေါ်တယ်မာဂရီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုထိုင်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ်သုံးတဲ့အခါကျမှပါဠိဆိုတဲ့စကားလုံးတွင်လာတာပါဠိဆိုတာအတော်နောက်ကျမှခေါ်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အာလိဆိုတာစကားအစဉ် process နော်စကားလုံးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးတွေလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါဠိလို့ခေါ်လာတာသူ့ရဲ့ definition ကပကတ္ထနံဝဆနနံအာလိပါဠိမြင့်မြတ်သောစကားတော်တို့ရဲ့အစုအဝေးအစဉ်တန်းဒီလိုဆိုလိုတဲ့သူ ဲ့တော့ပါဠိဆိုတာကိုလည်းမြန်မာပြည်ကထိမ့်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပါဠိတော်ဥယျာဉ်40တောထုတ်ရင်သာမဏေ300ပါဝန်ချင်းရှိတဲ့ဥယျာဉ်40ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကထာကျမ်းမော52ဥအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့တိကာဆိုတာ26အလုံးဒီဥပေါင်းတရားကျော်ဟာမြန်မာပြည်မှာအပြည့်အဝရှိတယ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့မရှိတော့လူချင်းဗမာပြည်ပဲလားအဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထက်မှာရောက်နေတာကိုဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်ကငမောက်ပရမယားကိုယူသွားတဲ့လူဟာဓာတုပစ္စည်းဖြစ်နေတာပါဗမာပြည်ကထွက်တာပဲဖြစ်စေနိုင်ငံခြားလူတယောက်ပိုင်ရင်သူတို့ပစ္စည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကထွန်းကားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကကြောခိုင်းလိုက်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဓိဝတာစကားကိုဆက်လက်ရှင်းသင်နေအောင်တရားတော်တွေဆက်လက်ရှင်းသင်နေအောင်ဘုသူရဲ့လက်ထဲရောက်တုံးဆိုဗမာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ခံယူထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဘုန်းကြီးတို့တွေမပြောက်အောင်မြန်မာပြည်ပဲအင်းတိုင်းအားတိုင်းသင်နေတာဒါမို့ဗမာပြည်ကိုဖားကြအောင်လာကြသလဲဆိုတဲ့ခါမှာနိုင်ငံသားတွေဗမာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတာအချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်။ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်။ဒီကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆိုတာလေဗမာပြည်မှာဆင်ဆက်မဲ့ကြဒီနီးစနစ်တွေပြောင်းသွားနေတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပျောက်သွားလို့ဆရာကြီးခိုးအင်္ဂါအတောင်မှာပဲသူကတော့မနှစ်လေးသားပဲ။အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကစတဲ့ပြီဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ဟာအိန္ဒိယမှာပျောက်ွယ်သွားလို့ဗမာပြည်ကဆရာတော်ကြီးတွေထိမ့်သိမ့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကိုသူပြန်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုသူစာအုပ်တွေထဲမှာအဲ့လိုပဲရေးပြီးရှိတယ်နော်ဗမာပြည်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားမပျောက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်ဖို့ဆိုလဲဗမာပြည်ကို meditation center နိုင်ငံခြားမှာရှိသည်များအားလုံးဟာမြန်မာပြည်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်တည့်ရိုက်တော်လည်းကောင်းတွေ့ဝိုင်းရတော်လည်းကောင်းဆက်တော်ရှိနောက်တစ်ခုကအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာတရားလည်းမြန်မာပြည်မှာရှင်သန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်သန်နေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုသိဉ္ဇဉ်လို့ဆိုဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာတော့အလုံးတညီတဲ့မြန်မာပြည်ကရထားတဲ့ဂုဏ်ပဲခွန်ကြီးတို့အိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ပရိုဖက်ဆာဆရာကြီးတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာဗမာပြည်ပေါ်မှာအထင်ကြီးတာပညာရေးဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာအဘိဓမ္မာတတ်တယ်ပါဠိကျမ်းဂန်တတ်ကြွတယ်ကမ္မထာပြရတတ်တယ်ဆိုတော့ခုံနဲ့ပဲအထင်ကြီးတယ်လေးစားတယ်မြတ်မပြည်တချို့မြတ်မပြည်ကဥစဉ်နေရအိန္ဒိယသွားတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရိုဖက်ဆာကြီးတွေကသူတို့မသိတဲ့ဟာကိုဗမာဥစဉ်နေကိုမေးကြတယ်ဗမာဥစဉ်နေကပြန်ရှင်းပြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာဘိုင်ဟတ်ချက်ထားတာအကုန်သိနေတာเนาะဘိုင်ဟတ်ချက်ထားနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရောင်းဝါးပြီးတော့အပြစ်မပြောသင့်ဘူးဘိုင်ဟတ်ချက်တယ်ဆိုတာဟိုတချို့ကသူတို့ထင်တယ်ချက်တူရေးစကားသင်တယ်လို့သင်ထားတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကရွေးချယ်ရေးဆိုတဲ့စာမဝဲဟိုတီဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးအပေါင်းအိတ်ထိုင်းဖုန်ကြီးတပါပြောတယ်လို့တဆင့်ကြားမှုတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပိရိကစာအုပ်တွေအလွတ်ကျက်လဲစာအုပ်မရှိလို့လားလို့မေးတယ်တဲ့။တကယ်ကတော့မြတ်မပြည့်ကအလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတာအတိပဲမသိပဲနဲ့အလွတ်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးတိပိရိကတရစာဘုပဲဆိုတာ။အလွတ်ကျက်တာကတတိနဲ့ mouth practice ကိုလုပ်တာ။လူဆွမ်းကြီးကဘလို့ရှိတယ်လဲ။တခြားကပြောနေလေအေဝရက်တောင်မလုတ်တက်ဟယ်လီကော့ပတာနဲ့ပြန်တက်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတော့ရောက်သွားမှာနော်တက်လို့ရတာပဲသို့သောဟျူမင်ကပစ္စတီကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲလူရဲဆိုင်းသတိဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုပြဖို့ရအတွက်ပြန်မှန်းခံပြီးတော့တက်နေကြတာလေအဲ့ဒါလိုပဲဟ human memorize ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်မှတ်ညံလူတွေမှာရှိတယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီပိလေးကရွေးချယ်ရေးဆောင်ဝယ်လုပ်တာဒါရွေးချယ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စောင်းရှိနေမယ်ဘာကျက်စရာလိုသလဲလို့အလွယ်တကူပြောကြတယ်ပြီးတော့ဒီပိကတရဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအလွတ်ကျက်ပြီးဘာမှမသိပဲနဲ့ပြန်တတ်ရင်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကရေးဖြည့်တစ်ခုပါတယ်ရေးဖြည့်ကဒီထက်မေးတာမဟုတ်ဘူးအဖွင့်ကျန်းကနေရနေမေးတာအဲ့တော့အဖြေလဲအော်ရမယ်နှုတ်ကလည်းရွတ်ဆိုနိုင်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှတိပိဋကထရပွဲရတာတော့နော်တချို့ဆိုအပြန်ပြီးရွတ်ဆိုပြန်ပွဲတွေပြီးနေပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီရေးဖြည့်မအောင်လို့တိပိဋကထရမဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဘာမှပြင်မှာနော်အဲ့တော့အလွတ်ကျတာကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အလွတ်ကျခြင်းသည် mouth practice ပဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ရဲ့လက်ချင်မှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေတည်းမှာပါတယ်ဓာတာမှတ်ထားရမယ်ဆောင်းထားရမယ်ဝဆတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အလေးချင်းလုပ်ရမယ်မနတာလူဖိခိတာစိတ်နဲ့လည်းကြံစည်တွေ့တော်ရမယ်ဒိဋ္ဌိယာသုတ်ပတိဝေဒာအတိညာနဲ့လည်းပဲသိရမယ်ဆိုတာအဆင့်လိုက်သွားတာသူကနော်ဒါကြောင့်မို့တချို့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားသိတော့သိတယ်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒါ mouth practice မရှိလို့ mouth practice ရှိလို့ရှိရင်ပါဇက်ကအလိုလိုထွက်တယ်နော်ပါဇက်ကအလိုလိုထွက်နေအောင်လေ့ကျင့်အောင်အဲ့တော့မကျဲရဘူးဆိုတဲ့စကားတွေရောင်းဝါးပြီးအပြစ်မထူနဲ့အကျက်ဟာဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါဟိုချက်ထားလို့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် everybody လေထက်ခဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအစင်းနဲ့ပဲပညာရတရားစာအုပ်သွားဖွင့်ကြလည်းမလို့ဘူး library သွားကြလည်းမလို့ဘမဘုန်းကြီးတွေနိုင်ငံသားမှရောက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့သိချင်တာတွေမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ထဲမှာပါတယ်တခါလေးကျရွတ်ပြပြချက်ချင်းပြောပြလိုက်နိုင်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကြက်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒီကြတော့သူတို့က walking dictionary တဲ့မင်းတို့ရောကြက်မလားဆိုနောက်ဘုရားဗမာပြည်မွေးမှာပဲကြက်တော့အဲ့ဒါအပြင်းထူတာခေါ်တယ်ပြင်းထူတာခေါ်တယ်ကြက်တဲ့ကြက်ရမယ်ကြက်ထိုက်တဲ့ဟာကြက်ကိုကြက်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့26နှစ်မှအင်္ဂလိပ်စာစပြီးတော့သင်ရတယ်စာကြရန်နေပါလိပြီးဝတ်သဆောင်ဝဲတွေကုန်ပြီးမှကဘာအေးရောက်တဲ့အခါကျမှအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့အခွင့်ရချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့ချမ်းမြေ့ရိပ်သာမတည်ထောင်ရသေးဘူးတီဟိုကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကဘာအေးမှာပฏิဝီတော်ရကအက်ဒီတာတာဝန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအင်္ဂလိပ်စာသင်တာဖွင့်တယ်ဖွင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတက်ချာသူသင်တာကိုတက်တယ်တက်ချာသင်ပြီးအဲ့တော့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးကမော်တော်ဆိုတာကိုသင်္นานအစတိုင်းမှာရွတ်ရတယ်။ဘာရွတ်ရတော့ဆိုတော့ study by mouth study by mouth we say so aloud study by brain but by brain we are now in vain ဆိုရတဲ့သူသူကပြလေးဆိုလိုတာ mouth နဲ့ study လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာ brain နဲ့ဒီမဲ့ study လုပ်နေရင်မင်းဟာဘိန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အင်းတိတော့တိတယ်မပြောတတ်ဘူး။ပြောပါဆိုဆော့နေရောအာနေရော။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်။ तू ဟာနဲ့ तू practice လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့။ mouth to practice နဲ့အုံနောက်ရဲ့ practice ကမတူတစ်ခုစီပဲ။ exercise တောင်မျိုးမျိုးလုပ်နေရတာလေ။ခြေတော့ကန်ရှိတိုင်းဘောလုံးကန်တတ်တာမှမဟုတ်တာ။နော်ခြေတော်ကောင်းတိုင်းဘောလုံးကန်တဲ့ဓမ္မမဟုတ်တာသူကလည်းသူ study လုံးမှကိုယ်စီလိမ့်လာတဲ့ပေဘောလုံးကိုတက်အောင်ကန်နေမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်စကားလဲအတူတူပဲတည်ုံနဲ့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ထားတဲ့အခါကျကျက်ရတာပဲမကျက်လို့ရကျက်ထားတဲ့အခါကိုယ်စကားပြောရင်အစင်းသင်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးနော်အဲ့ဒီစနေရီဒီထဲမှာတကယ်မှတ်သားစရာတွေပါတယ်အ ဲ့ဒီစနေတွေတွေ့လို့မော်တော်လေးတွေကောင်းတာလေးတွေဆိုရင်ခါချက်ထားလိုက်တာချက်တယ်ဆိုတာနှစ်ခါသုံးခါထပ်ဖတ်တာပါပဲနော် success comes after many failures success comes after many failures ကြာရှုံးရင်းများစွာရဲ့နောက်မှာအောင်မြင်မှုလာပါတယ်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အဘိစကားလေးတွေပေါ့နော်အဘိစကားလေးတွေနောက်မော်တော်လေးရှိတယ်မန်ချက်စတာဂါရီယန်သတင်းစာကြီးရဲ့မော်တော်ကပါတော့ Facts are secret comment is free တဲ့တော့ Facts are secret ဆိုဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ယူသိလေးစားရမယ်ဆိုအကြောင်းအရာကိုတော့မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်သူသတင်းစာရဲ့ policy ကအကြောင်းအရာတော့မလွဲမှားစေနဲ့Facts are secret. Comment is free. ဝိပဿနာတော်ကုသဘောပဲကြိုက်တယ်ဝိပဿနာ။ဒါသူ့ရဲ့ policy ပဲ။အဲ့လိုမျိုးလူပဲဟိုချက်တင်ချက်လိုက်တာတော့ချက်ထားတဲ့နာပေါ့နော်။ချက်တင်ချက်တဲ့။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေရရှိလာတဲ့အခါမှာပညာရည်တွေကိုစီးပွားထုတ်ကြတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလည်းပဲတစ်ဖက်ကစီဘူးအထုတ်တင်နေတို့အလွန်ကြီးခမဲဒိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေမထားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာခုခေတ်ပြောတဲ့ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးလိလမရှုဖို့ပညာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့လိလမသာမရှုပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကြိုက်တယ်လို့တိလာပြီးတဲ့နောက်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့ရတယ်ပေါ့ကဲဒီကနေ့တဏှာကြီးလည်းပြည့်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလေးတစ်ခုမှတ်သားရအောင်နော်လေးပရပဲရှိပါတယ်စကပိုက်ကလေးလေးပိုက်ကိုဟောထားတာနံပါတ်1ကသာဓုဓမ္မရုစီစာရာစာဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းစိုးရာစာတွေဟာတဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်တရားကိုနှစ်သက်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ਨੇ တော့တိုင်းပြည်ကိုချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကိုကတရားမျှတမှုရှိရမယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်တိုင်းတပြည်လုံးဟာမတရားတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာနော်ဒါခေါင်းဆောင်ရာဇာလို့ပြောပြမယ်လို့ဟိုเจ้าတစ်เจ้ามาဆိုလဲပဲဥစည်းခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်တူလေးဆိုရင်ပမောက္ခချုပ်တို့ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကောလိပ်တို့ဆိုလဲကျောင်းအုပ်ကြီးတွေပေါ့လူဖွဲ့စည်းတွေပါလဲပဲဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မရုစီမှန်တာကိုကြိုက်တဲ့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မှန်တရားကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ਨੇ အဲ့ဒါမှဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဆုံးမစကားတစ်ခုပဲเนาะတာတုဓမ္မရုစီရာဇာဓမ္မရုစီဆိုအမှန်ကိုကြိုက်တာဟိုခဏခင်မှာတော့ရှားပပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါတွေอ่ะเนาะအမှန်တရားမဟုတ်ပဲねအမှန်တရားမဟုတ်ပဲねတခြားဟာသွားကြိုက်လို့ရှင်เนาะဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဓမ္မရုစီဆိုအမှန်တရားကိုယ်မျက်နှာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်မှန်နဲ့ရှုတော့ငါနေရမယ်သာဓုပညာနာဝနရောလူဖြစ်လာလို့ရှင်အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါမှကောင်းတယ်ပေါ့ဒါလည်းပညာလို့ဆိုဒီမှာအခုတက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့မှသင်နေတာဒါပညာမဟုတ်ဘူးဆက်ချက်မဲ့တာတွေကိုသင်နေတာနော်အဲ့ဒါလည်းသုတ္တနဲ့ပညာဒီနှစ်ခု꿰ဖို့လိုတယ်သို့တော့သုတ္တသင်တာကိုပဲပညာလို့ပြောနေကြတယ်ကိုယ်ကပြပြတော့ဆက်တော့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့တော့တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်ထားတဲ့အာကိုဘယ်လိုပဲကောင်းတတ်ကောင်းတတ်ဘယ်လိုပဲကောင်းတတ်ကောင်းတတ်စီးပွားဆိုစီးပွားပညာလို့ဆိုကောင်းတတ်ပေးမယ်လို့ subject matter ကိုသင်တာကိုသင်တာ subject matter subject matter ဆိုတာအစုပ်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တာသီဝီရီတွေသင်တာနော် business ethic တို့ပါတော့ business လုပ်ပုံလုပ်နည်းတို့ဒါတွေသင်တာတွေဟာအကုန်လုံးဟာ subject တွေပဲအကြောင်းအရာတွေကိုသင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အသုံးချပြီးတော့ experience နဲ့ လေးလာသုံးသက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရဆကမှာ wisdom အဲ့ကြမှာပညာဖြစ်မှာစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ပညာသင်တယ်စိတ်ပညာသင်ပြီးတော့ဘွယ်ကုံဆုံးသွားသည်ထီအောင်သင်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဆေးကုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတပြည့်အလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုသူဆေးကုနိုင်သေးလားမကုနိုင်တော့နော်အဲ့သူသင်တာ subject matter ပဲသင်တာ subject matter က experience ဖြစ်လာမှ wisdom ဆိုတာဖြစ်တာသူကဒါကို experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဆက်ရတယ်ပေါ့ဟောက်စာချင်းဆင်းနေဆိုတာဒါစာသင်ပြီး experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလည်းပဲသင်ကြပို့ချမှုတွေတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတို့လာမှပညာဆိုတာဖြစ်လာတာသို့တော့အဲ့ဒီပညာသည် subject matter နဲ့မကင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းရသော်ဗျာတရားတော်တွေသင်တာ subject matter ပဲသင်တာအခုပြောတာလည်း subject matter ပဲsubject matter ကိုကိုယ်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သေးသေးချာချာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးချမ်းမှ wisdom အဲ့ကြမှာပညာဖြစ်မှာပညာဖြစ်လာတာတုပညာနာဝနရောတဲ့ဆိုလိုတာကသင်ပြီးဒီတိုင်းမထားရဘူးလေးလာသုံးသပ်ပါစဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အမှန်အမှန်ကိုသုံးသပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီတကယ်ဆိုထားတဲ့အဆိုမိန်တိုင်းတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလက်တွေ့ခြားကြဆိုလိုတာကတော့ theory နဲ့ practical ပေါ့နှစ်ခုလုံးဒါကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောလို့ theory နဲ့ practical လို့ပြောတာတော့လူတွေကလည်းဒါကကြာဘူးနောက်ဝရှိနေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတန်နဲ့ပြောရင်ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ old modern ဖြစ်နေတော့လူတွေကသိပြီဆိုကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မဝင်မှာပရိယပฏิပတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးစကားတွေလာပြောနေတယ်လို့အောင်မိတ်နေမှာဆိုလို့သီဝရီအဲ့ဒါတူတူပဲဒီနှစ်ခုကပရိယတ္တိနဲ့ပฏิပတ္တိဆိုတာနဲ့သီဝရီနဲ့ practical တူတူပဲအတိဘယ်ကပရိယတ္တိဆိုတာသင်ယူခြင်းပฏิပတ္တိဆိုတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲနော်အလုံးဟာဒီတိုင်းကြီးပဲသွားတာပဲအဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလကမှာ wisdom ပညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အရာခသိမှာအသိပညာရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါသာဓုပညာနာဝနရောကိုကိုနေစင်နေအမြတတိရှိနေရမယ်တတိရှိနေရမယ်ဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်တတိမရှိအမှတ်ပဲနေလို့ရှင်အချိန်တွေကတော့ကုန်ဆုံးသွားမှာပဲအခုကြည့်နေ2019နှစ်ကကုန်သွားပြီမနေ့ကလို့ကနေ့ကလို့ ਨੇ ကုန်သွားလိုက်တာတော့ကြာမကြာခင်2020ကလည်းကုန်တော့မှာပဲဒီလိုပဲ Happy New Year လုံးလုံးမှာဟိုမှာဟိုပဇာညောင်းတာမပြေသေးဘူးနောက်ထပ် Happy New Year လုပ်ဖို့ဖြစ်လာအောင်မှာကုန်သွားတာမြန်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာကိုရလိုက်တာတွေကကုန်သွားရချို့နှက်အောင်ရလိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာပညာတွေငါရလိုက်တယ်လဲငါမှာတွေ့ကြုံနေပညာရဲ့ဒီဘလောက်ရတယ်လဲအဲ့ဒါအတွက်တတိထားပြီးတော့調査အထောက်အမယ်သာဓုပညာနာဝနရောလူဖြစ်လာလို့ရှင်သိပညာရှိမှကောင်းတယ်သာဓုမိတ္တနာမတ်ထုတ်ပေါ်နောက်တတိယပိုင်းကမိတ္တနာဆိုတာမိတ်ဆွေတွေခင်မင်းရင်းနှီးသူတွေတုံးနဲ့တူသူကတယောက်ဂျေဇူးတယောက်ဂျေဇူးဆိုတာရှိရတယ်တူဦးဂျေဇူးဆိုတာပြုခဲ့မှုတဲ့ဂျေဇူးတွေမကင်းညာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထုပ်ဘုံခြေစူးမကမ်းရဘူးမပြစ်မှားရဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတော့အရေးကြီးဆုံးမိတ်ဆွေကတော့အမေနဲ့အဖေပဲအမေအဖေဘုံမှာခြေစူးမကမ်းနေဆရာတွေဘုံမှာခြေစူးမကမ်းနေဆရာဆရာမတွေဘုံမှာခြေစူးမကမ်းနေကိုမိတ်ဆွေချင်းချင်းထဲမှာကိုကိုကြီးဆောင်းချောက်ထားတယ်ခြေစူးမကမ်းနေခြေစူးတရားတိထရမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းမှာခြေစူးတရားတည်တတ်တာအလုံးကိုထင်ရှားတယ်။အင်ဝခေကဩစကိုင်းနဲ့ပင်ရနဲ့စကိုင်းပင်ရခေကဟိုငခင်ညူလို့ခေါ်ရတယ်မဟဲ့နော်ကြောစွာဘရင်ကအသင်္ခေယဆော်ယုံကိုလှုပ်ချန်ခိုင်းတာသူကြီးပဲလှုပ်ချန်ခိုင်းတာဟိုက သင်္ခယဆောယုံမင်းနတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့သင်္ခယဆောယုံမင်းကိုတတ်ဖို့သူအိတ်ခံထဲကိုရောက်ပြီးသူ့ကြိုင်တဲ့တန်လျက်ဓာတ်ကိုလက်ထဲရပြီးမှငါနေလေသူထမင်းစားထားတာမတတ်တဲ့မူဆိုသူ့ရဲ့စွန့်ဝင်တဲ့တတိယနဲတာမဟုတ်လေသူအခုချိန်မတတ်ဘဲပြန်သွားရင်ဟိုဘယံသူ့ကိုတတ်ချင်တာမှာအဲတတ်ချင်တတ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့သူကသူအသေးခံပြီးတော့ခြေစူးတရားကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာဒါမြတ်မရဆိုရင်လည်းမယ်ဘယ်လိုသမိုင်းမှာတွေ့ချင်မှာတွေ့မှာအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးရဲ့ခြေစူးတည်မှုအဲ့ဒါလိုပဲမိတ်ဆွေတွေရဲ့ခြေစူးကိုကြံဖန်ပြီးတော့ခြေစူးတရားကိုမပြစ်မှားရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမထဲမှာဆိုရင်အေးတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာအရိတ်ခိုနားနေဘူးလို့ရှင်တစ်ပင်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးအခက်မချိုးသင့်ဘူးသူတို့တော့ဟောတာဒါတက်ရှိမပြောနဲ့တက်မဲ့တော့မှပဲကို့အပူရန်ကကာဝယ်ပေးထားရင်ယေရှုတရားလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခဏတော့ယေရှုကမ်းမှုတွေတော်တော်များတယ်ဧရာဝတီမြေကြီးကကို့ကိုဟိုကျွေးမွေးထားတော့လေဧရာဝတီမြေကြီးရဲ့အမိုက်တွေပြည့်ဟိုဟာတွေလောက်တာလေယေရှုကမ်းညင်တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ယေရှုကမ်းညင်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုကို့နိုင်ငံကိုမွေးထားတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာကို့ကယေရှုပြုတ်ရကျေးဇူးမကန်ရဘူးဘယ်ကိစ္စမှကျေးဇူးမကန်ရဘူးဆိုတာဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေတာဓုမေတ္တာနာမထုတ်ဖို့ကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာလည်းမိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားခြင်းဟာကောင်းတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအချင်းညုံလေးကတော့ပါပတ္တာကရဏံဒုက္ခံသူကြတော့ဘဝမှာအဆင်ပြေဖို့သာဝရချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ဘာလဲလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာမလုံနဲ့မဟုတ်တာမလုံလို့ရှိရင်ဒါဘဝမှာချမ်းသာဘာချမ်းသာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အနဝိစ္စဒုက္ခ happiness or innocent လို့ခေါ်တာချမ်းသာတွေထဲမှာ happiness or innocent ဟာအကောင်းဆုံးပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလို့ပြောတယ်မဟုတ်တာမလုံတိအတွက်ကြောင့်သူဟာ happiness or innocent sအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်။ပါဠိလိုအနဝိစ္စဒုက္ခပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးလို့ဆို။အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကအမျက်ဆုံးပဲ။အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုရဖို့ရတဲ့မကောင်းတာမဟုတ်တာတွေမလုံနဲ့မလုံဖဲနဲ့ဆောင်ကြရမယ်ဆို။အဲ့တော့ဒီလေးချက်လေးကိုမှတ်သားနာယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားထားပြီးတော့တာဓုဓမ္မရုစီရာသာခေါင်းဆောင်လို့ရင်အမှန်တရားကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သာဓုပညာနာဝနတော်လူရှိလာရင်အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သာဓုမေတ္တာနာမထုတ်ဘောမိစေတွေကိုမပြင်းမာဘူးမပြင်းမာရဘူး။ပါပတ္တကရဏံဒုက္ခမဟုတ်တာမလုတ်ချင်းဟာထာဝရချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တဲ့ဆုံးမချက်လေးချက်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ဘဝမှာအဆင်ပြေရမြမကဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝဆိုတာလည်းကောင်းဘဝစတိုင်ကောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တဲ့အဆုံးအမစကားတွေဖြစ်တယ်လို့ရှင်းကြည့်ပြီးလိုက်နာအကျဉ်းသုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုနတ်တော်လာပြီနေ့2022ခုနှစ်12လပိုင်း9ရက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဘုရားတို့ကုလကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြတဲ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုလကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအနုမောဒနာတရားစကားနာယူကြည်ညိုရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနလှူဒါန်းထားကြတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဘုန်းတော်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်း21မိုင်သစ္စာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာမှာညီတေကလှူဒါန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အလုံးအနုမောဒနာတရားဝိုင်းပြီးတော့နာယူကြည်ညိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကတခါကြီးဥကိုကိုလေးတက္ကမကြီးတော်ဆန်းဆန်းအေးမေတ္တာစုထိုင်ဝမ်းနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတို့ တဂါယီဥတန်းထုတ်ကိုရေစိုးပြီးတော့တဂမာယီတော်အေးအေးနှုတ်မိသားစုမယံကုန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုစိုးတန်းတို့မငယ်ငယ်တို့မောင်နှမတို့စုကကိုစိုးတန်းရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပြုကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့မိခင်ကြီးဒေါ်မြင့်မေအားအမှုထားပြီးတော့တဂါယီဥလိုင်ထွန်းကိုရတာဖတ်ဖက်ဘုံကသိပါတယ်ဟုတ်လားတဂါယီဥလိုင်ထွန်းဓမ္မယီတော်တီတီအောင်သာမောင်းအောင်ကြော်စောမရှွန်းလက်မှုမှုမရှွန်းလက်မှုမှုတမီမခင်စန္ဒီမြေအောင်တုတ္တညာမိသားစုကဘုံတို့21မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတော်စကံရိတ်တာမြေတေကလူတိုင်းညာလေပြီးတော့ဘုံတို့ဒီကနေ့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာနေစုံများဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့နော်ကိုတလင်းဝင့်ကောင်းမတင်တင်ခိုင်မိသားစုတို့ကနော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပါလီမောင်ဟိန်းထုတ်ဝင့်ကောင်းကိုရည်စူးပြီးတော့စုံများဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြ၏ဒါဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်နေဘုံတို့နမောရဏစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေဖို့ဖတ်ပြီးတော့ပြပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကနေ့တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မတို့ရောလိုင်းပေါ်ကနေတရားဒေသနာကိုနာယူကြီးညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွေ့ရောဘာတရားဟောခြင်းတုံးဆိုတော့သစ္စာအရှိဆုံးအရာလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့တရားတူတူလေးတခုဟောပါနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာအရှိဆုံးအရာလောကမှာကိုယ့်အပေါ်မှာအမြဲထာဝရကောင်းနိုင်မဲ့အရာဘယ်အရာလဲဆိုတာလေးကိုဘုံတို့စဉ်းစားရင်တွေ့တော့ရင်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရင်းဖြင့်နာယူကြနော်မှန်ပါဗျာဘုံတို့ဒီသာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိအတ္တကေဟိနိဝတ္တံတိသုတ္တံေမိတ္တဖန္တဝါသုကတံဒုက္ကတံကမ္မံဆာယဝအနုပါယိနိဒီကထာလေးကဘုံတို့ရွာစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်တေလို့အတုဝါချပြီဆိုရင်ဟိုတော့ကဒေါခင်ခင်ညွန့်ရဲ့အေးရင်ကျူဒီတခြင်းခေါ်မလားအဲ့ဒါကြီးဖွင့်အဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်ရင်ကိုပဲထိတ်လန့်စိတ်ထဲမှာဒီအတုဘနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွန်းကြားရတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတန်ကြားရင်ကိုပဲစိတ်ကကြောက်လန့်အဲ့ဒီထဲမှာဒီဂါထာလေးကိုဆိုထားအတ္တကေနိဝတ္တံတိသုတ္တံေမိတ္တပန္နံဝါသုကတံဒုက္ကတံကမ္မံဆာယဝအနုပါယိနိအတ္တဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည်ဂေဟေအိနိုင်နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏လူတယောက်ဘဝဆုံးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်သူ့တသက်လုံးရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာသူ့အိမ်မှာပဲကျန်နေတယ်တဲ့ရိုးရိုးလေးပါတရားဘာမှနားမလည်ကြမရှိအတ္တဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည်ခေဟိအိမ်၌နိဝတ္တံတိကျန်ခဲ့ကြကုန်၏မိတ္တဗန္ဓဝါကိုယ့်ကိုချစ်ကြခင်ကြတဲ့အဆွေခွင်မွန်ချစ်ကြဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေတာချင်းတွေဒါတွေကတော့သုတ္တန်နေသုတ္တန်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုတည်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်ထီတော့လိုက်ပို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့တုတ်တန်ရဲ့ဟိုဘက်ထီရောက်အောင်တော့သူတို့မလိုက်နိုင်ကြဘူးဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့ကြတယ်ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ရွှေမျိုးတွေတားခြင်းတွေမိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေကတော့ဘယ်မှာကြံခဲ့တာလို့တုတ်တန်မှာကြံခဲ့တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းအစင်လိုက်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူကတံဒုက္ကတံကမ္မံဆာယဝအနုပါယိနိသူကတံဒုက္ကတံကမ္မံကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အမှုမကောင်းတဲ့အမှုဟုတ်လားဒါကိုကံလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကံဆိုတာအဓိကကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စေတနာကိုပြောတာစေတနာဆိုတာကစိတ်ထဲကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောလေးကိုစေတနာလို့ပြောတာဘုံတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးစကားတစ်ခုပြောပြီးအတွေ့တစ်ခုတွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစေတနာမပါဘဲနဲ့လုံးလို့ပြောလို့တွေးလို့မရ ကောင်းတာပဲလုပ်လို့မကောင်းတာပဲလုပ်လို့ကောင်းတာပဲပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောကောင်းတာပဲတွေးတွေးမကောင်းတာပဲတွေးတွေးအဲ့ဒီအလုပ်အပြောအတွေးတွေကိုလုပ်ဖြစ်ပြောဖြစ်တွေးဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တတ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့စေတနာအဲ့ဒီစေတနာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်အရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးအနာဂတ်မှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအကျိုးရလတ်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကံလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးတယ်ကံဆိုတာကမ္မနော်ပါဠိစကားကမ္မဆိုတာဘာလို့အလုအလုဆိုရင်အလုတို့မြည်ပြီးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒီအလုရဲ့အကျိုးရလတ်ကတော့ထွက်စမြဲပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးရလတ်ကိုထွက်စေတဲ့အလုဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးစေတနာကိုပြောတာအဲ့ဒီစေတနာကကောင်းသောစေတနာဆိုသောစေတနာနှစ်မျိုးရှိဟုတ်လားကောင်းတဲ့စေတနာကိုကုသိုလ်ကံလို့နာမည်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့စေတနာကိုအကုသိုလ်ကံလို့နာမည်ပေးတယ်ခုဒီမှာတော့သူကဘယ်လိုလေးပြောတော့သူကတံဒုက္ကတံကမ္မကောင်းသောအမှုမကောင်းသောအမှုကိုပြုထားတာတွေရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုပြုထားတဲ့အရာတွေကတော့တဲ့သာယာဝအနုပါယိနေကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ်သွားလေရာကိုအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ပါနေသလိုမျိုးကိုပြုထားတဲ့အမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာစွမ်းအားတတိတွေကကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကာထာလေးတော့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်မှာပဲကြံနေကြတယ်ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ရွှေမျိုးတွေတာချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေကတော့သုတ်တံမှာပဲကြံနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နေတဲ့အရာကတော့ကိုမတည်ခင်ကပြုထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီနေရာဖြင့်ကိုထားခဲ့တဲ့စိတ်စေတနာဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလေးကပဲကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလိုက်နေတာမှ तू ကထားခဲ့ခြင်းလို့မရဘူးเนาะဘလို့ဥမာပေးတော့သာယာဝအနုပါယိနေအရေးလိုပဲလို့ဥမာပေးတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ရဥမာပေးထားတာပါဘုန်းတော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာပထမအုပ်ဆုံးကာထာလေးတွေလူတိုင်းကြားဖို့မထင်တယ်။မနောပုပ္ပင်ကမာဓမ္မမနောတိတ္တမနောမယမနတ္တာစီပရုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံ။ဒီနံတရားတွေထဲမှာစိတ်ဆိုတာတရားတွေထဲမှာစိတ်ဆိုတာအဓိကကြတဲ့အကြည်မှုလူကောင်းဆောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောမိမယ်လုံးမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်အမြဲလိုက်လိုက်မယ်ဥပမာဒီဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုလှဲပင်းရာဟာအစဉ်လိုက်တယ်နော်နွားတစ်ရှင်ကလှဲကိုဆွဲသွားတယ်သူဆွဲသွားတဲ့လှဲရဲ့ဘင်းရာကပဲသူ့ရဲ့ခြေရာနောက်ကိုဘာလို့အမြဲလိုက်တယ်ထားခဲ့လို့မရဘူးဒါဘုရားပေးတဲ့ဥမာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဟာလှဲပင်းရာဟာသူဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုအမြဲလိုက်တယ်လို့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့မနောပုပ္ပင်ကမာဓမ္မမနောတ္တာမနောမယမနတ္တာစီပတ္တနေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသာယဝအနုပါယိနိဟောသာယဝအနုပါယိနိတွေ့ရနော်ဒီပါဠိလေးဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစင်လိုက်မယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ့်နောက်ကိုအစင်လိုက်နေတယ်လို့မျိုးပဲလို့ဥမာပေးတယ်ခုဒီမှာလည်းပဲဒါကပါဠိတော်ထဲမှာဘုန်းဘုန်းရှာကြည့်တာတော့မတွေ့ဘူး။ရှေးကနော်ဆရာတော်ကြီးတပါးပါရေးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အတ္တကိဟိနိဝတ္တံတိသုတ္တံနိမိတ္တပါဏဝသုက္ကတံဒုက္ကတံကမ္မံသာယဝအနုပါယိနိဒီကထာလေးနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာပဲနေခဲ့ကြတာ။ရှေးကြခင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သင်္ချိုင်းမှာပဲနေခဲ့ကြတာ။သင်္ချိုင်းထီတော့လိုက်ပို့ကြတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နေမဲ့အရာကတော့ကိုပြုထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပဲရှိတယ်တဲ့အလွန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒေသနာတော်တွေကိုတိတိကျကျလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ဆွေလို့ဆိုကြပါစို့အပေါင်းအဖော်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုအကြံဉာဏ်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတွေးမိတယ်သုံးမျိုးလောက်နားလည်ထားတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖို့ဘယ်နှမျိုးလောက်နားလဲထားနေလဲသုံးမျိုးလောက်နားလဲထားနေတယ်နံပါတ်1တက်ရှိတက်မဲ့အလွန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများမချေကြခင်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့အဓိကပေါ့လေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေချေကြခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတင်နေပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်မြတ်နိုးရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ နော်ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ချုံကုန်ပြီးတော့ချစ်အပ်မြတ်လို့အပ်တဲ့တသိတ္တမဲ့အရာတွေဟုတ်လားဒါတွေဟာနံပါတ်1လူတွေကနော်အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းဖော်နေနေပေါင်းဖော်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကအလွန်ကိုပဲ

0: ရင်ကိုယ်လေးကခွာသွားတာပဲဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းကကိုယ်ကိုမခွာဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်သေးပြီကိုယ်ပျက်စီးပြီဆိုတော့လည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကကိုယ်ရပြန်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗေဟိမေပိယိမနာပိဟိနာနာဘဝဝိနာဘဝမိတိဘိဏံပစ္စခိတ္တပါကြောက်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်မိမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အရာဌာန၅မျိုးကိုဟောတဲ့နေရာမှာချစ်အမြတ်နိုးအပ်ตายအပ်တဲ့နော်လက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေနဲ့ငါဟာကိုယ်ကွာရမှာပါလားခွဲရမှာပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမဘုံတို့အပေါင်းဖော်လို့ဆိုတဲ့လူတွေနားလေထားတဲ့အပေါင်းဖော်ပေါ့နော်ကိုချစ်ကြတဲ့ခင်ကြတဲ့လူတွေပြောပြပါပြီတက်ရှိတက်မဲ့အလုံးကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါင်းဖော်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုဘုံတို့အချင်းချင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောတွေ့ရလဲအခိုက်အတန့်သဘောလို့တွေ့ရတယ်အမြဲသာဝရမဟုတ်ဟုတ်လားအခုတခါကြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေး12နှစ်တဲ့နော်ဆုံးသွားတာပြီးရင်ဒီတော့ဘုံရည်တာတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်ကျန်ရစ်သူများအတွက်အဲဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားနော်ဟိုဘုံဘုံတို့တို့ကဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဇေယျကြီးတစ်လုံးပေါ်မှာအခိုက်အတန့်တွေ့ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲအချင်းချင်းတူလဲဘယ်ကလာမှမသိဘူးပြီးရင်လည်းဘယ်ဝခီးဆက်မယ်ဘယ်ဝရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့နော်ဘယ်ဝသွားမယ်ဥတီချက်ထားပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိတို့မှမသိတာမဟုတ်ကိုကိုကိုလည်းပဲသိသေးတာမဟုတ်ပုထုရှင်ဆိုတာနော်လာရရက်ကိုမသိတယ်လို့လာရရက်ကိုလည်းဘုံဘုံတို့သိသေးတာမဟုတ်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုဘေးကလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဇေယျဘုံမှာဆုံတော့ဆုံနေတယ်မင်းဘယ်ကလာတော့မသိဘူးဇေယျဘုံရောက်တော့ရောက်လာတယ်ခဏဝင်နာတာပေါ့နော်ပြီးရင်မင်းဘယ်သွားမှာတော့သူလည်းမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဇေယျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာတော့အခိုက်အတန့်တွေ့ကြုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမြဲထာဝရနေနေကြမယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတို့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဥတီယာကိုသူတို့နော်ရည်ရချက်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုကြမှာတော့ထွက်ခွာသွားကြမှာပဲဟုတ်လားဒီသဘောလေးတွေအဲ့တော့ဘုန်းတို့အပေါင်းဖို့၃မျိုးလို့ဘုန်းဘုန်းပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ဘုန်းတို့တည်ထားတဲ့တရှိသက်မဲ့ခြေအမျက်နိုးအပ်တဲ့အရာတွေအပေါင်းဖို့လေဒီသဘာဝတွေကိုနားလည်ရမယ်ဒါကပါလေအခိုက်အတန့်သဘောလေးဒီမတေကြတဲ့မရေရတဲ့သဘောလေးဒီခွဲကြရမယ်ဆိုတာတေကြတယ်ခွဲကြရမယ်ဆိုတာတေကြတယ်မတေကြတာကပါလေဆိုတော့ဘယ်ချင်းခွဲရမလဲဆိုတာမသိနိုင်တာမတေကြတာမရေရတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘယ်ချင်းခွဲရမယ်လို့တောင်ဘုံဘုံတို့မှာသိနိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒါကကိုတူတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတော့မဟုတ်ဘူးနော်တလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝနော်ဟိုကိုယ်တည်းလည်းအဲ့ဒါလေးကိုသိသေးချာစဉ်းစားဟုတ်လားအုံတို့ငယ်ငယ်ကဟိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကအဖြစ်ပြက်တခုအလွန်ထင်ရှားပါလေလူတိုင်းကြောက်မထင်ပါလေဒါကိတာဂောရမီဆိုတာလေပိန်ပိန်လေးပိန်လို့သူ့ကိုကိတာရှည်နာမည်တက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်တော့တထေသာတယောက်နဲ့ရပြီးတော့အဲတားလေးတယောက်မွေးတယ်အိန္ဒိယတားလေးတယောက်မွေးတယ်တထေရတားလေးတယောက်မွေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဒကမအလွန်မျက်နှာပွင့်တာပေါ့ဟုတ်လားအာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သူအလွန်ချစ်ရတဲ့ဒီသားလေးသူ့ရဲ့အားကိုးရာသားလေးကဘာဖြစ်သွားသေသွားတယ်ဗျာသေသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲကဒါပေါ်မှာမျက်နှာမှုအကြီးကြီးရှိလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဘူးတော့ယူသွားနော်ယူသွားတယ်မှာရင်ရင်လေးယူသွားတာဒီဟာမသေးသေးဘူးဒီကလေးကမသေးသေးဘူးသူကမသေးပဲမသေးချင်းနေတာ哦မသေးချင်းနေတာဆိုတော့မသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးကိုမြေမြုပ်မခံဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးပွေပြီးတော့ဆေးလိုက်ရှာလာဆေးကုရင်ရအောင်မယ်လို့ပဲထင်နေတာဒီရွယ်သေးတဲ့ရွယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တအိမ်ဝင်တဝင်တို့လိုက်တောင်းတော့နောက်တော့လူတွေကအယူမှဆိုတော့ဟိုကရိုက်ဒီကရိုက်ပေါ့သူကဒီကလေးလေးတော့ပြစ်မထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလွန်တနာတော့အမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကအိမ်မင်းတအောက်ကိုကုနိုင်တဲ့ဈေးနီးပေးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဖေမတော်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးညွှန်ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာဈေးပေးပါတောင်းတယ်အလွန်တနာကျင်တာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့အေးတဲ့မင်းကလေးကိုငါဈေးကုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ชีตเมลูနေတယ်ชีพอยอ่ะล่ะชีตั้วชาอ่ะชาบ่แม้เบยชายามาโลมุ่งญิ้นสิตะเสเลหลอกมุ่งญิ้นสันนี่ตะเสเลหลอกอยากอยู่แกอ่าตะเสเลไม่กะบ่อูตะดองตะเด็งอกุญยากอชาไหนเลยดาแม้ตะคู่เราชีเอไอ้มุ่งญิ้นสิอ่ะลูไม่เตยบูเดเองก็ยาเกเดมุ่งญิ้นสิมาผิดมา ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုတအိမ်စင်းတအိမ်တည်းလိုက်ရှာကြားဘူးလေနော်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုအကုန်လိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့သူဘာနားလဲသွားတော့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကတအိမ်မှမရှိအကုန်လုံးသေးရလားဟုတ်တယ်မို့လားရှေ့နဲ့နောက်ပဲကွာရလားလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကိတာကောရမီကသူကသူတအိမ်စင်းတအိမ်တည်းရှောက်မေးရင်မြန်းရင်နဲ့ပဲအမှန်တရားကိုတိသွားလားဘလို့တိသွားဩဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတဝင်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဟုတ်လားဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံခဏခဏအခုပြောပြနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီကဘာမှာအဲတရက်ကိုလူဗနယောက်တည်တယ်လေဘုံဘုံတူလေးကိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးတော့ကြည်စမ်းလို့ခိုင်းနေပြီးရင်အဲ့ဒီအခြေအတွက်ကိုမိနစ်စက္ကန့်နေနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါတစ်စက္ကန့်ကိုလူ1500ကျော်လောက်တည်တယ်စက္ကန့်တိုင်းမှာနော်စက္ကန့်တိုင်းမှာလူ1500လောက်ဝုန်းကနေလဲပြီးတော့တည်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတစ်စက္ကန့်ပေးပြန်ပြီ1500နောက်တစ်စက္ကန့်ပေးပြန်ပြီ1500တစ်စက္ကန့်မှမနာဘူးနော်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ညတကောင်ရောနားမလားမနာဘူးနော်ဘယ်တော့မှရောနားခဲ့တယ်လေဘယ်တော့မှလည်းမနာခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒီဟာအနာအတိတ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်နားခဲ့တယ်လားလူသေးတဲ့ကိစ္စအနာခဲ့ဘူးအသေးလောကကြီးဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောတာဘုံဘုံကဟုတ်လားနောက်အနာကတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီမှနားမှလဲမနာဘူးတပြုံပြုံပေးနေကြတာပဲလောကလုံးမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်လူတယောက်တည်ပြီးဆိုရင်ဘုံဘုံဆက်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအ ਨੇ ဆုံးတော့ဆလင်းကြောက်တော့ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီလူတွေကဖြစ်ကြမှာတော့စိုးရင်ကြမယ်ပူဆွေးကြမယ်ငိုကြွေးကြမယ်ပေါ့တောကံပတိတွေကမိလောင်ကြမယ်ပေါ့တည်တဲ့လူကတော့ပြက်ဆိုတည်သွားပြီးသွားကျန်တဲ့လူကပြီးသလားမပြီးဘူးတော်တော်လည်းမပြီးဘူးတချို့ဆိုရင်ဟာ10စုနှစ်တစုထီကိုမပြီးနိုင်ဘူးအမှတ်ရတိုင်းငိုနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကိုလူ1500လောက်တည်တယ်အဲ့ဒီ1500ရဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရေးကြည့်ပါအောင်ဟုတ်လားကတိရက်ကိုလူပေါင်းမလောက်တည်မလို့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ချစ်ရမျက်နှာအပ်တဲ့လူတွေငိုကြွေးနေကြတဲ့လူတွေပူဆွေးနေကြတဲ့လူတွေကပူပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာမများနိုင်ဘူးလားများနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လောကကြီးကဘာလဲဆိုတော့တောကပတိဒီဝံမီတောက်တဲ့နေရာကြီးပဲလေတကယ်ကဒါလောကကြီးရဲ့သဘောပဲအခုကိတာဂောရမီကအဲ့ဒါကိုမြင်သွားတာနော်တိမ်စင်းတိမ်ရတဲ့သူသူတေသနာလှုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအတော့သူစိတ်ထဲမှာအမြင်မှန်တစ်ခုရအော်ဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဦးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကြီးပါလားလို့သိတော့မဖြစ်သွားဘူးတတ်တာရတော့ငါတက်တက်နဲ့မိုင်းနေတာဆိုကလေးကိုသင်ထဲမှာပြစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်ထက်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူမြင်တဲ့အမြင်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့လင်းပေးတာပါဒါဟာတဦးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တမျိုးတရားတည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဟာလောကလုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတည်ဆုံးတဲ့ကိစ္စဆိုတာဟုတ်လားအရင်နဲ့နောက်ပဲကွာတော့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောလိုက်တော့သူပါဖြစ်သွားတယ်တရားလို့တရားမြတ်ရသွားတယ်ဒါကကိုတဝင်းတို့ကိုမြင်လို့ဘုံဘုံကကြားပြတ်ပြောပြတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အလွန်တရာမြတ်နိုးပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပေါင်တင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့တရှိတမဲ့မြတ်နိုးအပ်သောအရာများဘလောက်ဖဲမြတ်နိုးမြတ်နိုးအဲ့ဒါတွေကဘာလို့အခိုက်အတန့်မယ်အခိုက်အတန့်မယ်အကြောင်းတရားရှိနေတော့ပဲအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်တာဘူးဟုတ်လားအကြောင်းဆိုတာလည်းကုန်တက်တဲ့သဘောပဲလေဘုံဘုံတို့ဥမာလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဟိုမြားတန်တစ်ချောင်းကိုလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြားတန်ဟာအရှိန်ရှိတယ်လို့ဟုတ်လားလေထဲမှာမလုပ်နော်ဖြတ်သန်းသွားမှာနော်ပြီးရင်မလုပ်မလို့ကျုပ်ကြမှာကြမှာနော်ဒီမြားတန်သာဝရလေထဲမှာကြီးနေတဲ့မြားတန်တို့ရှိမလားအရှင်ရဲ့သဘောဟာလည်းပါလေအနိစ္စပဲလေအရှင်ကအနိစ္စဆိုတော့ဒီများတာဟာပြုတ်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီများတာလေထဲမှာဘလောက်ကြကြပြည်မလဲဆိုတာဘာပေါ်မှာမူတည်နေတာတော့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လူရဲ့အရှင်ပေါ့နော်လေကဘလောက်ကောင်းမလဲသူဘလောက်ဆွဲပြီးတော့ဘလောက်အရှင်နဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်တာလေဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီများတာကနော်1မိနစ်ကြာမလားစက္ကန့်30ကြာမလား15စက္ကန့်ပဲကြာမလားသူ့ရဲ့ကြာတဲ့ကာလဒီမြားတာကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရှိန်ပေါ်မှာမူတည်ခုဘုံတို့ကဘဝမှာအရှိန်နဲ့သွားနေတာဟုတ်လားဒီအရှိန်ကဘာလို့သာဝရသဘောမရှိဘူးနော်လိစ္ဆာသဘောဒါကြောင့်ဒီအရှိန်ကဘာလို့တော့ပြုတ်ကြမှာနော်ဒီအရှိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမှာဆိုကြပါစို့လူတတန်ကို85နှစ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့50နဲ့သေးတယ်60နဲ့သေးတယ်40နဲ့သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့သေးတဲ့လူတယောက်အတွက်အမြင့်ဆုံးအရှိန်ကဘယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မလို့အစိတ်ပေါ့အသက်အစိတ်လောက်ထိသူအရှိန်နဲ့တက်သွားတယ်ပြီးရတယ်သူပြန်ကြဘဝကလှိုင်းသဘောမျိုးပဲလေတက်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်ကြသွားတယ်ဒါပဲဟုတ်လား အရှိန်ရှိသလောက်သွားနေတာပေါ့ဘာအရှိန်လဲလို့မေးရင်ကံအရှိန်ပေါ့နော်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအကြောင်းတရား၄မျိုး ਨੇ ဘုံတို့ကဘဝမှာရည်တည်နေတာစိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓရဲ့အာဟာရရဲ့ကတိဖို့မြင်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ပျက်စီးရင်လည်းဘဝပျက်စီးတာနော်ဥဒ္ဓအဆင်မပြေရင်လည်းပျက်စီးမှာပဲအပူအေးများလွန်းရင်လည်းပြက်မှာနော်အာဟာရအဆင်မပြေရင်လည်းဘာလို့မှာလို့ပြက်မှာပဲဒါတော့ဘုံတို့အလွန်မြင်တာတယ်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မြင်ဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးရင်ကံအကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားကိုကိုတဝင်းသားလေးဆိုရင်ဒါသူ12နှစ်လောက်ပဲလူဘဝမှာနေရမယ်ကံအရှိန်ပါလာလို့12နှစ်နေတော့ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအကြောင်းတော့မျိုးမျိုးပြောကြမှာပေါ့ဖြားလို့သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သေးတယ်ညာဖြစ်လို့သေးတယ်တကယ်တမ်းကတော့သေခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတမျိုးမျိုးတော့ပြောစရာတော့ကြံရစ်တာပေါ့သို့တော်သေးတာပါပဲဟုတ်လားမသေးခြင်းရင်ဘာဖြစ်လို့မှမသေးဘူးနော်ဘုံတို့ရွာဘက်ကဥချင်းလေးတစ်ပါးရှိတယ်သူငငယ်ကသူ့ဖေကထမ်းတက်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းမေမောမောကြည့်တော့ထမ်းလီလာကြီးပြုတ်ကြတယ်ခေါင်းမပြုတ်ကြတယ်ခေါင်းတစ်ချမ်းလီလီပြတ်ထွက်သွားတယ်မပေဘူးနော်အဲ့ဒါနာခင်ဖြစ်တော့လည်းသူအေရလီတိုင်းထဲမှာရှိတယ်မသေးဘူးခုအဲ့ဥချင်းလေးကပါမသေးခြင်းဘာဖြစ်လို့မှမသေးဘူးဟုတ်လားသူကအဲ့လိုလူစွာကံအကြောင်းတရားအဓိကလို့ဒီလိုမျိုးသူတွေးတာမြင်တာပေါ့ဒါလည်းဘုံကတော့သဘောလက်ခံပါတယ်ဟုတ်လားအဓိကအကြီးအမားဆုံးအကြောင်းတရားကဘာလဲကံအကြောင်းတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝမှာဘုန်းတို့ရဲ့နံပါတ်1အပေါင်းဖို့ကိုချစ်ရမျက်နှာရတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့အရာများအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုန်းတို့ဘလောက်ကြာကြာနေရမှာတော့ဘလောက်မှကြာကြာနေလို့မရဘူးအခိုက်အတန့်သဘောတည်းဒီဘုန်းဘုန်းဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီဇေယျပုံမှာဘယ်ကလာမှမသိဘယ်သွားမယ်မှမသိခရီးတယ်တော့ခရီးတယ်ပဲနော်သူတို့ထွက်ခွာခြင်းတဲ့ချင်းထွက်ခွာသွားကြမှာနော်ဘယ်သူကကြံခဲ့မှာလဲဘယ်သူကခြံခဲ့မှာလဲချန်ခဲ့မဲ့အချန်ခံရမဲ့လို့လားနော်အချန်ထားခဲ့မဲ့လို့လားဘာမှပြောလို့မရဘူးဒီသဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့မှာတစ္ဆာအရှိဆုံးလို့ဆိုရမယ်အပေါင်းဖော်တစ်ခုရှိတယ်ဆောစောပြောလိုက်တဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့တိနိုင်မြင်နိုင်တိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အပေါင်းဖော်ပေါ့နော်ကိုဘေးမှာရှိတဲ့ကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့နော်တိဖို့နေနေနေနေတဲ့သဘောခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အပေါင်းဖို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စောစောကဒေသနာထဲမှာပါသွားပြီနော်သူကတံဒုက္ကတံကမ္မစာယဝအနုပါယိနိနော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အမှုကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကမ္မဒါကိုဗမာတွေကကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာဘယ်လိုပြုတ်လဲကံလို့ပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဓိကဘာပြောရတော့အလုတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအလုတ်ဆိုတာထဲမှာမှအဓိကခေါင်းကောက်ပြီးတော့ဘာကိုထပ်ပြီးတော့နားလည်ရမှာတော့စေရနာကိုနားလည်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အလုတ်ကအဓိကဘာကိုကိုစားပြုနေတာတော့စေတနာကိုကိုစားပြုနေတာနော်အဲ့ဒီစေတနာဆိုတော့အလုတ်ဆိုတော့ကံဆိုတော့ကမ္မထိုသဘာဝတရားသည်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတို့အတွက်တစ္ဆာအရှိဆုံးအပေါင်းဖော်ပဲတစ္ဆာအရှိဆုံးမိတ်ဆွေပဲမိတ်ဆွေကကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲရမယ်အဲ့ဒီကြမှာအပေါင်းဖော်က၃မျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအခုအကြံမြင်ကံဒီဟိုတော့အပေါင်းဖော်ကိုပြောမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ကနော်ဥနာတေခွဲကံတွေအမြင်နေတိုင်းရှုဘိနာတုတ်တံစကားလေးဖုံဖုံထည့်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားရှေ့မြန်တော်တော့တတဝသင်္ခါရတို့နဲ့ငါခွက်ခွားပါမလားလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီနောက်မှာ၅ခုမြောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရဥနာတေခွဲခွဲက၄ခုမြောက်ပါနော်သူရှေ့မှာဥနာတေ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်လားခွဲခွဲပြီးတော့ဗာတော့ကံနှစ်တွဲတဲ့ဟောတစ္ဆာအရှိဆုံးအပေါင်းအဖော်မိတ်ဆွေမေရှူရကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာကတော့ထက်ခွဲရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလို့ပြောတော့ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိတရဏောတဲ့ငါလုံးပြောတယ်စကလုံးငါလုံးပိတိချာချာမှတ်နော်ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိတရဏောကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ကိုယ်တိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီစေတနာလေးကအချိန်တိုင်းလိုလိုဖြစ်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှန်ကန်ရင်ကောင်းသွားတယ်မမှန်ကန်ရင်ဆိုးသွားတယ်နော်အတွေးတည့်ရင်တည့်တယ်လို့စေနာကောင်းသွားတယ်အတွေးချော်ရင်ချော်တယ်လို့စေနာဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစေနာအကောင်းဆုံးနှမျိုးကိုဘာလို့ပြောတော့ကံလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ကံကိုဘယ်လိုသဘောထားရမှာတော့နော်ကမ္မတကောမိနော်တကတကဆိုတာကိုပိုင်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကဘဝမှာငါတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတယ်လို့ကံပေါ်မှာမြင်ရမယ်တဲ့ချမ်းသာတွေကိုကိုတကယ်ပိုင်တယ်လို့မမြင်နဲ့လို့ပြောတာကျန်တာတွေကခုနပြောတဲ့အခိုက်အတန့်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဘာအကြောင်းရှိတော့ပိုင်တယ်အကြောင်းမရှိရင်ပေါ်တာပဲပိုင်ရှင်ကအမြဲတမ်းပြောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျသေချာတာတော့သေပြီဆိုရင်ပိုင်ရှင်ပြောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်မပြောင်းမင်းနဲ့အမြဲတမ်းပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်ရမယ့်အရာဘာလဲလို့မင်းကံမယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဒါကိုမှသာနဲ့ဒါကိုမှငါတကယ်ပိုင်တာပါလားလို့ငါတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတာပါလားလို့ကံပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်ရမယ်တဲ့ကမ္မတကောမိဆိုအဲ့လိုပြောတာဘဝမှာငါတကယ်ပိုင်တာဒါပဲကျန်တာအခိုက်အတန့်ပဲတကယ်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းအောင်စဉ်းစားတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့မကောင်းတာပဲလို့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလာကုသီကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်လာမှာကိုညင်းပယ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအလုပ်ဟာကိုတကယ်ပိုင်တယ်နော်ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့အရာကောင်းကောင်းဆူဆူပိုင်ရမှာနော်ကောင်းတာလေးမှရွေးပိုင်ရင်လည်းမကောင်းတာမပိုင်ရင်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့ကံကိုလည်းပိုင်ရတာပဲသူအကျိုးပေးတာခံရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲတော့ငါတကယ်ပိုင်တဲ့အရာလို့မြင်ရမယ်တဲ့အခုကွာတာဘကြီးတို့ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဒါပါတော့ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့အရာကိုကိုရှာတာကိုလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အင်းကမ္မတကောမိပြီးတော့ပါတော့ကမ္မဒါယာတော့တဲ့ကံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလို့ဒုတိယဘယ်လိုမြင်ရမှာလို့ကမ္မဒါယာတာအမွေခံလို့မြင်ရတယ်နော်မိဘရဲ့ဆိုးအမွေကောင်းအမွေကိုသားသမီးတွေကဆက်ခံရတယ်ရေဘူးရသဘောပေါ့လေဟုတ်လားအင်းအမွေခံရတယ်ဆိုတာဒီကိုသုံးထားတယ်ဒီမှာဒါယာတာဆိုအမွေခံဆိုလိုတာကလုတ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကိုကောင်းကောင်းဆူဆူသိမ့်ကိုသိမ့်ပိုက်ရလိမ့်မယ်။ဒီသဘောကိုပြောတာ။ညင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ငါညင်းပယ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာဟာဘာလဲလို့မင်းငါလုတ်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုငါညင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။ကျန်တာတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ညင်းညင်းနေဆိုရင်ညင်းလို့တချို့အရာတွေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့လုတ်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ညင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဟောဒီလိုမြင်ရမယ်တဲ့ကံရဲ့ပုံမှာကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ပြီးတော့ပါတော့ကမ္မယောနိငါမှာကံတာနေအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းဆိုတာအကျိုးရလတ်ရဲ့ရှေ့ကအရင်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖန်တီးတဲ့အရာလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နားလည်ပြီလားနော်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာတော့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်မှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုယ်တော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေကိုဖန်တီးမဲ့အရာဘယ်အရာဘယ်အရာပဲရှိလဲလို့နားလည်ရမှာတော့ကံပဲရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ကမ္မယောနိဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတောကမ္မယောနိပြောပါတယ်ကမ္မဗန္ဓုတဲ့ကံတာလင်ဆွေမျိုးရှိတယ်လို့စာရဲကအဲ့လိုလေးဘာသာပြန်တယ်ဆွေမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလေဗန္ဓုဆိုတာလေသူကတေချာဘုံအဲ့ဒီစာလေးကိုကြည့်ကြည့်တယ်သူကဆိုလိုတာကငါဟာငါနဲ့ယဉ်နီးတဲ့အရာနော်ငါနဲ့အနီးကပတ်သက်နေတဲ့အရာခြိနှောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတာကိုဆွေမျိုးတွေချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေသူတို့ပြန်သွေးသားတော်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကအချင်းချင်းမလုပ်တာတော့နှောင်ဖွဲ့တာကိုနားမှာကိုလူတွေလို့ပြောလို့ရတာကျန်တဲ့လူတွေနဲ့စာရင်ဒီလူတွေကကိုလူတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်လားအဲကံကိုအဲ့လိုသဘောထားမှာကံကိုဒါအဲ့လိုသဘောထားမှာနော်ငါအိမ်ကလူတွေဟုတ်လားကံကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အရာငါဟာပေါ့ဆိုလိုတာကနှောင်ဖွဲ့တယ်ဆွေမျိုးလိုပါလားပြန်တော့နည်းနည်းလေးနားလည်မှုဝေးနေမှာဆိုလို့ဘုံကအသေးစိတ်ကလေးရှင်းပြတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့စေတနာလေးဒါလေးကဘာတော့ငါဟာလေးငါနဲ့အရင်ဒီဆုံးလေးငါ့ကိုကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေမဲ့အရာလေးဟုတ်လားငါနဲ့အနိကဆုံးနှောင်ဖွဲ့နေတဲ့အရာလေးလို့ဘာလို့ပါမလို့နားလည်ရတော့ဒါကိုဘာပြောရလဲကမ္မဗန္ဓုတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဆိုကမ္မပရိတရဏဟောကံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမှာဆိုငါမှာမှီစရာဆိုလို့ခိုစရာဆိုလို့ဒီကံပဲရှိတယ်ဟောမှီခိုရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနော်မိခိုရာဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ခွန်တို့လူအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့တော့သူမရက်တင်တာတခုခုကိုဘာလုပ်ရလဲမိနေရတယ်ဟုတ်လားအုံတို့အိမ်မှာအရေးကိုခိုရတယ်တစ်ပင်အရေးကိုခိုရတယ်ကိုယ့်အကိုရက်တည်လို့မရလို့နားခိုရာရှာရတယ်အဲ့တော့မိခိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘလောက်ကြစ်လက်တော့နော်တခုခုကိုမိနေရတယ်တခုခုရဲ့အရေးအောက်မှာကိုခိုနေရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာမိစရာဆိုလို့ခိုစရာဆိုလို့တကယ်ကဘာပဲရှိတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်ငါအလုတ်ကိုပဲငါမှီခိုရမှာဟုတ်တချို့မိပါလိမ့်ရှိတယ်တသမီးကြီးကြီးလာတော့သူတို့မှီခိုရမှာပေါ့ဗျာပြောကြတာရှိရနော်အဲရတဲ့လောက်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရချင်းတဲ့လောက်ကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့အလုတ်လောက်ကိုတော့လုတ်လောက်ကတော့ကို့အတွက်မှီခိုရဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီ ပဋိတ္တရဏဆိုတဲ့စကားလေးဟုတ်တော့မိခိုရာထောက်တီရာလို့ဒီလိုလေးပါလားပြန်မကမ္မပဋိတ္တရဏကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်ကိုသာလဲကိုကမိခိုရမယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်ဒီသာလဲကို့အတွက်ထောက်တီရာရှိတယ်နော်ထောက်တီရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတို့ကဘယ်ထဲမှာပြောရင်ကောင်းမလို့နော်ရေထဲမှာပြောရင်ကောင်းတယ်နော်ရေထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကငါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ရတီရာမရှိဘူးကုရင်ကုတဲ့ပါမှဟုတ်လားဒါလည်းအမြဲတမ်းကုပြီးတော့ဘယ်နေနိုင်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲရင်းလိပြီးဟဲ့ဆိုအောက်မှာမြေကြီးကိုထောက်မိသွားမှာဆိုဟာတော်သေးရဲ့ထောက်တီရာရတယ်ပင်လေထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်းလေးတွေတင်မောပြက်လို့ဒါကျွန်းလေးတွေဗာလေးတွေကိုထောက်တီရာလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီဘဝတန်ရာခီးမှာကို့အတွက်ထောက်ရာတီရာအဲ့ဒါဘာပဲရှိတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့ထောက်တီရာတော့ထောက်တီရာတော့သူ့ပေါ်မှီတော့မှီရမှာပဲဒါမသိ तू ကဘယ်နည်းဒုက္ခပေးလို့အဖြစ်အမှီခံမှာနော်ဒီဟာလေးကိုပြီးရင်ဘုံဘုံကဒီငါးလုံးကိုချူတော့နှမျိုးကနေပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ဟုတ်လားခုကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ငါးမျိုးပြောနော်ကမ္မတကောမိငါတကယ်ပိုင်တဲ့အရာဒါပဲရှိတယ်လို့မြင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မယောနိအဲကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိအဲကမ္မယောနိကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတောကမ္မဒါယတောမေးနော်ကမ္မဒါယတာပါလို့အမွေကံဟုတ်လားမငင်းပေလို့မရတဲ့အရာလို့နားလည်ရမယ်ပြီးတော့ကမ္မယောနိဒါအကြောင်းတရားကမ္မဗန္ဓုကံတာလည်းဆွေမျိုးဆိုတာကိုယ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးအရာကိုယ်ခြေလေမဲ့ကိုယ်ဟာလေးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မပရိတရဏမိခိုရာထောက်တရားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာဓာတ်ထက်သစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားအပေါင်းဖော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကိုလုထားတဲ့အလုတ်ပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကဒီအပေါင်းဖော်ကနှမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ရဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုတ်ကကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတဲ့အလုတ်ကမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သွားမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကပြောရင်လားအကျေတုံပြောရင်လားနော်ဆိုရပါစို့ဘုံတို့မကောင်းတဲ့စိတ်စီရင်လားဥထုဇဉ်တဘာဝဖြစ်မိတယ်ဆိုရပါစို့အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဘုံဘုံတို့ဘာလို့ပိုင်ရမှာပဲသူ့မှာမပိုင်ရင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့စေနာရဲ့အကျိုးရလက်ဆိုးကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဟာသိမ့်ပဲရမှာပဲညှင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားကမ္မဒါယတာဟုတ်လားပြီးတော့ကမ္မယောနိအဲ့ဒါကကိုယ့်ဘဝဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်နားလည်ထားရမယ်ပြီးတော့ပါတော့ကမ္မဗန္ဓုအဲ့ဒါကကိုယ့်ဟာလေးပဲကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒါပါတော့ကိုယ့်ဟာပဲကိုယ့်ကိုခြေလဲမှာနော်သူကဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မပရိတရဏနော်သူ့ရိပ်မှာမှီတယ်သူကအရန်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒါဒီဘုံဘုံတို့ကလုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံကကိုယ်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နော်စိတ်စေတနာတွေညံ့ဖျင်းမှုတွေဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အန္တရာမလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင့်အကြီးတွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြောတာအန္တရာမလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင့်အကြီးတွေအန္တရာအမိတာဩမိတာဆိုတာမိတ်ဆွေကိုပြောတာဒီမှာတော့အဆိုတာလေးထည့်ထားတယ်အမိတာဆိုတော့တော်ပါဆိုတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ပေါ့နောက်ကျော်ဓာတ်နဲ့ထိုးမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့ဘလို့မိတ်ဆွေတော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်မကောင်းမှုအကုသို့ဆိုတာအန္တရာအမိတာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲအန္တရာတပ်ပတ္တာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယန္တုအန္တရာဝရကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့သူတ္တသမအန္တရာပစ္စတိကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သမားဤတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေလောဘဒေါသတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းဟောတာသူ့လည်း၅မျိုးပြောထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ရတွေ့ရနော်အန္တရာမလာနော်အန္တရာအမိတာအန္တရာတပ်ပတ္တာအန္တရာဝရကအန္တကပစ္စတိကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်စီရင်တာတွေဖြစ်ပြီးယုံညံ့တာတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ລະဘာဘာဘာဘာဝရသွားတာတော့အတွင်းမှာအညစ်အကြေးတွေရသွားတာเนาะအန္တရာမလပြီးတော့ပါအန္တရာအမိတာမိတ်ဆွေပြက်ကိုရသွားတာဒုက္ခပေးမှာ तू อ่ะပြီးပါတော့အန္တရာတပ်ပတ်တာမိတ်ဆွေပြက်နေမကဘူးပို့ဆိုးသွား तू อ่ะအတိအလင်းယန္တုပေါ့เนาะအန္တရာတပ်ပတ်တာယန္တုပြီးတော့ပါတော့အန္တရာဝရကတဲ့ပိုးတောင်ကြောင်းစရာကောင်းသွားတယ်သူတသမားတဲ့ကိုတွေ့ရတင်ချိန်ဒါမဆိုင်တတ်မယ်လို့ဒီသဘောပြောတာနောက်ဆုံးက तू อ่ะပို့ပြီးတော့ခြေပြက်နေအန္တရာပစ္စတိကအန္တရာပစ္စတိကဆိုတာဟိုဆန့်ကျင်ဘက်သမားပေါ့ ဆိုကြမလို့ကိုကအဖြူဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင် तू ကအမဲကိုပဲဖန်တီးမယ်။နော်ကိုကအေးဖြစ်ခြင်းလဲဆို तू ကအပူကိုပဲဖန်တီးမယ်။ကိုဖြစ်ခြင်းတာလေးကပုထုသင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ပဲဖြစ်ခြင်းမှာကောင်းတာပဲဖြစ်ခြင်းမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိုးတာကိုပဲ तू ကဖန်တီးမယ်။အဲ့ဒါကိုအန္တရာပိစတိကလို့ပြောတာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါပါလေလို့မေးလို့ရှင်။ဘုံတို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဒီသဘောဟုတ်လား။ तू လည်းပဲသစ္စာရှိတာပဲနော်။သူ့လည်းလုတ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ထားခဲ့လို့ရမလားမရဘူးနော်စိုးစိုးကဒေသနာထဲမှာပါပြီလေဒီဝန်ဆောင်နွားလာရဲ့ခြေရာနောက်ကိုသူဆွဲခဲ့တဲ့ဒီလှဲကြီးရဲ့ယင်ကြီးရဲ့ဘိန်းကသူ့ကိုမလုပ်ပါတော့သူ့ခြေရာကိုကြိတ်ခြေမှာပဲသူ့ကိုလည်းထားခဲ့လို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလေးတွေဖြစ်ဖို့သစ္စာရှိတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာနော်ကောင်းသောအဖြစ်သစ္စာရှိတဲ့အနေအထားလေးအနေထားမိတ်ဆွေကောင်းလေးကိုရဖို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်အောင်လို့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကံတွေကတော့ပြုတ်နေကြတာပဲမကောင်းတဲ့ကံပြုတ်မိရင်ဒါမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရတာပဲသူကဒီသဘောလေးလိုက်နေမှာပဲသူကလည်းပဲဘာတို့တော့ဘယ်လိုသဘောနဲ့လိုက်မှာတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့လိုက်မှာဟိုဒီမှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာကျတော့သူသုံးလို့မကောင်းပါဘူးသူကြတော့ဘုံတို့တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသူကသုံးတာဟုတ်ဒီစကားကသူကြတော့ဘယ်လိုသုံးမလို့တစ္ဆာရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲကိုမခွဲဘူးမခွာဘူးကို့နောက်ကလိုက်နေမှာပဲဘလို့နီးနဲ့လိုက်မှာတော့သူကဒုက္ခပေးတဲ့နီးနဲ့လိုက်မှာနော်ဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကအသေးစိတ်အရင်စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်နော်မကောင်းဘူးကဒုက္ခပေးမယ်လို့လိုက်တာကိုပေးတဲ့ဥမာဘလို့ပေးတော့နှလဲပင်းရာနွားချီရာကိုလိုက်ကြိတ်တယ်လို့လိုက်ကြိတ်မယ်လို့ပေးတာဒါဒုက္ခပေးတဲ့အနေနဲ့လိုက်မှာနော်ကောင်းမှုကချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေသောအဖြစ်ကို့နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြာတော့ဘလို့ဥမာပေးတော့အရေးဟာကို့ရဲ့နောက်ကိုအမြဲလိုက်တယ်လို့ပြောအရေးဆိုတော့အေးချမ်းတာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်နားလည်းဖို့အရန်ကောင်းတယ်နော်အင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ကအပေါင်းဖို့၃မျိုးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီကံဒီဟုသောအပေါင်းဖို့ကို၂မျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းဖို့ရင်မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖို့ရင်ဆိုတော့နံပါတ်၁ပြောတဲ့အပေါင်းဖို့ကတော့တိလာတဲ့ထင်ရှားတဲ့လူတွေအကျဉ်းမြင်နားလည်ထားကြတဲ့အပေါင်းဖို့တွေကိုပြောတာပါသက်ရှိသက်မဲ့မျက်နှာပေါ်ရနှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဒါဘုန်းဘုန်းတို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ဘုန်းတော်အရေးကြီးတဲ့အပေါင်းဖို့ကဘာတော့ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီအပေါင်းဖို့ဘုံဘုံတို့ကကောင်းတာလေးတွေဖြစ်ဖို့စီစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရနော်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းမှုတွေကြတော့ဒါဘယ်လိုသဘောဖြစ်မလို့ကောင်းတဲ့အပေါင်းဖို့တွေဖြစ်သွားမယ်နော်ကမ္မတကာဒီကောင်းမှုပြုပြီးရင်ဒါကိုကိုယ်တကယ်ပိုင်တယ်ကမ္မဒါယတာဒီကောင်းမှုကိုကိုယ်ဟာတည်ကြပါအောင်ဆက်ခံရလိမ့်မယ်ကမ္မယောနိကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တယ်ကမ္မဗန္ဓုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအရာနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့အရာဟုတ်လားပြီးတော့ကမ္မပဋိသရဏကိုယ့်ရဲ့ထောက်ရတီရမိရခိုးရဒါဖြစ်တယ်လို့ကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမြင်မှုမလို့ဘူးလားလို့ရတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒီကံကံရဲ့အကျိုးအမြင်ကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအောင်စောဘုံတို့ရဲ့ဘဝတွေကဒီဘဝနော်ပြီးတာနဲ့ပျက်စီးသွားတာနဲ့ပြီးသွားမှာမှမဟုတ်ဘဲဩအဲ့လိုသာပြီးသွားသရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကဘာမှတော့ခက်ရခက်စစ်တွေအများကြီးစဉ်းစားနေတာတွေးတောနေစရာမလိုပါဘူး။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကဘောကအဲ့လိုနဲ့ပြီးသလား။မပြီးဘူးနော်။ကိုကပြီးတယ်ထင်ထင်မပြီးဘူးထင်ထင်ပြီးခြင်းဒီဖြစ်စေမပြီးခြင်းဖြစ်စေဘောရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုမရှိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောကပုံမှာဘုန်းတော်တို့ကမမောမှုတွတ်တာမှုဆွဲမဲ့မှုအပြည့်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်။ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍအပြည့်ရှိနေတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဟာထပ်ပြီးတော့သေချာပေါက်ဖြစ်မှာပဲဘယ်သူကဖန်တီးတာတော့လို့မေးရင်ကိုယ့်အကိုပဲဖန်တီးတာပဲနော်အဓိကကတော့လောဘကဖန်တီးတာပေါ့တဏှာကိုဘဝကိုဖန်တီးသူလို့နားလည်ထားကြပြီးသားဟုတ်လားတဏှာပေါ်သောဘဝကဘဝတစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်စေတဲ့အရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးရှိတယ်ကြာဥပါတယ်ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟုတ်လားဘာလို့ဒီတဏှာတွေကဖြစ်နေတာတော့လို့မေးရင်ဘဝကိုကောင်းနေတယ်လို့ဘဝဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့အမှန်ကန်မသိလို့အဲ့ဒီမသိတာကိုပါခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏ္ဍာဒီတရားတွေအကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ကဘဝခီးကိုမလုပ်ကြအောင်လို့ဆက်ကြရအောင်ပါပဲနောက်ပျက်စီးခြင်းကြလို့စောစောပြောခဲ့တဲ့နောက်အရှိန်ကုန်လို့ပြုတ်ကြပြီပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်အရှိန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စကြရအောင်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစကြရအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အနာဂတ်အရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အရှိမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့လိုဘုံဘုံတို့မြင်ဖို့စူးစမ်းတိုင်းစူးစမ်းတိုင်းကို့အတွက်အားကိုးကြရာကဘာလို့ကို ုပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်လို့ကောင်းမှုကိုဘုံဘုံတို့ဟာအာကိုအာရာပြုတ်ရမှာဟုတ်လားတာမန်အဖြစ်ဘုံဘုံတို့ဟာတော့ဉာဏ်အမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရက်ဆိုသလိုဘာလို့အာကိုရာလို့တွေးလိုက်ရင်ဘာလို့ပဲဘုံဘုံတို့ဟာမြင်မြင်နေတော့တော့ကိုဘေးရရာတွေကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတာကိုဘေးရရာတွေအမိသားစုဆိုရင်လည်းဟုတ်လားအဖေမျိုးအာရင်ပြုတ်ဟိုမိခိုးတရားလို့ထင်ချင်ထင်ပဲသာသမီကိုထင်ချင်ထင်ပဲထင်ချင်ရာတွေထင်နေတာပေါ့ဒါအပေါ်ရန်တော့ပဲဘုံဘုံတို့စိတ်ကစက်စားကြတာများတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်ငါအတွက်မိယာခိုယာထောက်ယာတီယာအာကိုအာရာပြုတ်ရာငါပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိခိုယာအာကိုယာထောက်တီယာကိုငါခတ်တိုင်းမှမှတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘုံဘုံတို့ကနော်အမြင်ကျဲကျဲအမြင်မှန်မှန်အာကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါအဲ့ဒီဟာဒီသားလင်းဘုံဘုံတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ပြန်ပါနော်ဒါမှမဟုတ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကဟိုကောသလမင်းကြီးကဟိုသူ့ရဲ့အသက်120ရှိတဲ့ဒီအဖွားပေါ့ဆုံးသွားတာသူ့ကိုလည်းအများကြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်သူလည်းအလွန်အားကိုးအားသာပြုရတဲ့အဖွားပေါ့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးကရသော်ဘုရားကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုရှောက်တယ်တော့အသက်120ရှိတဲ့သူ့အဖွားဆုံးသွားတာသူအလွန်မှထိခိုက်ရတယ်ခံစားရတယ်ဘယ်လောက်ထိတောင်သူကရှောက်တုံဆိုတော့နော်ဆင်းရဒနာကြီးကိုပေးလိုက်လို့ဒီအဖွားမသိဘူးဆိုသူကဆင်းရဒနာကိုပေးမယ်ပေါ့မြင်းရဒနာပေးလို့ရမှာဆိုပေးမယ်ပေါ့ဗရမားရဒနာကိုရလို့အဖွားမသိဘူးဆိုရင်ပေးမယ်ပေါ့ဘာပဲပေးရပေးရသူပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီအဖွားသာမသိဘူးဆိုရင်ဒါပတိမရဘူးပေါ့နော်တေဝါရယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတတဝါအာလုံးကနောက်ဆုံးတေကြရတာကြီးပဲမတေတဲ့တတဝါလို့မရှိဘူးနော်အရင်တေနဲ့နောက်တေပဲတေတယ်ဆိုတာကဘဝရဲ့သဘာဝကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအမိန်ရှိတော်ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားအလွန်ဟုတ်တယ်အကောင်းတယ်ပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတာဘဝရဲ့သဘာဝအမှန်တရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥရင်းတွေတွေလှုပ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့ဥပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမလှတဲ့ဥပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဥမျိုးမဆိုကွယ်ခြင်းပြက်ခြင်းတည်းအဆုံးရှိတယ်လို့တတ္တဝါတွေဟာပေးကြရတယ်ပြက်ကြရတယ်ဆုံးရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအမိန်ရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ခွဲဟောရတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံဒီမှာရေးထားတယ်နဝေတ္တံမရိတံဒီမရဏံတံညိစီဝိတံယထာကမ္မံကပိတံဒီပုံညာပပဖလူပကနိရိယပပကမ္မန္တာပုံညာကမ္မာသာသူကတိနဲ့ပထမဂါထာလေးရသွားပြောတော့နဝေတ္တံမရိတံဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာသိခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ရတယ်မရဏံတံညိစီဝိတံအသက်ဆိုတာသိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ယထာကမ္မံကပိတံဒီပုံညာပပဖလူပကအဲ့လိုသိပြီးပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြုထားတဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တဝါဟာလာရတယ်လာရတယ်ဆိုတော့တနေရာတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူပြုတ်ထားတဲ့ကံအားလေဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တုံးဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုအနှစ်ချုပ်ဘယ်လိုပြောလုံးဆိုတော့နိရိယပပကမ္မတာနော်မကောင်းတဲ့အမှုတွေကတော့ငရေကိုတောင်မှဖန်တီးနိုင်တယ်တဲ့ကြောက်မခွေရအကောင်းဆုံးဘဝတစ်ခုကိုတောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်နော်တိရိစ္ဆာန်တို့ပိဋ္ဌာန်တို့ကြံတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဘဝတွေဆိုတာတော့မပြောတော့နဲ့ပေါ့နော်အဆိုးဝါးဆုံးဘဝကိုတောင်မကောင်းတဲ့အမှုတွေဟာဖန်တီးနိုင်တယ်ပုံညာပုံညာကမ္မသသူကတိနော်ကောင်းတဲ့အမှုတွေကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုပဲဖန်တီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောပြီးတော့ဒုတိယကတာပြောတော့တသမဂရိယကလျာဏနိရှင်ယတမရာယေကံပုံညာနိပရလောကသမိပဋိဌာဟွန်တိပါဏိနံဩဒီကတာလေးမပါပြောတော့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီအနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုသင့်တယ်ဘုံတို့ကဒီအခုဒီဘဝတစ်ခုတည်းတင်ကြည်လို့အမြင်ကမပြည့်စုံဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အနာဂတ်ရေးကိုတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်ရမှာလို့ကောင်းတာကိုပြုရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံညာနိပရလောကတည်းနေနောင်တမလွန်လောကမှာနောင်တမလွန်လောကမှာပုံညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီတာနဲ့ပရိဒါဟွန်တိပါဏိနံတတ္တဝါတွေအတွက်ထောက်ရာတီယာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီစကားလေးထပ်ပြီးတော့လာတယ်နော်ဟုတ်လားအနာဂတ်ဘုံဘုံတို့ချမ်းသာဖို့အတွက်စိတ်ချရဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အတွက်မြေခိုရာအားထားရာအာကိုရာထောက်ရာတီရာဆိုတာဘာပဲရှိလဲလို့ပြောလဲပုံညာဆိုတဲ့အကောင်းမှုပဲရှိတယ်နော်မကောင်းမှုကတော့ကိလေသာရဲ့အစွမ်းကြောင့်မပြုဘဲမနေနိုင်လို့ပြုရာပြုနေရတာ तू ကအာကိုရမဲ့အစွမ်းလားမဟုတ်ဘူး तू ကမလုပ်မဲ့အစွမ်းဒုက္ခပေးမဲ့အစွမ်း तू ကဒီသဘောလေး तू လည်းအစွမ်းရှိတာပဲနော်မြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာအပေါင်းဖော်တွေဘယ်နှမျိုးအကြံမြင်သုံးမျိုးနားလည်ထားဘယ်နှမျိုးနားလည်ထားမှာတော့ပုံမျိုးနားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားပဂရီအပေါင်းဖို့ပေါ့တရှိတက်မဲ့အရာအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နော်အခိုက်အတန့်သဘာဝလေးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါကွဲသွားကြမှာက ခွဲသွားကြရပါလေဟုတ်လားကိုယ်နဲ့မခွဲတဲ့ကိုယ်တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးတဘာဝအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေပြီးတော့လိုက်နေမယ့်အရာကတော့ကိုယ်ပြုထားတဲ့ကံတရားပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကံတရားကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တော့ကောင်းကံမကောင်းကံဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံကတော့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပဲဒုက္ခပေးမဲ့လူပဲသူကဟုတ်လားကောင်းတဲ့ကံကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာအရှိဆုံးအရာဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောရင်ဒါကိုပြုလိုက်တဲ့ဒါနမှုသီလမှုတမာတိမှုပညာမှုဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့နော်စိတ်တဘာဝတရားလေးတွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တဘာဝတရားလေးတွေဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကုသိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အချရာဆုံးအယုံကြည်ရာဆုံးကိုယ့်ကိုဖေးမမဲ့ရှောင်ရှောင်မဲ့ကူညီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာထောက်ရာတည်ရာနော်တစ္ဆာအရှိဆုံးအရာလို့ဒီလိုနားလည်ထားကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကကုသိုလ်ပြုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲနော်အနုမောဒနာတရားသဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်းသားလေးဆုံးသွားတဲ့နော်ကိုယ်တဝန်းတို့လည်းပဲဒီဥစ္စာကနော်အထိုင်လေးရောက်နော်စိတ်ကိုပြေလည်အောင်နော်ဖြေတဲ့နေရာမှာနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဒါအနုမောဒနာတရားစကားနော်နိုင်ဝဲကြော်သွားပြီဟုတ်လားနိုင်ဝဲကြော်သွားတော့ဆုံးတတ်ကြရအောင်နော်ပေါင်းဖို့၃မျိုးဘုံဘုံတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအပေါင်းဖို့တစ္ဆာအရှိဆုံးကိုယ်ဝဲထောက်ရတရားမိခိုရအားထရာဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုရားတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပံ့သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဆရာတပည့်တော်တို့ဒီမဉဏ်ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အားယိမှန်၍ရှခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကာမဝဆရာကုသကံစေရဏသရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပါစင်အပ်သောမောဟမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘူဒအလောင်းဓာတု၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ

0: မိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သီလတောင်းလိုက်တော့သူလည်းတောင်းလိုက်တာ၅ပါးကိုလည်းတောင်းလိုက်တာ၅ပါးဘုန်းကြီးကရှိကတိုင်ပေးရွတ်ပေးတာလည်း၅ပါးကိုလောလောဆယ်တော့၅ပါးပဲဒါပဲကိုယ်တန်တာမှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမပြင်းပြပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သီလအစင်တန်း၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဟာနိယဘာဂသီလတဲ့လောလောဆယ်တော့၅ပါးပေါ့ဒါမဲ့သူစိတ်ဆန္ဒကယောယီယောယဲနဲ့တထိုင်ဥပုပ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲအတော်ကြာစကားပြောရင်သတိလေးချိုးယွင်းပြီးမှုသားလေးပါသွားလိုက်အတော်ကြာခြင်းလေးကရင်လက်ပါပြီးတတ်တဲ့စီရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုနဲ့၅ပါးကနေတော်ကြာ၄ပါး၃ပါး၂ပါးဆိုသလိုယော့ယော့သွားတတ်တယ်အဲ့လိုသီလမျိုးကိုတော့ဟာနိယဘာဂသီလလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိတိဘာဂသီလတီယုံကလေးရှိတဲ့သီလပဲသူလည်း၅ပါးတောင်းလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့၅ပါးပါပဲငါးပါးလေးယူပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်။သီလထဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားစီရမယ်လို့သူနားမလည်ဘူး။သီလဆောင်ထိန်ထားတာပဲဆိုဖြော်ရည်လေးပါလေးတော့အစောကြီးအိတ်။ကြိုးစလားလို့မေးတော့လည်းမကြိုးဘူး။ဒီသီလကိုအခြေခံပြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့ဒီထက်မောမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားစီသလားလို့မေးတော့လည်းမပွားစီဘူး။အဲ့လိုသီလမျိုးကိုတော့တီယုံကလေးရှိတဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်။သီလယူပြီးအခန်းတကားပိတ်အိမ်နေတဲ့သီလမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိသေသဘာဂသီလထူးခြားတဲ့သီလဆိုတာရှိတယ်အဲသူတောင်းလိုက်တာလဲ၅ပါးဆိုတော့သူများလို့ပါပဲသူ၅ပါးကို၅ပါးတူတူပဲဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်ရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့သီလတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုံအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သမထကမ္မထံ40အနက်တစ်ခုခုကိုပွားနေတယ်မြေတားရင်လည်းပွားတယ်အာနာပါနာရင်လည်းလှုပ်တယ်ကတိုင်းရင်လည်းရှုတယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိရင်လည်းပွားတယ်အဲ့လိုနဲ့သမထကမ္မထံ40ကိုပွားပါတယ်ပွားလိုက်တော့ရိုးရိုးသီလကုသိုလ်တွေပို့ပြီးထူးလာတယ်အဲ့တော့ထူးလာတဲ့အတွက်သူကိုဝိသေသဘာဂသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူလဲသူများလိုပါပဲ၅ပါးတောင်းလိုက်တော့၅ပါးပေးလိုက်တော့သူလဲ၅ပါးပါပဲဒါပေမဲ့သူကတန်တရာဝိထုကလွတ်မြောက်ကြောင်းအလုတ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြောင်းသီလသူကတန်တရာဝိထုကလွတ်မြောက်ကြောင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာချင်ကပ်ပြီးမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြရင်စိတ်ရုပ်ကြရင်ရုပ်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာစိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေမခွဲတော့ပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍပေါ်သမျှအလုံးဟာဓမ္မတွေကြီးပါပဲဆိုပြီးရှုမှတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့လိုရှုမှတ်နေတော့အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အစွမ်းနဲ့သီလကိုပြန်ပြီးသူကစောင့်ထိန်းတယ်ဥပမာခြင်းလေးကိုက်လိုက်တယ်ရားတယ်အရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ရားတဲ့ဝေဒနာလေးပြတ်သွားတာသူမြင်တယ်အခုလည်းပဲခြင်းလေးကိုက်တော့ရားတယ်ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအားလျော်စွာလက်ကလေးတော့ရွယ်လိုက်သေးတယ်နောက်မှရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲတတ်เสียဖြတ်เสียမလိုဘူးဆိုပြီးကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သီလကိုစောင့်ထိန်းတာမျိုးအဲလိုစောင့်ထိန်းတဲ့သီလမျိုးကတော့၅ပါးဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းနိုင်တယ်တန်တရာဝိထုကကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သီလဖြစ်တဲ့အတွက်၅ပါးချင်းတူရင်ဒီသီလကအစင်တန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကိုကလူဝဲကြောင်မို့လို့အစာအိမ်နာလေနာရှိနေလို့ကိုကအလုတ်လုတ်တဲ့ကခွန်နဲ့အားနဲ့လုတ်နေရမယ့်ပုံကိုဖြစ်လို့ညစာမစားနဲ့လို့တားမြစ်တဲ့ရှစ်ပါးသီလကိုမယူနိုင်ရင်နေကိုဆောင်ထိန်လိုက်တဲ့၅ပါးသီလဟာဖြင့်တန်တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်တဲ့အစင်တန်းအမြင့်ဆုံး၅ပါးသီလဖြစ်အောင်ကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတကလားဒီအစင်တန်းမြေဆုံးသီလကလေးနားလေပြီးတကံလာအဲ့ဒါလေးလုံးကျုံအောင်စောင့်ထိန်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်ဣဒံမေပုံညာ
1: ဣဒံမေပုံညာ
0: အာသွဲခယံ
1: အာသွဲ

0: ရဏိနသဟပြင်းစင်ကဂရုဓမ္မနေသာတိလံတာရုကံကတဝအပ္ပမဒိနသမ္ပါဒိတာနတတဲ့ဣရိယာပုတ်တတောင်တတရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲ့ကြဒီနေ့သုံးရတ္တစကံပွဲရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်အရင်နေ့တွေတုန်းကတနေ့၃ချိန်ပထမအချိန်မှာအလုပ်ပေးဒုတိယအချိန်မှာပြိဿသမုပ္ပတ်တတိယအချိန်မှာများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယူနီမှန်နီးတံဝေကအစရှိသည်ဖြင့်ဟောလို့ရှိတယ်ဒီနေ့တော့၂ချိန်ပဲရှိတယ်နောက်ချိန်ကြီးတော့ပထမအချိန်မှာတင်ပဲပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့ဝိပဿနာယူနီးကျန်တဲ့အချိန်အပိုင်းစားတွေကိုတပေါင်းတစ်စီးတည်းပဲဟောသွားမှာဖြစ်တယ်တို့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတာဗမာလိုပြန်ရင်ဘာလဲလို့မေးရင်ပြိဿဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲယူသမုပ္ပတ်ဆိုတာသမုပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲအဲတော့ပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုဗမာလိုခတ်တူတူရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရရင်အကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားပဲဒါဖြင့်ဘာရဲ့အကြောင်းတွေတော့ကဘာကြီးပူနွေးလာတာရဲ့အကြောင်းတွေလားရည်ခဲတောင်တွေပျော်ရာရဲ့အကြောင်းတွေလား။အိုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအာလုံ30ဘုံလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။30ဘုံလုံးသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကတော့အိုနာသေးဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသမုဒိယသက်စာတွေကိုလှုပ်ရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုး30ဘုံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားဘာရဲ့အကြောင်းကျိုးလဲလို့မေးတယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးရတာရဲ့အကြောင်းကျိုး30ဘုံကလည်းခန္ဓာအိမ်ကြီးရနေတော့ကြောင့်30ဘုံလုံးရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဂျေဇုတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြိဿသမုပ္ပါဝီပင်ကြည့်ပြီးတော့၄ခုအလွန်အားလို့နာမည်တက်တယ်ရှိတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းထဲမှာပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရယ်ပြင်လို့မရရဲ့အကြောင်းရယ်ထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်မျိုးအကျိုးထဲမှာလဲညင်းလို့ရတဲ့အကျိုးရယ်ညင်းလို့မရတဲ့အကျိုးရယ်လို့ထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်မျိုးဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်တော့၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့၄ခုအလွာလို့နာမည်တက်ထားတယ်ဘာအလွာ
1: ၄ခု
0: လေးခုအလွာကိုကြည့်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါခိုးအပေါ်တဲ့တဲ့ရနဲ့အောက်တဲ့တဲ့ဒီထက်ချမ်းခွဲပလိုက်။ဘယ်ဘက်နှခမ်းကနေညာဘက်နှခမ်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးနောက်တချမ်းဖြန့်လိုက်။အဲတော့ပြိဿသမုပ္ပါကိုအကွက်လေးကွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပြိဿသမုပ္ပါဆောင်းဝိုင်းဒေသနာကိုလေ့လာရင်နာယီလက်တံအတိုင်းလေ့လာရတယ်။အဲဒါကိုပဲလက်ရာရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်။လက်ရာရစ်လို့ပြောရင်တော်တော်များများနားမလဲတော့နာယီလက်တံအတိုင်းပဲလေ့လာရတယ်။လေးလာတဲ့အခါနားလည်မှုရှိအောင်နာယီလက်တံအတိုင်းလဲလိုက်တော့ပထမဆုံးတွေ့ရဲ့တွေ့တဲ့အကွက်ကို1လို့မှတ်မယ်။နောက်ဒုတိယအကွက်က2တတိယအကွက်က3နဲ့စတုတ္ထအကွက်က4လို့နံပါတ်စဉ်လေးတက်လိုက်မယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်1ထဲမှာတရေကို2မျိုးရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေဟာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကလုတ်ခဲ့တယ်လွန်လေပြီးတော့ဘဝကလုတ်ခဲ့တယ်။လွန်လေပြီးတော့ဘဝဆိုတော့အတိတ်လုတ်တာကအကြောင်းဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုပေါင်းပြီးစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်အတိတ်အကြောင်းတစ်လွှာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်တဲ့အတွက်အခုဘဝတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတယ်။အခုဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်ရတာကအကျိုးတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်လို့အဲ့လိုနာမည်တွေခွဲပြောနေရင်အချိန်ကုန်တဲ့အတွက်တပေါင်းတစ်စီးတည်းပြောလိုက်တော့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတလွာရနေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတလွာရနေတာကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာဘူးတန်တရားကလွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်တွေမကျင့်ရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဝေဒနာပစ္စယဘာတော့ခြင်းလေးကြိုက်လိုက်တော့နာလိုက်ကျင်လိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလာတယ်။အဲ့ဝေဒနာကလွတ်မြောက်ခြင်းတော့ဒီခြင်းလေးကိုမောင်းခြင်းနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာမလာဘူးလား။ ဒါမျိုးဝေဒနာပစ္စယတဏဟောဒီအကျိုးကိုမရှုမိတော့ဒီတဏလုံမိတယ်လုံမိရင်တခြားလားအကြောင်းလားအက
1: ြောင်း
0: ပါဘုရားတောတဏပြောတယ်ကျုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချိန်မတတ်နိုင်တဲ့အခါတဏကြီးကြီးကြီးဖြစ်တော့ဆွလန်းနေဆိုတော့ဗားတယ်တော့ဥပါဒံအဲဒီဥပါဒံဖြစ်တော့ဒီချင်းကိုရိုက်မိပုံမိတတ်မိတဲ့ဆိုတော့ကံတွေကမမြောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ပစ္စုပန်မှာဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဏဥပါဒံကံတဏဥပါဒံကံဆိုပြီးတော့ဒီသုံးခုလုံမိပါတယ်တဲ့အခုဘဝမှာလုံမိပါတယ်တဲ့အခုဘဝဆိုတော့ပစ္စုပန်လုံတာကအကြောင်းဆိုတော့ပေါင်းခေါ်တော့ဘာတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တာကအတိတ်ကြောင့်တလွာကိုရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပစ္စုပန်ကြိုးတလွာသူ့ကိုမရှုမိလို့ထပ်လုံမိတာကပစ္စုပန်ကြောင့်တလွာမရှုမိလို့ထပ်လုံမိတာနော်ရှုရင်မလုံဘူးဒါဒီအကြောင်းတွေလုံတော့အကျိုးမပေါ်ဘူးလား ရထားတဲ့ပါဠိတော်ယွတ်ကြည်တော်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဟောနောက်ခန္ဓာအသိမရဘူးလ
1: ား
0: ခေါင်းပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းမယ်ဘုံပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းမယ်နော်အကုသိုလ်တွေဘာတွေလှုပ်သွားရင်ဒုက္ခရီဘုံပြောင်းသွားရင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လူကောင်းကနေခွေးကောင်းလည်းပြောင်းခြင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာအသိရတာဘာပါလိမ့်ဇာတိဇာတိရတော့သူ့ရဲ့နောက်ကနေဆူတောင်းပြိဇရာနဲ့မရဏနဲ့မလိုက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဇာတိဇရာမရဏကုရမာလားနောင်ဘဝရမာလ
1: ား
0: နောင်ကအနာကရမာကအကျိုးဘာတဲ့တော့အနာကအကျို
1: း
0: ဒါပြန်လှုပ်ခဲတဲ့တလွာကတေကြောင်းတလွာရနေတဲ့ခန္ဓာကဝိပဿနာမရှုတဲ့အချိန်လုံမိတာမှန်သမ
1: ျှ
0: နောင်ဘယ်ခန္ဓာရရဒါပြန်အတိတ်ထဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသလားရနေတဲ့ခန္ဓာထဲမှာလည်းငါသူပါသလားလှုပ်တဲ့လှုပ်မာတဲ့ကုံတယ်ပွဲစားပါသလားအပြောတော့ကုံတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ကုံတယ်လဲချမ်းသာကြင်တာဘယ်သူတို့တနာဒီကုံလေးလောင်လိုက်မှတေချာပေါက်မြတ်မှာပဲဆွလန်းတာကအဲဒီကုံလေးလောင်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်ကာယကံဝစီကံနဲ့ဉာဏ်စီကြုတ်ကုံအာထုတ်တာကကာမဘဝပဲဆိုတော့ကုံတယ်ပဲပြောပြောပြောပွဲစားပဲပြောပြောကစွန်းရွက်တယ်ပဲပြောပြောဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာမရှိတဲ့အချိန်လောက်တာမှန်တယ်များပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကြီးပဲလို့မှတ်တော့အဲ့တော့အတိတ်ထဲလဲငါမပါကိုရတဲ့ခန္ဓာထဲလဲငါမပါလှုပ်တဲ့ထဲလဲငါမပါနောင်ဖြစ်မှလဲနတ်ပြမှာမဟုတ်တသက်မြအကြောင်းနဲ့ဂျိုးပဲလို့သိလိုက်တော့တန်တရားလဲရှင်းငါဇွဲလဲပြုတ်တယ်ဗါတယ်တော
1: ့တန်တရားလဲရှင်းငါဇွဲလဲပြုတ်တယ
0: ်တန်တရားကိုဝီစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအကြောင်းကျိုးနားမလဲတဲ့အရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဟိုလူကဖန်ဆင်းလို့ပဲဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုလဲမမြင်ဘူးဒီလူကဖြန်းစင်းလို့ပဲဖြန်းစင်းတဲ့သူကိုလည်းမမြင်ဘူးသူကြဖြူဖြူလေးဖြန်းစင်းတယ်သူကြမဲမဲကြီးဖြန်းစင်းတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးလဲအဖြေကမရှိမရှိတော့အကြောင်းရင်းကိုရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ညံမနိုင်တဲ့ကဟိုလိုလားဒီလိုလားနဲ့တန်တရာဝီစီကိစ္စတွေးလုံးနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတွေးလုံးနေရဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမက်တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်အခုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလေလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြူနေတဲ့ခန္ဓာယယညိုးနေတဲ့ခန္ဓာယယအယက်ရှိတဲ့ခန္ဓာယယအယက်ပူတဲ့ခန္ဓာယယချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နွမ်းပါတဲ့ဒွန်စန္တာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာဒီအလုံးဟာတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလား
1: အကြောင်းနဲ့အကျိုး
0: ပါအဲလို့သိလိုက်တော့တန်တရာဝီစီကိစ္စကောမစင်ဘူးလားမ
1: စင်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာဒိဋ္ဌိကောမသေးဘူးလားမ
1: သေးပါဘူး
0: ခင်ဗျာကြည်စမ်းဒီအကြောင်းလို့လို့ဒီမှာအကျိုးမပေါ်ဘူးလားအကျိုးဖြစ်တော့ဒီမှာအကြောင်းနေထပ်မလုပ်ဘူးလားလ
1: ုပ်ပါရဲ
0: ့လုံရင်းနဲ့ဒီဆက်နေရမှာသေရပြန်ပြီသေပြီဒီအကြောင်းတွေလို့တော့နောင်ခန္ဓာကြီးမရပြန်ဘူးလားမရပါဘ
1: ူး
0: နောင်ခန္ဓာရပြီဒီမှာကောမသေဘူးလားမ
1: သေပါဘ
0: ူးဒါပြန်အကြောင်းနေအကျိုးတွေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဒီလိုသာလဲနေရင်တခန္ဓာပြီတခန္ဓာရမယ်တအိုပြီတအိုရမယ်တသေးပြီတသေးတွေ့ရဦးနာသေးတွေထပ်ခါထပ်ခါတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအကြောင်းကျိုးလှဲ့နေရင်ဩနာတိထက်ခါထက်ခါတွေ့တယ်။ဩနာတိလွတ်ချင်ရင်တော့ခွေးလိုကျွန့်စရာလည်းမလိုဘူး၊နွားလိုကျင့်စရာလည်းမလိုဘူး။ဒီခန္ဓာကြီးနေပူလန်းပြီးညှင်းဆဲစရာလည်းမလိုဘူး။ဟောဒီအကြောင်းကျိုးကိုလဲရမှလားဖြတ်ရမှလား
1: ။
0: အကြောင်းကျိုးဖြတ်မှသာလျင်နောင်ခန္ဓာမရတဲ့အတွက်ဩနာတိလွတ်မယ်လို့အကျင့်အမှန်တွေပေါ်မှာနားလည်လိုက်တော့အကျင့်အမှားတွေကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းကျင့်သေးလား
1: ။ကျင့်ပါဘူး။
0: ဟောသီလဗတ္တပရမတ္တ ဆိုတော့ကိလေသာလည်းဖဲခွာရာရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတိလဘတ္တပရမတ္တအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတရားနာမှုနဲ့ရှင်းတာရှင်းပြီးမှဝိပဿနာအလုတ်ကိုဝင်ပြီးဖြစ်ပျက်ကြီးရှုကြပါလင်မူကအဲ့လိုဝိပဿနာကိုအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်စာလုံးသုံးတော့ဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘလဝဝိပဿနာတဘွားတည်းနဲ့မညာပုံညာရနိုင်တယ်ဘဝချားနေစရာမလိုဒီဘဝမှာကိုပဲဝရိယအပြင်းပြင်းပြပြနဲ့နိလမှန်မှန်နဲ့သာကြိုးစားရင်သောတာပန်တရာဂအနာဂယဟန်ကိစ္စအတိပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရှေ့ပိုင်းကပြိဿသမုပ္ပါကိုနားလည်အောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြတာကစာထဲမှာပါတာပဲပြလိုက်တာထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောပါမယ်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဂုလုတ္တာလားအရင်ဘဝကလောက်တယ်အရင်ဘဝလောက်လိုက်တယ်ဥမာအရင်ဘဝတော့ချမ်းသာရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာပဲချမ်းသာခြင်းပုံညာပြီးသင်္ခါရကဒါနများများလောက်ရတယ်ဆိုလောက်လိုက်တာကသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရလောက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဒီမှာတထေးတကြွယ်ရဲ့ဝန်ပဝန်ကြတိုက်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားတထေးသားတွေတထေးသမီးတွေဖြစ်တာပေါ့ဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးရတာဟာအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်သို့တော့အတိတ်ဘဝကိုကိုကမမြင်နိုင်တော့ခုဘဝအကျိုးပေးတန်းနေတာကိုကြည့်ရင်အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲလို့ထင်ရတယ်ဗါတယ်တော့ထင်ရတယ်မြင်ရတာလားထင်ရတာလား
1: မြင်ရတ
0: ာပါဒါရင်ပရိစ္ဆေသောဘအကွက်တစ်ကထင်ရတော့အကြောင်းနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒါကြီးပါတယ်တော့ထင်ရတော့အကြောင်းဒီဘုရားမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြစ်လာရင်အတိတ်ကဒီဘုက္ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပဲထင်ရတာပဲအဲ့တော့ထင်တော့သူ့ကိုထင်ရတော့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီချမ်းသာလာတယ်ချမ်းသာလည်းဒီဘုရားမှာအပေါင်းအသင်းနဲ့မှားပြီတကလားမူရစေဝါလေးပါလေးသုံးခြင်းနဲ့တဏှာဘယ်လိုပဲဖေရီမေရီယာစိတ်ယုံတက်ပြီးဖြတ်ခိုင်းမဲ့ဆွမ်းလန်းနဲ့ဥပဒံအဲ့ဒီဟာတွေမွေးရစီဝါတွေမကားဘူးလောင်းကစားတွေဘာတွေလှုပ်လိုက်တယ်ကာမဘဝဒါတွေမလှုပ်လားလှုပ်သလားသူလှုပ်တာဘေးသူမမြင်ရဘူးလားမ
1: မြင်ရပါဘ
0: ူးဒါပြင်ဟောဒီအကြောင်းကမြင်ရသောအကြောင်းဒါကထင်ရသောအကြောင်းဒါကဘာတွေလို့မြင်ရသောအကြောင်းဥပမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့တထေးသားတယောက်မိဘတွေလက်ထဲတုန်းကထေးတင်ပေမဲ့ကိုချီကိုလည်းအလုတ်လှုပ်တဲ့အခါမွဲတေသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ကြည်ကြရအောင်မွေးကလေးကသူကလက်မွေးမိမလောင်ခြေမွေးမိမလောင်တထေသာဖြစ်ခဲ့တယ်တထေသာခန္ဓာ၅ပါးရဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားမှာကိုပဲရွှေလင်းမန်းနဲ့ချင်းစေးတော့ဟောဒီအကျိုးပေးတွေမကောင်းမလားကောင်းသလ
1: ား
0: ကောင်းနေအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှာဒီမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဘာသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့တယ်ပ
1: ုံညာပြီးသင်္ခါရ
0: ဒါကြတော့မြင်သလားလို့မေးတော့မြင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒီဘုရားမှာသူမွေးလာကြတဲ့ကခြေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိဖွားလာတာမွေးဖွားလာတာကိုကြည်ချင်းအပြင်အတိတ်ကသူဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရလုတ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကတွေးရတာပေါ့ရှင်းရရဲ့လားဒါပြင်ဒါထင်ရတော့အကြောင်းဒီဘဝလဲရောက်တော့သူအယက်သေးစားတွေတောက်နေတယ်ယက်သေးစားတောက်နေတဲ့အခါအဖေဒီမေဒီသေးသွားတဲ့အခါကိုယ့်ခြေကိုယ်လည်းလည်းလို့ကစီးပွားရေးကဘုံဘုံကျနွမ်းပါသွားတယ်တခါတော့အထယ်ပြက်သွားတယ်အထယ်ပြက်သွားတာဒီခန္ဓာပဲဒီဒီတဏှာဥပါဒံကသေမှဒီလိုလဲတာမသေးခင်ဒီလိုပြန်လဲတာနှစ်ကနေ3 3ကနေ2နှစ်ကနေ3 3ကနေ2ဒီလိုလဲနေတာလဲနေတော့ဒီဘက်ထင်ရတဲ့

0: ေကိုပဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးချက်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒီဘဝမှာရကားရကားမတို့အရက်သေးစားတောက်တော့မှစီးပွားပြတ်သွားပြီစီးပွားပြတ်သွားပဲတနေ့သူလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ထီလက်မှတ်ကလေးတရွက်ကောက်တွေ့တယ်မေပုံဇလန်းလုံနေရတာကိုထီကလည်းမထိုးဘဲနဲ့ပောက်တယ်လောက်အောင်မှဟုတ်ဒါမှကံကောင်းတယ်လို့ဖြစ်လာမှာဟုတ်ရှင်းကြရလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီလက်မှတ်လေးတကျွတ်ကောက်တွေ့တယ်ဗျာကောက်တွေ့တော့အဲ့ဒါကံအားလျော်ဆိုပေါက်တော့ဝုန်းဆိုမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးအေးဘယ်လိုတော့မှမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုဒီရက်ဒီဒေသကြီးတောက်နေရင်းနဲ့ကိုပဲစီးပွားပြည့်ပြီးတကလားလူအောက်တန်းကြရာကဝုန်းဆိုထပြီးချမ်းသာလာတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားမထင်ရမမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့ပေါ်မှာရှိသေးတယ်ဒီဘဝစဘဝအစမှာချမ်းသာတာကထင်ရသောအကြောင်းဒီဘဝမှာမွဲတီသွားတာကမြင်ရသောအကြောင်းယုတ်တရက်ကြီးကိုပဲမမျော်လင့်မဲနဲ့ချမ်းသာလာတာကမထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုသူ့ဘဝမှာရှိမယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေတော့ဒီဘဝရဲ့ရှိပရိသတ်တော်ဘဝမှာအကွက်ကတိအပြင်မပါတော့ဟိုဘက်အကုန်ထုတ်သွားရှင်းကြရလားမသိဘူးအဲ့ဒီရှိရဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: အဲ့အကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ ज्ञ ခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းအကျိုးဘလားအကျိုးပေးရမလားလိုက်ပြီးကွာမျောနေတာရှင်းကြရဲ့လားအဲ့တော့ဘဝချသွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတော့ထင်လဲမထင်တတ်တော့ဘူးမြင်လဲမမြင်တတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းတရားတွေကမရှိဘူးလားရှိသလား
1: ရှိပါတယ်
0: အဲ့ဒီလွန်လေးပြီးသောဘဝ၄၅ဘဝလောက်ကဥပမာရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးစွန့်ခံနေတယ်စတနာကြီးလောက်စတနာကြီးဝဲလောက်ရှိမိုးရီယာယွာလို့မိုးရီယာယွာတဲ့အခါသူ့မှာဆွန်ကုန်းကမရှိကြခါကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာကြည့်ပြီးတကရာဟာဆွန်လှူအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့လည်းများများစားစားမရှိဘူးတဲ့သူစားမဲ့စမြိန်ဒုက္ခတဲ့ဟာလေးလှူလိုက်တာများများစားစားရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုသူအငတ်ခံပြီးဗနဲ့တော့လှူလိုက်တာဟောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်ပြည့်စိကဗုဒ္ဓါဆိုတော့အစင်တန်းဗနဲ့တော့မြင်းကိုလှူရတဲ့တရားတရားလည်းကိုကိုကိုအငတ်ခံပြီးတော့တောင်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းတရားတော်မို့တရားတရားတွေဘာတွေကထက်ထက်မြက်မြက်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကသီလသမာဓိပညာလည်းထက်ထက်မြက်မြက်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကံတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ကံတွေကအဲ့ဒီကံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ ज्ञ ဟိုဘဝရရင်အခွင့်အရေးပေးရင်ငါအကျိုးပေးလိုက်မယ်ဒီဘဝရရင်အကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုမျောနေတာမျောနေတော့ဒီဘဝကြာလောက်ဒီလက်မှတ်လေးလက်ကောက်ရဟာအကျိုးပေးခြင်းရပြီဆိုကိုမထင်မမြင်တဲ့ကံအကျိုးပေးလိုက်တော့မွဲနေရကရုပ်ချီးပဲနဲ့တော့ချမ်းသာသွားတယ်ရှင်းကြရလားဒါဖြင့်တက္ကမကုပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်မှာအကြောင်းတရား၃မျိုးရှိတယ်အကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုး၃မျို
1: း
0: ထင်ရသောအကြောင်းမြင်ရသောအကြောင်းမထင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပဲနောက်တနည်းနဲ့ပြောတော့ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံထင်ရတဲ့အကြောင်းက9ရက်9လ9နှစ်တွင်ကြိုးပေးတတ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကကံဒီဒုတိယဘဝကရဲ့အကြိုးပေးတဲ့ကံဒီဟိုဘက်ကဘဝကံရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အလဲဇော၅ချက်နဲ့ပြောရင်ခါတိုင်းနှစ်တွေလည်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်အလဲဇော၅ချက်ထဲမှာဖြင့်ပထမဇောကခုဘဝမှာကြိုးပေးလိမ့်မယ်တတ္တမဇောကဒုတိယဘဝကိုကြိုးပေးလိမ့်မယ်အလေသော၅ချက်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ ज्ञ ခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းဘယ်နဲ့တော့ကြိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ဇော9ကြိမ်နဲ့လည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအစရှိသဖြင့်လည်းဟောခဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့အမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအခုပြစ္ဆုံပံဘဝဟောဒီခန္ဓာရတဲ့အချိန်အခုဘဝမှာကောင်းတာတွေလုပ်လို့ကောင်းကျိုးတွေပေးနေပေမဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကလုတ်ခဲတဲ့ကံထဲမှာအမဲကံတွေလည်းပါကောင်းအဲ့အမဲကံတွေကမရုပ်ချီများအကျိုးပေးရင်အိတ်တုံးကအကောင်ကြီးမနဲ့ကြမ်းမှာပါရွဲ့နေတတ်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဟိုအလေသော၅ချက်မထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ကံတွေကဘာကံတွေဖြစ်မလဲလို့သူမသိကိုမသိဖြစ်တော့ကြောင်းပော့ပော့တန်တန်တော့မနေနဲ့ပော့ပော့တန်တန်ပဲနဲ့တော့မနေနဲ့ဟိုအလေသော၅ချက်ကဘာဇောတွေဖြစ်နေမှန်းမမသိတာမတော်တဆမြဲအဲ့ဒါအမဲကံတွေလုတ်ခဲလို့အမဲဇောတွေကအကျိုးပေးလိုက်ရင်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအချိန်ဆွဲဆွဲနေတဲ့ပုံကောင်များဟာတရားအထုတ်တဲ့စီမရောက်တော့တရားအထုတ်တဲ့စီရောက်သေးရလားမရောက်တော့ ဟိုလေစောငါချက်ကအကျိုးပေးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းလေးဖြတ်သွားမယ်ခြေလောက်ပြတ်သွားမယ်လက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အတော်ကိုအခွင့်အရေးတွေနဲ့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဟောဒီအကြောင်းလေးကောင်းယုံကလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ဒုဗဝမှာစိတ်မချရတဲ့အလေစောငါချက်မထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဝေကကြီးကြီးထားပြီးဝိပဿနာလုပ်ကိုအချိန်မဆိုင်ပဲလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဥပမာပြောမယ်ရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးပုံနာမျိုးဖြစ်တယ်ပုံနာမျိုးရိုးရိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေရီမေရီယာပုံနာထဲမှာဆရာကြီးပေါ့တပည့်အချမ်းရံတွေများရှိတယ်တထေးတွေပေါ့အဲ့တော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခေါ်တဲ့အတိတ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းတော့ဒီဘက်မှာပုံနာတောင်ပုံရိုးရိုးပုံနာမျိုးတထေးပုံနာမျိုးထဲမှာဝင်နေနောက်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတက္ကရာတရားအကျင့်တွေကျင့်တော်လဲပစ္စုပန်အကြောင်းတွေကောမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလေသောငါချက်မထင်နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလားလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလတစ်ခုခုကကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့မိဘများခါရဲမျက်မမြင်မိဘများရိုက်နှက်ထားတဲ့ကံကြွေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကံကြွေးတွေကအကျိုးလဲပေးလိုက်ပါတော့ခိုးသား900ဝိုင်းရိုက်တာဘယ်နဲ့တော့ခံရတယ်ရှင်းကြရလားဒါယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတော်မှအလေသောငါးချက်ကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါခိုးသား900ဝိုင်းရိုက်တာခံရတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဒကမတို့လိုဘုန်းကြီးတို့လိုပါရမီကုသိုလ်ကံများဖြင့်ရှင်မမောက္ကလံတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လောက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်။ဒါဖြင့်ကို့အတိတ်ကံတွေကများကို့မကောင်းကျိုးတွေများပေးလာခဲ့ရင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုနေရွှေ့ညရွှေ့ရွှေ့နေမိလို့အကုသိုလ်ကံကျိုးပေးတဲ့အချိန်ညာငါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နောင်တနောင်မတလို့ကောင်းပါမလား။ဒါကြောင့်ခုခရေကစ조사ဖို့တော့လိုတယ်။ဒုဒ္ဒတွေမှာမသိနိုင်မမြင်နိုင်သေးတဲ့အလေသောငါချက်ရှိနေတယ်။သူကဒုတ်ထမ်းပြီးလိုက်နေသလား။ဓာထမ်းပြီးလိုက်နေသလား။ရွှေထီးဆောင်းဖို့လိုက်နေတာလား။ကံသေးကံမပြောလို့မရ။ရှင်းကြရလား။ဒါဖြင့်စိတ်မချလက်မချဖြစ်ရတဲ့ဘဝကြီးမှာစိတ်ချလက်ချဖြစ်အောင်ဝိပဿနာအလုပ်ကလေးလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒါမျိုးဝိပဿနာလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးပြောတော့မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကနှစ်ချိန်ပဲရှိနေတော့ဒါလေးပြောနေတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးတန်တန်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းတွေပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးတွေမကဘူးထင်ရသောအကြောင်းမြင်ရသောအကြောင်းမထင်မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်ဟောဒီဘက်ကပရိစ္ဆာသမောအကွက်တည်းထဲကတရားတွေကတရားရကမတို့ဒီကဏီဒါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပရမဇောအနေနဲ့ကြိုးပေးမှာပဲတတ္တမဇောအနေနဲ့ကြိုးပေးမှာပဲအလေဇောငါးချက်အနေနဲ့ဘဝတွေဘဝတွေလိုက်ပြီးကြိုးပေးနေမှာပဲဆိုတာလေအကြံပြင်းပြောခဲ့တယ်အသေးစိတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးအကြံပြင်းပြောခဲ့တယ်ဒါဖြင့်ကောင်းပါပြီဖေဟာတပည့်တော်တို့မှစိတ်မချလက်မချရတဲ့အလေဇောငါးချက်မထင်သာမမြင်သာတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ဦးမှုယူပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကံကောင်းညံကောင်းတုံးလုပ်ပရစေလုပ်ချင်ပါတယ်တရားပွဲတစ်ပွဲလုံးကရှောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဘာဆိုတော့ကိုယ်မှာစိတ်မချလက်မချအလေသောဘယ်နှချက်ငါးချက်ဟိုအကြောင်းနဲ့ပြောတော့မထင်သာမမြင်သာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကရှိနေတယ်ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအာလျောစွာအမှန်နဲ့အမှားဘယ်ဟာကများမယ်ထင်မှားများမယ်ထင်တယ်သူအကျိုးမပေးသေးခင်အခွင့်အရေးလေးရှိတော့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအစလေးလေးဝန်တာတိထွက်တာတိကစနေပါလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးသင်ပေးပူပါတယ်အဲ့တော့လေးလေးဝန်တာတိထွက်တာတိမတိုင်ခင်ဘာလောက်ရတယ်လဲလို့မေးရင်ပရိကံပြုရပါတယ်ပရိကံပြုပုံအစီရင်လည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပြီအဲပရိကံပြုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးပေးတဲ့စကားလုံးတိုင်းပဲပရိကံပြုရမယ်လို့တို့ကလေနံဓာတိတသမတ်ထဲမပြောပါဘူးမဟာစီနီးနဲ့ကြင့်မယ်ဆိုရင်မဟာစီပရိကံပြုတာလေးလုပ်ပါ သဲအင်းကိုနီးနဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်သဲအင်းကိုပရိကံနီးလေးနဲ့ပြုပါကိစ္စမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာပါရမယ့်ချက်၅ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကမတိနားမလဲတော့ကအနန္တောအနန္တ၅ပါးပေါ်မှာပြင်မှားရှိပြင်မှားကျူးလွန်ခဲ့တာရှိရင်အဲ့ဒါကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါတနည်းအားဖြင့်ဝန်ထုတ်ကိုချလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘဲနဲ့ဝရိယထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့အာထုတ်နိုင်အောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုဘုရားရှင်နဲ့ဆရာသမားကိုစွန့်လှူလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာအကြောက်အလန့်နေသွားအောင်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကိုဆောင်နှံကျောင်းဆောင်နှံသက်ပင်အောင်မှဆောင်ရင်ယောဂဇုဘုံမဇုစသည်ဖြင့်မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးပတ်ဝန်းကျင်မြင်အပ်မမြင်အပ်တတဝါတွေနဲ့သဟဇာတမြအောင်ညီညွတ်အောင်ကိုအန္တရာယ်မပြုအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောက်လန့်ကင်းသွားအောင်လို့မေတ္တာပို့အမျှဝေပါနံပါတ်၄ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲစန္ဒပြုတ်ပြီးတချောင်းဒီသောစိတ်ကိုထားပါဒုက္ခဝေဒနာလေးပျောက်အောင်လို့ယောဂလေးပျောက်အောင်လို့တဏှာကြီးနှစ်နာရီထိုင်နိုင်အောင်လို့ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်သေးသေးလေးတွေမထားပါနဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲလို့စိတ်နှလုံးကိုတဖြောင်တည်းပဲနဲ့တော့ထားပါချွေရံသင်းမဲများတာလေးလဲဖွဲပဲကွာပရိသတ်များတာလဲပဲဖွဲပါပဲခြေပေါင်းအောက်ကဖုံမှုန့်နေပါပဲဇန်တွေအပိညာဉ်တွေဓာတ်တွေလည်းအလကားပါပဲမိမိလိုချင်တာကိလေသာချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကလွှဲရင်ကြံနာတွေအလုံးတွေရက်တက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတွေးဝေနေမှာမဟုတ်ဘူးပါရနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ကိုတချောင်းနဲ့ထားပါအလုံးသဘောပေါက်ရလားနိဗ္ဗာန်ကလွှဲကြံနာတွေသာယာနေစရာမလိုဘူးတွေးဝေနေစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်သေးသေးလေးတွေမှာရက်တက်နေစရာလည်းမလိုဘူးနိဗ္ဗာန်မှနိဗ္ဗာန်ပဲလို့တချောင်းသေးသောစိတ်ကိုပြင်းပြင်းပြပြထားပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ကမ္မထံတောင်းပါကမ္မထံတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကမ္မထံကိုယိုယိုသေးသေးနဲ့အတွင်းမှန်နေချထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငါတိငါတက်ကမ္မထံတောင်းစရာမလိုဘူးဆိုရင်အတွင်းမှန်တက်နေတတ်ပါလိမ့်။အတွင်းမှန်တက်နေမက်မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အတွင်းမှန်ပြုတ်ကျသွားအောင်လို့ကမ္မထံဘနဲ့တော့တောင်းပါ။အဲ့ဒီပရိကံပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတတိပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။တတိပြိုးထောင်ရင်တမာတိလေပါပိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတတိကိုပြောထောင်တဲ့အခါအာနာပါနတတိဆိုတာပြင်စမဇန်ထိရနိုင်တဲ့ကမ္မထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနကိုလုပ်နေရင်ねဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ပီတိလေးလေးအေကနေစိတ်ငနေဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့အေကနေစိတ်ငနေဖြစ်တာလေးလေးဂျုံရတတ်ပါတယ်ဂျုံရတတ်ပေမဲ့အဲ့ဓာရီအားလုံးဟာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်ပြန်ပြန်ပြန်ကျက်သိမွင်းချင်းထလာရင်လေအဲ့ဒီကျက်သိမွင်းချင်းထတာကိုလှဲ့မကြည့်ပါနဲ့နာဒီပြားလေးပဲအာယုံပြုပါအေကနေစိတ်ငနေဖြစ်ရင်လေအေကနေစိတ်နာကိုလှဲ့မကြည့်ပါနဲ့နာဒီပြားလေးပဲအာယုံပြုပါတဖြည်းဖြည်းတိမ်မွေ့သွားပါလိမ့်မယ်တိမ်မွေ့လေးလေးနောက်ကတတိကြီးကြီးထားပါတယ်အဲ့လိုတတိကြီးကြီးထားရင်လေကိုယ့်ရဲ့တတိဟာခုနပီတိတွေဒုက္ခတွေကောင်းတဲ့သဘောတွေနဲ့တမာတိပြက်အောင်ဆွဲဆောင်တော်လဲပဲတမာတိမပြက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကြိုက်ခဲနာကျင်တဲ့သဘောတွေနဲ့ခြောက်လှန့်တော်လဲပဲတမာတိမပြက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အလုံးအင်မတန်တိမ်မွေ့တဲ့သဘောတွေကိုလည်းမျက်ချီမပြတ်ရှုနိုင်တဲ့တတိကောင်းတဲ့ယောဂီဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာကောင်းတဲ့ယောဂီ သို့တော်အဲ့လိုတပေါက်သေးသိနေတဲ့တတိဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တဆင့်တက်ပြီး6ပေါက်သောဒွါရကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်လုပ်ပါ။ဘာလုပ်လုပ်ပါ?တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်က4မျိုးရှိတယ်။ရုပ်တရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာကိုကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲရှုမှတ်နေတာကိုစိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကိုရှုမှတ်နေတာကိုတော့ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မတွေကိုလို့ပြောရင်သာသံပါတယ်သာသံပါနေတော့ခန္ဓာညာရောက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နားတယ်ထွေးတတ်တယ် ဘာလာလာရှုမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးကြတော့ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလာလာကောင်းတာလာလာဆိုတာလွန်းလားဇန်အင်္ဂါတွေပဲလာလာဘောဇင်တွေပဲလာလာဒုက္ခဝေနာတွေပဲလာလာစိတ်မကောင်းတာတွေပဲလာလာအိုကုသိုလ်စိတ်တွေပဲလာလာဘာလာလာပဲနဲ့တော့ရှုမယ်ဆိုတဲ့ပုံကဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌံ၄ပါးကိုတပည့်တော်ဘယ်ဟာပွားရမလဲလို့မေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့နှမျိုးတင်ထားတာရှိပါတယ်မင်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်သောတာပန်မတည်သေးဉာဏ်ကလည်းနှုတ်နေမယ်ဆိုစိတ်တနုပတနာတတိပဋ္ဌံလောက်အထက်မှတ်တွေကြတော့ဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌံလောက်လို့လည်းပဲဉာဏ်နုဉာဏ်ရင့်နဲ့ခွဲသွားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဝေဒနာနုပတနာကြဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်မထင်မရှားလေးပဲအဲ့တော့မထင်မရှားလေးကိုဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တဏ္ဍာဉာဏ်ထက်နေဖို့လိုတယ်ဒုက္ခဝေနာလောက်ဖန်တတ်ယုံနဲ့ကိုကိုညံထက်တဲ့စင်းနဲ့မထဲနဲ့အလွန်မနဲ့နှုတ်ညက်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလေးကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာနုပဒနာလုံနေလဲကုသိုလ်တော့ရပါတယ်မဲ့ညာဘုံညာမရတာပါဗါတယ်တော့လူအထင်ကြီးလဲရပါတယ်အထင်ကြီးလဲခံတတ်ပါတယ်အဘလောက်ကြိုက်ခဲနာကျင်နေတနားညနှစ်နာရီရှုချလိုက်မယ်ကြိုက်ခဲဝေဒနာကိုဖြစ်မှုပြဲမှုမြောင်ရှုတယ်ကာယခဲတဲ့ဝေဒနာပြည့်သွားတော့ယင်ထဲမှာဝန်သားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသူမရှုတတ်ဘူးသူကကာယိကပဲရှုတတ်တယ်ဒီတဲ့နှုညံ့နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ပိုးပြီးသိနိုင်ခဲတဲ့သိမပေါ်မလွင်တိမ်တိမ်မှုမှုလေးဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကြသူမရှုတတ်တော့ဘူးအဲ့တော့နာကျင်ကာယခဲတဲ့ဝေဒနာကိုဇွဲကောင်းကောင်းအသေးကောင်းကောင်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာရှုနိုင်ပေမဲ့သူ့ထက်နှုညံ့တဲ့ဝေဒနာတွေမရှုနိုင်တော့ဘေးသူအထင်ကြီးတာတော့ခံရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မညံဖုန်ညံတော့မရဘူးရှင်းရရလားဘေးသူကတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ထင်ကြီးမှာငါဒီဒုက္ခဝေဒနာကွာတို့တဏှာကြီးတော့မနေထိုင်နေဒီဘုက္ခုနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လေးနိုင်အစ်စေးပဲအထင်ကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကြဒုက္ခဝေဒနာကြောသွားပြီးဘာလုံးလုံးလောက်အောင်မှန်းတော့မသိတော့အာနာပါနာပဲပြန်ထိုင်ရတော့မလို့ဖြစ်ကုန်ပြီရှုွက်တွေပျောက်ကုန်ပြီရှုွက်ပြောင်းနေတဲ့ပုံကောင်များရှုွက်ဆုံးတဲ့စီရောက်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့ဝေနာနုပဒနာဆိုတာညံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်တခါတည်းကျတော့တို့ဆရာတော်ကြီးကသိပ်ပြီးအလေးစားစရာလည်းကောင်းတယ်အာကိုစရာလည်းကောင်းတယ်တခါလေမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသင်တာရှိတယ်မင်းတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကွာဘယ်ဟာရှုရမလို့လာမေးမနေနဲ့မင်းကြိုက်တာမင်းရှုဒီလိုသင်ပါတယ်ဗါတယ်တော့အကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုကိုကရုပ်ကြိုက်နေရင်ရုပ်ရှုကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကဝေဒနာကြိုက်နေရင်ဝေဒနာရှုဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကစိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှုဘာဖြစ်လို့ကြိုက်ရင်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးရသလဲလို့မေးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှကိုကအနုစိတ်လေ့လာတာကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှဗါတယ်တော့ဥမာဆိုင်သွားလိုက်တဲ့အင်ဂျီတွေအများကြီးရှိတယ်။အင်ဂျီတွေအလုံးလိုက်ကန်ကြည့်နေတာမို့အဲ့ထက်ကဘယ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဘယ်အယောင်လေးနဲ့ဘယ်ဟာလေးကဈေးနှုန်းကတင့်နေဆိုတော့မှလက်ကလေးနဲ့ကန်ကြည့်တဲ့ဂုတ်ပိုးလေးကြည့်ပြီးချုပ်ရိုးချုပ်သားလေးကြည့်လိုက်အမေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံအနီးကြည့်တွေအဝေးကြည့်တွေကိုနဲ့ကတ်ကြည့်တာဒီမလုံလားလုံသလားကိုကြိုက်တာကြအနုစိတ်အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်အသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားနေမှတော့ဒီတရားကနေတခြားစီအာယုံလွှဲစရာကြောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုကြိုက်တာကိုရှုတယ်အလုံးသဘောပေါက်ရလားတချို့များမမှန်သီးလေးဖြစ်ဖြစ်ချောကလက်ကလေးများဖြစ်ဖြစ်စားပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးမျိုးမချဘူးပဇောင်လေးတဲ့ဘနဲ့တော့ငုံပြီးမြုံမြုံမြုံမြုံနဲ့အရသာခံနေတာအဲ့ဘုကဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒံလုတ်တယ်နာတော့ဝေဒနာကြိုက်နေတာဘာတွေကြိုက်နေတာဝေဒနာကြိုက်ရင်ဘာရှုမယ်ဝေဒနာရှုမယ်သဘောပေါက်ရလားတချို့ကြရုပ်ကြိုက်တာရှိတယ်အော်အင်ဂျီအစင်းလေးလှလာလေးလေးဘာလေးအသိကြိုက်တာပဲအဲ့ပုံကိုကြကာယ ानु ပဒနာရှုပါရှင်းကြရလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်တာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကပထမမဲ့မတည်သေးရင်ညာနုနေတယ်စိတ်တ ानु ပဒနာရှုအထက်မဲ့ကိုညာရင်လာတဲ့အတွက်ဝေဒနာနုပဒနာရှုလို့သင်တာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြိုက်တာရှုလို့သင်တာလည်းရှိတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကเนาะကဲကောင်းပြီ၆ခုသောဓာရလှည့်လိုက်တယ်စိတ်ရှူတယ်ဆရာတော်ပြည့်ရစိတ်ရှူတာ14မျိုးရှူနေလဲတဲ့ စလေးမျိုးရှုနည်းနဲ့မှအာမောဟကိုထည့်ရှုတယ်စသုံးမျိုးရှုနည်းလည်းပါတယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်အပြင်ဧည့်သည်က၅မျိုးအတွဲ့ဧည့်သည်ကလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသတွေးတောကြံစီစိတ်၆မျိုး၅နဲ့၆နဲ့ပေါင်း၁၁ဝင်လေထွက်လေက20စိတ်အိမ်သေးစိတ်ကပေါင်းလိုက်တော့73စိတ်အဲ့လို73စိတ်ညီလဲတင်တယ်တခါတည်းညံထက်လာတဲ့ပုံကိုကြမင်းအာမောဟညံလေးကိုပြန်ရှုစမ်းမှဆိုပြီးတော့အာမောဟပါထည့်လိုက်တဲ့က14စိတ်လဲရှိတယ်တခါတည်းလေးတော့6စိတ်လို့လဲပြတယ်တခါလေးဘယ်နှစိတ်6စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ယင်းနဲ့တွေးတာမှန်သမျှတွေးစိတ်ကုသိုလ်နဲ့တွေးလို့အလောဘအဒေါသအကုသိုလ်နဲ့တွေးလို့လောဘဒေါသခွဲမနေစမ်းမှနဲ့ကွာတွေးမှတော့တွေးစိတ်ပေါ့ကွာဆရာတော်ဖျက်ရသိနေတာလေတွေးမှတော့ဗားတယ်တော့အဲ့လိုကြစိတ်ကဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွား6မျိုးအဲ့တွေးစိတ်ကိုသိရုပ်ခွဲလို့ကုသိုလ်ဘက်ကတွေးနေတော့ကြအလောဘအဒေါသအမောဟလို့သွားတာအကုသိုလ်ဘက်ကတွေးလို့လောဘဒေါသမောဟတွေလုံနေတာကုသိုလ်တွေးအကုသိုလ်တွေးကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုရမှာပဲဆိုရင်တော့တွေးစိတ်တို့သာရှုချလိုက်အဲ့ဆိုစိတ်ကရှုစီရဘယ်နှခုပဲရှိရ6ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုတခါလေးများကြတော့ဘုန်းကြီးများလည်းထပ်ပြီးဩသင်ရကြားရတာလည်းပဲတခါတလေပြီးပါခྱི་ထွက်ပြီးသင်ရတာတို့လည်းကြားရနာတာနည်းအဲ့တော့အသေးစိတ်လေးရှောက်မပြောဘောစိတ်နှမျိုးရှိတယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးတော့အပြင်ကလာလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်မြင်စိတ်ယင်ထဲကနေလှိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အတွင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးပဲရှိရနှမျိုးဆိုတော့အတန်ကြားတယ်ဆိုတော့အတန်ကနားရဲ့အပြင်ကလာတာသူလာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားစိတ်ကလေးကအပြင်ကလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်စိတ်အစင်းလေးမြင်လိုက်တယ်အစင်းကမျက်လုံးရဲ့အပြင်ကလာတာသူလာလို့ကိုယ်မှမြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဗါတယ်တော့အပြင်စိတ်တခါလေးမိလေးမိတ်ပြီးတခါလာကိုယ်အခန်းထဲကိုနေတယ်မိလေးမိတ်လိုက်တော့ဘာမှမြင်စရာမရှိဘူးမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အပြင်စိတ်မလာဘူးနိုင်ပြန်တစ်ချက်တိုးနှစ်ချက်တိုးဆိုတော့ဘယ်ကားတမ်းမှမကြားရတဲ့ခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုရှိသေးလားအေးဘာမှအပြင်ကသာမလာတာယင်းထဲကလိုက်နိုင်တဲ့ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်နဲ့မှန်ထောင်နေမှားနေကြတယ်ဗါတယ်တော့မှန်ထောင်မှားဆိုတာသိလားဓာရကမှတော့အယူမတွေ့ဘူးထင်နေဟာအယူရမှန်လေးတစ်ချက်ရတာသူ့ကြည့်တော့သဘင်လည်းနေကြောင်ကြောင်နဲ့ပေါ့ဟဲ့ရုပ်ကလည်းပေးရီပေပွားနေတာပဲအဲဒါပေမဲ့ကွာမိန်ကလေးတယောက်လှလှပပလာရင်အဲ့မှန်လေးကဟိုဘက်ကိုလှည့်ထောင်လိုက်တော့အဲ့လှလှပပမှန်ဒီတဲ့မထင်းလားအဲ့တော့သူ့အရေးလို့သူထင်ပြီးပြုံးစီနဲ့လှုပ်တာမှန်ထောင်တာမှန်ထောင်တာသဘောပေါက်ရလားအဲ့တော့ဟိုတကယ့်ပင်ကိုဖုတ်ရလားမဟုတ်သားပဲလှည့်ထောင်လိုက်တော့သားအရေးတွေတွေးလာတဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေပဲလှည့်ထွေးလိုက်တော့ရွှေအရေးတွေရင်းနဲ့ရောက်လာရွှေစရာဘလို့ဖြစ်ပြီးညာလို့ကဒေါ်လာကဘလို့ဟာငါစုထားတာဘလို့ဟာတခါလေးတခါတော့မကနန်းတင်ချာတွက်နေတာဘာတန်းချာတွက်တယ်တပေါင်းဟာတပေါင်းပဲသို့တော်လေဟိုကဈေးရတက်တယ်ဆိုတော့ခဏမြောက်လိုက်တဲ့အခါများများလာတယ်ကိုရှိတော့အရွက်သွားရတော့အရွက်ကတထောင်ပဲရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားသို့တော်လေဟိုကမနေ့ကဘယ်စီဒီနေ့ကဘယ်ဆိုကယ်ကူလေတာနဲ့မြောက်ပြီးပြုံးစီနဲ့တယောက်ထဲမှန်ထောင်လွဲနေတာဘာထောင်လွဲနေတာအားလုံးသဘောပေါက်ရလားတခါလေးများတရားထုံနေအဲ့မှန်တောင်းလွဲနေတာလေးကိုဒါဟိုဘလို့ပြန်ပို့ရမလဲဘလို့နီလန်းနေနဲ့ကြော်ရမလဲလို့တညာလုံးအိမ်မိတ်တော့ဘူးတညာလုံးပဲနဲ့တော့မိတ်တော့ဘူးဘာမှားနေတော့မှန်ထောင်မှားနေတာဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိသလားတခါလေးကိုဟာကိုတက်ခောက်တာကောမရှိဘူးလားဝယ်ထားလိုက်ရင်အပိုင်ပဲအမေမဝယ်မိလို့ဗါတဲ့တော့ဝယ်ထားလိုက်ရရင်အပိုင်ပဲကိုဟာကိုမကြည်မနဲ့တက်ခောက်နေတာအဲ့တော့မိရတာမှိတ်ထားတာအတွင်းတွေကအတွင်းစိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားပြုံးလိုက်မဲလိုက်နဲ့တယောက်သေးကိုပဲဇိုက်ရုပ်များစွာနဲ့တော်ကြမင်းသားရုပ်တော်ကြမင်းသမီးရုပ်ပြုံးလိုက်မဲလိုက်ဟိုဗျအဲ့တော့ဇိုက်ရုပ်များစွာနဲ့အမောင်ထူထဲမှာပြုံးလိုက်မဲလိုက်လှုပ်နေတာတခြားကြောင့်လားအတွင်းစိတ်ကြောင့်ဒါပြင်စိတ်နှမျိုးပဲရှိတယ်အပြင်စိတ်နဲ့အတွင်းစိတ်အဲ့သူ့ရှုလည်းမရဘူးလားအဲ့လိုလေးရှူပါအဲ့လိုနဲ့ရှူလိုက်လို့ခါတဲ့ဥကောင်းခါချီလဲပြောက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတရားနာမှုအားနေတဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာပြောက်သွားပြီတို့သူစိတ်ထဲမှာထင်တာဥကောင်းခါချီလဲခန္ဓာသာပြောက်သွားတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတော့ခန္ဓာဘွဲ့တော့မြင်စိတ်ဆိုတာ ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲကြားစိတ်ဆိုတာလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲခန္ဓာပြောက်ရလားသူကဟိုညာထဲမှာဥကောင်းခါချီလဲမရှိတာကိုသူကခန္ဓာပြောက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာဒုက္ခဝေဒနာလောက်ပဲရှုတတ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်ပြီလို့သူကဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာမက်မဟုတ်ဖ ೇನೆ မက်လို့ထင်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့လိုထင်တာနဲ့သောတာပန်နေလဲဈေးဘောဘောတရားဂန်နေလဲဈေးဘောဘောတွေဖြစ်ကုန်ရောရှင်းကြရလားမသိဘူးနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ရှုချက်မှတ်ချက်စိတ်လာတဲ့အခါကိုဉဏ်ထဲမှာဥကောင်းခါချီလက်ကိုရှာတွေ့စရာရှိသေးလားရှာလည်းမရှာတော့ပါဘူးဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်ဝင်လေထွက်လေသူစက်တိုင်းမှတ်နေတာစက်တိုင်းမှတ်တော့ဥကောင်းခါချီလက်ကိုဉာဏ်မှလဲမလဲတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မေတော့ဟိုဘက်အိမ်မှာစပယ်ယုံရှိဝင်းချံကျဲနေတော့ဒီကလှန့်ကြည့်ဟိုဘက်ကစပယ်ယုံကြီးပဲနေတော့မြင်းနေရတကယ်လို့များဝန်ချံလေးကစိတ်သွားပြီဆိုခေါက်ဘက်မှာစပယ်ယုံရှိပေမဲ့မြင်သေးလားအေးအဲ့လိုပဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကကျဲနေရင်တော့အဲကြားတယ်မြင်တယ်နာတယ်ဒူးကနာတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒူးလို့တွေးတဲ့အတွက်ဉာဏ်ထဲမှာဒူးပုံကြီးဖြစ်နေတာတကယ်လို့များမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်လို့ရှုမှတ်တဲ့ကစိတ်သွားပြီဆိုရင်ဒူးလို့ခါလို့မျိုးတွေးသေးလားမတွေ့ရဉာဏ်ထဲမှာဒူးခါချီလဲပဲနဲ့တော့ပျောက်နေတာပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်နေတာကျမ်းမြင်တဲ့မြကြီးနဲ့မထီးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တိမ်ပြူကြီးတဲ့တိမ်ညီကြီးတဲ့ရောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတာတို့ပဲမဲ့အဲ့ဒါကိုညံနှုတဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာပြောက်သွားပြီခန္ဓာချုပ်တယ်ဆိုတာဒါပဲဒီကဘာလို့ထင်တာနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တာအဝေးကြီးရှိသေးတယ်ဖြစ်ပြတောင်မရှိရသေးဘူးသဘောပေါက်ရလားအဝေးကြီးရှိသေးတယ်မဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ကိုယ့်မဲ့ညွန့်ကိုကိုယ့်ဟာကိုချိုးပြတာကိုယ်မင်းညကိုကိုယ်အောင်ချိုးတာအဲတချို့ဝေဒနာလိုက်တဲ့ပုံကလည်းဒုက္ခဝေဒနာလောက်ပဲရှုကောင်းနေရှုရမယ်လို့ထင်နေတာအဲဒုက္ခဝေဒနာနင့်နံပြင်တာနင့်ငံပြင်တာစူးစားပြီးရှုတာဒုက္ခဝေဒနာပျောက်လဲပျောက်သွားတော့ तू ကဒုက္ခတို့ဥပ္ပခါတို့ပေါ်လို့ပေါ်မှန်းမသိရှုလို့ရှုရမယ်မှန်းမသိတော့သူ့ကိုယ် तू ဒုက္ခဘယ်နဲ့တော့ချုပ်သွားပြီဝေဒနာဘယ်နဲ့တော့ချုပ်သွားပြီဝေဒနာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကကြားထားတဲ့တရားလေးနဲ့တွေ့ပြီသူ့ကိုယ်သူနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီလို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးရှုချက်မှတ်ချက်စိတ်လာရင်ဒီတိုင်းဖြစ်တတ်တာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုရှုချက်မှတ်ချက်စိတ်လာတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်စိတ်ကလေးတွေကြီးပဲဝေဒနာလေးတွေကြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအပေဉာဏ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာအပေဉာဏ်တော့မဟုတ်သေးဘူးတရားနာနေပြီးဖြုတ်နေတာကနာမှုနဲ့ဖြုတ်တာကုဟာကပွားမှုနဲ့ဖြုတ်တာရှင်းကြရလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တဆင့်တက်ပြီးတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအဆင့်ကိုကူရပါမယ်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးခုနမြင်တဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးတွေဟာမြဲသလားမမြဲသလားလို့ဒစိမ့်ပြင်ပြင်သဘောထားပြီးအကဲခတ်တာပါပဲပြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမလာနဲ့ဒုက္ခဝေနာပြင်းထန်နေတယ်ဒီဒုက္ခဝေမှန်မှန်ပြတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမလာနဲ့အကဲပဲခတ်ပါတယ်တော့အကဲပဲခတ်အဲ့လိုအကဲခတ်တဲ့ခါကျတော့နားနေတာငားလို့ထင်စိတ်ကလှုပ်လာအကဲခတ်လို့မရအဲ့တော့နားနေတာငားမဟုတ်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ရတယ်ခုနတတိပဋ္ဌာန်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာပဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့နားနေတာငားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေပဲဝေဒနာလေးတွေတက်တက်ပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာပဲလို့စိတ်ကထားတတ်တဲ့ခါဘလောက်နားနေနားနေတစိမ့်ကိုကြည်နေရတယ်လို့ပဲကြည်တတ်တယ်။တစိမ့်ပြင်ပြင်ထားပြီးရှုတတ်တယ်။အဲ့လိုရှုတတ်တော့မှနားနေတဲ့သဘောကပထမဘိန်ဘိန်သားကြီးနာနေရကနာဘုံချင်းမတူတဲ့အကြောင်းချင်းရလေးတွေ့လိုက်။ဆစ်ဆစ်ဆစ်ရောရောရောရောစူးခနဲ့တော်ကြာငုတ်သွားလိုက်တော်ကြာတင်းလာလိုက်။နာတော့နာတာပဲနာဘုံချင်းပဲနဲ့တော့မတူတာ။ကောင်းရင်လည်းကောင်းဘုံချင်းမတူတာတွေ့လိမ့်။အေးရင်လည်းလမောင်းလေးကအေးသွားလိုက်ငယ်တည်းကလေးကအေးသွားလိုက်အေးတော့အေးတာပဲအေးပုံချင်းမတူတာလေကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းပုံချင်းမတူတာဆိုးရင်လည်းဆိုးတယ်ဆိုးပုံချင်းမတူတာလေးတွေကိုအနုစိတ်မြင်လာတယ်အဲ့ဒါညံတက်လို့ပဲဗိမ့်မိန်သားကြီးမြင်နေရညံမျက်စိမှုန်တဲ့ပုံကိုခလန်းလန်းကြီးတော့သဲပုံကြီးလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲမျက်စိသေးရှာကောင်းတဲ့ပုံကသဲပုံမဟုတ်သဲပွင့်ကလေးတွေလို့မြင်တယ်လို့ပဲတာမန်အဖြစ်ညံနှုတ်နေတဲ့ပုံကဝေဒနာကြီးကိုတလုံးနဲ့တခင်းနဲ့မြင်တတ်တယ်ညံနေနေလေးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ နာတော့နာတာပဲနာတာမတူတာလေးစစ်စစ်စစ်ရွာကနေစူးကနေဟောရုပ်သွားလိုက်တင်းသွားတင်းလာလိုက်မတူတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပဲနဲ့တော့မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြင်တာကိုဖောက်ပြန်တာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကိုမြင်လဲ
1: ဖောက်ပြန်တာကိုမြင်တာ
0: ဖောက်ပြန်တာမြင်ပြီးမှပျက်စီးတာမြင်မှာဖောက်ပြန်တာမြင်ပြီးမှဗါတယ်တော့ပျက်စီးတာမြင်မှာညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းစဉ်တိုင်းတက်သွားလိမ့်မယ်တို့သာသနာတော်ကြီးဟာပင်လေပြင်ကသဲတောင်ပြင်လိုပဲအစဉ်တိုင်းလေးနေသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်တို့တို့ဒီမှာကျင့်စဉ်ဟာဓာပိဓာဓာပိဓာလို့သူ့အစဉ်နဲ့သူကျင့်ရတာရှိတယောက်နေတော့လက်ဖွားရိုက်ပြီးမြင်သောတာပန်တည်စေဓာကူးတယ်လို့လောက်တာမျိုးတို့သာသနာတော်မှာမရှိဘူးရှင်းရလားမသိဘူးအဲ့ဒါတို့သာသနာတော်ရဲ့အံ့ဘွယ်ထဲမှာပါတယ်တို့သာသနာတော်ရဲ့ဘာတဲ့တော့အံ့ဘွယ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်တိုင်းပဲကျင့်သွားတာအစဉ်တိုင်းကျင့်သွားရင်အစဉ်တိုင်းမြင်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ညံတော်ဆယ်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်16ပါးရင်းနဲ့ပြတာအနုစိတ်တွေပြတာရှိတာပဲအစဉ်တိုင်းသွားရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့ရွာရွာရွာရွာရွာရွာနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်မြင်နဲ့ပြောမင်ဒါဥရိယဘေးရဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်။ကြည်နေရင်နဲ့စစ်ကြည်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူး။စူးကြည်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူး။ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲတခုချင်းတခုချင်းဖြောက်ဖြောက်ဆိုပြက်ပြက်သွားတာမြင်ပါလိမ့်။အဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာမြင်ရင်ဒါဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဉာဏ်?
1: ဘင်္ဂဉာဏ်
0: ။အဆုံအပြက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တခုချင်းတခုချင်းရှင်းနေရှင်းနေပြတ်သွားလိမ့်ရှင်းနေရှင်းနေပြတ်သွားတဲ့အခါကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီတရားတွေကပြတ်တတ်တယ်လို့ဖះဟောလို့သာယုံလိုက်ရတယ်ဆရာသမားပြောလို့သာယုံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားရှိသေးလားကိုကိုယ်တိုင်ညံနေဗနဲ့တော့မြင်းနေတာပြက်စီလို့တဲ့ဇန္တာလည်းမပါဘူးဖြစ်စီလို့တဲ့ဇန္တာလည်းမပါဘူးသတိပြင်းပြင်းထိုင်းနေတဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူပြက်ပြက်သွားတာရှုလို့ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအမြဲတမ်းမှတ်ပါရှုလို့ပြက်တယ်လို့ထင်းနေရင်အပြက်မြင်ရတာနဲ့မတ်မရဘူးမှန်ခန်းနေလို့သူ့တဘာဝတိုင်းသူပြက်တာကိုရှုလို့ပြက်တယ်ဆိုရင်သစ္စာလည်းမဆိုင်ဘူးတနည်းပြောမယ်ကိုရှုလို့ပြက်တယ်ဆိုရင်ကိုမရှုရင်ဒါဖြင့်သစ္စာဆိုတာတဖြည်းတည်းထွက်ရတာခုပြက်ပြီခုမပြက်ဘူးဆိုတဖြည်းတည်းမဟုတ်နှစ်ဖြည်းဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖြည်းဖြစ်နေရင်သစ္စာဆိုင်မလားဒါဖြင့်ကိုရှုလို့ပြက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့တဘာဝတိုင်းသူပဲနဲ့တော့ပြက်ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပြက်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုတာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်ဤအာယုံတို့သည်နဘာဝနာမရှိခြင်းသဘောကိုမြင်တာပဲတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံဆိုတာစိတ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးတွေကတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံအဲ့ဒါသူ့မရှိတော့တာဆိုတော့အဲ့စိတ်ကလေးပြက်သွားတာမရှိတော့တာမြင်ရင်အဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုတာတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာအာလုံးသဘောပေါက်ရလားဝေဒနာလည်းလာတော့ပဲတခါတလေကြာရင်ဝေဒနာကပြင်းထန်နေတဲ့အခါကိုကရှုမှတ်နေတာသန္ဓာတွေဆိုဝရိယတွေကလွန်းတော့အိန္ဒြေတွေဘဝမညီတော့အပြက်ကိုမမြင်ဟိုကကြီးမောင်းလေးဒေါင်းဆိုခောက်ချလိုက်တော့မှကိုကဝရိယလေးလွန်းနေတဲ့ဟာလေးအသာလေးလျှော့အင်းတရားဖြုတ်ရတော့မှာပဲလို့စိတ်ကလေးလျှော့လိုက်တော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့အပြက်တွေလည်းမြင်တတ်တယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောနေဘယ်ပြီးတော့မှာတော့တဘောပေါက်ရလားတခါလေဝရိယဓာတ်လွန်းနေရင်ဘူမညီတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြမမြင်ဘူးကြီးမောင်းခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးလျှော့လိုက်တဲ့အတွက်ဘူကဘယ်နဲ့တော့ညီပြီးတော့ဖြစ်ပြမြင်တတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါပဲအဲ့လိုနဲ့အပြက်တွေမြင်အောင်ရှုတာကိုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အချိန်တိုတဲ့စခန်းဘွဲတွေဖြစ်နေတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ကဲအချိန်စီသွားပြီဆိုတော့တရားဘယ်နဲ့တော့ဖြုတ်ရတော့မှာပေါ့ချိန်စီပြီဆိုဘာလို့အမတရားဖြုတ်ရတော့မင်းတရားဖြုတ်ခံနေကြရင်တို့ပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေကြည်ပြီးဖြုတ်တို့လို့တော့မဖြုတ်ခဲ့ပါနဲ့နော်ပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေကြည်ပြီးဖြုတ်တို့လို့မျိုးမဖြုတ်နဲ့တရားဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်ကြီးမောင်းနေခောက်လို့လက်ရှိခန္ဓာလင်္ကန်းသဘဘလို့ပဲယွနေဒီတကောက်ရှုထားတာလေးကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါအဲ့ဒါကိုပြစ္ဆဝခန္ဓာညာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟိုစွန်းစားလို့ပြစ္ဆောခဏတင်တာတမျိုးနော်ဟိုအရိယာတွေမက်ဆိုက်ဖို့ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ငါဘယ်ကိလေသာပယ်ပြီးပြီပဲဘလို့ရှုခဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားတာလည်းပြစ္ဆောခဏညာလို့ခေါ်တယ်။မညာပုံညာပြစ္ဆောခဏညာဒီလိုလဲသုံးတယ်။အခုဟာဝိပဿနာပြစ္ဆောခဏညာ ဒီတကောင်ငါရှုခဲ့တယ်ဘလူလေးနှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါရှုအပ်မှတ်ရတာဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေပဲနဲ့တော့မြင်နေမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါအသုံးချဒီတကောင်ရှုရတာအဆင်မပြေဘူးအဆင်ပဲပြေမလဲဟိုလူနဲ့စကားပြောပြီးတကနာဟိုအကြောင်းတွေဒီအကြောင်းတွေပြောတော့ဒေါသတွေရပါနဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ရောက်ပြီးဒီမှာတရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုမှပလုံစီဖြစ်နေပြီဆိုတော့မပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့မပြောတဲ့စကားတွေပြောလို့မကြည့်တဲ့ဘာတော့ဟမ်အဲ့ဒါကြည့်လို့ရှင်းကြရလားတရားထုတ်ရတာအဆင်ကိုပဲနဲ့တော့မပြေဘူးဒါဖြင့်တရားဖြုတ်ခန္တီတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သုံးသပ်အစင်ပြေရင်အစင်ပြေတဲ့ရှုွက်ကိုမှတ်တာသုံးအစင်မပြေရင်ဘာကြောင့်အစင်မပြေတယ်လဲလို့အကြောင်းရင်းကိုရှာအဲ့အကြောင်းကိုပယ်မယ်အဲ့အကြောင်းကိုဗားတယ်တော့ပယ်မယ်အကြောင်းကိုပယ်မယ်ဆိုဥပမာလှေကားတို့တက်တယ်ပေါ့အစင်တမ်းညင်းတဲ့လှေကားကြီးတက်တယ်အောက်အထက်ကိုခြေောက်ကလည်းကန်ရတယ်ဒါမှဒုတိယသူ့ထဲမြင်တဲ့အစင်ရောက်မယ်လက်ကလည်းဘယ်နဲ့တော့ဆွဲရတယ်လေကားထက်ကြီးအခြေကြီးအမြင်ကြီးခြေောက်ကလည်းကန်တယ်လက်ကလည်းဆွဲဒါမှအပေါ်ကိုမြန်မြန်ပဲနဲ့တော့ရောက်တာအေးလားတူပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာလေးလေဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်ရှုရမှတ်တာတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမြန်မြန်မြင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမှတ်အဲ့ဒါလေးတော့သုံးရတယ်အဲ့ဒါလက်နဲ့ဆွဲတတ်တာနဲ့တူတယ်မကောင်းတဲ့သဘောလေးများဖြစ်နေငါဘယ်သူနဲ့စကားပြောမိလို့ဘယ်စကားတွေပြောမိလို့ငါမျက်လုံးလေးအိမ်တည်းမရှိလို့ဘဲကိုကြည့်မိလို့ငါဘာတွေးတွေတွေးနေတာနောက်တော့အဲ့လိုမနေဘူးဆိုပြီးကိုမှားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပယ်ရတာကအောက်ခြေကိုဘယ်နဲ့တော့ကန်တက်တာနဲ့တူတယ်ရှင်းရရဲ့လားအဲ့ဒါတရားဖြုတ်ခံနေတိုင်းဖြုတ်ခံနေတိုင်းအဲ့ဒါလို့ရှင်းရရဲ့လားတရားထိုင်မဲ့ထိုင်တတ်တာမဖြုတ်တတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မဖြုတ်တတ်ဘူးဆိုတော့တရားတော်ကတရားညံတက်နေတယ်ဒေါင်းဆိုတရားတော်ကရုပ်တရားကြီးပဲရုပ်ရှင်ပြီးတော့ပဲယုံမြင်ကိုဒယောသောဘာနဲ့ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲတရားအထုတ်တရားဖြုတ်တဲ့ကဒယောသောဘာထွက်တာအလင်းမြန်ထွက်တဲ့ခါကျဘာတွေမှတ်လို့မှတ်မိမှန်းအသိယူနောက်တစ်ခေါက်ပြန်စားတစ်ကပြန်စားနေရတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တရားဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုတရားကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းပါရှင်းကြရလားအဲ့တဲ့ထူချားတာလေးတခုပြောခဲ့ခြင်း ਨੇ အဲ့တရားအခုတရားဖြုတ်ကံဒီပြန်တွေးနေတဲ့တရားတွေဟာသောထေရတရားလားကိုကိုတိုင်းရှုခဲ့တဲ့တရားလေးလားကိုကိုတိုင်းရှုခဲ့ရပါဘုရားကိုကိုတိုင်းရှုခဲ့တဲ့တရားလေးကိုပါဇက်ကတူတူနေနဲ့ကျွန်တော်ယူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိကြကုန်တော့ကိုဆောင်နဲ့ချောင်းဆောင်နဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရညစွာတတ္တဝါတို့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးရှုရတယ်ဒီလိုလေးလူလူရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးကမကောင်းဘူးဒါကိုပယ်ရမယ်လို့ပါဇက်ကဒါလေးတူတူလေးပြန်ပြီးပဲနဲ့တော့ရွတ်တာအဲ့ဒါဘာလို့တောင်းကိုတွေ့တရားဟောတာပန်းဝင်ကြီးမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးပဲနဲ့ရှိတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယဉ်ပြီးရထားတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးပဲနဲ့တော့တိုးတိုးလေးပြန်မျှနေတာ။သိကြည့်တဲ့ကုသိုလ်ပဲ။အလွန်အမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ပဲ။အလွန်အမတန်ကြီးမားတဲ့ပါရမီပဲ။ရှင်းကြရဲ့လား။ဘဝတိုးတက်ခြင်းဒါကလုတ်ကိုလုတ်ကြပါလေ။ဒါကတော့နိလန်းတစ်ခုဝေမျှပြီးပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။စာဖတ်ပြီးကြည့်ရတဲ့တရားကိုဟောနေတာမဟုတ်။ကိုတို့ကိုယ်တို့ဆိုခန္ဓာကိုမငဲ့ပဲနဲ့ကြိုးစားရင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့တရားတွေဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနာပြုဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါတတိပဋ္ဌံတရားဖြုတ်ခံနေလေးမှာတတိပဋ္ဌံသိမ့်စီးတဲ့သဘောပါပဲသိတဲ့ဉာဏ်သိမ့်ထားတာပဲအေးတရားလည်းဖြုတ်ပြီးဟိုသွားဒီသွားစားမယ်တောက်မယ်စားမယ်တောက်မယ်ဆိုခုနသိမ့်ထားတဲ့ဉာဏ်ပြန်ထုတ်တော့သိမ့်ထားတဲ့ဉာဏ်ဘာလို့အောင်ပြန်ထုတ်တော့ခုနကတော့တရားထိုင်တော့ဒုံးဆိုအတန်ကြားတယ်ဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ဒါပြန်ကိုစကားပြောတဲ့ချိန်မှာတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့အတန်လည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မရှုနိုင်ရင်နေဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်သဘောပေါက်ရလားရှင်လေးကြိုက်တယ်ကိုခုနကတော့ရှုနေတမာရီအားကောင်းကောင်းနဲ့ရှုတော့ရှင်ကြိုက်တဲ့ရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့မခလုတ်လေးတိုက်လိုက်တယ်မနာဘူးလားနာသလားဒါလည်းဖြစ်ပြီးနှလုံးသွင်းချလိုက်သိထားတဲ့အသည့်ကိုပြန်သုံးချလိုက်ရှင်းကြရလားသိထားတဲ့အသည့်ကိုဗားတယ်တော့အဲ့ဒါအသုံးချတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ဗားတယ်တော့အသုံးချတတိပဋ္ဌံလုံနေရင်ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေတဖြည်းဖြည်းစင်ကြယ်သန့်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသီလမဲ့ခင်ဖြည့်ကျင်တဲ့အလုပ်ပါပဲဗားတယ်တော့သီလမဲ့ခင်ဖြည့်ကျင်တဲ့အလုပ်ပါခါရှုနေတာကမဲ့ခင်၅ပါးသုံးနေတာက ဒီကမကန်၃ပါပေါင်းလိုက်တော့၈ပါညံညံပြည့်မညံဖုန်ညံရနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူခြင်းသုံးကြစေကုန်တည
2: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2560ခုနှစ်ကောဇာခုနှစ်1388ခုနတော်လာပြည့်ကျော်12ရက်ဒီနေ့26ရက်12လ2016တနင်္လာနေ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်လို့ဆံပြရွာရှင်းမြနာကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာ138ကြိမ်မြောက်မောဂဝိပဒနာအလုပ်ပြီး9ရက်တရားစခန်းပွဲဤပထမနေ့ည9နာရီအချိန်တဲ့ပင်မဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမှုကြီးဥထွန်ခင်သကမာရည်တော်ခင်ကြည်မိသားစုတို့၏ကမကထာရှိစဉ်မတ္တိမှုဓမ္မဒါနဒီကနေ့အာယုံဆုံးအလှရှင်များဖြစ်ကြသောဥထွန်တိန်တော်အေးမိမိသားစုညီဆွမ်းအလှရှင်များဖြစ်ကြသောဥဝင်ကျိုင်းတော်ချင်းမြိုင်မိသားစုနှင့်အားလုံးသောယောဂီသူတော်ဆင်းအပေါင်းတို့အားဟောကြားမည်ဖြစ်သောသစ္စာ၄ပါးတရားတော်တဲ့ဘာတရားတော်လဲဧသစာလေးပါတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြခင်မနာကြခင်မူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောရှိစုတော်အနန္တဂုံတော်မှန်သည်တို့ကိုအာယုံပြုပူဇော်ရှိခိုးသောအနေအချင်းအလုံးတရားတော်မှတို့ရကြတဲ့နမောတတနဲ့တောင်းခြင်းရွတ်ဆိုရှိခိုးကတော်လိုက်ကြမယ်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနာမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့၏ဝါစေကိုရပူဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူထိုက်ပါဘေထတော်အရဟတော1500ကိရေတာယံသူအပေါင်းတို့မှသာဝရကင်းကွာတော်မူတတ်ပါဘေထတော်အရဟတောလူနာဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့၏ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါဘေထတော်အရာတော်စိတ်ွယ်ရာအရ၌မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါဘေထတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမူညာဖြင့်တရားလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွေး၍တည်တော်မူတတ်ပါပဲထသောဒါသဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမဗယတမိဘုံ6လေးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါပဲထသောအလုံးသောတရားတော်မတို့၏ဘုန်းကြီးတို့၏ကိုယ်ခွေရာဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအားမေယမကံသစ္စာလေးပါးတရားတော်ကိုဟောကြားကြမည်၊နားကြားကြမည်ဖြစ်သောအ အလုံးသောတရားတော်မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယိုကျုလက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ုကတော်ကျန်သည်အထုဘဝတုစေ

ေတေနတစ္ဆဝေဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုသာရဝေဧတေနတစ္ဆဝေဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောနမောတတ္ထဂါထာတရားတော်ဖြင့်ရှ िख ိုးလိုက်ရသောဤတစ္ဆစကားအကြောင်းသာရဝေါတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝဲကြကုန်သောအလုံးသောသူတော်စင်တရားဓမ္မပေါင်းတို့သည်အလုံးသောကဗတ်သူကဗတ်သဝေဒယာများစွာပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတံကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတွဲနှပြချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါ

0: အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်၏ကျမ်းမာခြင်းစိတ်၏ဖြန့်တာခြင်းနှလုံး၏အကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနာကြနိုင်ကြပါစေ။နာကြတော်မူရတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြပါစေ။သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းဒီတရားတော်များကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာဆိုင်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြလို့မဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော်မြတ်ကြီးကိုဤဘဝဤခန္ဓာမဆောင်ခင်ဤမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာပင်အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့သည်မေဖို့စိုက်နိုင်ကြပါစေလို့စေရနာမေတ္တာရှင်းသွားပြုပြီးဒီကနေ့ဟောကြားမယ့်အတ္တစာ၄ပါးတရားတော်များကိုစကြရအောင်တဲ့အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့အတ္တစာ၄ပါးတရားဆိုတာသာသနာမှာတခြားလားအချုပ်တရားလားအေးတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့တရားဆိုတာမတရားဘူးလားတရားပါဗျာတခြားတရားတွေရှိတယ်ဒါနာတရားတွေလည်းရှိတယ်သီလတရားတွေလည်းရှိတယ်သမထတရားတွေလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတို့အားလုံးနေထဲမှာဝိပဿနာတရားတစ္ဆာတရားဒီတရားအားလုံးကိုချုပ်ပေးလိုက်တယ်တခြားလားအချုပ်တရားလားဒါနတရားဆိုတာလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာလားသီလတရားဆိုတာလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာလားသမထတရားဆိုတာလေဝိပဿနာတရားတစ္ဆာတရားကတော့တခြားလားအလိုအပ်ဆုံးလားဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောတော်မူတဲ့အဆုံးနောက်ဆုံးမှာတစ္ဆာတရားကိုပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားအဆုံးပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသောတာပန်တိလို့တဂရဂန္တီလို့အနာဂန္တီလို့ယဟန္တာတီလို့ဆိုတာတခြားကြောင်းလားတစ္ဆာတရားကြောင်းလားတစ္ဆာတရားမပါဘဲနဲ့သောတာပန်တီတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဂရဂန္အနာဂန္ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုသရဖျားကြီးခဏခဏဆုံးမတော်မူလေးရှိပါတယ်တစ္ဆာတရားမပါဘဲနဲ့သောတာပန်တီသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားရွေရဲ့ဇီးဖြူပဲနဲ့မင်းခင်လွန်းလို့ရေတောက်စေခြင်းနဲ့အတွက်မင်းကိုမင်းအတွက်ရေထုတ်လာတယ်လို့ပြောရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဇီးဖြူရဲ့ဆိုတာအကြည့်လားသေးသေးလေးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးတစ္ဆာတရားမပါဘဲနဲ့ကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစ္ဆာတရားဆိုတာအချုပ်ပဲသူတော်ကောင်းတို့သို့တော်လည်းဒါနတရားကိုလက်လွတ်လို့လည်းမရဘူးကထာတွေအစင်တိုင်းရှိပါသေးတယ်ကထာတွေအစင်တိုင်းမရှိဘူးလားရှိလားဘာလဲဆိုရင်ဒါနကထာဘာလဲသီလကထာပြီးရင်ဘာလဲယောဂီတွေရတယ်ရပါတယ်ယောဂီတွေမပြောလို့လားနော်ပြီးရင်တက္ကကထာပါလေအဲပြီးရင်ပါလေကာမနာအာဒီနဝကထာနိခံမေအာနိဒန္တကထာနောက်ဆုံးမှချုပ်လိုက်တော့စတုတ္တိသကထာကထာတယ်နော်အများကြီးပါပဲဒါကျန်နေသေးနော်လူရင်ပြောတာနော်ပထမဆုံးပါလေဌာနကထာပြီးရင်သီလကထာသက္ကကထာကာမနံအာဒီနဝကထာနိခံမေအာနိဒန္တကထာပြီးတော့မှစတုတ္တိသကထာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောဒီတရားနဲ့ချုပ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ဗာတရားနဲ့ချုပ်လိုက်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုပြတတ်ပြီးမချုပ်လိုက်ဘူးလဲချုပ်လိုက်တာလားဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာပြင်းကြောက်ချောက်ကြီးတရားပေါ့ပြင်းစရာလဲကောင်းတယ်ပေါ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပြင်းလို့မနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့လွယ်မလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ ဒါရမလို့ပထမဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒါနကထာဆိုမလိုဘူးလားလိုလားလိုပါရဲ့ဗျာဒါမြန်မာတွေအတွက်တော့တိတ်လိုမယ်မထင်ဘူးထင်မြန်မာတွေကလှူတတ်တယ်အိန္ဒိယမှာတော့ကတ်စီနေတယ်ကလားတွေကအတင်းပြောလိုက်အောင်ကလားတွေကလားတွေအိန္ဒိယမှာတော်တော်ကတ်စီနေတယ်သူ့အစ်ပင်ရိုက်ခေါ်တာတောင်မှမရိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့ကလားတွေမှာအိုးဗုဒ္ဓဂယာတို့မှာအစ်ပင်ကလည်းရှားပါတယ်ဗျာရှားပါတဲ့အခါတိရွက်ကလေးတွေကျွေတယ်အဲ့ဒီကျွေတဲ့တိရွက်ကလေးတွေအားလုံးတပြည့်ချင်းနဲ့လှဲပြီးတော့အားလုံးဆုထားတယ်လွှတ်မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုပါလဲနောက်ရှိနဲ့အဲ့ဒီအရွက်တွေအခက်တွေအားလုံးကိုနောက်ရှိနဲ့နဲတယ်ဟုတ်လားနွားကြီးတွေနဲ့နဲတယ်နဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပါလဲအတုံးလေးတွေအတုံးလေးတွေလုံးပြီးတော့ထင်းဆိုင်မလို့လေသမင်းတွေဟင်းတွေချက်ဖို့အတွက်အတုံးပြူတယ်ခလာတယ်နော်ငါးကြီးတော့တော်တော်နဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဗာရဏဒီကဇာလန်တပုတ်ပြောလိုက်အောင်ပဲနော်ဟောသစ္စာတရားမရောက်ဘဲနဲ့တရားဆုံးနေပြအောင်ပဲနောက်တည့်ရဲ့ဂျန်တရားပေါ့နော်ဗာရဏဒီပပုဇာလို့ဇာတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဇာတ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ယွာတယွာမှာသူတို့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတက္ကမကြီးမှာဂတိ40လောက်ကျော်ဝါတဲ့ဂတိပေါင်းဘယ်လောက်ရှင
1: ်
0: 40ချွေတန်းကားတယ်နော်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲချွေတန်းကဂတိ40ကျွယ်ဝတဲ့တက္ကမကြီးတက်စီနေတဲ့လွန်ရောတဲ့ကျမ်းမကြီးမကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့တက္ကမကြီးဒီဗာလဲဓမ္မပိမာလှူတဲ့တက္ကမကြီးနော်မာတီတက္ကမကြီးကွဲလွန်သွားဆိုနော်ကွဲလွန်သွားဒီနေ့တချိုးတယ်သူတို့ကတော့လှူထားလိုက်တာဟီးပြီးတော့နော်ဟိုမှာကဗာလဲကက်စီနေတယ်အိန္ဒိယမှာနော်ကစီနေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲဒီဒေဂာနီဒေဂာနီကျမ်းမကြီးမကောင်းပြလာဒေဂာနီအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတာသမီတောင်မပေးရဲဘူးလှူလဲမလှူရဲဘူးဂရေပေါင်းဘလောက
1: ်
0: 40အလကားတက်တဲ့ဟိုတုန်းကဘန်လည်းမရှိဆိုမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်အိမ်အောက်မှာတူးပြီးတော့ဘာလုပ်ထားတော့မြုပ်ထားတယ်မြုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကဏ္ဍဒီပစ္စည်းမစွဲမှလားစွဲမှလ
1: ား
0: ကစီနေလွန်တဲ့ခါကျစွဲတာဘောသူတော်ကောင်းတို့ငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတော့တခြားလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိလ
1: ား
0: ဟောတက်ကာယဒိဋ္ဌိဟောပစ္စည်းမှာတက်ကာယဒိဋ္ဌိကတ်တယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုအမဲနဲ့ပဲထားတယ်နော်ကတ်တယ်နော်တက်ကာယဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလ
1: ား
0: ဟောငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းစွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတရားမရှိဘူးမစ္စရိယအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရတယ်တောထဲမှာဟိုဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်လို့တဲ့ဟုတ်လားဘလူးမှစားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်တော့တောက်လို့မရဘလူးကစားတာနော်ဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်လို့ပေါ့အလဟဒဆုံးချုံတယ်နော်တိုက်စီနေတယ်လူအမှန်တရားပို့ကောင်းမြန်မာတဲမှာတော့တိတ်မရှိပါဘူးเนาะအဲဒီတော့အဲဒီဒကမကြီးတေဂာနီသားတွေသမီးတွေရှိရရှိပါလျက်ခင်တဲ့သားတွေကိုလည်းမပေးဘူးသမီးကိုလည်းမပေးဘူးငါပစ္စည်းသူတို့ကိုပေးဖို့မထိုက်တန်ဘူးငါပစ္စည်းကအင်မတန်တန်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းသူတို့နဲ့မတန်ဘူးသူနဲ့ပဲတန်တယ်သူကသေတော့မယ်တမန်တော်ဘုရားကိုလည်းပဲဆွဲလို့ယူသွားလို့လေမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောအဲ့ဒီငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းဗာဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာမြဲလားမမြဲလား
1: မမြဲပါဘူး
0: မမြဲဘူးပစ္စည်းသင်္ခါရအေးသူတော်ကောင်းတို့ပြောနေကြမလားပစ္စည်းသင်္ခါရဟောဒီမှာလူလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဒီမှာမြဲတဲ့ပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဗာနဲ့ဆွဲထားငါပစ္စည်းတဒါဒိဋ္ဌိဆိုတဏမလာဘူးလား ငါပိုင်တာဒါငါပစ္စည်းငါပိုင်တာတဏနဲ့ဒိဋ္ဌိမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာပါဗျာဟောတဏဒိဋ္ဌိဒီအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ပရိစ္ဆာသုံးပါဟိုသူတော်ကောင်းတဲ့နံပါတ်3အခွက်မှာအတွင်းထောက်ကြည့်လိုက်ဗာတစ္ဆာဟောနံပါတ်3အခွက်အတွင်းထောက်ကြည့်ဗာတစ္ဆာအဲသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာသမုဒိယကဆင်းရဲကြောင်တစ္ဆာက
1: အမှန်
0: တရား ဟောသူ့မှာတခြားလားဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားဖြစ်နေပြီလား
1: ဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားပါဗျာ
0: ဒီနေ့အပြင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဘာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရား
1: ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း
0: အမှန်တရားပါဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဖြစ်နေတယ်ယင်းထဲမှာဖြစ်နေပြီသုံးပါဖြစ်နေတာကိုသိလားမသိဘူးလား မသိတာဘယ်လိုဖုံးလို
1: ့
0: ဩမသိဘဲနဲ့ငါငါလို့ဆွဲနေတာထင်နေတာတခြားလားတက္ကအဋ္ဌိလ
1: ား
0: ဩငါပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေတာတခြားလားတဏှာလားအဲ့တော့တဏှာတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့မိစရိယမပေးရမလူရမတန်းရတာသမိတောင်မပေးရမိစရိယဒီအကုသိုလ်တရားတွေကတိပိဒါနဲ့တပြိုင်နက်ပဲပို့လိုက်လဲဆိုရင်ကျွဲမဘဝပို့လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီတထေးမကြီးဘာဖြစ်သွားကျွဲမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတခြားကပို့တာလားသမုဒိယတိစ္ဆာကပို့တာလားဟောပြည့်စည်ပေါ်မှာငါပြည့်စည်လို့သတ်မှတ်နေတာတခြားလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိလား
1: တ
0: က္ကရာဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ဟောတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပြည့်စည်လို့သတ်မှတ်တယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီပြည့်စည်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်မသိခင်တော့ကတော့။ဒါပေမဲ့အကောင်းမစားရဘူး။အဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာ
1: တ
0: ဏ္ဏ။ဟောပြည့်စည်ပုံမှာတခြားလားတဏ္ဏနဲ့တဏ္ဏနဲ့မသိမ့်ပိုက်ဘူးလား
1: ။
0: မသိပါဘူးဗျာ။မစွဲနေတာကအော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ဩငါမှာပစ္စည်းရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယ်တခြားလားကာမဘဝလားကာမဘဝပ
1: ါ
0: ဗျာဗတ္တစ္ဆာဖြစ်စွာသမုဒ္ဒယကဆင်းရဲကြောင်တစ္ဆာကအမှန်တရားဘလူဝန်ထဲမှာသတိမဝန်ထဲမှာဒီပြလူရွာကလားဗာရဏသီကလားเออเปลือกมาတော့မရှိဘူးเนาะဗာရဏသီကတစ်ထဲမှာပိုက်ထဲမှာဗာတိစာဖြစ်နေအဲ့ဒီသမုဒ္ဒယတိစာဝန်ထဲမှာပိုက်ပြီးတော့သမုဒ္ဒယတိစာကာမဘဝနဲ့ဒီပြီးကာမဘဝပြည့်စရာရိုးရိုးဇာတိလားကြွမ်းမဇာတိလ
1: ား
0: ဟောသူတော်ကောင်းတို့အကုသိုလ်ကိရိသာကံတွေကကြွဲ့ဘဝပို့လိုက်ပြီကြွဲ့ဘဝပို့လိုက်တော့အဲ့ဒီကြွဲ့မကလေးဟာဒီရွှေတင်းကတွေကိုစားလို့ရလားမရပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျသုံးလို့ပဲရလား
1: မရပါ
0: ဘူးခင်ဗျဒါမှမဆွဲနေတာပဲခက်တာကမဆွဲဘူးလားဆွဲလား
1: မ
0: ဆွဲပါဘူးခင်ဗျဆွဲတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီရွာကလည်းစီမံကိန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းရွှေ့ရတယ်တရွာလုံးအစိုးရကစီမံကိန်းချလိုက်တဲ့ကမပြောင်းရဘူးလားပြောင်းရလားမ
1: ပြောင်းပါဘ
0: ူးခင်ဗျအဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွဲ့မကလေးကတော့ကတော့ဟိုအင်္ဂါကပြောသည်တွေခိုးစားလိုက်ဒီအင်္ဂါသိသည်တွေခိုးစားလိုက်ဟိုအင်္ဂါဆံခိုးစားလိုက်ဟိုအင်္ဂါထမင်းကြံခိုးစားလိုက်အခုတော့ထမင်းကြံလည်းမရှိဆံလည်းမရှိရွာတရွာလုံးပြောင်းသွားပြီဘလူကကြံရတယ
1: ်
0: ကျွတ်မကလေးတနာဖို့မကောင်းဘူးလားမတနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ယောဂီတို့ဟိုတနာတော့တနာရမှာဟောဒုက္ခရောက်နေတာတော့မတနာနဲ့ဆိုဘယ်မတရားဘူးနော်အဲကျွမ်းမကလေးကကဲစားစရာရှိသေးလား
1: ရှိပါပါဘုရား
0: စားစရာမရှိတောက်စရာမရှိကျွတ်ဘဝကိုပို့တာတခြားကပို့တာလားမိစရိယကပို့တာလား
1: မိစရိယပါဘုရား
0: မိစရိယ

0: ဘာတွေမြုပ်ထားတာရှိလို့ရှိရင်တော့ငါအစင်အတိုင်းတူးသွားမယ်ဆိုရင်ရမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယွမ်းအစအိမ်အစကနေပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့အိမ်အစကနေပြီးတော့ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်တာတန်တွင်းနဲ့တူးတာတဲ့ဟုတ်ကလားတခြားရရင်လို့လားပြည့်စည်ရရင်လို့လားတဖြည်းဖြည်းတူးလာလေလေတူးလာလေကြွက်မကလေးအမလေးအမလေးအမလေးဘာဖြစ်တာလဲဟမ်သူပြည့်စည်ဖက်ကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါယင်းဓမ္မမှာဖြစ်နေဘူးတဲ့လေအဲ့ဒါကျွမ်းမကလေးယင်ကိုတခါထိနေတယ်ကျွမ်းမကလေးယင်တဲ့သေးသားအသေးသွားတော်တော်မှတခြားလားမေစရိယလိုက်ပါလာတာလားမေစရိယကိုထိနေတယ်မြေကြီးကိုတူတိုင်းတူတိုင်းပေါက်တူးတစ်ချက်ပေါက်လိုက်တိုင်းဘုသူယင်တဲ့ထိနေအမလေးဖရာဖရာဖရာဟုတ်လားဖရာတာနဲ့ကျွမ်းမကလေးအင်းတခြားရောက်လာကက်စီနေလို့လားကက်စီနေပါအဲ့ဒါနဲ့သူရကောင်တို့ကြွမကလေးကတခါတဲ့ဩဒါဖြစ်ရင်ဒီလူနဲ့ဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားကြွမကလေးကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူစီသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတဲ့ကျုပ်ဆွေးနွေးပြရစေတဲ့ဘာမြောက်ဆွေးနွေးစရာရှိလို့အဲ့ဒီတခါကြီးကအဲ့ဒီတရွာလုံးကိုပေါက်တုနဲ့ပေါက်တာမပင်မှန်းဘူးလားပင်မှန်းတာဘောပြည့်စည်ရရင်ပေါက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မပင်ဖမ်းရအောင်တနေ့ငါအတက်ပြားရွှေတင်းကတကြစီပြင်မယ်တဲ့ငါကအသားတုံးတုံးတော့ပေးတဲ့ပေါက်တူးလည်းမပေါက်နဲ့တော့တဲ့သူပြည့်စီချိန်ပါစုလို့ဟောလာမပေါက်နဲ့တော့တဲ့ကဲတခြားလားညှိနိုင်တာလားညှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအထက်ထဲရှိရင်ညှိနိုင်လို့အဖြေရှားရတယ်ဆိုခွန်လားနော်အကောင်းဆုံးအဲ့ဒါနော်ညှိနိုင်အဖြေရှားခြင်းဟိုမှာအဖြေရသွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကပါတယ်အသားတုံးတုံးစီပေးတယ်အသားတုံးဘလောက်ပဲတော့တတုံးစီပေးတော့ကျွမ်းမကျွမ်းမကလေးကကျေနပ်နေပေါ့။ဒါကြတဲ့ငါတနေ့မှတကြပေးလိုက်အသားတုံးတတုံးရလိုက်စားလိုက်ဆိုရင်အေးအေးစစ်စစ်မနေပြန်ဘူးလမ်းတလာညာဘက်ကျွမ်းမကလေးကအေးစစ်နေတာလမ်းတလာတာလားလမ်းတလာကြောင်တကောင်နဲ့တွေ့ခုံအောင်တဲ့ဟုတ်လားအကိုကြီးကြောင်ရေကျွမ်းမကိုမသတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါနဲ့ဘိတ်စားလို့စားမလို့ဖမ်းတာမသားလေးပါနဲ့တဲ့ကျမရှင့်ကိုလည်းနေတိုင်းအသားတုံးတဝက်စီကျွေးပါမယ်တဲ့တဝက်စီကျွေးပါမယ်ဆိုရင်နင်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သဘောတူတယ်ဒီတော့အသားတုံးသူတော်ကောင်းတော့အခုကျွတ်မကလေးမှာအပြည့်စားတာတဝက်ပစားတာလားဘယ်သူနဲ့ခွဲစားရအေးအကိုကြီးကြောင်နဲ့လေဟုတ်လားအကိုကြီးကြောင်နဲ့တဝက်စီခွဲစားရတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့ငင်းငင်းမနေပြန်ဘူးတခါလန်းသလားပြန်လေလန်းသလားဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ပြင်းလို့ပေါ့လေဟောလားခိုးစားစရာလည်းမရှိဝက်စားစရာမရှိပြင်းလို့ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နောက်ကြောင်တကောင်နဲ့တွေ့ဖမ်းအုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညကြောင်လေးကောင်တောင်ဖြစ်သွားကြောင်ဘယ်နှကောင်ဖြစ်သွားလဲအသားတော့ဘယ်နှခုတောင်ခွဲပေးရဘယ်နှစိတ်ခွဲပေးရဝါသေးလားအဲ့ဒါကြောင်ကြွတ်မကလေးပိန်ပိန်လေးပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်လားအေးဒီတော့ဇတ်တော်မှာပါတာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့လူချင်းကတခြားလားမေစရိယတရားလားမေစရိယတရားပါဘုရားအဲမေစရိယငတ်အောင်ပူအောင်ယင်ဘူးအောင်ဖန်တီးပေးတာဘယ်သူကဖန်တီးပေးမေစရိယပါဘုရားသစ္စာဖွဲ့ပါသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာအကြောင်းတရားအနေနဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာဆိုတော့အဲဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကအကျိုးပေးလိုက်တော့ဗာသစ္စာပေးလိုက်တော့ဒုက္ခဒိသာဘာဒုက္ခဒိသာကျွမ်းမကလေးဘဝဒုက္ခဒိသာဒါကြောင့်သန္တရာဘဝမှာဒါနတွေပြုကြပါဒါနမပါရင်ဖြစ်လျာသန္တရာဘဝမှာမေစရိယနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီသထေဘဝကသထေကောင်းကဘာကောင်းပြောင်းသွားတာလဲဘာကောင်းပြောင်းသွားကျွတ်ကောင်းပြောင်းသွားအဲ့ဒါဘာမပါလို့ဒါနမပါလို့မေစရိယကအိတ်ဆက်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒါနတွေလည်းပြုရပါလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါနပြုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါနတော့ဘုဂဝါဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့စေတနာတန်တဲ့နဲ့လူတတ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စည်ရော့တယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့ဒီဘဝလည်းဒါနကောင်းမှုကြောင်းပထမဆုံးကုသိုလ်စေတနာကအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပိဿုပံဘဝမှာလည်းချမ်းသာပါတယ်စိတ်လေးချမ်းသာတယ်တွေးလိုက်လေကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမျက်နှာပွင့်တယ်မပွင့်ဘူးလားလူကချိန်မွန်းလို့နတ်ကချိန်မွန်းလို့ဖုန်းကြီးကလည်းချိန်မွန်းလို့ဖုန်းကြီးကမချိန်မွန်းဘူးလား
1: ါ
0: เออลูดัดตันเนี่ยတော့ဘုန်းကြီးကလည်းလာတယ်ဆိုပြုံးလို့ပေါ့ဟုတ်လားမလူတဲ့မတန်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးမှာပေါ့ဘူးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ဘုန်းကြီးစီမိတ်ဆေတပါးရောက်လာတယ်အေးရဝတီတိုင်းကသူကသူ့မှာတိန်တလုံးခရုလောက်ပဲရှိသေးသေးလေးဆောင်းလားဟုတ်လားဒီမှာဒီကတိန်လောက်တော့မရှိဘူးတဲ့ဖုံးဖုံးတဲ့နဲ့ဖရာအဲ့ဒီဆောင်းလောက်တော့မရှိဘူးသေးသေးလေးအဲ၃နှစ်လောက်ရှိသူ့မှာပြီးဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမှာလည်းဘာနဲ့လို့လဲဒါနနေကြလို့ဘုန်းကြီးရတဲ့ဒါနနေကြလို့၃နှစ်လောက်ရှိမှပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယောဂကချမ်းသာတဲ့တခါတရောက်ကောသူ့ကလည်းတခါကြီးကတခါမှကြောင်းတောင်းတောင်းမလာဘူးတဲ့နာယီကိစ္စတခုနဲ့ကြောင်းလာကျောင်းလာတော့တခါကြီးကိုပတင်းပေါက်တစ်ပေါက်များလှူမလားဆိုပြီးတော့တခါကြီးခေါ်သွားတဲ့တိန်တဲ့ခေါ်သွားတခါကြီးလာတိန်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာတိန်ကလည်းစောင့်နေတယ်ပေါ့ရေဝေချက်ကတော့လှူပစီလို့တခြားလားလှူခန္ဓာလားမသိပါဘူး။အထာမသိဘူးတခါကြီးကဧကမန္တအထာတိဆိုတော့အထာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်သွားတော့အာအဲ့ဒီရွာမှာကတော့အလူမီနီယံတကားတွေပါတတ်ထတာတိတ်မရှိသေးဘူးတဲ့ပတင်းပေါက်အလူမီနီယံပတင်းပေါက်တတ်ထတာပေါ့နော်အလူမီနီယံပတင်းပေါက်တတ်ထတာတခါကြီးဒီပတင်းပေါက်တစ်ပေါက်ကိုဘလောက်လဲ8,500သူ့မှာပတင်းပေါက်လည်းခတ်သေးသေးကို8,500ပေးရတယ်သူက4ပေါက်လောက်တော့တတ်ထပြီးနောက်ပဲ3-4ပေါက်လောက်တော့ကျန်သေးတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ပေါက်ကျန်သေးတယ်ဒီမှာတစ်ပေါက်ကျန်တယ်တခြားလားအလူခန္ဓာလားတခါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အိုးအရှင်မရတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအလူမီနီယံပတင်းပေါက်တယ်တော်တော်ကောင်းအလူမီနီယံလောက်ထတာဟုတ်တာဗောချလည်းမစားတော့ဘူးဆွေးလည်းမဆွေးတော့ဘူးတော်တော်ကောင်းတယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်လည်းအိမ်မှာတော့တပေါင်းနှစ်ပေါက်တက်ရအောင်ပဲဆိုပြန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတော်တော်ကောင်းတို့ကြောင်းကိုလှူတာလားအိမ်မှာတက်ရမလို့ပြောတာပြစ်ပါပြရလေဟိုမှာကြောင်းလှူဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဦးသွားပြောပြတာကြောင်းမလှူဘဲနဲ့ဘယ်မှာတက်ရမလဲအလိုက်မသိလိုက်တဲ့တခါကြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒါပြောပြတော့ဘုန်းကကြောတနာသွားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းမိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတပါလှိုင်းစာရဖက်စာတင်လိုက်ဖွင့်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးလေဖုံးဆက်လိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးမှာပတင်းပေါက်တယ်မပြီးသေးဘူးနည်းနည်းပါပါလှူလိုက်ပါ3ပေါက်လောက်ဘုန်းကြီးကလည်း3ပေါက်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူ3ပေါက်လှူပေးလိုက်တယ်နော်အဲဌာနမှာပါဘုန်းကြီးလည်းဒုက္ခနော်လူလည်းဒုက္ခအကြောင်းမကောင်းလို့အကျိုးမကောင်းတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လှူပေးလိုက်ရတယ်အေးအဲ့ဒါဒါနမပါရင်သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးကြီးလဲမွဲတာပဲနော်အလူလဲမွဲတာပဲဒီအကြောင်းကဆရာတော်ဒါနပါလားမသိနော်အကြောင်းကြီးကံကြီးရှင်နေဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါနပါလို့ရှိရင်နောက်ဆရာတော်တပါးကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဖုံးကြီးတို့မိတ်ဆွေဖုံးကြီးတပါးအိုးတရားဟောလို့ဘုန်းကြီးနေပေါ့နော်နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရီကဘုန်းနဲ့စာသင်ပက်တယ်ပေါ့နော်။သူကဘုန်းကြီးနေ။နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့ရှိတယ်နိုင်ငံကျော်နေတာနော်။ဒီတကယ်ကိုနိုင်ငံကျော်ပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးဓမ္မဂရီကဘုန်းဘုရိုတကယ်ရင့်နေပါပဲ။သုံးပတ်လောက်ရှိနာမည်ကြီးနေတာနော်။အဲ့ဒီတပါးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတပါးကပြောလဲ။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနောက်ကတက္ကမတွေတက္ကဒကမတွေတထည့်တွေအုပ်လိုက်ကားအစည်းလိုက်ဘတ်စကားအစည်းတိုင်းလိုက်နေကြတာတဲ့ဟိုရွာတရားဟောသွားလိုက်နေကြဒီရွာတရားဟောသွားလိုက်နေကြဒီတော့ဘုန်းကြီးသွားတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးပါဇာကဘာပြောလိုက်မလဲလို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပါဇာကိုနှခမ်းကိုကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဘာပြောလိုက်မလဲဟာဘုန်းကြီးကဘာလှူချင်တယ်ဆိုဟာသူလှူမယ်ငါလှူမယ်တဲ့တခါတည်းဝိုင်းပြီးတော့တယ်မဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတခါတော့ခေါ်လိုက်ဒီရောဘယ်လဲဟုတ်လားသူနောက်ကအောက်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်လားတခါသူလှူမယ်ငါလှူမယ်အဲ့လိုလှူနေကြလို့ပြောပဲဘုန်းကြီးကတခွန်းပဲပြောလိုက်ဖို့လို့တဲ့အဲသူ့မှာတည်းကတော့တခြားလိုက်ရှေးဘုံရှေးကံပါတာလားဟောရှေးဘုံရှေးကံဆိုတာတခြားလားဒါနလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားမကြမ်းကြာဟောတဲ့ခက်ထဲမှာပါတယ်ဘာဟိယဓာတုစီယဆိုဟုတ်ကဲ့လားသတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာသာသနာနောက်ပိုင်းမှာအနှစ်2000ဘုန်းကြီးဝတ်ပဲအနှစ်2000သက်တမ်းနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တာတရားကျင့်တာဘလောက်ထိကျင့်ခဲ့လဲဆိုဟိုတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှေကားကိုကန်ချပြီးမဆင်းဘူးသေရင်သေးပါစေလို့တရားအထုတ်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့အထုတ်ခဲ့တာခုနှစ်ပါးတက်တောင်ပေါ်တက်အထုတ်တာ၅ပါးတရားရအသုံး၂ပါးကရသွားတယ်၅ပါးတရားမရဘူးတရားရသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကဆွမ်းခံကြွေးတာမစားဘူးမဖုံးဘူးအစကပဲဒီလိုအာမခံချက်မပါလို့တယ်ခံမကြွေးနဲ့တဲ့သူကတရားမရသေးပါစေတဲ့အာဇာနည်ရှင်တော့တရားကိုဗာနဲ့လဲအဲပြတ်လို့ကတက္ကရာကမတွေကယောဂီတွေကပေါ့ ဟမ်သိပ်မကွာပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့လားအမလေးသူတော်ကောင်းတို့တရားဆိုတာကတန်ဖိုးကြည့်တယ်เนาะအင်းဆောမစားပြီးရေမတောင်းနဲ့တော့မထိုင်ပါနဲ့ဒါပဲမဟုတ်ကဲ့လားကဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့အထည့်နှစ်တောင်းကဲရှင်းစမ်းဖုံးကြီးဝတ်နဲ့နေအဲ့ဒါနဲ့သူမြအဲ့ဒီဖုံးကြီးဘာဟိယအလောင်းတော်ကသူများကိုသင်္ကန်းတစ်စုံမှမလူခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနဆိုလို့သင်္ကန်းလေးတစ်စုံတပိတ်လေးတစ်လုံးမလူဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကုံကူးတဲ့အခါဘာကြီးရတိုင်းကလေကုံကူးတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော်မှသင်္ဘောပြက်တယ်ပြင်ချက်ကလေးနဲ့ကူးလာတယ်အဝတ်မရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီကဘုရားပွင့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားဆိုပြီးတော့အဝတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းဝိုင်းပြီးမြှောက်ပေးချာသူလည်းဘုရားလုံးနေနောက်ဆိုသူငယ်ချင်းမြန်မာကြီးပြမကြီးကမင်းဖျားလည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်လိန်စားနေတာတဲ့အခုဖျားအစ်စ်ပွဲ့နေတာဝိထီမှာတွားအဒီမူခင်ညာဥအောင်တွားလို့သူပြမကြီးကညမှာလာပြောတဲ့ခါအဲ့တော့မှခေါင်းကိုမိုးချိုးပြည့်သလိုသံဝေကတွေရပြီးတော့တခါလေညတွင်းချင်းလာတာတဲ့ကြားပြန်တော့အဲ့ဒါအရင်ကအသေးခံပြီးတရားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကနော်အဲ့ဒါနဲ့ဇေရဝံကျောင်းအမောတကောရောက်လာမြတ်စွာဘုရားပြမတော်ဆုံးငံကြွားသွားတယ်ရှင်ဘုရားနားပါအိုးမနားနဲ့မနားနိုင်ဘူးတဲ့အသက်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးတဲ့ငါသိရင်လည်းသိမယ်ဘုရားဆိုတာတစ်စိချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဟာဟုတ်လားတရားတာအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါနဲ့တာဝတိဇေတဝန်မြို့တဲ့လိုက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပါတွေ့တော့မတော်သိဘူးငါဆုံးငံကြွားနေတယ်ဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ရပြီးတော့ကြာရေးပြန်ရောနောက်တစ်ထောက်လောက်မြတ်စွာဘုရားသွားနောက်လိုက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားဟောပြီပါဘုရားဘလောက်တရားလိုရှင်လဲတရားမလိုရှင်ဘူးလားလိုရှင်တာလားအဲမြတ်စွာဘုရားကမတော်သေးဘူးဘာကြီးရဆွမ်းခံကြွနေတယ်ငါမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံတခါပြန်ကြွသွားကြွသွားတခါလိုက်ပြန်ပြီးအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီလိုတရားတူတူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပါတပည့်တော်အသက်ဆိုတာလည်းပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာလည်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဟာတွေမှာတပည့်တော်တေသွားလို့ရှင်တရားမနာလိုက်ရဘူးအင်မတန်နဲ့နာမယ်ဖျားတဆူပွင့်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တရားဟောပြီပါဆိုအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားသုံးချိန်မြောက်တောင်းပန်တော့မှသူလည်းအမောနဲ့နဲ့လေးပြေသွားပြီတဲ့တဲ့တဲ့သာသွားပြီဆိုဖျားတရားဟောတာတူတူလေးမြင်မြင်နဲ့မှကြားရင်ကြားတယ်မှနားရင်နားတယ်မှစားရင်စားတယ်အဲ့ဒီတရား၄၅၆ခွန်ပဲအဲ့ဒါဟောပြီတာနဲ့၄မဲ့၄ဖို့ရပြီရဟန္တာဖြစ်သွားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုဖုံးကြီးဝတ်ပြီပါမြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်ပြီအတိတ်တန်တရာဘုရားကသင်္ကန်းလူဘူးသလားတပိတ်လူဘူးသလားကြည့်လိုက်လူခဲ့ဘူးလားမလူရင်အေဟိဘိတ်ခုခေါ်လို့ဘုန်းကြီးမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလူဘူးတဲ့တပိတ်လူဘူးတဲ့ကုလိုပါမှပဲမြတ်စွာဘုရားအေဟိဘိတ်ခုဘိတ်ခုချက်သာအေဟိဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့ငါဘုရားထံတော်ပတ်တော်လာခဲ့စမ်းပါအဲ့ဒါလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ခေါင်းရိပ်ဖို့လည်းမလူဘူးသင်္ကန်းရှာဖို့လည်းမလူဘူးတပိတ်ရှာဖို့လည်းမလူနှစ်ထပ်သင်္ကန်းရှာဖို့လည်းမလူဘူးခေါင်းပေါ်မှာဝတ်ပြီးသားဆင်ပြီးသားလူဝကြောင်ပြောက်ဘုန်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒါတခြားကကျေးဇူးပြုတာဒါနကလားဒါနပါဗျာကဲရှင်းစမ်းအဲ့ဒါသူ့မှာအဲ့လိုခေါ်ဖို့ဒါနမရှိဒါနအကြောင်းမရှိမချက်အကြောင်းမရှိမြတ်စွာဘုရားမခေါ်နိုင်ဒါဖြစ်ရင်သွားသင်္ကန်းရှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပိတ်သင်္ကန်းတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးထည့်သွားရှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးငန်းကြွသွားပြန်လာရင်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးထည့်ရှာရဲနဲ့အမိုက်ပုံမှာပါလေနွားခွေပြီးဥပေါက်ပြီးသင်နေပြီတဲ့ဟောပြိုင်နေမစားနေပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်ပြီမြတ်စွာဘုရားတကြူရတယ်အဲ့ဒါဘာမပါလို့ဒါနလည်းအရေးမကြီးဘူးလားအေးပြလို့ရွာကတက္ကရာကမလေးအရေးကြီးတယ်ဒါနဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒါနကထာကိုပထမဆုံးစပြီးတော့တရားဟောရင်မဟုတ်ဘူးလားဟောတာလားဒါနာဟောအဲ့ဒီဒါနကထာဒါနကကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုပြန်တော့သီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သီလမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကအကျိုးပေးချမ်းသာနေတယ်တထည်ကြီးဖြစ်နေတယ်သို့တော်အသက်မရှိဘူးပြည့်စည်ချမ်းသာပြီးတော့အသက်မရှိဘူးကောင်းလားကောင်းပါဘူးအသက်ရှိပေမဲ့လို့ရောဂါတပုံကြီးနဲ့ဆေးရုံကိုသွားနေရတယ်ဆေးခန်းကိုပြနေရတယ်တခါမှဆေးခန်းနဲ့ဆေးရုံနဲ့ပြတ်တယ်လို့ကောမရှိဘူးအဲ့ဒါတခြားလားသီလအာနေခဲ့လို့လားအာနေပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနတက်တက်လည်းမကောင်းဘူးဒါနတက်တက်လည်းဟောက်ပြီးပြည့်စုံပေမဲ့ဘာလဲလိုအပ်မယ်ဒါနလည်းပြည့်စုံသီလလည်းပြည့်စုံရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်တဲ့ဘယ်ရောက်မလဲနတ်ပြည်ရောက်ပါဗျာယောဂီတို့နတ်ပြည်ဆိုတာလည်းချမ်းသာတယ်နော် အသစ္စာတရားနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခတစ္စာပေါ့သို့တော်လည်းနတ်ပြည်မှာထမင်းချက်စရာလဲပဲဆိုင်စရာလဲကြံဆိုင်စရာလဲဟုတ်လားအမလီအစင်းသိအလုံး၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရပြီးတော့အတက်ရွယ်ကလည်း20စိုက်ချောင်းနဲ့20နုပြိုးပြီးတော့တည်တဲ့အထိဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတွေဟာဘုရားမဖြစ်ခင်တခြားမှာနားတာလားနတ်ပြည်မှာနားတာလားဘယ်နတ်ပြည်မှာနားတော့သူတည်တာနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဌာနမှာဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်နားခိုတော်မူရပါသည်ဟောတက်တောင့်တက်တာနဲ့နတ်ပြည်မှာနားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ရဲ့ချမ်းသာကိုတစ်ခါဟောပြန်ပြီးပထမဆုံးပါဟောဒါနဟောတယ်ဒုတိယဒီလဟောတယ်တတိယနတ်ပြည်ချမ်းသာဘုံဟောတယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြည်နတ်ပြည်မှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမြောင်မိရှုတိုင်းကိုကင်သလိုတဲ့သူတော်တို့မိရှုတိုင်းဟာတဖြစ်ဖြစ်လောင်လာတယ်လောင်လာပြီးတော့စတယ်ဆိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်ကင်ထားတဲ့လူရဲ့လက်ကိုမလောင်ဘူးလားလောင်လားလောင်ရင်သိရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ငါစီစဉ်ငါချမ်းငါရင်ငါချမ်းသာတယ်ငါပြည့်စင်ငါအိုးငါအင်းငါတန်ငါသမီးဟုတ်လားအသက်သေးခါနီးအထိကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လောင်မှာပဲဟိုးကဲငါပြည့်စင်ငါပြည့်စင်တော့ခုနကင်ထားတဲ့တက္ကမကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်သွားတုံးတခြားကပို့လိုက်တာလဲပြည်စည်းကလားပြည်စည်းပို့တာတော့မဟုတ်ပြည်စည်းပုံမှာဆွဲလန်းမှုတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီပြည်စည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လဲတဲ့မိစရိယာတရားဒီတရားတွေကပို့ချလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပြည်စည်းဆိုရတဲ့စိတ်မချရဘူးတဲ့ယန္တုမျိုး၅ပါးလဲဝိုင်းနေတယ်ယန္တုမျိုးဘယ်နှပါးဝိုင်းနေလဲပါတယ်လေရေအေးကိုအိမ်တွင်းရန်လူဆိုတော့တသမိကကိုစကားနားမထောင်အေးဆီးတွေဆွဲလို့ဘိန်းတွေဆွဲတော့ရက်တွေဆွဲလို့ဆိုရင်အမေကိုဒုက္ခပေးဖေကိုဒုက္ခပေးပြည်စည်တွေဖြုံတီးအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူလိုက်ပဲရန်သူတစ်ခုပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်စည်ဆိုတာရန်သူမျိုးငါပါနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်ဒီပစ္စည်းဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပါတီဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ရံဝင်ရံဝင်မှာသတ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားစိန်လေးပိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေတွေပိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့သတ်သွားတယ်ဒါတခြားကသတ်တာလားပစ္စည်းကသတ်တာလားလူကပစ္စည်းကသတ်တာပစ္စည်းဆိုတာတရားနဲ့ကြည့်ရင်ကြောက်เสียရည်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတွေဟာပိုင်းဆိုင်သမျှပစ္စည်းစောင့်ပြီးတော့တော်ထွက်တော်မူရတယ်နော်ဖရားလောင်းတယ်တော်တော်မူရတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည်စည်းဆိုတာရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်မတုံတတ်ရရန်သူသုံးတတ်ရင်တော့နတ်ပြည်လည်းသွားလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆူတောင်းလှူတန်ត្រာဝဋ်ဒုက္ခတော့လှူလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားလို့ရပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သုံးတတ်ရမိတ်ဆွေမတုံတတ်ရန်သူတဲ့ပြည်စည်းဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားပြည်စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့အသက်ခံရတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီပြည်စည်းကရန်သူလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုမဆွဲနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကာမနာအာဒီနဝကထာကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြည့်ကိုပြပသည်မြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြည့်ကိုပြသည်ပြီးတော့နိခံမေအာနိတန္တကထာဒီကာမဂုဏ်ကထွဲမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအိမ်မတန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြန်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးလားဟောလားဒါရဲအားလုံးဒါတွေဟောလို့စိတ်တွေနူးညံ့ပြီးတော့ပထမဆုံးတော့စိတ်ကိုကိလေသာဆိုင်ကြအောင်ဗါလဲစီးလိုက်ခြင်းအဝတ်တစ်ခုကိုချောအဝတ်တစ်ခုကိုသူတော်ကောင်းတော့ဆိုးတော့မယ်ဆိုးရည်ဆိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားအငြိကြီးတွေဆင်အောင်ချော်ဖွက်ရတာလားဆက်သလိုချော်ဖွက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေစိတ်ကိုကိလေသာဆိုင်ကြအောင်ဖြူစင်သွားအောင်ဒါနနဲ့နူးညံ့သွားအောင်သီလနဲ့နူးညံ့သွားအောင်နတ်ပြည်နဲ့ညစွာဖျားပြားပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဟောလိုက်နောက်ဆုံးဘာနဲ့အဆုံးသတ်သစ္စာ၄ပါးဘာ၄ပါးတော့သစ္စာ၄ပါးဟောနောက်ဆုံးတော့သစ္စာ၄ပါးမှာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါနသီလသမထတွေဒီတရားတွေဟောတာတခြားတရားကိုဟောခြင်းလို့ဟောတာလားသစ္စာတရားဟောခြင်းလို့ဟောတာလားသစ္စာတရားဟောခြင်းအေးဒီမှာမှသစ္စာ၄ပါးအဲသစ္စာဘယ်နှပါးရှိတော့ပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတစ္စာသမုဒယတစ္စာ နိရောဓတိစ္ဆာမဂ္ဂတိစ္ဆာတိစ္ဆာဘယ်နှပါတိစ္ဆာပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရောဘုန်းကြီးတို့ရောအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေနှောက်ချက်လို့သံသရာမလဲခဲ့ဘူးလားလဲခဲ့ရတာလားမ
1: သ
0: ိခဲ့ရပါဘူးဗျာဘာ၄ပါးကိုမသိလို့တိ
1: စ္ဆာ
0: ပါဗျာအခုမသိရင်နောက်မလဲရဘူးလားမ
1: သိရ
0: အခုသိရင်နောက
1: ်
0: ဒါကြောင့်သိအောင်လုပ်တာနဲ့မသိအောင်လုပ်တာဘယ်အကောင့်တ
1: ော
0: ့ဘုရားမပွင့်ရင်ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖို့ဘုတောင
1: ်း
0: မလွယ်ဘူးဒီအရိမတ္တိယမြတ်စွာဘုရားတဆူဒီဘတ်တကမာမှာပွင့်အောင်ပဲအရိမတ္တိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီတဲ့နောက်ဒီကဘာကြီးကိုမိလောင်ပဲဟုတ်လားရေမျောမယ်ကဘာကြီးပြိုပြက်မယ်ပြိုပြက်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဖြည့်ထွန်းတဲ့ကဘာတွေကဘာဒီကဘာပေါင်းများစွာတန်းရှိလို့တန်းရှိလို့ကဘာပေါင်းများစွာဖြစ်လေဦးမယ်အဲ့ဒီကဘာဒီမှာဘုရားတဆုမှမပွင့်တဲ့တုံညကဘာကြီးသွားလေဦးမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတုံညကဘာဒီတုံညကဘာဒီကဘာကြီးတွေပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးရဲ့တက်တန်းကလည်းတခြားလားအရှိကြီးပဲလား ဒီကဘာလိုပဲအရှိကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတုံညကဘာဒီမှာဘုရားမပွင့်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖွင့်ရတော့အဲ့ဒီတုံညကဘာမှာဖြစ်ရင်တရားတန်ဆိုတာဝေရောဘုရားတန်ဆိုတာမကြဘူးသံဃာသံဆိုတာဘယ်နေမှန်းတော့မသိဘူး။တုံညကဘာလေးလာလေဦးမယ်တန်းစီပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လား ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့အရေမတ္တိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုလည်းမပြောနဲ့အကောင်းဆုံးကဒီဘုရားသာသနာမှာကြွတန်းဝင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့လားပြောလို့မရဘူးလေဘဝဆိုတာကံဆိုတာအတိတ်ဘဝကအမေတ္တဖူးခဲ့တဲ့ကံလေးရှိကောင်းရှိမယ်အဖေတတ်ခဲ့မှုတဲ့ကံလေးရှိကောင်းခင်မယ်။ယဟန္တာတတ်ခဲ့မှုတဲ့ကံလေးရှိကောင်းရှိမယ်။တန်ဃာဝသိင်းခွဲတဲ့ကံလေးရှိကောင်းရှိမယ်။ဘာကံဒီကိုအတိတ်ကလောက်ခဲ့မှမသိဘူး။သေကံဒီအဲ့ဒီကံတစ်ခုကဝင်နှောက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုအပယ်ပို့လိုက်ရင်အပယ်အသက်ရှိပါပြီနဲ့အရိမရိယမဲ့ဆိုဖျက်ပွင့်လာတယ်သိလိုက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပယ်ကိုပို့တဲ့အာကုသကိလေသာတွေလုံးဝကင်းသွားအောင်အခုကလေးကပဲအတည်မှုခင
1: ်
0: ဒီလိုအာထုတ်တဲ့မကောင်းဘူးလား
1: ။
0: ဟေးဒါကြောင့်ကြိုးစားတရားတစ်ချိန်နိုင်နိုင်တစ်ချိန်နိုင်နဲ့အပြင်ကလည်းလာပြီးအားထုတ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်မပြင်းနဲ့ပြင်းတဲ့အပြည့်ဟာနောက်ခံရမယ်သေတဲ့သေတဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြီးပေါ့လေသေရမယ်ဒီမရဏဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တာဝိပဿနာတရားပဲသေကဏိကင်ဆာယောဂဖြစ်လို့ဒီဝိပဿနာသမားတွေကင်းစားဆိုတာအင်မတန်အမြဲပွားနာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုသိခံပြီးတော့တရားမှတ်နေမိကြီးတရားမှတ်တာမပြတ်ဘူးတဲ့တရားမှတ်တာတရားနာတာတရားတဲ့ဟောဝိပဿနာတရားနဲ့ခွဲထားတာနော်သူကန္တာနဲ့သူနာတဲ့ကန္တာတကန္တာပဲတရားရှုမှတ်တာတကန္တာပဲစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီတရားပဲရှုမှတ်တယ်အစကပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြိုတင်အားထုတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်တေဂာနီအဲ့တလို့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုမှတ်နိုင်ပါအောင်မလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာအခုကလေးကပဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေဂာနီတေလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်တာဒီတခြားလားဝိပဿနာလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာအမှန်တန်ကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားစားတွေလေဟိုရံဝအများကြီးပဲဖောက်တော်ရမလဲအများကြီးမာစီမလဲအများကြီးဟုတ်လားဟိုပရိယတိသာသနာတက်ကိုသူတို့မဲ့စာတင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးဆိုဟိုအော်စီကတဲ့အော်စတလီယာကတို့အဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေပိုင်တယ်နော်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီတွေပိုင်တယ်ဟုတ်လားရှယ်ယာနဲ့လုပ်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားသင်္ဘောကုမ္ပဏီတွေ၄ခုလောက်ရှိတယ်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီကလည်း၃ခု၄ခုလောက်ရှိတယ်ရှယ်ယာနဲ့ရှယ်ယာဝင်ထားတတိယသားပဲဘွဲလေးရပြီသားဘဝမှာအနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲလို့အနှစ်သာရကိုရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့ဒါစားဝတ်နေဒါလေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဒါကဘဝရဲ့အနှစ်သာရလားဒါဘဝပြည့်စုံပြီလားဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုဖွေချိုင်းဖွေရထိုင်ရောက်လိုက်ထိုင်ကားတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်ရောက်လာပရိယတ္တိသာနာတက်ကတော်မှာစာပေတွေလေ့လာပြီးတော့အိုးဘဝအနှစ်သာရဆိုတာဒါပဲလို့တွေ့လို့တခါပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ပရိယတ္တိသာနာတက်ကတော်အဲ့ဒီကပိုင်းနယ်မြေမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဆုံးဆရာတော်တစ်ပါးပြောပြတယ်ဩစီကဦးစင်းလေးတစ်ပါးတဲ့ဟုတ်လားငငယ်ပဲရှိသေးတယ်မလေးရှားမှာလည်းတကယ့်ကိုအာနန်ဆိုရတဲ့ဟိုတထေးကြီးရဲ့တဦးဒီသောသားအဲဒီသူမှလေရင်ကိုပိုင်းလေရင်တွေရှိတယ်လေရင်ကြီးတွေဟုတ်လားဒီခကြီးတွေတင်တဲ့လေရင်ကြီးတွေလေနောက်လေရှိတဲ့အပြင်ဒီတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီလေးကိုပိုင်းတယ်ကိုပိုင်းရှိတယ် အင်္ဂလန်ကဘွဲယူထားတယ်ဒီ Facebook တို့မှာလည်းတင်နေတခါတခါသူ့ပုံတွေရောပါရောအဲ့ဒါသူ့အမေဖေကလည်းဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်တယ်သူ့ဆိုလေဘလို့မှမရဘူးဘဝအနေသားဆိုဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတခုလည်းမမဲ့ပဲနဲ့ကိုဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့လေထိုင်းမှာတော့တဲ့မှာတရားအထုံနေတာနော်ဝိပဿနာတရားအထုံဒီတရားဒီပဲလေအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကွန်ဆုံးခဲ့တာနော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမလေးရှားသားအခုလက်ရှိအထုံနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေဘုန်းကြီးတွေနဲ့တော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့40တိုင်လောက်သာသာပဲကြောင်းဆောင်လေတယောက်အိတ်ကလေးဆောင်းကန်စားပြီးတော့ဆောင်းကန်ပုံပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်တကယ်ကိုပညာလက်တက်ပစ္စည်းလေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အနှစ်သာရလိုက်ချတဲ့အခါတခြားလားဝိပဿနာတရားလား
1: ဝိပဿနာတရား
0: ပါဗျာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်နယ်မြေကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ကံကိုယ်ရွာမှာဒီလောက်ထွန်းကားနေတဲ့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးမရှိမှထင်မှဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ဖိုးတည်သူမှမှတန်ဖိုးဆိုတာရှိတယ်တန်ဖိုးမတည်တဲ့သူမှတော့တန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကျမ်းမာကလေးတကောင်သားတအောင်နဲ့ရက်ကရက်ကနဲ့စားနေတယ်သူ့တော်ဗရမညာတလုံးရက်မိတယ်တွေ့တယ်ဗရမညာရက်တန်ဖို့ကိုကျမ်းမာကသိရဲ့လား
1: သိပါဘူး
0: ဗျာကျမ်းမာကဘာစားတုံးအဲ့ဒီပဝန်းရှင်မရှိဘိုးကောင်မွားကောင်တွေပဲစားတယ်ဗရမညာတော့ရက်ရက်ပြီးကန်ထုတ်ရော့သွားကျွန်တော်လည်းကန်တယ်ဟုတ်လားသူတန်ဖို့သိလို့တန်ဖို့မသိလို့လားတန်ဖို့မသိတော်တဲ့မှာတမင်နေသူတော်ကောင်းတို့တမင်နေကြီးတွေဆက်တယ်ဗရမ ्या တုံအနာထားပြီးတော့ဘေးနာမှာပေါက်နေတဲ့မြက်တွေစားနေတယ်ဗရမ ्या တန်ဖိုးရှိမှသူတို့သိရဲ့လားသ
1: ိပါဘူးဗျ
0: ာသူတို့ကမြက်ပဲတခါစားယုံမြက်ပဲသိတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာမြက်နဲ့တူတယ်တဲ့ဟောဒီသူတော်ကောင်းတို့ယရဏသုံးပါးဝိပဿနာတရားဆိုတာတခြားလားဗရမ ्या နဲ့တူရလားဒါကြောင့်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားရဲ့တန်ဖိုးနားလည်ပါစေလို့သူတော်ကောင်းတို့နော်ဒါကြောင့်သစ္စာဘယ်နှပါသစ္စာပါဗျာဗတ္တိစာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုကြအောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခသစ္စာ
1: ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခသစ္စာ
0: ဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယရှမ်းသာခြင်းကនិရောဓပံရှမ်းသာခြင်းကនិရောဓပံရှမ်းသာကြောင်းကျင်ကောင်းမေသစာဟောဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဘာသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားကဆင်းရဲတဲ့ငြိမ်ပြီးတော့သိမ့်ပြီးရှမ်းသာသွားတာကရှမ်းသာအောင်ဒုက္ခသစ္စာသိဖို့အားထုတ်တာသမုဒယသစ္စာပယ်ဖို့အားထုတ်တာကသစ္စာဘယ်နှပါသတုံဏဘိကဝေအရိယသစ္စာနံယထာဘူတံအာဒတနာတန်တိတံဒီဃမတ္တနံတန်တရိဓမ္မမေဇေဝတုံမကိစ္စဒီသစ္စာလေးပါမသိလို့တန်တရာလေခဲ့ရတာအယုတွေတောင်းလို့ပုံသေးခဲ့ရတာမျက်ရည်တွေပင်လေသမုဒ္ဒရာမကသင်ပင်လေသမုဒ္ဒရာရေမကမျက်ရည်တွေမြားခဲ့ရတာလည်းပဲဖြတ်ခမ်းပြီးတော့လည်းပဲငါကြားခဲ့ရတဲ့သွေးတွေပင်လေသုံးတရာမကများခဲ့တာအသတွေအသွေးတွေသူတော်ကောင်းတို့ဆုံးကြုံခဲ့ရတာပြည့်စည်ခဲ့ရတာဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေမှတည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာတခြားကိုမသိလို့လားသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့လ
1: ား
0: အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတော်များသည်မသိသင့်တဲ့တရားလားသိသင့်တဲ့တရားလားဒါကြောင့်သိဖို့ရန်အတွက်ကြိုးလေကြိုးစားရမယ်အားလေအားထုတ်ရမယ်နားလေနားရမယ်တင်လေတင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှာအ ਨੇ 4မျိုးရှိပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: 4
0: မျိုးဒုက္ခသစ္စာအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: 4
0: မျိုးဟုတ်လားဆိုကြည့်အောင်
1: နှိမ့်ဆက်
0: သို့နှိမ့်ဆက
1: ်
0: ပြုပြင
1: ်း
0: ဘူပံ
1: ပေါ့လွဲ
0: ဒုက္ခမြဲဒုက္ခသစ္စာအ ਨੇ ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာလေအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ4မျိုးအဲ4မျိုးဟုတ်လားဒါတွေခဏထားလိုက်အောင်နော်သူတို့ဟောတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာအ ਨੇ ဘယ်နှမျိုးရှိ
1: 4
0: ဆိုကြည့်အောင
1: ်
0: နှိမ့်ဆက်ပြုပြဲဘူပံပေါ့လွဲဒုက္ခမြဲဆိုကြည့်အောင်
1: နှိမ့်ဆက်ပြုပြဲဘူပံ
0: ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာရုပ်တရားနာမ်တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခကဆင်းရဲတာတစ္ဆာအမှန်ဒုက္ခက
1: ဆင်းရဲ
0: တာတစ္ဆာကနော်ဒုဆက်ဆုပ်เสียခအတော့မကြတာတစ္ဆာအမှန်တဲ့ဆိုကြည့်အောင်ဒုဆက်ဆုပ်เสียခအတော့မကြတာတစ္ဆာအမှန
1: ်
0: မကောင်းဘူးလား ကောင်းတယ်ယောဂီလေနော်ဒုက္ခတစ္ဆာမကောင်းဘူးလားပွေးပိုက်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့မဲ့လေမကောင်းပဲပဲလို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရည်ထမ်းပြီးတော့သွားနေကြရတယ်မသွားဘူးလားသွားရလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကတည်းဟိုဘုံရောက်ပြန်တော့ထမ်းရပြန်ပြီခိုးဘုံကတည်းပြန်နောက်တဘုံရောက်ပြန်တော့ထမ်းရပြန်ပြီအပေကြပြန်လို့ထမ်းရပြန်ပြီမထမ်းရဘူးလားထမ်းရတာလားဒုက္ခတစ္ဆာထမ်းပြီးတော့သန္တရာခྱི་ကြမ်းပါဒီတော့ဘုန်းကြီးတော့မရှောင်နေဘူးလားရှောင်နေကြတာလားဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုကြည့်အောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသဘောဘယ်နှမျို
1: း
0: ဘာလဲနေစေပြုပြင်းဘူဗံဖောက်လွဲ့ဒုက္ခမြေဒုက္ခတစ္ဆာကသူတော်ကောင်တို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီတရားကနှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်တို့နှိမ့်ဆက်တယ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားန
1: ှိမ့်ဆက်ပါဗျာ
0: သူကနှိမ့်ဆက်လို့သူတော်ကောင်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြုပြင်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်လား သူကဗါလဲနှိမ့်ဆက်တယ်သူကနှိမ့်လဲနှိမ့်ဆက်တယ်သူကနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုလဲပြုပြင်နေရတယ်ပြုပြင်လို့ဆင်းရဲတယ်ပူလောင်လို့လည်းဆင်းရဲတယ်တဲ့နောက်တခါဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်နှိမ့်ဆက်တာ၄မျိုးဟုတ်လားဒါပင်မနှိမ့်ဆက်တယ်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်လဲပြုပြင်လို့ဟုတ်လားပြုပြင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြုပြင်နေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ပြုပြင်ခိုင်းလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ပူလောင်လို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်တယ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားန
1: ှိမ့်ဆ
0: က်ပါဗျာဘာတိဇာကနှိမ့်ဆက်အမေတယောက်မှာတားနှစ်ယောက်မွေးတယ်အမေတယောက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ဖခင်ကြီးကမိတ်နေနော်အမေတယောက်မှာတားနှစ်ယောက်မွေးတယ်တယောက်ကအကျူးတယ်တယောက်ကအကန်တယောက်ကဘာလဲအကျူးတယောက်ကအကန်ဟုတ်လားအကန်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့တငယ်နာဝမ်းပြက်ကပါသေးတယ်ဆိုပါတယ်ဘာလဲလဲတငယ်နာဝမ်းပြက်ပါသေးတယ်အကျူးဘာလဲယောဂာနဲ့အကျူးကဘာလဲဆိုတဲကြီးယူတဲ့ဘာလဲလဲမကောင်းဘူးလားတန်းတယောက်လို့အကန်းကတယောက်အကျိုးကတယောက်အကျိုးမှာဘာတယ်လဲဘာယောကဘာတယ်အကျိုးမှာတဲကြီးယူအကန်းမှာတကယ်နာဝမ်းပြည့်မှတ်ထားနော်သားကဘယ်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီတကယ်နာဝမ်းပြည့်နဲ့တဲကြီးယူဆိုတဲ့အင်္ဂါမဆုံးတဲ့ကိုယ်လည်းမဆုံးနဲ့အင်းကမဆုံးနဲ့သားနှစ်ယောက်မွေးတဲ့အမေဟာတက်တာပါမလားတက်တာပါဗျာမတက်တာဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရပြုစုနေရတယ်မပြုစုရဘူးလားပြုစု
1: ပါဗျာ
0: အေးတယောက်ကမျက်စိအကန်းမျက်စိအကန်းဆိုတာဘာလဲရုပ်တရားမျက်စိအကန်းဆိုတာရုပ်တရားပါဗျာရုပ်ကမြင်လားမ
1: ြင်ပါဗျ
0: ာယောဂီတို့မမြင်လို့ခလုတ်တိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားရှစ်ထောက်ကသူ့မျက်စိပါမပါတာခလုတ်မြင်တာကတခြားလည်းမျက်လုံးကမြင်တာလားမြေလုံးကမြင်တာလားမြေစိတ်ကမြင်တာလ
1: ား
0: မြေစိတ်ကမှမြေမြေလုံးကမှမြင်ဘူးရုပ်ဆိုတာအကန်းပဲဒီလက်ကသူတော်နောက်ဖက်မှာဘာရှိမြင်ပါမလဲလက်ကအကန်းဟုတ်လားဒီရုပ်ကအကန်းဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည
1: ်း
0: အကန်းရုပ်တရားတွေအကန်းပဲမကန်းဘူးလားကန်းလားကန်းလေကန်းတယ်ဘာရုပ်ကရှိတငယ်နာဝမ်းပြဲပထဝီကပထဝီကပြော့ပြန်တော့လေဝမ်းသွားတယ်ပထဝီကအားကောင်းပြန်တော့လေဝမ်းချုပ်တယ်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူး။အော်ပထဝီကအားကောင်းပြန်တော့ဝမ်းချုပ်တယ်ပထဝီရော့ပြန်တော့ဝမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားခဏတော့ဝမ်းပြဲတယ်တငယ်နာဝမ်းပြဲဟုတ်ကဲ့လားကန်းလေကန်းတယ်တငယ်နာလေဝမ်းပြဲတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့နန္တရကြတော့ဗါလေမြင်တော့မြင်တယ်သူကလေမြင်တယ်သူတော့အကျိုးဟုတ်ကလားအကျိုးဆိုတော့စိတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနန္တရားကဘာနဲ့တူအကျိုးနဲ့တူတယ်သူကဘာနဲ့တူအကျိုးယောဂါဘာပါလဲတဲကြည်ပြည့်ဟုတ်လားဟိုဟာမကြိုက်ပြန်ဘူးဒီဟာမကြိုက်ပြန်ဘူးဟုတ်လားဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်သူ့အကြတခုမှမလှုပ်နိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရှေ့မှာခြားတတ်တဲ့ဖြာကလေးတစ်ချက်ခဏရွှေ့ခိုင်းကြည့်စိတ်ကရွှေ့လို့ရလား ဘသူ့ကိုကူညီတောင်းရလဲယုတ်ဟုတ်လားအကန်းကြီးကိုကူညီတောင်းအကန်းကြီးကကူညီပေးတယ်ဟုတ်လားအကျိုးကခိုင်းတယ်အကန်းကလှုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းလို့သားနှစ်ယောက်ကအင်္ဂါဆုံးရက်လားယောကလည
1: ်း
0: ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးနဲ့အကန်းကိုမွေးထားတဲ့ယောဂတဲတွေဒီနှစ်ယောက်မွေးထားတဲ့အမေကအားလားအားပါဘုရ
1: ား
0: အများတဲ့သူတို့ကိုပြုစုရတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတာဘယ်နှစ်ယောက်ပိုင်ထားဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နာယောဂပါလဲအကန်းပြီးတော့ဘာယောဂပါငငယ်တော်ဝမ်းပြမပြုစုရဘူးလ
1: ား
0: အမလေးယောဂီတို့ရေချိုးပေးလိုက်လေဟုတ်လားထမင်းကျွေးပေးလိုက်သူကိုလေမကျွေးရဘူးလားထမင်းကျွေးပေးလိုက်ရေချိုးပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအတော်ချာလမ်းလျှောက်ပေးလိုက်မလုပ်ရလားအတော်ချာဆေးတိုက်ပေးလိုက်ဝမ်းမသွားလို့ဝမ်းပြောဆေးစားလိုက်ရဝမ်းပြောသွားလို့ဗာလဲဟမ်ဝမ်းပြောသွားလို့ဗာလဲအဲဝမ်းပိတ်ဆေးစားလိုက်ရတဲ့ဘသူကပြုစုနေရတာဟမ်အဲ့ဒါယောဂီတို့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခြားလားအမင်းနဲ့တူတာလားအမင်းနဲ့တူတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာตาเบเนี่ยหยอกช
1: ื
0: ่อตาเนี่ยหยอกเนาะยุบเนี่ยนานยุบก็ไม่ปิ้วซื้อหรอกล่ะปิ้วครับ
1: คร
0: ับมันเลยปิ้วซื้อลูกก็ไม่ครับโยคีโดเตียถ่ายโดเลยไม่ปิ้วซื้อหรอกล่ะปิ้วครับ
1: คร
0: ับบดุอ่ะแห่ไข่นาน
1: คร
0: ับบดุอ่ะแห่ไข่นานบดุอ่ะแห่ไปอ่ะครับ
1: คร
0: ับอ๋อมาแห่ไปเองมาเลยနှိပ်เสร็จไล่มั้ยဆိုบดุอ่ะနှိပ်เสร็จโตยุบก็နှိပ်เสร็จโตบดุอ่ะနှိပ်เสร็จโตယောဂနှိပ်စေနန်းကလည်းအေးပြင်းတယ်ဟောလို့တရားထိုင်ရင်လည်းဗါလဲပြင်းတယ်စိတ်ကဟိုထိမ့်မရဒီချင်းမရဟိုလွဲ့ဒီလွဲ့ဟိုစိတ်ကူဒီစိတ်ကူအဲ့ဒါဘာလို့လဲအကန်းလားအကျိုးလား
1: အကျ
0: ိုးပါအကျိုးကမနှိပ်စေဘူးလ
1: ား
0: အကန်းကလည
1: ်
0: းယောဂီတို့မှသားပဲနှစ်ယောက်ရှိတရက်တည်းနှိပ်စက်တာလားနေ့တိုင်းလားယောဂီတို့ကနေ့တိုင်းနှိပ်စက်ပင်မဲ့မညှိမညူတခြားလားပြုစုနေရတာလ
1: ား
0: ဘာတိစ္ဆာပြုစုနေရဒုက္ခတစ္ဆာပြုစုနေရမနှိမ့်ဆက်ဘူးလ
1: ား
0: အမလေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းပြုစုနော်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းပြုစုအဲသူလည်းရံဖြစ်နိုင်မှာတဲ့ဗါလေရံဖြစ်နိုင်မှာအေးနင်းပြုစုတာတည်းကြာပြီတရားထိုင်နေတော့တော့နင်းပြုစုလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနင်းအပြစ်ပဲမြင်အောင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုကြည့်ရမနော်အဲ့ဒါရအောင်ဆိုလို့ဆိုတာကဗါလေခုနကဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့အ ਨੇ ဘယ်နှမျို
1: း
0: ဗါလေနေဆက်ပြုပြင်ဘူပံဖောက်လွဲဒုက္ခမြေဘယ်နှချက်နေဆက်
1: တ
0: ိတ်ဆက်လေးလေးပြုစုပေးရလေလေဘယ်သူကပြုစုပေးအမေသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးကတခြားနဲ့တူတာအမေနဲ့တူတာလားရုပ်နာနေဆက်တိုင်းမပြုစုဘူးလို့နေနိုင်ရလ
1: ား
0: နေနိုင်လေနေဆက်လေးတန်းနဲ့အင်းကနေခေါ်လိုက်တာနဲ့အမလေးအမလေးလာခဲ့မယ်ပြုစုပေးမယ်ပြုစုကမပြုစုရဘူးလ
1: ား
0: အင်္ဂနဲ့ငိုတန်းရနိုင်တယ်ဗါလဲဩမချစ်ဘူးလားမချစ်ဘူးလားဗါလဲတငယ်နာဝမ်းပြက်ကလည်းတရားတဲ့ကြီးယူကလည်းတရားတဲ့ကြီးယူကဟိုဟာပေးလိုက်လဲမကြိုက်သေးဘူးဟာဒီအဝတ်ပေးလိုက်ဒီအဝတ်မကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီဝတ်မကောင်းဘူးနောက်အဝတ်မှဟုတ်လားဒီ PC ပေးလိုက်မကြိုက်သေးဘူးဒီတယ်လီဖုန်းလည်းမကြိုက်သေးဘူးဟိုတယ်လီဖုန်းမှအာဘသူကကြီးများတာဟမ်ဘသူကလဲဟမ်ဟမ်ဟိုတဲကြီးပြက်ပါလားတဲကြီးပြက်တခြားလားအယူလားတဲကြီးပြက်အယူတဲ့တဲကြီးလေတဲကြီးပြက်ယောဂါလည်းရှိယူလည်းယူသေးတယ်အမလေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြုစုလိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုပြုစုတိုင်းပြုစုတိုင်းဩနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးနှိပ်ဆက်ပြန်ပြီးလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေရမယ်တဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းနေရမယ
1: ်
0: ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဒီနေ့ကတော့တိတ်ဆက်တာပြောဖို့မရတော့ဘူးနားကြီးကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားကဲဆိုကြည့်အောင်နေဆက်ပြုပြင်ဘူဝံဟောက်လွယ်ဒုက္ခမြေဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒါဘယ်နှမျို
1: း
0: အေးဒီလေးမျိုးနဲ့နှိပ်ဆက်တာဘာတစ္ဆာကနှိပ်ဆက်ဒုက္ခတစ္ဆာကမနှိပ်ဆက်ဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နှမျိုးနဲ့နှိပ်ဆက
1: ်
0: အဲ့ဒီနှိပ်ဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတခြားလားညာနဲ့တရားမှာလား နှိပ်ဆက်တိုင်းတဒုက္ခတစ္စာနဲ့နှိပ်ဆက်ပြန်ပြီဟုတ်လားနေ့ဟော ငါတို့ကခါတိုင်းလို့တော့အလိုလိုက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့တရားအားထုတ်လို့တရားနှလုံးသွင်းလို့ညံတော့နည်းနည်းဖွင့်ပြီးဒါကြောင့်လှုပ်ပေးတင်တာကောမှလှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးဖို့မသိမ့်ဘူးဆိုရင်သဲကြီးပြက်ကခိုင်းတိုင်းကိုသဲကြီးပြက်ကလည်းသဲကြီးပြက်အယူရတဲ့အယူသူခိုင်းတိုင်းကိုလှုပ်ပေးနေရဆိုငါဘာမှောက်တယ်တန်ត្រာလဲမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးတစ္ဆာကိုမြတ်စွာဘုရားပြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဘယ်နှချက်နှိမ့်ဆက်တုံးလေးချက်ဩအဲ့ဒါလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုနှိမ့်ဆက်မှန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်နှိမ့်ဆက်တာပဲတော်နှိမ့်ဆက်တာပဲဒုက္ခတော်ပေးတာပဲလို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုခင်မအောင်မလားခင
1: ်ပါဘူး
0: ဗျာတခြားကြောင့်လားနှိမ့်ဆက်လို့လားနှိမ့်ဆက်ပါဗျာနေ့လေမအားနှိမ့်ဆက်တယ်ညလေမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအေးနေနဲ့တော့ငါတို့တေကံပြရှင်ကံပြဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာတရားကိုနိုင်နေအထုတ်နေနေနဲ့ခွာပြီးတော့နေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လုံရဲပါမလားဟုတ်ကဲ့ခင်နေသေးတော့ဟုတ်ကဲ့လားလို့ကဲအဲ့ဒါဗာသစ္စာနှိမ့်ဆက
1: ်
0: နှိမ့်ဆက်မှန်သိရင်ခင်ရမလားမခင်ရဘူးလ
1: ား
0: အေးတကယ်တမ်းသိရင်ခင်ဥမလားမခင်တော့ဘူးလားမခင်ဘာသစ္စာသေဘာသစ္စာသေဘာသစ္စာကိုသိလို
1: ့
0: ဘာသစ္စာသေဩသုရိယသစ္စာဆိုသိရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရမလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ရတာဘာသစ္စာဩဒီနိဗ္ဗာန်ရအောင်အားထုတ်တာကသစ္စာဘယ်နှပါဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီသစ္စာ၄ပါးသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျေးဇူးပြုပေးမယ်တစ္ဆာလေးပါတရားကိုယောဂီတို့တို့သည်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအစဉ်လျှောက်ပြီးတော့တည်အောင်အားထုတ်ကြလို့မို့မိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်တော့ဒါနသီလသမထစေတနာကံနှင့်တကွဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်လွယ်ရလွယ်ဉာဏ်အပြင်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏိတမိုးကုံးဆရာတော်ဘုရားကြီး28ရက်2လ61ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောယာရယဟန်အကြောင်းပြုဝေဒနာနုပသနာရှုပွားသည့်တရားတော်အမှတ်တင်သောငါသာမျက်နှာတရားခွန
3: ်ဆရာကျွန်တော်ရှိနေခြင်းဝါဒုက္ခကသိနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတကလည်းယခုလိုပေါ်တာမြင်ခြင်းငါမလေးတဲ့ရလို့အရောက်သွားပြန်လို့ရှိရင်ဘာဂဏိဘုံသားကြီးဟောထားတာရှိတယ်မိစိမဘာနာသပါဠိတော်မှာသူတော်ရှိကကွာသူတော်ကောင်းမရရှိကကြသံဃာမရရှိကကြဉာဏ်ရှိတဲ့ရှိကကြကွာစဉ်းစားပါဟောလိုက်ပါနော်သူတော်ရှိကသူတော်ကောင်းရှိကရမယ်ဆိုတာသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းညာနဲ့ဆိုရမလို့ရာသမဏမဆင်းရဲကြပါလေသူတော်ကောင်းတွေရှိကနေနေနာတယ်အလုံးစုံကုန်နေရကြပါသံဃာတွေဆင်းဆက်ဆောင်းလာတဲ့ပရိယအဲ့ဒီပရိယဒီကိုပြောကြညွှန်ပြဆုံးလာတဲ့သူတော်တွေတည်ကြည်ပညာကြီးတွေဒီကိုရှိကရမယ်ဆိုထားသူတော်ရှိကပြီးတော့သူပြောတဲ့တရားတစ်ခါနာရအောင်မယ်ဆိုသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာတရားနဲ့နာကြရတယ်နော်မသိကြပဲနဲ့လည်းဟိုကပြောမှမဟုတ်တော့ဒီပြောမှလည်းလာရမှာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာပြီးတော့မှဒီကဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ရင်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဓမ္မလေးတွေကိုလွန်စွာအားထုတ်ဘာအတော့မှာတော့ဆိုတော့နာနဲ့ရုပ်ကိုနန္တရားရုပ်တရားတွေကိုဒီကဓမ္မတွေကြိုးစားရတယ်နော်နန္ဒရာဖြစ်ပေရုပ်တရားဖြစ်တဲ့ဒီကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနာမည်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာမြင်ဩဖြစ်ပြီးတဲ့မာကခန္ဓာတွေရှိပါလားဆိုတော့မြင်အောင်ရှိရတယ်။ဒီငါရမှန်ပဲမရကြောင်းဒကာဓမ္မတို့မညာကိုညင်ရပြန်လို့ရှိရင်ဒီငါကပြည့်စုံရမယ်လို့ဟောထားနော်။သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအားထုတ်နာမည်ရုပ်ကို ချစ်ချုပ်ညာညာဤငါရဲ့မှန်ပင်မဲ့ရာကြောင့်သူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာလွန်စွာစိတ်ကအလွန်စွာအထုတ်နာမည်ရုပ်ကိုချစ်ချုပ်ညာညာဤငါရဲ့မှန်ပင်မဲ့ရာကြောင့်သူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုတ်နာမည်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာမြင်ဒီငါရဲ့မှန်ပင်မဲ့ရာကြောင့်ဘာလို့ပါကြရပါနောက်နေရနေလို့ပြောသွားလို့ရှင်ဦးဒုက္ခမောင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးဒီဓမ္မတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရကြပေါ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ရသေးကြတော့ပိုင်းရဆိုင်ရရင်ပေါ့အော်ဒါပြန်မညာဘုံညာဆိုတဲ့မိဘအာရုံပြုနိုင်တဲ့ညာရကြံလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းသိကြရမယ်ဆိုတာတင့်နံပါတ်ပေါ့ဗျာမြတ်တရားနာရမယ်ဆိုတာကလွန်စွာအထုံးဆိုတဲ့ဝိရိယဆက်ရမယ်ဆိုတာကနာနဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာဉာဏ်ကအဲနာနဲ့ရုပ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဖြစ်နဲ့ချုပ်ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးရလို့ရှင်းပြန်အမှန်မဲ့ရမှာပါပဲဖိုးရမှာပါပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့နော်အဲ့ဒါမာရဏိဘုံသားကြီးကတပည့်တော်ဘုရားမညံဘုံညာရကြည်ယူတော်မူပါဆိုတော့အိုးကြည်လို့မရသေးဘူးကွာမင်းသူတော်ကောင်းသိကအောင်ကွာတရားနာအောင်ကွာအာထုဝုံကွာအဖြစ်ဆုံးတွေမြောင်အာထုဝုံကွာဆိုတော့ဘုရားကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်นี่ล่ะไปနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူပါမှာဆိုတော့ဘောသဘောကြကြဘုရားကไปနိုင်သလားนี่ล่ะไปဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ယူပါမှာလားဘုရားကတော့นี่ပဲကိုတော်ကြီးဆိုတော့သာသရိတိသတ္ထာဆိုတဲ့အတိုင်းသုံးမှတန်တဲ့တတ်တာပဲရှိပါတယ်တဲ့นี่ล่ะนี่ကိုလုပ်ယူပါမှာတော့ဒကာဝကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရတယ်သဘောကြဒါပြန်ခဏပြောရတဲ့ဓမ္မတို့သူတော်သိက္ခာဆရာကအားလုံးသူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်သိက္ခာကြရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါပဲတရားတွေနဲ့နာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုယ်တော်ရာတရားတော်မှာရုံနာဖြစ်ဖြစ်တရားတွေနာရတယ်နော်နာရတယ်နာနေတော့မပြီးသေးဘူးကိုယ်ကဝရိယစိုက်ပြီးဒီကာလအထောက်အကူအဲ့ဒီကကြာကြလို့ရှင်အားသာတိုင်နေတယ်ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းဥက္ကမမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်တာဖြစ်နေချုပ်ကလေးတွေမြင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမြင်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှပုံနေတော့ဘုရားဘာဝမက်ကိုရပြီဘုရားဘာဝမက်ကိုရလို့ရှင်ပြန်လောကုတ္တရာမက်ပိဿဘာကဆိုတဲ့နောက်မှာဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရเสียမရှိပါဘူးဆိုတာအောက်မေ့ကြပါဒီမရလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမသေးခင်မြင်ရမလေးတိုင်းရဆုံးကြလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းပဲဒုက္ခကသိင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးရရရရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသရာမရှိဘဲနဲ့ကြိုးစားကြပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းရပြန်တဲ့ခိုင်းပါနဲ့အဘိဓမ္မာပါရုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဃာရမတို့အရင်တိုင်းမပြန်ပြီးဘာနိဘာလဘာနိကတော့ပြန်ကျင်းတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိဘူးသင်္ခါရဆိုတာပြည့်ပြည့်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မှုတရားတွေကြောင့်ဓရမတို့ဝိညာဉ်၌သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်ပြီလားဒါအပြင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းနေပြီ။ရှင်းလင်းပြီကကနေတော့ဓမ္မရာလူနေမှာဘာထူးတယ်လေဆိုပြီးကတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးတဲ့အခါကျလို့ယန်းဒီကမပြေတော့လို့ငါပြောပြပါမယ်ကွာသူပြောပြတယ်ကဓမ္မကတော့ဘာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအာမခုဘူးကွာဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာရတယ်ဘူးဆိုတော့မိုက်ကြတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးမသိတော့ခြင်းလေမခြင်းမဲ့ဘူးလားမခြင်းတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်မလာဘူးလားဝိဇ္ဇာသနာပြန်လာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာတယ်အတူတူပါပဲ သူတို့ကကြံလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ဆုံးတန်းတယ်သူတို့လက်လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ညံ့လို့လို့သေးတာအဲ့တော့ဘာသာပြည်လာမလဲဆိုတော့သတိထားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဆိုအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရှင်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကလည်းဆိုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတစ်ခါမသိပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ရတာတော့ကြီးမသိပြန်မသိပြန်လို့ခင်ဗျားဆိုတော့ဘဝတဏှာလေးကလာလိုက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုလာတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ကာရပြန်ဖြစ်ပြီးဒီကရာနောက်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဘူး။ဘာသစ္စာယူပါ့။ဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရှိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမသိတာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရတယ်။သဘောကျ။ငဘဝဒုက္ခနာကြီးကအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ခင်မြန်ရောဗျာ။မသိလို့မကြံမလားကျွန်များတော့သေပြီးရှားမယ်လေဘာပြန်ရပါအာဒါဖြင့်ဒီကနာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဇာတိစရာမရဏရောတာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာလည်းဇာတိစရာဗျာတိမရဏရောအာဒါဖြင့်လူမမှားတော့ဖြင့်ဒကာကငါလည်းဒုက္ခတွေကလာပြီးဒီကလာဒုက္ခပဲပြန်ရဒုက္ခတွေကလာပြီးတော့ဒုက္ခပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့အများဆုံးများဖြတ်သေးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယခုလိုရှင်ကြိုက်တဲ့ချိန်သာသနာတော်ကြီးကလည်းဝါဝါပြီးဒီကရနေတဲ့ချိန်သာသနာတော်ကြီးကလည်းအမျိုးမျိုးပုံမကိုဆန်းနိုင်တဲ့ကရွက်ဆောင်ပြီးအပိတ်နေကြတဲ့ချိန်မှာတရားဓမ္မတွေကဘုရားကိုနိနာတွေခံပြီးဒီကရလုံးမယူကြတော့ဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာပဲပြန်လာမှာဒါဖြင့်လူမရလူမလမ်းမှာသွားပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေလူမနဲ့လူတွေမှာဘာထူးဆုံးဆိုတော့ဒီနေရာမှာထူးပလိုက်ပါ။ဒီနေရာမက္ကဓမ္မစရိယာကျင့်ဆိုတဲ့ငါ့ဘုရားတွန်းလိုက်။ပြန်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာကနာကမချုပ်ဘူးလေ။ထုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးရသေးရလား။ဒါကြောင့်တဲ့လူမနဲ့လူတွေမှာဘာထူးဆုံးဆိုတော့လူမဘာခန္ဓာနောက်ကရောက်ရတဲ့ခန္ဓာနောက်ကဝိဇ္ဇာတနာလိုက်လူလိမ္မာမှာမဇ္ဈပြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်တွေလိုက်လာတယ်ဥက္ကမံပါလိုက်တာဝိပဒနာဉာဏ်တွေလဲပြီးဒီကရလာတဲ့အတွက်ဓမ္မတို့ခန္ဓာဆုံးသွားဘူးခန္ဓာကဘာသစ္စာအော်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအေးသွားတာဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ရှင်းကြပြီ။ဒါတော့ဒီမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်ကြပါစို့လူတိုင်းမဖြစ်အောင်နော်။လူတိုင်းမဖြစ်အောင်ပါလို့ကြရမယ်။မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာကဘာလို့ပါလို့ကြရမယ်။ကျင့်ရလေ။မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဆိုတာဘာလို့ရမှာလို့ပါလိမ့်မယ်။အာကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အတရမှာအလုပ်ကြီးတစ်ခုပါလားဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါမေးဒါကမက္ကဘာပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းတာဖြစ်လာတယ်နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တာဝေဒနာတွေလာမဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုတရားဓမ္မတွေအောဝိညာဉ်နာယသဘာနာဖတ်တာဝေဒနာကတခြားခန္ဓာ၅ပါးကတခြားလို့အောင်းဝယ်မနေနဲ့တော့သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတရားဓမ္မတွေသိပါပြီနော်။အခုတရားနာနေတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့။ဩယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့။ဩဟုတ်ပြီတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့သိပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်ငါသူဘာယောက်ျားမိန်းမတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးသိပြီးစင်တယ်နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကမိုးပေါ်ကြတာဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်ထောင်လိုက်ကြလားဒါပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်ထောင်လိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိုးပေါ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှပန်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကစင်မတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ဝိသေကိစ္စစင်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာဟုတ်သည်နေပြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကစင်တယ်အလိုလိုဖြစ်တာဖန်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါသိလိုက်တဲ့ဝိသေကိစ္စဘယ်နဲ့နေတော့ အဲဝိသိကိစ္စာရှင်မိတ္တကာကသွားတော့ဩဝိသိကိစ္စာကိုညာတော့ပြိညာဖြင့်ရှင်သွားပြီသိမှုနဲ့ပဲလိုက်တာရှင်သွားပြီဆိုတော့မှတ်လိုက်တာကိုတခါကြည့်ရပါအောင်တည်းဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကယောက်ျားတွေလုံးလိုက်ကြလားမိန်းမတွေနဲ့တည်ထောင်လိုက်ကြလားတော့မေးတော့ဗာရင်းကတွေ့ရခန္ဓာငါးပါးပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဩဒီတရားတစ်ပါးလုံးမှာဗာရင်းကပေါ်နေပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေအော်ဒါပြန်ဒီကံငါးပါးကိုးတရားဓမ္မတွေရှင်းလိုက်ကြချုံးလိုက်ကြအောင်ဆိုဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့နမခန္ဓာက၄ပါးဒီပတ်ခန္ဓာကတစ်ပါးတည်းဆိုယုံနာဖြစ်သွားဘယ်လိုနာဖြစ်တော့ယုံနာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းလိုက်ချုံးလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားပါလဲယုံနာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီယုံနာကိုမှတခါတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှားကြအောင်လို့ချုံးလိုက်ကြအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စာ။ဟောအနိစ္စာသလုံးကြံတော့။ဘာကြံတော့။ဟောချုံးလိုက်ကြအနိစ္စာသလုံးကြံတော့တရားဓမ္မကအနိစ္စာဆိုတာဟုတ်တော့အဘဝသင်္ခါအနိစ္စာလို့ပြောတဲ့အတွက်တရားဆရာများရေးထားတဲ့အတွက်မှန်နဲ့မှန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးမရှိတာလေးပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးမရှိတာဆိုတော့ဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးချုံးလိုက်တဲ့ယုံနာချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလေးတစ်ခုတည်းလာတွေ့အနိစ္စဖြစ်ပြတစ်ခုမြန်မာလိုဖြစ်ပဲနော်ဗာလေးတော့အနိစ္စဒါပဲလာတွေ့လာသဘောကျအဲ့ဒါဒကာဒကာတို့ဒီငါးယုံနာဒီကိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ဝေဘာလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယုတ်ကကာအနုပါဒနာဝေဒနာရောဝေဒနာဥပါဒနာစိတ်ကစိတ်ကဥပါဒနာကြံတဲ့နှခုကဓမ္မဥပါဒနာတွေဖြစ်နေတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်လာပြန်။အဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့အကုန်ဝင်ပြီးဒီကရသွားတော့ဘုရားကြီးကဒကာဓမ္မတွေကိုဉာဏ်ထက်တဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်ပါအောင်မဟုတ်ပြန်။မပါဘူးလား။အဲဒီကဲတော့ဉာဏ်ထက်တဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဲသက္ကရာဆရာမဟာဝါဒရာဆရာကသမောသက္ကရာဆရာကလည်းဟေးဉာဏ်ထက်တဲ့နဲ့ဇနာများရင်ဝေဒနာဥပဒနာပြေးလိုက်ပါကွာ။ဘာဖြစ်ရ။ဒါဖြင့်ပရိပ္ပဏ၄ပါးတက၄ပါး၄ပါး၃ပါးပြုတ်ပြီးဝေဒနာကြလုံးခိုက်ကြတယ်နော်။သဘောကျကြ။ဝေဒနာပဲတလုံးနဲ့တက္ကရာမှာရှိကြပါစို့ယနေ့တရားမှာပဲနော်။တော်တော့ဟောမှာပဲဟောမှာယနေ့ဝေနာတဲ့ကြားလို့ဝေနာပဲပြောကြပါသို့လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေနာနာမရူဥဒ္ဒပြန်ဝေနာပါပဲတဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပ္ပစ္စဝေနာလို့ဝေနာကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သိထားပြီနော်ဝေနာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပ္ပစ္စဝေနာဒီလိုမျိုးငါတို့ဓမ္မတွေကမှလည်းပေါင်းရှိတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခဥပ္ပခာမရှိဘူးခန္ဓာတည်းဒုက္ခရှိရင်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုဥပ္ပခာရှိရင်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါကြတာလည်းဓမ္မတို့ဩတာဖြင့်ဝေဒနာ၃ပါးရှိတတ်ကြတာပြောတာကိုရှုရမှာကတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ဇလုံးရှိုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းမှာဒါကဝေဒနာတစ်လုံးပဲဝေဒနာသုံးမျိုးရှိ냐ဆိုတော့ပြိုင်မပေါ်သောကြောင့်ဥက္ကမဝေတစ်လုံးနဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်ပြိုင်မပေါ်သောကြောင့်ဗါတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ပဲဓမ္မတွေကရှိကြလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေဝေဒနာမရှိလို့ရှင်းမယ်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာထူတန်းနေကြလိမ့်မယ်နော်နတ်ပြေရပါပါလေဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့နတ်ပြေဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနတ်ပြေဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုလို့သဘောကျနတ်ပြေဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်သိကြပါလဲဒါကဘာဝေနာပါလဲဒုက္ခဝေနာကိုထူတောင်းယူလိုက်သဘောကျအဲဒုက္ခငရဲပြေကျတော့ကြောက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံမေးတော့ဒုက္ခဝေနာရှိလို့အဲ့ဒီကြတော့ဒုက္ခဝေနာကြီးပဲသိရမလားအဲပြန်ဆုံးမသားဇမားတွေကြက်ပြန်ကြတော့ဥပ္ပခဝေနာတွေကရှိနေပြန်အဲ့ဒီတချို့ဇမားကြက်ကြတော့ဥပ္ပခဝေနာကြက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာကိုကြက်တဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်မကြက်တဲ့ဝေဒနာရော ဆိုတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြားကနေတဲ့ဘယ်ဝေဒနာမှမကောင်းဘူးလို့မှာဝေဒနာ

ငါရောငါရောဒီသုသယောက်ျားသုသယောက်ျားကိုဗန္တိရှင်ပြဘုသိကဟောကြတယ်ကိတ္တရံဇောဗန္တိမဟာရတိဟောစီပေရယကိုသုသယောက်ျားလို့ဆိုတာတော့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာမာရောဘယ်ဝေဒနာမဆိုသုသယောက်ျားကြီးပဲကွာရှင်းညာဒုက္ခဝေဒနာရောရာရမတွေတတ်တာဒုက္ခဝေဒနာကလည်းအပျော်ကျူးလို့သေးတာတွေကိုရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ဘယ်သူကတတ်လိုက်ပါလဲဇမားတွေကြတော့သူတို့ပြင်စမဇံပြင်စမဇံနေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီပြင်စမဇံနဲ့ပဲသေလိုက်တယ်ဥစ္စာကြတော့ဘယ်ဝေဒနာတတ်လိုက်ပါလဲဥပိ္ပခဝေဒနာတတ်လိုက်တော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဝေဒနာကိုသေမင်းကြီးမှတ်လိုက်ကြပါဥက္ကံရင်တော့ဘာမှကြံဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာကိုဘုရားသခင်ကိုယ်နဲ့ဝေဒနာမာရောတိဝေဒနာမာရောတိလို့ဘုရားဟောတယ်ဝေဒနာဝေဒနာမာရောတိသုသယကြဘူးကြီးဝေဒနာသုသယကြမာရောကအတ္တဘူရမာရောကတတ္တစီအတ္တဘူရဖြစ်ရည်ဟောဝေဒနာဒကာရမတွေသတ်နေတာပဲရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကသတ်မိလို့ပြောတယ်ဒကာရမတို့မသာဘူရတဲ့လူများမသာပေါ်ဘူးကြရလားဆိုတော့ဒီဘောတွေမပေါ်ဘူးတဲ့လူကရှားပါမပေါ်ဘူးတဲ့လူကမရှားတာရှားကြပါတယ်တဲ့ရှားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လမ်းနောက်ကတိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့ဖြစ်တော်တော့အင်းကြီးကလည်းဝေးတယ်ရက်ကလည်းဝေးတယ်ဘာဝေနာတော့သူသေးတာအဝေနာလည်းမေ့ကြမေ့ကြဘူးဒါပြန်ကြရမှာတို့ရိုင်းသုတ်ကံရောက်တယ်ရှင်မြူကံရောက်တယ်ရသင်းနိုင်တော်ရောက်တယ်အဲဘုရုလက်ချက်တွေပါလေဝေဒနာလက်ချက်နော်ဝေဒနာလက်ချက်ဒကာရမတွေတဲ့အိမ်မှာမပေါ်ရပေါ်မှာစဏ္ဍင်းမြင်းမြို့ပုံကိုချပြီးဒီကလာနွေးတယ်ရှင်ရသေကဝါရံရဲ့ဘုရားနဲ့ဘေးကဆံရညားတော့လေဝေဒနာရှိနေတဲ့ဆိုဝေဒနာကပဲပတ်လိုက်ပါလေကျမ်းလားကောင်းပြီလူပြန်လာတော့သေကံဤသေကံဤဒုက္ခဝေဒနာသတ်နော်မသေးခင်ကြရတယ်ရှင်းစင်မသေးသေးအောင်တိုက်တွန်းတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာကတည်စားခြင်းလေမတည့်တာမှတည်မစားခြင်းလေစားခြင်းကဒုက္ခဝေဒနာမတည်ဘူးလားအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စားလိုက်တော့ဒီနမတည့်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကမတတ်လိုက်ဘူးလားအဲဒုက္ခရမြင်လာမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာကပြပေးတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဒါပြာဥပ္ပခဝေဒနာပြဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာကမြို့ဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာကသတ်ဓမ္မရှင်းရဥပ္ပခဝေဒနာကအဲဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကမြို့သမားပေါ့ဗျာသာသမားမြို့သမားပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကအဲဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခမရတ္တနာမှာဒီဝေဒနာ၃ပါးမှရှိပါရဲ့လားသိချာလက်ချမနေကြနဲ့သေမင်းပါနေတယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးပါပါလဲဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲဝေဒနာ၃ပါးသေမင်းကြီးမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဗျာဝေဒနာမာရတိပတ္တကွာယာရဝေဒနာဝေဒနာမာရတိသေမင်းဦးရပတ္တချုကွာဒါကြောင့်ဝေဒနာချုခိုင်းသိနေပြီလားဝေဒနာဝေဒေချုရပါသူလည်းအကျသေမင်းလို့ချုပါမာရတိပတ္တဂန္ဓာရီပတ္တဘာဟုပါဠိတော်များမှာအနာလို့လည်းချုချကွာသဘောကျကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးရလဲတည်နိုင်တယ်ပြုံးရလဲတည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတတ်ချာမွေးရောမွေးသေးရောပြီးဒီကလည်းသေတိုင်းတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာတတ်ချာတချို့ကနတ်တွေများဒေါသဖြစ်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါပြောက်သွားပြီဒေါသကဝေဒနာတတ်ချာဒါပြန်ဒါသိမင်းမဟုတ်ကြဒါပြန်ဒီတဲ့ဒကာရမတွေအန္တရာယ်ကင်းလို့သိချင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါကြပါရဲ့ဘာကြောင့်သင်္မင်းသုံးယောက်ကလက်ရရှိနေတယ်။ဘယ်လိုသုံးရစ။သရိဋ္ဌာပါသရိဋ္ဌာပါဒကာရမတို့သင်္မင်းကဘယ်နှယောက်ရှိနေ။အော်ဒကာရမတို့အခုဟာတောင်းလမ်းပါမှာနဲ့တရားပွဲလာခဲ့ကြရတယ်နော်။သူမသာသရုံးမသက်ခင်သူတရားပွဲလာခဲ့ကြရတယ်။သူတို့ကပြီးမှတော့လာနိုင်ကြသေးရဲ့လား။ဒါတော့သူတို့ပြောရတော့ပါဦးမယ်နေခဲ့ပါမောင်ဝေဒနာရဲ့ဆိုတော့နေတရာပါရလာရောဓမ္မတို့သင်္မင်းကထားပြခဲ့လို့မရပါလား

0: ဲ့ဒါကမရဘူးဆိုတော့သိကြကြ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သင်္မန်းလွတ်တဲ့နေရာပြေးကြပါစု။ဘယ်ပြေးကြမလဲ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာသုံးပါးမရှိတဲ့နေရာမှသင်္မန်းလွတ်တော်မယ်။ဘယ်နေရာမှလွတ်ပါ့မလဲ။ဒါကြောင့်အခုပြောနေတာကခွန်ကြီးတို့ကတရားဓမ္မတွေသတိပေးရတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာနော်။ဘုရားရောမပါလို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြင်းမင်းရှိရနဲ့ဓာတ်ဘုရားဝဲရနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောပါ။ရှင်းညဘယ်လိုပြောနေတာ။ဓာတ်ဘုရားဝဲရနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောဆိုတော့တရားဝါကိုမဆန့်နိုင်လို့ကောင်းသေးရဲ့။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားငါးသာသံဃာကဘုရုလက်ပြန်ကောင်းခြင်းပြီးအပ်ပြီးဒီကာလစတုဒီကိစ္စရတယ်ဆိုတာယနေ့တော့ပြန်လောလောကြီးပေါ်ပါပြီဝေနာသုံးခုလက်တွဲမှာခေါင်းစင်းပြီးဒီကလာသိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲဆိုရင်လည်းလွဲပါရှင်းညသို့တော့တရားဓမ္မတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝေနာတွေကိုလည်းပြီးရှားနေကြဒီဝေနာတွေလည်းရှားကြဝေရှားတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကျန်လို့ရွှေရှားတယ်ဆိုတော့သိမ့်ရှားတယ်ဆိုတော့ဝန္တာရာဘာဝေနာပဲ။အာပြင်းမင်းရှားကြတာပါလား။ဘာရှားကြတာ။ဟောမသိတော့တရားဓမ္မတွေသိချက်ပါလား။ပြင်းမင်းအရှားကောင်းတာလားရှားရမှာလား။ရှားရမှာခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လုပ်။အာသိရတာအားမရလို့လားလို့ပဲမေးဖို့ရရှိတော့။ဒီပြန်ဘာမှမေးကြမရှိတော့ဘူး။သဘောပါကြရဲ့လား။ဒါရင်တရားဓမ္မတွေနတ်ပြည်များတရားဓမ္မတွေထိုက်တာရောဒီကနတ်တွေများအပျော်ကျူးတာနဲ့ခန္ဓာပါပြောက်သွားဒုက္ခဝေနာသတ်ချိုက်သဘောကျလားတချို့ကလူပြင်ပါလေရှိပါတယ်အပျော်လွန်တာနဲ့သေပြီမရှိကြဘူးဘောဝေနာကလည်းသာတချို့ကအဲသူတို့မုန်းမေ့ပြီးသေသွားတကားဆိုတော့ဥပ္ပခဝေနာသတ်ချိုက်သဘောကျဒါပြန်တရားဓမ္မတွေဘုရုလက်ကျွမ်းမှာကောင်းခြင်းပြီးသိခဲ့ရတဲ့ကောင်များပါလေအခုကတရားဓမ္မတွေဝေဒနာကင်းကြရလားဝေဒနာမကင်းဘူးဒုက္ခမရှိဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခမရှိဥပ္ပခာရှိတယ်ဆိုတာသိကြလားအင်းဘုရုနဲ့အတူတူနေကြပါလေသေမဲနဲ့အတူတူနေကြအားလုံးတရားတော်ကဘုရုနဲ့အတူတူနေရအော်ဒီကဲကလည်းသင်္မင်းမမသိတော့ဥက္ကမောင်းဆက်လိုက်ကြနေရတာကဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်္မင်းရှိရတယ်မှာသင်္မင်းမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲကြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာပါလားဆိုတာပဲပြောဖို့ရှိတော့တာပဲသဘောပါကြသင်္မင်းတဲ့တယောက်ရှိပါလိမ့်ဘယ်သိညာကူလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဒါကြောင့်ဘုရားကသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေနာသောဝေဒနာများပင်မဲရလို့ပိုင်ပိုင်ချာချာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားလို့ကိစ္စညာနဲ့များသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒိဋ္ဌိရမေအနာကောမျက်ပေါက်နဲ့ကိုအာခေါ်ကဲ့မှရတယ်မင်းတို့သူ့ကိုပင်မဲရလို့များသိသိချာချာသိပြီးဒီကာလဒါနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားရလို့အမှန်များသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသိနဲ့မသိဘဲနဲ့ပညာသိနဲ့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရမေအနာတော်ယခုဘဝနဲ့အာသောကင်းပါလိမ့်မကွာကာယသဗေဒဓမ္မသောကာယသခန္ဓာကိုယ်ဗေဒသေးဒီမှနောက်ကလာနိုင်ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောတိရှိတပည့်ကြဝေငါကိုခင်ဗျားတို့သင်္မင်းလို့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားလို့အမှန်များသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအာသောကင်းပါရဲ့တပည့်ကြဒိဋ္ဌိရမေအနာတော်ကာယကခန္ဓာကိုယ်ဘေရာယခုဘဝသေးသည်ရှားမဲ့၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌ကြည်သည်ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဘောရေကူသေရနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ချံဘုရုရှင်သာရည်သက်သူဘောရေနာဝိညာယဒိဋ္ဌိရမေကာယကဘေရာသင်္ချံနောပေသည်နောပေသည်ဘေရကူဘောရေကူသေရနာပုဂ္ဂိုလ်သင်္ချံဘုဒ္ဓရှင်သာရေတ္တသို့နောပေတိနဝပေတိမရောက်ပါဘူးကွာဒါတန်ရုပ်ပါဘူးဝေဒနာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာပါတယ်သဘောကျဝေဒနာသ သူသားရကြားလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှင်းရမင်းတို့အာဘောကုန်ပါဘူးဆိုမှတဲကောင်းပါလားဝေနာဟုသူသားရကြားရလို့ကိစ္စညာနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှင်းဖြင့်ဘာဖြစ်ကြလဲအာဘောကုန်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာတရားတော့မလေးကံကိုတတ်မိရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောက်အောင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတော်မူတာနော်တော့ဝေနာပရိညာယဒိဋ္ဌာရမေအနာကွာကာယတဝေဒာဓမ္မတော့သင်္ချံနောပိတိဝေရကုဆိုတော့သူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောရအောင်မယ်ဒီလိုသိပြီလို့ရှင်ပြဘာမှမပူပါနဲ့တော့တဲ့အာသောကင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပြီသားပဲဒကာဓမ္မတွေရတယ်ပါဠိနဲ့ပဲဘုန်းကြီးကိုကပြလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနိရောဓဥစ္စမောင်းလို့ဆိုကြစမ်းဝေနာနိရောဓဟောသနာနိရောဓဆိုတာကာမဘဝလို့ချုပ်သွားကာမဘဝဆိုတဲ့လောဘဟောဘဝဘဝဆိုတဲ့ဘုံတက်နေတဲ့လောဘဟောဒိဋ္ဌဘဝဆိုတဲ့လောဘနဲ့သာဇာဖြစ်နေတာဟောအခုကဒီဒိဋ္ဌိနဲ့သာဇာဖြစ်နေတဲ့မောဟဟောဟောအာတော်လေးပါးကိုဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုသူ့ကိုချိုးအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အာတော်တရားလေးပါးနဲ့နောက်ပိုင်ချုပ်ပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဘောဝေနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာကဝဒိဋ္ဌဓမ္မကိုဘောတော့အာကောမရှိပါမယုံမဲ့လို့ယုတ်ကြည်သာပါတဲ့ဝေဒနာကတခါတည်းနောက်ဘောတော့မလာဘူးနိရောဓပြောင်းထုတ်အောင်ရှုကြည်သာပါဆိုတော့ဝေဒနာနိရောဓကနာနိရောဓဆိုတော့ကနာနဲ့ဘာသာကဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဒီတဏှာရဲ့ကာမတဏှာဘောဝတဏှာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိဘဝတဏှာဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့တဏှာ၃မျိုးလည်းမချုပ်ဘူးလားကာမတဏှာဆိုတာလောဘဘောဝတဏှာဆိုတာဒီတတရဒိဋ္ဌိနောက်ဝိဘဝတဏှာဆိုတာအုပ်စီရဒိဋ္ဌိဒါဒီပါရောချုပ်ဒုနာကာဇာရပြေတော့မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းပါမသွားသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝကာယကဗေဒာဓမ္မတော့ကာယကခန္ဓာဆိုပြီးဗေဒပြက်သည်ပြက်သောကာလနာပြက်သောကာလနဲ့ဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည်ဖြစ်ဒကာဓမ္မကြောင့်သူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုသမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်အရင်မကြည့်ဘူးလားကဲဒကာဓမ္မတို့အာသောကုန်ခြင်းယဝေဒနာကုန်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်အာသောကုန်ခြင်းဝေဒနာကုန်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်ကြကဲကုန်အောင်လုပ်တဲ့ဤကိုဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေအားရှုနေနေတကွာပြောပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ကြပြီတော့ဝေဒနာက၃မျိုးဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကံပါရေးဖြစ်ပြပဲရှိမှာပါပဲဝေဒနာ၃မျိုးဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတော်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုပဲရှုကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပြီနော်ဝေဒနာနောက်ကဓမ္မစရိယာကျင့်လိုက်ကြစို့ဒကာဝဘာလိုက်ရမလဲဓမ္မစရိယာကျင့်လိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပြောတယ်လို့အောင်းနေမနေနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်မှာဖတ်ပြောတာတောင်သိရင်မရှိဘူးနော်မျက်လုံးမြင်တဲ့အခါမြင်ကြတဲ့ဘာဝေငါပေါ်တော့အဲ့ဒါနောက်ကဒကာဓမ္မတွေသိချမ်းကတော့တော့ရှုစရာမရှိဘဲနေမှာဆိုတဲ့မျက်လုံးလေးဖွားလိုက်လို့မြင်လိုက်ရင်အဲမြင်တဲ့သဘောလေးကဥပ္ပခဝေနာပဲဥပ္ပခကတံသက္ကဝိညာဏံပဲသဘောကျလားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဥပ္ပခဝေနာဖြစ်တယ်လားမှတ်လိုက်ပြီတော့နာရပါလေကြာကြာငါကပုဒ္ဒနာနာပုဒ္ဒနာနာနာညီရနာနာနာပါဖြစ်တယ်။လေဘာမှသူရဲသေသေရှင်နာသာသာဖာနာသာသာ။ဟဲ့။အော်ဒီနေရာကြီးကသူပေါ်တဲ့နေရာတွေပဲသူပေါ်တဲ့နေရာမှာသူသေးတဲ့နေရာလို့မှတ်လိုက်တော့။သူပေါ်တဲ့နေရာ။အော်ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့လေးဖာနာတွေ့ပြီ။ဒါဘယ်ဝေဒနာပါလဲ။အဲဥပ္ပခဝေနာရှိရမယ်နေရာကလေးဌာနပါလားလို့မှတ်ထားလေးဌာနတပြိုင်တည်းပေါ်မှာကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်မှာလားဒါကြောင့်တစ်ခုလေးရှိရမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝန်လေးစရာရှိကြပေါ်ရင်တော့ဒကာကိုဒုက္ခသာတံကာယဝိညာဏဒုက္ခသာတံကာယဝိညာဏလို့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးကဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတ်တို့ကလည်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတ်တို့ကလည်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတ်တို့ကလည်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတ်တို့ကလည်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတ်တို့ကလည်းဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေကိုဟောသင်ကြားရှင်တို့ဓာတ်တို့ကလည်း မူရတဲ့ကြည့်ပြီးရေးထားပြန်တော့ကိုယ်ဝေါ်ကြတော့သံသာယံဘာဝေဒနာအဲနာရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရင်အဲကိုယ်ဝေါ်ကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်ပါလေဒုက္ခပေါ်ရင်လည်းဒုက္ခကိုဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဒုက္ခပေါ်ရင်ရောအော်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုတတ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပခဝေဒနာလေးခုရောအဲ့ဒါကပြင်ပဲ့ဧည့်သည်ရှင်ရှုတတ်ပါပြီပြင်ပဲ့ဧည့်သည်၆ယောက်ရှင်ရှုတတ်ပါပြီအတွင်းဧည့်သည်လေးကိုလိုက်ကြပါဦးခမောင်တို့ဥစ္စာရန်တို့အတွင်းဧည့်သည်လိုက်ပါဦးနော်အတွင်းကြရတဲ့ခါကျတော့ငွေလေးပါးတောင်းရတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဝန်းနဲ့သောမနသဝေဒနာပေါ်အဲ့ဒီသောမနသဝေဒနာပေါ်တော့အဲ့ဒီရောက်ဒီပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာညာလဲပြီးဒီကရဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်ဒါရောမရဘူးကျောင်းမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှဒေါမနသဝေဒနာရောဒီကဲကျတဲ့ဒေါမနသဝေဒနာပါလိမ့်ရမယ်အဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားရယ်လို့ရှုရတယ်နော်တကားတကြီးကျတော့ဂိုင်းရမရဆိုတာကမ္မတကားပဲရကျန်လိုက်ရမာရမရကျန်လိုက်ဒီမှာကမ္မတကားပဲဆိုပြီးထိုင်လိုက်တဲ့ခါကောင်းပါဘူးအဲကမ္မတကထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်းထဲမှာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တယ်။ရှင်းညာလား။ဒါအားလုံးကငဲ့ငဲ့ပြောနေတယ်နော်။နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဘုန်းကြီးကတက်လာပြန်ပြီလို့အောင်းမဲ့မင်းနဲ့မလျော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီထဲမှာတော်များတယ်။ဒါတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမျက်စိနားနာခေါင်းတွေရဝန်းတဲ့ဘယ်နည်းနေရာပါလဲ။နားနေရာနော်။ကောင်းပြီဒုက္ခပေါ်နေဒုက္ခပေါ်နေတဲ့နေရာကကိုယ်ပေါ်ပါတယ်ရှင်ဝန်းနေပါတယ်ရှင်ဝန်းနေကြတော့သောမနသာဖြစ်နေပေါ်တယ်နော်ကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပေါ်တယ်ဒုက္ခရတာကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပေါ်တယ်ဝန်းနေကြတော့ဘောကြအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေလက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကဒီလိုလုံးပါပေါ်ခြင်းရပေါ်ပါလားသံပြားခြေသီးပြအရေးချုပ်ဆံကကျန်တဲ့နေရာကုန်ပေါ်တာပဲသံပြားမှာသူမပေါ်ဘူးခြေသီးပြမှာမပေါ်ဘူးအရေးချုပ်ခြေပြမှာသူမပေါ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပေါ်နိုင်တယ်ကြီးပဲဒုက္ခပေါ်ရင်ရောအဲသံပြားခြေသီးပြအရေးချုပ်ကိုဆံလာပြီးဒီကလာအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကသောဝေနာပရိညာယသောသူပေါ်တဲ့ဝေနာပရိညာယပေါ်မနေနေသိရလူဝင်လာလေးတွေဘာလဲဒုက္ခပေါ်လဲပေါ်မနေနေသိရဒုက္ခပေါ်ဘောမနသပေါ်အဲဒေါမနသပေါ်အဲပေါ်မနေနေသိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပရိညာယပေါ်မနေနေသိ၍ဝါပိုင်းဆိုင်သိ၍အတူတူပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့ကဲဒကာဓမ္မကရလုံးနဲ့မှာဒီကနေပဲကြည့်လိုက်တော့ညီမမာတရကာရမတွေရှိကြတဲ့နောက်မာတရကာရမတွေရှိတဲ့ရှေ့မှာလည်းဆရာဘုန်းကြီးရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြောက်ဆိုမြင်တာဘုန်းကြီးကြွလာပြီဆိုတော့မြင်မလားပါဝေဒနာပါလားရှုလိုက်ကြသေးလားဗျာရှုပါဦးဘာကြိုက်တာရှုကိုမရှုဘူးဖြောက်လိုက်တဲ့ပြည့်စုံမှာအဖေကြာတော့ဝန်တာရာရှိတာပဲဝန္တာရလည်းဝန္တာရဘာဝေနာလဲသောမနသဝေနာအဲ့ဒါပဲရှုလိုက်ကြတာသင်္ကြန်တော်ဟာတကယ်ပါလားမရှိလို့မရှုတာလားရှိလို့မရှုတာလားဒါပြန်ရှိလို့မရှိလို့ရှင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏကဲဆက်သွားပြီမဆက်ဘူးလားကဲဝေဒနာဖြစ်เสียသူကဟောတာကဝေဒနာနေရောတာမှဘာလို့ကနရဝေဒနာရှိမှဝေဒနာကနိရောဓဖြစ်တော့မှနောက်ပဲရှိတဲ့မက်ကဓမ္မနိရောဓဖြစ်မှာကိုဟုတ်ဘူးလားဥက္ကမောင်းအခုကဝေဒနာလေပေါ်တာကလည်းမရှိမီတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စရာဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စရာဒေါသဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်စရာမောဟဒီလိုမျိုးပဲလေလားတကယ်လည်းတရားဓမ္မတွေဆရာကောင်းတပည့်မပြီးသေးပါဘူးအယုတ်ဆုံးရှိသေးတယ်အပြစ်တင်တယ်လို့မောင်းမွေပါနဲ့ကိုဆိုးတာပြောတာပါဥက္ကမောင်းအပြစ်တင်တာကကိုရုပ်ဆိုးတာလား အဲ့နောက်လာလို့ချင်းပြန်ပါလာတာမြင်နေစဉ်မြင်နေစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမကြည့်လိုက်လို့ချင်းဖြင့်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုံမယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေကဘုရားဆက်သွားတာမဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါမြင်လိုက်ပြန်တော့မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဆရာကမြင်ဥပက္ခဝေနာခင်တယ်ဆိုတော့ဝေနာဖြစ်ဆရာဟောမြင်လို့ခင်ဘူးဗျာဒီကမဂ္ဂင်္ဂနာမြန်ခင်တဲ့တယ်ကခမည်းတော်ကလည်းနှုတ်တဲ့တည်းဥစ္စာကဘာဖြစ်လို့ဒါတော့နှုတ်တဲ့နေရတာတော့ဆိုဦးလောကပါဘုရားဒီလောကပဲကြတယ်ခမည်းတော်ရင်းပြီလားဥစ္စာကလောကကြောင့်ဘာဖြစ်ဆိုအကဲမြင်လာမြင်ဒီကခင်တော့ပါတယ်ဆင်းမညာကသူပဲဘုရုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲခင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းကောင်းလို့ပြောညာလိန်ရက်တကသင်သေးတယ်ရင်းပြီလားရဲမလုံးမဘူးကိုခင်ပါရဲဆိုတော့လေတဏှာဥရကံနဲ့သာတိသရမရဏသွားပြန်တာလုံညာနဲ့ခါကြတယ်ချင်းလေဒကာရမတော်မူတော်ရကံကနေပြီးအပယ်ပုတ်ပြန်တာပဲနော်ဘယ်အကောင်းလေးတော့ရှုတာပဲတော့ယေမိကလားပါလို့ကြမှာရဲတဲ့နဲ့ရှုစားမှာဒကာရမတွေကမိတ်သက်ကုန်မှဆုံးလို့မရှုဘဲနေတာလားခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြစ်ဒကာရမတွေကြရဲဆိုရင်လည်းဥပ္ပဒဝေနာလေးပေါ်တယ်နော်ကြားကြားချင်းဒီကားလည်းပါလို့ကြမယ်နားရဲကိုညံတဲ့ပြီးရှုလိုက်နားရဲညံတဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဝေနာနိရောဓဆိုတော့ရှုတဲ့ညံကဒနာနိရောဓသွားဖြစ်ဒီဒနာလာမဲ့နေရာညံလာတာဟုတ်ဒနာလာမဲ့နေရာညံတော့ဝေနာဖြစ်ပြဲကိုမြင်မှမက်ကလည်းပေါ်တာကိုဥပ္ပဒနာမက်ကပေါ်တော့ဝေနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဆိုတော့တဏှာဒီမလာရင်းနဲ့ချုပ်လာသေးလားဘာလို့မလာရင်းဆိုတော့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ကနဲ့စားထုတ်ပလိုက်ရှင်းကြအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ကနဲ့စားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတော့ဝေဒနာကလည်းနိရောဓလည်းဖြစ်ပါရောဉာဏ်ကလည်းနိရောဓကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောဆိုတော့တဏှာဒီညာမှာမလာရင်းနဲ့ချုပ်တော့ကြောင့်တဏှာနိရောဓရင်းမိလားဘာနိရောဓလဲဒါကြောင့်ဟဲရဲကဝေဒနာမရှိမလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြီးဖြစ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်เสียမဲဆိုတော့ဓမ္မရဥစ္စာကအဲတရားဓမ္မတွေမသိပြီဆိုမှပြန်ဘယ်သွားကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဓမ္မရပုဂ္ဂိုလ်တဏှာမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမှားရှာတယ်တဲ့ဘိက္ခူဘိက္ခူဝိရိယသံသနာသာရီအယောမာဂာနုပါဒံသိချမှာတာပဲဘိက္ခူရံကတော့သတိရှိဖြစ်သံဃာကပညာနဲ့ပြည့်စုံဖြစ်ဝီရိယနေကြပါကွာသတိပညာနဲ့နေကြစံပါကွာမဲလို့ကုန်ပဲသွားကုန်မှာဆိုလို့ပြောဦးလားဘုရားပြောပါလေဟိုအရွက်တရားဖြစ်တော့ကသတိပညာတော့မထားနိုင်ဘူးမြင်ခင်မှာပဲမြင်မောင်းမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုရုရွက်တိုက်တယ်အဲတတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယကိုဘိက္ခုရံတဲ့ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုကြောက်ကြလို့ရှိရင်တတောပฏิရှိဖြစ်ဝီရိယနေကြပါသံဃာတော့ပညာရှိဖြစ်ပฏิသာပြီပညာနဲ့ရှုပြီးနေကြပါလို့ဘုရားကမှားဘူးလားအဲ့ဒါပฏิဝတ်ထားရလားပညာနဲ့လည်းရှုရလားအိုးခမည်းတော်မှာဗျာအတန်ကြောင်းမိုးကြီးပြစ်တာတဲ့နာလေးအပေတော့ရဘူးဗျာမိုးကြီးပြစ်တာကတခါသေးတာဥက္ကမောရဒီအပြီးလို့ဆုံးပါမလားတိုင်းတာပြင်ဒကာရမတို့တည်းကြီးစရာပြောပြီးဒကာကနေလာလို့အောင်းမဲ့မနေပန်းနဲ့ဩတို့မျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်ဖြစ်ချင်းရှုခိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလားလို့ဆိုတာတော့သိကြကြအဲဒါဖြင့်ရှုကြပါစို့တဲ့ဒကာရမတို့နားထဲမှာဆက်ကနေခေါက်လိုက်ကြားရင်ကလေးလေးကဥပဲလို့ဩတဲ့တန်းကြားကြအမေလို့ခေါ်တဲ့တန်းကြားကြအေရောရင်သူမလာရှုလိုက်မလားဟုတ်ပါမလားပေါ်ကခဲ့နေပြီအတော်ခဲ့နေပြီခင်ဗျားတို့ကမောက်တာကြီးနှုတ်တဲ့နေတာဘူးရခဲ့လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအော်ငါအမေတို့ခါလိုက်လို့ချင်းကြားတဲ့ဗန်လေးရှုပြီးမှကြားတဲ့ဥပက္ခဝေဒတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပေါ်လာရှုပြီးမှပဲထူးချင်လဲထူးတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီလိုများကတခါများနေဘူးကြရလားတရစ္ဆာတော့ပါလား။အ အမှန်အရှာတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ကောပါလိမ့်မလို့ဆိုအပေါ်သွားမှာမို့ဆိုတော့အမှန်အရှိရောနေဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆိုတာကခောက်ကျုံကျုံနဲ့ဆိုတာနော်လက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီးလက်မောင်းပြန်ပြင့်ပြီးတန်းကမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဖုံးမျိုးမဟုတ်သေးဘူးပြုံးစိုးကရှိသေးတယ်ပြုံးစိုးသဘောကျသူတို့ကရမဲတို့ခါလိုက်တော့ဟောသားရဲ့ခေါ်ချရဲဆိုတော့ပြုံးမလားပြုံးတာပါတယ်ဆိုတော့ခင်းတဲ့လောကပြန်လာတော့ဖွင့်ချီလိုက်တော့ဥပါဒံဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်ကံကသားလို့မလဲကကာဝတိခံသွားဖြင့်ဟောကံကဥပါဒံကတန်းခက်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲယုံလို့ရပါမယုံလို့ရရင်နေပြီကိုသားတော့ကိုဒီလိုလောက်ပါမှာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့သားကတော့မြောက်ဝဲလေးမှာကိုကတော့မရောက်သေးစီရောက်သွားရောက်ပြီအမြောက်ကိုမြောက်တဲ့စီရောက်ပါလေမြောက်ကိုဘူးလားအဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့ညာလက်ကိုအမှန်တန်ကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဘုရားတခါတခါသုံးပါလေကနည်းနည်းနဲ့နားထောင်ကြပါကိုကိုသနာရင်ဒီလုံးလုံးသဘောကျလားဘယ်လိုမှားပါလေကိုကိုသနာလို့ရှိရင်ဒီလုံးလုံးပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေအခုကခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုသနာတဲ့အိပဲလားတဲ့မသိလို့ပဲမသနာတဲ့အိပဲလားသီးပြန်တော့ဟောသီးပြန်တော့မသနာဘူးသီးပြန်တော့မလို့ဖြစ်ပဲကိုကြသီးပြန်တော့မသနာဘူးဆိုတော့ကဲနေသေးဒကာဓမ္မတို့ဥက္ကမောင်ကြီးချွေချက်မရရှင်းချက်မရပါလားဝါဒနာဆိုတော့တော့ခက်တော့နော်ရှင်မဂရဏကြီးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂရဏတို့ဒကာဓမ္မတို့ချောင်းခုန်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးမှာပေါ့မကြားဘူးလားရနာပြည့်ပြီတကယ်လားဘာလို့ချောင်းကုန်လို့ဝါရနာမသွန့်နိုင်ဘူးရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ကဒီဝါရနာကဘာအရုံးဆိုတော့သွားနေကြတဲ့နေရာသွားကြတဲ့ဝါရနာအပေါ်ပြီကရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုကသေသေးချာချာဝါရနာပြင်းနေတာဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကြားရင်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့ကကိုယ်ကမထူးပါနဲ့ဘာသာနေစမ်းပါဦးခင်ဗျားတို့အမေခေါ်ခေါ်ဖေးခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်မတူရနဲ့ဟုတ်ရင်းမိဗလားဒါပြန်အရွတ်တရားမလို့ကြားနေဘုန်းကြီးတရားခင်ဗျားတို့ဆင်းနေကြောင်းမှာသဘောကျလားခင်ဗျားတို့အမေခေါ်တဲ့တောင်မှမတူနိုင်ဘူးရှုပြီးမှထူးဆိုတော့တပည့်တော်အာပြန်လို့ထားတဲ့အိဗယ်မျိုးလားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြန်လဲပြောကြလိမ့်နော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နှမရင်တနာကဝန်လာမှသူသနာဝန်လာရင်ဥပါဒဏ်နေပါမနေရလို့ရှိရင်ကံဟောအတဲကာမဘောဖြစ်ကြဇာတိကြတော့ဖရဲလမတနိုင်ရောတတ်နိုင်ရလားကာမဥပါဒစိန်တရားဆိုတဲ့တိုင်ကမ္မန္တတိဥပိသရိဆိုတဲ့တိုင်ဖရဲကိုမတတ်နိုင်လို့ဖရဲရရောက်မှအပေကြတယ်ပုဗ္ဗဝုဒ္ဓလေဥက္ကမမကြဘူးလားဖရဲရရောက်တော့ဒီဥရဒုက္ခလောက်လာတော့ဖရဲကြလို့ရသေးရဲ့မရတော့ပဲမကြဘူးလားအဲ့တော့ကာမဥပါဒါကကြတော့ဘုရားလည်းမကြနိုင်ဘူး။သဘောကျလား။အဲ့တော့ကံပြစ်ချောင်းကိုခွန်ကြီးတို့ကကြားပြတာပါ။ဒါဖြင့်ကြားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြားမလဲ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကျုပ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ခေါ်ရအထူးတာပေါ့ဗျာ။မထူးရင်လည်းရှင်ကိုယ်ကခေါ်ရင်လည်းခေါ်ယူတာပေါ့။သဘောကျလား။ကျုပ်ကတော့ဘာလို့ကြားမလဲ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒါအင်ကြတော့ပင်အောင်မှာတော့အတော်မှာတရင်ကြကြလို့ဥက္ကမောင်းအတော်ပြယူအောင်မှာဆိုသွားတာမဟုတ်ဘူးအထူးကယူသွားနေတဲ့ရှင်မိဗလားအထူးကပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော်တော့ကိုလုံးယူအောင်မှာဆိုတာဥက္ကမောင်းဒီလိုကျင်တော်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ကဲမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတို့ကမွေးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူးအိုးမွေးကဒီနာမှာကျုပ်တားခြင်းနေခြင်းလေဆိုတော့သနာဥပါဒံကံနေမလားရှင်တော်ဘိုးတဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့วะအဲ့တော့ဥပ္ပဒါဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ကြပဲသဘောကျသမားစားတယ်ဟဲ့စားတယ်ရေသောက်တယ်ဆိုတော့နေရာပေါ်မှာစိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားအဲ့ဥပ္ပဒါဝေနာလေးပေါ်ဘောရာလေးဘာလို့วะအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတခါလားစားကြဘွာစားကြတောက်ကြလို့ရှင်းရင်လေတဲ့ဘုရားဓမ္မတော့ဝေဒနာနိရောဓာအော်သနာနိယောတိမကောတခါရမကံပေါ်လာသနာနိယောဆိုတာဘာလဲမကောဆိုတော့မပေါ်လာတာဆိုတဲ့ဒါဖြင့်ဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်သူတာကမဲမကြိုက်သေးဘူးလားဝေဒနာကသူတာက ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေမဲ့ရပါလို့ဆိုသူတောင်းသူတောင်းပါပါတဲ့ရှုမပေါ်ပါလား။အဲရှုမပေါ်ပါဖြစ်နေတော့ခမည်းတော်လူကျင်လာကမက်ဖို့ဟုတ်လား။အချောင်းလူကျင်လာတော့မရဘူးရှုမပေါ်ပါပဲ။ဖြစ်ပြမြင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြန်မှမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘဝနိုင်မှုဆိုတော့သိကြပါလားအေးဒါတွေကတော့ကျေသွန်းနဲ့ပြောနေဖို့မလိုပါဘူးတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘုရားရာဟုလာသမ်းမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောကျရတယ်ရတဲ့တရားသမ်းခေါ်နိုင်ရတာမင်းတို့တရားမင်းတို့လုတ်ဆိုပြီးကလာမင်းဟောဒီလိုကျင့်မင်းဟောဒီလိုကြံဆိုပြီးကလာရာဟုလောဝါဒတုတ်ကိုမျိုးမျိုးဟောပြီးကလာကဲတင်ရသူ့အကူလုတ်ယူရချင်မလိုပါဘူးဒါပြန်ဘုရားခင်ကရမေကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုရကြည့်ပေါ့ဗျာတကယ်ခင်ဗျားတို့ကလှုပ်ပြီးလိုက်ရမယ်လူသားတွေဆိုတာကသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုအားကိုပါဆိုတာကကျေနပ်ကြပါလားတောင်းနေတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇိဝေဒနာ၃ခုဒကာဓမ္မတို့သိမင်းပါတဲ့သဘောကျကြတချို့များကိုတော်ပါနဲ့ကျိုးစွနှချတယ်ကျိုးကသတ်တာလားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကသတ်တာဟောဘောနာကဝေဒနာသတ်ချင်ဒီဘာကပြတ်သားများတွေကသေအကြောင်းကမညင်းညွတ်တော့ကဲသေးတာကောင်းပါတော့ကွာဆိုပြီးကလည်းသေချလိုက်တာများဘယ်ဝေဒနာသတ်လိုက်တာပဲဘောနာကဝေဒနာသတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဘောနာကအပြောကျူးလို့သေတာကြတော့ဥစ္စာမောင်းဘယ်နဲ့နေပါအမေကျူးလို့နေတာကြတာဥပ္ပခဝင်တာတိုက်ဆိုင်သဘောကျလားအဲသိပြလို့နေတာကတော့ကျေမောင်းလို့နေတာကတော့သဘောကျပြီနော်ဒီလိုများမုန်းမေ့ပြီးသေသွားတာတွေကတော့ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မကြီးခင်ဗျားတို့ခုဆရာဘုန်းကြီးကတွေ့ပြီးဒီကာလခုတရားပေါ်မှာနေကြတိုင်းကပါရမီရဲ့ဆုံးကြကျွံ့ကြတယ်ဆိုတာအမနာဝန္တကြီးကကောင်းများတော့လဲသိမချရတဲ့လူကြီးပဲသိမချရတယ်သူမင်းကိုကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒကာရမတွေပေါ်မှာကဲယူဖို့ဆောင်တဲ့ဝတ္တရားရှိတဲ့အချိန်ကဲယူဖို့ဆောင်ပြီးတဲ့ကာလသူဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပို့နေတယ်သူပဲသူပေါ်နေကြလို့ဒါတော့ဘောဝဲရပါပဲတကယ်တော့လေဒီနည်းယူရဲ့နဲ့ဒါတော့ဘောဝဲရဖယ်မကြဘူးဝေနာသုံးပါးဒီတော့ဒါတွေဝဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကမဥခင်ညာငါခုအောင်လုပ်ကြသူတို့ကတော့သမာရသေးကြတဲ့ဒါကမှသူတို့ကတော့ဘာလို့သူတို့ကသမာသေးကြတော့ကဲရာရည်ဝေနာဝေနာဒီမာတော့ဘတ်တပ်ပြီးအတ္တကိုရဖြစ်ရည်သူကတတ်တယ်ကွာအဲ့တော့ရောဘာနာမေးကြည့်မင်းကဒီလိုလုပ်ကွာမင်းတို့ကသူ့ပြန်တတ်သူ့ရဲ့ဘောကသူ့ပြန်တတ်ပါဒါပြန်သူကတတ်လို့သိမလားသူ့ကိုသူ့ကတတ်မလားအပြောကတော့လွန်လောက်ပါဘူးအပြောကတော့လွန်လောက်ပါရင်ဘုရားဓမ္မတို့ရှုမသေးမှတော့ဟုတ်တော့ပတ်ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့ဇလုံးပဲခေါင်းကြီးဒီအမှန်ဝန်တာပါဘူးပတ်ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့ဇလုံးပဲဥက္ကမောဥစားရင်တော့ဘောမဲသာသံဃာကဘယ်သူကကြီးတက်ခဲ့တော့စိတ်တော်ကတက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့စိတ်တော်ကဝေဒနာတက်ခဲ့လို့ရှိရင်သင်မဲအောင်ပွားယူတဲ့မတရားမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့သဘောကျအခုတော့သူကကြီးတက်ဘုရားကြီးကတိတိကတတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှိပါရဲ့ဒီတစ်ခါတိုက်ရင်တတ်မတတ်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘောရရင်သူ့လက်ပြန်ကောင်းစင်းသိမဲ့စိတ်ကူးရှိရမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တိုက်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်ရမရှိသဘောကျဝေဒနာတွေကိုဖြစ်ပြမြင်ရမရှိဘူးမုန်းနေအောင်လဲနိဗ္ဗာန်ညာတက်အောင်ရှုချဝေဒနာဒီကားလို့ရှိရင်ဖြစ်တာပဲဒုက္ခသစ္စာစိတ်ဓာတ်လည်းဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောပြပါဝေနာစိတ်ဓာတ်လည်းစိတ်ဓာတ်ရောအဲ့ဒီကဲလို့သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားလို့ရှိရင်ဝေနာတွေအကုန်ချုပ်တယ်ဝေနာချုပ်တော့ဥက္ကမဝေနာနဲ့သတ်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့ပညာသင်္ခါရတွေရော ဝေဒနာနဲ့သာသနာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရုပ်တရားတွေကအဲဒီကြတော့နာမရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသွားဖြစ်နာမရူပနိရောဓနာမကံတော်၄ပါးချုပ်ခြင်းကြောင့်သဘောကြလားဒဲနာမကံတော်၄ပါးချုပ်လို့ခြင်းဖြင့်နလကလာပြီးတုံမာသေးသေးချာချာတန်ရုံမှာဟောပါတော့ဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓနာမရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့ဒဂါရမတွေတခုချုပ်ရင်ပါတယ်လို့တခုချုပ်ကိုချုပ်တာပဲလို့ပြောဘူးလားဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်နာယုတ်ချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးတာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာတရားလဲအဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကောဒဂါရမတွေစွတ်စွတ်ဒုက္ခဝေါ်မှာမကျွတ်လားသိရမလားဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဝေဒနာပေါ်ရာကိုလိုက်ကြတယ်ဝေဒနာပေါ်ရာကိုလိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့မျက်စိနားနာကောင်းလျာမှာလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်ရန်လိုက်ပါနော်ကိုယ်တကိုယ်လုံးကဒုက္ခပေါ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြပါနော်ဒုက္ခပေါ်ရောဝေဒနာပါစိတ္တံစေရနာရလို့သောမနာသာပေါ်ရောသောမနာသာပေါ်တယ်အေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူသေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကမ္မတရားပဲထားတဲ့ခါကောင်ပါဘူးလားကိုယ်နဲ့သူမျိုးဝါလည်းမတော်ပါမှမတော်တော့ကိုကြောက်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကဗာထားလိုက်ကြ။ကမ္မတကာပေါ်ဟောသူမျိုးကြည့်ပဲမလာဘူးလား။အင်းကိုယ်နဲ့ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီသံဃာကလားရှစ်မှဖြစ်ရသည်မလာဘူးလား။ဒါကကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့သူမျိုးကြည့်ပဲပေါ်ဥက္ကာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မလာဘူးလား။အဲဥက္ကာလာလည်းပါလို့ရအော်ပြမပြရလေလာရင်ဟောပြမပြရလေဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရဲ့ဒေါသဒေါသမဟုတ်လားအဲဒေါသဒေါသဆိုတော့ဒါကဒေါသဝေဒနာပဲမဟုတ်လားဘာလို့วะဒါဖြင့်ပြမပြရလေလို့လာရင်လည်းဘာလို့ကြားမလဲကမ္မတရားလို့ထားတဲ့ဝေဒနာလာရင်ဟောအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျုပ်ဖြင့်မျက်လုံးနဲ့ကတော့မပြောက်သေးဘူးလို့ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါရှင်းလုံးလေးဒေါသဝေဒနာလာတာဒါလေးကြရလပန်းတော့ပါဒါကြောင့်အားလုံးဒီကားလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကပြည့်ပြည့်ရှုခိုင်းရမယ်လို့ရှုရမှာလေသူတို့ပြည့်ပြည့်ကိုစွတ်တော့မြင်အောင်လိုက်ရမှာလားဒါရေးကြည့်ပါလေအခုပြောတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့ရှုရတယ်ဘယ်လိုရှုခိုင်းလို့ရှုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ညာဖြစ်နေပါလေသူတို့ပြည့်ပြည့်ကိုသူတို့ပြည့်ပြည့်ကသူတို့ကဘာဝဓမ္မပြည့်ပြည့်ပြီးဒီကာလနေတဲ့အိဋ္ဌတရားကြီးကိုစွတ်တော့အိဋ္ဌညာနဲ့မမမြင်ဖို့အရေးကြီးပါလေ။ဘုကပေါင်းဒီစရာရေးမကြည့်ဘူးလား။အဲမတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလား။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝေဒနာဟာဒီနေ့နှလုံးထဲပဲဒီတရားကိုမှတ်သွားပါတော့နိုင်ရစီနေလို့နော်။ကိုယ်ကတတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်။သူကတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ပြေဘောဝင်ရတယ်။ကိုယ်ကတတ်နိုင်ရင်သူကတတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြိုက်တာယူပေတော့ခင်ဗျားတို့သူကတတ်တာကြိုက်ကြလားကိုယ်ကတတ်ရတာကောင်းကြလားဒါဖြင့်အမြဲတမ်းဝေဒနာဖြစ်ပြနေအောင်ရှိဘူးရှိပါများတယ်ဘာဖြစ်မလဲမုန်းတဲ့ကမုန်းပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျာမုန်းမပြီးရင်ဒီဝေဒနာတွေရှုလို့ကိုရှားမလို့ထုတ်ပါလေထုတ်ပါလို့ချင်းဝေဒနာနာခရောပိတ်ခုနှိစ္စတော်ပြိနေပြီတော့ဝေဒနာကုန်ရင်တော့ကသနာကုန်တာပဲခွာသနာကုန်ရင်သနာနိရောဓမိစ္ဆာနံကွာတဘာမှမသိနေဘူး။တဘာကြ။ဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြအောင်လို့
1: မိမိကအနိုင်ခံရတဲ့ဘဝတွေလှမ်းကြည့်ရင်လည်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဝဝဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သန္တရာကြီးမှချွတ်ရချွတ်ချွတ်လွတ်ရလွတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့အိုနာတိဒုက္ခဖြစ်မှလွတ်ရဖြစ်တဲ့တရားကောင်းကိုဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှရယူနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားကိုကျွန်မရယူပြစေ။ဒါကမိဘချင်းကိုသူကလောလောထလားနဲ့ခွင်ထောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမကြိုးစားမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အပြည့်ထန်သီလကျင့်စေ၊သမာဓိကျင့်စေ၊ပညာကျင့်စေတွေကိုလက်တွေ့စနစ်တကျကျင့်မှသာလျှင်ရနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးသည်ကျွန်မအပေါ်၌ကြောက်ကြမှဲ့တာနေတော်မူပါမိဘရရှိရအတွက် အပြည့်အထံဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်မှာကျွန်တော်မှာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပြသည်။ဩနာတိယမှဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပြသည်။ဒီနေ့ပဲတောထွက်ပြီးတော့အနှစ်သာရမရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြခြင်းဘုရားရှင်သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုရစေဆိုပြီးတော့သူကခွင်တော့ပြီးတော့ဖြန့်ထားတဲ့ဆံမင်ကိုမိဘနှစ်ပါးနဲ့အနိကတ္တဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မှတ်ကိုလှမ်းပြီးပြစ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသဘင်နေပြစ်ချပြီးတော့ဒီသူ့မိတဲ့မင်းသမီးလေးကမလုပ်တဲ့ပြန်တဲ့ကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပထမဇန်တမာတိကိုရအောင်ထူထောင်ပြီးတော့ဗရမဇန်သမာဓိကိုဝင်စားပြီးနေပါတယ်ဗရမဇန်သမာဓိကိုဝင်စားပြီးတဲ့နောက်သူဘာလုပ်တယ်လဲအနိစ္စတင်ညာသူဘာဝိတိခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝင်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနေတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကပါဘူးနော်ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားအကြောင်းတရားနေတကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတယ်။ဒီချိန်ခါမှာအနိကတဘယင်းကြီးကသူနေတဲ့ပြတ်တက်ထက်တက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီစဉ်နန်းတွင်မှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဝရဏဝတိမြို့မှာတည်ရှိတဲ့နန်းတွင်မှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့အာနာဘာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့မန္တဝရီမြို့ကွန်ဆပ်ဘီမင်းမြတ်ရဲ့နန်းတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အချင်းဥစ္စာနဲ့အခွင့်အာဏာအလုံးသည်သင်ရဲ့လက်ချက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သင်ကိုယ်ပဲဆွံ့လို့ပြီဖြစ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားပါကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနတွေဒီကိုလည်းပြုပါစိတ်မချမ်းသာမရှိပါနဲ့သင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေကလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူမေတ္တာမင်းသမီးလေးကဗာပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်။ကာမဂုဏ်တည်းရဲ့အပြစ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်။ဒီကာမဂုဏ်တည်းရဲ့အပြစ်တွေကိုတော့ဘုန်းကြီးနောက်ထပ်ဟောမယ်။အာဒီနဝသင်ညာလို့အမြင့်တက်ပြီးဂရိမအနန္တသုတ်ဓမ္မများစွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အာဒီနဝသင်ညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှထပ်ပြီးပြောပါမယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီကာမဂုဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိတာယသိလေးသူမိတာမင်းသမီးလေးကပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုနည်းနည်းဆက်ပြီးပြောခြင်းတယ်ဒီကာမဂုဏ်နေကဆင်းရဲဒုက္ခသိများတယ်အန္တရာယ်ဒီကိုလည်းအန္တရာယ်လည်းသိများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုံသုံးပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့ကျွန်တော်မဟာချစ်ချောင်းဝင်မှုဆိုတာလုံးလုံးမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုခက်ခဲသည်ပြီးညှင်းဆန်နောက်တစ်ခုမိမိရဲ့ဥက္ကောမှာမိလောင်နေတဲ့ရာဂမိဒေါသမိမောဟမိတွေအဆက်ရှိတဲ့မိတစ်ဆက်တည်းတည်းတောင်းလောင်နေသည်ဖြစ်ပါလျက်ဒီတောင်းလောင်နေတဲ့မိကိုသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲငြိမ်းအောင်ရှင်းပြနိုင်မလဲ။ဘုနာအိုချင်းဆိုတဲ့မိတွေနာချင်းဆိုတဲ့မိတွေသိချင်းဆိုတဲ့မိတွေဒီမိတွေကသရဝတိရဲ့နောက်မှာအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြပါတယ်ရဝတိကိုတက်ပြဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဒီအိုချင်းသေးချင်းဆိုတဲ့တရားတွေကသိစွာကြိုးကိုအထုံနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောဘာလနဲ့တန်တော်လူမိုက်တွေအတွက်သာလျှင်ဒီတန်တရာကြီးကရှင်နေတာလူမိုက်တွေကသာလျှင်တန်တရာကြီးမှန်ထက်ခန့်ထက်ခံကိုကြွေးနေကြရတာဖြစ်တယ်။ရဝတိသန္ဒရာကိအနမတကအစမတင်သန္ဒရာကိမှာအမေသေးလို့အဖေသေးလို့အကိုသေးလို့အမသေးလို့အဖေသက်ခံလို့အကိုသက်ခံလို့အမသက်ခံလို့မိမိအသက်ခံလို့ငွားတဲ့မြေရည်တစ်ဖက်ကစုပုံထမ်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကမဟာသမုဒ္ဒရာရည်တွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရည်ကအနေချင်းနေမှုမယ်အလားတူပဲမြေရည်တွေကပို့ပြီးတော့များလိုက်မယ်အလန်းသူပဲသရဝတ္တုတ္တုသင်္ချေပစ္စည်းရတဲ့အယောတွေကိုတစ်ဖက်ကစုပုံထားဒီလိုတစ်ဖက်ကနေစုပုံပြီးတော့အယောတွေကိုစုပုံလိုက်ရင်သရဝတ္တုတ္တုကဘာတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပဲသင်္ချေပစ္စည်းရတဲ့အယောပုံကြီးတွေဝေပုံကတောင်လောက်မြင့်နိုင်တဲ့တောင်ကြီးထောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသန္တရာကြီးကျင်းလင်းစဉ်အချင်းခါမှာငိုခဲ့ရတဲ့မြေကြီးသည်မဟာသမုဒ္ဒရာရည်တဲ့များသလိုမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်တွေကိုတော်သွင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာသမုဒ္ဒရာရည်တဲ့ပုံပြီးတော့များပါတယ် သန္တရာကြီးကအလုံးရှိလျက်လှက်တာဖြစ်လေတော့အလုံးရှိလျက်နေတဲ့ဒီသန္တရာကြီးမှခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကအလွန်များပြီဒီလိုအလွန်များတဲ့အချိန်ခါကျတော့သိခရတဲ့ဘဝတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘဝတွေကများလုံးတဲ့အတွက်မဟာပတိမြေကြီးဘောမှတည်ခြင်းပစ္စည်းရလို့အလောင်းကောင်ဘဝအဖြစ်နဲ့မြေကြီးတွေကိုတိုးပေါ်အောင်လှုပ်ခရတဲ့ဘဝတွေဟာမရင်မတွေ့နိုင်အောင်များပြားလှပြီးဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်မတိယမြင့်ဤဗန္တရားသည်ထင်ရှားဤကံရှိနေသည်ဖြစ်ပါလေ။ငါမျိုးသောခတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ခတ်ဆက်နေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်ကြီးတွေကိုတောင်းတုံးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။ခတ်ဆက်ခြင်းငါမျိုးကိုတရားဥရုံကဘုံကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါれနော်။ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေဒီအဲ့ခါစားခြင်းငါမျိုးချက်ကိုအစအရာအထောင်မကပို့ပြီးတော့ခါစားပါတယ်။မတရားမြိတ်ဒီဗန္တရားဒီထင်ရှားဧကံရှိနေသည်ဖြစ်ပါလျက်။ဘူလောင်ခြင်းရာဂမိဒေါသမိမောဟမိအိတ်တာမိစရိယမာမနာမိအစရှိတဲ့မိအမျိုးမျိုးဖြင့်ဘူလောင်နေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားနေလို့ဘာကြောရှိမှလဲ။အလုံးစုံသောကာမဂုဏ်ဤဆိုတာကရာဂမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေအဆက်ရှိတဲ့မိတစ်စက်တည်းတို့ဖြင့်တပြောင်းမြန်ထွန်းလင်းတောက်ပတ်ပြီးပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်။ဒီကာမဂုဏ်ဤကကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတုံ့လှုပ်စေတတ်တယ်၊လောင်ကျွမ်းစေတတ်တယ်၊ပူပန်စေတတ်ပါれ။ယန္တုတွေကင်းဝေးနေတဲ့မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ဒီဒီထင်ရှားဧကန်ရှိနေပါလျက်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကြီးကိုမယူပဲယံသူအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆက်ဆံနေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဘာကြောင့်ရှိမှလဲ။ရေမိမိကိုသူမချစ်မနစ်တဲ့သူအဆက်ရှိတဲ့ယံသူအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်ပါれ။ဘုနာတိဒုက္ခဘိမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးထင်ရှားဧကန်ရှိနေနေဖြစ်ပါလျက်သံဖြန်ခြင်းနှုံပွေခြင်းအစရှိတဲ့ခြင်းဒုက္ခအဝဝဖြစ်အနှုံဖွဲ့ခံနေရတဲ့သိရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြစ်လောကမှာဘာကြောင့်ရှိမလဲကာမဂုဏ်တွေသည်ခြင်းဒုက္ခကိုသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သံခြင်းဖြန်ခြင်းအစရှိတဲ့ခြင်းဒုက္ခဒီသည်ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားနေကြရတာဖြစ်တယ်မြမိရှိတခုကိုကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြမိရှိကိုမလွတ်မခြင်းဒီကာမဂုဏ်တွေကမိမိကိုလုံမြိုက်နေမှာဖြစ်တယ်။မြမိရှိကမိမိကိုလုံမြိုက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တွေဟာလည်းမစွန့်လွတ်မခြင်းဒီကာမဂုဏ်တွေကကာမဂုဏ်ပိုင်းရှင်ကိုအမြဲတမ်းရာဂမိဒေါသမိမောဟမိအဆက်ရှိတဲ့မိတို့ဖြင့်လုံကျွမ်းစေလုံကျွမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ္တဇတတိတို့ရဲ့ကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးထင်ရှားဧကန်ရှိနေသည်ဖြစ်ပါလျက်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမယူဘဲရာဂမိဒေါသမိအဆက်ရှိတဲ့မိမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းရှုမြိုက်နေတဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှလဲနောက်တစ်ခုအနည်းငယ်သောကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုဆွလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုငမားကြီးကိုမြုံမိတဲ့ငါကဲ့သို့ကျမမျိုးလိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးအကယ်၍ဒီကာမဂုဏ်ကိုမျိုးခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တော့ငမားကြီးကိုမြုံမိတဲ့ငါသည်ပင်မစင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်သလိုကာမဂုဏ်ငမားခြင်းဖြင့်အချိတ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်မှသည်လဲရာဂမိဒေါသမိမောဟမိအဆက်ရှိတဲ့မိတ္တဇတတိတို့ရဲ့လောင်မြိုက်တဲ့ဒဏ်ချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒဏ်ချက်တွေကိုခံရပြီးသန္တရာကြီးမှဆင်းရဲဒုက္ခအတိခံရမယ်ဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေပါれ။ဒါကြောင့်မတိယမြိတ်နိဗ္ဗာန်တို့ဤကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်မှအရယူပြစီနောက်တစ်ခုမအိုရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးသည်ထင်ရှားဤကံရှိနေပါလျက်အိုခြင်းတရားကိုဖန်မှန်တတ်တဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေခြင်းဖြင့်ဘာကြောင့်ရှိမှလဲသင်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကအိုခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်နာခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်သိခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်နောက်တတ်ဖဘဝတိမှာပရိသန္တိတိနိယချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကအိုမှုလည်းမရှိဘူး၊သိမှုလည်းမရှိဘူး။ ။ဟိုချင်းတင်ချင်းနေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ပူဆွေးရချင်းနေလည်းမရှိဘူးရန်သူအမျိုးမျိုးလည်းမရှိဘူးကျင်းမြောင်းချင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဘေးမျိုးမျိုးတွေလည်းกินနေပါတယ်ပူပန်ချင်းအမျိုးမျိုးတွေလည်းกินနေပါတယ်။ဘယ်တော့မှချွတ်ချော်တင်းပါသွားခြင်းဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးမှမရှိပါဘူး။ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုညာစွာကုံတော်ဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယသရောကောင်းတို့သည်ရရှိအပ်ပြီးရောက်ရှိအပ်ပြီးဖြစ်ပါれမတရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့ပဲကြိုးစားအပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ယနေ့ရနိုင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤမှလမ်းမှအပြည့်ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတ်တာဆုဆုံးမှသည်အတ္တယောနိသောမနတိကရကိုအခြေခံလျက်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားဒီကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးတွင်ညိဝိပဿနာရှုဖလျက်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အစမပြတ်တဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပါဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမရဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဇွန်တော်မသည်သင်္ခါရတရားအလုံးအပေါ်၌မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်ခြင်းကိုမရရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့အနိကတ္တဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကိုဆုံးမတယ်နော်ဒီနေရာမှာသင်္ခါရဂတိရတိအလဘမနာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သင်္ခါရဂတိရတိအလဘမနာဆိုတာကဘာပြောတယ်လို့မေးတော့သင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်နဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှစ်ချက်ချင်းကိုသူမရရှိဘူးဆိုတာဂိရိမန္တသုတ်တံဒေသနာတော်နိယပြောခဲ့ရင်တော့သဗ္ဗလောကေအနဗိရတပညာဖြစ်ပါတယ်တလောကလုံးအပေါ်၌မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်မှုမရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတင်ညာတရားကဖြစ်ပေါ်လာရသလဲလို့မင်းရင်ခန္ဓာငါအကြောင်းတရားနေတကွာတော့ခန္ဓာငါဘယုံနာတရားဒီကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ညိဝိပဿနာရှုလာလိုက်တာ။ဘယင်္ဂညာဘယညာအာဒီနဝညာအစရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းတည်းကိုအာယုံယူနေတဲ့ညာနေအဆင့်ရောက်လာပြီ။ဒီဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ညီငွေနေတဲ့နိဗ္ဗိဒာနုပဒနာဉာဏ်တွေသူ့ရဲ့တန်တမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီလိုနိဗ္ဗိဒာနုပဒနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်နေတဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်၌သူ့အဖို့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်ခြင်းကိုမရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အနိကရတဘင်းကြီးကိုသုဆုံးမနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မှပဲအနိကတဘင်းကြီးကလည်းစိတ်တော်အတော်လေးကောင်းပုံရပါတယ်မိဘနှစ်ပါးထံမှသူကသဘောအနှုတ်ညွတ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့ပြေးပါတယ်ဒီလိုအမှန်တရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်မှဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးသူကလည်းဝိုင်းပြီးတောင်းမှပြေးပါတယ်တောင်းမှလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသန္တနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးသူကရှင်ပြုခွင့်ရရှိသွားပါတယ်နော်ရှင်ပြုခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှအမင်းအတန်တရားတင်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ကြံကြုံကိုပေါ်မြအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့အရတ္တမေအရတ္တဖုံလည်းတည်သွားတယ်။အမင်းရှင်၆ပါးနဲ့တကောပရိသမိဒဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါပါတယ်။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးပြောကျင်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေကနောက်ထပ်ဟောမယ်။ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တမလာရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်ပြီးနိစ္စတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂိရိမန္တသုတ်တမလာရှိတဲ့အာဒီနဝတင်ညာဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးနားကြည့်ကြအောင်ကတမဇာနန္ဒအာဒီနဝတင်ညာဣဒာနန္ဒဘေကုအရိညကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုံညာကာရကတောဝါဣတိပတိသင်္စေခတိဘုဒ္ဓောခောအယံကာယောဘုအာဒီနဝဣဒေဣမသမိင္ကာယေဝိဝိဒ္ဓအဘဒဥပိသန္တိသေယတိတံသကုရောဂောသောတရောဂောကနရောဂောဇိဝရောဂောကာယရောဂောသီတရောဂောကနရောဂောစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဘာပြောခြင်းလဲအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒအာဒီနဝတင်ညာအာဒီနဝတင်ညာဟူသည်ကကတမအဘယ်နိအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဣဒဤသန္တနာရောမြတ်အတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝါသရယဟန်တော်သည်အရိညာကတောဝတောသို့ကယောက်သည်ဖြစ်ဖြစ်တော်လကောဒုက္ခမူလကတောဝသဗ္ဗိယံသောကယောတိဖြစ်ဖြစ်တော်လကောလုံညာကာရကတောဝသိညာအယတ်သောကယောတိဖြစ်ဖြစ်တော်လကောဣတိဤသောနှင့်ပฏิသင်္ဆိုင်ကတိအတိအတိရှင်ဉ္ဇဉ်သုံးသရှုပွား၍နေလေ၏ဘယ်လိုရှင်ဉ္ဇဉ်သုံးသရှုပွားတယ်လဲအယံကယောဤခဏကုန်ကြီးသီခဘုဒ္ဓခောဒုက္ခများလာပါ၏ ဗဟုအာတိနောအပြစ်တေကတွွင့်၍တွွင့်၍အများလာပါ၏ဣမသမိင်္ဂယိဤကဏ္ဍကိုကြီး၌ဝုဟိတအထုတုအပြာပြာကုန်သောအာပါဒအနာယောဂတို့သည်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြပါ၏အကုန်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နော်လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခတွေသိမြတယ်အပြစ်တွေကလည်းသိမြတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအမျိုးမျိုးသောအနာယောဂအတိကဖြစ်ပေါ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒီအနာယောဂတွေကဘာတွေလဲလို့မေးတော့သက္ကုရောဂနော်မျက်စိယောဂနာယောဂနှာခေါင်းယောဂရှာယောဂကိုယ်ယောဂခေါင်းယောဂနားယောဂစသည်ဖြင့်ယောဂတွေအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်မိမိခန္ဓာအင်ကြီးထဲမှာဒီလိုယောဂအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်စေခံနေရတဲ့သဘောဝကိုညံ့တဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးတယ်။ဒီလိုရှုတဲ့ရှုခွက်ကိုအာဒီနဝတင်ညာဆိုပြီးတော့ဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားပါတယ်။တွန်းတော်ဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်တတ္တထာနကုသလသုတ်တံစတဲ့ထိုထိုသုတ်တံနှင်းမှာအာဒီနဝကတော့ယရူပအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအယရူပတ္တအာတိနောစသည်ဖြင့်ယုတ်တရားဝေဒနာတင်ညာနိဂရဝิญဉ္ဇတရားခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စပြည့်ချက်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတန်ကျဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခပြည့်ချက်မတည်မြဲပဲဖောက်ပြန်ပြစီနေတဲ့ဝိပရိနာမပြည့်ချက်ဒီပြည့်ချက်ကြီးရင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာရိနဝအပြစ်လို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုခုတချို့တချို့သုတ်တံနေမှာပေါ့လေတချို့တချို့သုတ်တံများမှာမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ဒီကိုလည်းချက်ထွင်ပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်တွေထဲမှာဒီကာမဂုဏ်တွေဒီဘာနဲ့ဂျူတယ်လို့မေးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအသိသုလို့ပမာမန်လျက်နဲ့လည်းဥပမာဂျူတယ်ဘယ်လိုဥပမာကြူတယ်လို့မေးတော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သရဝတိကယုံရဲမှုမရှိကြဘူး။ယုံရဲမှုမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ရှာဖွေကြ။အဲဒီလိုကာမဂုဏ်တွေကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့လှမ်းပြီးရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အထက်မှာလူပြည်လူလောကလူသားတွေတဲ့မှာမန္တတုစัจ Java မင်းကြီးကတော့သူကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမန္တတုစကြမင်းကြီးကလူမြည်လူလောကမှာစေကျဝရမင်းအဖြစ်နဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေရတာအမှန်ရလို့နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကိုတဆင့်တက်ပြီးရှာဖွေခဲ့ပါသေးတယ်နော်အဲဒီလိုကာမဂုဏ်တွေကိုဒီလိုရှာဖွေတော့လည်းပဲသူကနှစ်သက်ယုံရဲမှုဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာရှိသလားမရှိခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုယရနာမိုးကြီးနေယရနာခုနှစ်ပါးမိုးကြီးကအကဲ၍ရွာမယ်ထားဘုရားရှင်မျက်နှာလုံးအပြစ်ယရနာမိုးကြီးရွာရင်တော်လည်းပဲဒီယရနာတည်းကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနှစ်သက်ရောင်ရဲမှုဆိုတာရှိသလားမရှိကြဘူးမရှိကြတဲ့အတွက်လူသားတည်းဟာဒီယရနာတည်းကိုဒီကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေရင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လာလဲကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တန်လျက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်သင်္ဘဲတွေဝင်မသွားကြရဘူးလားဝင်သွားကြတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီတန်လျက်ကဘယ်လိုကောင်းကိုဖြတ်တယ်လို့မေးတော့ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာမင်မောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့မင်မောနေတဲ့လောဘဇောတိကမရဏတဏဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုမှာတေဂဏိကလဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်နေရာကိုယူသွားကြပြီမရဏတဏဇောတိအကုသိုလ်ဇောဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျင်းဒီအပင်လေးပုံတစ်ပုံပုံရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမဂုဏ်မှာလောဘဇောနေဖြင့်မျောနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့မင်မောနေတဲ့ဒီလောဘတရားကအပင်လေးပုံရောက်အောင်လက်ရင်းကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးမသွားဘူးလား။သွားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေသည်အတိသွန့်တို့ဘာမှတန်လျက်နဲ့လည်းဥပမာကျူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောတယ်။နောက်တစ်ခုကာမတပ္ပတိရောဘာမှအစိမ့်ပြင်းထန်နေတဲ့မွေဥခေါင်းနဲ့လည်းတွေ့တယ်။မွေခေါင်းကိုအစိမ့်ပြင်းထန်တဲ့မွေခေါင်းကိုသွားပြီးဂိုင်လိုက်လို့အစိမ့်ကမိမိကိုစုလိုက်ရင်ကာမဂုဏ်အစိမ့်တက်မသွားဘူးလား။တက်သွားပြီ။ကာမဂုဏ်အစိမ့်တက်နေတုန်းပြုံးကနေဘဝတက်ခုအဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ဒီသရဝဟသွားပြီးအပင်လေးပုံကျင်းသည့်အင်ခံရောက်။ဒီတော့ဒီကာမဂုဏ်နေနန်းကနေပြီးတော့သရဝဟဒီမခွဲရဲ့မခွန်နေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီကာမဂုဏ်အစိမ့်ဒီကနိဒရဝတန်တမအစမပြတ်တက်နေတာနောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေဒီမိရှုနဲ့လဲတွေ့ မိရှုနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမျက်တည်ကိုစုထုံးထားတဲ့မျက်မိရှုခေါ်တဲ့မိလောင်စာတစ်ခုဆိုကြတော့ဒေါ်လန်ခင်ရှိရင်ခင်ခါသွားစဉ်အချိန်ခါမှာဒီမျက်မိရှုလမ်းမမြင်ခဲ့ရင်ခုလိုခင်မိလက်နေတမ်းမိတွေကမရှိနေတော့မျက်မိရှုကိုလမ်းမြင်

0: အဋ္ဌိကင်ကလူပမာကာမဂုဏ်နေသည်အယောစုနဲ့လည်းတူတယ်ဒါလည်းအပြစ်အာဒီနဝတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကာမဂုဏ်နေသည်အယောစုနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအသားမရှိတဲ့အယောတစ်ခုကိုခွေးပင်လေးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့သွားပြီးကိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအယောမှာအသားအသွေးမရှိတာမှန်တော်လဲညီစွန့်စွန့်အနံလေးတစ်ခုကတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအနံလေးကိုမက်ပြီးတော့ခွေးဖိန်လေးကဒီအယိုးကိုသွားပြီးကြိုက်နေတော့သူ့မှာဘာအရသာဒီအဟာရတက်ပြီးပြေဝလာမလားလို့မိတော့မပြေဝပါဘူးနော်အယိုးကိုခရင်ခရင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးဘာမှသူဟာအဟာရတက်ပြေဝမှုမရှိဘူးအလားတူပဲသရဝတိဟာလဲကာမဂုဏ်ပေါ်မှာခံစားနေကြတာဟာခွေးအမယုံကြိုက်တဲ့ပုံစံလို့ရှင်နဲ့ယုံရဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးမောသွားရင်တော့ခဏကွာလိုက်တယ်တော့ကြပြန်ကိုက်ချင်ပြန်ပြီးပြန်ကိုက်ပြန်တယ်မောသွားရင်ခဏနားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကိုက်ချင်ကိုက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်နေသည့်သရဝတိကိုအယိုးစုလို့လှမ်းပြီးဆွဲဆောင်နေတဲ့တရားသာဖြစ်တဲ့နောက်ဒီကာမဂုဏ်နေသည့်အနိစ္စမခိုင်းမြဲတဲ့မမြဲတဲ့တရားသာဖြစ်တဲ့အတုဝမခိုင်းခန်းတဲ့တရားသာဖြစ်တယ်ဘ ഹു ဒုက္ခမဟာဝိတာတဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ရှိတဲ့အမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြင်းစေတတ်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်ပါတယ်အယောဂုံလောဘတန်တန်တော်မိတဟုံဟုံရရတောက်နေတဲ့မန္တွေခွဲကြီးနဲ့သိပြီးကြူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များကိုမြတ်စွာဘုရားစုဆုံးမှထားတဲ့အတဲ့မှာဒီဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပါပါတယ်နော်သီလနဲ့မစင်ကြဲဘဲနဲ့တရားကတရားကမတွေလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုအထုသဖြင့်ဆွမ်းနေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ခဲ့ရင်တန်တွေခဲမြူရံနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမှထားတယ်ဘာကြောင့်လဲကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်သာသနာတော်ရဲ့နောက်ပိုင်းဆုံးချက်ပါတော့ယဟန်တွေကလည်းအကျင့်ပြတ်လာပြီသီလတွေကိုဖြူဖြူစင်စင်မဖြစ်ကျင်ပဲတရားကတရားကမတွေလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုသုံးဆွခဲ့ကြတယ်။နေပြီးချမ်းမင်းနဲ့ငရဲရောက်ငရဲကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္တာတော်တွင်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်ပိဋ္ဌာဘဝအစရှိတဲ့ပိဋ္ဌာဘဝကိုကူးသွားပြီ။တချို့ဘိက္ခုနီမတွေကဘိက္ခုနီမပိဋ္ဌာယဟန်ယောက်ျားတွေကယဟန်ပိဋ္ဌာသာမဏေယောက်ျားတွေကသာမဏေပိဋ္ဌာသာမဏေမင်းကလေးတွေကသာမဏေရီပိဋ္ဌာသိက္ခာမဏိကသိက္ခာမပိဋ္ဌာဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်မှာပိဋ္ဌာတွေဖြစ်နေကြအဲ့ဒီပိဋ္ဌာတွေကဘာတွေလုပ်နေသလဲတန်တွေခဲကြီးတွေသပိတ်အလျံပြောင်ပြောင်မီးဟုံတောက်နေတဲ့တန်ငန်းကြီးတွေဝတ်ထားတဲ့ချွတ်ချလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီချိန်ကသီလမစင်မကျေဘဲနဲ့တရားတရားမတွေလှူဒန်းထမ်းတဲ့တန်ငန်းတွေကိုမချွတ်ဖက်နဲ့ဆက်တဲ့ပြီးဝတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးနေတာသမိန်ကြီးမိတ်တဲ့မြင်းရဲ့တောက်နေတဲ့ရှင်ပြစ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချိန်ကဒီသမိန်ကိုမလှုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့သီလမစင်ကြဲခဲ့ဘဲနဲ့သုံးဆွဲခဲ့တယ်။ကပန်းကျိုးနဲ့ကြီးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပတ်ထားတာဖြီးချလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။တချိန်ကဒီကပန်းကျိုးတွေကိုငတင်းကိုဖြီးမချဘဲနဲ့မသုံးတိုက်ဘဲသီလမစင်ကြဲဘဲနဲ့ကိုကသုံးဆွဲခဲ့တယ်။အလျံပြုံပြုံတောက်နေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေကိုမျိုးချနေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတချိန်တုန်းကသီလမစင်ကြဲပဲနဲ့တက္ကရာကမတွေလှူဒန်းတဲ့ဆွမ်းတွေကိုမျိုးချခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီဥပမာအတိုင်းပဲနော်။ဘုန်းကြီးတို့ဒါယဟန်တွေကယဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုမင်မုန်းခဲ့တဲ့အတွက်လောလောဘူနေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေကိုမျိုးနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့တက္ကရာကမတွေလည်းအလားတူပဲမိမိတို့ကဒီကာမဂုဏ်ပေါ်မှာမင်မုန်းပြီးတော့တရားတော်နိလနဲ့ဖြစ်စေမတရားတော်နိလနဲ့ဖြစ်စေဒီကာမဂုဏ်တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့မျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘတဏ္ဏကိုမဖြစ်စီနိုင်ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့လို့ဒီလောဘတဏ္ဏကမရဏတဏ္ဏသောနေရာကိုယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဘူနေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေမျိုးရတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့လည်းရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေသည်လောလောဘူနေတဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေနဲ့သိတူတယ်မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဤကံစင်စင်လည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုရောခဖလူပမာအတိသီးတဲ့နှစ်ပင်နဲ့လည်းသိတူတယ်အတိသီးတဲ့နှစ်ပင်အတိမသီးတဲ့နှစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိခဲ့ရင်အတိသီးတဲ့နှစ်ပင်သည်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့မဏိကဖူးလားမဏိကနေတယ်မဟာသနကမင်းကြီးတို့ဥယျာဉ်တော်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥယျာဉ်အဝမှာတရားပင်ကြီးနှစ်ပင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါတပင်က အသီးတွေပြည့်နေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။တပင်ကတော့အသီးမရှိဘူး။ဘုရင်တော်တနေ့တာကစားပြီးလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအသီးရှိတဲ့အပင်ကြီးဟာကျိုးပဲ့ပြင်းစီနေတာတွေ့ရတယ်။အသီးမရှိတဲ့အပင်ကဘာမှပြင်းစီမှုမရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒီသစ်ပင်ကြီးကိုဥပမာထပ်ပြီးတံဝေကရပြီးမဟာသနကမင်းကြီးတောထွက်တာပဲနော်။ဒီတော့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူလိုခြင်းငါလိုခြင်းပဲ။လူလုံးချင်းငါလူချင်းနဲ့အဲ့တည်းဒီကာမဂုဏ်အသီးတွေကိုသူတို့ဘာတွေကလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးဆုခုကြမှာပဲဆုခုလို့မိမိကခုခံကာကွယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်းအာမမြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆုခုတဲ့ဘက်ကနိုင်ကောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေဒီအသီးသီးတွေနဲ့သစ်ပင်တွေနဲ့တွေ့တယ်ကာမဂုဏ်တွေဒီအသတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့တယ်အသတ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကစွန်တကောင်ကအသတ်တွေတစ်ခုကိုခြိသွားပြီဆိုရင်ဒီအမှန်တင်ကိုလွတ်ချင်ရင်လွတ်ချင်လွတ်မချင်ရင်နောက်စွန်တကောင်ကဝင်ပြီးထိုးတာပဲနောက်စွန်တကောင်ကလည်းဝင်ပြီးထိုးတာပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကာမဂုဏ်တွေဟာသားတင်နဲ့သိတူတယ်ဒီကာမဂုဏ်ကိုစွန့်နိုင်ရင်စွန့်မစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့ကသားတင်ဒီကိုထိုးဆော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘေးမှာဝိုင်းလေနေတယ်ထိုးဆော့လိုက်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကြောင့်မိမိဟာအချိန်မရွေးပြည့်စုံပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားပြစီသွားနေတယ်နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်တည်းတည်းသူပိဏအိမ်မက်နဲ့လည်းလာထူတယ်သူပိဏအိမ်မက်နဲ့ဘယ်လိုအလားတူလဲလို့မေးတော့အိမ်မက်ထက်မှကာမအာယုန်တွေကိုခံစားရပြီဆိုကြပါစို့နိုးလာလဲလို့ရှိရင်အိမ်မက်ထက်မှတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေသည်တကယ်သင်္ချာရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးအလားတူပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲခဏတာဖြစ်ပါတဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားပြီးတဲ့ဒီအရသာတွေရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးပျောက်ပြတ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေကဝန်သနီးရလှက်ပတ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလှက်ပတ်တတ်တယ်လဲယောက်ျားမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလို့မိန်းမမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းမလို့ချင်းအောင်လှက်ပတ်ပိတ်တတ်တယ်ဘာပြောချင်တာလဲဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာတွေကနေပြီးတော့မိမိတန်တမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်များထို့တို့တန်တမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေတွေ့မယ်နန္တရားအစုပုံတွေတွေ့မယ်ဒီယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွင့်ရုပ်ပရမတ္တသားတွေတွေ့မယ်ယုတ်ပရမတရားတွေကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နတ္တရားအစုပုံတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်သူယုတ်နန္ဒီတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်တယ်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ ত্ত্ব ဝပဲလို့ပြောပြလောက်အောင်အချိန်မရှိဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်နေတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်နေတဲ့တရားကြီးမှန်ပါလျက်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တော့နေမမောနေတဲ့ဝိဇာရဏဥပဒဏ်တို့ကိုအချင်းခံပြီးတော့ရဝတိကဒီကာမဂုဏ်တွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါသားဒါကငါသမီးဒါကငါဇနီးဒါကငါမယားဒါကငါယောက်ျားဒါကငါမိဒါကငါရွှေဒါကငါငွေစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲလန်းနေတယ်တကယ်ကြတော့မိမိတို့ဆွဲလန်းနေအတိုင်းသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာသာမှန်ခဲ့ရင်ငါအလိုရှိတဲ့အတိုင်းတသမတိထာဝရတည်တတ်နေရမယ်အခုတည်တတ်ညသလားမတည်တတ်ဘူးအခုမဟာမြင်ရှင်တော်ပြန်တော်မူသလိုတနည်းပြန်ရင်ဆွတ်လွတ်သွားကြရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆွတ်လွတ်သွားကြရမှာငါဟာသာမှန်ခဲ့ရင်ဒီလိုဆွတ်လွတ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးငါဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆွတ်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီကံမကုန်နေကငါဟာလို့ဖြစ်အောင်လှက်ပတ်တတ်တဲ့သဘောလေရှိပါရဲ့ဒီသဘောကိုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်နေမြင်အောင်လဲကြည့်ကြနောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်နေသည်ငါယံထားတဲ့ပြည့်စုံနေလဲအလတ်တူတယ်သူတော်ပန်းထာမအဲ့ခံပွဲလေးတစ်ခုရှိလို့ယရနာလေးတွေငှားပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်ဒီဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့ယရနာဒီတနေ့ပိုင်းရှင်ကိုပြန်ပေးရမယ်သဘောမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အလားတူပဲဒီကာမဂုဏ်နေဆိုတာကလည်းဒီနေ့သူတို့ဘာလက်ထက်ပဲကျင်းဒီအိမ်ကရောက်သွားမယ်ဒါကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာဘယ်ချင်းကမှရောက်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့မသိခင်မှလည်းရန်သူငါးတန်တွေကဝိုင်းလည်နေတဲ့အတွက်ရောက်ချင်းရောက်မယ်နေပြီးတဲ့နောက်လည်းသူတို့ဘာလို့ခေါ်ဆူအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်နေသည်ငါယံမီဝတ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့အလားတူတယ်နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်နေကလှမ်းနေလည်းအလားတူတယ်လန်ဒီတဘာတည်းရဲ့မန္တန်ကိုထိုးထွက်တတ်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တွေကလည်းတဘာတည်းရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိုးထွက်ပစ်တတ်တယ်လောဘဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်ပစ်တတ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်ပစ်တတ်တယ် မောဟတွေဖြစ်အောင်လဲလှုပ်ပိတတ်တယ်ထုံးဆော့ပိတတ်တယ်မမနာတွေအိတ်တမိစရိယတရားတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်ထုံးဆော့ပြီးပိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကမဂုံတွေကလည်းနှံနဲ့တူတယ်ဒီကမဂုံတွေဒီအနာယောဂနဲ့တူတယ်အဲအမနာတွေနဲ့လည်းတူတယ်ဂုတ်ခေအပြောနဲ့ပြောရင်တော့ကင်းစာယောဂတွေကင်းစာယောဂတွေနဲ့လည်းသိတူတယ်ဘာကြောင့်လဲခုဖို့ရအတွက်ရှင်းကောင်းဝါကောင်းရဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားသိမလွယ်ဘူးစင်ရဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မိကြီးကလို့ပူလောင်တတ်တဲ့ဒီကာမဂုဏ်တင်ကိုကျွန်တော်မအလုံးမရှိတဲ့အကြောင်းဒီသူမေတ္တာထေရီကနေသူမေတ္တာထေရီအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်သမီးကမိဘနဲ့တကွအဒီအနိကတရှင်မင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတရားဟောပြနေပါတယ်နော်အဲဒီလိုကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုရှုနေတာကိုလည်းအာဒီနဝတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တဲ့ဝိပရိနာမအချက်တွေကိုမြင်အောင်ရှုတာကိုလည်းအာရိနဝတင်ညာလို့ခေါ်တယ်။ခုဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတယ်။ရောဂအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်နှိမ့်စိတ်ခံရတဲ့သဘောကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်အာရိနဝအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်နော်။ကဲအာရိနဝတင်ညာပြီးတော့နောက်တင်ညာတစ်ခုကဘာလဲလို့မေးတော့နောက်တင်ညာတစ်ခုကတော့ဘာဟနာတင်ညာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟနာတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲ။ကတမသနန္ဒပါဏတင်ညာဣဒနန္ဒဘေကုဥပ္ပနံကမဝိတကနာတိဝါဒတိပဇဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘံကမိတိဥပ္ပနံပြပါဒဝိတကနာတိဝါဒတိပဇဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘံဝံကမိတိဥပ္ပန္နဝိဟိတဝိတ္တကန္တိဝါဒေတိပဇဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘဝံကမေတိဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နိပါပကေအကုသလေတမေနတိဝါဒေတိပဇဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘဝံကမေတိအယံဥစ္စတာနန္ဒပဟာနတိညာအာနန္ဒညိဘောအာနန္ဒပဟာနတိညာပဟာနတိညာဟုသည်ဝပေတတောတိညာဟုသည်ကတမသအဘေနိအာနန္ဒအညီဘောအာနန္ဒဣဒာဤသန္နာရောမြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဇရယဟန်တော်သည်ဥပ္ပန္နံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်တန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်လာသောကာမဝိတေကံကာမဂုဏ်နှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုကာမဝိတေကိုနာတိဝတိတိလမခံပဇဟတိပဲဆုံးဝိနောတေတိဖြောင်းဖြဲ့ဤယန္တိကရောတိကင်းပြယုတ်သိမ်းခြင်းကိုပြုဤအနဘဝနောတဘမဖြစ်ခြင်းသို့ကမေတိရောက်စေ၏ယောဂဝဇရယဟန်တော်တပါးကမိမိရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားသို့မဟုတ်အာယုံထောက်ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုအမျိုးမျိုးတွေကိုလက်မခံဘူးပယ်စွန့်ပြစ်တဲ့ဖြောက်ပြစ်ပြစ်တဲ့ကင်းအောင်ပြုတဲ့နောင်တဖန်မဖြစ်အောင်ပြုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောဘက်ကမေကြီးရသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲအတုဘဘဝေဓဘာရကတပဟာနာယရာဂတရာဂကိုပဟာနာယပယ်ရှားခြင်းဟအတုဘအတုဘကမထံကိုဘဝေဓဘာပွားများအထုအပ်ပေ၏ဒီလိုဟောထားပါတယ်ဒီတော့ဒီအတုဘဘာဝနာဆိုတာကဘုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီသေသအဝိညာဏကအတုပသေအတုပသဝိညာဏကအတုပရှင်အတုပဆိုပြီးအတုပနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဝိညာဏကအတုပကလိင်တူဖြစ်တဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုအမျိုးသားယောဂီကအမျိုးသားအလောင်းကိုအမျိုးသမီးယောဂီကအမျိုးသမီးအလောင်းကိုအာယုယူပြီးထိုအလောင်းကောင်ရဲ့ယောချဆက်ဆုပ်ဖွဲ့တဲ့ဘက်ကိုအာယုယူရပတိကူလပတိကူလယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပထမဇန်သမာဓိအတိဆိုင်နိုင်ပါတယ်အလားတူပဲဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ္တမလာရှိသည့်အတိုင်း32ခုတန်တို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောအစ္ဆဒမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိဒ္ဓမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ခုလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်32ခုတန်တို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောသို့မဟုတ်ကုဋ္ဌန္တတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဋိကူလတင်ညာအနေအဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ ဣဇ္ဇတ32ကုဋ္ဌတာတိသို့မဟုတ်ဣဇ္ဇတကုဋ္ဌတာတကုကိုအာယုံယူပြီးရှုခဲ့ရင်ပထမဇန်သမာဓိအတိဆိုင်နိုင်တယ်ဘိဓကုဋ္ဌတာကိုအာယုံယူပြီးရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိဓကုဋ္ဌတာတွေကိုလည်းမဲ့မဲ့အယိုးစုကဲ့သို့မဲ့မဲ့သရဝရိယတန်တမတင်ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌတာကဲ့သို့နှလုံးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပဆရသမာဓိအတိဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဆိုရှိပါတယ်ဒါကအတုပဘာဝနာတစ်မျိုးနောက်ဘာဝနာတစ်မျိုးကတော့မိမိခန္ဓာအိသူဘခန္ဓာအိမှာဘိုးတော်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့အဲ့အတွက်ယုံကြဆက်ဆုံးဖွယ်သဘောနောက်အတုပတစ်မျိုးကတော့ပရမအစိတ္တနှင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့မကောင်းသောအနတ်အစဉ်စသည်တို့ဖြင့်ရောရှက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အဲ့အတွက်ယုံကြဆက်ဆုံးဖွယ်ကောင်းတဲ့အတုပသဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတုပသဘော၄ခုကိုပွားများခဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကာမအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြံစည်စေကုမှုကာမဝိတ္တတေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဥပ္ပန္နပြဘာဒဝိတ္တကန္နာတိဝါတိတိပဇာဟတိဝိနောတိတိပြန္တိကရောတိအနဘဝကမေတိ။ဥပ္ပန္နမိမိတန်တန်နေဖြစ်ပေါ်လာသောပြဘာဒဝိတ္တကံအမြဲတောသာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်စည်းလိုခြင်းကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တကိုနာတိဝါတိတိတိမခံလက်မခံပဇဟတိပဆုံယဝိနောတိတိဖြောက်ဖြဲ့ဤပြန်ဒီကရောတိကင်းအောင်ဖြူဤအနာဘဝနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ခြင်းသို့ကမေတိရောက်စေဤဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗျာပါရဝိတ္တဒေါသနှင့်ရှင်နေတဲ့ကရောဘတို့ကိုဖြစ်စည်းလိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တဒီဝိတ္တတိဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းလက်မခံဘူးပဲစွန့်ဖြစ်တယ်ဖြောက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ကင်းအောင်ပြုတယ်နောင်တဖန်မဖြစ်ချင်းတို့ရောက်အောင်ပြုတယ်ဘယ်လိုပြုတယ်လဲမေတ္တာဘာဝေတ္တပပြာပါဒတ္တဗဟာနာယယမတ္တတအမြင့်တော်သာပြာပါဒတရားကိုဗဟာနာယပိရှားခြင်းကမေတ္တာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုဘာဝေတ္တပပွားများအထောအပိဤမေတ္တာဇန်နေကိုဝင်စားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဘာဒဒေါသတရားကြီးကျင်းရှင်းသွားမယ်ဒီကြောင့်ဒီပြဘာဒကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်တိုက်ဖြစ်တယ်လဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရည်ချမ်းပဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြဘာဒဒေါသကိုငြင်းအောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်တစ်ခုဥပ္ပန္နဝိန္ဒဝိတေကန္တာတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိပြန္တိကရောတိအနဘဝကမေတိဥပ္ပန္နမိမိရဲ့တဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောဝိဟိန္ဒဝိတေကံတတဝါတို့အပေါ်၌ညှင်းပန်းနှိပ်စေလိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုဝိဟိန္ဒဝိတေကိုနာဒီဝတိတိလက်မခံပဇဟတိပဲဆိုယဝိနောတိတိဖြောက်ဖြက်ပြီးဗျံတိကရောတိကင်းအောင်ပြုအနဘဝကမေတိနောင်တဖန်မဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်စေ၏သရဝတိကိုညှင်းပန်းနှိပ်စေလိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုဝိတေသင်္ကြန်အပျက်စီအောင်တော့သူကမကြံစီပါဘူးသက်သက်ကြောင့်တွင်းင်းနဲ့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုဖြစ်တယ်။ဒီဉာဏ်စီစေကုမှုတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေလက်မခံဘူးပဲစွန့်ပြစ်တယ်ဖြောက်ဖြက်ပြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။သူကတော့ကရုဏာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်ပြီးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရာဂတို့ဒေါသတို့မောဟတို့အစရှိတဲ့ကိလေသာအငြိကြည့်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်အခါမှာတိုက်ဖြစ်နှံ့ရဲ့အတွက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့ပြမစုတရားတွေကိုလည်းကြွတင်ပြီးပွားများထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဥပ္ပန္နဥပ္ပနိပါမကေအခုတလေတေမေနာတိဝါတိတိပဇာဟတိဝိနောတေတိပြန္တိကရောတိအနဘဝကမေတိဥပ္ပန္နဥပ္ပနိဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကုန်သောဥပ္ပန္နိပါနိမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကုန်သောဘာမကိယုံမကုံသောအကုသလေတ္တမေအကုသောတရားတို့ကိုနာတိဝါသိတိလက်မခံပဇဟတိပဲဆုံဤဝိနောတိတိဖြောက်ပြပြီ။ဗျံတိကရောတိကင်းအောင်ပြုဤအနဘဝံကမိတိနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသို့ရောက်စေ၏။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အကုသောအယုတ်တရားတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးပဲဆုံနဲ့ဖြောက်ပြပြီတဲ့ကင်းအောင်ပြုတဲ့နောတဖံမဖြစ်ခြင်းကိုရောက်အောင်ပြုတယ်ဘယ်လိုပြုမလဲ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောအကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့အထက်မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာမဝိတ္တ၊ပြဘာရဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တဒီလည်းပါပါတယ်။ကျွင်းကြံနေသင့်တဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးတို့လည်းပါပါတယ်။ဒီအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုတိုက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးရင်တော့မိမိကသမထအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်မိမိပွားများအထုတ်နေတဲ့သမထကမထအာယုံ၌ဘာဝနာရှိကိုညီဝဲစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်အန်ကျင့်ပြီးကြိုးစားရတယ်။ အကေမိမိကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်းနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲအံကျစ်ပြီးအတင်းကြိုးစားပေးရတယ်ဇန်သမာဓိရဲ့အဋ္ဌကုက္ကသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကုသလဝိတ္တအမျိုးမျိုးအကုသအယုတ်တရားအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိပါတယ်အကေမိမိကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတို့ကိုအစ္ဆဒ္ဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာသိသိပြီးအစ္ဆဒ္ဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျက်ဒုက္ခအကျက်အနတ္တအကျက်တွေကိုညာနဲ့ကွန့်ကွန့်ကွန့်ငင်းမြင်းမြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်းမြဲတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပြီးရပါတယ်ဒီလိုဝိပဿနာညာတွေကလည်းဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အတုပကမထံဖြင့်ကာမဝိတ္တကိုပယ်ရှားမှုမေတ္တာဘာဝနာကမထံဖြင့်ဗျာပါဒဝိတ္တကိုပယ်ရှားမှုကရုဏာဘာဝနာကမထံဖြင့်ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကိုပယ်ရှားမှုဆိုတာကတော့အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပေါ်ဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်သမထကမထံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမထံပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိလေသာတွေကိုတော့ပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိသည့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဘာဝနာကမ္မထံကိုပဲမိမိကစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှုပွားသုံးသပ်ခရင်ဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုမိမိကတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်လာမယ်။အကယ်၍မိမိကဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်လို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်စဉ်သောမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေကဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကိလေသာအယုတ်တရားတွေသည်နောက်ထပ်တဖန်မိမိရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်မှာပဲတော့မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒီလိုကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဘုရားရှင်ကပဲလို့ဟောတဲ့အယံဥစ္စဒာအနန္တပဟာနတင်ညာအနန္တညီဘအနန္တအယံဤကဲ့သို့ပယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘာနာတင်ညာဘာနာတင်ညာဟူ၍ဥစ္စဒီခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒီလိုကိလေသာအယုတ်တရားတွေကိုတမထဝိပဿနာဘာဝနာလက်နဲ့ကောင်းတော်ဖြင့်ပယ်ရှားခြင်းကိုဘာနာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်မဟာနာတင်ညာပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ညာတစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဝိရာဂတင်ညာနော်ကတမသာအနန္တဝိရာဂတင်ညာဣဒ္ဓအနန္တဘိက္ခုအရိညာကတောဝရုခမူလကတောဘတုံညာကရကတောဘဣတိပတိသင်္ခေတိဣဒ္ဓံတန္တံဣဒ္ဓံပဏိတံယဏိတံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသဗ္ဗပရိပရိနေတကောတနေခယောဝိရာဂောနိဗ္ဗာန်တိယံဩဇဒာနန္ဒဝိရာဂတင်ညာအနန္တညိဘအနန္တဝိရာဂတင်ညာဝိရာဂတင်ညာဟူသည်ကတ္တမသအဘယ်နိအနန္တညိဘအနန္တဣဒယိသာသနာတော်များတွင်၌မေကုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်အရိညာကတောဝတောသောကယောသည်ဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းရုခမူလကတောဝသစ်ပင်ရင်သောကယောသည်ဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းသုံးညာကရကတောဝစိညာအယတ်သောကယောသည်ဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းဣတိဤသောလျင်ပတိသင်္ဆိုင်ခေတိအတိအတိရှင်ញင်းသုံးသာရှုပွား၍နေလေ၏ဘယ်လိုရှင်ញင်းသုံးသာရှုပွားနေတယ်ဣဒံတန္တံဣဒံပဏိတံယတိတံသဗ္ဗတံခါရသမထောသဗ္ဗုပတိပတိနိဒ္ဒကောတနေခယောဝိရာဂောနိဗ္ဗာနံတိယတိတံသဗ္ဗတံခါရသမထောသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့၏ညီအဖြစ်သောသဗ္ဗပတိနိဒ္ဒကောအလုံးစုံသောဥပတိတရားတို့မှလွမြောက်ရာဖြစ်သောအလုံးစုံသောဥပတိတရားတို့ကိုဆွတ်လွှတ်ရာဖြစ်သောတဏှခယောတဏှဤကုန်ရာဖြစ်သောနိရောဓောတဏှဤချုပ်ရာဖြစ်သောယတိဌာနိဗ္ဗာန်အကျင့်နိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်သည့်အဋ္ဌိရှိဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်သည့်တန်တန်ခြင်းတက်လှဤဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်ပဏိတံမောမြတ်လည်းဤတိဤသောလျင်ပတိသင်္ဆိုင်ခတိအတိတိစဉ္ညင်သုံးသရှုပွား၍နေလေ၏အာနန္ဒညီဘအနန္ဒအယံဤကဲ့သို့ရှုပွားစဉ္ညင်သုံးသရှုပွား၍နေခြင်းသဘောတရားကိုဝိရာဂတင်ညာဝိရာဂတင်ညာဟူ၍ဩဇတိဆိုအပ်၏ရှင်သာအနန္ဒဝိရာဂတင်ညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ဒီသာသနာတော်မှာယဟန်တော်သည်တောတို့ကရောက်ရွင့်ဖြစ်စေသစ်ပင်ရင်တို့ကရောက်ရွင့်ဖြစ်စေစိတ်ညင်တဲ့နေရာတစ်ခုတို့ကရောက်ရွင့်ဖြစ်စေသူကဒီလိုစိတ်ညင်တယ်မေလိုစိတ်ညင်တယ် သင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့ညီရဖြစ်တော့ဥပရိတရားအလုံးတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရဖြစ်တဲ့တဏှာရဲ့ဂုံရဖြစ်တဲ့ရာဂရဲ့ကျင်းပြတ်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့ဤနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ်းတဲ့ဤနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ်းတဲ့ဤနိဗ္ဗာန်ဒီမွန်မြတ်ဤဧတံတန္တံဧတံပဏိတံဤနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ်းတဲ့ဤနိဗ္ဗာန်ဒီမွန်မြတ်ဤလိုဒီလိုရှုရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှုနေတာကိုပဲဝိရာကတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်။အလားတူပဲနောက်ထပ်တစ်ခုခွင့်ထားဟောအောင်မယ်။ Nirodha Tinnya တဲ့နောက်တင်ညာတစ်ခုကကတမသာနန္ဒ Nirodha Tinnya Ida Nanda Bhikkhu Rinya Gadova Rukha Mula Gadova Dunya Gara Gadova Idi Patitin Sankheti Idan Tanda Idan Panidan Yadi Idan Tapha Tinkhara Tamatho Tapu Pati Pati Nisakho Tanekhyo Nirodha Nibbanandi Ayan Usra Nanda Nirodha Tinnyaအနန္တညိဘအနန္တနိရောဓတင်ညာနိရောဓတင်ညာဟောတိကတမသအဘယ်နိအနန္တညိဘအနန္တဣဒဤသန္တနာရောမြတ်အတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝံစရယဟန္တောတိအရိညာကတောဝတောသောကယောတိဖြစ်ဝေသော၎င်းရုခမုလကတောဝတိပိယံသောကယောတိဖြစ်ဝေသော၎င်းဒုညာငရကတောဝစင်ညာအယတ်သောကယောတိဖြစ်ဝေသော၎င်းဣတိဤသောပဋိသင်္ဆေကတိစင်ညင်သုံးသရှုပါ၍နေလေ၏ဘယ်လိုသင်ညင်းတယ်သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ဤညင်းရဖြစ်သောသဗ္ဗပတိပရိနိသကောဥပရိတရားအလုံးတို့ကိုစွန့်လွှတ်ရဖြစ်သောတဏှခယောတဏှဤကုံရဖြစ်သောနိရောဓတဏှဤချုပ်ရဖြစ်သောယတိဒနိဗ္ဗာန်အကျဉ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်အတ္တိဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်ကတန်တံဉိသက်လဤဧတံဤနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်သည့်ကပဏိတံမွန်မြတ်လဤဣတိဤသောလျှင်ပတိသင်္ဆိုင်ခတိရှင်ခြင်းသုံးသရှုပွား၍နေလေ၏အနန္တညိဘအနန္တအယံဤကဲ့သို့သောရှင်ခြင်းသုံးသရှုပွား၍နေခြင်းသဘောတရားကိုနိရောဓတင်ညာနိရောဓတင်ညာဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ဝိရာကတင်ညာနှင့်နိရောဓတင်ညာဆိုပြီးတင်ညာနှစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သဘောတရားကအတူတူဖြစ်တယ်ဘာပြောတာလဲသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့ညီအေးရာဥပရိတရားအလုံးကိုစွန့်ရဖြစ်တဲ့စွန့်လို့ရဖြစ်တဲ့တဏှာရဲ့ဂုံရချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်ရှိတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တည်ဤနိဗ္ဗာန်တည်ငြိမ်သက်ဤနိဗ္ဗာန်တည်မမြတ်ဤလိုဒီလိုရှုပါအဲ့ဒီရှုွက်ကတော့အတိအကျပြောခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သရောကောင်းဒေတာရှုလို့ရတဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်၍တတ္တဝတုသည်တရားဘာဝနာကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံအကုထုတ်တော်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အနုမာနမှန်းဆပြီးရှုရင်တော့လည်းရှုလို့တော့ရတယ်။မှန်းဆရှုတာနဲ့တည့်ရဲ့မျက်မှောက်ရှုတာအကွာကြီးတော့အကွာတတ်ပါတယ်။ကုသမေတ္တာထေရီအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဆိုကြဆို။ဒီမျိုးကောင်းသမီးကသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူမေတ္တာထေရီဘုရားရောက်တော့ရတ္တမအရတ္တဖို့ကြည့်ပြီးဒီလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူအနေနဲ့ကြည့်ခဲ့ရင်သူကအရတ္တဖို့ဖလတမဘတ်ကိုအချင်းမျိုးဝင်စားလို့ရတယ်။အဘိညာဉ်၆ပါးကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဘိညာဉ်တွေကိုလည်းအချင်းမျိုးလက်ခြင်းလို့ရပါတယ်။အရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုလည်းအချင်းမျိုးဝင်စားလို့ရတော့အရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အရတ္တဖို့စိတ်တွေစိတ်တက်ဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။တဏှာဤဒိဋ္ဌာယတဏှာဤလုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အရတ္တဘောစိတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်နာရီတိတ်တယ်ရင်နှစ်နာရီလုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အရတ္တဘောစိတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။သောတပတိဖို့စိတ်ဖြင့်ဖလတမဘတ်ကိုဝင်စားတဲ့နေရာမှလည်းပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အရိယသရောကောင်းတို့ကမိမိရရှိထားတဲ့ဖလတမဘတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုပလတ်သမဘတ်မှာထသည်နှင့်တပိန်တည်းထိုအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့ဧတံတန္တံဧတံပဏိတံဤနိဗ္ဗာန်သည်ငြိမ့်တဲ့ဤနိဗ္ဗာန်သည်မွန်မြတ်၏ဘာကြောင့်ငြိမ့်သက်တယ်လဲဘာကြောင့်မွန်မြတ်တယ်လဲလို့မေးတော့သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောသင်္ခါရတရားအလုံးကငြိမ့်အေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်မှာရုပ်နာကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်နာပရမတ္ထတရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တိထင်းကြီးဝိပဿနာရှုနေရကနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်တာကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တက်တက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်လိုက်ပြီ အမြဲတမ်းကိုတစ်ဖက်သာကြည့်ပြီးဒီယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတယ်ပုံစံတူတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ညင်းရရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမညာဖုံညာဖြစ်သွားပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီမျက်မှောက်ပြုပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမမိမိမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုပဲထက်ခါတက်ခါပြန်ပြီးဖလက်သမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းဖြင့်ပြန်အာယုံပြုမယ်ဆိုပြီးလို့ရဒီတော့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့မှယုတ်တရားလည်းမရှိနတ်တရားလည်းမရှိအကြောင်းတရားလည်းမရှိအချိုတရားလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗသင်္ခါရသမထသင်္ခါရတရားအလုံးငြိမ်းအင်းနေတယ်သဗ္ဗပတိပရိနိဒ္ဓကဥပရိတရားအလုံးကိုလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ကဆွန့်လွတ်ထားတယ်ဥပရိတရားလေးပါးဆိုတာကကာမုပတိကာမဂုဏ်ဒီကာမဂုဏ်တို့ရဲ့တရားနော်ကာမုပတိဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ခန္တုပတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိလေသာပတိဆိုတဲ့ကိလေသာအဘိသင်္ခါရပတိဆိုတဲ့ဘဝတည်းကိုမြှပြင်တတ်တဲ့အဘိသင်္ခါရတရားအဲဒီဥပရိတရား၄ပါးသည်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့တရားဖြစ်လို့သူတို့ကိုဥပရိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပရိတရား၄ပါးကိုခွင်းလုံးညွတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကဆွန့်လွတ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအဲဒီဥပရိတရားတွေလုံးလုံးမရှိဘူးတနည်းခရတဏ္ဍလည်းဂုံနေတယ်တဏ္ဍတဏ္ဍခိယတဏ္ဍလဲကုန်တဲ့ဝိရာဂရာဂလဲကင်းနေတဲ့និရောဓတဏ္ဍလဲချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချုပ်နေတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဣတံတန္တဣတံပဏိတဤနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ့်သက်ဤနိဗ္ဗာန်ဒီမွန်မြတ်ဤအဲ့ဒီလိုရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုပါသုံးသပ်နေတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထန်40ထဲမှာဥပဒ္ဓမနုဒတိလို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်ခုဒီသုံးဓမ္မတော့ဘုရားရှင်ကဝိရာဂတင်ညာនិရောဓတင်ညာဆိုပြီးဒီတင်ညာနှစ်မျိုးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတ္တမဇာအနန္တသဗ္ဗလောကေအနဘိရတတင်ညာအာနန္ဒညီဘောအနန္ဒသဗ္ဗလောကေအလုံးစုံသောလောက၌အနဘိရတတင်ညာမပြောမွေခြင်းဆိုတဲ့တင်ညာတရားဒီကတ္တမဇာအဖယ်နီဒီလောကလုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာမှပြောမွေမှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတော့အနန္တညီဝအနန္တဣဒံဣသနာတော်မြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဣဒံအနန္တဘိက္ခုယေလောကေဥပဒါနစေတသောဣဒံနာပိနိဝေသအနုသယဒီပဇဟန်တော်ဝိဟရတိအနုပါတိဟန်တော်အယံဥစ္စတနန္တသဗ္ဗလောကေအနဘိရတအတိညာအနန္တညီဝအနန္တဣဒံဣသနာတော်မြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်လောကီလောက၌စေတသောစေဤအဋ္ဌာဏမိနိဝေသတုတယဒီယမှသောအဖြစ်နှလုံးသွင်းရအဖမံအထက်ထကိဉ္ဝယံဖြစ်ကြကုန်သောယေဥပဒါနာအကျဉ်ဥပဒံတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလင်ကုန်၏ဒေထုဥပဒံတရားတို့ကိုပဇဟံတော့ပယ်စွန့်လျက်အနုပါတိယံတော့မစွန့်လမ်းမှု၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏အနန္တညီဘောအနန္တအယံဤကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသဘောတရားကိုသဗ္ဗလောကေအနဘိရတတင်ညာအလုံးစုံသောလောက၌မမျောမွေခြင်းအနဘိရတတင်ညာဟူ၍ဥစ္စတိခောဆုအဘဘိဤ။ဘာပြောကျင်တာလဲ။ဆိုလိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျုံဆက်နေတဲ့ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါသဘောတရားအကြောင်းတရားတွေကိုဣဇ္ဇဒမယောဗိဓမယောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးဓာတ်တင်ပြီးတုန်နည်းဝိပဿနာရှုလိုက်ပြီရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီအဖျော်စွာကုသမေတ္တာထေရီတို့ကဲ့သို့သောတပတိမဉ္ဇံဖုန်ညာတက္ကတာကမိမဉ္ဇံဖုန်ညာအနာဂမိမဉ္ဇံဖုန်ညာအရတ္တမဉ္ဇံဖုန်ညာဆိုတဲ့ဒီမဉ္ဇံဖုန်ညာတွေကိုအစဉ်တည်းရသွားပြီရသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသူတို့ရရှိလိုက်တဲ့ဤသူတို့ကောင်းတွေရရှိလိုက်တဲ့အရိယာမဉ္ဇံဖုန်ညာတွေကကာမဂုဏ်ဒီအပေါ်မှာဆွလန်းနေတဲ့ကာမှုပါဒံမိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒအပေါ်မှာဆွလန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံမာသောအကျင့်ဒီအပေါ်မှာဆွလန်းနေတဲ့သီလပတုပါဒံအတ္တဝါဒအပေါ်၌ဆွလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတဲ့ဒီဥပါဒံတရား၄ပါးကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဥပါဒံတရားတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်ဓာတ်သည်ဥပဒံတရားတို့ဖြင့်ဒီစုံတကူသောအာယုအပေါ်၌ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွန့်လန်းမှုမရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူး ဒီဥပဒံတရားတွေကအတုတရဓာတ်အနေအဖြစ်ကင်းဝတ်နေမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒီဥပဒံတရားတို့ရဲ့တိယအာယုံဆိုတာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှမရှိတော့ဘူး။အဲဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ဒီဥပဒံတရားတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုသောအာယုံအပေါ်နဲ့ငါငါဟာစသည်ဖြင့်တဏှာတိတိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်ပြီးဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့ဤစနစ်ကိုသဗ္ဗလောကေအနဗိရတအတင်ညာအလုံးစုံသောလောကအပေါ်၌မပြုံမွေသောအမှတ်တင်ညာဖြင့်နေထိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါရဲ့အလုံးစုံသောလောကမှာမပြုံမွေတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြင့်နေထိုင်နေဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်ဘက်ကိုပြေဝင်နေသလဲသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့ငြိယာဖြစ်တဲ့အတ္တကရတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုပဲနှစ်သက်မြတ်လို့ဆိုဖြင့်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တို့တော့အဲ့ဒီမညံဖုန်ညာအစဉ်အတိမရောက်သေးဘူးဆိုရင်လေဝဏ္ဏကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သူမေတ္တာထေရီအလောင်းလျာတတော်ကောင်းကဲ့သို့လောကကြီးမှာပျော်မွေးမှုမရှိဘဲယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ကာရတရားတွေကိုအိဇ္ဇဒဘိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒုနည်းဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လေဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤကတရင်္ဂအဖြစ်ဒီဥပဒံကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်မြင်နှင့်ပြည့်စုံခဲ့ဒီဥပဒံတရားတွေကလည်းဒင်္ဂအဖြစ်ခြုံငင်းသွားတဲ့အတွက်ထိုးခြင်းကမှထိုးယောဂီတော်ကောင်းကတစုံတစ်ခုသောသင်္ခါရတရားအာယုံအပေါ်နဲ့ငါငါဟာလို့ဆွဲယူမှုအဲ့ဒီအထင်ကမှဒင်္ဂအဖြစ်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိသောနေထိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စဉ်လျက်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထိုးခြင်းကမှထိုးတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်နဲ့သင်္ခါရတရားအလုံးတို့အပေါ်၌ညီငွေခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗိတဏုပဒနာဉာဏ်ဒီခိုင်ခိုင်မြဲ့မြဲ့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုနိဗ္ဗိတဏုပဒနာဉာဏ်ဒီပေါ်ပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်ခဲ့ရင်လည်းဒီလိုနေထိုင်ဤစနစ်ကိုသဗ္ဗလောကီအနဗိရတတင်ညာလောကလုံးအပေါ်၌မပြောမွေသောအမှန်တင်ညာဖြင့်နေထိုင်သည်လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့မုတ်ချက်မဟုတ်ဘူးဥပဇာသဘောပဲနော်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကနမဇာနန္တသဗ္ဗတင်္ခါရိသူအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်အနိစ္စတင်ညာတဲ့အနိစ္စဆိုတာကအလုံးမရှိတာ
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ဘောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်တပူရဲလဆန်73ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျာသာပရိနိဗ္ဗန္ဒိတ္တကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွဲသာသနာစောတယုံရွှေဥပင်ကျောင်းတက်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမေစရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေဇချအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရိယာမြို့အမတ်1တယေစုရက်နေ့ဖခင်ကျောင်းယဟန္တာကဥညွန့်ဦးဖခင်ကျောင်းယဟန္တာကမ္မတော်အေအေတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်သင်ရွှေဘုရားမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်းတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိလာသမျှ။ဖျားပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာပဲ။ဖရာတရားတန်ခါကိုးကွယ်ရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ ထူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲအခြေခံအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတန်းမှုသာသနာကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုကျင်သီလဆောတိခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့လိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနိမ့်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုဗျာမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေယေရှုဗျာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့နဘဝချင်းတူညီတော်လဲတည်လင်တောက်ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာပွဲပြားခြားနာတယ်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်တတ်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အဘလချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာပွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိကြတယ်သန္တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှိန်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ဗုံမိမ့်မန်နေကိုယောင်ကိုဝါတွေကသာသနာ့ဘာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစင်းနဲ့ရွှေဒုစိန်စင်းနဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပါပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လှုပ်သွားပြီးတော့နှပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစအရာရာပါလုံးပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတိပြုမိလို့ယေရှုဗျာရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ခြေဆုတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလဲကြဖရာကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုတန်ခါကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရယ်မောရန္တရဏံဂိသမိဓမ္မန္တရဏံဂိသမိတန်ခန္တရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့တန်ဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယံတရားတန်ဃာယရဏသုံးပါးကိုစိက္ကကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်။တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေအနေကိုသတိပြုမိလား။သူလောက်ခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှလုတ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမာရီရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတဲ့ကိုယ့်ကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလန်းသဖြင့်သွားတဲ့အခါမှာဝဆားဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကိုယ်ဝဆာသူ့ဝဆာတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲ တရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာခြားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားကျင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းတို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မဂ္ဂတ္တဘကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်တာနော်ဒါသာရကတစ်ခုပဲသာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရခြင်းတို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာ့ဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်တွေ့သူခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ကလည်းမှတ်မှုလို့တယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်။ရေမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိနံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲ။မျိုးစေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူး။ရေမြေကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေးကတိတ်ပြီးမတန်ဘူးဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူး။ရေမြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစေးလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖျင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ရှင်မြေလဲကောင်းမျိုးစိတ်လဲကောင်းဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်မြေကောင်းမှုစိုက်ပျိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဘိဓမ္မာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လိုလေသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့ပြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးချင်းစုကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆုံးလေးတစ်စွန်းလိုင်းလောင်းလူလဲရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆုံးတစ်စွန်းလှူလဲရလို့ဆွန်တဇွန်ကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တဇွန်ကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တို့တိတာနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံ냐စွာနေရာပြောင်းရွှေ့စရာမလိုပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူဘဝရရှိလို့ရှင်တွေကလည်းသရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြည်ကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလို့ပဲအကျိုးတရားတွေဟာတို့ဘွားဖြစ်ထွန်းနေမှာတေးကြတယ်သို့သောပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွမ်းချုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတာယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ထီတေသနာမှာ လောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပွင့်တော်မူတာသို့တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အောက်တန်းနောက်တန်းကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့တော့ဘုရားပွင့်တာကြုံတွေ့ရရဲ့တန်းနဲ့အဇာတတမင်းဟာသူ့ရဲ့လုံရကြောင့်ဘိင္ရဲ့ရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုတာအားလုံးဘယ်ငယ်ကြကုန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဝေအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဘယ်ငယ်ရောက်ရအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမံကမှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗဟုထိတ်ကနေပြီးမေခပေလိခဆိုတဲ့မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြေကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေဝရီမြစ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာကြတယ်သို့တော့အေဝရီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိအဲ့တော့မြစ်ကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့ပြောချင်ရှိတယ်မြစ်ကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်မြစ်ထဲမှာရေနစ်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့မစင်ကြယ်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်မြစ်ရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်သို့တော့အလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ငယ်ရောက်သွားထိုသို့ပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလို့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းကျိုးဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော့ဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအားလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ယထကရံကရိတဝါနသက်ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးမဌာနမှာလို့တင်လို့ထိုက်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသူတွေဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကသက်ခလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသက်ကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာတွေကောင်းလို့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလဲအကောင်းနားကကြားရတာလဲအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းစိတ်ကူးကြစီအလုံးဟာအကောင်းနေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းနေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲ။မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်။မကောင်းတာလည်းမြင်ရတာ။အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဖိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အတန်စိုးတွေကြားရပြီး ကိုမနစ်မြို့တဲ့အတန်လေးကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိပယ်အကုသိုလ်ရဲ့အချိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီကုသိုလ်ရဲ့အချိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အချိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသားမကောင်းတဲ့အရာသားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလည်းကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်ဒါဖြင့်တက်ကလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲနားကြားတာလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနှမ်းရှိရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလည်းထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့အာယုန်ညာလည်းအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာစရာတွေတုတ်ထုအကောသကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုခြေလိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့ပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာလဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တော်ဘူးနိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားချမ်းသာစွာရှိနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ရသော်ပြရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆို။ဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန်းတစွန်းသည်ပင်လင်သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးခြိလိုက်ခြင်းသည်ပင်လင်ကြည်မာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထာကရံဂရိတဝါနာတိတ်ခံခိသန္တိဒါယကလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်။အဲ့တော့သာသနာတွင်းမှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းသံဃာတွေနေနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုအဂါရတ္တမအနာဂါရိယပပိစိတုအကာရတမဆိုတာတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူဆိုလိုတဲ့သို့တော်လည်းအထိပယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟာဆွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုဆွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်

နောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတာရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာသနာနေတာယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘဝဆိုတာတပည့်ရင်းကိုသာလင်းနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ညိုကိုအထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တပည့်ရင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတတပည့်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲရှမ်းနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တပည့်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြားမှုလိမ့်မယ်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတာယပပိစ္ဆာရံမောဆိုတော့တပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေရဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရံတတ္ထဆုံးတပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏိတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုစရာရောရှိလာလို့ဆိုဝုစရာကျတော့ပန္တုကုလစီဝရံနေတယပပိစာတထတေရဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရံပန္နုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသုံးဖို့သုံးတန်တဲ့စသင်္ကန်းဝမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွင့်လျော့ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကုလဆိုတာရှားနေဟာတရားတော်ကတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္နုသင်္ကန်းကိုသာဝေယျရမယ်ဘဝမျိုးကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်နေစဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘပောစမပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အင်းစဉ်လိလိပြီးရလာတဲ့စွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းဒီအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစားနှလုံးစားစွမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အထားဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွတ်ကလို့ရတဲ့ဆုံးမမှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားသောစားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရသော်ဗျာလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မဲ့သားဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စာနေတ္တယပပိစ္ဆာလို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညှိမှခင်ပါနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောင်းပြီးတော့ export down လုပ်မလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအဲ့ပြီးတော့ဆေးပညာရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာဝိရဆေချာနေမှာရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာပျောက်တယ်96ပါတိကျကြောင်ဖြစ်တာက32တလေးကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်စီစီဝီသီဖန်ကားသီးနဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လဲဒီလို30လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏိခေတောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တွေတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတခုက HIV အဲ့ယောဂဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲ
နွားကျင်ငယ်လေးနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်လေးဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးဘာတကူသင်္ကမဲ့ဝတ်ရမယ်နေဆရာလဲအဘကမရှိဘူးစားဆရာလဲအဘကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီ။လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူး။ဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားကြတယ်။လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူး။ဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူး။သို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံကိုလှူဒန်းတဲ့အခါကျမှတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရှေးရခင်ကတော့ဘန္ဓကုသင်္ကန်းပဲဘန္ဓကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ယုံကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့ဆွမ်းလူရှင်ဆိုတာတော့တတ်တတ်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပင့်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်တွေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေဟာကျောင်းဆောင်ဦးတွေတည်တတ်မရှိတဲ့အခါမှာဘယ်မှနေကြတော့သစ္စာပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတယ်မှာနေကြတယ်လေသမားလေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရုံးကောင်းရုံးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းရုံးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းရုံးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကျိုင်းတွေကဂူရီအကာအွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းနေရနေရအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျိုးတထေးကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရဟန်းသံဃာတွေထိုထိုနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပည့်အောင်ကထွက်လာတယ်ကျောက်တော်ကောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်နေတဲ့ကထွက်လာတယ်ကောင်းရုံအောင်နေရနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရိုရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတိတာမရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရန်တပတ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရိုရုအကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမှာလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားပထမဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်တော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုရှောက်ပါကျောင်းဆောက်ဘုရားကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကျောင်းဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒီဟာဆက်ပြီးတော့ကျောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာနော်အဲ့ဒီရခင်ကကျောင်းလျှောက်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုရဟန်းတော်တပါးကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်မိုးကျောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကျောင်းနော်ဟမီယာလို့ဆိုရက်ချွန်တက်မပါတဲ့ပုတ်တိုက်ပါတာရဆိုရက်ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုရက်လိုင်ကောင်းအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါသကျုတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ဒါသကျုတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်။
ဆောက်လို့တယ်စတဲ့ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံးအလုံး60ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်တယ်ချဉ်ကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း60အလုံး60တက္ကဋ္ဌိကေနပုညတ္ထိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားကစတုဒိတသံဃာလို့ဆိုတဲ့အရာလေးမျက်နာမှာအတားစီပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွာလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်းမှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူသတိဟာကျောင်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီသတိကျောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းนี่ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူတန်းလာကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်ထဲမှာဘာရှိလဲသင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူး။သင်္ကန်းတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တက္ကရာကမတွေလှူတဲ့ဂါဟပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ပဲအလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာဒါပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်အလှခံခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းမရှိပဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးပဲပြောတော့။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော်။ယောဣစ္ဆတိပန္တုကူလီကောဟောတု။ပန္တုကူသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝတ်ပါယောဣစ္ဆတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတက္ကလူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆိုရင်လက်ခံမှာဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရမိဘန္တကုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကလေးလူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းနေကိုအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းကြတယ်။အဲ့တော့သံသင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့ရာအတွက်အထောက်ကူ၄ရက်လို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားကြရရှိရမယ်ဝတ်ဆရာရှိရမယ်နေဆရာရှိရမယ်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်၄ချက်အတွက်နော်ဒီအချက်၄ချက်ဟာအဓိကစားကြရရှိရမယ်ဝတ်ဆရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီချက်လေးချက်အတွက်ဒီလေးချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရည်ရောဘာရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတဲ့အခါပျော်ဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပိုလုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတာနော်နားထောင်မှုတချင်းကိုတွေလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝါဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးနော်ဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ဈေးဝါရှာနေကြရတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပိုးလာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုသတိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုသတိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်သတိသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးပင့်ပြီးတော့ဆေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဂိတဆိုတဲ့တာဝတိမျိုးအနိမ့်မှတည်ထားတဲ့တာဂိတရန်ကုန်ကတာဂိတမဟုတ်ဘူးနော်တာဝတိမျိုးနာမှတည်ထားတဲ့တာဂိတမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတာဝတိမျိုးကမိဂရတတိရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတာဝတိမျိုးတွေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတာဂိတသူလို့ဆိုပါဆိုတာဂိတသူဝိသခာဟာတာဝတိမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတာဝတိမျိုးရဲ့ရှင်မျက်နှာမှာပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့အကြောင်းဆောင်းလို့လှူတာ။ရသော်ပြလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့။နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာ။ရသော်ပြတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာအကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတဲ့နေ။အကြောင်းဆောင်းလှူတဲ့အချိန်မှာအမဓမ္မထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းနဲ့လာသရံတူတဲ့ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာကျောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကျောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီပြင်အနာရိန်တို့တော့ဗိမွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ဗုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းလူရှင်တွေဟာတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတွေကတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရကတစ်ခုထက္ကရာမလာတာကတစ်ခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကျောင်းလူမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်ချောင်ချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တက်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာခြားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူကလို့ချောင်ချီတော့ပိညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်ချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်မို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်။ကြောင်းတူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လည်းပဲကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိဏဝါရတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာ။မတ္တကုသိမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာနော်အတ္တမာရကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြတာကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုရဘေဘုရားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟန်အနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရဝိတ္ထိနဲ့ဇေယွန်ကျောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတန်းတဲ့အချိန်အနာရဝိတ္ထိဇေယွန်ကျောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူတော်နှွင်းကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုတ္ထိက
ဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကြောင်မောင်း60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောရဏတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်။အကျဉ်းညွကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားကျောင်းကဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆိုလေနပုံခိုစရာဖြစ်တယ်နေပူရင်လည်းကျောင်းထဲဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လည်းကျောင်းထဲဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်မက်ချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကလည်းကျောင်းထဲဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံယုံတယ်တခြားဘေးရန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်မုံတိုင်းတန်နေလဲကာဝဲတယ်လေတိုင်းတဲ့တန်နေလဲကာဝဲတယ်ဖုံမုံနေလဲကာဝဲတယ်ဆိုတဲ့လုံကြုံရတဲ့လုံကြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံကြုံရမြတ်မကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘုရားအနေနဲ့ကိငင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဘူးငွေကြေးတဏများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်။ယဉ်နီရတာပို့ပြီးတော့ပြားတယ်။သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတစ်ခဏပဲ။ဆွမ်းတဏလှူရတာလည်းပဲတစ်ခဏပဲ။သင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မယ်ဆိုရင်3လပုံတစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ပြင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထိအောင်အရင်ချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲကျောင်းကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုကျောင်းဟာအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျားတက်တန်းရှိလျားသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းကျောင်းလှူတဲ့เจ้าอลุชินတို့ရဲ့ယင်နေเจ้าနဲ့ကเจ้าမာတို့ရဲ့ယင်နေမှာဝန္တပိတိယအခြေအကျေးထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သွားတဲ့ငန်းเจ้าဆေးဆိုရဲအလှူတွေတဲမှာเจ้าလှူကိုမျက်ဆုံးလို့ဝိဟရဒါနံသံဃာတဧကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြတ်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်เจ้าหลุดออกได้ปกติเนี่ยดีบัวเนี่ยวันตาปิติဖြစ်ရတာမဟုတ်อนารวินตะเทจีอ่ะသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယန်းနေပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့နေစဉ်ဆွန့်ကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့납ပြေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွန့်ကပ်ရတဲ့วันตาปิติကိုမပြောဘူးစေတော်အเจ้าเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့วันตาปิติကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကြောင်းလို့ရှိဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံယန္တံဃာတွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနံမမသူ့အတွက်ပီတိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တပီတိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าနဂါတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าနဂါเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဆွမ်းသင်္ကန်းเจ้าဆေးပစ္စည်းလေးဝန်ရှိတဲ့ထဲမှာเจ้าအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့เจ้าหลุจีนจ้ะโชเจ้าเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วกุตุกองหมู่นี่ผิดดีแต่มักตําโมจีได้กุตุกองหมู่จ้ะแล้วบาโรดีเจ้าโกปริยติโพธุฑะศีลในปุคคุถ้านอกไปဆိုလို့ရှင်ศีลก็တော့เมษวะพยาလက်ထက်ก็တော့ยานตังการีหาตะเนียเดิมมาเมียณีถ่ายเลยไม่ရှိจ้ะโหดีๆจั่วပြီးတော့ตะเรนต้องญาณตังกาဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
จ้าปฐมณีกวินชื่อเลยဒီကနေ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့အကြောင်းနဲ့မှနေချထိုင်ရတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေပြားကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိလုပ်တယ်အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့လုပ်တယ်ဒီကြောင့်မှမှနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာသရပုံညာပဝုတ္တတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကြောင်းလှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဓိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ကိုကြောင်းမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကကျောင်းလူယုံနေမှာကူစွမ်းကွမ်းစသည်နှစ်စဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျောင်းမှာသရင်သုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြတ်ဖြစ်လာအလှူဒါနတွေဟာစပြီးစတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမပြတ်လှုပ်ခွင့်ရရုံများမကအဲ့ကြောင့်မှနေတဲ့ចောင်းဖုံးကြီးကနေပြီးတော့တေတတ္တဓမ္မဒီသင်္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာတောဆိုသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ယသောဗျာရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုသူเจ้ามาตระเณรทั้งเนี่ยมติเญตติก็ฮ้อเลยมั้ยเด้ฮ้อไล่ได้อาคามาไอ้นี่เตียาโกจิ่นไล่มั้ยส่วนเจ้าเนี่ยก็เจ้ามาเนี่ยนับปีริญยัดไม่หนีรอเว้ยเนี่ยนิพพานที่อ๋อจูปุตั้วไล่มาเด้ยัสสะพะยะยีมั่นแจกก็ไอ้นี่ที่อ๋อมั้ยเนาะเจ้าซ้อมหลุดท้าที่ด้วยเจ้าเตียานาขึ้นนี่อลวยระกูยาเด้อลวยระกูยาที่ด้วยเจ้าဓမ္မအတိတွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အတိတွေနဲ့ကိုဟာတဏှာဝကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တဏှာထဲမှာရတဲ့ဖြစ်နေရဘဝမှာဥပမာမိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းချီချီနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအစဉ်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တဏှာဝကလွတ်မြောက်ကြောင်းနိလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်။နမတိကပါရောဆိုရင်ကိုချင်းတိလ။တမလူအကြောင်းနေဆိုရင်၅ဘတိလလုံတယ်။၅ဘတိလလုံလို့ရှိရင်တိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ၅ဘတိလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနေတကြထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်သီလဝိတ္တုဆိုရယ်သီလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားသီလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာကိုသီလကိုကိုစင်စင်ကြယ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ငါဘသီလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညအိယဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်သားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုသီလနဲ့ကို
ဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျူးလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တာပိတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပိတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပိတိကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုအနေအထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာရီကိုဖြစ်စေကြအဲ့ဒီတမာရီကဘာကိုဖြစ်စေပြန်တော့ဆိုယထာဘူတညာတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အော်တီလာကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်းခဲဆင်းခဲအကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှာကိုကျင့်တီလာကိုခြေခံလိုက်ရအောင်။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတီလာမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလိုတယ်။ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရာခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်း။တတိဆိုတာပဲနေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်တိလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာပါတော့ဒီတိလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်ဘလို့ဆောင်းရှောင်းလဲမျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြာရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထိနေဆောရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအယတာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခုကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိနေဆောရှောက်တာကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တိလာကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒြိယသံဝရနဲ့တိလာကိုပြန်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်သလောက်တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီထိမ့်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယသံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒရီကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်ဆိုတာပါပြီးသားသို့သောအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဘောဇနေမတ္တညုတာရတတဏနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနေဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တဲ့သလားမတဲ့ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့ပြီးတော့ယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတဲ့တဲ့အစားအစာမစားနဲ့ဟောခုစတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားတဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူးဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့ဒါလို့ကို့မှာစားတဲ့နံနဲ့မစားသေးတာကို့အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနီမတ်တေညူတာစားတဲ့နံနဲ့မစားတဲ့နံနောက်တခါစားတဲ့နာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီအတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနီမတ္တညုတာဆိုတာတိလဆောင်းရမယ်အိန္ဒြေ6ပါးဆောင်းအောင်မယ်အိန္ဒြေတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုရယ်လျှာကိုထိမ့်မှုအရတာကိုတဏှာကိုထိမ့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိယအစီရိယတောင်စုမြောင်းစုစုအဲ့ဒီအစီရိယကြောင့်ယောဂတစ်ခါဖြစ်ကောလက်စထရောများတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝေးချတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်
ဒုက္ခတွေမျိုးဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာအကုန်ပြီးသွားတယ်။ဇာမယေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီနေ့နိုင်ငံညာမှာဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ပိုင်းမှာအစာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီးတွေကိုတဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်။နော်။တဘာဝနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အစီးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဗန်းတောင်းလုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်။တန့်စင်ပြစ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စား။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိชาခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိชา။မနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုန်တက်မှစား16နာရီလောက်ကွာသွားတယ်။အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှအဲ့ရှာ။တော့တပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်။ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့။မနေ့တစ်ထပ်သေးစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်၊ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်။နော်။ယောဂနှမျိုးလည်းกินတယ်၊ယဟန်ဒီမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရဲလုံးမမလို့ရတာเนาะမလို့ရအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတင်တာတယ်ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတယ်တခါမှမသုံးမနဲ့ထဲ့လေးထဲ့လေးအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်နေဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇမ္မာယီအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောလို့ဆိုရထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဆိုရထဲမှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တိတ္တဓမ္မံတိသိတိတပ္ပဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောတယ်။ကျောင်းတကာကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒါလိုသီလကိုလုံညောဆွမ်းရှောမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်အိန္ဒြိယသံဝရဆိုတာထိမ့်သိဆွမ်းရှောမယ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့တိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စားစားဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျန်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာကရိယာဉာဏ်ယောဂတဲ့နော်တတိနဲ့ပညာတုတ်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်မှာအခုနိုင်ငံညာတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဘုရားမသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့mindfulness နေ့ချင်းကတနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စီထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်ရည်လည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပျော့ပျော့ထွက်လေဝင်လေးမှတ်တယ်ပဲပျော့ပျော့တတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာတတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်သာကရိယာနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့က
ဈာန်တော်ခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ကျောင်းကိုအကျောင်းပြုပြီးတော့သွားလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဟာဝန္တာပီတိဖြစ်เสียရသည်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချအခြင်းဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြအမှဖြစ်တဲ့လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥသောလောဇုမြာစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထဝရဣမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

1381ခုနှစ်ပြာသူလာဆန်းရှိရ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကျသပရိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနပရမညာဆောင်အတွင်ဆင်းကျမပြုလို့အသည်နိတိကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမဩဝါဒတရားပကံခေကိုပြန်ပြီးတော့မျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်AD 17ရာစုနှစ်လောက်ကပကံဟာစတင်ပြီးတော့ထင်းနှဆဆဖွင့်ပြိုးလာတယ်လို့ပြောမှာ။ယသောဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကဗမာပြည်ကိုရောက်ထားတော့တကောင်ခိကလေးကရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဆက်သွယ်လာတာဘာလို့ရောဆော။တိဘက်တို့ပါမင်းအနွယ်များဖြစ်ကြတယ်တကြတန်ကြီးဝင်လူမျိုးတွေဟာတရည်ရည်ဆင်းလာပြီးတော့တကောင်းဘက်ကိုအခြေဆိုင်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာရာဇဝင်ရဲ့အဆုအမိန်ကိုအထောက်ထားရှာမတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကပုံမြင်သဘောထားကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံညသားတွေကပုံမြင်သဘောထားကြတယ်အခုချိန်မှာပြုခိရဲ့ရှိပိုင်းအစလက်ရခြေရာတွေကိုတူဖော်လို့ရရှိလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အထောက်ထားကင်းမဲ့ပြီးတော့ပုံမြင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေဟာမရေမရမှန်းဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်သွားပြီးဒီဘက်ကပြန်လိခိုင်မာလာတယ်ဆိုသိရတော့မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတဲ့စကားကိုပဲဒေါက်တာလူးစ်တို့အုပ်စုကပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တာအလုံးသိပဲပေါ့နော်ပညာရှိဦးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့မြန်မာအစကျောက်ဆယ်ကလို့သူတို့ကပြောင်းလဲပြီးပြောချင်တယ်သို့တော့အခုပြည်ခိတတ်တည်တွေဒူဖော်ရရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တာကိုထင်ရှားတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမြန်မာရာဇဝင်မှာရာဇဝင်ဆိုဒီမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုတာအကုန်လုံးတော့မှန်နေမှာမှန်မှာပေါ့တပြည့်အောင်ကြည့်နေဒီကနေ့ရေးနေတဲ့သတင်းစာတွေပဲကြည့်မှန်တာရှိတယ်မှားတာရှိတယ်နော်ကြောက်စာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအမှန်လို့မဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချက်တွေဆဲချဲပေးထားတာရှိတယ်ဒါတတိပြုဆရာပဲအဲ့ဒီမှာရင်လမ်းဆုံးပြီးအမှန်လို့ပြောလို့ကမရဘူးဒါ tradition နဲ့လည်းပဲမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်မယ်စပေးကျန်ကအဆိုအမိရှိတယ်ဆိုရင်ဆိုရုံနဲ့လည်းအမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးစားတယ်ဆိုတာရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖျားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မာပိတကသံပဒအနေနာပိတကဆိုတဲ့ကလေးကခဏခဏနားလည်နေတာတော့ပိတကသုံးပုံဆိုဖះစကားပဲပြောတာအမှန်ဒီထဲမှာပါတယ်ပိတကဆိုတာဖះစကားကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကလူတွေသင်ယူနေတဲ့စာကားတွေစာအုပ်တွေအားလုံးကိုပိတကလို့ခေါ်တာပိတကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘတ်စကတ်ချင်းနှောင်းကိုလည်းပိတကလို့ခေါ်တယ်။ဒါစနိုးနေအဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်2ဆိုတဲ့ကလုံး။နောက်တစ်ခုကတော့သင်ယူရတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပိတကလို့ခေါ်တယ်။သို့တော့ကနေ့ခင်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘတ်စကတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်နေချာ။သင်ယူရတဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းပိတက
ိတကဆိုတဲ့စကားလုံးပါဠိစကားကအဲ့ဒီနှစ်ခုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တော့မာပိတကသမ္ပဒာနေနာစာတဲ့ပေတဲ့မှာပါတဲ့ဆိုရုံနဲ့လေအမှန်တရားလို့မမှတ်ရဘူးလေ့လာအောင်လို့ဆိုလိုတယ်။မှန်တော့လမ်းမဆုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းဆုံးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့သူတ္တိတနာဆိုတာရက်တော့ဆက်ဆိုင်သွားတယ်။အခုမှနဲ့လို့ပြောနေမဲ့တော့ချာမှားချင်မှားတာခဏိခေသူတ္တိတနာလို့နေတယ်လို့ဟုတ်เจ้าหนุ่มเจ้าหน้าฤทธิ์ตนจาနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေပို့တည်တာပေါ့ခဏိအမှန်တရားလို့ထုတ်ပြလိုက်လက်ဖြင့်ကကြတော့မမှန်ကန်ညံမှုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်နဲ့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့စီကိုရောက်ကုန်မရောက်တော့ last မဖြစ်သေးသမျှ latest နဲ့ပဲသွားနေတာပေါ့နော်အဆုံးဆုံးဆိုတာရောက်တာပေါ့မှန်တရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားတော့ဟာပညာရှိရဲ့အဆုံးအမိန့်လို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့ဖះဆိုတာတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အရခတ်သိန်းကိုတည်တဲ့လူသားထဲမှာပညာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တကူရှင်မဟုတ်ဘူးအသိပညာမှာအထက်မြတ်ဆုံးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံကပညာရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲနော်ပညာဆိုတာတမန်ပညာရှိမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှိဖြစ်တယ်။အဲမဲ့မြတ်စွာဘုရားကစာထဲမှာတွေ့ရုံနဲ့လည်းအမှန်လို့မပြောနဲ့လက်တွေ့ကြည့်အောင်ရှာကြံကြည့်အောင်လမ်းမဆုံးနဲ့အောင်သူတို့ဆိုထားတာအဲကြောင့်မို့လို့အမှန်နဲ့အမှားဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်တာအသိဉာဏ်နဲ့ပဲလက်တွေ့လိုက်ဆောင်ပြီးတော့ခြေချအဲ့တော့သမိုင်းဆိုတဲ့ရှားဆိုရင်တို့သမိုင်းတို့ဆိုတာတည်းဟာအကုန်လုံးအမှန်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့အမှန်လို့ပြောလို့မရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအမှားတွေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးအနိကဆုံးအမှန်တရားကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်တကယ်အမှန်တရားဆိုတာတော့လုံးဝလွယ်မှားမှုမရှိတဲ့ဖះဟောတဲ့အရိယသစ္စာအတွင်းဉာဏ်ကအမှန်မဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာဆိုတာ noble truth ဒီဟာတော့ခက်ပဲလို့ပြောင်းပြောင်းသူ့ရဲ့တဘာဝပြောင်းမှာမဟုတ်တောင်းပေါ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့သစ္စာဒီရဲ့စောပြီးတော့ရှေးတုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာကြီးဟောခဲ့တဲ့သစ္စာဒီသစ္စာကတော့လုံးဝအမှားမရှိတဲ့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်တခြားသမုဒိသစ္စာတို့ဘာလို့ဆိုအမှားတွေပါသေးတယ်ဒါကတော့လုံးဝအမှားမရှိဘူးလို့ဆိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့ဒီသစ္စာလွှဲရင်ဇဏတွေကတော့မှားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်လုံးရတဲ့2600ကဟောခဲ့တဲ့ရသော်ပြရဲ့ဆုံးမတရားလေးတွေပါသစ္စာလေးပါမဂ္ဂင်7ပါဒါတွေဟာလုံးဝအမှားမရှိတဲ့အရာမှားမရှိဘူးဆိုတာမှားပါတယ်ဆိုရှားပြရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကလည်းရှားခိုင်းနေလေးလာခိုင်းနေမဝေးပန်းရဘူးမလေးလာရဘူးလို့မပြောတခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့မှာဂိဏ်တိဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်ဝိမန္တကဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟောတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမမဝေးပန်းခိုင်းတဲ့ပဒအေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာဗုဒ္ဓတဆုပဲရှိတယ်ပြောတယ်ဟောတဗုဒ္ဓထောဆိုရယ်စာအုပ်ကိုတီကိုကဆရာတော်တစ်ပါးရေးတယ်ဒေါက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလာဆိုတခြားဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကကိုပြောရတဲ့စကားကိုဝေဘာနာမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဝေဘန်ခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အမှားမှန်ဆိုတာဟာကို
ယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဆုံးချရမယ့်ကိစ္စလက်တွေ့ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်လူမျိုးရိဟာမြတ်သမိုင်းအကြံပြင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအစင်လာနဲ့လာခဲ့တဲ့လူမျိုးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တရိခိတ္တရတို့ပြီအစ400စု900စုခင်မှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုမောဇာမှာရှိတဲ့ခင်မကုန်းကတူဖို့လို့ရရှိတဲ့ရွှေပေလွှာထဲမှာအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေရေးထားတာတွေ့လား။ဗြဟ္မီအက္ခရာကိုသုံးပြုပြီးရေးတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခင်ကတော့မြမအက္ခရာဆိုတာစတင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အခရာရေးသားဆိုတာဒီလိုပါပဲအခုမြန်မာပြည်မှာသုံးပြီးတော့နေကြတယ် ABCD ဆိုတဲ့အခရာကဘာအခရာလဲနော် ABCD ဆိုတဲ့အခရာဟောကြီးတို့ကဂျာမနီသွားတော့ကမှတ်တမဲ့အင်္ဂလိပ်အခရာလို့ပြောတော့ဂျာမန်နေရာမကြိုက်ဘူးဆရာတော်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရိုမန်အက္ခရာလို့ပြောတာဥရောပနိုင်ငံတွေအလုံးအတိုင်းအက္ခရာကိုသုံးတာသူကအင်္ဂလိပ်အက္ခရာလို့ပြောလို့မရဘူးဗမာပြည်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ ABCD ဆိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာလို့ပြောတာအမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေအလုံးအတိုင်းအက္ခရာကိုသုံးတာဒါဥရောပအက္ခရာဟုတ်တယ်မို့ရိုမန်အက္ခရာလို့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စလုံးပြောင်းတာတွေကို romanize လို့ခေါ်တာပါဠိကိုအင်္ဂလိပ်ကလုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာ romanize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥရောပရောက်တဲ့အခါမှာ ABCD ကိုအင်္ဂလိပ်လို့သွားမပြောနဲ့တပြည့်နိုင်ငံမှာမကြိုက်ဘူးသူတို့ဟာဘာလို့အင်္ဂလန်ကအင်းသူတို့တဲ့ငယ်တယ်ဂျာမနီတို့ဘာလို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကြီးကြီးတွေသူတို့ဟာပညာရက်ကလည်းထမြက်တဲ့သူတို့လေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အခရာဟာရေဆန်းခရမျိုးနေတဲ့အဆင့်လို့ပြောမှာဗြဟ္မီအခရာကိုခြေခံပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်မှပကန်းခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေထောက်ထားကြောက်စားတဲ့အရာမွန်လူမျိုးတွေသုံးပြတဲ့မွန်အက္ခရာကိုရေးလာတယ်လို့သူတို့ဆိုတဲ့သမိုင်းပြည်နယ်ရှိတယ်။ညမှာအက္ခရာဟာပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်လာသေးဘူးပေါ့နော်။ကထမ္ပဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကအက္ခရာနဲ့ဗြဟ္မီဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကအက္ခရာပုံစံနဲ့ရေးလာကြ။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးဥတ္တမြတ်လည်းမသိဘူး။မြမဆယ်ဆောင်ကြမှာလေကာကြီးဖြစ်ပေါ်လာဘူးခဝေးဖြစ်ပေါ်လာဘူးအရေးသားတယ်ဟုတ်ဒါလေးလေးလာချီဖို့တော့ကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းမြန်မာအက္ခရာဟာငကူက4000 4000ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်လာရသလဲပညာရှင်တွေစဉ်းစားတာကတော့ကြောက်ခစ်တုံးကတော့4000ချစ်တာပို့ပြီးတော့လွယ်လို့4000ဘူးရင်4000သုံးလာခဲ့တယ်။အင်းဝခက်တီအောင်4000သုံးနေတုံးပဲ။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေးစာရေးတဲ့အခါ4000ကသိအဆင်မပြေဘူး။ပေးဆိုတော့ဟိုတိရဖြစ်နေတယ်။တိရဖြစ်နေတော့အရားလိုက်ချစ်လိုက်ရင်သူကဆုတ်သွားနိုင်။တော့4000နဲ့သိအဆင်မပြေတော့တဖြည်းဖြည်းဝိုင်းလာတယ်လို့စာပေအခရာရေးသားပြောင်းလဲမှုလိုက်စားတဲ့ပညာရှင်တွေကတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ဆိုကြတယ်။ပေအခရာကြတော့မှတဖြည်းဖြည်းဝိုင်းလာတယ်လို့ဆိုတယ်။မြန်မာအခရာဟာပြောင်းလဲလာတယ်။အင်းဝခေကအခရာတွေကိုအကုန်လုံးဖတ်လို့မရနိုင်သေးဘူး။ပကံအားဟာလေးဆိုတော့ပညာရှင်တွေမှဖတ်နိုင်တယ်နည်း။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့87လေးရစုလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထောက်ထားရတိတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်
87ရာစုပိုင်းရောက်တဲ့အခါအတော်ထားပြင်းတက်လာတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံရောက်ရှိလာပြီလို့သူပြောတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံကရလာတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံ။အဲ့ဒါနေအမရတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံသူဝနဘူမိဆိုတဲ့တထုံမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်ကိုတောင်းတယ်အဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမရရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရရတဲ့ပိဋကတ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တီဟွာလာတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံနဲ့သူ့အနာဘူမိရရတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံအလုံးတူညီတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေစာဥ္စရံအနေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော့ထားပြီးညီလက်ထက်မှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းဆောင်မှုလမ်းညွှန်မှုပေးတာတော့ရှင်ဓမ္မထတိလို့မြမနိုင်ငံမှာရှင်အရဟံလို့နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်ဓမ္မထတိကသူကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးတော့မြမကြီးဟာဘုရားတရားတော်ကြီးရောက်ရှိလာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခဏတိအောင်အင်းနဲ့အားနဲ့ရှင်သန်နေတော့မှဖြစ်တယ်တီယိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်

0: ဒီအတွက်ကြောင့်ဖះကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဠိဘာသာကိုသုံးချပြီးတော့ဟောခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်သူများတွေမသုံးတော့လဲသာသနာမှာနေကြတဲ့ယဟန်တန်ကားတွေကတော့ဒါပါဠိဘာသာကိုအဓိကမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ထင်သိရမယ့်တောင်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သူတို့ပြောပြတဲ့ language ဆိုတာလူတွေစကားအဖြစ်အသုံးချတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာတည်းသို့သောပိရိကစာပေရေးထားတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိရိယစာပေလေးလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးလာပြီးနေကြတာဖြစ်သွားကြတာတနည်းအားဖြင့်တော့ living language လို့ပဲပြောမှာဒီဘက်ကနေချင်းတော့ living language ပါအဲ့တော့ဒီအခုအနေထားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိစာပေကပါဠိဘာသာပေါ် language ကမြန်မာပြည်ကပဲအခုဟာထိန်းသိမ်းနိုင်စွာရှိတော်တယ်။စကားပြောတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့သောစာပေရေးသားမှာဖះရဲ့ပိဋကတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းစွာရှိတဲ့ဘာသာစကား။မြမပြည်မှာစကားပြောဖို့အသက်သွင်းနိုင်သွင်းနိုင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အသက်ကတိုးတယ်ခဏခဏပြုတ်ထွက်သွားတယ်မညာ။ပါဠိစကားပြောတယ်လောက်ချပေးမယ်လို့ပါဠိဟာစကားပြောတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မလာဘူးနော်။ရင်တော့ပါဠိမဂ္ဂင်းတွေဝင်ထုတ်တယ်ပါဠိဆောင်မတွေရေးချပြုချတော်တော်ရှင်းတန်းအောင်ကြာရှည်တည်တောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်အသက်သွင်းလို့မပွေမှုဖြစ်နေပေါ့နော်တော်တော်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အမှန်တန်နှစ်သက်ဆရာမြတ်လို့ဆရာကောင်းတယ်ပါဠိစကားလုံးတွေဟာမြမလူရည်ရဲ့နှုတ်ထဲမှာလိုက်ချင်းအများကြီးရောက်နေတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခအနိစ္စအနတ္တအတ္တဆိုရတာ။အတ္တဟိတပရာဟိတနဲ့ဒါပါဠိစကားတွေပဲလေခေါင်းတော်ပါဠိစကားလုံးนี่ဟာအသွင်းမပြောင်းမဲရောက်တာလည်းရှိတယ်အသွင်းပြောင်းပြီးရောက်တာလည်းရှိတယ်။ကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုကံလို့ပြောကြတယ်ကုသလကိုကုသိုလ်အကုသလကိုအကုသိုလ်ဒါလည်းပါဠိအနွယ်တွေပဲနာထကိုနတ်အဲ့ဒီပါဠိစကားတွေဟာသိချလိုက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဟိုမာကြီးပါလဲလောက်တာရှိပါတယ်ပါဠိသက်ဝဟရာဆိုတာညာရှိမြတ်မသာလေ့လာရင်ပါဠိနဲ့ကျင်းတဲ့စကားလုံးကခါရှာရှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြတ်မလူမျိုးတွေဟာကိုယ်ပိုင်အခရာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ခဏရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကြရင်ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီနာနိုင်ငံတွေမှာကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဥပမာမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိတော့ချို့ကြတော့ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကြရင်လည်းမရှိတော့ကိုယ်ပိုင်ဂုနစ်လည်းတက်ကြရင်လည်းမရှိတော့မြမကြီးမှာကိုယ်ပိုင်တက်ကြရင်ရှိသေးတယ်ကိုယ်ပိုင်လာခေါ်ရရှိအဲ့ဒါတွေကိုထိန်သိမ်းရမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေပဲကိုယ့်ကိုထိန်သိမ်းမှရအောင်နော်ကိုယ့်ကိုထိန်သိမ်းရမှာဒါမို့မြန်မာရဲ့ဆွဲကိုလည်းမမေ့အောင်တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးနေဖို့တော့လိုတာပေါ့အခုနိတိကုနိတိကုကြတော့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုနိုင်ငံတကာနိတိလူကုလို့ခေါ်ပြီးတော့တကူလာကြရင်မြန်မာနိတိကုဒီကြားထဲမှာတရုတ်နိတိကုရှိသေးတယ်ကရင်နိတိကုရှိသေးတယ်အဲ့တော့လည်းသူခေါ်တာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်သိကုဆိုနိယူရဒါပဲနိယူရထင်ပြီးဂျန်နဲ့နိယူရလည်းကြောက်ကုန်တယ်ပဲနော်။မပြောင်းအောင်ဒါနိုင်ငံတကာနှစ်သိကုနိုင်ငံတော်တော်များများ international နိယူရပေါ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာနှစ်သိကုဒါဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ခရစ်စတန်ဘာသာနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်တရားဒီနှစ်တရားသူတို့ ਨੇ ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ထားတာလေးဖြစ်တယ်။စနေတနင်္ဂနွေကိုကဘာကြောင့်ရဲ့အာဖြစ်နေရသလဲ။ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခေါ့ဆိုတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကြီးကစနေတနင်္ဂနွေကိုဖန်ဆင်းမှုကိုခိတ္တရနာလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ holiday ဖြစ်သွားတာ ဟောလိဒေးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောလိဒေးကဘာဦးကဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကနှစ်ရက်လောက်အနားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရတာပင်မလို့ဖြစ်မှာတင်အဲ့နှစ်ရက်လောက်အနားယူတာအဲ့ဒီအနားယူတာကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေဟောလိဒေးလုပ်ကြတာပေါ့စနစ်တည်းနဲ့ဟောလိဒေးလုပ်တယ်အဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတခြားဘာသာဝင်တွေအယူဆတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ရဲ့အယူဆမဟုတ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မဖြစ်တဲ့အလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းပါလေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံရမှာပဲညှင်းပဲ့တဲ့ဟာညှင်းပဲ့ရမှာသို့တော့ဒါဘုသူအစင်လားဒါကဘုသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့ကိုယ်ကသိရမသိရင်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုလို့လို့သူယဉ်ကျေးမှုလို့လို့လူဟာအမှန်မသိတဲ့ဘဝရောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကပကန်းခက်ကစပြီးကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့နေလာတဲ့လူတွေ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာလဲကိုယ်ပိုင်နေစနစ်တင်နေပဲအုပ်ချုပ်တယ်။ဘာသာတရားလဲကိုယ်ပိုင်နေစနစ်တင်နေသွားလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်က။အဲ့တော့ပကံရဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုကဘလို့မြင်မာတယ်မမြင်မာဘူးဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုတသက်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရည်တိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာအလင်းရောင်နဲ့ဗင်တီလေးရှင်းယူထားပုံဟာခဏိခစ်တဲ့ပုံကောင်းနော်တိုင်ကောင်းကြီးတွေဝင်သွားတဲ့အခါမှာလေပိတ်နေတာမရှိဘူးအလင်းရောင်မရှိတာလည်းမရှိဘူးတဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ဗင်တီလေးရှင်းတွေဝင်နေတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ထားရှိအဲ့တော့ဒီစနစ်တွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့စနစ်တွေရဲ့လို့သူပြောပကြီးရေးသားတွေကစလို့ဒီနိုင်ငံမှာလုံလာခဲ့တဲ့ဟိုစနစ်တွေတော့သူရှိပြီးသားတော်တော်အဲ့ဒီစနစ်ပေါ်အခြေခံပြီးမပြောင်းလဲရဘူးလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲတာတော့ပြောင်းလဲမှာပဲဒါပကန်းခေတ်တိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လူတွေဘယ်လိုနေပါ့မလဲစတုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့နော်ပကန်းခေတ်ကအဝတ်အစားမျိုးမပြောင်းမဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်တွေ့တယ်ပဲပကံခေဝဆိုအဲ့တော့ဓာရီကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ net ဆိုင်တာဖြစ်ရမယ်နော်အဝတ်အစားနဲ့ဝတ်ပုံအမှုရာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးနှုတ်ဆင်ဗမာယဉ်ကျေးမှုတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ခေါင်းကစားပြီးချင်းဗမာယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားပြီလို့ပြောမှာဖြစ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့မရဘူး။ဝတ်စားဆင်မှုကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့မရဘူး။နေဖို့နေတာ lifestyle ကိုလည်းလင့်ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့မရဘူး။ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတာမပြောင်းလဲတဲ့အရာတော့စိတ်နေသဘောတာပဲ။လူကြီးသူပါတွေကိုရေးလေးစားတယ်။ဆရာသမားဆရာတပည့်ဆရာတွေကိုအစရိယဂုဏောအနန္တောဆိုလေးစားတယ်ယူသေးတယ်။ဒါမြန်မာရင်ကျေမှုအစ်စ်ပဲမိဘကိုယုတ်သိလေးစားတယ်ဟိုအနောက်နိုင်ငံတွေသွားကြည့်ပါလားမိဘကိုယုတ်သိလေးစားမှုဆိုမပြတော့ခီးတွက်သွားရင်မိဘတတ်တာလောက်သွားတာပဲလေသူတို့ပြောချင်မှပြောတာမြန်မာပြည်ကတကာကြီးတယောက်အမေရိကနေတော့ဘုန်းကြီးတို့စီလာသူသားတစ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါသူပြောလို့မရဘူးသူရှိမှန်းတော့မသိဘူးခေါ်ကြနာခေါ်လာအိမ်မဒီလိုနေအဲ့ဒီကရဲ့ညီးတယ်ဒီကောင်နှစ်ယောက်ခေါ်မိတာတော့တပီတော့မှားပြီမှားပြီအဖေကအဖေအဆင်တန်းမရှိတော့သားသမီးကလောကကိုဆက်လောကကိုဆက်တော့ညမအမူအရာဂါရဝနိဝတ္တဆာလဲလောကမရှိတော့နော်အဲ့လူဒီအမေရိကန်လိုက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းမကပြောင်းလဲသွားတာလေအမေရိကမှာအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှမွေးတဲ့ကလေးတွေတော့မပြောနဲ့ဒါဗမာပြည်မွေးငယ်တော့ကဟိုရောက်သွားတာဗမာတကားလည်းမတတ်တော့အဲကြောင့်အမေရိကသွားမဲ့ကလေးတွေရောက်လာလို့ရှိရင်တော့သတိပေးရတာမင်းတို့ပညာပဲရအောင်ယူကျန်တဲ့ဟာတွေသူမခုံးနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအမေရိကမဖြစ်ဘူးမြန်မာဟာမြန်မာပဲမြန်မာအမူအရာမပြောင်းစေနဲ့ကိုယ်ရင်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်း စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိမ့်သိသို့တော့ပညာကိုတော့ရအောင်ယူကိုပညာလိုရင်လို့သွားတာပညာပဲယူတလေဒေါက်တာဆင်လာ tradition နေ custom နေယူမလားနဲ့သူတို့ရဲ့ lifestyle နေယူမလားနဲ့ကိုဟာကိုပဲထားအဲ့ဒီကလူတွေကရောဒီအရှာသွားတဲ့လူတွေကိုသူတို့လိုအဆင့်တန်းလို့သတ်မှတ်လားဆိုဘယ်သတ်မှတ်မှာတော့အာရှတွေကိုအမေရိကန်တွေကရှုပ်ဝဲစကားနဲ့ရှုပ်ချတာရှိတယ်ဘနာနာလို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာဘနာနာတွေလာပြီဘနာနာတွေလာပြီဆိုဘနာနာဆိုအားလုံးသိတဲ့တိုင်ငါပြောသေးကိုပြောဘာလို့ဆိုသူတို့စီမံရောက်တဲ့ငါပြောသေးတွေဟာအခွန်ဝါငါပြောသေးတွေများတယ်လေအခွန်ကဝါနေပြီးတော့အတွင်းထဲကဖြူငါပြောသေးဆိုတာအခွန်ဝါအတွင်းဖြူအဲ့တော့အာရှသားတွေကโอ้เยลโลสแกนนี่ป่ะเนาะตะวาหลูမျိုးတွေကဖြူစိတ်ပေါင်နေတယ်လို့ပြောတာသူတို့อ่ะဖြူစိတ်ပေါင်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါချိမွန်းน่ะမဟုတ်ရှုပ်ချတာအဲတချို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဘနာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကိုစိတ်ပဲကိုပေါက်တဲ့နဲ့သူများလူမျိုးစိတ်မပေါက်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်ဟောဆိုသူများလူပဲပြောက်ပေါက်ရင်ကိုက primary ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူး secondary ပဲဖြစ်မှာပဲเนาะကိုမွေးတာအတားနဲ့မွေးထားဒီအင်းအေးလည်းပြောင်းလို့ရတာမှမဟုတ်တာယူကိုမွေးလာတဲ့ဒီအင်းအေးပဲကိုကကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးကိုကတွတ်တောင်လို့ကိုကသူများကြီးပဲမော့မကြည့်နဲ့ကိုကမော့ကြည့်အောင်လဲကိုကလှုပ်ရလိမ့်မယ်ကြိုးစားရမယ်ဒီစိတ်ပဲမွေးတဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူဒီမြန်မာပြည်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရှင်ကျေးမှုဒလိထုံတန်းစင်လာကိုဘယ်ဟာကိုသတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဟောအမှုရာအဖြစ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေသူနဲ့သူရှင်ကျေးတယ်ခြေထောက်နဲ့မပြဘူးနော်ခြေထောက်နဲ့ဟိုဆိုင်ဆိုင်မှုတွေမလုပ်ဘူးမြင့်မြတ်တယ်ပေးရင်လည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတယ်ယူရင်လည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကတော့ဒါမြန်မာရဲ့ရှင်ကျေးမှုတွေထုံတန်းစင်လာဝဆာစင်ရင်မှုကတော့ဘယ်လိုပဲဝဆာဝဆာတိုးတော့ဟိုအဖော်ချုပ်ကတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်တင်းနောက်တင်းနေအဝတ်လေးတွေဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ထတော့မြမရင်ကျေးမှုစိတ်ဓာတ်ရင်ကျေးမှုတူတူပြန်လည်လေးစားမှုအညာမညာခါတော့ mutual respect ဆိုတာရှိရလေးစားမှုပျောက်သွားလို့ရှိရင်လူကလူအတိုင်းဝဲမှလည်းပဲကိုကျင်တရားပြတ်သွားတယ်တူတူလေးစားတယ်ဆိုတာဟိရိဥတ္တပါပဲကဘယ်တော့မှ I don't care မလို့ဟောသူကကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရငယ်သူပဲဖြစ်စေကျေးဇူးပဲဖြစ်စေမြည်ကျွေး respect ကြီးတဲ့လူကလည်းကိုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလေးတစားရှိတယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ကာရဝထားတယ်အဲ့ဒါမြန်မာတွေရဲ့လူရင်ချင်မှုပဲသူကအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေမပြောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားရှိဖို့လိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခဏိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပါဠိ language ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုဒီကနေ့ခေတ်မှာမြန်မာပြည်ကမထိန်းရင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြည်ကသုံးပုံနဲ့ပါဠိသင်ကြားမှုဟာအချိန်ဝါရှိနေသေးတယ်။အိန္ဒိယမူရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်မှပဲတလောတော့ကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာဗာပြောတော့ဆိုပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတချို့အိန္ဒိယပရိုဖက်ဆာတွေကပြောတယ်ဒါတိဟုဘာသာလို့ပြောတယ်တဲ့သူတို့တိဟုဘုန်းကြီးတွေထွင်ထားတဲ့ဘာသာစကားလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပါဠိဘာသာဆိုတဲ့စကားလုံးကမာတော့မူရင်းကမာဂရီလို့ခေါ်တယ်မာဂရီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်လျှောက်တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ်သုံးတဲ့အခါကျမှပါဠိဆိုတဲ့စကားလုံးတွင်လာတာပါဠိဆိုတာအတော်နောက်ကျမှခေါ်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အာလိဆိုတာစကားအစဉ် process နော်စကားလုံးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးนี่လို့အထေရိဗ္ဗေနဲ့ပါဠိလို့ခေါ်လာတာသူ့ရဲ့ definition က ပကတ္ထနံဝဆနနံအာလိပါဠိမြင့်မြတ်သောစကားတော်တို့ရဲ့အစုအဝေးအစဉ်တန်းဒီလိုဆိုလိုတဲ့သူအဲ့တော့ပါဠိဆိုတာကိုလည်းမြန်မာပြည်ထိမ့်သိရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပါဠိတော်ဥယျ40တောတော်တွင်စာမျက်နှာ300ပါဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဥယျ40ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကထာကျမ်းမော52ဥအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့တိကာဆိုတာ26အလုံးဒီဥပ္ပောင်းတရားကျော်ဟာမြမပြည်မှာအပြည့်ဝရှေ့ချွတ်နိုင်ငံတွေမှာတော့မရှိတော့လူချင်းဗမာပြည်ပဲလာတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြမလူမျိုးတွေလက်ထက်မှာရောက်နေတာကိုဘယ်သူဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မြမလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီမြမပြည်ကငမောက်ပရမယာကိုယူသွားတဲ့လူဟာဓာတုပစ္စည်းဖြစ်နေတာပါဗမာပြည်ကထွက်တာပဲဖြစ်စေနိုင်ငံခြားလူတယောက်ပိုင်ရင်သူတို့ပစ္စည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကထွန်းကားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကကြောခိုင်းလိုက်လို့မြမလူမျိုးတွေလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဓိဗတာစကားကိုဆက်လက်ရှင်းသန်းနေအောင်တရားတော်တွေဆက်လက်ရှင်းသန်းနေအောင်ဘုသူ့ရဲ့လက်ထဲရောက်တုံးဆိုဗမာလူမျိုးတွေလက်ထဲရောက်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုခံယူထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တန်မိုးရှိတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဘုန်းကြီးတွေမပြောက်အောင်မြမပြေပဲအင်းတိုင်းအားတိုင်းသင်နေတာဒါမို့ဗမာပြေကိုဖားကြအောင်လာကြတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာနိုင်ငံသားတွေဗမာပြေကိုစိတ်ဝင်စားတာအချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဒီကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆိုတာလေဗမာပြည်မှာဆင်ဆက်မဲ့ပြတ်ဒီနီးစနစ်တွေပြန်ပွားနေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပျောက်သွားလို့ဆရာကြီးခိုးအင်္ဂါအတော်မှာပဲသူကတော့မနစ်လေးသားပဲအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကစတင်ပြီးဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ဟာအိန္ဒိယမှာပျောက်ွယ်သွားလို့ဗမာပြည်ကဆရာတော်ကြီးတွေထိမ့်သိမ့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကိုသူပြန်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုသူစာအုပ်တွေမှာအဲ့လိုပဲရေးပြီးရှိတယ်နော်ဗမာပြည်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားမပြောက်တာအဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်ဖို့ဆိုလဲဗမာပြည်ကမက်ဒီတေးရှင်းစင်တာနိုင်ငံများမှာရှိသမျှအားလုံးဟာမြန်မာပြည်နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်တိုက်ရိုက်တော်လည်းကောင်းတွေ့ဝိုင်းရတော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်မှုရှိနောက်တစ်ခုကအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာတရားလည်းမြန်မာပြည်မှာရှင်သန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်သန်နေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုသိဉ္ဇင်းလို့ဆိုဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာတော့အလုံးတညီတဲ့မြန်မာပြည်ကရထားတဲ့ခုံပဲခေါင်းကြီးတို့အိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ပရိုဖက်ဆာဆရာကြီးတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာဗမာပြည်ပေါ်မှာအထင်ကြီးတာပညာရေးဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဘိဓမ္မာတတ်တယ်ပါဠိကျမ်းဂန်တတ်ကျွမ်းတယ်ကမ္မထာပြရတတ်တယ်ဆိုတော့ခုံနဲ့ပဲအထင်ကြီးတယ်လေးစားတယ်မြတ်မပြည့်တချို့မြတ်မပြည့်ကဥစဉ်နေရအိန္ဒိယသွားတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရိုဖက်ဆာကြီးတွေကသူတို့မသိတဲ့ဟာကိုဗမာဥစဉ်နေကိုမေးကြတယ်ဗမာဥစဉ်နေကပြန်ရှင်းပြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာဘိုင်ဟတ်ချက်ထားတာအကုန်သိနေတာဟုတ်နော်ဘိုင်ဟတ်ချက်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရောင်းဝါးပြီးတော့အပြစ်မပြောသင့်ဘူးဘိုင်ဟတ်ချက်တယ်ဆိုတာတချို့ကသူတို့ထင်တယ်ချက်တူရေးစကားသင်တယ်လို့သင်ထားတယ်လို့သူတို့ထင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကရွေးချယ်ရေးဆိုတဲ့စာမဝဲဟိုတီဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကအပေါင်းအိတ်ထိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကပြောတယ်လို့တဆင့်ကြားမှုတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပိဋကစာအုပ်တွေအလွတ်ကျက်လဲစာအုပ်မရှိလို့လားလို့မေးတယ်တဲ့။တကယ်ကတော့မြတ်မပြည့်ကအလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမသိပဲနဲ့အလွတ်ကျက်တာမဟုတ်ဘူး။တိပိဋကတရစာဘုပဲဆိုတာ။အလွတ်ကျက်တာကတတိနဲ့ mouth practice ကိုလုပ်တာ။လူစွမ်းရည်ကဘလို့ရှိတယ်လဲ။တခြားကပြောနေလေအေဝရက်တောင်မလုပ်တဲ့ဟယ်လီကော့ပတာနဲ့ပြန်တက်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတော့ရောက်သွားမှာနော်တက်လို့ရတာပဲသို့တော့ human capacity ကို ဘလောက်ရှိတယ်လဲလူရဲစိုင်းသတိဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြဖို့ရအတွက်ပြန်မှန်ခံပြီးတော့တက်နေကြတာလေအဲ့ဒါလိုပဲ human memorize ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်မှတ်ညံလူတွေမှာရှိတယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီပိနေကရွေးချယ်ရေးဆောင်ဝယ်လုပ်တာဒါရွေးချက်ကိုသိဖို့လိုတော့ပေါ့နော်စောင့်ရှိနေမယ်ဘာကျက်စရာလိုသလဲလို့အလွယ်တကူပြောကြတယ်ပြီးတော့ဒီဝိဒကတရာဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအလွတ်ကျက်ပြီးဘာမှမသိပဲနဲ့ပြန်တတ်ရင်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကခြေဖြည့်တစ်ခုပါတယ်ခြေဖြည့်ကဒီထက်မေးတာမဟုတ်ဘူးအဖွင့်ကျန်းကနေနေမေးတာအဲ့တော့အဖြည့်လဲအောင်ရမယ်နှုတ်ကလည်းကျွတ်ဆိုနိုင်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှဒီဝိဒကတရာပေါ်ရတာသူကနော်တချို့ဆိုအပြန်ပြီးကျုပ်စုပြန်ပွဲတွေပြီးနေပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီရှင်းဖြေမအောင်လို့ဒီပိဋကတရမဖြစ်တာတည်းရှိတယ်ဘာမှပြင်မှာเนาะအဲ့တော့အလွတ်ကျက်တာကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အလွတ်ကျက်ခြင်းသည် mouth practice ပဲဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတယ်ဓာတာမှတ်ထားရမယ်ဆောင်းထားရမယ်ဝဆတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အလေးချင်းလုပ်ရမယ်မနတာနုဖိခိတာစိတ်နဲ့လည်းကြံစည်တွေ့တော့ရမယ်ဒိဋ္ဌိယာသုတ်ပတိဝေတာအတိညာနဲ့လည်းပဲသိရမယ်ဆိုတော့အဆင့်လိုက်သွားတာသူကနော်ဒါကြောင့်မို့တချို့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားသိတော့သိတယ်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒါ mouth practice မရှိလို့ mouth practice ရှိလို့ရှိရင်ပါးစပ်ကအလိုလိုထွက်တယ်နော်ရက်ကလူလူထွက်နေအောင်လေ့ကျင့်အောင်အဲ့တော့မကျဲရဘူးဆိုတဲ့စကားလေးရောင်းဝါးပြီးအပြင်းမထူနဲ့ကျက်ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါဟိုကျက်ထားလို့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် everyday လीထက်ခဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအစင်းနဲ့ပဲပညာရတ္တရာစာအုပ်သွားဖွင့်ကြလည်းမလို့ဘူး library သွားကြလည်းမလို့ဘာမဖုန်ကြီးတွေနိုင်ငံညာမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံညာသားတွေကသူတို့သိချင်တာတွေမေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ထဲမှာပါတယ်တခါလေးကျရွတ်ပြချက်ချင်းပြော့ပြလိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုကြက်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူး။အဲ့ဒီကျတော့သူတို့က walking dictionary တဲ့။မင်းတို့ရောကြက်မလားဆိုနောက်ဘုရားဗမာပြည်မွေးမှာပဲကြက်တော့။အဲ့ဒါအပြင်းထူတာခေါ်တယ်။ပြင်းထူတာခေါ်တယ်။ကျက်တဲ့ကျက်ရမယ်ကျက်ထိုက်တဲ့ဟာကျက်ကိုကျက်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့26နှစ်မှအင်္ဂလိပ်စာစပြီးတော့သင်ရတယ်စာကြရန်နေပါလိပြီးဝန်သဆောင်ဝဲတွေကုန်ပြီးမှကမ္ဘာအေးရောက်တဲ့အခါကျမှအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့အခွင့်ရချမ်းမြေ့ရိတ်သာဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့ချမ်းမြေ့ရိတ်သာမတီထောင်ရသေးဘူးတီဟိုကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကမ္ဘာအေးမှာပတိဝီတော်ရကအက်ဒီတာတာဝန်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာဖွင့်လာဖွင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတက်ကြသူသင်တာကိုတက်တယ်တက်ချသင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးကမော်တော်ဆိုတာကိုသင်တန်းအစတိုင်းမှာရွတ်ရတယ်ဘာရွတ်ရတော့ဆိုတော့ study by mouth study by mouth we say so aloudstudy by brain but by brain we are now in vain so out of that သူကပြလေးဆိုလိုတာ mouth နဲ့ study လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာ brain နဲ့တွေပဲ study လုပ်နေရင်မင်းဟာ brain ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အင်းတိတော့တိတယ်မပြောတတ်ဘူးပြောပါဆိုဆော့နေရောအနေရောအဲ့လိုမဖြစ်အောင်သူဟာနဲ့သူ practice လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ mouth to practice နဲ့အုံနောက်ရဲ့ practice ကမတူတစ်ခုစီပဲ။အဲ exercise တောင်မျိုးမျိုးလုပ်နေရတာလေ။ခြေတော့ကန်ရှိတိုင်းဘောလုံးကန်တဲ့ထာမမဟုတ်တာ။နော်ခြေတော့ကောင်းတိုင်းဘောလုံးကန်တဲ့ထာမမဟုတ်တာ။သူနဲ့သူ study လုံးမှကိုယ်စီလိမ့်လာတဲ့ပေဘောလုံးကိုတက်အောင်ကန်နိုင်မှာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်စကားလည်းအတူတူပဲ။ဒီ ਉਹ ਨੇ ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ထားတဲ့အခါကျကျက်ရတာပဲမကျက်လို့မရဘူး ကျက်ထားတဲ့ကကိုယ်စကားပြောရင်အစင်းသင်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးနော်အဲ့ဒါစနေရီတွေမှာတကယ်မှတ်သားစရာတွေပါတယ်အဲ့ဒါစနေရီတွေတွေ့လို့မော်တော်လေးတွေကောင်းတာလေးတွေဆိုရင်ခါကျက်ထားလိုက်တာကျက်တယ်ဆိုတာနှခါသုံးအောင်ထပ်ဖတ်တာပါပဲနော် success comes after many failures success comes after many failures ကြာရှုံးရင်းများစွာရဲ့နောက်မှာအောင်မြင်မှုလာပါလေစိတ်မပြပါနဲ့ဒါပါပဲအဘိစကားလေးတွေပေါ့နော်အဘိစကားလေးတွေနောက်မော်တော်တွေရှိတယ်မန်ချက်စတာဂါရီယန်သတင်းစာကြီးရဲ့မော်တော်ကပါတော့ Facts are sacred comment is free တဲ့သူ Facts are sacred ဆိုဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ယူသိလေးစားရမယ်ဆိုတာအကြောင်းအရာကိုတော့မှန်ကန်မှုအရေးကြီးတယ်သူသတင်းစာရဲ့ policy ကအကြောင်းအရာတော့မလွဲမှားစေနဲ့ facts are secret comment is free ဝေဖန်တာတော့ကိုယ်သဘောပဲကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ဒါသူ့ရဲ့ policy ပဲအဲ့လိုမျိုးလူပဲဟိုချက်တင်ချက်လိုက်တာတော့ချက်ထားတဲ့နာပေါ့နော်ချက်တင်ချက်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေရရှိလာတဲ့အခါမှာပညာရည်တွေကိုစီးပုအထုတ်ကြတော့အတိုင်းတာတစ်ခုရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလည်းပဲတစ်ဖက်ကစီးပုအထုတ်တဲ့နေအလွန်ကြီးခမဲဒိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေမထားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာခုခေတ်ပြောတဲ့ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးလိမ့်လာမရှိဘူးပညာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့လိမ့်လာမသားအရှုပ်ပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုကြိုက်တယ်လို့တိလာပြီးတဲ့နောက်မှဆုံးဖြတ်ဖို့ရတယ်ပေါ့။ကဲဒီကနေ့တဏှာကြီးလည်းပြည့်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလေးတစ်ခုမှတ်သားရအောင်နော်။လေးပရပဲရှိပါတယ်။စကပိုက်ကလေးလေးပိုက်ကိုဟောထားတာ။နံပါတ်1ကသာဓုဓမ္မရုစီစာရာစာဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေဟာတဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်တရားကိုနှစ်သက်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ਨੇ တော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကိုကတရားမျှတမှုရှိရမယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးဟာမတရားတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာနော်ဒါခေါင်းဆောင်ရာဇာလို့ပြောပြမိလို့ဟိုเจ้าတဲ့เจ้ามาဆိုလဲပဲဥစည်းကောင်းဆောင်လုပ်တယ်ဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးဆိုရင်ပမောက္ခချုပ်တို့ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ကောလိပ်တို့ဆိုလဲเจ้าအုပ်ကြီးတွေပေါ့လူဖွဲ့စည်းတွေပါလဲပဲဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မရုစီမှတ်နာကိုကြိုက်တဲ့လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မတရားကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ਨੇ အဲ့ဒါမှဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဆုံးမစကားတစ်ခုပဲเนาะတာတုဓမ္မရုစီရာဇာဓမ္မရုစီဆိုအမှန်ကိုကြိုက်တာဟိုခဏခင်မှာတော့ရှားပပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါတွေอ่ะเนาะအမှန်တရားမဟုတ်ပဲ ਨੇ အမှန်တရားမဟုတ်ပဲ ਨੇ တခြားဟာသွားကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဓမ္မရုစီဆိုမန္တရားကိုအဲ့မျက်နှာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်မနဲ့ရှုတော့ငါနေရမယ်သူကသာဓုပညာနာဝနရောလူဖြစ်လာလို့ရှင်အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဓမ္မကောင်းတယ်ပေါ့ဒါလည်းပညာလို့ဆိုဒီမှာအခုတက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့မှသင်နေတာဒါပညာမဟုတ်ဘူး subject matter တွေကိုသင်နေတာနော်အဲ့ဒါလေသုတ္တနဲ့ပညာဒီနှစ်ခု꿰ဖို့လိုတယ်။သို့တော့သုတ္တသင်တာကိုပဲပညာလို့ပြောနေကြတယ်။꿰ဖို့ရပြတော့ဆက်တော့ဆက်သွဲနေတာ။အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကြီးမှသင်ထားတဲ့အာကိုဘယ်လိုပဲကောင်းတတ်ကောင်းတတ်ဘယ်လိုပဲကောင်းတတ်ကောင်းတတ်စီးပွားဆိုစီးပွားပညာလို့ဆိုကောင်းတတ်ပေးမယ်လို့ subject matter ကိုသင်တာကိုသင်တာ subject matter subject matter ဆိုတာအစုပ်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တာ။သီဝီရီတွေသင်တာနော် business ethic တို့ဘာတို့ business လုပ်ပုံလုပ်နည်းတို့ဒါတွေသင်တာတွေဟာအကုန်လုံးဟာ subject တွေပဲ အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အသုံးချပြီးတော့ experience နဲ့လေ့လာသုံးသပ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ result ကမှ wisdom အဲ့ကြမှာပညာဖြစ်မှာစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ပညာသင်တယ်စိတ်ပညာသင်ပြီးတော့ဘွဲ့ကုံဆုံးသွားသည်ထီအောင်သင်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဆေးကုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတပြင်းအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုသူဆေးကုနိုင်သေးလားမကုနိုင်တော့နော်အဲ့သူသင်တာ subject matter ပဲသင်တာ subject matter က experience ဖြစ်လာမှ wisdom ဆိုတာဖြစ်တာသူကဒါပေမဲ့ experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဆက်ရတယ်ပေါ့ဟောက်စာချင်းဆင်းတယ်ဆိုတာဒါစာသင်ပြီး experience ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုလည်းပဲသင်ကြပို့ချမှုတွေတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတို့လာမှပညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပညာသည် subject matter နဲ့မကင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေသင်တာ subject matter ပဲသင်တာအခုပြောတာလည်း subject matter ပဲ subject matter ကိုကိုယ်ပိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သိသိချာချာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးချမ်းမှ wisdom အဲ့ကြမှာပညာဖြစ်မှာပညာဖြစ်လာမှာတာဓုပညာနာဝါနရောတဲ့ဆိုလိုတာကသင်ပြီးဒီတိုင်းမထားရဘူးလေ့လာသုံးသပ်ပါစဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အမှန်မှန်ကိုသုံးသပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီတကယ်ဆိုထားတဲ့အဆိုမိန်တိုင်းတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလက်တွေ့ချကြဆိုလိုတာကတော့ theory နဲ့ practical ပေါ့နှစ်ခုလို့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောလို့ theory နဲ့ practical လို့ပြောတာတော့လူတွေကလည်းဒါကြားမှုနောက်ဝရှိနေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတန်နဲ့ပြောရင်ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ old modern ဖြစ်နေတော့လူတွေအသိပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ဝิญဉမဝင်မှာပရိယပฏิပတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးစကားတွေလာပြောနေတယ်လို့အောင်းမိတ်နေမှာဆိုလို့ theory အဲ့ဒါတူတူပဲဒီနှစ်ခုကပရိယတိနဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတာ ਨੇ theory နဲ့ practical တူတူပဲအတိပ္ပယ်ကပရိယတိဆိုတာသင်ယူခြင်းပฏิပတ်တိဆိုတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲနော်အားလုံးဟာဒီတိုင်းကြီးပဲသွားတာပဲအဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်ကမှ wisdom ပညာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အရာခသိမှအသိပညာရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါတာဓုပညာနာဝါနရောကိုကိုနေစင်နေအမြတတိရှိနေရမယ်တတိရှိနေရမယ်ဆိုတာဘယ်ရာပဲဖြစ်တတိမရှိအမှတ်ပဲနေလို့ရှင်အချိန်တွေကတော့ကုန်ဆုံးသွားမှာပဲအခုကြည့်နေ2019နှစ်ကကုန်သွားပြီမနေ့ရလို့ကနေ့ရလို့ ਨੇ ကုန်သွားလိုက်တာတော့ကြောင့်မကြခင်2020အားလည်းကုန်တော့မှာပဲဒီလိုပဲ Happy New Year လုံးလို့မှာဟိုမှာဟိုပဇာညောင်းတာမပြေသေးဘူးနောက်ထပ် Happy New Year လုပ်ဖို့ဖြစ်လာအောင်မှာကုန်သွားတာမြန်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာကိုရလိုက်တာတွေကကုန်သွားရချိုနှတ်အောင်ရလိုက်ဖို့လို့တော့ပေါ့ဘာပညာတွေငါရလိုက်တယ်လေငါမှာတွေ့ကြုံနေပညာရဲ့ဒီဘလောက်ရတယ်လေအဲ့ဒါအတွက်တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်အမယ်တာဓုပညာနာဝနရောလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်အသိပညာရှိမှကောင်းတယ်တာဓုမိတ္တနာမတ်ထုတ်ပေါ်နောက်တတိယဘိုက်ကမိတ္တနာဆိုတာမိတ်ဆွေတွေခမင်းရင်းနှီးသူတွေတုံးနဲ့တူသူကတယောက်ဂျေဇူးတယောက်ဂျေဇူးဆိုတာရှိတတ်တယ်တူဂျေဇူးဆိုတာပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေဇူးတွေမကင်းညာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထုတ်ဖို့ဂျေဇူးမကမ်းရဘူးမပြစ်မှားရဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတော့အရေးကြီးဆုံးမိတ်ဆွေကတော့အမေနဲ့အဖေပဲအမေအဖေပေါ်မှာဂျေဇူးမကမ်းနဲ့ဆရာတွေပေါ်မှာဂျေဇူးမကမ်းနဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ်မှာဂျေဇူးမကမ်းနဲ့ကိုမေရှိချင်းချင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့ခြေစုမကန်းနဲ့ခြေစုတရားတည်ထားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းမှာခြေစုတရားတည်တတ်တာအလုံးကိုထင်ရှားတယ်အင်းဝခေကဩစကိုင်းနဲ့ပင်ရနဲ့စကိုင်းပင်ရခေကဟိုနခင်ညူလို့ခေါ်ရတယ်မှာနော်ကြောသွားပြီးရင်က အသင်ခရဆော်ရုံကိုလှုပ်ချန်ခိုင်းတာသူကြီးပဲလှုပ်ချန်ခိုင်းတာဟိုကအသင်ခရဆော်ရုံမင်းနတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့အသင်ခရဆော်ရုံမင်းကိုတတ်ဖို့သူအိတ်ခံထဲကိုရောက်ပြီးသူကိုင်နဲ့တန်လျက်ဓာတ်ကိုလက်ထဲရပြီးမှငါနေ့လည်ကသူထမင်းစားထားတာမတတ်တဲ့ဘူးဆိုသူရဲ့စွန့်ဝန်းတဲ့တတ္တိကနဲတာမဟုတ်လေသူအခုချိန်မတတ်ပဲပြန်သွားရင်ဟိုဘင်းရသူ့ကိုတတ်ချင်တယ်မှာအဲတတ်ချင်တတ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့သူ့ကိုသူအသေးခံပြီးတော့ခြေစူးတရားကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့တာဒါမြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာဘယ်လိုတမိုင်းမှာတွေ့ချင်မှတွေ့မှာအဲ့ဒီလိုပုံကောမျိုးရဲ့ခြေစူးတည်မှုအဲ့ဒါလိုပဲမိတ်ဆွေတွေရဲ့ခြေစူးကိုကြံဖန်ပြီးတော့ခြေစူးတရားကိုမပြစ်မှားရဘူးတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမထဲမှာဆိုရင်အေးတပင်တပင်အောက်မှာအရိတ်ခိုနားနေဘူးလို့ရှင်တပင်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးအခက်မချိုးသင့်ဘူးလို့ဒီလိုတော့ဟောတာဒါတက်ရှိမပြောနဲ့တက်မဲ့တော့မှပဲကို့အပူရန်ကကာဝယ်ပေးထိုင်ဂျေဇူးတရားလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခဏလေးဂျေဇူးကမ်းမှုတွေတော်တော်များတယ်အေယော်ရီမြေကြီးကကို့ကိုဟိုကျွေးမွေးထားတော့လဲအေယော်ရီမြေကြီးရဲ့အမိုက်တွေပြည့်ဟိုဟာတွေလောက်တာလဲဂျေဇူးကမ်းညတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဂျေဇူးကမ်းညတစ်မျိုးပဲအဲ့လိုကိုနိုင်ငံကိုမွေးထားတဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာကိုကကျေစုပြုတ်အောင်ကျေစုမကန်ရဘူးဘယ်ကိစ္စမှကျေစုမကန်ရဘူးဆိုတာဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတယ်သာဓုမေတ္တာနဲ့မတ်ထုတ်ဖို့ကိုပေါ်မှာကျေစုပြုတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမပြစ်မှားခြင်းဟာကောင်းတယ်တဲ့နောက်ဆုံးအချင်းညုံလေးရတော့ပါပတ္တာကရဏံဒုက္ခံသူကြတော့ဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့သာဝရချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ဘာလဲလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာမလုံနဲ့မဟုတ်တာမလုံလို့ရှိရင်ဒါဘဝမှာချမ်းသာဘာချမ်းသာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခ happiness or innocent လို့ခေါ်တာချမ်းသာတွေထဲမှာ happiness or innocent ဟာအကောင်းဆုံးပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာလို့ပြောတယ်မဟုတ်တာမလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာhappiness or innocence အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်ပါဠိလိုအနဝိဇ္ဇဒုက္ခပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးလို့ဆိုအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကအမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုရဖို့ရတဲ့မကောင်းတာမဟုတ်တာတွေမလုံနဲ့မလုံဖဲနဲ့ဆောင်ကြရမယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီလေးချက်လေးကိုမှတ်သားနာယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားထားပြီးတော့တာဓုဓမ္မရုစီရာစာခေါင်းဆောင်လို့ရင်အမှန်တရားကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သာဓုပညာနာဝနရောလူရှိလာရင်အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။သာဓုမေတ္တာနာမတ်ထုတ်ဖို့မိစေတွေကိုမပြင်းမာဘူးမပြင်းမာရဘူး။ပပတ္တာကရဏဒုက္ခမဟုတ်တာမလုပ်ချင်းဟာထာဝရချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်လေးချက်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ဘဝမှာအစဉ်ပြေရမြမကဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝဆိုရလည်းကောင်းဘဝဆက်တိုင်းကောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တဲ့အဆုံးအမစကားတွေဖြစ်တယ်လို့ရှုံးကြည့်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုနတ်တော်လာပြည့်နှစ်2022ခုနှစ်12လပိုင်း9ရက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဘုရားတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြတဲ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအနုမောဒနာတရားစကားနာယူကြည်ညိုကြတယ်နော်အတော့ဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနလူဒန်းထားကြတဲ့အလှူရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဘုန်းတို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်း21မိုင်သစ္စာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာမှာညီတေကလူဒန်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အလုံးအနုမောဒနာတရားဝိုင်းပြီးတော့နာယူကြည်ညိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များကဒ တကကြီးဥကိုကိုလေးတကမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးမေတ္တာစုထိုင်ဝမ်နဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတို့တကကြီးဥတန်းထုတ်ကိုရေစုပြီးတော့တကမာကြီးဒေါ်အေးအေးတို့မေတ္တာစုမယံကုန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုစုတန်းတို့ပန်းငယ်ငယ်တို့မောင်နှမတို့ကကိုစုတန်းရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပြုကြရဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့မိခင်ကြီးဒေါ်မြင့်မေအားအမှုထားပြီးတော့တရားကြီးဥလိုင်ထွန်းကိုရတာဖတ်ဖက်ဘုန်းကသိပါတယ်ဟုတ်လားတရားကြီးဥလိုင်ထွန်းဓမ္မကြီးဒေါ်တီတီအောင်သာမောင်အောင်ကျော်စောမရှွန်းလက်မှုမှုမရှွန်းလက်မှုမှုသမီးဘခင်စန္ဒီမြေအောင်တုတ္တညာမိသားစုတို့ကဘုန်းတို့22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစကန်ရိတ်တာမြေတေကလူတန်းညာလေးပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီကနေ့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာနေစုံများဆက်ကပ်ပြီးတော့လူတန်းညာတဲ့နော်ကိုတက်လင်းဝင့်ကောင်းမတင်တင်ခိုင်မိသားစုတို့ကနော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ပါလီမောင်ဟိန်ထုတ်ဝင့်ကောင်းကိုရည်စုပြီးတော့ဆုံးများဆက်ကပ်လူတန်းညာလေးဒါဒီကနေ့ကုသိုလ်ရှင်နေဘုံတို့အနုမောဒနာစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေဖို့ဖတ်ပြီးတော့ပြပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘုံတို့ဒီကနေ့တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မတို့ရောလိုင်းပေါ်ကနေတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွေ့ရောဘာတရားဟောခြင်းတော့ဆိုတော့သစ္စာအရှိဆုံးအရာလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့တရားတူတူလေးတခုခေါ်ပါနော်သစ္စာအရှိဆုံးအရာလောကမှာကိုယ့်အပေါ်မှာအမြဲထာဝရကောင်းနိုင်မဲ့အရာဘယ်အရာလဲဆိုတာလေးကိုဘုံတို့စဉ်းစားရင်တွေ့တော့ရင်ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရင်းဖြင့်နာယူကြမယ်နော်ဘုန်းတို့ဒီသာသနာမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိအတ္တကေဟိနိဝတ္တံတိသုတ္တံေမိတ္တဖန္တဝါသုကတံဒုက္ကတံကမ္မစာယဝအနုပါယိနိဒီဂါထာလေးကဘုန်းတို့ရွာစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်တည်လို့အတုဝါချပြီဆိုရင်ဟိုတုန်းကဒေါခင်ခင်ညွန့်ရဲ့အေးရင်ကျူဒီတခြင်းခေါ်မလားအဲ့ဒါကြီးကိုဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်ရင်ကိုပဲထိတ်လန့်စိတ်ထဲမှာဒီအတုဝနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွန်းကြားရတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတန်ကြားရင်ကိုပဲစိတ်ကကြောက်လန့်အဲ့ဒီထဲမှာဒီဂါထာလေးကိုဆိုထားအတ္တကေနိဝတ္တံတိသုတ္တံနေမိတ္တပန္နဝါသုကတံဒုက္ကတံကမ္မံသာယာဝအနုပါယိနိအတ္တဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည်ဂေဟေအိမ်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏လူတယောက်ဘဝဆုံးသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်သူတသက်လုံးရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာသူ့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့တယ်တဲ့ရိုးရိုးလေးပါတရားဘာမှနားမလည်ကြမရှိအတ္တဥစ္စာပစ္စည်းတို့သည်ဂေဟေအိမ်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏မိတ္တဗန္ဓဝါကိုယ့်ကိုချစ်ပြခင်ကြတဲ့အဆွေခွင်မောချစ်ကြောင်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေတားခြင်းတွေဒါတွေကတော့သုတ္တန်နေသုတ္တန်၌နိဝတ္တံတိကြံခဲ့ကြကုန်၏ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်တည်တဲ့အခါမှာသုတ္တန်ထိတော့လိုက်ပို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သုတ္တန်ရဲ့ဟိုဘက်ထိရောက်အောင်တော့သူတို့မလိုက်နိုင်ကြဘူးဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့ကြတယ်ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေတားခြင်းတွေမိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေကတော့ဘယ်မှာကြံခဲ့တာလို့သုတ္တံမှာကြံခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်လိုက်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူကတံဒုက္ကတံကမ္မံစာယဝအနုပါယိနိသူကတံဒုက္ကတံကမ္မံကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အမှုမကောင်းတဲ့အမှုဟုတ်လားဒါကိုကံလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကံဆိုတာအဓိကကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့စေတနာကိုပြောတာစေတနာဆိုတာကစိတ်ထဲကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောလေးကိုစေတနာလို့ပြောတာ ဘုံတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးစကားတစ်ခုပြောပြီးအတွေ့တစ်ခုတွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစေတနာမပါဘဲနဲ့လုံးလို့ပြောလို့တွေးလို့မရကောင်းတာပဲလုံးလို့မကောင်းတာပဲလုံးလို့ကောင်းတာပဲပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောကောင်းတာပဲတွေးတွေးမကောင်းတာပဲတွေးတွေးအဲ့ဒီအလုပ်အပြောအတွေ့တွေကိုလုံးဖြစ်ပြောဖြစ်တွေးဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တတ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့စေတနာအဲ့ဒီစေတနာကကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံအလွန်အရေးပါတဲ့အတွေ့အကြုံမြတ်စွာဘုရားကအေးအနာဂတ်မှာကောင်းကျိုးဆူကျိုးအကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကံလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်ကံဆိုတာကမ္မနော်ပါဠိစကားကမ္မဆိုတာဘာလို့အလုတ်ဆိုရင်အလုတ်တို့မြည်ပြီးကောင်းကောင်းဆူဆူအဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ထွက်စမြဲပဲဟုတ်လားတော့အကျိုးရလဒ်ကိုထွက်စေတဲ့အလုတ်ဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောတာတော့မမေစေတနာကိုပြောတာအဲ့ဒီစေတနာကကောင်းသောစေတနာဆိုသောစေတနာနှစ်မျိုးရှိဟုတ်လားကောင်းတဲ့စေတနာကိုကုသိုလ်ကံလို့နာမည်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့စေတနာကိုအကုသိုလ်ကံလို့နာမည်ပေးတယ်ခုဒီမှာတော့သူကဘယ်လိုလေးပြောတော့သူကတံဒုက္ကတံကမ္မကောင်းသောအမှုမကောင်းသောအမှုကိုပြုထားတာတွေရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုပြုထားတဲ့အရာတွေကတော့တဲ့သာယာဝအနုပါယိနေကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ်သွားလေရာကိုအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ပါနေသလိုမျိုးကိုပြုထားတဲ့အမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာစွမ်းအားတတိတွေဟာကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ကာထာလေးတော့ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့ကြတယ်ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ရွှေမျိုးတွေတာချင်းနဲ့မိရွှေတွေပေါင်းတဲ့နေကတော့သုတ်တံမှာပဲကြံခဲ့ကြ၏ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နေတဲ့အရာကတော့ကိုမတည်ခင်ကပြုထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတနည်းအားဖြင့်ကိုထားခဲ့တဲ့စိတ်စေတနာဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတိလေးကပဲကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလိုက်နေတာမှ तू ကထားခဲ့ခြင်းလို့မရဘူးเนาะဘလို့ဥမာပေးတော့သာယာဝအနုပါယိနေအရေးလို့ပဲလို့ဥမာပေးတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဥမာပေးထားတာပါဘုန်းတော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာပထမဦးဆုံးကာထာလေးတွေလူတိုင်းကြားဖို့မထင်တယ်မနောပုပင်ကမာဓမ္မမနောတေတာမနောမယမနတ္တာစီပရုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံဒီနံတရားတွေထဲမှာစိတ်ဆိုတာတရားတွေထဲမှာစိတ်ဆိုတာအဓိကကြားတယ်အကြည်မှုလူကောင်းဆောင်ပဲဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောမိမယ်လုံးမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကအစင်အမြဲလိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာဒီဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုလှဲပင်းရာအစင်လိုက်တယ်နော်နွားတစ်ရှင်ကလှဲကိုဆွဲသွားတယ်သူဆွဲသွားတဲ့လှဲရဲ့ဘင်းရာကပဲသူ့ရဲ့ခြေရာနောက်ကိုပါတော့အမြဲလိုက်တယ်ထားခဲ့လို့မရဘူးဒါဘုရားပေးတဲ့ဥမာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဟာလှဲပင်းရာသူဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုအမြဲလိုက်တယ်လို့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့မနောပုပင်ကမာဓမ္မမနောတ္တာမနောမယမနတ္တာစီပတ္တန္နေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသာယာဝအနုပါယိနိဟောသာယာဝအနုပါယိနိတွေ့ရနော်ဒီပါဠိလေးဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစင်လိုက်မယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ့်နောက်ကိုအစင်လိုက်နေတယ်လို့မျိုးပဲလို့ဥမာပေးတယ်ခုဒီမှာလည်းပဲဒါကပါဠိတော်ထဲမှာဘုံဘုံရှာကြည့်တာတော့မတွေ့ဘူးရှေးကเนาะဆရာတော်ကြီးတပါးပါရေးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အတ္တကိဟိနိဝတ္တံတိသုတ္တံနိမိတ္တပဏ္ဏဝသုက္ကတံဒုက္ကတံကမ္မံသာယာဝအနုပါယိနိဒီကထာလေးနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာပဲနေခဲ့ကြတာရှေးကြခင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သင်္ချိုင်းမှာပဲနေခဲ့ကြတာသင်္ချိုင်းထီတော့လိုက်ပို့ကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နေမဲ့အရာကတော့ကိုပြုထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပဲရှိတယ်တဲ့အလွန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒေသနာတော်တွေကိုတိတိကျကျလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတ်ဆွေလို့ဆိုကြပါစို့အပေါင်းဖော်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းများဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတွေးမိတယ်သုံးမျိုးလောက်နားလည်ထားတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖို့ဘယ်နှမျိုးလောက်နားလဲထားလဲ3မျိုးလောက်နားလဲထားပဲ ਨੇ နံပါတ်1တက်ရှိတက်မဲ့အလွန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများနော်ခြေကြခင်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့အဓိကပေါ့လေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ ကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေခြေကြခင်ရတဲ့မိဆွေတွေပေါင်းတင်နေပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်မြတ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေเนาะဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ချုံငုံပြီးတော့ချစ်အပ်မြတ်လို့အပ်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေဟုတ်လားဒါတွေဟာနံပါတ်1လူတွေကเนาะအလွန်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းဖော်နေအနေပေါင်းဖော်နေရတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကအလွန်ကိုပဲစိတ်သေးကအခိုင်အမာသဘောဟိုအထင်မှားပြီးတော့အလွန်ကိုပဲအဓိကကြတယ်လို့ထင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီသက်ရှိသက်မဲ့မြတ်လို့အပ်တဲ့အရာတွေဆိုတာကเนาะအမြဲထာဝရကိုနဲ့အတူတူနေသွားမဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးနေခွင့်လည်းမရှိဘူးနေလို့လည်းမရအကုန်လုံးကဘလို့သဘောလဲလို့မေးရင်အခိုက်အတန့်သဘောပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခိုက်အတန့်သဘောလေးပဲပြီးရင်သူလဲသူလန်းသူသွားကိုလဲကိုလန်းကိုသွားဥဒ္ဒပစ္စည်းဆိုတာလည်းပဲကံအကြောင်းတရားရှိသလောက်ကိုယ်ဒီနေမှာပေါ့ကံအကြောင်းတရားကုန်တဲ့အချိန်ကိုယ်ဒီကခွာသွားတာပဲဟုတ်လားဥဒ္ဒပစ္စည်းကကိုယ်ကိုမခွာဘူးဆိုရင်တော့ကိုသေးပြီကိုပျက်စီးပြီဆိုတော့လည်းပဲဥဒ္ဒပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကကိုယ်ရပြန်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပိဟိမေပိယိမနာပိဟိနာနာဘဝဝိနာဘဝမိတိဘိဏံပစ္စခိတ္တပကြောက်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်မိမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အရာဌာန၅မျိုးကိုဟောတဲ့နေရာမှာချစ်အပ်မြတ်လို့အတာယာအပ်တဲ့နော်လက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေနဲ့ငါဟာကိုယ်ကွာရမှာပါလားခွဲရမှာပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမဘုန်းဘုန်းတို့အပေါင်းဖော်လို့ဆိုတဲ့လူတွေနားလည်ထားတဲ့အပေါင်းဖော်ပေါ့နော်ကိုချစ်ကြတဲ့ခင်ကြတဲ့လူတွေပြောပြပါပြီတက်ရှိတက်မဲ့အလုံးကိုမီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါင်းအဖော်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုဘုန်းတို့အချင်းချင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောတွေ့ရလဲအခိုက်အတန့်သဘောလို့တွေ့ရတယ်အမြဲထာဝရမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုတရားကြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေး12နှစ်တဲ့နော်ဆုံးသွားတာပြီးရင်ဒီတော့ဘုန်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်ကျန်ရစ်သူများအတွက်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ဘုံဘုံတို့တို့ရဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဇေယျကြီးတလုံးပေါ်မှာအခိုက်အတန့်တွေ့ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပဲအချင်းချင်းတူလဲဘယ်ရလာမှမသိဘူးပြီးရင်လည်းဘယ်ဝခီးဆက်မယ်ဘယ်ဝရွေးချက်ထားပြီးတော့တော့ဘယ်ဝသွားမယ်ဥတီချက်ထားပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိသူ့အမှမသိတာမဟုတ်ကိုကိုကိုလည်းပဲသိသေးတာမဟုတ်ပုထုရှင်ဆိုတာလာရရက်ကိုမသိတယ်လို့လာရရက်ကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့တည်သေးတာမဟုတ်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုလဲဒီတိုင်းပဲကိုဘေးကလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဇေယျဘုံမှာဆုံတော့ဆုံနေတယ်မင်းဘယ်ကလာတော့မသိဘူးဇေယျဘုံရောက်တော့ရောက်လာတယ်ခဏဝင်နာတာပေါ့နော်ပြီးရင်မင်းဘယ်သွားမှာတော့သူလည်းမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဇေယျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘုံမှာနော်အခိုက်အတန့်တွေ့ကြုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမြဲထာဝရနေနေကြမယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะသူတို့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဥဒိယကိုသူတို့เนาะရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုကြမှာတော့ဖတ်ခွာသွားကြမှာပဲဟုတ်လားဒီသဘောလေးတွေအဲ့တော့ဘုန်းတို့အပေါင်းဖို့၃မျိုးလို့ဘုန်းဘုန်းပြောလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1ဘုန်းတို့သိထားတဲ့တရှိသက်မဲ့ချေအမျက်လို့အပ်တဲ့အရာတွေအပေါင်းဖို့ဤဒီသဘာဝတွေကိုနားလည်ရမယ်ဒါကပါလေအခိုက်အတန့်သဘောလေးဤမတည်ကြတဲ့မရေရတဲ့သဘောလေးတွေဝဲကြရမယ်ဆိုတာတေးကြတယ်ခွဲကြရမယ်ဆိုတာတေးကြတယ်မတေးကြတာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်ခွဲရမလဲဆိုတာမသိနိုင်တာမတေးကြတာမရေရတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘယ်ချိန်ခွဲရမယ်လို့တောင်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာသိနိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဒါကကိုတူတူယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတော့မဟုတ်ဘူးနော်တလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝနော်ဟိုကိုတက်လင်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိသေးချာချာစဉ်းစားဟုတ်လားအုံးတို့ငငယ်ဟိုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကအဖြစ်ပြက်တခုအလွန်ထင်ရှားပါတယ်လူတိုင်းကြောက်မှထင်ပါတယ်အဲကိတာဂောရမီဆိုတာလေပိန်ပိန်လေးပိန်လို့သူ့ကိုကိတာရှည်နာမည်တက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်တော့တထေသာတယောက်နဲ့ရပြီးတော့အဲตาလေးတယောက်မွေးတယ်အိန္ဒိယตาလေးတယောက်မွေးတယ်တထေသာตาလေးတယောက်မွေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဒကမအလွန်မျက်နှာပွင့်တာပေါ့ဟုတ်လားအာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သူအလွန်ချစ်ရတဲ့ဒီသားလေးသူ့ရဲ့အားကိုးရာသားလေးရာဘာဖြစ်သွားပေးသွားတယ်ဗျာပေးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲကဒါပေါ်မှာမျက်နှုံးမှုအကြီးကြီးရှိလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဘူးလို့ယူသွားနော်ယူသွားတယ်မှာရင်းရင်းလေးယူသွားတာဒီဟာမသေးသေးဘူးဒီကလေးကမသေးသေးဘူးသူကမသေးပဲမသေးခြင်းနေတာဟုတ် မသေးချင်းနေတာဆိုမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးကိုမြည်မြုပ်မခံဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးပွေပြီးတော့ဆေးလိုက်ရှာတာဒါဆေးကုရင်ရအောင်မယ်လို့ပဲထင်းနေတာဒီရွယ်သေးတဲ့ရွယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တအိမ်ဝင်တုံရင်တွေ့လိုက်တောင်းတော့နောက်တော့လူတွေကအယူမဆိုဟိုကရိုက်တရားရိုက်ပေါ့သူကဒီကလေးလေးတော့ပြစ်မထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလွန်တနာတော့အမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကအိမ်မက်တောက်ကိုကုနိုင်တဲ့ဆေးနီးပေးနိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဖေမတော်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတိရောက်လာဆေးပေးပါတောင်းတယ်အလုံးတနာကျင်တာတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့အေးတဲ့မင်းကလေးကိုငါဆေးကုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဆေးတမယ်လို့နေတယ်ဆေးဖို့ရအောင်အဲ့ဒါဆေးသွားရှာအားရှာပါမယ်ပဲရှာရမှာတော့မုံညင်းစိတစလေလောက်မုံညင်းစံလေးတစလေလောက်ရအောင်ယူခဲ့အားတစလေမကပါဘူးတတောင်းတတင်းအကုန်ရအောင်ရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမုံညင်းစိကလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကရှာခဲ့တဲ့မုံညင်းစိမှဖြစ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလိုက်ရှာမှာဆိုတအိမ်ဝင်စင်းတအိမ်တည်းလိုက်ရှာကြားဘူးလေနော်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုအကုန်လိုက်ရှာတဲ့အခါကျသူဘာနားလဲသွားတော့လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်ကတအိမ်မှမရှိအကုန်လုံးသေးရတာဟုတ်တယ်မို့လားရှေ့နဲ့နောက်ပဲကွာရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကိတာကောရမီကသူကသူတအိမ်စင်းတအိမ်တည်းရှောက်မေးရင်မြန်းရင်နဲ့ပဲအမှန်တရားကိုတိသွားတာဘလို့တိသွား။အော်ဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါတလောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတော်ဝင်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစား။ဟုတ်လား။ဒါကိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ပုံပုံခဏခဏအခုပြောပြနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။နော်ဒီကဘာမှာအဲတရက်ကိုလူဘယ်နှယောက်တည်တယ်လဲ။ပုံပုံတူလေးကိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးတော့ကြည်စမ်းလို့ခိုင်းတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုမိနစ်စက္ကန့်နေနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါတစ်စက္ကန့်ကိုလူ1500ကျော်လောက်တည်တယ်။စက္ကန့်တိုင်းမှာနော်စက္ကန့်တိုင်းမှာလူ1500လောက်ဝုန်းကနေလဲပြီးတော့ပေးနေတာပဲမြင်အောင်ကြည့်ဒီတစ်စက္ကန့်ပေးပြန်ပြီ1500နောက်တစ်စက္ကန့်ပေးပြန်ပြီ1500တစ်စက္ကန့်မှမနာဘူးတော့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်တော့ညတကောင်ရောနားမလားမနာဘူးတော့ဘယ်တော့မှရောနားခဲ့တယ်လဲဘယ်တော့မှလည်းမနားခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီဟာအနာအတိတ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်နားခဲ့တယ်လားလူသေးတဲ့ကိစ္စအနာခဲ့ဘူးအသေးလောကကြီးဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောတာဘုံဘုံကဟုတ်လားနောက်အနာကတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်နာရီမှနားမှာလဲမနာဘူးတပြုံပြုံပေနေကြတာပဲတလောကလုံးမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်လူတယောက်တည်ပြီးဆိုရင်ဘုံဘွားဆက်စဉ်းစားကြည့်လေသူချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအနည်းဆုံးတော့ဆလင်းကြီးရောက်တော့ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီလူတွေကဖြစ်ကြမှာတော့စိုးရင်ရမယ်ပူဆွေးရမယ်ငိုကြွေးရမယ်ပေါ့တောကပတိတွေကမိလောင်ရမယ်ပေါ့တည်တဲ့လူကတော့ပြက်ဆိုတည်သွားပြီးသွားကျန်တဲ့လူကပြီးသလားမပြီးဘူးတော်တော်လည်းမပြီးဘူးတချို့ဆိုရင်အာဆယ်စုနှစ်တစုထီကိုမပြီးနိုင်ဘူးအမှတ်ရတိုင်းငိုနေကြတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကိုလူ1500လောက်တည်တယ်အဲ့ဒီ1500ရဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းရှိကြည့်ပါဦးဟုတ်လားကတိရက်ကိုလူပေါင်းမလောက်တည်မလို့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ချစ်ရမျက်နှာတဲ့လူတွေငိုကြွေးနေကြတဲ့လူတွေပူဆွေးနေကြတဲ့လူတွေကပိုပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာမများနိုင်ဘူးလားမများနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လောကကြီးကဘာလဲဆိုတော့တောကပတိဒေဝမီးတောက်တဲ့နေရာကြီးပဲလေတကယ်ကသလောကကြီးရဲ့သဘောပဲအခုကိတာဂောရမီကအဲ့ဒါကိုမြင်သွားတာနော်တင်စင်းတင်ရတဲ့သူသူတေသနာလှုပ်လိုက်တယ်လို့ရှင်းသွားတာအဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာအမြင်မှန်တစ်ခုရအော်တန်ခတ်တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဦးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တလောကလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကြီးပါလားလို့သိတော့မဖြစ်သွားတာတတ်တာရတော့ငါတက်တက်မိုင်းနေတာဆိုကလေးကိုတင်းထဲမှာပြစ်ထားခဲ့တယ်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်ထက်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူမြင်တဲ့အမြင်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့လင်းပေးတာပါဒါဟာတဦးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တမျိုးတရားတည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဟာတလောကလုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတည်ဆုံးတဲ့ကိစ္စဆိုတာဟုတ်လားအရင်နဲ့နောက်ပဲကွာတော့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောလိုက်တော့သူပါဖြစ်သွားတရားလို့တရားမြတ်ရသွားတယ်ဒါကကိုတဝင်းတို့ကိုမြင်လို့ဘုံဘုံကကြားပြတ်ပြောပြတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အလွန်တရာမြတ်နိုးပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပေါင်တင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့မြတ်နိုးအပ်သောအရာများဘလောက်ပဲမြတ်နိုးမြတ်နိုးအဲ့ဒါတွေဟာဘာတော့အခိုက်အတန့်မယ်အခိုက်အတန့်မယ်အကြောင်းတရားရှိနေတော့မယ်အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်တာဘူးဟုတ်လားအကြောင်းဆိုတာလည်းကုံတက်တဲ့သဘောပဲလေဘုံဘုံတို့ဥမာလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဟိုမြားတန်တစ်ချောင်းကိုလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြားတန်ဟာအရှိန်ရှိသလောက်ဟုတ်လားလေထဲမှာမလုပ်နော်ဖြတ်တန်းသွားမှာနော်ပြီးရင်မလုပ်မလို့ကျုပ်ကြမှာကြမှာနော်ဒီမြားတာသာဝရလေထဲမှာပြီးနေတဲ့မြားတံလို့ရှိမလားမရှိပါဘူးအရှင်ရဲ့သဘောဟာလည်းဗာလေအနိစ္စပဲလေအရှင်ကအနိစ္စဆိုဒီမြားတံဟာပြုတ်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့ ဒီများတာလေထဲမှာဘလောက်ကြာကြာပြေးမလဲဆိုတာဘာပေါ်မှာမူတည်နေတာတော့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လူရဲ့အရှိန်ပေါ့နော်လေကဘလောက်ကောင်းမလဲသူဘလောက်ဆွဲပြီးတော့ဘလောက်အရှိန်နဲ့ပြစ်

0: က်သေးတဲ့လူတယောက်အတွက်အမြင့်ဆုံးအချိန်ကဘယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မလို့အစိတ်ပေါ့အသက်အစိတ်လောက်ထိသူအချိန်နဲ့တက်သွားတယ်ပြီးရတယ်သူပြန်ကြဘဝကလှိုင်းသဘောမျိုးပဲလေတက်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်ကြသွားတယ်ဒါပဲဟုတ်လားအချိန်ရှိသလောက်သွားနေတာပေါ့ဘာအချိန်လဲလို့မေးရင်ကံအချိန်ပေါ့နော်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရအကြောင်းတရား၄မျိုး ਨੇ ဘုံတို့ကဘဝမှာရက်တည်နေတာစိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓရဲ့အာရရဲ့ကတိဖို့မြင်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ပျက်စီးရင်လည်းဘဝပျက်စီးတာနော်ဥဒ္ဓအဆင်မပြေရင်လည်းပျက်စီးမှာပဲအပူအေးများလွန်းရင်လည်းပြက်မှာနော်အာရအဆင်မပြေရင်လည်းဘာလို့မှလို့ပြက်မှာပဲဒါတော့ဘုံတို့အလွန်မြင်တာနဲ့ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးပေါ့ဒါမဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မြင်ဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးရင်ကံအကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားကိုကိုတဝန်းသားလေးဆိုရင်ဒါသူ12နှစ်လောက်ပဲလူဘဝမှာနေရမယ်ကံအရှိန်ပါလာလို့12နှစ်နေတော့ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအကြောင်းတော့မျိုးမျိုးပြောကြမှာပေါ့ဖြားလို့သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သေးတယ်ညာဖြစ်လို့သေးတယ်တကယ်တမ်းကတော့သိခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးတော့ပြောစရာတော့ကြံရစ်တာပေါ့သို့တော်သေးတာပါပဲဟုတ်လားမသေးခြင်းရင်ဘာဖြစ်လို့မှမသေးဘူးနော်ဘုံတို့ရွာဘက်ကဥရှင်လေးတစ်ပါးရှိတယ်သူငငယ်ကသူ့ဖေကထမ်းတက်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းမမောမောကြည့်တော့ထမ်းလီတိုင်းကြီးကပြုတ်ကြတယ်ခေါင်းမပြုတ်ကြတယ်ခေါင်းတစ်ချမ်းနီနီပြက်ထွက်သွားတယ်မပေဘူးနော်အဲ့ဒါနာကိဖြစ်တော့လေသူအရာလေးတိုင်းထဲမှာရှိတယ်မသေးဘူးခုအဲ့ဥရှင်လေးကပါမသေးခြင်းဘာဖြစ်လို့မှမသေးဘူးဟုတ်လားသူကအဲ့လိုလူစွာကံအကြောင်းတရားအဓိကလို့ဒီလိုမျိုးသူတွေးတာမြင်တာပေါ့ဒါလည်းဘုံဘုံကတော့သဘောလက်ခံပါတယ်ဟုတ်လားအဓိကအကြီးအမားဆုံးအကြောင်းတရားကဘာလဲကံအကြောင်းတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝမှာဘုန်းတို့ရဲ့နံပါတ်၁အပေါင်းဖို့ကိုချေရမျက်နှာရတဲ့အသက်ရှိသက်မဲ့အရာများအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုန်းတော်ဘလောက်ကြာကြာနေရမှာတော့ဘလောက်မှကြာကြာနေလို့မရဘူးအခိုက်အတန့်သဘောတည်းဘုန်းဘုန်းဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီဇေယျပုံမှာဘယ်ကလာမှမသိဘယ်သွားမယ်မှမသိခရီးသေးတော့ခရီးသေးပဲနော်သူတို့ထွက်ခွာခြင်းတဲ့အချိန်ထွက်ခွာသွားကြမှာနော်ဘယ်သူကကြံခဲ့မှာလဲဘယ်သူကခြံခဲ့မှာလဲချန်ခဲ့မဲ့လူအချန်ခံရမဲ့လူလားနော်အချန်ထားခဲ့မဲ့လူလားဘာမှပြောလို့မရဘူးဒီသဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့မှာတစ္ဆာအရှိဆုံးလို့ဆိုရမယ်အပေါင်းဖော်တစ်ခုရှိတယ်စောစောပြောလိုက်တဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့တိနိုင်မြင်နိုင်တိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အပေါင်းဖော်ပေါ့နော်ကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့နော်တိဖို့နေနေနဲ့နေတဲ့သဘောခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အပေါင်းဖို့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့စောစောကဒေသနာထဲမှာပါသွားပြီနော်သူကတံဒုက္ကတကမ္မဆာယဝအနုပါယိနေနော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အမှုကိုပါဠိလိုလို့ခေါ်တော့ကမ္မဒါကိုဗမာတွေကကမ္မဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာဘယ်လိုပြုတ်လဲကံလို့ပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီကပါပြောတော့အလုတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအလုတ်ဆိုတာထဲမှာမှအဓိကခေါင်းကောက်ပြီးတော့ဘာကိုထပ်ပြီးတော့နားလည်ရမှာတော့စေတနာကိုနားလည်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အလုတ်ကအဓိကဘာကိုကိုစားပြုနေတာတော့စေတနာကိုကိုစားပြုနေတာနော်အဲ့ဒီစေတနာဆိုသောအလုတ်ဆိုသောကံကံဆိုသောကမ္မထိုသဘာဝတရားသည်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတို့အတွက်တစ္ဆာအရှိဆုံးအပေါင်းဖော်ပဲတစ္ဆာအရှိဆုံးမိတ်ဆွေပဲမိတ်ဆွေကကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲရမယ်အဲ့ဒီကြမှာအပေါင်းဖော်က၃မျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအခုအကြံမြင်ကံဒီဟုသောအပေါင်းဖော်ကိုပြောမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမျက်စွာပြာဆိုတော့ကနော်ဦးနာတေခွဲကန္တတွဲအမြင်နေတိုင်းရှုဘိနာတုတ်တံစကားလေးဖုံဖုံထည့်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားရှေးမြတ်တော်တော်တတ္တဝသင်္ခါရတို့နဲ့ငါခွက်ခွာပါမလားလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီနောက်မှာ၅ခုမြောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရနော်ဦးနာတေခွဲကွဲရ၄ခုမြောက်ပါနော်သူရှေးမှာဦးနာတေ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်လားခွဲခွဲပြီးတော့ပါတော့ကန္တတွဲတဲ့ဟောတစ္ဆာအရှိဆုံးအပေါင်းအဖော်မိတ်ဆွေမေရှူရကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုတာကတော့ထက်ခွဲရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလို့ပြောတော့ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိတရဏောတဲ့ငါလုံးပြောတယ်စကလုံးငါလုံးပိတိချာချာမှတ်နော်ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိတရဏောကိုစိတ်ထဲမှာနော်ကိုတိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီစေတနာလေးကချိန်တိုင်းလိုလိုဖြစ်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှန်ကန်ရင်ကောင်းသွားတယ်မမှန်ကန်ရင်ဆိုးသွားတယ်နော်အတွေးတည့်ရင်တဲ့တယ်လို့စေတနာကောင်းသွားတယ်အတွေးချော်ရင်ချော်တယ်လို့စေတနာဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတနာအကောင်းဆုံးနှမျိုးကိုဘာလို့ပြောတော့ကံလို့ပြောတယ်နော်အ အဲ့ဒီကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ကံကိုဘယ်လိုသဘောထားရမှာတော့နော်ကမ္မတကောမိနော်တကဆိုတာကိုယ်ပိုင်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကဘဝမှာငါတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတယ်လို့ကံပေါ်မှာမြင်ရမယ်တဲ့ချန္တာတွေကိုကိုယ်တကယ်ပိုင်တယ်လို့မမြင်နဲ့လို့ပြောတာချန္တာတွေကခုနပြောတဲ့အခိုက်အတန့်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဘာအကြောင်းရှိတော့ပိုင်တယ်အကြောင်းမရှိရင်ပေါ်တာပဲပိုင်ရှင်ကအမြဲတမ်းပြောင်းတယ်နော်တေချာသားတော့တေးပြီဆိုရင်ပိုင်ရှင်ပြောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်မပြောင်းမင်းနဲ့အမြဲတမ်းပိုင်နေတဲ့ကိုပိုင်ရမယ့်အရာဘာလဲလို့မင်းကံမယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဒါကိုမှသာနဲ့ဒါကိုမှငါတကယ်ပိုင်တာပါလားလို့ငါတကယ်ပိုင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတာပါလားလို့ကံပုံမှာအဲ့လိုမြင်ရမယ်တဲ့ကမ္မတကောမိဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဘဝမှာငါတကယ်ပိုင်တာဒါပဲကျန်တာကအခိုက်အတန့်ပဲတကယ်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းအောင်စဉ်းစားနော်ကောင်းတာပဲလို့လို့မကောင်းတာပဲလို့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလာကုသီကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲရောက်လာမှာကိုငင်းပင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအလုပ်ဟာကိုတကယ်ပိုင်တယ်နော်ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့အရာကောင်းကောင်းဆူဆူပိုင်ရမှာနော်ကောင်းတာလေးမှရွေးပိုင်ရင်လည်းမကောင်းတာမပိုင်ရင်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့ကံကိုလည်းပိုင်ရတာပဲသူအကျိုးပေးတာခံရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲတော့ငါတကယ်ပိုင်တဲ့အရာလို့မြင်ရမယ်တဲ့ကိုကွာဘကြီးတို့ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့လူတွေလည်းကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဒါပါတော့ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့အရာကိုကိုရှာတာကိုလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အင်းကမ္မတကောမိပြီးတော့ပါတော့ကမ္မဒါယတော့တဲ့ကံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ဒုတိယဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ကမ္မဒါယတာအမွေခံလို့မြင်ရတယ်နော်မိဘရဲ့ဆူအမွေကောင်းအမွေကိုသားသမီးတွေကဆက်ခံရတယ်ရေဘူးရသဘောပေါ့လေဟုတ်လားအင်းအမွေခံရတယ်ဆိုတာဒီကိုသုံးထားတယ်ဒီမှာဒါယတာဆိုအမွေခံဆိုလိုတာကလုတ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကိုကောင်းကောင်းဆူဆူသိမ့်ကိုသိမ့်ပိုက်ရလိမ့်မယ်။ဒီသဘောကိုပြောတာ။ငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ငါငင်းပယ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာဟာဘာလဲလို့မင်းငါလုတ်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုငါငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။ကျန်တာတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ငင်းနေတယ်ဆိုရင်ငင်းလို့တချို့အရာတွေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့လုတ်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ငင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဟောဒီလိုမြင်ရမယ်တဲ့ကံရဲ့ပုံမှာကမ္မတကောမိကမ္မတရာတော့ပြီးတော့ပါတော့ကမ္မယောနိငါမှာကံတာလေးအကြောင်းတရားရှိတယ်အကြောင်းဆိုတာအကျိုးရလတ်ရဲ့ရှေ့ကအရင်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖန်တီးတဲ့အရာလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနားလည်ပြီလားနော်အကြောင်းတရားဆိုတာဘာတော့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့မှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကို့တော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေကိုဖန်တီးမဲ့အရာဘယ်ရာဘယ်ရာပဲရှိလဲလို့နားလည်ရမှာလို့ကံပဲရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ကမ္မယောနိဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနော်ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတောကမ္မယောနိပြီးတော့ကမ္မဗန္ဓုတဲ့ကံတာလင်ဆွေမျိုးရှိတယ်လို့စာရေကအဲ့လိုလေးဘာသာပြန်တယ်ဆွေမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလေဗန္ဓုဆိုတာလေကသူကတေချာဘုံအဲ့ဒီစာလေးကိုကြည်ကြည်တယ်သူကဆိုလိုတာကငါဟာငါနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အရာနော်ငါနဲ့အနီးကပတ်သက်နေတဲ့အရာခြိနှောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတာကိုဆွေမျိုးတွေချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေသူတို့ပြန်သွေးသားတော်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကအချင်းချင်းမလုပ်တာတော့နှောင်းဖွဲ့တာကကိုနားမှာကိုလူတွေလို့ပြောလို့ရတာကျန်တဲ့လူတွေနဲ့စာရင်ဒီလူတွေကကိုလူတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်လားအဲကံကိုအဲ့လိုသဘောထားမှာကံကိုဒါအဲ့လိုသဘောထားမှာနော်ငါအိမ်ကလူတွေဟုတ်လားကံကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနှောင်းဖွဲ့ထားတဲ့အရာငါဟာပေါ့ဆိုလိုတာကနှောင်းဖွဲ့တယ်ဆွေမျိုးလိုပါလားပြန်တော့နည်းနည်းလေးနားလည်မှုဝေးနေမှာဆိုလို့ဘုံဘုံကအသေးစိတ်ကလေးရှင်းပြတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့စေတနာလေးဒါလေးကဘာတော့ငါဟာလေးငါနဲ့အရင်လေးဆုံးလေးငါကိုကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေမဲ့အရာလေးဟုတ်လားငါနဲ့အနိကဆုံးနှောင်ဖွဲ့နေတဲ့အရာလေးလို့ဘာလို့ပါမလို့နားလည်ရမလို့ဒါကိုဘာပြောရအောင်ကမ္မဗန္ဓုတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပေါင်းဆိုကမ္မပဋိတရဏဟောကံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲငါမှာမှီရာဆိုလို့ခိုရာဆိုလို့ဒီကံပဲရှိတယ်ဟောမှီခိုရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနော်မိခိုရာဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ခုံတို့လူအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့သူကတော့သူမရက်တင်တာတခုခုကိုမလုပ်ရအောင်မိနေရတယ်ဟုတ်လားအုံတို့အိမ်မှာအရေးကိုခိုရတယ်တစ်ပင်အရေးကိုခိုရတယ်ကိုကကိုရက်တီလို့မရလို့နားခိုရာရှာရတယ်အဲ့တော့မိခိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘလောက်ကြစ်လက်တော့နော်တခုခုကိုမီးနေရတယ်တခုခုရဲ့အရေးအောက်မှာကိုခိုနေရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာမီးစရာဆိုလို့ခိုစရာဆိုလို့တကယ်ကဘာပဲရှိတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်ငါအလုပ်ကိုပဲငါမှီခိုရမှာတချို့မိပါလိမ့်ရှိတယ် သာသမီတွေကြီးလန်းတော့သူတို့မိဘွားမှာပေါ့ခင်ဗျာပြောကြတာရှိရနော်အဲအဲရတဲ့လောက်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရချင်းတော့ကြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်လောက်ကိုတော့လှုပ်လောက်ကတော့ကို့အတွက်မိခိုးရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီပဋိတ္တရဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုတော့မိခိုးရာထောက်တည်ရာလို့ဒီလိုလေးပါတာပြန်နော်ကမ္မပဋိတ္တရဏကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုသာလဲကိုကမိခိုးရမယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဒီသာလဲကို့အတွက်ထောက်တည်ရာရှိတယ်နော်ထောက်တည်ရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါသူကဘယ်ထဲမှာပြောရင်ကောင်းမလို့ရှည်ထဲမှာပြောရင်ကောင်းတယ်နော်ရည်ထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကငါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်ရတီးရမရှိဘူးကုရင်ကုတဲ့ပါမှဟုတ်လားဒါလည်းအမြဲတမ်းကုပြီးတော့ဘယ်နေနိုင်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲရည်လစ်ပြီးဟဲ့ဆိုအောက်မှာမြည်ကြီးကိုထောက်မိသွားမယ်ဆိုဟာတော်သေးရဲ့ထောက်တီးရရတယ်ပင်လေထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်းလေးတွေတင်မောပြက်လို့ဒါကျွန်းလေးတွေပါလေးတွေကိုထောက်တီးရလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီဘဝတန်ရာခီးမှာကို့အတွက်ထောက်ရတီးရအဲ့ဒါပါပဲရှိတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့ထောက်တရားတော့ထောက်တရားတော့သူ့ဘောမှီတော့မှီရမှာပဲဒါပဲဒီ तू ကဘယ်နေရဒုက္ခပေးလို့အဖြစ်အမှီခံမှာနော်ဒီဟာလေးကိုပြီးရင်ဘုံဘုံကဒီငါးလုံးကိုချုတော့နှမျိုးကနေပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ဟုတ်လားခုကံကိုမျက်စွာပဲဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ငါးမျိုးပြောနော်ကမ္မတကောမိငါတကယ်ပိုင်တဲ့အရာဒါပဲရှိတယ်လို့မြင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မယောနိအဲကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိအကမ္မယောနိကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတောကမ္မဒါယတောမေးနော်ကမ္မဒါယတာပါအမွေကံဟုတ်လားငငင်းပယ်လို့မရတဲ့အရာလို့နားလည်ရမယ်ပြီးတော့ကမ္မယောနိဒါအကြောင်းတရားကမ္မဗန္ဓုကံတာလည်းဆွေမျိုးဆိုတာကိုယ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးအရာကိုယ်ခြေလဲမဲ့အကိုဟာလေးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မပရိတရဏမိခိုရာထောက်တရားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာဓာတ်ထက်သစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားအပေါင်းဖော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကဒီအပေါင်းဖော်ကနှမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ရဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်သွားမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းကပြောရင်လားအကျေတုံးပြောရင်လားနော်ဆွေရပါစို့ဘုန်းဘုန်းတို့မကောင်းတဲ့စိတ်စီရင်လားဘုသူရှင်တဘာဝဖြစ်မိတယ်ဆွေရပါစို့အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ပိုင်ရမှာပဲသူ့မှာမပိုင်ရင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဆိုးတဲ့စေနာရဲ့အကျိုးရလက်ဆိုးကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတိမ့်ပေးရမှာပဲရင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားကမ္မဒါယတာဟုတ်လားပြီးတော့ကမ္မယောနိအဲ့ဒါဟာကိုယ့်ဘဝဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်နားလည်ထားရမယ်ပြီးတော့ပါတော့ကမ္မဗန္ဓုအဲ့ဒါဟာကိုယ့်ဟာလေးပဲကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအဲ့ဒါပါတော့ကိုယ့်ဟာပဲကိုယ့်ကိုခြေလဲမှာနော်သူကဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကမ္မပရိတရဏနော်သူ့ရိပ်မှာမိတယ်သူကအရန်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒါဒီဘုံဘုံတို့ကလုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံကကိုယ်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နော်စိတ်စေတနာတွေညံ့ဖျင်းမှုတွေဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်အန္တရာမလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင့်အကြီးတွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြောတာအန္တရာမလာအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အမြင့်အကြီးတွေအန္တရာအမိတ္တမိတ္တဆိုတာမိတ်ဆွေကိုပြောတာဒီမှာတော့အဆိုတာလေးထည့်ထားတယ်အမိတ္တဆိုတော့တော့ဘာဆိုမိတ်ဆွေဖြစ်ပေါ့နောက်ကျော်ဓာတ်နဲ့ထိုးမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့ဘလို့မိတ်ဆွေတော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာအန္တရာအမိတ္တအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲအန္တရာတပ္ပတ္တအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယန္တုအန္တရာဝရကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့သူတ္တသမန်အန္တရာပစ္စတိကအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သမားဤတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေလောဘဒေါသတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းဟောတာသူ့ကိုလည်းငါးမျိုးပြောထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ရတွေ့ရနော်အန္တရာမလာနော်အန္တရာအမိတ္တအန္တရာတပ္ပတ္တအန္တရာဝရကအန္တကပစ္စတိကနော်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်စေနာတွေဖြစ်ပြီးယုံညံ့တာတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လာပါဘာကိုရသွားတာလဲအတွင်းမှာအညစ်အကြေးတွေရသွားတာလေနော်အန္တရာမလာပြီးတော့အန္တရာအမိတ္တမိတ်ဆွေပြက်ကိုရသွားတာဒုက္ခပေးမှာ तू อ่ะပြီးပါတော့အန္တရာတပ္ပတ္တမိတ်ဆွေပြက်နေမကဘူးပို့ဆိုးသွားတော့အတိအလင်းယန္တုပေါ့နော်အန္တရာတပ္ပတ္တယန္တု ပြီးတော့ပါတော့အန္တရာဝရကတဲ့ပိုးတောင်ကြောင်းဆရာကောင်းသွားတယ်သူတသမားတဲ့ကိုတွေ့ရတင်ချင်းဒါမဆိုင်တတ်မယ်လို့ဒီသဘောပြောတာနောက်ဆုံးကသူကပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်တယ်အန္တရာပိစ္ဆတိကအန္တရာပိစ္ဆတိကဆိုတာဟိုဆန့်ကျင်ဘက်သမားပေါ့သူကြမလို့ကိုကအဖြူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် तू ကအမဲကိုပဲဖန်တီးမယ်နော်ကိုကအေးဖြစ်နေတယ်ဆို तू ကအပူကိုပဲဖန်တီးမယ်ကိုဖြစ်နေတာလေးကပုထုသင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ပဲဖြစ်နေမှာကောင်းတာပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးတာကိုပဲ तू ကဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါကိုအန္တရာပိစ္ဆတိကလို့ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပါလေလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ဒီသဘောဟုတ်လား तू လည်းပဲသစ္စာရှိတာပဲနော်တို့လည်းလုတ်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ထားခဲ့လို့ရမလားမရဘူးနော်စိုးစိုးကဒေသနာထဲမှာပါပြီလေဒီဝင်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုသူဆွဲခဲ့တဲ့ဒီလဲကြီးရဲ့ယင်ကြီးရဲ့ဘိန်းကသူ့ကိုမလုပ်ပါတော့သူ့ခြေရာကိုကြိတ်ခြေမှာပဲသူ့ကိုလည်းထားခဲ့လို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလေးတွေဖြစ်ဖို့တစ္ဆာရှိတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာနော်ကောင်းသောအဖြစ်တစ္ဆာရှိတဲ့အနေအထားလေးအနေထားမိတ်ဆွေကောင်းလေးကိုရဖို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်အောင်မလို့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟိုကံတွေကတော့ပြုတ်နေကြတာပဲမကောင်းတဲ့ကံပြုတ်မိရင်ဒါမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရတာပဲသူကဒီသဘောလေးလိုက်နေမှာပဲသူကလည်းပဲဘာတို့တော့ဘယ်လိုသဘောနဲ့လိုက်မှာတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့လိုက်မှာဟိုဒီမှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာကျတော့သူသုံးလို့မကောင်းပါဘူးသူကြတော့ဘုံတို့တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသူကသုံးတာဟုတ်ဒီစကားကသူကြတော့ဘယ်လိုသုံးမလို့တစ္ဆာရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲကိုမခွဲဘူးမခွာဘူးကိုနောက်ကလိုက်နေမှာပဲဘလို့နီးနဲ့လိုက်မှာတော့သူကဒုက္ခပေးတဲ့နီးနဲ့လိုက်မှာနော်ဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကအသေးစိတ်အရင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းနော်မကောင်းမှုကဒုက္ခပေးမယ်လို့လိုက်တာကိုပေးတဲ့ဥမာဘလို့ပေးတော့နှလဲပင်ညာနွားချီရာကိုလိုက်ကြိတ်တယ်လို့လိုက်ကြိတ်မယ်လို့ပေးတာဒါဒုက္ခပေးတဲ့အနေနဲ့လိုက်မှာနော်ကောင်းမှုကချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေသောအဖြစ်ကိုနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြာတော့ဘလို့ဥမာပေးတော့အရေးဟာကိုရဲ့နောက်ကိုအမြဲလိုက်တယ်လို့ပြောအရေးကြီးဆိုတော့အေးချမ်းတာပေါ့ဒီသဘောလေးနော်နားလည်းဖို့အရင်ကောင်းတယ်နော်အင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ကအပေါင်းဖော်၃မျိုးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီကံဒီဟုသောအပေါင်းဖော်ကို၂မျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ရဲ့မကောင်းတဲ့အပေါင်းဖော်ရဲ့ဆိုတော့နံပါတ်၁ပြောတဲ့အပေါင်းဖော်ကတော့တိလာတဲ့ထင်ရှားတဲ့လူတွေအကျဉ်းမြင်နားလည်ထားကြတဲ့အပေါင်းဖော်တွေကိုပြောတာပါသက်ရှိသက်မဲ့မျက်နှာပေါ်ရနှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဒါဘုန်းဘုန်းတို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ဘုန်းတော်အရေးကြီးတဲ့အပေါင်းဖော်ကဘာတော့ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီအပေါင်းဖို့ကိုဘုံဘုံတို့ကကောင်းတာလေးတွေဖြစ်ဖို့စီစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရနော်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းမှုတွေကြတော့ဒါဘယ်လိုသဘောဖြစ်မလို့ကောင်းတဲ့အပေါင်းဖို့တွေဖြစ်သွားမယ်နော်ကမ္မတကဒီကောင်းမှုပြုပြီးရင်ဒါကိုကိုယ်တကယ်ပိုင်နေကမ္မဒါယတာဒီကောင်းမှုကိုကိုယ်ဟာတည်ကြပါအောင်ဆက်ခံရလိမ့်မယ်ကမ္မယောနိကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တယ်ကမ္မဗန္ဓုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအရာနှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့အရာဟုတ်လားပြီးတော့ကမ္မပရိသရဏကိုယ့်ရဲ့ထောက်ရတည်ရမှီရခိုးရဒါဖြစ်တယ်လို့ကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာရောအဲ့လိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒီကံကံရဲ့အကျိုးအမြင်ကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စဉ်းစားတတ်ဖို့ဆင်ញင်တတ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအောင်စောဘုံတို့ရဲ့ဘဝတွေကဒီဘဝနော်ပြီးတာနဲ့ပျက်စီးသွားတာနဲ့ပြီးသွားမှာမှမဟုတ်ဘဲဟိုအဲ့လိုသာပြီးသွားသရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကဘာမှနော်ခက်ရခက်စစ်တွေအများကြီးစဉ်းစားနေတာတွေးတောနေစရာမလိုပါဘူး။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကဘောကအဲ့လိုနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးနော်။ကိုကပြီးတယ်ထင်ထင်မပြီးဘူးထင်ထင်ပြီးခြင်းဒီဖြစ်စေမပြီးခြင်းဖြစ်စေဘောရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုမရှိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောပုံမှာဘုန်းတော်တို့ကမမောမှုတွတ်တမ်းမှုဆွဲမဲ့မှုအပြည့်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍအပြည့်ရှိနေတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဟာထပ်ပြီးတော့သေချာပေါင်းဖြစ်မှာပဲဘယ်သူကဖန်တီးတာတော့လို့မင်းကိုယ့်အကိုပဲဖန်တီးတာပဲနော်အဓိကကတော့လောဘကဖန်တီးတာပေါ့တဏှာကိုဘဝကိုဖန်တီးသူလို့နားလေထားကြပြီးသားဟုတ်လားတဏှာပေါ်သောဘဝကဘဝသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်စေတဲ့အရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးရှိတယ်ကြားဥပါလေကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟုတ်လားဘာလို့ဒီတဏှာတွေကဖြစ်နေတာတော့လို့မင်းဘဝကိုကောင်းနေထင်လို့ဘဝကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့အမှန်ကန်မသိလို့အဲ့ဒီမသိတာကိုပါခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏှာဒီတရားတွေအကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတဲ့မြဘုံဘုံတို့ကဘဝခီးကိုမလုပ်ကြအောင်လို့ဆက်ကြရအောင်ပါပဲ။နောက်ပျက်စီးခြင်းကြားလို့စောစောပြောခဲ့တဲ့ ော့အရှိန်ကုန်လို့ပြုတ်ကြပြီပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်အရှိန်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စကြအောင်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစကြအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အနာဂတ်အရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အရှိန်မြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့လိုဘုံဘုံတို့မြင်ဖို့စူးစမ်းတိုင်းစူးစမ်းတိုင်းကို့အတွက်အားကိုးစရာကဘာလို့ကို့ပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်လို့ကောင်းမှုကိုဘုံဘုံတို့ကအားကိုးအားသာပြုကြမှာဟုတ်လားအမှန်အဖြစ်ဘုံဘုံတို့ကတော့ဉာဏ်အမြင်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရက်ဆိုသလိုဘာလို့အားကိုးရလို့တွေးလိုက်ရင်ဘာလို့ပဲဘုံဘုံတို့ကမြင်မြင်နေတော့တော့ကိုဘေးရအရာတွေကိုပဲအမိပြုပြီးတော့နေကြတာကိုဘေးရအရာတွေအမိသားစုဆိုရင်လည်းဟုတ်လားအဖေမျိုးအားဖြင့်ဟိုအမိခိုးတရားလို့ထင်ထင်ထင်ပဲသားသမီးကိုထင်ထင်ထင်ပဲထင်ထင်ရတယ်ထင်နေတာပေါ့ဒါအပေါ်ရန်တော့ပဲဘုံဘုံတို့စိတ်ကကျက်စားကြတာများတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်ငါအတွက်မိရခိုးရထောက်ရတရားအားကိုးအားသာပြုရမပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိခိုးရအားကိုးရထောက်တီးရကိုငါခတ်တိုင်းမှမှတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘုံဘုံတို့ကနော်အမြင်ကျဲကျဲအမြင်မှန်မှန်အားကောင်းဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံသားကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသားအဲ့ဒီဟာဒီသားလင်းဘုံဘုံတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ထောက်ရတီးရဖြစ်မှာနော်။ဒါမှမဟုတ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကဟိုကောသလမင်းကြီးကဟိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့အသက်120ရှိတယ်ဒီအဖွားပေါ့ဆုံးသွားတာအဲသူ့ကိုလည်းအများကြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနေတယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်သူလည်းအလွန်အားကိုးအားသာပြုရတဲ့အဖွားပေါ့ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တော့အသက်120ရှိတဲ့သူ့အဖွားဆုံးသွားတာသူအလွန်မှထိခိုက်ရတယ်ခံစားရတယ်ဘယ်လောက်ထိတောင်သူကရှောက်တုံဆိုတော့နော်ဆင်းရဒနာကြီးကိုပေးလိုက်လို့ဒီအဖွားမသိဘူးဆိုသူကဆင်းရဒနာကိုပေးမယ်ပေါ့မြင်းရဒနာပေးလို့ရမဆိုပေးမယ်ပေါ့ဗရမယရဒနာကိုရလို့အဖွားမသိဘူးဆိုရင်ပေးမယ်ပေါ့ဘာပဲပေးရပေးရသူပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီအဖွားသာမသိဘူးဆိုရင်ဒါပတိမရဘူးပေါ့နော်တေဝရဲပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတတဝအာလုံးကနောက်ဆုံးတေကြရတာကြီးပဲမပေးတဲ့တတဝလို့မရှိဘူးနော်အရင်တေနဲ့နောက်တေပဲပေးတယ်ဆိုတာကဘဝရဲ့သဘာဝကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားအမိန်ရှိတော့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားအလွန်ဟုတ်တယ်အကောင်းတယ်ပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတာဘဝရဲ့သဘာဝအမှန်တရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအိုရင်းတွေတွေလှုပ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမလှတဲ့အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အိုးမျိုးမဆိုကိုယ်ချင်းပြက်ချင်းတာနဲ့အဆုံးရှိတယ်လို့တတ်တော်ရတယ်ဟာပေးကြရတယ်ပြက်ကြရတယ်ဆုံးရတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အမိန့်ရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ခွဲဟောရတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံဒီမှာရေးထားတယ်သဗ္ဗေတ္တံမရိတံဒီမရဏံတံညိစီဝိတံယထာကမ္မံကမိတံဒီပုံညာပါပဖလူပကနိရိယပါပကမ္မန္တာပုံညာကမ္မာသာသူကတိနဲ့ပထမကထာလေးရခါပြောတော့သဗ္ဗေတ္တံမရိတံဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာတည်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ရတယ်မရဏံတံညိစီဝိတံအသက်ဆိုတာတည်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ယထာကမ္မံကမိတံဒီပုံညာပါပဖလူပကအဲ့လိုတည်ပြီးပြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူပြုထားတဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တဝါဟာလာရတယ်လာရတယ်ဆိုတာတနည်းအားတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူပြုတ်ထားတဲ့ကံအားလေဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အနေသားလေးကိုအနှစ်ချုပ်ဘလို့ပြောလုံးဆိုတော့နိဒေယပပကမ္မတာနော်မကောင်းတဲ့အမှုတွေကတော့ငရေကိုတောင်မှဖန်တီးနိုင်တယ်တဲ့ကြောက်မက်ဖွေရအကောင်းဆုံးဘဝတစ်ခုကိုတောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်တို့ပိဋ္ဌာန်တို့ကျန်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဘဝတွေဆိုတာတော့မပြောတော့နဲ့ပေါ့နော်အဆိုးဝါးဆုံးဘဝကိုတောင်မကောင်းတဲ့အမှုတွေဟာဖန်တီးနိုင်တယ်ပုံညာပုံညာကမ္မသာသူကတိနော်ကောင်းတဲ့အမှုတွေကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုပဲဖန်တီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောပြီးတော့ဒုတိယကတာပြောတော့တတ္တမကရိယကလျာဏနိရှင်ယတမရာယိကံပုံညာနိပရလောကသမိပဋိဌာဟွန်တိပါဏိနံဩဒီကတာလေးငါပြောတော့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဒီအနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုသင့်တယ်ဘုံဘုံတို့ကဒီအခုဒီဘဝတစ်ခုတည်းတင်ကြည်လို့အမြင်ရမပြည့်စုံဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အနာဂတ်ရေးကိုတွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်ရမလို့ကောင်းတာကိုပြုရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုံညာနိပရလောကတည်းနေနောင်တမလွန်လောကမှာနောင်တမလွန်လောကမှာပုံညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီတာနဲ့ပရိဒါဟွန်တိပါဏိနံတတ္တဝါတွေအတွက်ထောက်ရတီးရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီစကားလေးထပ်ပြီးတော့လာတယ်နော်ဟုတ်လားအနာဂတ်ဘုံဘုံတို့ချမ်းသာဖို့အတွက်စိတ်ချရဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အတွက်မိခိုးရာအားထားရာအာကိုရာထောက်ရတီးရာဆိုတာဘာပဲရှိလဲလို့ပြောလဲပုံညာဆိုတဲ့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်နော်မကောင်းမှုကတော့ကိလေသာရဲ့အစွမ်းကြောင့်မပြုတ်ပဲမနေနိုင်လို့ပြုတ်တာပြုတ်နေရတာ तू ကအာကိုရမဲ့အစွမ်းလားမဟုတ်ဘူး तू ကမလုပ်မဲ့အစွမ်းဒုက္ခပေးမဲ့အစွမ်း तू ကဒီသဘောလေး तू လည်းအစွမ်းရှိတာပဲနော်မြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာအပေါင်းဖော်တွေ ဘယ်နှမျိုးကြံမြင်၃မျိုးနားလည်ထားဘယ်နှမျိုးနားလည်ထားမလို့၃မျိုးနားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားပဂတိအပေါင်းဖို့ပေါ့တရှိသမဲ့အရာအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နော်အခိုက်အတန့်သဘာဝလေးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါကွဲသွားကြမှာခွဲသွားကြရမှာလေဟုတ်လားကိုယ်နဲ့မခွဲတဲ့ကိုယ်နော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအကောင်းဆုံးသဘာဝအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေပြီးတော့လိုက်နေမယ့်အရာကတော့ကိုပြုထားတဲ့ကံတရားပဲရှိအဲ့ဒီကံတရားကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တော့ကောင်းကံမကောင်းကံဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံကတော့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပဲဒုက္ခပေးမဲ့လူပဲသူကဟုတ်လားကောင်းတဲ့ကံကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသစ္စာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာအရှိဆုံးအရာဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောရင်ဒါကိုပြုလိုက်တဲ့ဒါနမှုသီလမှုတမာတိမှုပညာမှုဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တဘာဝတရားလေးတွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တဘာဝတရားလေးတွေဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကုသိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အချရာဆုံးအယုံကြည်ရာဆုံးကိုယ့်ကိုဖေးမမဲ့ရှောင်ရှောင်မဲ့ကူညီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိခိုရာထောက်ရာတီရာเนาะတစ္ဆာအရှိဆုံးအရာလို့ဒီလိုနားလည်ထားကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကကုသိုလ်ပြုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲเนาะအနုမောဒနာတရားသဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်းตาလေးဆုံးသွားတဲ့เนาะကိုယ်တဝင်းတို့လည်းပဲဒီဥစ္စာကเนาะအထိုင်လေးရောက်เนาะစိတ်ကိုပြေလည်အောင်နော်ဖြေတဲ့နေရာမှာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဒါအနုမောဒနာတရားစကားနော်နိုင်ဝဲကြော်သွားပြီဟုတ်လားနိုင်ဝဲကြော်သွားတော့ဆုံးတတ်ကြရအောင်နော်အပေါင်းဖို့၃မျိုးဘုံဘုံတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအပေါင်းဖို့တစ္ဆာအရှိဆုံးကိုယ်ဝယ်ထောက်ရတရားမိခိုရအားထရဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများစွာပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အထောက်ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွလို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဆရာတပည့်တော်တို့ဒီမဉဏ်ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: စေယသခင်ဂျေဇုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ညံတော်အားဤမှန်၍ရှခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်းလျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကာမဝဆရကုသကံစေရဏဒရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပါစင်အပ်သောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘူဒအလောင်းဓာတု၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။

မိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သီလတောင်းလိုက်တော့သူလည်းတောင်းလိုက်တာ၅ပါးကိုလည်းတောင်းလိုက်တာ၅ပါးဘုန်းကြီးကရှိကတိုင်ပေးရွတ်ပေးတာလည်း၅ပါးကိုလောလောဆယ်တော့၅ပါးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တန်တာမှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမပြင်းပြပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သီလအစင်တန်း၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဟာနိယဘာဂသီလတဲ့လောလောဆယ်တော့၅ပါးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ဆန္ဒကရော့ရီရော့ရဲနဲ့တထိုင်းဥပုပ်ပေါ့ပော့ပော့တန်တန်ပဲအတော်ကြစကားပြောရင်တတိလေးချိုးယွင်ပြီးမှုသားလေးပါသွားလိုက်အတော်ကြာချင်းလေးကရင်လက်ပါပြီးတတ်တက်စီရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုနဲ့၅ပါးကနေတော်ကြာ၄ပါး၃ပါး၂ပါးဆိုသလိုယော့ယော့သွားတတ်တယ်အဲ့လိုသီလမျိုးကိုတော့ဟာနိယဘာဂသီလလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိတိဘာဂသီလတီယုံကလေးရှိတဲ့သီလပဲသူလည်း၅ပါးတောင်းလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့၅ပါးပါပဲငါးပါးလေးယူပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်။သီလထဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားစည်းရမယ်လို့သူနားမလည်ဘူး။သီလဆောင်ထိန်ထားတာပဲဆိုဖြော်ရည်လေးပါလေးတော့အစောကြီးအိတ်။ကြိုးစလားလို့မေးတော့လည်းမကြိုးဘူး။ဒီသီလကိုအခြေခံပြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့ဒီထက်မောမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားစည်းသလားလို့မေးတော့လည်းမပွားစည်းဘူး။အဲ့လိုသီလမျိုးကိုတော့တီယုံကလေးရှိတဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်။သီလယူပြီးအခန်းတကားပိတ်အိမ်နေတဲ့သီလမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိသေသဘာဂသီလထူချားတဲ့သီလဆိုတာရှိတယ်အဲသူတောင်းလိုက်တာလဲ၅ပါးဆိုတော့သူများလို့ပါပဲသူ၅ပါးကို၅ပါးဒူဒူပဲဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်ရာကိုချဉ်းကပ်ပြီးတော့သီလတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုံအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သမထကမ္မထံ40အနက်တစ်ခုခုကိုပွားနေတယ်မြေတားရင်လည်းပွားတယ်အာနာပါနာရင်လည်းလှုပ်တယ်ကတိုင်းရင်လည်းရှုတယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိရင်လည်းပွားတယ်အဲ့လိုနဲ့သမထကမ္မထံ40ကိုပွားပါတယ်ပွားလိုက်တော့ရိုးရိုးသီလကုသိုလ်တွေပို့ပြီးထူးလာတယ်အဲ့တော့ထူးလာတဲ့အတွက်သူကိုဝိသေသဘာဂသီလလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူလဲသူများလိုပါပဲ၅ပါးတောင်းလိုက်တော့၅ပါးပေးလိုက်တော့သူလဲ၅ပါးပါပဲဒါပေမဲ့သူကတန်တရာဝိထုကလွတ်မြောက်ကြောင်းအလုတ်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်ကြောင်းသီလသူကတန်တရာဝိထုကလွတ်မြောက်ကြောင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာချင်းကပ်ပြီးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြရင်စိတ်ရုပ်ကြရင်ရုပ်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာစိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေမခွဲတော့ပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်သမျှအလုံးဟာဓမ္မတွေကြီးပါပဲဆိုပြီးရှုမှတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့လိုရှုမှတ်နေတော့အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အစွမ်းနဲ့သီလကိုပြန်ပြီးသူကစောင့်ထိန်တယ်ဥပမာချင်းလေးကြိုက်လိုက်တယ်ရားတယ်အရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ရားတဲ့ဝေဒနာလေးပြတ်သွားတာသူမြင်တယ်အခုလည်းပဲချင်းလေးကြိုက်တော့ရားတယ်ပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝအားလျော်စွာလက်ကလေးတော့ယွယ်လိုက်သေးတယ်နောက်မှရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲတတ်စရာဖြတ်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သီလကိုစောင့်ထိန်းတာမျိုးအဲလိုစောင့်ထိန်းတဲ့သီလမျိုးကတော့၅ပါးဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းနိုင်တယ်တန်တရာဝိထုကကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သီလဖြစ်တဲ့အတွက်၅ပါးချင်းတူရင်ဒီသီလကအစင်တန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကိုကလူဝဲကြောင်မလို့အစာအိမ်နာလေနာရှိနေလို့ကိုကအလုတ်လုတ်တဲ့ကခွန်နဲ့အားနဲ့လုတ်နေရမယ့်ပုံကိုဖြစ်လို့ညစာမစားနဲ့လို့တားမြစ်တဲ့ရှစ်ပါးသီလကိုမယူနိုင်ရင်နေကိုဆောင်ထိန်လိုက်တဲ့၅ပါးသီလဟာဖြင့်တန်တရာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်တဲ့အစင်တန်းအမြင့်ဆုံး၅ပါးသီလဖြစ်အောင်ကြံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတက္ကလာဒီအစင်တန်းမြေဆုံးသီလကလေးနားလေပြီးတကံလာအဲ့ဒါလေးလုံးကျုံအောင်စောင့်ထိန်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာအာသွဲခယံအာသွဲခယံဝဟဟောတုဝဟ

တရဏီနာသဟပင်စင်ကဂရုဓမ္မနေသာသီလံတာရုကံကတဝအပမဒီနာတံပါတိတာနတတဣရိယဘုတ်သတ္တံတတရှိတဲ့ကိုနိဟန်ထားနဲ့ငါကတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲ့ကြဒီနေ့သုံးရတ္တစကံပွဲရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်အရင်နေ့တွေတုန်းကဒီနေ့၃ချိန်ပထမအချိန်မှာအလုပ်ပေးဒုတိယအချိန်မှာပြိဿသမုပ္ပတ်တတိယအချိန်မှာများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှုနည်းမှန်နည်းတံဝေကအစရှိသည်ဖြင့်ဟောလိရှိတယ်ဒီနေ့တော့နှစ်ချိန်ပဲရှိတယ်နှစ်ချိန်ဟိတော့ပထမအချိန်မှာတင်ပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကြံတဲ့အချိန်အပိုင်းစားတွေကိုတပေါင်းတစည်းတည်းပဲဟောသွားမှာဖြစ်တယ်တို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဆိုတာဗမာလိုပြန်ရင်ဘာလဲလို့မေးရင်ပရိစ္ဆာဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲယူသမုပ္ပတ်ဆိုတာသမုပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပဲ။အဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုဗမာလိုခတ်တူတူရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရရင်အကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားပဲ။ဒါပြင်ဘာရဲ့အကြောင်းတွေတော့ကဘာကြီးပူနွေးလာတာရဲ့အကြောင်းတွေလား။ရေခဲတောင်တွေပျော်တာရဲ့အကြောင်းတွေလား။အိုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအာလုံ30တပုံလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး။30ဘုံလုံးသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဩနာသေးဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသမုဒိယသက်္စာတွေကိုလှုပ်ရင်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုး30ဘုံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရား။ဘာရဲ့အကြောင်းအကျိုးလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးရတာရဲ့အကြောင်းအကျိုး30ဘုံကလည်းခန္ဓာအိမ်ကြီးရနေတော့ကြောင့်30ဘုံလုံးရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်။အဲဒါကိုဂျေဇုတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝီပင်ကြည့်ပြီးတော့၄ခုအလွာလို့နာမည်တက်တယ်။ရှိတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးတည်းပဲ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းထဲမှာပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရယ်ပြင်လို့မရရဲ့အကြောင်းတွေထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်မျိုး။အကျိုးထဲမှာလည်းငင်းလို့ရတဲ့အကျိုးရယ်ငင်းလို့မရတဲ့အကျိုးရယ်လို့ထပ်ခွဲလိုက်တော့နှစ်မျိုးဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်တော့၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဖော်ပြတဲ့တရားကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့၄ခုအလွာလို့နာမည်တက်ထားတယ်ဘာအလွာ၄ခုအလွာကိုကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအပေါ်တဲ့တရားနဲ့အောက်တဲ့တရားတွေထက်ချမ်းခွဲပလိုက်ဘဲဘဲနှခမ်းကနေညာဘဲနှခမ်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ချမ်းဖြန့်လိုက်။အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုအကွက်၄ကွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆောင်းဝိုင်းဒေသနာကိုလေ့လာရင်နာယီလက်တံအတိုင်းလေ့လာရတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲလက်ရာရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်။လက်ရာရစ်လို့ပြောရင်တော်တော်များများနားမလဲတော့နာယီလက်တံအတိုင်းပဲလေ့လာရတယ်။လေ့လာတဲ့အခါနားလည်မှုရှိအောင်နိုင်လက်တန်တိုင်းလဲလိုက်တော့ပထမဆုံးတွေ့ရဲ့တွေ့တဲ့အကွက်ကို1လို့မှတ်မယ်။နောက်ဒုတိယအကွက်က2တတိယအကွက်က3နဲ့စတုတ္ထအကွက်က4လို့နံပါတ်စဉ်လေးတက်လိုက်မ